0: lặng rồi bắt đầu nó mới từ từ nó đánh du kích, nó bò ra và để rồi nó thưởng thức những cái bữa tiệc lớn. Cho nên cái chuyện mà vũ chiếu rồi giặt chiếu mỗi ngày đó, thì nó xảy ra rất là thường xuyên, rồi phơi nắng. Tuy rằng nó không có hết nhưng mà nó vẫn đỡ hơn.
1: Dạ vâng.
0: Còn cái vụ mà cái niệm thì thôi chịu thua, ngồi đó mà vũ. Nhưng mà phần lớn đó, những con đó thì nó chui vào ở trong những cái kẽ vườn bằng cây đó, nó trốn ở trong đó. Cho nên rất là khó để mà bắt nó ra. Và đặc biệt là cái loài riệp này đó, cái cơ thể của nó cấu tạo nó như thế nào mình không biết, nhưng mà nó sống lâu lắm. Nó
1: dạ
0: có
1: đúng.
0: Nhiều con nó nằm ở trong đó rồi tưởng là nó khô, nó chết rồi, nhưng mà không ngờ nó lại
1: kích.
0: nó có thể sống lại.
1: Dạ vâng.
0: Nó luyện cái môn công phu gì đó là nó sống lâu quá, mình không biết.
1: Đến độ anh biết nệm á, mà nguyên miếng to mẹ em phải cho cắt ra từng miếng nhỏ rồi mới đốt, mà đốt nhiều cũng không được, đốt nhiều thì khói nó lên thì cũng bị hỏi. Tụi em kêu là bò xanh bò vàng đó, nó tới nó hỏi, thành ra cứ là vài bữa là phải cứ là cách ngày phải đốt như vậy đó, mà đốt ít ít thôi để cho từ từ vậy, mà cũng đốt được 6 miếng nệm như vậy đó, là đốt bỏ hết rồi bắt đầu là ngủ chiếu hết. Lần đầu tiên ngủ chiếu em mới biết nó đau cái lưng như thế nào, nhưng mà thôi cũng phải tập quen thôi, phải tập làm quen với những cái gì mà mình đang gặp khó khăn. Mà nếu lúc đó mà anh còn nằm nệm á, anh họ vô họ kiểm tra hoài à. Họ kiểm tra, họ nói là giống như là mình là cái người tư sản bài bản á, vẫn còn nằm những cái miếng nệm của tư bản này nọ, đó là những cái mà rất là nhức đầu. Thành ra mẹ em mới quyết định là sẵn cái dịp vậy rồi rệp rồi nọ bỏ hết luôn, tất cả bỏ hết luôn để trở lại được một người lao động chân chính như họ mong muốn.
0: Nói đến cái vấn đề niệm thì sau này cô là cái người cũng có thời gian mà cô tham gia vào cái việc bán quạt,
1: em bán
0: ghế tủ giường.
1: Dạ, em bán cũng 10
0: cho
1: năm.
0: Cho nên cô biết là cái niệm sau này họ chế ra cái loại mà memory foam đó.
1: Dạ.
0: Thì nằm rất là mềm, nhúng xuống là giống như cái loại mà nó chúng ta đẩy xuống thì nó lúng xuống, rồi dở tay lên thì bắt đầu từ từ nó mới ấy lên.
1: Dạ.
0: Nó mới trồi trở lên trở lại. Thì niệm nó nằm rất là êm, nhưng mà những cái người mà bắt đầu có tuổi rồi đó, thì họ lại không có nằm được những cái niệm đó.
1: Đúng.
0: Thậm chí đó, có người đó thì nằm những cái niệm càng cứng càng tốt, nó càng thẳng nó càng tốt. Rồi cũng có nhiều người cuối cùng nó chịu không nổi mấy cái niệm phải gỡ ra. Kêu con nó đi kiếm cái tấm dán về để lên cái giường để nằm. Hoặc là để cái tấm dán nó lên trên cái niệm. Bởi vì nằm tấm dán nó cứng ngắc như vậy đó, mà lại cảm thấy thoải mái hơn là nằm cái giường niệm nó lúng xuống. Thì đôi khi mai mốt thì cô tới cái tuổi đó thì cô sẽ biết là lúc đó cô sẽ đi tìm những cái tấm niệm cứng rồi cô nằm đó thì lại cảm thấy dễ chịu hơn là những cái tấm niệm mềm mềm. Trở lại với vấn đề bệnh thì những cái dịch bệnh năm nào thì nó cũng có. Từ những cái bệnh rất là thông thường, người ta nói là tới cái mùa cúm thì phải đi chích ngừa cúm. Và rồi chích ngừa là một chuyện, nhưng mà số người bị chết đó, nó vẫn như vậy, nó không có giảm nhiều lắm. Và cái lý do, nó có nhiều lý do chứ không phải là bởi vì chích ngừa mà nó không có hiệu quả. Những người mà chích ngừa rồi thì họ được bảo đảm hơn. Nhưng mà những cái trường hợp mà người ta nói chết vì bệnh cúm hàng năm, nó vẫn lên ở cái con số 30-40 ngàn mỗi năm ở toàn nước Mỹ ít nhất, thì cho thấy rằng cái trường hợp đó, tùy theo cái trường hợp mà cái số người bị tử vong nó nhiều hay ít. Khi mà có một cái dịch bệnh, một cái dịch cúm đó, thì dĩ nhiên cái con số nó sẽ gia tăng rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà bình thường nó thì cũng 30-40 ngàn rồi, chứ không có ít đâu. Và số người chết thì có thể là những cái người không nhà, những người homeless, hoặc là những cái người mà già mà sống một mình ở nhà cô đơn, rồi không có ai xem chừng, rồi những người không có chích ngừa, rồi cơ thể không có chịu đựng nổi cái vấn đề tấn công của cái con vi trùng cúm. Và cúm thì nó hàng chục loại chứ không phải là một loại duy nhất. Cho nên cái chuyện mà chích ngừa vẫn là chích để mà chắc ăn. Nhưng mà nếu mà cẩn thận để mà đề phòng trong tất cả mọi tình huống thì nó vẫn tốt hơn.
1: Dạ,
0: ví dụ chẳng hạn như cô đã từng chích ngừa cúm thì dường như là năm nào cô cũng phải chích.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì cơ thể nó cần thiết cái đó rồi, nó quen rồi. Còn những người mà chưa bao giờ chích ngừa cúm thì có thể họ sẽ không cần chích.
1: Dạ.
0: Thí dụ chẳng hạn như tôi thì tôi sợ kim. Thì tôi...
1: Cái kim có chút xíu mà sợ.
0: Nói đồ quỷ, cái tôi sợ thấy mồ.
1: Tôi thật ra đó, thì cơ thể mình, cái hệ thống miễn nhiễm đó anh, nó yếu thì chúng ta mới cần chích cái ngừa cúm này. Còn nếu như cơ thể mà cái hệ mà miễn nhiễm của mình cao giống như cơ thể của anh Nam Phong hoặc là Mỹ Tâm đó, thì chúng ta cũng không cần. Thì đôi khi dĩ nhiên cũng phải có cảm, mình là người mà, thì cũng có cảm, cũng có sổ mũi. Nhưng mà nó chỉ một ngày, rồi khi mà em uống một gói Theraflu em ngủ một giấc, tại vì đa phần là em thiếu ngủ nhiều hơn. Một ngày em ngủ chừng 3 tiếng thôi, thành ra những cái dịp đó đó anh ngủ nhiều hơn đó thì nó lại sức, thì qua ngày hôm sau thì mình cảm thấy khỏe khoắn trở lại và đi làm trở lại. Em chỉ mất một ngày thôi. Thành ra hồi đó tới giờ thì em cũng không có thích chích ngừa cúm, chỉ có một lần. Khi mà nói chuyện với bác sĩ thì cái cô y tá cổ sắc ấm chích vào. Em chưa kịp hỏi cổ là cổ đuổi em một cái rồi. Sau đó em nói, ủa mày chích cái gì cho tao? Thì cổ nói là blue shot. Em nói đó giờ tao không chưa bao giờ tao chích blue shot. Mà tại sao mày chích mày không hỏi? Nó nói tao tưởng đâu bác sĩ đã giải thích với mày rồi. Nó nói chưa nói gì hết. Nhưng mà thôi lỡ rồi. Sau đó về thì em bị bệnh. Em bị sốt. Cũng mất cũng hơn gần 2 ngày. Em mới khỏe trở lại. Thành ra từ đó sau em quyết định không chích blue shot nữa.
0: Chích ngừa thì nó có cái phương thức ngày xưa đó là đưa cái con vi trùng của cái bệnh đó vào thân thể của chúng ta. Con vi trùng đó đã bị làm yếu rồi. Và khi mà nó vào cơ thể chúng ta thì cái kháng thể trong người của chúng ta nó sẽ tự động, nó được vận động kéo đến đó để nó bao vây và nó tiêu diệt cái con vi trùng đó. Mà cái con vi trùng đó đã bị làm yếu rồi cho nên sẽ bị tiêu diệt. Nên tùy theo cái cơ thể của mỗi người, nếu mà cái người mà không có được khỏe mạnh thì sau khi chích ngừa về đó, thì có thể sẽ bị bệnh. Bởi vì lúc đó kháng thể nó đấu bất phân thắng bại với con vi trùng. Nó kéo dài 2-3 ngày cho nên nó làm cho người ta bị bệnh. Còn nếu mà cơ thể mạnh thì trong vòng 1 ngày nó tiêu diệt xong hết cái con vi trùng đó rồi thì cái kháng thể nó sẽ bắt đầu có trong cơ thể và nó sẽ không còn sợ bị cái bệnh đó nữa. Ngày xưa ở Việt Nam nó có một cái phương thức giống như chích ngừa nhưng mà nó hơi lạ hơn. Người ta gọi là trồng trái, tôi không biết là cô có biết cái đó hay không.
1: Trái rã đó.
0: Thì nó là cái hình thức mà cái người ta sử dụng một cái gì đó để làm cho cái da ngoài đây nó bị giống như gạch một cái hình chữ thập vậy đó.
1: Yeah.
0: Rồi trong đó nó có thuốc hay như thế nào đó mình không biết. Nhưng mà cái đó nó cũng đau lắm chứ nó không có phải là nó nhẹ nhàng đâu. Vâng, cho nên nếu quý vị nào mà đã chích ngừa rồi, đã chích ngừa cúm hoặc là chích ngừa những cái bệnh nào thì nên nhớ đến cái thời gian mà cần chích thì phải quay trở lại để chích. Nhắc đến vấn đề thuốc thì ngày hôm kia thì Tổng thống Trump ông ấy tuyên bố là ông ấy đã đạt được một cái số những cái thỏa thuận với những cái hãng dược phẩm để làm cho cái giá thuốc nó hạ xuống. Tại sao ông làm cái việc này là cái lý do ông cũng nói rõ ràng hồi mấy năm trước đó. Dường như cũng lâu rồi. Có một lần đó thì một người bạn của ông có dịp đi qua bên Âu Châu để mà du lịch. rồi bị bệnh, xong rồi cần phải sử dụng cái loại thuốc đặc biệt đó để mà chích vào, và sau đó nó thì về cho ông biết, ồ tôi bị cái bệnh đó và sử dụng cái thuốc này nó cũng tốt, ở đây thì chúng ta cũng có nhưng mà sao giá cả mắc quá. Thì ông mới hỏi ở bên đó, ông Trâm ông ấy hỏi ở bên đó ông trả bao nhiêu, thì người đó cho biết là 85 đồng. Cho một cái liều thuốc đó. Thì ông Trâm ông ấy nghe nói ông ấy cũng giật mình, và ông ấy nói nếu như vậy thì các hãng dược họ chạc mình nhiều quá, bởi vì cái liều thuốc đó ở bên Hoa Kỳ tới 1,000+ đồng lận, có nghĩa là nó gấp nhiều lần. Và chính cái điều đó làm cho ông Trâm thấy rằng thì ra là Hoa Kỳ đã bị người ta chơi ép nhiều quá. Và đó là cái lý do mà khởi đầu từ cái chuyện mà COVID-19 là ông đã phải deal với lại những cái hãng dược rất là nhiều. Ông bỏ tiền ra để cho họ nghiên cứu ra những cái loại thuốc chích ngừa, rồi ông thương lượng với họ với cái giá mà rẻ nhất vân vân. Nói tóm lại thì nếu mà người ta nhìn vào cái mặt nổi đó thì người ta nói ồ năm 2021 trở đi đó, thì dịch bệnh COVID đã được Tổng thống Biden làm chấm dứt. Nhưng mà đâu có biết rằng cái công trạng ban đầu từ cái lúc khởi đầu dịch bệnh từ năm 2019 cuối năm đó, cả một năm 2020 ông Trump ông ấy phải vật lộn với lại những cái vấn đề dịch bệnh, rồi phải làm việc với các hãng dược, phải đưa ra một số những cái biện pháp để trong cái thời gian sớm nhất có được cái thuốc chủng ngừa. Và rồi 2021 khi mà Tổng thống Biden lên nhậm chức thì ông thừa hưởng được cái thành quả mà ông Trump ông ấy đã để lại trong suốt một năm trời làm việc vào năm 2020. Cho nên có nhiều việc nó trên mặt nổi thì thấy như vậy, nhưng mà thật sự ra nếu mà nói cái người đó mà hoàn toàn là cái người có công thì cũng không phủ nhận, nhưng mà nếu mà nói hoàn toàn là công trạng của người đó thì chưa hẳn. Ví dụ chẳng hạn như trường hợp vào cái thời Tổng thống Barack Obama, Hoa Kỳ mở một cái chiến dịch bất thần mà đột kích qua bên Pakistan để mà tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden. Thì cái chiến dịch đó thành công rất là tốt, tuy rằng nó có tổn thất nhưng mà nó cũng không có nhiều lắm. Và người ta lấy hết cái công trạng đó dành cho Tổng thống Obama. Nhưng mà người ta quên rằng Osama Bin Laden bị Hoa Kỳ truy lùng cả 10 năm, mười mấy năm trong cái thời của Tổng thống Bush. Và phải nói rằng cái cơ quan tình báo của Hoa Kỳ đã bỏ rất là nhiều công sức để theo dõi, tìm kiếm, lấy dữ liệu vân vân theo từng cái bước chân của Osama Bin Laden, để rồi cuối cùng tới cái thời điểm mà ông Barack Obama lên thì nó là cái thời điểm chín mùi, đã biết được Obama Bin Laden ở đâu rồi đó. Thì đó là cái thời điểm dứt điểm. Cho nên ông Obama được
1: có người dọn cổ sẵn hả?
0: Người ta dọn sẵn những cái cổ để mà vào, để mà hưởng cái thành quả đó. Vâng, và dĩ nhiên đó nó là cái vấn đề chính trị trên cuộc đời này thì cũng khó mà ai biết được. Và có người còn nói rằng đó nó cũng là lý do mà ông Obama đột nhiên được trao cái giải Nobel Hòa Bình mặc dù chưa làm gì hết. Cho nên rất là khó nói. Trở lại vấn đề dược phẩm ở tại Hoa Kỳ thì hy vọng rằng trong cái thời gian sắp tới những cái loại thuốc đặc biệt chúng ta sẽ được hưởng những cái giá nó thấp, chứ nó không có còn cao như ngày xưa nữa. Tôi còn nhớ cô em của tôi về Việt Nam đó, khi mà đi đó, thì phải chích thuốc, chả biết thuốc gì để mà khi mà về Việt Nam chơi đó, hay là thăm bà con đó, chích thuốc ngừa gì không biết nữa, sốt rét hay là cái gì mình chả biết, hay là phong đòn gánh hay cái gì mình không rành. Nhưng mà một mũi thuốc đó là 800 đồng. Thì cô cứ nghĩ nếu mà không có bảo hiểm trả nó mà móc tiền ra 800 đồng để cho người ta cầm cái mũi kim người ta lụi vào, nó vừa đau mà nó vừa
1: tốn tiền nữa. Cái đó là phải hát cái bài tiếng Pháp anh man đó.
0: Thì nó cũng đau thật chứ không phải là đau giả. Cho nên hy vọng rằng là trong cái thời gian sắp tới thì những cái vấn đề thuốc nó sẽ nhẹ nhàng hơn, để người Hoa Kỳ trả cái tiền thuốc nó không có còn cao như ngày xưa nữa. Những cái hãng dược đa số đó là họ làm việc xuyên quốc gia, và cái thị trường mà thông thường họ đưa ra đó là bên Âu Châu. Bởi vì mấy ông ở Âu Châu đó, cái luật lệ về vấn đề thuốc đó, tương đối nó không có khắt khe như Hoa Kỳ. Nó cũng kiểm soát cũng rất là kỹ chứ không phải là không. Nhưng mà thông thường nếu mà cô thấy đó, mấy ông Mỹ này nhiều khi mấy ông cũng yếu bóng vía lắm. Mấy ông phải đợi dân bên Âu Châu sử dụng những cái loại thuốc đó chừng 1-2 năm rồi đó. Thấy mà ok, chả có thằng nào lăn đùng ra chết đó. Thì bắt đầu mấy ảnh mới nghiên cứu một lần nữa rồi bắt đầu cho nhập cảng vào Hoa Kỳ hoặc là cho sử dụng tại Hoa Kỳ. Bởi vì nó đã qua cái quá trình mà kiểm nghiệm rồi. Thì cái quá trình kiểm nghiệm nó cũng đòi hỏi một thời gian cũng lâu đó chứ không có ít đâu. Thông thường đó là khoảng một năm hơn để mà xem cái thuốc đó nó làm như thế nào. Trong cái khoảng thời gian mà COVID-19 trong vòng chưa đầy một năm, hình như tới tháng 9 của năm 2020 mà đã tìm ra được cái thuốc để mà chủng ngừa COVID-19, đó là một cái nỗ lực phải nói rằng đáng được ca ngợi của Tổng thống Trump vào cái lúc đó. Bởi vì ông thúc bách những cái hãng dược họ nghiên cứu, họ làm, và đó nó cũng là lý do mà cái sản phẩm mà gọi là MR2 thì phải, nó ra đời. Đó là một cái sản phẩm mà về nhân tạo, và người ta nói rằng nó vô hại. Bởi vì họ tạo ra những cái protein có cái hình dáng giống như cái con COVID-19, rồi đẩy vào cơ thể, và dĩ nhiên cơ thể mà nó thấy cái gì mà là protein, tức là thịt đó, là một cái gì đó giống như một cái con vật nào đó mà nó vào, thì nó ngay lập tức nó đến, nó bao vây, và nó thấy cái thằng này hình cầu có gai, và nó vây lại để mà nó giết chết. Thì cái protein nó chỉ mang cái hình dáng đó, chứ nó không có mang cái tác dụng mà làm cho người ta bị bệnh. Nhưng mà bởi vì kháng thể nó đã quen với cái hình ảnh đó rồi, cho nên lần sau mà con COVID-19 thật cũng mang cái hình cầu có gai đó vào đó, thì nó cũng bao vây và nó tấn công. Trên lý thuyết thì là nó như vậy, nhưng mà khi mà chích ngừa COVID-19 vào đó, nó có cái tác dụng phụ, và tùy trường hợp của mỗi người. Nhưng mà quả thật là nó có một cái tác dụng phụ, có nhiều người bị những cái tác dụng phụ rất là nặng, và thậm chí có người than thở đủ thứ hết trơn. Có người thì nói tự dưng tôi chích vào bây giờ cơ thể tôi nó yếu xìu.
1: Con nhỏ ngồi kế anh nè.
0: Ủa vậy hả?
1: Thì em bị một lần đó, là em sau này thì em không cho chích nữa.
0: Ủa, tôi nhớ bình thường lúc trước cô cũng đâu có mạnh đâu.
1: 1-0 nha. Sáng giờ chưa đánh này nha.
0: Vâng, thưa quý vị, cho nên có người đó thì than thở nói cô bạn gái của tôi thương tôi rất là nhiều, nhưng mà sau khi cô ấy chích COVID-19 và thuốc ngừa chủng ngừa vào, cô ấy chia tay với tôi. Thì không biết tự dưng cái thuốc nó làm cho tính tình của cô ấy thay đổi như thế nào đó. rồi có người nói là gặp cái phản ứng này, gặp cái phản ứng kia, nhất là những cái người mà có bệnh nền sẵn, từ cao máu, cao mỡ, rồi bị bệnh này, bệnh kia, vân vân, thì cái tác dụng phụ nó cũng nhiều lắm, chứ nó cũng không có ít đâu. Cho nên nếu mà nói trên lý thuyết thì cái loại thuốc chủng ngừa đó nó vô hại, nhưng mà nó lại gây cái tác dụng. Và hy vọng rằng trong cái thời gian sắp tới nữa đó, những cái loại thuốc chủng ngừa kiểu đó nó sẽ được nghiên cứu kỹ hơn để nó tránh đi những cái tác dụng phụ nó có vẻ như là có thật. Bởi vì nhiều người nói quá cho nên không biết là nó có thật hay không. Như cô vừa nói thì có thể là nó là sự thật. Bởi vì sau khi chích vào là cô cảm thấy cơ thể nó không còn mạnh như ngày xưa nữa. Thì cái điều đó cho thấy rằng cái loại thuốc chủng ngừa theo cái phương thức mới này nó có một cái gì đó, nó có một cái lỗ hổng nào đó, nó có một cái khuyết điểm nào đó mà người ta cần phải giải quyết nó. Chứ nếu không nó chích vào cơ thể nó rất có hại. Và đó nó cũng là lý do đó, là tôi còn nhớ COVID-19 người ta chích ngừa dường như tới đợt thứ 5 luôn, tức là lần thứ 5 đó. Nhưng mà có người chích 2 lần, 3 lần là ngưng lại rồi, không dám chích nữa.
1: Anh chích mấy lần?
0: Tôi hả? Tôi dường như là 3 lần.
1: Tại vì ít nhất hồi đó là em thấy là phải ít nhất là đốt mũi đầu, rồi mũi thứ 2 cũng request. Mũi thứ 3 là anh cũng phải trình cái giấy, tại vì phải có cái dấu xác nhận của cái chỗ chích cho mình. Thì mình đi đến đâu mình đưa cái giấy đó ra thì mình mới là được công nhận, là giống như cho đi làm hay là đến những cái nơi nào đó, là ít nhất gì phải có 3 mũi. Mà anh biết cái Etrit ở gần chỗ cái khu làm là xa chỗ mình làm đây. Thì em nhớ lúc đó là người ta đứng mà xếp hàng rồng rắn á, để mà được chích ngừa. Phải nói là cái thảm cảnh của cái COVID đó, nó hình như nó cũng mới xảy ra ngày hôm qua thôi, mặc dù nó đã xảy ra từ năm 2020 mà đến bây giờ nó vẫn còn làm cho người ta cảm thấy đó là một cái cơn ác mộng. Đi đến đâu cũng lúc mà xảy ra thì đi ngoài đường thì nó vắng lặng, giống như một thành phố ma vậy đó. Em nhớ cái ngày mà sale tờ Emblis ngày 17 tháng 3, coi như là tất cả đều phải đóng cửa, chỉ có chợ và cây xăng được mở cửa mà thôi. Mà chợ thì chỉ có 5 người được đi vào thôi. Nhưng mà nó tức cười là như vậy, anh che cái mask, nhưng mà cái không khí xung quanh khi mà ác xì hay là cái gì đó, nó cũng đi trong cái không khí, thì cái người đứng bên cái aisles bên kia cũng cảm nhận được là anh đang ác xì. Thì anh thử hỏi con vi trùng nó trong không khí thì như vậy nó tránh được không, rồi nào là bắt phải làm những cái miếng meca để ngăn chặn cái người nói chuyện trước mặt mình, rồi những người làm nail cũng phải làm những cái đó, rồi nào những cái mask này nọ, phải nói là tốn rất là nhiều tiền. Nhưng mà em thấy nó đâu có work. Anh vô trong cái phòng để cái miếng meca nhưng mà ở trên nó lại trống không, anh thấy nó tức cười không. Họ cũng đến để mà bắt tụi em phải làm vậy nhưng mà em từ chối. Em hỏi họ là giải thích cho em làm sao có thể ngăn chặn cái con vi trùng ở trên, nếu mà chỉ có miếng meca nó ngang bằng cái tầm đầu của mình thôi, rồi ở trên nữa là cái gì. Cho mình tốn rất là nhiều tiền. Phải nói là cái thời gian đó là cái thời gian phải nói là nightmare luôn. Đối với những cái small business như tụi em, mà những người dân của ở các tiểu bang cũng vậy, cũng phải chịu những cái cảnh như vậy đó. Đi ra ngoài đường thì phải bị chất vấn là đi đâu, rồi phải mask rồi này nọ, phải chích ngừa đủ thứ hết.
0: Thật sự ra thì cái chuyện mà họ đưa ra đó thì nó cũng một phần nào đó nó cũng giúp được, không nhiều lắm. Nhưng mà đúng như cô nói, nó bay loạn ra trong không khí thì ngay cả cái chuyện mà đeo những cái mask đó, nó cũng là đeo cho nó có thôi. Còn cái chuyện mà có những cái miếng ngăn lại là để tránh cái trường hợp là những cái con vi trùng nó đi thẳng trực tiếp từ người này đối diện với người kia. Ít ra thì nó cũng có cái sự ngăn cản lại để người ta an tâm hơn. Còn đeo mask để làm cái gì? Đeo mask khởi đầu đó từ ở bên những cái nước như là Nhật và Trung Quốc đó. Cô nghĩ tại sao là ở bên đó lại khởi đầu những cái chuyện đeo cái mask như vậy?
1: Tại họ sợ con vi trùng xâm nhập cơ thể họ.
0: Không phải, nó là ngược lại cô. Cái dụng ý ban đầu của cái mask đó, là nó ngăn chặn những cái con vi trùng từ cái người đó đi ra ngoài.
1: À.
0: Tức là cái người đó bị bệnh cảm, bệnh cúm hay là bị cái gì đó thì họ sẽ đeo cái đó.
1: Ừ.
0: Để mà khi mà họ ho hay là họ nhảy mũi gì đó thì con vi trùng nó không có phát tán ra ngoài nhiều. Thay vì bình thường mà con nhảy mũi một cái là nó bay loạn cào cào ra ở ngoài rồi.
1: Dạ,
0: trong khi cái này nó có cái mask nó chặn lại để tránh gây nguy hiểm cho người khác. Cho nên trong cái thời Covid đó, thì cũng có nhiều chuyện nó dở khóc dở cười. Thì có ông nào thì
1: anh nói là em tức cười, em nhớ những cái cảnh đó mà em tức cười muốn chết luôn. Mà nói họ thì họ lại cự nha anh, tức là lịch sự lắm, đeo mask vô lịch sự lắm, rồi khi mà muốn acid đó anh dở mask ra làm cho một hơi xong rồi đeo mask trở lại.
0: Thì cái đó nó là cái chuyện mà những người lớn tuổi đó họ là hiểu lầm, nói là ồ cái này, cái mask này là để ngăn ngừa cái vi trùng nó đi ra, nhưng mà không. Nó ngược lại. Nếu mà tới lúc mà muốn nhảy mũi mà tự nhiên dở ra, sợ dơ cái đó dở ra để mà nhảy mũi thì nó lại không có cái tác dụng gì hết. Cho nên cái chuyện mà vào cái lúc đó, những cái mặt nạ để mà phòng chống nó thiếu. Bởi vì Hoa Kỳ từ trước đến giờ không có làm ba cái đồ lặt vặt đó. Ba cái đồ đó là để cho những nước nhỏ rồi làm ở bên Trung Quốc rồi nhập vào với cái giá rẻ thôi. Thì đột nhiên là một cái cơ hội để cho mấy anh Trung Quốc, mấy anh hốt tiền. Tôi còn nhớ những cái thuốc rửa tay đó. Nó nhỏ bằng cái ngón tay cái, lớn hơn chút. Cái loại mà để móc, để treo trên cái key đó. Trên cái ấy đó mà người ta bán 25 đồng. Tôi nói trời đất, 25 đồng. Còn cái loại mà cái chai, cái bình bình thường nó 40-50 đồng. Mà trong khi bình thường nó có 1 đồng, 2 đồng. Cho nên vào cái thời gian đó, nếu mà người ta biết mà người ta có sẵn, người ta bán ra thì sẽ được một cái số tiền lời rất là nhiều.
1: Nhưng mà sau đó bị bắt rồi anh. Cũng có mấy người họ mua trên mạng đó, họ mua cái giá lúc đó chỉ có 25 đồng cho một cái hộp mask 50 cái. Rồi sau đó họ bán ra 50-70 đồng. Thì theo những cái account đó thì Amazon đã block lại hết. Và họ bắt đầu họ truy cứu những người đó. Thì sau đó họ cũng phải bị phạt tiền và cấm không được giao dịch ở trên mạng nữa. Đó là cái vấn đề của cái thời Covid. Phải nói một cái hộp mask thôi mà đã 50-60 đồng, 70 đồng. Trong khi bây giờ thì chúng ta thấy đó, đi vào bệnh viện là bắt buộc để mask sẵn cho mình. Ngày xưa đó em nhớ là cái thời gian Covid là năm 21, là anh đi bệnh viện Kaiser là họ đứng ở đó, là trước nhất là họ thử coi mình có bị sốt hay không, là thử temperature, thử cái nhiệt độ trong người mình. Nếu mà thấy cái nhiệt độ mà quá cái quy định đó là họ mời mình đi về, không được vô. Mà hãy vô á, là có một người phát cho mình cái mask. Rồi một người cầm cái chai rửa tay đó, rồi mình phải đưa tay ra họ thâm cho mình, rồi mình phải rửa tay trước mặt họ nhìn thấy, rồi đeo mask vào mới được đi vào trong. Đó là những cái lúc mà nó khắt khe như vậy. Nhưng mà cũng đỡ, phần em thì em không có thích sử dụng cái mùi đó. Không hiểu làm sao cái mùi của hand sanitizer đó, nó làm cho em khó chịu lắm. Mỗi lần em nghe cái mùi đó là người em nó giống như, dùng cái từ bệnh dân là kêu là nổi sảy. Thành ra em là trên xe em lúc nào cũng có một cái bình nước, mà nước là nước sạch, rồi em cho chanh vào trong đó. Em cho rất là nhiều chanh và em rửa bằng cái nước chanh. Cứ mỗi lần em đi ra vào là em đều rửa bằng cái nước chanh đó. Rồi anh uống một viên C thì nó cũng help cho mình rất là nhiều. Bởi vì cái viên C 1000mg nó tăng cái hệ thống miễn nhiễm cho mình trong cái thời gian Covid. Rồi nhiều người thì đồn là phải uống mua Tylenol, nhưng mà em thì em không có dùng những cái đó. Em chỉ dùng đơn giản là nước với chanh để rửa tay. Rồi sau đó thì đi về trong ngày, mình bất kỳ giờ nào sáng chiều tối, mình cứ dùng một viên vitamin C mà 1000mg để nó tăng cái hệ thống miễn nhiễm cho mình, mà vậy thôi. Thành ra cũng cảm ơn Chúa, vượt qua mấy năm đó tụi em không có ai bị Covid hết, ở nhà em không ai bị luôn.
0: Dạ vâng, có nhiều gia đình lúc đó bị, hễ mà một người bị là
1: cả nhà
0: bị luôn.
1: Dạ.
0: Tôi thì tôi không biết tôi có bị hay không. Bởi vì có những lúc mình cảm thấy dường như mình bị, nhưng mà không phải là bị.
1: Dạ, sao mình hay làm là cái bởi, test đó anh, mình thấy
0: bởi vì, bởi vì ám ảnh đó.
1: Dạ.
0: Thấy tự nhiên sao hôm nay khó chịu quá, hay là hôm nay nó dường như mình bị sốt. Nên là đặt lấy đồ ra test thì may quá, nó lại không có bị.
1: Dạ.
0: Rồi có những lúc mình thấy cảm thấy khó chịu một hai ngày. Chắc có lẽ là như tôi nói, nó bị ám ảnh với cái không khí bên ngoài đó. À, vào cái thời đó thì tôi khi mà đi chích ngừa đó thì cũng được ưu tiên, bởi vì mình cũng là một trong những cái người ở trên tuyến đầu.
1: Yeah.
0: Là bởi vì là vào cái giới truyền thông ký giả thì vào đưa cái thẻ ký giả thì họ biết là mình phải đi ra ngoài để lấy tin, để thông báo cho mọi người vân vân. Cho nên lúc đó có nhiều lúc buổi sáng tôi chạy xe trên đường phố, mình cảm thấy rùng mình. Bởi vì trên con đường mình chạy không có một chiếc xe nào hết. Và phía bên ngoài cũng không có ai đi hết trơn. Mình nói trời, nước Mỹ bây giờ trở thành một cái thành phố chết như vậy hay sao? Thì cho nên cái ảnh hưởng của cái lần dịch bệnh đó nó khá lớn. Hoa Kỳ là một trong những cái nước bị ảnh hưởng nhiều, đặc biệt là cái số người chết nó quá cao. Nó lên đến trên cả triệu người. Và đây nó là một cái tổn thất lớn.
1: Dạ đúng.
0: Cái số người chôn vội vàng, vội vã, rồi thậm chí là phải thiêu đốt. Những nước khác mà dân nhiều nó cũng bị, thí dụ như thấy mà những cái cảnh mà thiêu đốt cái xác người bên Ấn Độ, nó nhìn thấy mà rùng mình.
1: Dạ.
0: Và chồng chồng chất lên để mà thiêu đốt. Cho nên cái dịch bệnh này quả thật là cái người chịu trách nhiệm phải là
1: tội đồ là... tội đồ của thế giới chứ không tội đồ dân tộc
0: nữa. Là Trung Quốc, bởi vì những cái cuộc điều tra sau này cho thấy là những cái căn bệnh này họ đã phát hiện ra rồi. Vào khoảng tháng 7, tháng 6 gì của năm 19 rồi.
1: 2019 giờ.
0: Rồi sau đó họ vẫn lẳng lặng, chắc họ nghĩ đây nó chỉ là dịch bệnh thông thường, họ không có thông báo.
1: Yeah.
0: Rồi bắt đầu khi nó lan rộng ra họ cũng im lặng luôn.
1: Thì họ nhận và mình có lộ mà.
0: Cái đặc biệt đó là đến cuối năm vào cái dịp lễ. Không biết là bao nhiêu cái chuyến bay từ bên Trung Quốc nó bay túa ra khắp nơi trên thế giới.
1: Yeah, vâng.
0: Bay đi qua New York, bay qua bên Cali, bay để mà đón mừng năm mới mà. Cho nên cái mầm dịch bệnh bắt đầu nó gieo rắc ra từ đó. Và dĩ nhiên Trung Quốc là lúc nào cũng chối, nhưng mà quả thật nếu mà điều tra kỹ ra thì rõ ràng cái thủ phạm mà có thể là họ không cố ý, nhưng mà vì vô tình mà gieo cái mầm bệnh này là, nó đúng là Trung Quốc. Và họ sẽ phải chịu trách nhiệm về cái việc này. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ tạm ngưng tiết mục Bạn Biết Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Xin được gửi lời chúc quý vị và gia đình sẽ có một ngày nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, anh vừa nhắc đến hai cái chữ Trung Quốc á, thì họ đúng là tội đồ của thế giới rồi. Và mới đây nữa thì chúng ta đã thấy thứ tư và thứ tư tuần rồi, cái tình trạng mà bùng đất lở của Nepal đó, nó đã làm cho bao nhiêu người đã thiệt mạng. Phải nói là nhìn rất là khủng khiếp, thì cũng có bàn tay của họ đã dính vào trong đó. Thì có thời gian chúng tôi sẽ mổ xẻ thêm về cái câu chuyện này. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay và còn lại những giây phút trong ngày. Chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Stockport, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: đang thưởng thức nhạc phẩm thánh ca mang tựa đề Hãy Tỉnh Thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Ezef Thái. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm Tin và Cuộc Sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư và mời mục sư chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Xin thân ái mến chào anh Nam Phong và trân trọng kính gửi lời chào thân đến quý thính giả đài tiếng nói tôi, quý vị trên livestream Facebook cũng như là trên Zoom. Chúng tôi mục sư Kiều Tấn Huệ rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong làn sóng này. Xin Chúa ban phước lành trên hết thảy quý vị, ban sự bình an cũng như là giải cứu những người đang gặp khó khăn mà chúng ta đang được thấy xung quanh chúng ta.
0: Vâng, xin cảm ơn lời chúc lành của mục sư đến tất cả mọi người. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một đoạn kinh thánh trong sách Thessalonica, đoạn 5 từ câu 1 đến câu 8. Hỡi anh em, về thời và kỳ thì không cần biết cho anh em, vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có ngén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên mỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè dữ mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một đoạn kinh thánh trong sách Thessalonica. Bây giờ thì chúng tôi xin được nhận lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay.
1: Vâng, xin này cảm ơn anh Nam Phong đã cùng đọc lời Chúa cho chúng ta được nghe buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, mỗi tuần thì chúng tôi cũng thường hay dùng những tình hình thời sự xung quanh để có thể bước vào trong cái bài chia sẻ. Và như tôi nói, mỗi tuần đều có một cái message, một cái sứ điệp để gửi đến cho chúng ta. Bởi vì tôi là một đầy tớ Chúa, chia sẻ lời Chúa thường xuyên trong các chương trình. Và có rất là nhiều đề tài mà chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả những khán giả, những người lắng nghe. Và chúng tôi cũng có những loạt bài để chia sẻ ở trong hội thánh. Chúng tôi có những cái bài chia sẻ để cho con dân Chúa ở trong hội thánh được nghe, được biết, để tăng trưởng tâm linh. Nhưng cũng có những bài chúng tôi chia sẻ cho mọi người khác để cho được nghe biết thêm về Chúa. Rồi cũng có những cái sự thức tỉnh chung để cho chúng ta thấy rằng con người chúng ta, đời sống chúng ta sống trên đất này không phải chỉ bằng vật chất, không mà chỉ có thể xác mình thôi, nhưng mà chúng ta còn có một cái phần tâm linh, còn có phần linh hồn mà chúng ta cũng cần phải được biết, được hiểu về cái đời sống đó. Cho nên cái tiết mục mà tôi đặt đó là Niềm Tin và Cuộc Sống, để cho quý vị thấy hai phần. Một phần là niềm tin, nó liên quan đến đời sống bên trong tâm linh của chúng ta. Còn cuộc sống là những điều liên quan đến bên ngoài, hay là thể chất, hoặc là những cái thời kỳ mà chúng ta đang sống. Để chúng ta thấy hai cái phương diện đó nó có liên quan với nhau. Và cái điều gì có thể giúp đỡ để chúng ta hiểu được? Chỉ có Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời ban cho con người chúng ta để giúp cho chúng ta trong cả hai phương diện này. Cho nên chúng tôi thường hay kết hợp những cái tình hình đang xảy ra trong cái thế giới xung quanh và đem vào để áp dụng vào trong Kinh Thánh rồi lấy Kinh Thánh để giải thích cho tất cả chúng ta biết về những điều xảy ra, hầu cho một người quan tâm đến cả hai phương diện này, chúng ta đều có được một cái sự nhận thức, và sau đó chúng ta đi đến cái quyết định cho đời sống của mình. Đó là mục đích mà cái chương trình mà chúng tôi đã được Đài Tiếng Nói Tôi cho phép chúng tôi đã chia sẻ trên đài này đến mười mấy năm, có thể nói là từ ngày tôi phục vụ Chúa ở San Jose từ năm 2005, và sau đó thì chúng tôi đã bước vào trong cái đài, rồi sau đó chúng tôi gặp ở Nam Phong, và từ đó đến giờ chúng tôi đã được đài cho có một cái tiết mục như thế này. Chúng tôi cũng có một cái chương trình TV Sống Tin Hy Vọng ở dưới vùng Bắc Cali cũng 5 năm để mà chia sẻ những cái chương trình, rồi chúng tôi cũng có những cơ hội phát thanh các chương trình khác. Nhưng mà Đài Tiếng Nói Tôi là cái nơi mà chúng tôi được trụ lâu nhất, và cảm ơn đài, cảm ơn anh Nam Phong đã có những cái nhã ý rất tốt. Quý vị thấy mỗi một cái phút ở trên radio làn sóng phát thanh là tốn rất là nhiều tiền, nhưng mà đài đã cung cấp cho cái thời giờ này, tôi rất là biết ơn và xin Chúa ban phước cho đài, cũng như là xin kính mời quý vị thính giả ủng hộ cho đài qua những cái người đang quảng bá hoặc là những người đang có những cái trách nhiệm trên đài này. Thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi sẽ nhắc đến một cái đề tài để chúng ta học hỏi hôm nay, đó là những tai họa thình lình vụt đến và sự chuẩn bị. Những tai họa thình lình vụt đến và sự chuẩn bị. Đây là cái điều mà những ngày qua tôi với quý vị đã đang theo dõi tất cả những diễn biến của tình hình thời sự xung quanh chúng ta. Có lẽ đôi khi vì bận rộn quá, rồi chúng ta coi tin tức cho xong, hoặc là chúng ta thấy nó xảy ra chỗ này chỗ khác xa chúng ta, và chúng ta không cảm thấy lo lắng sợ hãi gì. Nhưng mà thật sự cái việc xảy ra những cái tai họa, những cái hoạn nạn xảy đến đó, đó là một cái thình lình, là một cái điều gì xảy ra không có định trước được cái chỗ nào hết, cũng như là thời gian xảy ra cái nơi nào hết. Cho nên nếu một người có một cái sự suy nghĩ đó, thì sẽ nói rằng có cái điều gì trên thế giới này sẽ bền vững mãi, có điều gì mà tôi trong lúc tôi còn sống đây tôi cần phải quan tâm trước khi những cái tai họa đó nó xảy đến với tôi, với gia đình tôi, với cái cộng đồng hoặc là đất nước của tôi hoặc là xã hội tôi đang sống còn. Chúng ta có những cái sự dự tính trong cuộc đời của chúng ta, một năm sau hoặc là 5 năm, 10 năm hoặc là nhiều năm tiếp theo. Có nhiều người hoạch định tôi sẽ không ở vùng California nữa, tôi sẽ bán nhà cửa để tôi đi qua bên Houston hoặc là tôi qua một số khu vực khác, và nơi đó tôi sẽ bắt đầu làm ăn trở lại và xây dựng lại cuộc đời. Có nhiều người nói tôi sẽ về California để tôi có một cái khí hậu ấm áp và cộng đồng Việt Nam đông đúc và tôi ở đó, người ta thay đổi chỗ. Rồi có người thì thay đổi những cái điều này điều khác để mà có một cái kế hoạch trong đời sống. Họ nghĩ rằng là chắc có lẽ không có gì thay đổi về những cái kế hoạch của mình đã chuẩn bị đâu. Nhưng mà thưa quý vị, trong giai đoạn hiện tại, chúng ta thấy có nhiều cái kế hoạch nó bất thường thay đổi trong một chớp mắt. Những công trình, những cái dự tính, những cái con đập mà khổng lồ ở trên thế giới, người ta nói rằng xây dựng hàng bao nhiêu năm, chặn bao nhiêu cái dòng nước lại để xây dựng những cái con đập khổng lồ để tạo ra những cái nhà máy sản xuất về thủy điện, người ta nghĩ rằng sẽ không bao giờ sụp đổ đâu, nhưng mà chỉ trong nháy mắt nó có thể bị sụp đổ. Những cái tòa nhà cao tầng tưởng rằng sẽ không bao giờ bị sụp hết bởi vì xây dựng rất là chắc chắn, nhưng mà chỉ trong nháy mắt một trận động đất là nó sụp đổ xuống. Rồi bao nhiêu tiền bạc của cải, mới vài ngày nay thôi tôi thấy biết bao nhiêu cái ngôi chợ, không biết tại sao mà nó chỉ trong một đêm hay là mấy tiếng đồng hồ nó đã cháy và nó tiêu tan hết bao nhiêu tiền của những thương nhân đã đóng góp tích lũy để làm ra những cái tiệm hoặc là những cái sạp rất là lớn, và nó cháy hết, cháy rụi hết. Người ta nhìn vào đống tro tàn, người ta khóc lóc, người ta rên rỉ mất hết rồi. Tôi nhìn thấy những cái cảnh tượng đó và thấy rằng chỉ trong chớp mắt mà bao nhiêu điều đã bị xóa sạch. Những cái trận thiên tai vừa rồi thì chúng ta thấy rõ ràng đó, người ta đang ngủ, đang ngủ thì những cái trận động đất xảy ra, hoặc là những cái cơn cái tai biến ở Nepal.

cơn thác nước, bùn đất đã đập xuống và nó trôi đi hết. Bao nhiêu ngàn người đã bị chôn ở dưới lớp bùn dày cộp đó, bây giờ người ta cũng không đem ra được. Và những cái tai họa đó nó đang xảy ra trước mắt chúng ta, thưa quý vị. Quý vị thấy trên TV, quý vị thấy trên màn hình của quý vị đang xem tin tức, thấy đầy dẫy những cái tin tức đó. Cho nên khi mà chúng tôi cùng với quý vị theo dõi những điều đó, thì tùy trong cái sự nhận thức của mỗi người hoặc là những cái nguồn cung cấp tin tức cho chúng ta mà chúng ta có thể đánh giá và chúng ta có thể suy nghĩ lại cái điều gì có thể tồn tại được, cái điều gì mong manh, có điều gì mà tôi phải chuẩn bị trong cái thời gian mà tôi đang còn sống đây không. Ở trong lời của Chúa mà sáng nay chúng ta đọc lại trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất của đoạn 5 đó, đáng lẽ đọc từ câu 1 luôn cho đến câu 11, thì quý vị sẽ thấy đây là một lời của Thánh Phaolô nhắc nhở cho những con dân Chúa tại hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, để cho họ hiểu biết rằng những cái thời kỳ, những cái thời điểm cách đây 2000 năm rồi đó rất là mong manh, và mỗi người cũng cần phải chuẩn bị cho đời sống tâm linh của họ. Ngày hôm nay chúng ta đã xa cách cái thời điểm mà viết cách này đã cả 2000 năm rồi. Không phải là cách này mới viết, nhưng mà đã nói rằng hỡi anh em về thời và kỳ thì không còn viết cho anh em, vì chính anh em biết rõ rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Và khi người ta nói rằng bình hòa và yên ổn thì tai họa thình lình vụt đến. Khi người ta đang nói bình hòa, an ổn, vững vàng thì tai họa sẽ thình lình vụt đến. Không ai đoán trước được một cái thời điểm gì mà mình sẽ xảy ra, một phút sau, năm phút sau, những gì sẽ xảy ra. Tôi đi trên đường nhiều lần tôi có nói với quý vị đó, tự nhiên thấy một cái tai nạn phía trước mắt, bao nhiêu xe dồn lại, vào xe cấp cứu khiêng những con người đi ra và đưa đi đến bệnh viện. Những người này cũng giống như tôi đang đi trên đường thôi, đâu có tính, đâu có nghĩ rằng mình sẽ bị tai nạn. Chắc có lẽ đang đi nhanh về gặp vợ con sau một ngày làm việc, hoặc là đi đến công ăn việc làm, hoặc là đang có một cái cuộc tiệc tùng nào đó để chuẩn bị đi đến. Nhưng mà chỉ trong một tích tắc, một tai nạn xảy ra, thì có thể có những người mất mạng, có những người phải đi vào nhà thương và bất động và không còn làm việc được gì nữa, chờ đến ngày qua đời. Cho nên, vì chúng ta thấy những điều đó, cho nên tôi cũng như quý vị chúng ta cần phải thức tỉnh và đặt những cái câu hỏi rằng nếu tôi ngày hôm nay nằm xuống, nếu tôi qua đời nhắm mắt tắt hơi ngay bây giờ thì tôi sẽ như thế nào? Có lẽ có rất nhiều người đã chuẩn bị cho những cái sự chuẩn bị trước, ví dụ như có tờ giấy di chúc, có để lại cái di chúc will hay là có một cái gì đó để cho người sau nhận lãnh. Và nhà cửa thì cũng sắp đặt mọi thứ. Rồi cũng có người thì chuẩn bị cất dấu hay là cái này cái khác ở đâu đó và nhắc nhở cho mọi người chuẩn bị. Cũng có một số người có plan mua bảo hiểm sức khỏe, mua bảo hiểm nhân thọ và nhiều thứ khác để chuẩn bị. Nhưng mà thưa quý vị, cái sự chuẩn bị đó nó là chuẩn bị về vật chất thôi. Nhưng mà chuẩn bị về đời sống tâm linh của mình thì chúng ta đã chuẩn bị chưa? Chúng ta đã chuẩn bị như thế nào? Cho nên tôi muốn dùng mấy câu chuyện ở trong Kinh Thánh và bài học mà chúng ta học hôm nay để thấy rằng quả thật tất cả chúng ta cần phải nghiêm túc trong sự chuẩn bị. Cái cơn địa chấn 7.4 độ ở tại Colombia vừa rồi đó, nó gây thương vong lớn, 4-5 ngàn người mất, sinh hoạt buôn bán, tất cả mọi người tưởng rằng không có gì hết, rộn rịp ăn uống và mọi thứ làm như bình thường, nhưng mà sụp đổ thì bao nhiêu người đã bị chôn dưới những cái tòa nhà, những cái building lớn và bao nhiêu người chết. Cái sự sạt lở sông băng ở tại Nepal cũng vậy, tôi đã nhìn thấy kéo xuống và bao nhiêu ngôi làng, bao nhiêu con người chạy không kịp, thưa quý vị. Tôi thấy có những người đang chạy mà cái nguyên cả cái núi nước bùn phía sau nó đang ập xuống và nó lôi kéo họ đi hết. Rồi ở Trung Quốc, ở miền phía Thái Bình Dương, chúng ta thấy cũng có bão Dolphin

0: nó đã kéo cũng không biết bao nhiêu người cháy rồi. Bây giờ tôi thấy những cái trận cháy rừng ở nước Mỹ, nước Canada cũng đang kéo hàng chục ngàn, bao nhiêu ngàn, chục ngàn người phải di chuyển, phải đi ra khỏi khu vực cháy cháy đó. Rồi chúng ta cũng tiếp tục thấy bao nhiêu cuộc chiến tranh ngày hôm nay càng to lớn, xảy ra ngày càng tàn khốc hơn, giết nhiều người hơn nữa. Cho nên bởi những cái điều đó mà chúng ta phải chuẩn bị, thưa quý vị, đời người rất là mong manh. Chúng ta nếu mà chủ quan, một số người chủ quan trong những cái tai họa thì sẽ gặt lấy những cái hậu quả. Chúa đã nói rằng ở trong thời kỳ của Noe, của Lot, là hai cái câu chuyện trong Kinh Thánh mà có thể nói rằng người ta ăn uống cưới gả cho đến khi nước lụt đùa đến và đem đi hết thảy. Những cái con người ở trong Sodom và Gomorrah vẫn ăn uống cưới gả nhậu nhẹt, vẫn gọi là nhục dục, tung một cái ở trên trời mưa đá diêm sinh đổ xuống và thiêu cháy hết tất cả. Đây là những cái câu chuyện mà trong Kinh Thánh ghi lại rất là rõ ràng, và những cái hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người sẽ bị tiêu hủy, sẽ bị chết hết trong một thời gian rất là ngắn. Chúa Giêsu khi còn tại thế thì Chúa Giêsu có kể một câu chuyện về một người giàu mà ngu dại. Người giàu, thật ra thì nếu mà tính về con người đó thì tôi thấy ông ta là một người có tính toán. Cuộc đời của ông ta đã làm việc suốt một đời để mà tích lũy tiền bạc, và đến tuổi về hưu rồi thì ông nói rằng thôi bây giờ ta đã làm việc nhiều rồi, chúng ta bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi để tiêu xài những cái điều mà mình đã tích lũy được trong thời gian qua. Ông xây những kho tàng rất là lớn để chứa đựng thực phẩm, chứa đựng những cái điều gì mà ông muốn dùng, và ông sau đó ông có thể lên một kế hoạch đi du lịch, hoặc là ông có thể thực hiện tất cả mọi điều ông ước mơ mà trong thời gian vừa qua ông không có làm được. Bây giờ ông nghĩ rằng bây giờ ta sẽ nghỉ ngơi, ăn uống vui vẻ, và ông nói với chính con ông luôn: linh hồn ta ơi, hãy ăn uống nghỉ ngơi vui vẻ. Và cái kế hoạch của ông là như vậy đó, nhưng mà Chúa phán: hỡi kẻ dại, chính đêm nay ngươi sẽ bị mất linh hồn. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Chính đấng tạo hóa, chính đấng tạo ra con người, chính đấng tạo ra linh hồn cũng như là thể xác của con người phán rằng ngay đêm nay ta sẽ đòi linh hồn ngươi lại. Ngươi dại lắm, ngươi không biết có một đấng cầm giữ sự sống và sự chết, đó chính là ta. Chúa nói rất là rõ ràng: hỡi kẻ dại. Có bao nhiêu người dại ở trên trần gian này? Trong thứ tư tuần vừa rồi tôi đang hướng dẫn và sinh hoạt cho những cao niên ở tại Tacoma, thì có một anh em cũng hay nấu ăn cho những người ở tại đó, và anh ấy cũng hay hát ở trong cái buổi buổi sinh hoạt. Anh ấy đến nói với tôi: mục sư ơi, bây giờ cho em về trước nha. Bây giờ em sẽ có một đi để rút ống cho một cái người em rể. Em rể này khoảng 50 tuổi thôi, nó đang làm việc rồi sau đó cây nó mệt, sau đó nó ra ngoài trước, nó ngồi xuống, nó ngồi bệt xuống đó, cái xong nó bất tỉnh rồi. Bắt đầu từ đó người ta đem vô bệnh viện thì nó đã chết cái tim, đứng tim rồi, và họ cố gắng đặt ống để mà thở, nhưng mà giờ bác sĩ nói là không còn hy vọng gì nữa, chết rồi. Và bây giờ phải cả gia đình tụ họp lại để rút ống. Thưa quý vị, tôi thấy quả thật cái chết nó đến với con người chúng ta bất ngờ lắm quý vị ơi. Không ai có thể hiểu được. Tôi có thể đang nói chuyện với quý vị đây mà tôi có thể bị mất lúc nào cũng không hay, phải không quý vị? Tôi không control được, tôi không có điều khiển được cái chết, cái sống cho tôi nữa. Huống hồ gì, tất cả mọi người trong thế giới này có những cái điều xảy đến. Vì thế cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng mình sẽ sống mãi để mình hưởng thụ, để mình có mọi thứ, để rồi mình sẽ không có sợ bất cứ cái gì. Chúng ta phải chuẩn bị, vì Chúa nói rằng đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, và những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Những người khác sẽ lãnh nhận cái điều đó, những người khác sẽ có những cái tiền bạc của cải mà quý vị đã dành dựng được và họ tiếp tục họ tiêu xài theo ý của họ, còn quý vị thì không được gì cả. Nhưng mà nếu mà chúng ta có sự khôn ngoan, chúng ta chuẩn bị trước cho đời sống tâm linh của mình, biết mình sẽ đi đâu, biết mình cần phải làm gì, thì chắc chắn quý vị sẽ cảm thấy bình an, vui thỏa, và khi chúng ta nằm xuống thì tất cả những điều mà chúng ta ước mong nó sẽ tốt. Ở trong cái sự nhắc nhở của lời Chúa thì cũng đưa ra những cái tấm gương tốt để cho biết rằng có những người cũng ở trong cái những cái thành phần của những người đáng lẽ bị hình phạt, đáng lẽ sẽ bị hư mất. Nhưng mà khi họ nghe lời cảnh báo thì họ biết ăn năn, họ biết phục hồi. Ở trong sách Jonah, ở trong Kinh Thánh thì có kể một cái câu chuyện của ông tiên tri Jonah. Ông ấy được Chúa sai đến thành Ninive để mà loan báo về một cái sứ điệp mà Đức Chúa Trời cảnh báo. Ngài phán với ông để ông nói với thành đó rằng nếu các ngươi không ăn năn thì trong 3 ngày ta sẽ trong 40 ngày sau ta sẽ tiêu diệt cái thành phố của các ngươi và sẽ giết hết tất cả. Và bây giờ thì ông Jonah thì ông ghét cái thành đó, bởi vì cái thành đó là một cái thành phố của quân nghịch chống lại đất nước của ông, và ở nơi đó họ ghê gớm tội lỗi lắm, họ làm biết bao nhiêu điều tội lỗi, và cái tiếng gọi là tiếng gọi của tội lỗi nó lên thấu đến tai của Đức Chúa Trời, cho nên ngài quyết định tiêu diệt cái thành phố này. Thì ông Jonah ông đặng định trốn đi thì Chúa cũng đã làm cho ông bị ngăn trở bằng cơn bão, rồi sau đó ngài dùng con cá lớn để nuốt ông, và sau đó thì ông ăn năn và Chúa lại dùng ông trở lại đến cái thành Ninive, và nơi đó ông công bố sứ điệp kêu gọi mọi người phải ăn năn. Thì khi ông nói ra thì từ vua cho đến dân ở trong cái thành phố đó ăn năn, từ bỏ những cái con đường tội lỗi của mình, trở về cùng Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời đã tha thứ, thay đổi cái chương trình của Chúa và không có đoán phạt họ. Thì đó là một cái trường hợp mà có sự ăn năn thì Chúa thay đổi, Chúa không đoán phạt. Khi người cướp ở đóng ở bên tay trái của Chúa, tay phải của Chúa, khi cái người đó cùng bị đóng đinh, Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá, thì có hai tên cướp, một bên tay phải, một bên trái. Thì cái bên tay phải nói rằng, lạy Chúa, khi Ngài vào nước Ngài thì xin nhớ đến tôi. Anh ta nói với cái anh cướp kia là anh cướp bên tay trái, nói rằng nhạo cười Chúa Giêsu. Tên cướp bên tay trái nói rằng hãy rủa xả, hãy làm những điều mà có thể là tội lỗi, những cái điều mà không có đúng đi, rồi chết đi. Anh càng cướp bên tay trái nói những cái lời nhạo báng Chúa Giêsu, nhưng mà cái anh cướp bên tay phải nói không. Tại sao mà nhạo báng cái người này? Người này không có tội gì hết. Chúng ta có tội nè, chúng ta phải chịu hình phạt cho đúng. Người này không vô tội, không có làm gì tội hết. Thì sau này anh cướp đó nói với Chúa, khi Ngài vào nước Ngài nhớ đến tôi, thì anh ta đã ăn năn cái tội lỗi của mình. Và chính Chúa Giêsu trong cái thời điểm đó, Chúa quay sang và nói với anh ta rằng, ngay hôm nay, ngươi sẽ được ở với ta trong Paradis, tức là trong nơi phước hạnh mà Chúa ban phước cho những người thuộc về Ngài. Cho nên Chúa sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng thay đổi chúng ta từ một cái địa vị đáng lẽ bị chết mất, đáng lẽ bị hình phạt đời đời trong hỏa ngục, sẽ được trở thành con của Chúa và sẽ được Chúa ban phước và ở với Ngài đời đời. Đó là câu chuyện thứ hai. Có một cái câu chuyện nữa là những người đồng trên chờ đợi Chúa, mặc dù có bị ngủ nhưng mà có sự chuẩn bị, thì chàng rể đến kêu thì những người đó sẵn sàng đi, thì được vào với chàng rể dự đám cưới và được phước hạnh. Có những câu chuyện mà Chúa nói rằng mọi người cần phải chuẩn bị để được đến với Chúa. Thưa quý vị, tôi đưa ra những cái câu chuyện Kinh Thánh để biết rằng Kinh Thánh có quan tâm đến những thế hệ của chúng ta về sau này, qua những cái ví dụ đó hay là qua những câu chuyện thực tế đã xảy ra đó, để nhắc nhở cho chúng ta biết rằng mỗi người cần phải chuẩn bị. Và hôm nay thì chúng ta đang sống giữa một cái thế giới thực tế. Có người người nói rằng mục sư hay là các vị thì lúc nào cũng nói về tâm linh, về đời sau, nhưng mà thực tế ở trong đời này quý vị có chuẩn bị cái gì không? Tuy nhiên chúng ta đang sống trong một cái thế giới vật chất, có những cái điều cần phải chuẩn bị. Đương nhiên chúng tôi là những người thực tế chúng tôi muốn có sự chuẩn bị. Ví dụ như bây giờ nếu mà ở trong vùng của chúng tôi đây có lỡ ra xảy ra núi lửa, ở đây thì có những cái vòi hụ sẵn sàng của chính phủ để xung quanh nếu mà có những cái thiên tai. Ví dụ cái đỉnh núi Morinia của chúng tôi gỡ gần đây thì nó là một đỉnh núi lửa đã nguội và nó có thể bùng lên lúc nào cũng không thể không biết được. Đỉnh núi rất cao, tuyết phủ bọc quanh năm. Rồi ở đây thì biển ở vùng Washington này cũng đã thường được dự báo là sẽ có động đất hoặc là sóng thần nếu có. Thì những cái trường hợp đó xảy ra thì những người dân ở đây sẽ làm cái gì? Thì họ cũng nhắc nhở rằng mỗi gia đình cũng cần phải chuẩn bị những cái túi đựng đồ cấp cứu. Ở trong đó có nước uống, có thực phẩm khô để dùng trong vài ngày, có cái đèn pin, có cái pin để dự phòng, có bộ hồ sơ thuốc cấp về y tế, có những cái bông băng sẵn sàng cấp cứu, có những loại thuốc đặc trị những đầu hoặc là đau bụng hoặc là những cái giấy tờ tùy thân quan trọng mà mình cần phải để sẵn ở trong cái bịch đó, để rồi khi một cái gì xảy ra cấp bất thường thì chúng ta xách cái bịch đó chúng ta chạy ra, động đất chẳng hạn hoặc là những cái cơn lũ lụt hoặc là ngay cả chiến tranh nữa. Chúng tôi cũng được nhắc nhở rằng phải thống nhất những cái điểm hẹn gặp nhau. Chúng tôi có một hội thánh, chúng tôi cũng chuẩn bị huấn luyện cho bà con chạy đến, và thường thường các nhà thờ là nơi tập trung, thì có vấn đề gì xảy ra cũng có thể tập trung lại để gặp nhau, vân vân. Thì chúng tôi cũng có những cái sự nhắc nhở, và đôi khi cũng có sự nhắc nhở rằng đừng có tiếc nuối những cái tài sản, những cái điều gì trong nhà mà quay trở lại thì nó sẽ bị mất cơ hội. Ở trong cái tai họa vừa rồi ở tại Nepal thì một cái tấm gương vừa rồi được nhắc và được khen ngợi, đó là một vị hiệu trưởng khoảng chừng hơn 40 tuổi. Ông ấy được một người bạn sống cách đấy 9 cây số ở trên cao, cái vùng núi cao hơn, và cái trên con đường mà cái dòng nước lũ đó nó xuống đó thì gọi cho ông biết rằng một cái cơn nước lũ từ ở trên cao nó đang đổ xuống. Thì cái vị hiệu trưởng này đang ở trong một cái trường cao trên khoảng mặt nước đó là trên 60 mét. Và ông ta có nhiều cái tầng. Rồi trên cái một cái số lượng học sinh trong cái trường đó là 1.643 em. Thì ông nghe cái cú điện thoại đó, ông ngay lập tức rung chuông báo động cho toàn trường. Và bảo rằng bây giờ những chiếc xe bus đang chở học sinh tới trường phải quay lại lên chỗ cao. Những học sinh đã đến trường rồi, mau chóng nhảy ra xuống và bắt đầu di chuyển lên chỗ cao ngay lập tức. Và cả trường hầu như là di chuyển hết. Thì cả trường khi mà cơn lũ lụt nó đập xuống thì nó đã đập phá trường hết. Và có hai người mất. Một người là vì bị một cái gì đó không chạy kịp. Một người thì quay trở lại để đóng cửa trường thì cũng vậy, cũng bị mất. Còn bao nhiêu các thầy cô cũng như các học sinh lên trên chỗ cao thì được cứu. Đó là một cái ví dụ nói khi mà đã thấy nguy cấp rồi, đừng có vào một cái nhà cháy rồi, đừng có chạy vào trở lại để lấy đồ, hoặc là một cơn lũ, là một trận động đất, đừng có vô lại vì gì nó có sự sụp xuống nữa. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy ngày hôm nay chúng ta hay bị tiếc nuối bởi vì một cái điều gì đó rồi chúng ta trở lại là chúng ta mất. Ở trong Kinh Thánh có nói thành Sodom Gomorrah khi bị lửa từ trời xuống thiêu đốt thì gia đình của ông Lót đi ra hết. Thì cái bà Lót đi ra rồi, nhưng mà Chúa đã nói rằng đừng có quay ngó lại cái thành đó làm gì. Nhưng mà bà Lót thì luyến tiếc của cải, tiếc nuối, bà quay ngó trở lại cái thành phố nơi mà gia đình mình đã đầu tư, đã bác biết bao nhiêu tài sản ở đó. Quay trở lại thì bà hóa thành cái tượng muối, và thành cái tượng muối, và ngày hôm nay người ta vẫn nói rằng cái tượng muối của bà Lót là một cái bài học nhắc cho mọi người đừng có tiếc nuối về những cái gì trong thế giới này, nhưng mà phải chuẩn bị cho tâm linh của mình. Cho nên tôi nói về cái sự chuẩn bị cho tâm linh là chuẩn bị cái gì? Thưa quý vị, thứ nhất là chuẩn bị tâm linh là chúng ta đánh giá hay là xem lại mình có được cứu linh hồn hay không. Quý vị có hiểu rằng cái niềm tin của mình đang đặt vào một cái đối tượng nào đó có cứu được linh hồn của quý vị hay không? Và quý vị hỏi, tại sao có thể cứu được? Ví dụ như được vào nước thiên đàng, được vào cõi niết bàn hoặc là một cái chỗ nào đó, thì quý vị tự hỏi, làm sao tôi có thể được vào đó? Tôi đã từng hỏi cái câu này rất là nhiều người tin Chúa, cũng như là những người bạn chúng tôi là người Công giáo, hoặc là những người bạn của chúng tôi là những người Phật giáo. Bạn có biết chắc rằng sau khi bạn qua đời, bạn sẽ được về ở cái chỗ đó không? Thì đa phần nó làm sao biết được, mình chưa đi đến chỗ đó mà làm sao mình biết được. Ngay cả người Công giáo, ngay cả một số người tin lành nữa, nó làm sao biết được, khi nào chết thì nhờ Chúa thương, Chúa cho vô thì mình mới được vô chứ. Thưa quý vị không, Chúa có cái tiêu chuẩn. Giống như là tôi nói rằng những người mà đi qua Mỹ đó, tại sao có nhiều người rớt, có nhiều người đậu, và có nhiều người nói, ồ cái chuyện này là may mắn. Có phải là may mắn hay là cầu khẩn rồi sẽ được không? Tuy nhiên Chúa cũng có thể mở đường làm việc trong lòng của một số người để họ tác động. Nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ họ đều có một cái tiêu chuẩn. Ít nhất cái người đó phải như thế nào đó, cái tiêu chuẩn đó. Ví dụ như tôi nói rằng, một người đi qua Mỹ, thường thường họ nói rằng, anh phải có cái gì ràng buộc để anh quay trở về Việt Nam không? Bây giờ anh đi qua Mỹ mà anh không có gì ràng buộc, anh đang độc thân, có tuổi phơi phới thanh xuân, anh đi qua đó thì chắc chắn là anh muốn ở lại, anh không có ai ở Việt Nam hay là không có công việc gì làm ở Việt Nam, thì anh muốn đi tìm qua Mỹ và anh chắc chắn anh sẽ trốn lại để anh tìm cái công việc ở Mỹ, thấy không? Cho nên những cái thành phần đó là họ cấm, họ không cho đi nhiều lắm. Còn nhưng mà có người thì họ cho đi, bởi vì họ biết rằng cái người này chắc chắn sẽ trở về khi có gia đình, có vợ con, có công ăn việc làm, có sự nghiệp ổn định, có một cái danh dự, có một cái chức vụ ổn định ở Việt Nam, thì họ sẵn sàng cho người đó đi, và với lời hứa người đó sẽ trở về, thì những người đó dễ đi. Thì tôi nói cái gì cũng có một cái tiêu chuẩn. Nếu chúng ta bước vào nước thiên đàng ở với Chúa đó, thì cái tiêu chuẩn, tôi tin chắc cái tiêu chuẩn đó là Chúa đòi hỏi, đó là chúng ta phải không có tội. Nếu mà quý vị có tội thì quý vị sẽ không được vào nước thiên đàng, hay là không được ở với Đức Chúa Trời. Còn những cái tiêu chuẩn vào những cái nơi khác thì chúng tôi sẽ không có bàn đến, bởi vì chúng tôi không có đi sâu vào. Nhưng mà cái điều mà những người tin Chúa ngày hôm nay tin á, tại vì Chúa đã chết thay cho tội lỗi của mình, Chúa Giêsu đã đổ huyết ra để đền tội thay cho mình, và mình tiếp nhận cái sự chết thay của Chúa cho mình, và bởi đó mà mình được tha thứ tội lỗi. Còn những người không tiếp nhận Chúa Giêsu, coi cái chuyện Chúa chết không có liên quan gì đến mình, thì những người đó không có ngược một người nào chết thay cho mình. Vì thế cho nên tội lỗi vẫn còn ở trong những con người ấy. Vì do đó khi chết đi vẫn mang cái tội lỗi với mình, thì cái tội lỗi đó đem mình vào trong nơi hỏa ngục đời đời. Bởi vì chính tội lỗi của mình thôi, chứ không phải là bởi do Đức Chúa Trời ác Ngài hạ hình phạt. Tôi luôn luôn nói cái điều đó, bởi vì cái điều đó nó chứng minh trong cái thời kỳ của chúng ta ngày hôm nay, không phải là ông quan tòa hay là cảnh sát ác ôn gì hết, nhưng mà bởi vì cái người đó phạm tội, bởi vì cái người đó đã giết người, bởi vì người đó đã ăn cắp, ăn trộm, hiếp dâm, hoặc là làm một cái điều gì tội lỗi, và căn cứ trên cái luật pháp mà người đó bị cảnh sát bắt, hoặc là bị ông quan tòa xét xử và cho vào trong tù. Họ không có phải là người ác, họ là một người tốt đẹp, và họ đem cái này ra chiếu với cái bản án hay là cái luật, và vì quý vị đã vi phạm cho nên quý vị phải bị ở tù. Cho nên Đức Chúa Trời cũng vậy, thưa quý vị, không có ai, không có bao giờ muốn đoán phạt hay là muốn giết ai hết, bởi vì chính con người chúng ta tội lỗi, các thành Sodom, Gomorrah hay là dân sự ở Nineve hay là bất cứ ai đều phạm tội, và cái Ngài là đấng thánh khiết, Ngài không có chấp nhận tội lỗi, thì Ngài phải tiêu diệt tội lỗi thôi. Cho nên chúng ta là những người có tội, chúng ta cần phải ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận Chúa Giêsu để tội lỗi chúng ta được sạch sẽ, để mỗi chúng ta đều được có thể xứng đáng ra mắt Đức Chúa Trời. Nếu tôi với quý vị đang ở dơ nhớp, ăn mặc dơ nhớp, hôi hám, chúng ta đi vào trong một cái tòa nhà sạch sẽ, thơm tho, thì người chủ nhà có cho chúng ta vào hay không? Chắc chắn rằng không rồi, phải đi tắm rửa đi, phải thay đồ đi, phải sạch sẽ đi thì mới vào trong này được. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết trọn vẹn, không chấp nhận một tội lỗi gì hết. mà chúng ta đầy tội lỗi, không thể vào thiên nước thiên đàng được. Đó là chắc chắn thưa quý vị. Chúng ta phải sẵn sàng, chúng ta phải chuẩn bị, để rồi nếu nhắm mắt tắt hơi, đời sống chúng ta được tốt đẹp với Chúa và Ngài cho chúng ta vào thiên đàng. Có nhiều người đang tìm cách để mà tẩy rửa tội lỗi của mình bằng những cái công đức, bằng những cái tiền bạc. Có thể là đang dành một số tiền rất là nhiều, cúng dường vào một cái chùa, cúng dường vào một cái nhà thờ. Nói rằng, ồ, bởi cái số tiền này thì may rằng những người khác sẽ cầu nguyện cho tôi để tôi có thể được tha tội. Thưa quý vị, không. Không có một cái tiền bạc nào có thể mua được linh hồn của chúng ta. Không một một người nào, quyền thế nào để mua được cái linh hồn của chúng ta được hết. Dầu, Chúa Giêsu nói, dầu có cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì chăng? Dầu quý vị sở hữu tất cả các nước ở trên thế giới này, vàng bạc châu báu của thế giới này, dầu quý vị có là vua, là tổng thống, là bất cứ một cái người nào có quyền uy ở trên thế giới này, mà quý vị vẫn có tội lỗi thì quý vị vẫn đi xuống địa ngục như thường. Cho nên chúng tôi có thể nói rằng một vị giáo hoàng, một vị mục sư, một vị linh mục, một vị thượng tọa và bất cứ ai đang lãnh đạo một cái giáo hội nào mà chúng ta đang còn có tội thì chúng ta vẫn đi xuống hỏa ngục như thường. Đừng có nghĩ rằng mình chức vụ mình sẽ che lấp mình, sẽ làm cho mình được lên thiên đàng ở với Chúa. Bởi vì chính Ngài là đấng không thể chấp nhận tội lỗi. Quý vị có nhớ ở trong cái câu chuyện Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, thì Ngài đã từng có một câu kêu lên với Đức Chúa Cha rằng: Lạy Cha, lạy Cha, sao Ngài đành lìa bỏ con? Khi mà Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá thì tất cả trời vũ trụ tối sầm lại hết, và Đức Chúa Giêsu vừa kêu rằng: Cha ơi, Cha ơi, sao Ngài lìa bỏ con? Tại sao mà Đức Chúa Cha có thể lìa bỏ Đức Chúa Con được? Trong cái thời điểm đó, thưa quý vị, Chúa Giêsu đã gánh hết tội lỗi của con người chúng ta. Chúa mang hết tội lỗi xấu xa của chúng ta trên thân thể Ngài, và chính Đức Chúa Cha phải ngảnh mặt đi bởi vì Ngài không thể chấp nhận tội lỗi. Cho đến khi Chúa Giêsu mang tội lỗi xuống âm phủ và Ngài chết thay và Ngài trả giá cho chúng ta xuống âm phủ, và sau đó bởi quyền lực của Đức Chúa Trời, bởi quyền năng sức mạnh của Đức Chúa Trời, Ngài đã quăng tội lỗi xa hết và Ngài đã đem sống lại, trở lại. Thì lúc bây giờ Ngài mới được về trời gặp Đức Chúa Cha và chuẩn bị cho chúng ta một cái chỗ ở đời đời để chúng ta sống với Ngài. Cho nên cái tội lỗi vẫn là một cái điều ngăn trở, vẫn là một điều ghê gớm với Chúa trong bất cứ thời kỳ nào, và đến ngày hôm nay cũng vậy. Ngài rất là gớm ghiếc tội lỗi. Chúng ta đang nhìn vào một thế giới đầy tội lỗi, đầy sâu xé, đầy ghê gớm, đủ hình thức tội lỗi hết. Mở báo chí ra là thấy bao nhiêu vấn đề tội lỗi đang xảy ra trên thế giới này, trong gia đình, trong học đường, trong tòa án, ở trong công ty, ở trong chính phủ, ở trong bất cứ chỗ nào cũng tội lỗi đầy dẫy hết. Rồi nó lây lan nước này nước nọ, mình cứ tưởng là chiến tranh là hợp pháp hay là cần phải chiến tranh, không phải. Họ cũng vì tham lam, cũng vì giành giật nhau từng chút một mà gây ra những cái điều nguy hiểm chết chóc. Và tội lỗi trong cái sự thờ lạy thần tượng, ngày hôm nay người ta thờ đủ thần đủ tượng để mà nói lên cái lòng tin của mình và nhờ cậy nơi thần tượng mà không hướng về Đức Chúa Trời. Trong lúc Đức Chúa Trời nói rằng: Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác, ngươi chớ làm các tượng chạm, ngươi chớ phục vụ, ngươi chớ thờ lại, quỳ lại trước các thần tượng đó. Và những cái điều răn của Chúa dạy ngày xưa là con người ngày hôm nay vi phạm tất cả. Đồng tính luyến ái nổi lên khắp nơi, phá thai cũng đầy dẫy hết. Rồi người ta không còn tôn trọng, không còn giữ lời hứa, người ta phản bội với nhau bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Cho nên thế giới chúng ta đang tội lỗi đầy dẫy. Vì thế cho nên thế giới này sẽ bị trừng phạt. Thế giới này sẽ bị tiêu diệt. Đó là sự công bình của Đức Chúa Trời. Cho nên ngày hôm nay khi nhìn thấy những cái tai họa xung quanh, tôi với quý vị phải tỉnh thức. phải xét lại đời sống của mình. Không phải mình nói về người khác. Ví dụ như mình nói, ồ tại đó, nơi đó tội lỗi quá, cho nên Chúa phạt tại những cái vùng đó đó, tất là họ tội lỗi quá. Không. Chúng ta phải tỉnh thức. Chúng ta thấy đương nhiên có những cái điều xảy ra đó. Chúng ta phải tỉnh thức, quay lại với Đức Chúa Trời, ăn năn tội lỗi của mình. Chúa nói ở trong Luca đoạn 13, khi mà người ta chạy đến thuộc với Chúa Giêsu nghe về những con người ở tại cái tháp gọi là Siloe đó, họ đang ở trên một cái tháp rất là cao to, thì cái tháp đó tình lình nó sụp đổ xuống và người ta chết rất là nhiều. Thì có nhiều người nói rằng ồ do những người đó phạm tội lắm cho nên bị cái tháp đó đè chết hết. Nhưng mà Chúa Giêsu nói với những người đó rằng nếu các ngươi không ăn năn thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hư mất như vậy. Chúa nói với những người đang nói xấu người khác, thì Chúa nói rằng nếu các ngươi không ăn năn thì các ngươi cũng sẽ bị hư mất như vậy. Cho nên mỗi người phải ăn năn, mỗi người phải chuẩn bị đời sống của mình, thưa quý vị. Chúng ta thấy cuộc sống ngắn ngủi, biết bao nhiêu điều mà tôi đã nói vừa rồi đó, thì quý vị thấy tất cả chúng ta đều không biết được một giây phút tới chúng ta sẽ như thế nào. Cho nên trong những cái lời chia sẻ của tôi, có thể nhiều khi quý vị thấy là tại sao ông mục sư này cứ nhắc hoài mấy cái chuyện đó để chi, cảnh báo, để hù dọa người ta sao? Không. Bởi vì tôi ý thức được rằng chúng ta rất là mong manh. Chúng ta không thể nào biết chắc được những cái gì sẽ xảy đến. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị. Chúng tôi mỗi tuần nghe không biết bao nhiêu người qua đời chỗ này chỗ khác, từ trẻ đến già. Chúng tôi nhận được bao nhiêu thông tin, phân ưu cũng bao nhiêu lần. Tôi biết tất cả những cái sự đó đến ngày cũng sẽ đến chứng minh. Có ngày tôi cũng sẽ được thông báo một sự huệ đã qua đời, hoặc là phải như thế nào đó, chắc chắn sẽ có ngày đó. Nhưng mà tôi cũng phải chuẩn bị để rồi tôi được đi về với Chúa. Cho nên trong cái thời điểm mà chúng ta đang thấy mọi sự sẽ thình lình xảy ra, tôi khuyên quý vị, khi chúng ta đang sống đây, chúng ta đang còn hơi thở, còn có quyết định khôn ngoan, còn có thể làm được một điều gì đó, thì chúng tôi kêu gọi quý vị hãy trở về cùng với Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên chúng ta. Hãy đến với Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thành người đã đến để chịu chết đền tội đổ huyết ra vì chúng ta rồi. Và bây giờ ai tin nhận Ngài thì Chúa sẽ tha thứ, Chúa sẽ biến đổi, Chúa sẽ ngự vào lòng mình và ban cho mình một địa vị mới là con cái của Đức Chúa Trời. Lời Chúa phán rằng hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Tại sao chúng ta không chịu tin Chúa để rồi mình vẫn còn mang tội lỗi trên đời sống của mình? Chúng ta phải mau chóng phải làm điều đó. Cho nên thường tôi hay có những lời hướng dẫn cho tất cả quý vị là những người chưa có cơ hội cầu nguyện, thì quý vị sẽ có một lời cầu nguyện ngắn để chứng nhận tội lỗi của mình với Chúa, xin Chúa tha thứ, sau đó tiếp nhận Chúa vào trong tấm lòng của mình để Chúa ngự trị, Chúa làm chủ cuộc đời của chúng ta, và quý vị dâng cuộc đời của quý vị cho Chúa để Chúa sử dụng. Có những người ngày hôm nay mới tin Chúa sau này mà Chúa dùng rất là được kết quả. Chúng tôi nói kết quả ở đây tức là người đó nói về Chúa cho người khác qua kinh nghiệm của mình, và qua những cái kinh nghiệm đó mà nhiều người cũng đến với Chúa để được hưởng phước lành. Giống như tôi nói là có nhiều cái tai họa đến mà người này gọi cho người kia đó, nó tránh đi, đừng có ở đó nữa, ra khỏi đi, thì có người nghe lời đó thì tránh ra thì được cứu. Còn những người cứ ở lại đi tìm kiếm của cải, cứ sợ mất, bảo vệ giữ gìn thì mất hết. Tôi nhớ hoài cái cơn bão Katrina ở New Orleans ấy, là những người đó chết nhiều bởi vì họ không chịu đi. Bao nhiêu tàu bè, bao nhiêu người thúc giục chạy đến, nói rằng lên tàu chúng tôi đi, sóng thần nó đang vô nữa. Không chịu đi, họ cứ ở lại. Và sau đó sóng nó vào kéo hết nhà cửa và cái số người chết rất là nhiều. Bao nhiêu chục ngàn người chết là vì không chịu ra đi. Cho nên bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho một lời cầu nguyện. Xin quý vị hãy nói theo tôi khi quý vị nhờ bằng lòng quyết định cầu nguyện. Và quý vị cứ nói với tấm lòng, với đức tin của mình. Tôi tin chắc rằng Chúa nghe và Chúa bước vào trong cuộc đời quý vị trong giây này. Xin quý vị lắng nghe. Tôi thường thường khuyến khích quý vị, nếu ở riêng thì quý vị cứ đặt tay trên cái trái tim giống như là một cái lời hứa nguyện thật sự với Chúa để chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa quyền năng, kính lạy Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa từ trời đến để chết thay cho tội lỗi của con. Kính lạy Chúa Thánh Linh là thần lẽ thật đang hiện diện với con, đang chứng kiến cho lời cầu xin của con. Giờ phút này, con chạy đến với Chúa. Con nhìn nhận con có tội với Ngài. Những tháng ngày qua, con đã sống theo ý riêng, con đã phạm nhiều điều tội lỗi, buồn lòng Chúa. Nhưng Chúa yêu thương con, cho con được nghe về Chúa hôm nay. Con nhận thức con có tội rất nhiều, và Chúa đã yêu thương chết thay cho con. Con cầu xin sự yêu thương của Chúa bao phủ con. Xin Chúa tha hết tội lỗi cho con. Xin Chúa nhận con làm con cái của Ngài. Con kính mời Chúa Giêsu ngự vào lòng con, làm cha, làm cứu Chúa cho cuộc đời con. Con nguyện dâng đời sống con cho Ngài. Xin Ngài tiếp tục ban bình an, niềm vui, phước hạnh cho con và sử dụng cuộc đời con có ích cho Chúa, cho những người xung quanh con. Và con tin chắc rằng con sẽ gặp mặt Chúa ở trong nước thiên đàng và ở với Ngài đời đời. Con cảm ơn Chúa. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Thưa quý vị, đó là một lời cầu nguyện đơn sơ mà quý vị có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào. Và tôi ước mong quý vị sẽ làm điều đó. Và bây giờ tôi sẽ cầu nguyện chung cho tất cả chúng ta, và nhất là cầu nguyện cho những nạn nhân đang gặp những cái tai họa. Xin Chúa thương xót giải cứu họ. Kính lạy Cha yêu dấu của chúng con là Đức Chúa Trời, quyền năng yêu thương. Ngày hôm nay chúng con đang đối diện với những tai họa thật là khủng khiếp trên thế giới này. Và mỗi ngày, mỗi tuần lễ chúng con đều phải đón nhận những cái tin tức đó nhiều hơn, Chúa ơi. Chiến tranh thì xảy ra liên miên, và những cái tai họa, những cái dịch bệnh, những cái nan đề vẫn xảy ra, tội lỗi vẫn xảy ra ngày càng nhiều hơn. Và chúng con biết chắc rằng ngày cuối cùng đang đến, và một ngày nào đó Chúa sẽ tái lâm. Chúng con không đoán trước về ngày Chúa tái lâm, nhưng chúng con cần phải chuẩn bị để cho cái ngày mà chúng con ra đi, ngày mà chúng con sẽ đối diện với Chúa. Chúa ơi, xin Ngài hãy nhắc nhở cho quý vị thính giả chúng con, cũng như chính mình chúng con ở tại đây, mỗi người chúng con phải sẵn sàng để khi chúng con nhắm mắt tắt hơi, hoặc khi tai họa thình lình xảy đến, hoặc khi Chúa tái lâm trên không trung, chúng con sẽ được đồng đi với Chúa, chúng con sẽ được hưởng phước hạnh với Ngài. Chúa ơi, xin Ngài làm việc trong lòng của thính giả, khán giả chúng con, để cho mỗi người ý thức được lại đời sống mình, tự suy xét, tự quyết định, và họ sẽ có Chúa trong lòng thật là sớm, để họ được cứu rỗi, để họ được phước hạnh. Xin Chúa ban phước cho mỗi một gia đình, họ sống với nhau trong tình yêu thương, sống với lời của Chúa, và mỗi người đều tìm kiếm lời của Chúa trong Kinh Thánh để đọc, để tìm hiểu, và đến với các hội thánh, đến với các con dân Chúa, để mà tìm hiểu, để mà đối chiếu, để họ nhận thức được rằng chỉ có Chúa Giêsu mới là đấng cứu rỗi họ, và họ mau chóng đến với Ngài. Xin Chúa thương xót đến những nạn nhân trong những kỳ động đất vừa qua tại Venezuela, tại Colombia, rồi vừa đây, tuần vừa rồi, cái trận băng lở kéo lũ lụt đến và chết hàng ngàn người, mấy ngàn người, Chúa ơi, vẫn chưa tìm được ra cách. Và những thiên tai đang xảy đến, bão tố đang xảy đến khắp nơi, rồi cũng có những cuộc chiến tranh chết hàng nhiều người. Ôi Chúa, dịch lệ cũng đang xảy ra, cháy rừng cũng đang xảy ra ngay tại Canada, ngay tại nước Mỹ chúng con tại đây. Ôi Chúa ơi, tất cả những điều đó nhắc nhở chúng con rằng tai họa không bao giờ ngưng lại đâu, và nó sẽ ngày càng nhiều hơn. Xin Chúa cho chúng con biết ý thức và đến với Ngài. Xin Chúa ban sự bình an, giải cứu những nạn nhân, Chúa ơi. Xin Chúa dùng những đoàn cứu trợ, những đoàn cứu nạn đến kịp thời để giúp đỡ cho những nạn nhân. Xin Chúa tiếp trợ, ban sự bình an, cũng như là cho mọi người trong những cơ hội này yêu thương nhau, giúp đỡ cho nhau nữa. Con tạ ơn Chúa. Còn một lần nữa, dâng tất cả chúng con, quý khán giả người Việt của chúng con, chúng con yêu thương mọi người. Xin Chúa cho đồng bào Việt Nam chúng con nhiều người chạy đến với Chúa để được sự cứu rỗi linh hồn. Con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa về đài tiếng nước tôi. Xin Chúa ban phước cho đài, tiếp trợ và ban phước cho anh Nam Phong, cũng như những người đã có ơn, có lòng để cho những chương trình phát thanh này được phát nữa. Con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tuấn Huệ, đang hầu việc Chúa ở hội thánh dòng sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Tôi có Facebook tên là Huệ Kiều, hoặc là của nhà tôi tên là Loan Quang. Quý vị có thể xem lại những chương trình này. Quý vị có thể đến nhà thờ của chúng tôi tại Tacoma, số 4012
1: Portland Avenue hướng East, quý vị có thể đến vào những giờ nhóm lúc 10 giờ hoặc là những sinh hoạt khác. Quý vị cứ liên lạc thì chúng tôi sẽ được vui được đón tiếp quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều trong chương trình hôm nay. Cảm ơn anh Nam Phong, cảm ơn đại diện tôi rất nhiều.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn lời chúc lành của mục sư. Xin gửi lời kính chúc sức khỏe và an lành đến mục sư và gia đình, cũng như xin được góp lời cầu nguyện cho sự bình an của mọi người và hòa bình của thế giới. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư, cũng như xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả.
1: Dạ, kính chào tạm biệt.
2: Dạ.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Lạc Đường của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: Sáng hôm sau, thằng Hiệp nó lại lãnh nhật trình mà đi bán như thường. Rồi chiều có được bao nhiêu tiền cũng đều đưa hết cho 300. Bữa nào nó cũng làm như vậy mà nó không buồn, không vui gì hết. Dường như nó tưởng sự cực khổ đó là cái bổn phận của nó. Nó lang thang lết hết, còn con Hào thì quần áo nhẫn nhơ, mướt rượt. Nhiều khi 300 đi chợ về lại ngồi xe kéo nữa, nhưng mà nó không để ý đến mấy chuyện đó. Một bữa thằng Hiệp đi bán nhật trình đến tối mò mới về, thấy trong nhà không có đèn mà cửa lại khóa phía ngoài. Nó đói bụng quá cho nên lại quán mua một ổ bánh mì nguội với một tán đường, rồi ngồi ăn ngồi trên cái chõng nhỏ trước hàng ba để ngủ. Đến khuya, có một cái xe hơi chạy đến đậu ngay trước cửa, đèn chói sáng lòa. Thằng Hiệp giật mình ngóc đầu dậy thì thấy 300 với con Hào trên xe đang leo xuống. Rồi con Hào đi vô cửa, còn 300 thì chống tay lên xe, đứng nói chuyện nho nhỏ với một người đàn ông bận đồ tây ngồi trên xe. Một lát sau thì người đàn ông ấy ló đầu ra, hung 300. Hai người cười với nhau rồi bắt đầu xe chạy, 300 mới đi vô trong nhà. Thằng Hiệp giận quá không thể dằn được, cho nên tới chừng 300 vô tới cửa thì nó vụt ngồi dậy và hỏi lớn:
1: Gì đi đâu giờ này mới về vậy? Đi với thằng cha nào mà hung gì vậy?
0: Mấy lời đó hỏi lớn mà cứng cỏi làm cho 300 mắc cỡ quá, cho nên cô bước lại đánh vô mặt thằng Hiệp và mắng:
2: Cái đồ chớ đẻ, mày nói cái giống gì đó, mày dám bỉ xử tao hả?
0: Thằng Hiệp bị vả một cái đau quá cho nên nhảy xuống đất mà chạy. 300 còn giận lắm, nhưng mà không lẽ rầy rà làm lỡ vỡ trong xóm lúc nửa đêm. Bởi vậy cố dằn lòng, lấy chìa khóa trong túi mở cửa rồi đi vô trong nhà với con Hào. Cô vừa đốt đèn lên thì thằng Hiệp cũng lò mò đi vô nhà. Nó đi lại cái võng mà nằm, không thèm nói một tiếng nào nữa hết, mặt hầm hầm, có bộ nó giận lắm. 300 mặc một bộ đồ hàng trắng còn mới tinh, chân lại mang dài, còn con Hào thì cũng bận quần áo hàng trắng, đầu lại có lược cài, chân thì mang guốc quai nhung. 300 đi vô trong buồng thay đồ, con Hào nó cầm gói bòn bon đưa ngay trước mặt thằng Hiệp và nói:
2: Anh ăn bòn bon không anh hai? Như ăn thì lấy vài cục đây mà ăn.
0: Thằng Hiệp nó đang quạo, nghe hỏi như vậy nó càng thêm giận, cho nên hất tay con Hào một cái thật mạnh, làm văng cả gói xuống đất đổ tứ tung. Con Hào lầm bầm nói:
2: Ăn không ăn thì nói, chứ sao lại hất đổ bòn bon người ta vậy?
1: Mày vui sướng dữ lắm, cho nên mày đi xe hơi, mày ăn bòn bon.
2: Thấy người ta đi xe hơi nên ganh á, rồi nói bậy à?
1: Tao nói như vậy là nói bậy hả? Bộ ba mày bị đài đi, mày sướng lắm hả?
2: Bị đài thì thôi, chứ ai biết làm sao bây giờ. Anh giỏi á thì anh làm sao á, cho ba ra khám đi.
1: Tao làm sao mà có tài làm cho ba ra khỏi khám được. Nhưng mà tao còn nhớ cái thân của ba ở tù, bận áo xanh, ăn cơm lứt, tao thương. Tao cũng không muốn ăn uống gì hết. Chứ không phải như mày, mày cứ lo mặc quần hàng áo lụa, lo mang guốc mang dài, lo kiếm xe hơi đi, không có thương xót ai, không có xấu hổ ai hết trơn.
0: 300 lúc đó thay đồ xong bước ra rồi mới lên tiếng nói:
2: Nè, tao nói cho mày biết, mày không được phép kiếm chuyện mà gây với con Hào ra.
1: Tôi đâu có thèm gây với nó, tôi nói chuyện phải quấy tốt xấu cho nó nghe mà thôi.
2: Cái tuồng mặt mày mà biết cái giống gì nên dám nói chuyện phải quấy xấu tốt.
1: Tôi mặc tôi vậy nè, nhưng mà tôi biết nhiều chuyện lắm.
2: Mày biết chuyện gì?
1: Dì hỏi làm gì? Dì ở với ba tôi hơn 10 năm, có sanh thêm được một đứa con, mà dì không biết thương ba tôi. Ba tôi rủi bị ở tù mấy tháng nay, mà dì ở nhà, dì đi lấy trai.
0: 300 nghe nói tới đó thì giận run, sốc lại toan đánh thằng Hiệp. Thằng Hiệp chạy ra cửa đứng và nói:
1: Tôi có lỗi gì mà dì đánh tôi?
2: Tao đánh tới con gái mẹ mày với mồ nữa, nói cho mà biết đó nha.
1: Mẹ tôi đâu có làm đĩ lấy trai như từ người ta đâu mà đánh.
0: 300 nghe nói sốc thì giận quá, nhưng sợ đánh thằng Hiệp rồi thì nó sẽ nói với chòm xóm lên mọi chuyện càng thêm xấu hổ, cho nên cố dằn lòng và lên tiếng nói:
2: Mày á, mày đi khỏi nhà cho tao, cái đồ ngỗ nghịch, tao không chứa mày nữa, đi cho mau.
0: Cô nói dứt lời liền đóng cửa lại. Còn thằng Hiệp thì nó vừa lủi thủi vừa đi ra lộ, vừa nói lầm bầm:
1: Đuổi thì đi, ở nhà còn thêm gai con mắt, ở làm cái gì.
0: Thằng Hiệp nó đi ra khỏi nhà nhằm lúc nửa đêm, cho nên ngoài đường vắng hoe, không có một người qua lại. Tuy vậy mà trên trời mặt trăng cũng vừa lướt qua khỏi cụm mây, cho nên ánh sáng dội xuống đường, chiếu cỏ cây tỏ rõ như ban ngày. Cảnh thú vườn đó dễ làm cho người đi đường phải cảm xúc. Tiếc vì thằng Hiệp còn mang cái nỗi niềm giận mẹ ghẻ trong lòng, cho nên nó chỉ lầm lũi đi xuống phía xóm chiếu, không cảm được cái cảnh im lìm và thưởng thức được vầng trăng tỏ rạng đẹp như thế nào. Vì nó không nhất định là phải đi đâu, cho nên xuống tới chợ xóm chiếu, nó đứng do dự một hồi, rồi nó mới mon men đi lên cầu móng mà đi qua Bến Thành, đi ngang qua nhà ga xe điển ở gần chợ cũ. Nó sực nhớ đến anh em bạn của nó, có nhiều đứa ban đêm thường hay ngủ tại đó, nó mới ghé lại mà coi có đứa nào hay không. Bước vô trong ga thì nó thấy có ba đứa nhỏ, một lứa với nó đang nằm ngủ bên dưới cái bàn dài lót giữa vách tường. Nó cúi xuống nhìn mặt từ đứa thì ra là thằng Hai, thằng Cao và thằng Cứ, đều là những đứa bạn bán nhật trình giống như nó. Nó liền lúc lắc mà kêu thằng Cao thức dậy. Thằng Cao ban đầu hất tay nó ra, rồi dây trong vách không chịu dậy, bị thằng Hiệp cứ theo phá hoài. Cực chẳng đã, nó phải ngồi dậy, lấy tay dụi mắt và nói lầm bầm: "Ở trong rạp hát về mối ngủ con Chút à? Đứa nào theo phá hoài vậy?"
1: "Nè, mày dậy tao nói chuyện Chút mà."
0: Thằng Cao mở mắt ra thấy thằng Hiệp thì lên tiếng hỏi: "Mày đi đâu qua bên này chừng này đây mày?"
1: "Dì ghẻ tao đuổi tao, không cho tao ở nhà của ba tao nữa."
0: "Ủa, sao bà ngang vậy? Nhà của ba..."

0: quá à, có nhà mà không chịu ở. Mày không thấy thân tao đây hả? Bởi vì không có nhà cho nên đụng đâu phải ngủ đó. Mũi cắn có ghẻ cùng mình. Qua tới tháng gió bất lạnh rút ruột teo gan. Bộ mày tưởng sướng lắm hả? Thà là tao chịu cực. Chưa nhà tao thấy dì ghẻ tao ghét quá à. Thì dì ghẻ nào cũng vậy. Có bao giờ mà dì ghẻ dễ thương đâu mày.
1: Đúng vậy á. Dì ghẻ thương sao được. Nhưng mà dì ghẻ của người ta thì dễ chịu. Còn dì ghẻ của tao thiệt là khốn nạn lắm mày ơi.
0: Tao thấy cô bộ mày bị bà chửi rồi, cho nên mày oán hận mày nói xấu bà ra chứ gì.
1: Không có phải đâu. Trước tới giờ tao thương dì tao lắm chứ. Có khi tao kỳ khôi dì đánh chửi tao mà tao đâu có bao giờ buồn đâu. Mấy năm nay đi bán vật trình, mỗi bữa tao đem về 2 cắt mỗi ngày luôn luôn. Từ cái hôm ba tao bị ở tù tới nay, tao lại càng thương dì tao nhiều hơn nữa. Tao lo hết sức. Bán nhật trình bao nhiêu tao đâu có dám xài. Tao đem về tao đưa hết cho dì, đang mua gạo để ăn. Tao ở với vậy, dì hết tình như vậy mà dì lại khốn nạn không biết thương ba tao.
0: Thằng Hiệp nói tới đó rồi nó ngồi nó khóc. Thằng Cao chưa rõ tâm sự của nó cho nên nói pha lửng.
1: Có thương thì cũng để bụng chứ ba mày mắc ở tù rồi làm sao mà biết mà người ta không thương. Ba tao ở tù thì phải thương thêm nhiều mới phải. Thương cái gì mà ba tao mới bị án thì ở nhà làm đĩ đi lấy trai.
0: Thằng Cao chân hững nó ngó thằng Hiệp trân trân rồi nó mới chậm rãi nói. Nè mày đừng có nói bậy nghe. Có lý nào mà đàn bà mà lại khốn nạn như vậy?
1: Tao nói thiệt chứ bộ. Tao thấy rõ ràng chứ bộ. Tao nghe phong phanh rồi sao? Tao mới bắt được hồi nãy nè.
0: Bắt được ở đâu?
1: Tao mắc đi bán nhật trình ở nhà đó. Bà dắt con em tao đi đâu không biết. Tới khuya có một người đàn ông lái xe đưa về. Rồi người ấy ôm gì tao mà hung. Tao thấy rõ ràng như vậy á.
0: Thiệt là khốn nạn quá. Mày thấy vậy mà sao mày không chơi thằng cha đó một cái?
1: Thình lình quá tao đâu có làm kịp. Mà chả hung rồi chả lên chả chạy liền chứ đâu có vô trong nhà đâu.
0: Nè, vì mày hư vậy rồi làm sao lại còn đuổi mày?
1: Tao nổi khùng, tao chửi bà cho nên bà giận bà đuổi tao đi.
0: Nè, mày nói mày có con nhỏ em gái, mày giận mày đi, rồi mày bỏ nó cho ai nuôi?
1: Thì dì tao nuôi, con ruột của dì tao mà.
0: À, tao tưởng nó là con của em ruột của mày.
1: Nó là con của ba tao chứ. Nhưng mà nó với tao khác mẹ. Vì tao như vậy tao sợ nó ở với dì tao. Rồi mai mốt nó hư giống như bà nữa đó.
0: Ôi cái chuyện đó còn xa, hơi đâu mà lo. Đây nè, bây giờ phải lo cái chuyện gấp bây giờ đây nè. Tao hỏi thiệt mày á, vậy chứ mày tính đi ít bữa rồi mày về hay là mày đi luôn?
1: Về làm gì? Về nhà tao gai con mắt rồi. Tao sợ có án mạng luôn đó mày.
0: Nè, mày không về nhà rồi mày đi đâu mày ở đây?
1: Vậy chứ bây giờ mày không có nhà rồi mày ở đâu? Không có nhà mà mày cũng sống được thì tao cũng sống được chứ. Tao giái trời cho tao sống tới lúc mà ba tao mãn tù để tao kể lại cái chuyện tao thấy cho ba tao nghe.
0: Thôi, nói thì nói thôi chứ con nhà nghèo đó không bao giờ chết đâu mà mày sợ. Tụi mình phải sống để mà giúp đời chứ. Nếu mà mình chết rồi á, nè, ai đi bán nhật trình cho thiên hạ người ta coi. Thằng Hiệp nó đang buồn, đang giận, mà nghe những lời pha lửng của thằng Cao thì nó cũng bớt buồn. Nó nhìn hai thằng Hai và thằng Cứ rồi mới lên tiếng nói.
1: Trời ơi, hai cái thằng này mà nó ngủ mê dữ vậy mày.
0: Thằng Cao ngáp một cái rồi mới lên tiếng đáp.
1: Thôi ngủ mày ơi, tao buồn ngủ quá. Mày nằm ở cái đầu này nè, để tao nằm đầu kia cho. Ngủ đi, tận sáng mai đi bán nhật trình nữa.
0: Thằng Cao nói chưa dứt lời thì nó đã nằm chùi trên cái băng. Thằng Hiệp ngồi ngó ở bên kia đường thì thấy một gánh mì để trên lề đường. Hai ba người ngồi ăn mì nói chuyện om sòm. Lại có mấy chú sa phu kéo xe đi nhẫn nhơ gần đó. Nó móc túi đếm tiền thì còn được 2 cắt rưỡi. Vì hồi tối nó về không có 300 ở nhà cho nên chưa nạp tiền. Sợ bỏ túi ngủ rớt mất cho nên nó lấy số tiền mà lặn trong lưng chắc cứng. Rồi nó mới dây qua nó hỏi. Nè Cao.
1: Cao, mày ngủ rồi hả?
0: Không nghe thằng Cao trả lời, nó mới nằm xuống mà nghỉ. Đồng hồ lúc đó trong nhà ga chỉ 3 giờ. Thằng Hiệp nằm suy nghĩ đến thân phận của nó từ nay không còn cha mẹ.

0: bà con, anh em gì nữa hết, thì tủi trong lòng, cho nên ứa nước mắt. Đã biết, từ trước đến giờ nó cũng không sung sướng gì hơn bây giờ, nhưng mà sớm mơi đi, chiều tối trở về đã thành thói quen. Bây giờ, bước vô trong cuộc sống vô gia đình, vô thân tộc, là cái cuộc sống chẳng bao giờ nó nghĩ đến. Thì tự nhiên nó phải lo buồn, phải ái ngại. Nó nghĩ phận nó rồi nó nghĩ đến phận của cha nó. Cha nó bây giờ ở đâu? Người ta nói tội bị án trên 5 năm thì bị đài ra Côn Đảo. Vậy thì cha nó đã đi Côn Đảo rồi hay là còn ở khám lớn? Chuyện đó nó không biết được. Mà dầu ở tù chỗ nào thì chắc là cha nó cũng phải chịu cực khổ để kéo dài cho đến 10 năm. Nghĩ quanh nghĩ quẩn, mệt trí một hồi cho nên nó nằm ngủ quên. Gần 5 giờ sáng thì xe điển sửa soạn chạy chuyến thứ nhất. Người ta qua lại trong nhà ga lộn xộn, làm cho thằng hai giật mình thức dậy. Nó kéo chân kéo tay mà kêu mấy đứa kia. Tới chừng tới chỗ thằng Hiệp nằm, nó thấy thằng nọ thì chân hững cho nên mới lên tiếng hỏi. Thức dậy Hiệp, mày lại đây nào vậy? Thằng Hiệp lồm còm ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa đáp.
1: Tao tới hồi khuya.
0: Nè, mày coi hát cọp lại rồi mày tới đây mày ngủ luôn hả?
1: Đâu có đâu, tao ở nhà tao ra.
0: Cái thằng có nhà sống ở nhà, ra đây ngủ làm gì? Mày phạm luật rồi. Tao nói cho mày biết, mấy đứa tao không có nhà cho nên độc quyền ngủ nhà ga dưới hàng ba, căn gác trống trong Sài Gòn này. Mày có nhà, mày không được phép giật quyền của mấy đứa tao. Tao sẽ kêu lính bắt mày giải đi ông Yệm bây giờ.
2: Thằng Cao lúc đó mới lên tiếng chặn lại mà nói. Nè mày, đừng có nói nhiều chuyện. Nó có nhà mà nó bị dì ghẻ nó đuổi không cho ở nhà ngủ nữa, cho nên nó phải ra đây chứ sao.
0: Thằng Cứ lúc đó mới chạy lại nói. Té ra thằng Hiệp bây giờ cũng như tụi mình hen, được lắm, vậy nhập thêm cho đông cho vui đi. Thằng hai nguyết một cái rồi bỏ ra đi ra ngoài đường, nói vừa đi vừa nói. Vậy đó, nó mới hết làm phách, chứ không thì bữa nào hãy chiều rủ nó đi lại rạp hát kiếm vé coi cọp chơi thì cứ nói mắc gì nhà, nghe thấy ghét.
2: Lúc đó xe bắt đầu chạy, bốn đứa mới dắt nhau đi lại phong tên ở ngã tư gần đó để rửa mặt. Thằng Hiệp mắc rửa chân rửa tay cho nên lâu, thằng hai với thằng Cứ đi trước qua phía chợ cũ, chợ Bến Thành. Thằng Cao thì đứng lại chờ nó, thấy lâu thì mới lên tiếng hối thúc.
0: Ê, mau mau lên Hiệp, bộ mày muốn tắm luôn hả mày?
1: Còn sớm mà, nhật trình chưa có ra đâu mà lật đật.
2: Hai đứa mình vô chợ kiếm mua đồ ăn rồi sẽ đi tới nhật trình. Vì mày đuổi mày vậy chứ từ rày sắp lên á, mỗi bữa mày phải đem về nạp hai cắt nữa hay không?
1: Nạp gì nữa mày? Tao vì tao lấy trai thì để trai nạp cho dĩ ăn đi.
2: Vậy thì từ nay sắp lên á là mày dư xài rồi.
1: Phải, tao kiếm được bao nhiêu tao xài bấy nhiêu, tao không có nuôi ai nữa trơn á.
2: Thằng Hiệp nói như vậy mà sắc mặt nó buồn hiu. Không biết nó buồn là tại nó mất cái thói quen hay là tại nó còn thương dì ghẻ và em của nó. Hai đứa vô chợ mua xôi ăn, rồi lại đi kiếm cặp rằng lãnh nhật trình đi bán. Trước khi rẽ ra, hai đứa hẹn nhau chiều lại chợ mới gặp nhau rồi đi ăn cơm một lượt. Y như lời hẹn, gần 5 giờ chiều, thằng Hiệp lại trước chợ mới đã thấy thằng Cao đứng chờ nó tại đó. Thằng Hiệp mới lên tiếng hỏi.
1: Bữa nay mày kiếm được nhiêu?
2: 4 cắt rưỡi, còn mày?
1: Tao kiếm được có 4 cắt 2 à.
2: Từ sớm mơi tới giờ mày xài hết bao nhiêu?
1: Hết 1 cắt 2.
2: Vậy thì mày còn 3 cắt. Mà mày khỏi nạp cho dì mày thì mày còn dư nhiều lắm.
1: Hôm qua tao còn dư 2 cắt rưỡi nữa.
2: À, nếu mà như vậy thì bây giờ trong túi mày có tới 5 cắt rưỡi lận.
1: Ừ, đúng vậy á.
2: Như vậy là mày giàu rồi, làm sao xài cho hết mày?
1: Có 5 cắt rưỡi mà mày nói gì giàu mày?
2: Tao nói giỡn, chứ tụi mình mà giàu cái giống gì? Xài như trời á mà.
1: Nè Cao, tao muốn nói với mày chuyện này nè.
2: Nói cái gì đây?
1: Mày á, mày hay có cái tật ăn hàng lung tung quá.
2: Ủa, làm thì phải ăn chứ không ăn là làm gì mày?
1: Tao nói cho mày nghe, tụi mình nè, không có cha mẹ bà con gì hết trơn á. Mỗi bữa ăn cơm ăn bánh rồi còn dư được bao nhiêu á thì phải để dành mới được chứ.
2: Thôi đi cha, để dành á rồi chỗ nào mà cắt gửi cho người ta đó thì người ta giật mà ăn hết á. Năm ngoái tao để dành được 5 đồng bạc, tao gửi cho người ta rồi rốt cuộc người ta cũng dành đoạt hết. Tao có nói chuyện đó cho mày nghe rồi mà.
1: Phải, mày có nói chuyện đó cho tao nghe. Thiên hạ người ta xấu lắm, thôi thì mình đừng có gửi ai hết. thì mình giữ trong lưng của mình cũng được vậy.
2: Trời đất ơi, không có được đâu. Tiền để trong lưng làm sao chịu nổi mày. Hãy có tiền là thấy cái gì tao cũng thèm hết trơn á.
1: Thì phải ráng nhịn chứ mày.
2: Cái thằng, tội gì mà có tiền lại phải nhịn đói mà để dành mày.
1: Phải để dành tiền đặng rủi khi đau ốm mua thuốc mà uống chứ.
2: Ôi cần gì, đau thì có nhà thương thí đó. Nhà nước lập nhà thương thí là để nuôi tụi mình chứ, bộ mày không biết hay sao?
1: Tao biết, nhưng mà thôi, đau thì có nhà thương đã đành rồi, rồi còn quần áo nữa.
2: Quần áo gì mày?
1: Thì phải sắm quần áo mà mặc, chứ không lẽ mặc đồ rách rưới dơ dái, coi kỳ quá.
2: Mày đúng là kỳ cục.
1: Tụi mình phải bận đồ rách rái dơ dái, chứ bận đồ tốt thì là sai lực đó mày. Mày nói cái gì mà sai lực?
2: Ôi cái thằng, để tao cắt nghĩa cho mày nghe.
1: Mình bận đồ tốt thì có hai cái không đúng. Thứ nhất là người ta tưởng mình là con của ông này bà kia mà đi bán nhật trình thì hư danh giá của mấy ông bà tử tế hết. Thứ nhì, hễ mình bận đồ tốt thì mình phải lên hạng giống như ngựa đua vậy đó, lên hạng trên mà mình không có học, không có tiền, có nghĩa là mình chạy dưới chân người ta thì khổ quá. Vậy thì thôi thà mình ở hạng bét mà mình dẫn đầu còn hay hơn là lên hạng trên mà chạy chót mày.
2: Mày nói cái giọng nghe là biết đua ngựa rồi. Trời đất ơi, tao bảnh mày. Mày không biết sao, có hai ba nhà báo đó nhờ tao chấp bút về cái mục mà bàn ngựa đó, mà tao còn dục dắt tao chưa chịu đó nha mày.
1: Ôi thật, đừng có nói giống mày. Nếu mà có nhà báo kêu mày bàn ngựa sao mày còn dục dặt?
0: Thằng Cao cười ngất, nắm vai thằng Hiệp đẩy đi và vừa đẩy vừa nói.
2: Tao sợ bàn bậy, người ta đánh theo, thua tiền rồi chửi tao chết mày. Thôi, đi xuống chợ cũ ăn cơm đói bụng rồi mày ơi.
0: Hai đứa dắt nhau đi xuống chợ cũ. Đi dọc đường, thằng Hiệp vịn vai thằng Cao và nói.
2: Nè, tao nói thiệt, mày cứ giễu cợt hoài.
1: Tao giễu cợt hồi nào, mày nói thiệt, tao cũng nói thiệt. Tao cũng nói thiệt chứ, mày muốn nói chuyện gì?
2: Tao muốn nói cái chuyện mà để dành tiền đó, bây giờ mày tính làm sao?
1: Nữa, cứ bao nhiêu đó mày cứ lải nhải hoài à. Tao nói là tiền để trong lưng á, không có để dành được.
2: Thôi bây giờ tao tính như vậy nè, chắc được á.
1: Giờ mày tính sao?
2: Mình xin với nhà nước lập trong mỗi cái khoa thi một cái kho tiết kiệm để cho con nhà nghèo có thể gửi tiền để dành được. Rồi lập khánh hội một cái, cầu ông lãnh một cái, chợ đuổi một cái, đa cao một cái, tân định một cái. Cho phép hãy có 5 đồng xu gửi cũng được. Nếu mà vậy thì dễ cho mình lắm á.
1: Thì nếu mà có như vậy thì tao chịu. Chứ gửi cho người ngoài á là tao chịu thua. Thà để tao ăn cho sướng miệng còn hơn là giao cho người ta xài.
2: Để bữa nào tao với mày đi với mấy ông chủ bút nhật báo, nói với mấy ông hội đồng thành phố, nhờ mấy ổng, người thì viết báo, người thì dưa vô giữa hội đồng mà kêu nài xin cái chuyện đó nghe mày.
1: Thôi đi mày, mấy ổng mắc những cái chuyện lớn hơn, có giờ đâu mà lo cho tụi mình mỗi ngày có thể gửi 5-7 xu để dành. Mà lập cái đó tao coi bộ cũng khó lắm á. Tụi mình gửi vô rồi đứa rút ra lộn xộn làm sao tính được.
2: Sao lại không được? Thiên hạ kể có 5-3 ngàn người, kẻ đánh con ngựa này, người đánh con ngựa kia, rồi con về nhất, con về nhì, lộn xộn tùm lum mà người ta còn tính được, mày nói.
1: Nè, còn cái này nó cũng khó nữa nè. Như mày biết chữ á, mày ký tên được, còn có nhiều đứa nó không biết chữ rồi tới chuyện mà muốn rút tiền ra mới làm sao. Nếu mà hết tiền, xin rút tiền ra mà phải chờ 5-7 ngày á, thì chết đói ngủm cù đèo hết cả đám mày ơi.
2: Khó cái gì, mình gửi tiền á, thì họ phát cho mình một cuốn sổ. Trong cái sổ á, dán hình của mình, tới chừng muốn lấy tiền ra cứ trình cuốn sổ hình, họ coi đúng hình của mình á, thì họ phát tiền có cái gì đâu mà khó không biết nữa.
1: Đó thì mày giỏi đó thì mày xin đi.
2: Tao có quen một ông hội đồng, bữa nào ổng cũng mua nhật trình của tao, tao sẽ nói với ổng cho mày coi.
0: Hai đứa đi ra đại lộ xa xăm, thấy thằng Hai với thằng Cứ đang ngồi giữa lề đường mà ăn cơm với nhiều người lao động khác. Chúng nó lựa một chỗ trống mà ngồi, rồi mới mua một tô canh 3 xu, một dĩa thịt 3 xu với 2 tô cơm, mỗi tô 2 xu mà ăn chung với nhau. Chỗ ngồi hèn hạ, đồ ăn không quý mà hai đứa ăn coi bộ rất là ngon lành. Thằng Hiệp liếc mắt ngó thằng Hai, thì thì thấy thằng nọ nghiêm chỉnh chứ không phải luyến xáo như mấy bữa trước. Tới chừng ăn cơm rồi, nó với thằng Cao trả tiền đứng dậy thì thằng Cứ đã đi đâu mất. Còn thằng Hai thì đứng giữa gốc cây mà chờ. Hai đứa đi ngang qua lộ thì thấy thằng Hai đi theo. Tới chừng đi khỏi đám đông người, nó mới móc trong túi lấy ra một cái đồng hồ nhỏ rồi đưa cho thằng Cao và lên tiếng nói: "Đồng hồ này tốt không mày?"
3: "Mày làm gì có đồng hồ vậy?"
0: "Tao mua 5 đồng bạc đó mày, rẻ không?"
1: "Mày nói dốc, mày làm gì có tới 5 đồng bạc mà mua? Vậy chứ mày ăn cắp chứ gì?"
0: "Ê đừng có nói bậy nha mày, tao mua thiệt á, nhưng mày muốn tao bán lại cho mày."
1: "Hồi tao không thèm đâu."
0: "Tao bán rẻ, tao bán 2 đồng thôi."
1: "Mày cho không đi nữa, tao cũng không thèm lấy."
0: "Thôi, 1 đồng nè nè, chịu không?"
1: "Tao nói tao không thèm mà mày cứ theo nói hoài vậy."
0: "Mày đúng là cái đồ ngu." Thằng Hiệp nghe thằng Hai chửi thằng Cao thì nó giận cho nên mới lên tiếng nói:
1: "Mày á là đồ ăn cắp, người ta không thèm sao mày lại chửi người ta ngu mày?"
3: "Nè, mày nói tao ăn cắp hả mày?"
1: "Chứ mày không phải ăn cắp vậy chứ gì nữa."
0: "Dầu tao đi ăn cắp cũng còn khá hơn ba mày á, chặn đường cướp giật người ta cho nên mới bị ở tù đó." Thằng Hiệp nghe nói mấy lời đó thì nó lùng bùng lỗ tai, chó lòa con mắt, nghẹn cứng họng đứng trân trân không nói gì được nữa. Thằng Hai bỏ đi lộn trở lại. Thằng Cao bèn cặp tay thằng Hiệp vừa dắt đi vừa nói:
1: "Cái thằng Hai đó nó gian dảo lắm, mình chơi với nó có ngày mang họa đó. Thôi thả vô rạp hát Việt Nam tìm cách coi cọp đi mày. Tới chừng buồn ngủ thì lên trên gara ta be mà ngủ êm hơn, đừng có thèm ngủ với cái thằng Hai đó nữa."
0: Thằng Hiệp lưu linh trót 1 tháng, tuy trong lưng nó có tiền luôn luôn, không bữa nào bị đói khát, nhưng mà ban đêm hễ nó nhớ đến thân cha nó bị ở tù, nhất là nhớ tới lời của thằng Hai chửi nó, thì nó đau đớn trong lòng không muốn sống chút nào hết. Một bữa nó nhớ cha nó quá, cho nên ban đêm nó lén trở về cái xóm của nó ở hồi trước, đặng thấy lại cái nhà lá dấu tích của cha nó, mà tới chừng đi ngang qua nhà thấy cửa đóng, nhà không có đèn. Nó tin chắc là dì ghẻ nó đã dắt em nó đi chơi với trai, thì nó ấm ức trong lòng, vừa buồn rầu vừa oán hận vô cùng. Rồi vào một buổi sớm mơi, nó bị đi bán nhật trình, có một cô đã trọng tuổi ngồi trên chiếc xe hơi kêu nó đem lại mua 2 số báo. Cô trả tiền rồi cô hỏi nó có cha mẹ không, nó nói không có. Cô mới hỏi nó có muốn ở thì cô mướn nó ở làm bồi, mỗi tháng cô trả cho nó 5 đồng bạc. Thằng Hiệp chán ngán vì cái nỗi mẹ ghẻ lấy trai, mà lại đau đớn vì cái chuyện mà chúng bạn ngạo báng, cho nên đã có ý bỏ xứ Sài Gòn mà đi, ngặt đến xứ khác không có nghề làm ăn rồi phải đói khát. Bây giờ nghe nói cô này muốn mướn nó thì nó mới lên tiếng hỏi:
1: "Dạ bẩm cô, như vậy nhà cô ở đâu vậy?"
4: "Qua có lập vườn cao su ở ngoài phía núi Chứa Chàng á."
1: "Xa dữ vậy hả?"
4: "Không có xa bao nhiêu. Qua muốn mướn em là vì qua cần dùng một đứa nhỏ lanh lợi, đặng 2-3 bữa qua sai đi xe lửa xuống Sài Gòn một lần mà mua đồ, còn công việc trong nhà thì có bồi khác chứ không phải một mình em đâu."
0: Thằng Hiệp nó nghe nói như vậy thì nó suy nghĩ một hồi rồi nó đồng ý. Cô nọ mới biểu nó leo lên xe hơi chạy lại nhà cặp rằng mà trả hết nhật trình, rồi mới chở nó về Chứa Chàng. Thời gian thấm thoát trôi qua mà đã 5 năm. Thằng Hiệp bây giờ đã trở thành một người con trai 19 tuổi. Vào một buổi sớm mơi, nó đi lại trước cửa nhà thương thí. Mình mặc cái áo bành tô trắng, chân mang guốc vong. Tuy nó ăn mặc sạch sẽ nhưng mà tướng mạo coi bộ bình hoạn, hình vóc ốm nhách, nước da vàng ẻo. Nó đang thơ thẩn, bỗng đâu gặp thằng Cao cởi xe máy chạy ngang. Vừa thấy nó thì thằng Cao nhảy xuống hất ha hất hải hỏi:
3: "Hiệp, mấy năm nay mày trốn tao, mày đi đâu mất tiêu vậy mày?"
1: "Tao ở ngoài Chứa Chàng á."
3: "Mày làm giống gì ngoài đó?"
1: "Thì ở làm bồi với Tây."
3: "Sao hồi đó mày lén tao mày đi, mày không cho tao biết vậy?"
1: "Bị bất thình lình quá, tao đâu có kịp cho mày hay đâu."
3: "Rồi mấy tháng nay mày làm ăn khá không?"
1: "Làm tháng nào thì ăn hết tháng đó chứ khá cái gì."
3: "Rồi bây giờ mày đi đâu đây?"
1: "Tao bị sốt rét rừng chịu không nổi, cho nên tâm xin nghỉ đặng trở về Sài Gòn kiếm thuốc uống. Nếu ở ngoài đó nữa chắc ngủm á mày ơi."
3: "Ừ, coi bộ mày bệnh hoạn dữ lắm đó, phải uống thuốc vô cho nhiều đi."
1: đi ra ngoài chứa trang làm cái gì không biết nữa. Liệu khiệu ở Sài Gòn bộ mày sợ đói hay sao mà phải ra tới ngoài đó? Còn mày bây giờ mày làm cái gì? Tao làm platon cho nhà báo Nam Kỳ. Vậy lương có đủ xài không? Thì không đủ cũng phải đủ thôi mày ơi. Hai đứa nói chuyện tới đó thì kế có một cô chừng 17-18 tuổi, mặc một bộ đồ trắng may thiệt khéo, tay ôm một cái bóp, tay cầm dù màu hường. Cô xăm xăm đi lại, tới chừng cô tới gần, cô ngó Hiệp trân trân, vừa cười vừa lên tiếng hỏi.
4: Xin lỗi anh, phải anh là anh Hiệp hay không?
1: Hiệp nghe hỏi thì chân hững, cho nên đứng ngó cô nọ một hồi, rồi mới lên tiếng đáp. Phải, tôi tên Hiệp, mà cô là ai mà biết tôi? Cô nọ mỉm cười, đưa ra hàm răng trắng tươi và nhỏ rất, hai bên má lại có hai cái đồng tuyền coi rất có duyên. Cô mới lên tiếng nói.
4: Coi kìa, anh quên em hay sao anh Hiệp? Em là con Lê, con của thím Hai Tiền hồi trước ở bên kinh đó.
1: Ôi trời, vậy mà tôi lại không nhớ. Gặp nhau đã hơn 5 năm rồi, mà cô lớn coi khác quá cho nên tôi nhìn không ra. Cao thấy Hiệp gặp người quen mà lại là một cô gái nhan sắc đẹp đẽ, y phục đàng hoàng, cho nên nó không muốn sẵn bẩn ở đó nữa. Nó leo lên xe máy và nói với thằng Hiệp. Thôi để bữa khác rồi mình nói chuyện nhiều hơn. Mày phải lại kiếm tao nghe không? Bất luận giờ nào, mày cứ tới nhà báo Nam Kỳ, tao ở đó đó. Hiệp gật đầu, Cao mới đạp xe máy chạy qua chợ mới. Cô Lê mới lên tiếng hỏi tiếp.
4: Sao anh ốm lại nước da xanh mét quá vậy?
1: Tôi bị đau.
4: Đau bệnh gì? Đau bao lâu rồi?
1: Tôi bị bệnh rát rừng 2 năm rồi. Cái gốc nó lậm ở trong máu hay sao không biết. Mà uống thuốc hoài nó không hết.
4: Mấy năm nay má em kiếm anh dữ quá. Mà em cũng vậy nữa. Hãy có dịp đi ra ngoài đường thì em để ký kiếm anh. Xong không gặp anh được lần nào hết. Anh đi đâu mất tiêu vậy?
1: Tôi đi ra ngoài chứa trang á.
4: Dữ không? Đi xa quá vậy? Hàng chi mấy năm nay em với má kiếm không gặp anh về trong này hồi nào?
1: Tôi mới về hồi hôm này thôi à.
4: Thôi em mời anh theo em về nhà. Mà về nhà em ở trên đất hộ á, đặng má em thăm anh một chút.
1: Cảm ơn cô. Thôi để bữa khác đi, rồi tôi lên tôi thăm thím Hai. Bữa nay á, tôi chờ nhà thương mở cửa, tôi vô cho quan thầy thuốc coi mạch, đặng xin thuốc tôi uống.
4: À, anh muốn xin thuốc ở nhà thương thí ở đây hay sao? Anh uống hàng sao?
1: Đúng vậy, tôi bệnh lâu quá cho nên trở về đây là để kiếm thuốc uống đó.
4: Không được, má em dặn gắt lắm. Má em biểu là hễ gặp anh thì dù thế nào cũng phải mời anh về nhà cho được. Thôi, anh lên nhà chơi đi, để mai rồi anh sẽ xin thuốc. Anh nói anh đau lâu rồi, bây giờ đi xin thuốc. Dẫu có trễ một bữa cũng đâu có hại gì phải không? Em xin anh phải đi về với em. Mà nè, ở trên đất hộ có ông thầy thuốc ẩn giỏi lắm. Ổng quen với má em, ổng cho thuốc bệnh nào cũng mạnh hết. Mà ổng tử tế lắm, ổng không cắt cổ thân chủ như mấy ông khác đâu. Mạnh rồi ai muốn đền ơn bao nhiêu cũng được. Ổng không kèo nài. Nhà nghèo không có tiền thì ổng trị giùm. Anh lên trên nhà rồi em dắt anh lại cho ổng coi mạch. Ổng cho thuốc anh uống cũng được vậy.
1: Không được đâu, tôi nghèo quá, tôi đâu có dám uống thuốc của mấy ông thầy chữa ngoài đâu.
4: Không có sao đâu mà anh ngại. Em nói cho anh biết ông thầy thuốc ẩn tử tế lắm. Anh nghèo, ổng cho thuốc thí không có đòi tiền đâu. Thế nào anh cũng đi với em mới được. Nếu anh không đi, em về em nói với má là em có gặp anh. Mà em không dắt anh về nhà được hả? Thì má em rầy em chết đó.
1: Hiệp rất là do dự mà bị cô Lê năn nỉ hối thúc quá cho nên không thể từ chối được. Nên phải lên xe đi với cô ra ga Văn Điển rồi mua giấy mà đi Đa Cao. Hai người lên xe điển ngồi ngang mặt nhau. Cô Lê thì nói cứ nói cười cười, tỏ ý gặp được Hiệp thì cô vui mừng lắm. Hiệp nhớ lại cô Lê nhỏ hơn mình 1 hoặc 2 tuổi gì đó. Hồi trước thì nước da của cô trắng trẻo, gương mặt sáng sủa, nhưng lại là con nhà nghèo quần áo lam lũ. Mỗi ngày cô lãnh bánh trái đi bán kiếm lời 5-7 xu. Bây giờ tại sao cô lại trở thành một người con gái xinh đẹp mà ăn mặc sang trọng như vậy? Còn riêng thím Hai Tiền là người hồi đó ở một xóm với mình nhưng không có tình bà con thân thiết chi lắm. Tại sao mấy năm nay thím có ý tìm kiếm mình làm cái gì? Nhớ lại cái ngày tòa xử cha mình rồi thì thím ghé hỏi thăm. Khi nghe nói cha mình bị án 10 năm, thím khóc xong rồi đi về chứ không nói gì hết.
0: tại sao bây giờ thím lại kiếm mình? Hiệp còn đang suy nghĩ những việc đó thì xe đã đến ga Đa Cao. Cô Lê mời Hiệp xuống rồi dắt trở lại đường Abel. Đi lên gần tới ngã tư Major, cô mới ghé vào một tiệm may, chân dọn rực rỡ, thợ may đông tới 8-9 người. Hiệp đứng bỡ ngỡ ngoài cửa thì cô Lê quay lại, cười rất có duyên và nói rằng:
4: "Mời anh vô nhà em đây nè."
0: Nói xong thì cô mới hỏi một cô thợ may:
4: "Má tôi đâu rồi?" "Dạ bà chủ mới đi lên trên lầu."
0: Cô đưa tay ngoắc Hiệp và nói:
4: "Má em ở trên lầu, mời anh đi thẳng lên trên này."
0: Hiệp càng bỡ ngỡ hơn nữa, nhưng mà đã đến đây rồi không lẽ trở lại, cho nên phải đi theo cô Lê mà lên lầu. Thiếp Hai Tiền đang nằm trên bộ ván gỗ láng lẫy, tóc xõa ra cho một đứa con gái nhỏ vạch kiếm tóc ngứa để nhổ. Thiếm nghe có tiếng giày bước lên thang, thiếm tưởng có khách cho nên lồm cồm ngồi dậy. Cô Lê vừa lên đến cầu thang thì kêu má và nói:
4: "Má, con gặp được anh Hiệp rồi má à."
0: Hai Tiền lật đật ngồi dậy bới tóc và hỏi:
4: "Ừ, gặp ở đâu, sao con không dắt nó về đây?" "Có chứ, con có mời ảnh về đó má." "Ừ, nó ở đâu?" "Ảnh đi sau con đây nè."
0: Lúc đó Hiệp ló đầu lên cầu thang, Hai Tiền vừa ngó thấy thì la lớn:
4: "Ơi dữ ác không, mấy năm nay cháu đi đầu mất mà thím kiếm hết sức không được vậy hả? Thím gặp người quen ai thím cũng hỏi thầm, nhưng mà không ai biết cháu ở đâu mà chỉ hết. Vậy chứ cháu đi đâu vậy?"
0: "Giờ cháu ra ở ngoài chứa trang á."
4: "Dữ không, ra ngoài ở làm gì ở ngoài?"
0: "Dạ cháu ra cháu làm bồi cho tay ở sở cao su."
4: "Mà sao cháu ốm mà nước da vàng éo vậy, bộ cháu đào hèn sao?"
0: "Dạ bởi vì cháu bệnh cho nên mới xin nghỉ về đây đặng kiếm thuốc uống. Cháu đang bị sốt rét rừng mà."
4: "Ra ở chi chỗ rừng sâu nước độc, không mang bệnh sao được. Cháu ngồi chơi, ngồi ghế đó đặng thím hỏi thăm một chút con à."
0: Cô Lê cũng tiếp lời mời Hiệp ngồi tại bộ ghế salon để trước bộ ván gỗ chỗ Hai Tiền nằm hồi nãy. Rồi cô bước lại cái bàn nhỏ ở phía trong, rót một tách trà bưng ra mời Hiệp uống. Hai Tiền đi rửa mặt và nói nho nhỏ với con:
4: "Ờ, con biểu con Hà nó đi mua cà phê về để cho anh con ăn lót lòng chứ."
0: Cô Lê mới ngoắc con nhỏ nhổ tóc ngứa hồi nãy vô trong buồng. Hiệp ngồi ngó trong nhà thì thấy bàn ghế ván tủ cái nào cũng đẹp, lại có kiến lớn để soi cả mình, có đồng hồ tốt để coi giờ. Còn Hai Tiền tuy mặc một cái quần lãnh đen với một cái áo bà ba lụa trắng chứ không chân diện gì lắm, nhưng mà bây giờ thêm sắc sảo sạch sẽ chứ không phải lam lũ như hồi trước nữa. Hai Tiền rửa mặt rồi lại ngồi bộ ván gần cái ghế của Hiệp ngồi. Cô Lê đã thay cái áo dài mà bận một cái áo bà ba lụa màu bông hường, rồi lại ngay cái kiến lớn đứng soi để sửa mái tóc. Hai Tiền mới bắt đầu lên tiếng hỏi Hiệp:
4: "Té ra mấy năm nay cháu ở bồi cho người ta hay sao?"
0: "Dạ thưa phải."
4: "Tại sao khi anh ba bị tòa kêu án rồi cháu lại không ở chỉ ba cho sung sướng tâm thần, lại đi ở đỡ cho cực khổ rồi phải ốm đau như vậy?"
0: "Dạ cháu không thể nào mà ở chung với chị cháu được đâu. Nếu mà cháu chịu nhịn nhục mà ở đó, sợ có lúc mà cháu gai mắt quá đó, rồi sẽ có quả lớn đó."
4: "Ủa sao vậy? Cháu ra đi chị ba có cho cháu tiền bạc gì hay không?"
0: "Dạ đâu có. Tiền bạc ở đâu mà cho. Từ ngày ba cháu bị bắt rồi đó, thì mỗi bữa cháu đi bán nhật trình, có tiền bao nhiêu á thì cháu đem về, cháu đưa hết cho dì cháu xài. Vậy mà dì cháu cũng không có vừa lòng. Dì cháu làm những cái chuyện kỳ lắm. Bả làm cái chuyện mà xấu hổ ba cháu lắm. Cháu có nói chuyện với lại dì cháu, rồi bả không chịu nghe. Bả sau khi mà cháu nói xong cho bả đó, thì bả nổi giận lên, rồi bả đánh cháu, rồi bả còn đuổi cháu đi nữa chứ."
4: "Trời đất, bộ thiệt vậy hay sao?"
0: "Dạ đúng như vậy."
4: Tại sao chị bà đuổi cháu?"
0: Bộ không, thím không biết gì hết hả?"
4: "Ờ, có hay có biết gì đâu."
0: "Dạ tại lúc mà ba cháu bị bắt được ít ngày rồi đó, thím qua ở đâu bên Sài Gòn, thím không có ở đó nữa cho nên thím không biết. Để cháu kể chuyện tồi tệ của dì cháu cho thím nghe. Ba cháu bị tòa kêu án rồi đó, thì cháu để ý thấy dì cháu lần lần chân diện, áo này quần kia,
1: có ai tới hỏi thăm ba cháu thì dì cháu làm bộ buồn, còn ở nhà hả cũng vui cười như thường, không có thương xót ba cháu chút nào hết trơn á. Cách chừng một tháng, tình cờ trong một đêm nọ, cháu bắt gặp được dì cháu lấy trai, cháu mới tức giận, cháu cự, dì cháu mắc cỡ mới đánh đuổi cháu ra khỏi nhà chứ.
4: Ôi trời đất ơi, chuyện xảy ra như vậy hay sao?
1: Dạ đúng như vậy đó, cháu thấy rõ ràng, đi xe hơi với trai, tới chừng về tới cửa ôm trai mà hung, có con Hào ở đó nữa mà.
4: Chồng thí thần, chẳng kể để mà bị đại lưu, đi cướp giật, đặng đem bạc muôn về để mà cho vợ hưởng. Chồng ở như vậy mà không biết thương chồng, ở nhà lại đành đoạn đi lấy trai.
1: Nếu mà thím nói vậy đó thì cũng quan cho dì cháu. Dì cháu không thương ba cháu cho nên ba cháu ở tù thì ở nhà lấy trai. Cái tội đó có thiệt. Còn cái chuyện ba cháu cướp giật mà đem tiền về cho dì cháu thì cháu nghĩ chuyện đó không có. Bởi vì tuy ba cháu bị án cướp giật, nhưng mà bao giờ cháu cũng tin rằng ba cháu không có làm cái chuyện hung ác như vậy đâu.
0: Hai Tiền ngồi suy nghĩ không nói nữa. Hiệp nghe nhắc tới cha thì buồn hiu. Con Hà bưng một mâm cà phê, bánh mì, xíu mại lên thang lầu. Cô Lê ngó thấy thì cô đỡ lấy, bưng đem lại ngay trước mặt Hiệp, rồi mới mời Hiệp ăn lót lòng. Hai Tiền khoát tay biểu con Hà đi xuống tầng dưới, rồi bước lại ngồi cái ghế ngang trước mặt Hiệp để mời Hiệp ăn. Hiệp buồn cho nên không muốn ăn, mà bởi vì hai mẹ con theo ép quá cho nên phải ăn một chút bánh mì và uống ly cà phê. Tới chừng Hiệp ăn rồi, Hai Tiền mới kéo ghế lại ngồi gần một bên và nói nho nhỏ.
4: Vì cháu thương yêu kính trọng anh ba, nên hồi nãy cháu cãi với thím. Cháu nói là anh ba bị quán ăn, chứ không phải cướp giật. Thím thì sợ cháu buồn, nên thím không có cãi lại liền. Nhưng mà theo chỗ thím thấy, thì trước khi anh ba bị bắt, anh ba có đem tiền cho chị ba nhiều lắm đó đà.
1: Không có đâu, bởi vì bữa tòa xử cháu có đi coi mà, ở giữa tòa ba cháu nói quả quyết là không có cướp giật của ai hết trơn á.
4: Bởi vì anh ba sợ tội cho nên ra giữa tòa anh ba phải chối chứ.
1: Nếu mà ba cháu có cướp giật đem tiền bạc về cho dì cháu thì tại sao cháu không thấy dĩ lấy tiền đó ra dĩ xài?
4: Ôi, chị ba chỉ khôn lắm, chỉ sợ đem ra xài rồi thiên hạ họ hay, lại phải bị tội nữa. Bởi vậy chỉ giấu nhẹm, cho tới năm kia đây nè, chỉ mới lấy ra mà mua nhà cửa, sắm xe hơi đồ rồi đó.
1: Ủa, có mua nhà, có sắm xe hơi nữa hả?
4: Chân sao, nếu không phải tiền bạc của anh ba, vậy chơi tiền bạc ở đâu mà chỉ làm kinh dinh dữ vậy? Ơi mà thôi, chuyện của chị để một lát nữa rồi thím sẽ thuật cho cháu nghe. Bây giờ để thím nói việc này cho cháu nghĩ thử coi. Thím nghi anh ba có đem tiền về cho chị hay không? Chị mà thím nghi đúng hay không nè? Thím nhớ chắc, ba của con Lệ chết nhằm ngày 12 tháng 2 Việt Nam, hồi mặt trời lặn. Tối lại họ đem xuống nhà xác, họ không cho thím ở trỏng nên thím phải trở về nhà. Đêm đó thím buộc rầu trong đèn ngồi cốc hoài, không biết làm sao cho có tiền mà chôn cất cha con Lê. Đến khuya, lối 2-3 giờ gì đó, thình lình anh ba xô cửa bước vô, hỏi thím dậy chớ chuyện gì mà khóc. Thím thuật chuyện của cha con Lê chết mà không có tiền bạc lãnh xác đem chôn. Anh ba thương tình mới móc túi lấy ra một xấp giấy bạc đưa cho thím, biểu lấy đó mà chôn cất cha con Lê, lại cằn nhằn thím đừng có nói cho ai biết. Cái sắp bạc đó tới 5 tấm giấy 20 đồng, mà thím coi hai cái túi áo bành tô của anh ba còn đầy nhóc, chắc là giấy bạc trong đó nhiều lắm. Đến 4 giờ khuya, thím dắt con Lê đi vô nhà thương. Ra đường đi được một khúc thì thím gặp chị ba đang xách một cái giỏ may mà đi. Hai chị em đi với nhau qua cầu kho, rồi thím dắt con Lê ra chợ lớn, còn chị ba thì xách giỏ đi ra phía chợ cậu ông Lãnh. Chiều bữa sau chôn cất cha con Lê rồi, thím trở về thì nghe anh ba đã bị cò bót bắt. Dịp của thím thấy thì rõ ràng như vậy đó, nên thím mới đâm nghi là đêm đó anh ba đem bạc về cho chị, rồi chị bỏ vô cái giỏ mày mà đem đi giấu hoặc gửi cho ai đó. Nên bữa sau cò bót đến xét nhà mà kiếm không được bạc. Cháu nghĩ coi thím nghi như vậy có đúng hay không?
1: Nếu mà thiệt như vậy thì thím nghi là đúng lắm á. Vì cháu đi ra cầu ông Lãnh thì chắc là đem gửi cho em gái của chị là Tư Hường chứ gì.
4: Hoa không có hiểu là đem gửi cho ai, nhưng mà dưng theo lời anh ba dặn nên mấy năm nay thím không dám nói việc đó cho ai biết. Bây giờ thím mới nói cho cháu nghe đây mà thôi đó.
1: Nếu mà thiệt như vậy thì chắc là ba cháu đưa cho dì cháu một số tiền nhiều lắm đó.
4: Thím mà thì cũng không rõ là bao nhiêu.
1: Theo báo đăng đó là máy chính cúng bị giật hết 25.000. Theo lời khai giữa tòa đó thì kiếm được có 5.000 tại nhà Tám Thiệt. Còn lại tới 20.000 thì chắc là ba cháu giao cho dì cháu hết rồi.
4: Nhưng mà có cho thím hết 100.
1: Thì cũng còn tới 19.900. Nếu có tiền bạc nhiều rồi mà sao mỗi bữa cháu đem về có đôi ba cắt, ba cũng lấy làm gì vậy cả?
4: Phải lấy đặng mà thiên hạ khỏi dị nghị chứ cháu. Mà thím chắc là anh ba giao tiền nhiều lắm, cho nên mới có mà mua nhà đất rồi sắm xe hơi đó chứ.
1: Mà sao gì, sao thím biết gì cháu mua nhà đất sắm xe hơi vậy?
4: Thím với con Lê gặp hoài đó đà. Con Hào á có dắt con Lê vô tới trong nhà nữa chứ.
1: Nhà ở đường nào vậy? Cô Lê lúc đó đứng ở gần bước lại kế bên Hiệp rồi chống tay lên bàn và đáp.
4: Nhà ở gần nhà thờ chợ quán, nhà tốt lắm. Có nhà xe nè, nhà bếp đủ hết. Đằng trước lại có sân nữa. Con Hào khoe với em là mua về nhà đất ở trên 8.000 đó.
1: Không biết năm nay nhỏ em tôi nó bao lớn rồi nữa.
4: Nó lớn lắm. Mà chắc anh gặp anh quên nó à. Dốc dác á thì nó lớn hơn em. Em mới gặp nó ở ngoài Catinat hôm tuần trước nè.
1: Nó không biết là nó có chồng chưa vậy?
4: Nó nói với em là nó chưa có chồng. Mà sao em gặp nó đi chơi hoài à, hoặc coi nhà hàng với đàn ông con trai hoài hoài vậy đó.
0: Hiệp nghe nói như vậy thì châu mày lộ sắc buồn hiu. Cô Lê mới kéo ghế ngồi một bên và nói tiếp.
4: Anh Hiệp nè, bác ba hồi trước á, có lòng thương tưởng đến cha em. Nên lúc cha em mất, bác có cho tiền mà chôn cất tử tế. Rồi má em á, cũng nhờ cái tiền đó mà làm vốn mua bán lần lần khá lên. Nên ngày nay mới có cái tiệm như vậy đây nè. Cái ơn đó, đó chẳng bao giờ mà má em với em quên được. Việc nhà của anh á, em coi cũng như là việc nhà của em vậy. Mấy năm nay em ngó thấy, em lấy làm buồn hết sức. Em tưởng là anh biết rồi, chứ em đâu có dè là anh không có hay. Nếu mà em giấu anh á, thì té ra em không thiệt tình. Vậy để em tỏ việc cho anh biết, anh hiểu.
0: Hiệp đưa mắt ngó hai tiền, rồi quay sang ngó cô Lê trân trân, dường như gian xin cô hãy nói cho mau. Cô Lê nghiêm sắc mặt và nói tiếp.
4: Nói hết lời thì sợ anh buồn. Chứ thiệt bác ba gái là người đàn bà nhơ nhuốc khốn nạn lắm. Bác trai bị án đâu chừng một năm, thì em thấy bác gái dọn ở một căn phố tại đường Hemmingling. Rồi bác làm bé trong huyện nào đó mà em quên tên rồi. Bà huyện bà ghen cho nên bà mướn người ta đánh, lột quần giữa chợ luôn đó, xấu hổ hết sức. Bác gái khi đó không dám gần ông huyện đó nữa. Rồi bác lại cặp với người khác. Thường thường dắt nhau đi chơi tự do, không ái ngại gì hết. Còn con Hảo bây giờ nó coi bộ nó cũng tự do quá. Bữa nay thì đi chơi với thầy này, ngày mai đi chơi với ông kia. Mà bác gái cũng không cấm cản gì hết á. Bác gái hư mà con Hảo cũng hư nữa. Không có còn gì nữa mà kể hết á.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Lạc Đường của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Lan Anh một lần nữa xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Sau đây, Lan Anh xin kính mời quý thính giả bước vào tiết mục Hạt Giống Tâm Hồn, được phát sóng vào lúc 8:30 tối thứ Bảy hàng tuần. Tiết mục Hạt Giống Tâm Hồn sẽ gửi đến quý thính giả những bài đọc ngắn kể về những ước mơ chinh phục, vượt qua những khó khăn và thử thách để tự khẳng định mình và trở thành những gì mà mình từng ao ước. Lan Anh hy vọng những bài đọc ngắn này sẽ mang đến cho quý thính giả những cảm nhận sâu sắc và cũng sẽ là một sức mạnh để quý vị chia sẻ tấm lòng của mình với những người khác, để có thêm sức mạnh, niềm lạc quan, niềm tin và lòng dũng cảm để chiến thắng mọi trở ngại trên bước đường đời trong cuộc sống của mọi chúng ta. Và sau đây, Lan Anh xin thân ái mến mời quý thính giả lắng nghe bài đọc hôm nay qua hai giọng đọc Hòa Ái và Minh Trung.

Mike SP. Khi phải đối diện với nghịch cảnh, bạn cần phải biết mình có thể kiểm soát tình thế được bao nhiêu phần trăm.

trong lịch sử nước Mỹ kể từ thời kỳ tái thiết đất nước sau cuộc nội chiến những năm 1860-1870. Mark Espy là người Mỹ gốc Phi đầu tiên ở vùng Mississippi, vinh dự được đặt chân vào Quốc hội. Năm 1993, ông được Tổng thống Bill Clinton bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và trở thành vị Bộ trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Đồng thời, ông cũng là người Mỹ gốc Phi đầu tiên đảm nhận vị trí này. Những gì ông làm được trong nội các là những thành công mà không ai sánh kịp. Nhưng cũng chính ở vị trí đó, ông đã phải đương đầu với nhiều thử thách khắc nghiệt và những khoảnh khắc tối tăm nhất trong cuộc đời. Mùa xuân năm 1994, khi đương chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp trong nội các của Tổng thống Bill Clinton, tôi có nghe phong thanh rằng mình đang bị thanh tra. Và bất cứ khi nào đụng đến máy tính, tôi đều nhận được những email nặc danh yêu cầu mình phải từ chức. Lúc đó, những người trong ban cố vấn hay những người thuộc đảng Cộng Hòa, thậm chí cả những đối thủ cạnh tranh cũng chẳng ai yêu cầu tôi từ chức. Vì vậy, tôi không mấy quan tâm đến những email nặc danh này và xóa chúng đi. Càng ngày, những lời cáo buộc càng trở nên gay gắt hơn. Nhưng tôi vẫn phớt lờ và chủ quan cho rằng đây chỉ là một trong những gánh nặng đối với vị trí mà mình đang đảm nhận. Không ngờ đó lại là sai lầm của tôi. Bởi nếu tôi lưu tâm giải quyết vấn đề này ngay từ đầu, có lẽ mọi chuyện đã không rắc rối như thế. Tin đồn ngày một tràn lan với nội dung cho rằng tôi đã nhận cái gọi là quà cáp từ những tổ chức và cá nhân thuộc Bộ Nông nghiệp do mình quản lý. Và vì vậy mà tôi đã dành nhiều ưu đãi cho các đơn vị và cá nhân này. Dĩ nhiên, đó hoàn toàn là những lời bịa đặt. Và tôi ngờ rằng mục đích của những người tung tin này là nhằm gây cản trở cho bộ máy chính quyền của Bill Clinton. Bởi cách hiệu quả nhất để đánh bại đối thủ là nhắm vào những người thân cận của họ. Và tôi đã khá chủ quan khi cho rằng mọi hoài nghi sẽ được giải thích một cách rõ ràng, minh bạch, và sẽ chẳng có ai quan tâm đến những lời đồn đại này. Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình, nhưng không lâu sau, những tin đồn đó chuyển thành lời cáo buộc với đủ mọi luận điệu, và cơ quan OIG, một ban điều tra nội bộ của Bộ Nông nghiệp, đã vào cuộc. Họ mời tôi đến thẩm vấn, sau đó họ chuyển vụ việc qua cơ quan điều tra liên bang FBI. Tôi nghĩ chuyện này chẳng có gì phải giấu nên đã đồng ý trả lời thẩm vấn của FBI hai lần, và tôi đã tự mình lo liệu tất cả, không nhờ đến sự can thiệp của luật sư riêng cũng như ban cố vấn của Bộ Nông nghiệp. Tôi đã nghĩ đơn giản rằng khi tự mình xoay sở, tôi càng chứng minh rõ sự vô tội của mình. Còn nếu gọi luật sư bào chữa, tôi sẽ không tránh khỏi mối nghi ngờ của mọi người. Đó là sai lầm tiếp theo của tôi. Nếu nhìn vấn đề từ những góc độ khác nhau, bạn sẽ thấy chúng không đến nỗi tệ như bạn nghĩ. Mike Espy. Kết quả của hai lần thẩm vấn trên tỏ ra khá bất lợi cho tôi. Ở cơ quan điều tra, tôi trả lời khá chuẩn xác những câu hỏi của nhân viên FBI, nhưng tôi thấy dường như họ không quan tâm mấy. Cảm thấy bất an, tôi mới bắt đầu tìm đến các nhà tư vấn nhờ giúp đỡ. Để chống lại sự công kích của giới báo chí, tôi liệt kê tất cả những thành quả mà mình đã đạt được từ trước đến nay, cũng như trả lời cho những chất vấn mà tôi đoán là họ sẽ đặt ra cho mình. Rồi tôi gặp gỡ riêng với một số thành viên của các phương tiện truyền thông, đại diện của tờ New York Times, Los Angeles Times, Washington Post và nhiều tờ báo khác nữa, đồng ý trả lời bất kỳ điều gì mà họ muốn biết. Mọi sự khởi nguồn từ thông tin cho rằng tôi có dính líu tới một số phi vụ của tập đoàn Tyson Foods, vì tôi đã đi trên một số chuyến bay riêng của họ. Giải thích cho sự việc trên, tôi thừa nhận là mình có đi trên máy bay của họ, nhưng những việc này nằm trong phạm vi cho phép đối với các thành viên nội các khi đi trên những chuyến bay thương mại. Sau đó, bạn chỉ việc hoàn lại số tiền tương đương với giá vé hạng nhất. Vậy thôi. Đồng thời tôi cũng cung cấp cho họ bản sao của tất cả các hóa đơn và biên nhận, và tôi nghĩ đơn giản rằng như thế là những nghi vấn đã được giải tỏa. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Người ta lại tiếp tục theo dệt thêm những câu chuyện khác. Và cuối cùng, vào tháng 10 năm 1994, tôi phải trả lời tất cả mọi nghi vấn trước Ủy ban Nhà Trắng và Leon Panetta, trưởng ban nhân viên của Tổng thống. Lúc ấy, tôi mới cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của những lời đồn đại đó. Nó không chỉ đơn thuần gây khó chịu cho tôi, mà rõ ràng chúng đang đe dọa đến cuộc sống và sự nghiệp của tôi. Tôi cảm thấy tuyệt vọng
khi nghĩ rằng tiền đồ của mình có lẽ sẽ chấm dứt tại đây và mãi mãi nó sẽ để lại một vết nhơ trong đời tôi. Trong cuộc đời mỗi chúng ta, ai cũng sẽ ít nhất một lần gặp được những điều tốt và không ít lần phải đối mặt với những rủi ro. Nhưng chỉ có những người kiên trì vượt qua những điều không may xảy đến mới có thể nhận ra được đâu là cơ may và kịp thời nắm bắt nó. Robert Collier. Penitter và những người ở Ủy ban Nhà Trắng đã đặt ra những câu hỏi cực kỳ sắc sảo và tôi đã trả lời tất cả một cách rõ ràng, rành mạch, không giấu giếm bất kỳ điều gì. Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng bất kỳ một tình huống nghi vấn nào cũng sẽ được làm rõ và tôi đã không mảy may vi phạm bất kỳ quy tắc đạo đức hay luật pháp nào. Tôi cũng nhắc Penitter nhớ rằng kẻ thù của ông ấy cũng chính là kẻ thù của tôi. Nếu tôi làm sai, tôi sẵn sàng từ chức. Nhưng chẳng có lý do gì chính đáng để tôi phải làm như thế cả. Và câu trả lời của ông ta đã làm tôi thực sự kinh ngạc, rằng ông tin tất cả những điều tôi nói là sự thật. Và dù vào bất kỳ thời điểm nào, dưới thời vị tổng thống nào, thì hình phạt dành cho tôi cao nhất cũng chỉ dừng lại ở những lời khiển trách. Thế nhưng, trong tình hình chính trị không được khả quan lắm như hiện tại, khi mà số phiếu bầu của tổng thống khá thấp và đảng Dân Chủ lần đầu tiên trong vài thập kỷ gần đây sắp mất cả thượng viện lẫn hạ viện, thì họ không có thời gian và sự linh động cần thiết để giải cứu tôi ra khỏi mớ rắc rối này. Trước tình cảnh đó, tôi cảm thấy dường như mình đang bị phản bội và bị sốc hoàn toàn khi không nhận được

Nhưng tôi đã vi phạm nguyên tắc này. Vào lúc đó, tôi mới dở ra rằng mình đã được bổ nhiệm vì lý do chính trị nhằm phục vụ cho mục đích của người đứng đầu. Sự nghiệp của tôi thăng hay giáng, tất cả đều phụ thuộc vào ý muốn của ông ta. Trong chuyện này, rõ ràng Nhà Trắng cũng chẳng thể giúp gì được. Ngay sau đó, họ yêu cầu tôi phải từ chức và dọn dẹp tất cả giấy tờ trong vòng một tuần. Đối với tôi, điều này quả thật vô lý hết sức. Tôi nghĩ nếu mình im lặng và ra đi như thế, công chúng sẽ cho rằng tôi có tội. Vì vậy, tôi từ chối yêu cầu đó và bảo với họ rằng tôi sẽ ra đi vào cuối năm. Trước khi rời văn phòng, Tổng thống có gặp tôi và nói rằng ông ấy thực sự lấy làm tiếc cho tôi. Ông ta còn nói rằng tôi là vị bộ trưởng giỏi nhất trong lịch sử của quốc gia. Trong buổi nói chuyện buổi sáng Chủ nhật phát sóng trên truyền hình, Newt Gingrich đã bình luận về sự việc của tôi rằng tất cả những diễn biến trong vụ việc này không phải nhằm mục đích trực tiếp công kích tôi, mà là phe đối lập đang nhắm vào chính phủ nhằm chiếm thế thượng phong trong hạ viện. Tôi đã ly dị và đang phải trả góp cho hai căn nhà, một tôi đang ở và một của người vợ cũ cùng hai đứa con. Thêm vào đó, tôi còn phải trợ cấp hàng tháng cho bọn trẻ, một việc mà trước nay tôi chưa bao giờ chậm trễ. Nhưng vào cuối năm đó, sau khi rời khỏi Bộ Nông nghiệp, cuộc sống cá nhân của tôi lâm vào tình thế có thể nói là rất bế tắc. Những cuộc điện thoại tôi gọi đi không có hồi âm, những thành viên quốc hội mà tôi quen cũng chẳng giúp được gì. Tôi bị chối bỏ thẳng thừng. Tôi rất tức giận và buồn bực, rồi lại cảm thấy thương hại bản thân mình. Tôi nằm nhà hàng tháng trời và gần như suy sụp vì những cảm giác đó, đến mức vào hôm con gái tôi đoạt giải thưởng nữ hoàng ở trường trung học và tôi được mời để đưa con mình đến trường nhận lễ đăng quang, tôi cũng chẳng muốn đi dự. Bị đánh bại chỉ là một tình trạng nhất thời. Bỏ cuộc mới là sự thất bại vĩnh viễn. Marilyn Vosseventh. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi và thực sự chẳng biết bám víu vào đâu, hy vọng ở điều gì. Khi mà những người trước đây tôi luôn xem là bạn, nay đã quay lưng lại với tôi. Bỗng nhiên một hôm, tôi nhận được điện thoại của những người bạn học cũ thời đại học, họ hàng. Những người mà đã lâu rồi tôi không nghe tin tức gì về họ. Khi đó tôi thấy rất vui, bởi họ đã gọi cho tôi khi tôi cần họ, chứ không phải khi họ cần tôi. Vào một buổi sáng Chủ nhật, tự dưng tôi có ý định đến dự buổi thánh lễ ở nhà thờ, nơi mà trước đây tôi chưa một lần đặt chân đến. Nhưng tôi đến đó quá trễ nên đã không kịp dự lễ. Tôi ngồi trầm tư ở đó một lát thì một vị mục sư xuất hiện và hỏi liệu rằng có phải tôi đang cần một lời khuyên không? Và chúng tôi trò chuyện với nhau suốt 3 tiếng đồng hồ. Sau khi nghe tôi kể tường tận mọi việc, ông nhìn tôi khẽ mỉm cười và nói rằng đó chỉ là một thử thách mà thôi. Tôi đã là một bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử quốc gia, là người da đen đầu tiên của vùng Mississippi có mặt trong Quốc hội Mỹ kể từ hơn một thế kỷ nay. Tôi nắm giữ ngân sách 62 tỷ đô la của Bộ Nông nghiệp, quản lý 10.000 nhân viên dưới quyền, và tất cả những thành quả tôi đạt được là do sự nỗ lực của chính mình. Con đường sự nghiệp của tôi còn rất dài ở phía trước. Sự cố không may đến với tôi hôm nay không phải là dấu chấm hết cho tất cả. Nếu vượt qua được giai đoạn này, tương lai tươi sáng hẳn đang chờ tôi phía trước. Tôi không đánh giá thành công của một người qua việc anh ta có thể vươn xa tới đâu, mà tôi thường nhìn vào độ cao anh ta có thể bật lên được sau khi rơi xuống tận đáy. Tôi bắt đầu nhìn lại toàn bộ sự việc và nhận thấy trở ngại mà tôi đang gặp phải cũng tương tự như việc một chiếc xe gặp phải mô đất nhô lên trên đường. Đó có thể là mô đất cao, thậm chí rất cao, nhưng dù có cao đến mấy đi nữa thì đó vẫn chỉ là một mô đất không hơn không kém. Lẽ nào một người chân chính và có năng lực như tôi lại phải bó tay chào thua? Nghĩ thế, tôi dần lấy lại tinh thần và quyết tâm san bằng mọi chướng ngại vật trên đường đi của mình. Việc đầu tiên tôi cần làm là khôi phục lại thể lực. Tôi quyết định sẽ tuân theo một chế độ dinh dưỡng đặc biệt và tích cực luyện tập thể dục để giảm cân. Tôi sẽ định hướng lại mọi việc, từ thể chất, tinh thần đến cả suy nghĩ và những kế hoạch cho tương lai. Tôi ngồi vào bàn, lấy ra một tờ giấy và viết ra những gì tôi cần phải chuẩn bị, những thứ tôi cần phải có để đánh bại Viên Công Tố và những điều trái khuấy của cuộc đời đang xảy ra với tôi vào thời điểm đó.

Tôi từng là một võ sĩ đai đen môn Thái Cực Đạo, nhưng đã bỏ luyện tập một thời gian. Vì vậy, tôi sẽ đến võ đường để luyện tập lại. Tập thể dục buổi sáng, quyết tâm giảm cân và hỗ trợ những luật sư của tôi. Trong tôi lúc này bùng lên một ý chí mạnh mẽ. Tôi nhất quyết sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này. Vị công tố viên phụ trách vụ việc của tôi là Donald Smalls, người mà tôi nghe nói là trong một buổi phỏng vấn với phóng viên báo chí đã hít đất được 60-70 cái. Tôi tự nhủ, được rồi, nếu ông ta hít được 60-70 cái thì mình sẽ hít 150 cái. Và tôi luyện tập hít đất vào mỗi buổi sáng. Tôi liên lạc và trao đổi với một số bạn bè về việc tôi sẽ quay lại nghề luật sư như trước đây. Tôi đã soạn thảo một kế hoạch chi tiết và phong phú. Mỗi sáng, tôi liệt kê những việc phải làm, đọc 25 bản báo cáo của FBI, đọc một quyển sách, luyện tập để đạt được bậc 3 đai đen môn Thái Cực Đạo. Thời gian còn lại, tôi dành hết cho các con mình. Dông bão làm trong sạch bầu không khí. Henry Ward Beecher. Dần dần tôi nhận ra rằng những gì tôi mất chỉ là một công việc ở nội các. Và thực ra thì điều đó cũng chẳng có gì là ghê gớm. Tôi vẫn còn trí tuệ và sức khỏe để có thể làm những điều mình muốn. Bằng kinh nghiệm của mình, tôi thành lập một công ty thương mại để mua bán và trao đổi hàng hóa với các quốc gia khác. Tôi cũng tìm những công việc liên quan đến luật pháp ở Washington và Mississippi. Tôi đi du lịch vòng quanh thế giới, gặp gỡ với một số vị tổng thống, thủ tướng và bàn luận về các vấn đề liên quan đến quốc gia của họ. Trong các cuộc gặp mặt đó, tôi đã thành công được một số khác thì không, nhưng tôi đã làm ra được nhiều tiền hơn trước đó rất nhiều. Trong đầu tôi chưa bao giờ có ý nghĩ là mình sẽ bị kết tội. Thành thực mà nói, đối với một số người trong ngành nông nghiệp, tôi đúng là cái gai trong mắt họ. Những người muốn duy trì địa vị bằng một số nguyên tắc cứng nhắc, cũ kỹ, bởi tôi là một đại diện của sự đổi mới, là phần tử cách tân trong bộ nông nghiệp. Và vì quá chủ quan, nên tôi đã để vấn đề đi đến mức nghiêm trọng, đúng như kịch bản của những kẻ có ý đồ. Nhưng tất cả chỉ mới là những lời ám chỉ, tin đồn và sự công kích của giới báo chí mà thôi. Để có thể đưa tôi vào tù, họ cần có những lời buộc tội chặt chẽ và cụ thể hơn. Tôi đã từng thốt lên, ôi, họ sẽ chẳng chứng minh được gì cả, khi đọc 39 điều chống lại mình, và cảm thấy vô cùng tự tin. Thời gian trôi đi, dù việc của tôi cũng dần trôi vào quên lãng. Chẳng ai buồn ngó ngàng gì tới nữa, bởi họ bận tập trung vào những vụ lớn hơn, việc của Tổng thống chẳng hạn. Tôi không còn bị gọi đến trình diện bồi thẩm đoàn hay là tới văn phòng của họ để nói chuyện, dù chỉ là những cuộc nói chuyện không chính thức. Và sau 3 năm phải gánh chịu những oan ức, tôi trở về nhà với niềm hân hoan được giải thoát. Khi vị bộ trưởng thẩm đoàn nói lời cuối cùng, ông vô tội. Hiện tôi đang chính thức làm việc cho một công ty luật và uy tín của tôi tại Washington ngày càng được khẳng định. Lúc này, hầu hết mọi người đều nói rằng chuyện xảy ra trước đây với tôi chỉ là một trò chính trị, rằng hồ sơ vụ kiện đã bị làm sai lệch và đó là lý do vì sao vị công tố viên kia sau này không được bổ nhiệm lại. Sau tất cả những việc đã qua, tôi rút ra một điều rằng đó là khi phải đối diện với nghịch cảnh, bạn cần phải biết bạn có thể kiểm soát tình thế được bao nhiêu phần trăm. Ở trường hợp của tôi hiểu mình có một phần lỗi trong đó và tôi nghĩ mình có thể ứng phó tốt hơn nếu tôi có đủ sự mạnh mẽ và kiên quyết ngay từ lúc đầu. Tôi đã phải trải qua một thời gian khá dài tự đấu tranh với chính bản thân mình và như các bạn thấy đấy, tôi đã thành công. Sau những biến cố của cuộc đời mình, tôi muốn nhắn nhủ với các bạn rằng nếu chẳng may bạn rơi vào một nghịch cảnh nào đó thì bạn đừng vội bi quan. Hãy nhìn sự việc theo một hướng khác. Bạn sẽ thấy rằng nó không đến nỗi tồi tệ như bạn nghĩ đâu, và bạn hoàn toàn có thể vượt qua được.

Thời đi học, tôi là một học sinh kém. Vì vậy tôi rất chịu khó lục tìm sách giáo khoa của anh trai tôi, bởi hầu hết chúng đều có những bản viết tay tóm tắt nội dung. Tôi thường sao chép lại và đôi khi còn chép sai chính tả một vài chỗ. Tôi không thể ngồi học bài một cách tập trung được lâu. Khi cần, tôi cũng có thể cố gắng thêm chút ít, nhưng cũng chỉ đạt đến điểm C là hết mức. Hồi còn học trung học, có lần tôi được phân công đọc cuốn To Kill a Mockingbird. Tuy là sách mới được phát hành, nhưng anh trai tôi đã đọc nó và viết ghi chú vào trang cuối. Tôi copy lại. Cuốn sách kế tiếp tôi được giao đọc là The Scarlet Letter. Và bài kiểm tra lần này thật tồi tệ. Dù không thường đọc sách và cũng không chăm chỉ học tập, nhưng tôi vẫn có một ý nghĩ một ngày nào đó mình sẽ trở thành nhà văn. Mỗi lần tôi vi phạm nội quy học tập, thầy cô phạt tôi phải viết bài văn khoảng 500 từ. Không ai có thể buộc tôi bỏ ra hơn 15 phút để làm một bài tập, nhưng tôi có thể thức trắng đêm để viết một cái gì đó làm cho thầy cô và các bạn trong lớp cười đến vỡ bụng. Điểm A duy nhất tôi đạt được là ở môn tâm lý trẻ em và trẻ vị thành niên. Mặc dù sức học của tôi không khá, nhưng bù lại, tôi có trí tưởng tượng phong phú. Tôi không cần đọc hết cuốn sách mà chỉ cần đọc qua những tiêu đề trong sách là có thể tưởng tượng ra phần nội dung chi tiết. Sau đó, điền vào phần trả lời trong các bài kiểm tra, đủ để kiếm điểm C rồi. Rồi tôi cũng tốt nghiệp được đại học với tấm bằng cử nhân tâm lý và xã hội học. Thời đó, bằng cấp này ít được coi trọng. Nó chỉ đủ để tôi được nhận vào làm công nhân đổ bê tông cầu đường ở Dallas, bang Texas, với mức lương 2,13 đô la một giờ. Sau đó, tôi quay lại học tiếp để lấy chứng chỉ sư phạm, trở thành giáo viên dạy các môn nghiên cứu xã hội. Thời gian đầu đi dạy, tôi luôn có cảm giác lo sợ một ngày nào đó mọi người sẽ phát hiện ra sự kém cỏi của mình. Bởi tôi không truyền đạt cho học sinh được gì ngoài việc đọc sách cho chúng nghe. Tôi nợ tất cả những ai đã từng nghe tôi giảng về môn nghiên cứu xã hội một lời xin lỗi. Thật tình, tôi không thích đề tài mình đang dạy chút nào, nhưng tôi thực sự thích bọn trẻ. Đối với chúng, tôi là thỏi nam châm đầy sức hút, đặc biệt là với những đứa không muốn đến lớp. Giữa chúng tôi có sự gắn bó thân thiện. Sau một năm rưỡi dạy học ở trường công, tôi nhận thấy nếu cứ phải tiếp tục làm công việc này, có lẽ tôi sẽ phát điên mất. Tôi biết mình đã đi sai đường. Tôi tốt nghiệp đại học, nhưng tôi không hề muốn lấy bằng cao học, lại càng không muốn học lên tiến sĩ để trở thành một chuyên gia tâm lý. Tôi không thích thắt cà vạt, không muốn gò mình trong những văn phòng bít bùng chật chội. Tôi dọn đến vịnh San Francisco và nhận dạy tại Lakeside, một trường tư thục có đủ các lớp từ mẫu giáo đến lớp 12. Tôi dạy các lớp bậc tiểu học, nhưng cũng không thể chú tâm vào bài giảng. Hầu hết các tiết học tôi đều pha trò và thường xuyên giảng lạc đề. Thấy tôi năng nổ tham gia vào nhiều hoạt động khác trong trường, mọi người đã bầu tôi làm giám đốc. Một hôm, vị chủ tịch hội đồng quản trị của trường đến thăm. Tôi bảo với ông ta rằng những học sinh cấp 3 thường uống rượu khi đi học và chúng hay thả những bong bóng nước xuống đầu những đứa trẻ khối tiểu học trong giờ ra chơi. Theo ý tôi, nên giữ chân những học sinh này trong phòng học vào giờ ra chơi để hạn chế sự quậy phá của chúng. Ông ta tỏ ra thích thú với đề xuất đó và quyết định chọn tôi làm tổng giám đốc của trường, có trách nhiệm giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh. Tôi nhận lời ngay bởi đó là cơ hội duy nhất giúp tôi thoát khỏi việc đứng lớp. Giả lại, đó cũng là dịp để tôi làm việc riêng rẽ với từng học sinh một. Kể từ đó, tôi tập trung vào những nhân vật, những cốt truyện mà tôi muốn viết, và những đứa trẻ chính là nguồn sáng tạo của tôi. Đôi khi, tôi thấy cuộc đời thật thú vị. Tôi lớn lên tại Keskek, Idaho, da màu. Bây giờ tôi lại ở đây, trung tâm của Auckland, giữ vai trò tổng giám đốc của một trường học. Công việc của một giáo viên là giảng dạy và bắt học sinh học hành nghiêm túc. Nhưng tôi không làm như thế. Tôi làm cho lớp học trở nên dễ chịu hơn bằng những câu chuyện vui. Và với không khí đó, học sinh có thể tiếp thu bài vở một cách dễ dàng hơn. Tôi cho rằng trẻ con và hầu hết học sinh đều không cần lời khuyên. Chúng cần nhân chứng, người chứng kiến cuộc sống của chúng, nhưng tuyệt đối không được đưa ra những lời phán xét. Chúng muốn được khen ngợi khi thành công và được giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn. Tôi có óc khôi hài và có thể làm bạn với bất kỳ ai, nhưng tôi không có kỹ năng làm việc. Dù đã bước sang tuổi 35, nhưng số tiền tôi kiếm được còn xa mới theo kịp mức thu nhập bình quân của một người Mỹ.
không có hứng thú với nghề dạy học. Do đó, tôi dọn đến Spokane ở Washington với ý định kinh doanh giày thể thao. Nhưng khi đến Spokane, tôi đổi ý vì thấy công việc bán giày không hề đơn giản như tôi nghĩ. Tình cờ tôi đọc được mẫu quảng cáo nhỏ cần một điều phối viên cho nhóm bỏ giày trẻ em. Tôi gọi điện thoại hỏi thăm và tôi được nhận vào nhóm điều phối gồm các bác sĩ khoa nhi, các chuyên gia tâm thần, y tá, cảnh sát và các nhà tư vấn trong việc bảo vệ trẻ em. Ở đây, tôi học được cách làm việc có hệ thống và xây dựng mối liên kết khá tốt với các chuyên gia tâm lý. Công việc đòi hỏi tôi phải liên lạc với mọi người, kiên trì một chút, giúp họ hàn gắn các mối bất hòa trong gia đình. Tuy không phải lúc nào tôi cũng thành công, nhưng chính niềm tin vào ý nghĩa công việc này đã giúp tôi tiếp tục vững bước. Tôi biết Terry Davis, tác giả cuốn Vision Quest, và tôi nghĩ mình có thể làm được như ông ấy. Do vậy, tôi bắt đầu ngồi vào bàn và viết. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi vào bàn nghiêm túc và tập trung suy nghĩ. Viết xong, tôi gửi cho Terry, và ông ấy lại gửi cho người đại diện. Trong vòng chưa đầy một tuần, người đại diện gọi điện đến thông báo sẽ cho xuất bản cuốn sách của tôi. Lập tức, nó trở thành cuốn sách bestseller. Cuối cùng thì tôi cũng có sách được xuất bản. Mặc dù mọi người đánh giá cuốn sách đầu tay này rất hay, nhưng không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác mình đang lừa dối họ. Khi ngồi vào bàn để viết cuốn tiếp theo, trong đầu tôi vẫn chưa hình dung mình sẽ viết cái gì. Trong đầu tôi chưa hình thành một cốt truyện mới nào, trong khi nhà xuất bản đang chờ đợi từng giây. Cuối cùng, tôi tìm đề tài bằng cách hồi tưởng lại những biến cố thăng trầm của đời mình và tưởng tượng thêm một vài nhân vật có tính cách khác thường nữa để dựng nên câu chuyện trong cuốn Sturton. Từ đó, tôi cũng tìm được hướng đi cho mình. Tôi chưa bao giờ xem mình là một thầy giáo, cũng không tự nhận mình là một chuyên gia tâm lý. Nhưng tôi chẳng gặp vấn đề gì khi là một nhà văn cả. Trong khi tôi luôn có niềm khát khao mãnh liệt được viết, và cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, tôi vẫn sẽ tiếp tục viết. Tôi luôn giỏi múa may với ngôn từ. Ở cương vị người thầy, tôi thấy mình thật sự thất bại. Nhưng chính thời gian dạy học đã cho tôi cơ hội tiếp xúc với nhiều người, từ trẻ con đến người trưởng thành. Họ là những nhân vật trong truyện của tôi. Khi trở thành nhà văn, tôi đã đạt được ước mơ cháy bỏng của mình, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Để có được cảm giác hạnh phúc thật sự, bạn còn phải có niềm say mê đối với những gì bạn làm, chứ không nên chỉ cố gắng theo đuổi để được như người này hoặc giống người kia, hay đơn thuần chỉ để mua lấy sự nổi tiếng. Bạn không thể sống trong sự áp đặt của người khác, bởi chính bạn phải là người làm chủ cuộc đời mình. Bạn cần phải biết vì sao bạn ca hát, điều gì làm bạn thấy phấn khích, và vì sao bạn say mê công việc đó, chứ không phải bất cứ công việc nào khác. Bạn phải tìm cho riêng mình niềm đam mê đích thực và đừng để ai làm cho bạn tin rằng bạn không thể thành công. Cũng có thể bạn không thành công thật, nhưng chính những nỗ lực hết mình của bạn trong công việc đã là ánh hào quang đẹp nhất. Tôi không có chút khái niệm gì về văn chương phục vụ xã hội. Tôi chỉ biết mình viết nhằm mục đích tìm lại cảm giác hứng thú cho những người không thích đọc sách. Những trang sách của tôi đã đáp ứng được một chủ đề, thể loại mà chưa ai từng viết. Tôi viết không phải để trở thành người chuyên viết về thể loại này, mà những cuốn sách ra đời từ chính những trải nghiệm trong thời gian tôi gặp gỡ, tiếp cận những con người luôn phải phấn đấu, đấu tranh, vật lộn với cuộc sống, những người luôn tìm cách để vươn lên, những người luôn phải di chuyển khắp các trại cấp dưỡng, những người chẳng có nơi nào để đi và cũng chẳng thuộc về một cộng đồng nào. Và cũng nhờ luôn tìm hiểu người khác, giờ đây tôi đã hiểu bản thân mình rõ hơn. Tôi nhớ Karl Marx đã nói, sống là tranh đấu. Tôi thấy đúng là như thế thật. Những nhân vật trong truyện của tôi hầu hết đều là những người đang tìm cách vươn lên trong cuộc sống, và trong mắt tôi, họ đều là những anh hùng. Để trở thành nhà văn, ngoài khả năng viết ra, bạn cần phải có một vốn sống phong phú. Đó có thể là sự tác động của môi trường, hoàn cảnh bạn đang sống. Từ đó, trong bạn sẽ hình thành nên những cốt truyện, những ý tưởng để bạn viết. Khi bạn phải tự mày mò học hỏi, đừng quá đau buồn hay giận dữ với những sai lầm, mà hãy tận dụng và học hỏi từ chúng. Trong lúc dương tới các vì sao, có thể bạn sẽ không thể chạm tay tới ngôi sao nào cả. Nhưng chắc chắn một điều, chân tay bạn cũng không phải lấm lem vì bùn. Leo Burnett.

Chris Kreischer. Chris Kreischer không chỉ là nhà viết kịch bản phim mà ông còn là một tiểu thuyết gia hiện thực với những tiểu thuyết nổi tiếng như Running Loose, The Crazy Horse Electric Game và Staunton. Cuốn Staying Fat for Sarah Bernhardt đã được tờ School Library Journal đánh giá là tuyệt tác của một tiểu thuyết gia có tác phẩm đoạt giải. Thất bại của Chris Kreischer trong công việc giảng dạy đã mở ra con đường để ông trở thành tác giả 6 lần đoạt giải thưởng của Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ, American Library Award, ALA.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì? Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng South để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: Thưa ông, xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nước tôi TNT Russian Media. Hôm nay trong chương trình Tuổi Trẻ Nhân Thân chúng tôi thì có anh Liêm. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ thưa Liêm, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, khi mà chúng ta có những cái accident hay nói đúng hơn là những cái tai nạn về xe cộ thì ít có ai mà biết tới chúng ta là ai đã làm cái gì và xảy ra như thế nào. Nhưng mà một cái trường hợp rất là đặc biệt mà chúng ta đã thấy gần đây mà thiên hạ tất cả mọi nơi trên thế giới cũng giống như ở trong nước và cũng ngay ở đất Mỹ của chúng ta cũng đã bàn tán rất nhiều về cái tai nạn này. Và cái tai nạn giao thông này đó là một cái nguyên nhân mà đưa đến cái sự bàn thảo ngày hôm nay. Thì thưa anh Liêm, tại sao mà cái tai nạn giao thông do một ông, nghĩa là gọi là ông lớn đi ha, là ông Nguyễn Sĩ Cương diễn ra như thế nào và tại sao mà đem đến cái sự chú ý của rất là nhiều người trên thế giới này, ngay cả ngay nước Mỹ này.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì để mà nói về cái vụ tai nạn này đó, thì chúng ta biết là cái mạng xã hội bên Việt Nam hiện tại là gần như cả cái tuần vừa qua là người ta cứ chú tâm vào, nghĩa là tập trung vào nói, người ta bàn tán rất là xôn xao về cái vụ tai nạn của ông Nguyễn Sĩ Cương này. Thì cái nguyên nhân đầu tiên đó là, thưa chị, là vào ngày 30 tháng 5 năm 2025 đó, là tức là năm ngoái, là hơn một năm rồi, bữa nay là tháng 8 rồi. Thì ông Nguyễn Sĩ Cương này là một người, chúng ta nói về cái background của ông sao, nhưng mà ông Nguyễn Sĩ Cương này, ông đã lái một cái chiếc xe BMW, cái loại mà SUV đó, cái loại lớn đó, mà ông lái xe ở ngoài Hà Nội, và ông, nếu như mà chúng ta coi những cái video ở trên YouTube thì người ta thấy là rõ ràng là ông đang lái từ cái bên lề đường bên đây. Và ông đã bay qua cái lề đường bên kia và ông đã đụng vào một cái người đang đi, hai cha con đang đi một cái xe Honda. Và ông đụng, cái đụng này rất là mạnh, ông đụng văng hai cha con này đi, và cho tới cái xe BMW của ông đó, nó đụng vào cái cây thì nó mới dừng lại. Và cái cây đó thì nó nằm trên đường Nguyễn Huy Tự. Người ta gọi là cái cây số 55 đó, nó không biết là cái số nhà của trước cái cây đó là số 55 hay như thế nào, mà người ta gọi cái cây đó là cái cây số 55 ở đường Nguyễn Huy Tự ở ngoài Hà Nội. Và khi mà chiếc xe này dừng lại đó, thì ông Nguyễn Sĩ Cương này, ông đã bước xuống và ông đã nhìn hai cái nạn nhân nằm ở trên đất đó. Và khi mà ông thấy, không biết là ông chỉ nhòm ngó thôi, ông bước xuống mà ông nhòm hai người này đang nằm ở trên phía đất đó, rồi ông quay trở ngược lại xe của ông, và ông sau đó thì ông với một người đàn bà trong xe bước ra, và hai người đã bỏ đi mất, nghĩa là họ rời khỏi cái hiện trường đi và để lại hai nạn nhân. Thì hai cái nạn nhân này là hai cha con, cái người cha đó gọi là Đỗ Việt Hùng và cái người con gái là Đỗ Ngọc Phương Thùy. Cái cô gái này mới có 18 tuổi thôi. Trong cái cuộc đụng xe đó thì cái người cha bị gãy chân, và cái cô gái đó thì bị đứt lìa luôn cái chân, có nghĩa là không biết đụng trúng như thế nào mà văng luôn cái chân đó. Và khi mà nằm ở trên đường như vậy thì không biết là một khoảng thời gian bao lâu người ta mới kêu được cái xe cứu thương tới. Và khi mà người ta đưa cái cô này vào bệnh viện đó, thì một hai ngày sau thì cổ đã qua đời. Có nghĩa là trong cái tai nạn này thì người cha bị gãy chân, và người con gái 18 tuổi thôi đã bị mất mạng trong cái vụ tai nạn đó. Thì cái tai nạn này nó được đặc biệt chú ý là tại vì cái người gây tai nạn đó là ông Nguyễn Sĩ Cương. Cái ông này đó, ổng từng là đại biểu Quốc hội khóa 14, tức là từ năm 2016 cho tới 2021, là cái khóa trước đây thôi. Thì trong cái khóa này thì ổng không còn là đại biểu Quốc hội nữa, nhưng mà trước đây thì ổng đã từng giữ tới cái chức gọi là phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, có nghĩa là một chức khá là lớn ở trong cái bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và vợ của ổng đó là bà Lâm Thị Phương Thanh, thì cái bà này hiện tại là đang là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Việt Nam. Thì hai người này là một cái quan chức cao cấp của Việt Nam. Và khi mà hai người này xuống xe và bỏ đi đó, thì người ta rất là đồn đoán là không biết là có phải, tại vì trong cái camera mà quay như vậy đó, người ta cũng không thấy rõ mặt của cái người đàn bà mà bỏ đi. Người ta đồn đoán là có thể là bà vợ của ổng, nghĩa là bà Lâm Thị Vân Thanh hoặc là bà bồ của ông này hay là như thế nào đó, thì có rất là nhiều những cái đồn đoán khác nhau. Nhưng mà chúng ta không biết là cái nào là sự thật, nhưng mà có thể là thật sự là bà vợ của ông đi với ông. Hai người này đã bỏ khỏi hiện trường, có nghĩa là rời khỏi hiện trường đi. Và từ đó trở đi đó, thì trong những cái bản tin tức thì người ta cho biết là cảnh sát đang điều tra cái vụ án này, và như chúng ta thấy đã hơn một năm rồi, từ tháng 5 cho tới bây giờ là 8/26 rồi, nghĩa là hơn một năm 3 tháng rồi mà gần như là bên Cộng sản Việt Nam và Công an Việt Nam họ không đưa ra bất cứ một cái gọi là kết luận nào về cái vụ tai nạn đó, nó gần như là bị chìm xuồng luôn. Thì cái đó là khi mà người ta đề cập tới cái tai nạn đó, người ta nói là vì hai người này là những cái quan chức cao cấp của Cộng sản Việt Nam mà giống như là công an đã bao che và cho cái vụ án này nó bị chìm xuồng.
0: Như vậy thì chúng ta thấy giữa cái chế độ cộng sản với lại cái chế độ mà tự do của chúng ta ở tại nước Mỹ, thì anh thấy rằng nếu mà cái trường hợp đó mà xảy ra ở ngay nước Mỹ thì như thế nào?
1: Dạ vâng, thì ở Hoa Kỳ thì chúng ta biết là ai cũng như vậy thôi. Tất cả những có rất là nhiều người có những cái quan chức địa phương, và nếu như mà mình coi những cái video trên YouTube đó, mình thấy có rất là nhiều những cái quan chức địa phương, ngay cả là những cái gọi là thẩm phán ở tòa án ở địa phương cũng đã từng bị say rượu và từng đã bị bắt ở Hoa Kỳ này á. Thì khi mà cảnh sát người ta bắt vào thì thật sự là người ta cũng không có cần biết mình cái chức vụ gì hay là làm gì trong cái bộ máy của chính quyền. Nhưng mà đối với cái vụ án của Nguyễn Sĩ Cương đó, thì đặc biệt người Việt Nam được chú ý tới cái vụ án này có lẽ là do một cái vụ án xảy ra trước đó ở Vĩnh Long. Thì mình nhắc sơ lại cái vụ án ở Vĩnh Long một chút. Thì ngày 4 tháng 9 năm 2024, tức là cách cái vụ án của Nguyễn Sĩ Cương này một năm, thì có một cái ở tỉnh Vĩnh Long, ở huyện gọi là Trà Ôn đó, thì có một hai cái chiếc xe tải đang đi cùng chiều với nhau. Cái người xe tải đi phía sau thì thấy là cái chiếc xe tải đi phía trước đó nó đi chậm lại và nó đang định tấp vô lề, hay là họ đang định rẽ đi, rẽ phải hay rẽ trái gì đó. Thì cái người tài xế đó họ qua mặt cái người tài xế xe tải ở phía sau, nó mới qua mặt chiếc xe tải ở phía trước. Thì đối diện bên đường có hai cái cô bé đi học về, có nghĩa là cái cô bé này chỉ còn rất là nhỏ, chỉ mới có 14 tuổi thôi. Thì khi mà thấy cái xe tải nó băng qua đường như vậy đó, nó lách qua đường như vậy, thì cái cô bé đi phía trước đó, cổ sợ quá và cổ thắng xe lại. Nhưng mà cái cô bé đi phía sau đó thì cổ không có thắng kịp, nên cổ đụng, mà cái xe đạp của cổ đụng vào cái xe đạp của cô bé đi phía trước. Nhưng mà cái điều bất hạnh ở đây đó là cái cô bé đi phía sau lại ngã ra và ngã ra ngoài đường, có nghĩa là ngã vào cái xe tải đang qua mặt cái xe bên kia. Cái xe tải đó bị đã cán cô bé này chết. Là cái cô bé đó tên là Bảo Trân, ở dưới Vĩnh Long. Sau đó thì cái vụ án này đó, công an ở dưới Vĩnh Long đó họ đã điều tra và họ kết luận rằng cái cô bé này là người có lỗi trong cái tai nạn đó, và họ gần như là họ kết thúc cái cuộc điều tra mà không có kết tội cái người tài xế đó lái xe tải bên kia. Thì về phía gia đình của cô bé Bảo Trân này đó, thì ông cha của cô bé Bảo Trân đó, ông rất là tức giận và ông đã đi khiếu nại rất là nhiều lên những cái viện kiểm soát của tỉnh rồi của huyện vân vân, thì tất cả những cái đơn của ông đều bị bác hết. Thì cho tới ngày 28 tháng 4 đó, có nghĩa là từ tháng 9 thì con ổng bị đụng xe chết, và tới tháng 4 năm sau, năm 2025, thì ổng đã quá bất mãn tới những cái kết quả, nghĩa là không ai, gần như là tất cả những cái bộ máy chính quyền đã dìm cái vụ án này xuống và bác hết những cái đơn của ổng. Thì cái ông ba của cô bé Bảo Trân này, ổng đã quá tức giận và ông đã chế một cái cây súng và ông đi tìm lại cái anh tài xế của xe tải đó, và ông bắn cái anh tài xế xe tải này, ông bắn cái anh đó vào đầu. Nhưng mà cái anh tài xế xe tải đó không chết, Nhưng mà ổng sau khi mà ổng bắn xong đó thì ổng đã đi về và ổng đã tự sát, và ổng tự sát thì ổng đã mất, ổng chết. Thì bây giờ tức là người con gái chết trước và người cha đã chết sau. Thì cái vụ án đó nó rất là thương tâm. Và khi mà cái vụ án của ông bố tự sát như vậy đó, thì nó tạo ra một cái dư luận, nghĩa là người ta rất là nhiều người ta bày tỏ cái sự mà phẫn nộ cũng như là gọi là thương cảm đối với cái gia đình của cái hai cha con người này. Thì khi mà dưới một cái áp lực như vậy đó, thì tòa án nhân dân hay là viện kiểm sát nhân dân tối cao của Việt Nam thì họ mở lại cái cuộc điều tra cái vụ án đó. Và khi mà họ mở lại cái cuộc điều tra thì gần đây, cách đây vẫn một vài tuần thôi, thì họ đã ra lệnh bắt một số người, khoảng 7-8 người gì đó. Những người này bao gồm là những người làm trong viện kiểm soát của tỉnh Vĩnh Long cũng như là công an ở dưới tỉnh Vĩnh Long, và họ cáo buộc những người này đã bao che cho cái vụ án đó. Thì đó là cái việc, có lẽ là cái việc mà đã khơi dậy cái này. Khi mà người ta thấy là cái vụ có một cái sự bao che về một cái tai nạn như vậy, và cái kết quả nó dẫn tới một cái vụ việc rất là đáng tiếc như vậy đó, thì không biết là có người nào đó thì họ mới gợi nhớ là họ nhắc lại ở bên Hà Nội cũng có một cái tai nạn thương tâm như vậy. Có nghĩa là cũng một cô bé này thì 18 tuổi đụng cũng bị chết như vậy, nhưng mà cho tới bây giờ thì không có ai đề cập tới. Và từ một cái đăng như vậy trên cái mạng xã hội đó, thì có rất là nhiều những cái người, có lẽ là những người trẻ khác đó, họ vào họ bình luận, và từ đó tạo nên một cái phong trào rất là mạnh ở bên Việt Nam. Và không biết là có một cái người nào hay một vị nào đó đã đặt những cái bông hoa, hay là đem những cái bông hoa tới đặt trên cái gốc cây số 55 đó, và nó tạo ra một cái phong trào nữa. Rất nhiều người sau này thì họ mua hoa lại và họ đã đặt xung quanh cái gốc cây đó, thì nó đã tạo nên một cái hình ảnh, gọi là một cái áp lực cho chính quyền Việt Nam. Thì chính quyền Việt Nam đó, chúng ta thấy là bây giờ thì đó mới là cái, có lẽ là cái nguyên nhân mà tạo ra một sự chú ý trong cái vấn đề này. Nghĩa là từ một cái vụ án trước đó và thì người ta muốn là chính quyền Việt Nam phải có một cái giải thích trong cái vụ án này, tại vì nó cũng gần gần giống với nhau, và người ta không muốn có một cái kết quả thương tâm giống như là cái vụ án ở Vĩnh Long, ở trong miền Nam.
0: Như vậy là thái độ của những người bạn trẻ đó, gọi là Gen Z á, ở trong cái việc này á, như anh mới giờ nó nói đó, thì đã bắt đầu lên cái tiếng nói của mình. Như vậy đó thì anh nghĩ là cái vấn đề này á, là không còn sợ cái sự mũ phản động hay là cách mạng màu. Theo anh nghĩ thì nó có thể dẫn tới cho những bạn trẻ mà đứng dậy để mà binh vực cho cái trường hợp này có thể xảy ra hay không?
1: Dạ vâng, thì đối với Việt Nam đó, khi mà những cái bạn trẻ này họ bắt đầu họ lên tiếng và họ kêu gọi là chính quyền Việt Nam phải có một cái sự giải thích rõ ràng trong cái vấn đề mà điều tra về cái cuộc dự án đó đó, thì cũng giống như tất cả những cái việc khác đó ở Việt Nam, thì chúng ta biết khi mà một cái người nào đó mà lên tiếng mà đòi hỏi chính quyền hay là làm cái gì đó, thì sẽ có nguyên một cái gọi là cái cộng đồng K47 hay gì đó, mình gọi là những cái dư luận viên ở bên Việt Nam, mà họ nhảy và họ tấn công. Mình nhớ là những cái dư luận viên này họ rất là hung hăng. Thông thường thì họ sẽ chụp mũ tất cả những cái người nào mà đụng chạm tới chính quyền, mà họ cáo buộc những cái dân này là dân gọi là phản động, bao que cái gì đó, bên những cái từ ngữ họ dùng ở bên Việt Nam đó. Mình nhớ là gần đây có những cái vụ việc giống như là một cái ông mà ra sách nói về Hồ Chí Minh thôi, viết về Hồ Chí Minh mà viết một cách không có vẻ như là kính trọng như họ mong muốn, thì họ cũng nhảy vào và họ đã kết luận ông này là phản quốc, trong khi ông này là một người gọi là người của cộng sản, từ cộng sản mà ra, mà từ gọi là được đi du học bên Nga về đó, được bằng tiến sĩ lận, mà là tức là phải là gọi là con của những cái cán bộ mà gọc ở trong đảng, mà họ vẫn lên tiếng chụp mũ ông này gọi là phản động và vân vân. Đó là cái mạng xã hội gần đây của Việt Nam đó, họ rất là cái lực lượng gọi là 47 của dư luận viên của Việt Nam, thì họ không bao giờ tha cho những người nào mà có ý định gọi là chỉ trích chính phủ. Nhưng mà trong cái lần này á thì quả thật là mình thấy là những cái người mà thanh niên ở Việt Nam người ta gọi là Gen Z đó, thì có vẻ như là họ không có sợ những cái vụ việc mà chụp mũ như vậy. Có nhiều người khi mà bị chụp mũ là phản động như vậy đó thì họ cãi lại, có nghĩa là họ nói là giống như là mình cần phải có một cái sự minh bạch trong cái việc mà thực thi pháp luật. Họ chỉ muốn sự minh bạch thôi chứ không có nghĩa là kêu gọi sự minh bạch, có nghĩa là muốn lật đổ chính quyền hoặc vân vân. Hoặc là nói là cơ quan phải giải thích một vấn đề cho người dân đó là cái sự đúng đắn chứ không có gì mà vi phạm pháp luật vân vân. Thì mình thấy là những cái Gen Z này đó họ không có còn sợ nữa. Họ nghĩa là đối với trước đây thì những cái dư luận viên khi mà họ tấn công những cái người trên mạng thì những cái người này rất là sợ. Và ngay cả mình biết là gần đây có nhiều người người ta đi vào những cái trang mạng của những cái tổ chức bên đây giống như tổ chức Việt Tân hay là những cái trang mạng của Nguyễn Văn Đài rồi Lê Trung Khoa đâu, mà mình chỉ cần thả một cái chữ ha ha thôi hay là thả một cái emoji nào đó để đưa ngón tay lên thôi là bên phía công an họ cũng đã phạt 7,5 triệu ở bên đó. Còn mình thấy là họ bắt bớ, họ đàn áp khủng bố tinh thần người dân ở trong nước, đặc biệt là những người lên mạng xã hội đó. Nhưng mà trong cái vụ việc này thì dường như là những cái bạn trẻ họ không có sợ và họ phản kháng lại. Và gần đây thì ngay cả những cái có một số người còn dám kêu cái bà Lâm Thị Phương Thanh này là cái bà đang làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đó, và họ kêu bà này phải từ chức đi. Tại vì trong cái video đó như mình đề cập đó, bà này mặc dù là đã dính vào một cái tai nạn nhưng mà bà với chồng bà bỏ đi và không có gọi là ở lại, là không có một cái hành động nào gọi là cố gắng để mà giúp đỡ cái người bị hại cả. Mà sau này thì bà lại được lên chức nữa chứ. Cái bà này có thể nói là bà lên chức rất là nhanh. Trước đó thì bà làm một cái chức gì đó về văn phòng của chính phủ, rồi sau này bà lên làm thứ trưởng của Bộ Văn hóa Du lịch, rồi chỉ trong mấy tháng sau thôi thì bà lên làm chỉ 4 tháng, có nghĩa là bà lên làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thì cái con đường mà quan lộ của bà thăng tiến rất là nhanh. Trong khi đó thì một cái người mà cái tư cách như vậy, mình thấy là nếu mà mình một người dân bình thường, khi mà mình ra đường mình gặp mà, hay là mình gây tai nạn, hay là mình không cần gây tai nạn, chỉ mình gặp một người bị tai nạn đó, mình cũng phải cố gắng mà đứng lại mà giúp đỡ người ta. Nhưng mà hai vợ chồng bà này thì gọi là chỉ nhìn một cái thôi, nghĩa là ông đó xuống xe nhìn một cái rồi bỏ đi liền, và hai người vợ chồng người bỏ rời khỏi cái hiện trường đó. Nhưng mà trở lại cái vấn đề của Gen Z đó, mình thấy là người ta kêu gọi bà này phải từ chức. Họ làm áp lực rất là dữ. Cái Gen Z này thì có thể nói là nhiều người thì trước đây người ta thường là nói những cái bạn trẻ Việt Nam sau này đó thì họ không có chú ý nhiều về cái vấn đề chính trị, xã hội. Họ chỉ gọi là chú ý tới phim ảnh, đồ K-pop, rồi những ca nhạc đồ, mà nghĩa là khi mà nói về vấn đề chính trị thì người ta gạt đi. Nghĩa là, hoặc là những cái người khác thì nói là những cái người lớn đó nói thì cố gắng lo làm ăn, đừng có đụng chạm tới chính trị vân vân. Thì người ta cho rằng những cái thế hệ sau này của Việt Nam họ rất là thờ ơ đối với những cái vấn đề của đất nước. Nhưng mà trong cái lần này đó thì nó lại khác, có nghĩa là thấy là những cái việc mà đặt hoa ở những cái gốc cây, hay là những cái việc mà lên mạng xã hội mà chỉ trích cái việc công an đã không có đưa ra những cái giải thích hay là những cái gì và liên quan tới cái vụ án này đó, thì mình thấy là Gen Z họ đứng ra mà họ chỉ trích rất là dữ dội. Thì người ta mới thấy là ít nhất cũng còn có một cái bộ phận của những cái bạn trẻ vẫn biết quan tâm tới đất nước. Và người ta cho rằng là do những cái bạn trẻ sau này đó họ được tiếp cận với những cái internet, hoặc là có rất là nhiều những cái bạn trẻ có đi du học ở bên nước ngoài vân vân, mà có thể liên lạc được những cái bạn bè cũ ở trong nước, hoặc là có những cái nói chuyện mà ở trên online, trên mạng được tiếp xúc với nhiều cái luồng ý kiến đó, thì ít nhất những cái bạn trẻ này có thể là họ không có nói ra thôi, nhưng mà họ vẫn một cái thành phần nào đó thì họ họ vẫn có để ý tới tới tình trạng của đất nước. Yeah.
0: Như vậy có phải chăng là chính quyền bây giờ nghe qua cái sự trình bày của anh đã có một cái nhóm bạn trẻ là Gen Z để mà đứng dậy để mà nói về vấn đề này, vậy thì có phải chính quyền sẽ nhượng bộ trong những việc này hay không, hay là vẫn cứ phớt lờ giống như là cái ông đó bớt thấy nhìn nạn nhân một cái và bỏ đi và không bao giờ chịu trách nhiệm?
1: À, chính quyền thì họ đã một phần nào đó nhượng bộ vào tối ngày 17 tháng 8, tức là cách đây chỉ vài ngày thôi, chỉ 4 ngày thôi, thì đài VTV ở bên Việt Nam đó, đài tiếng truyền hình gọi là chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, họ đưa ra một cái bài phóng sự, và trong cái bài phóng sự đó thì họ có chiếu hình ảnh của ông cha của cái cô bé mà bị chết trong cái tai nạn đó, ông Đỗ Việt Hùng đó. Thì trong cái buổi phát thanh đó, thì ông cha này ông kêu gọi mọi người là gọi là bình tĩnh, nghĩa là đối với ổng và gia đình đó thì họ đã bỏ qua cái chuyện này rồi, họ nghĩa là bây giờ họ muốn trở lại một cuộc sống bình thường thôi, họ không muốn khơi lại cái vấn đề này nữa. Nhưng mà trong nếu như chúng ta coi cái cuộc phỏng vấn trên truyền hình đó thì mình thấy là cái ông cha này ổng quay mặt đi, người ta không chiếu cái gương mặt của ổng, và nhiều người chỉ trích cái vấn đề đó, có nghĩa là nếu như mà ông cha đã tha thứ cho những cái người mà gọi là gây tai nạn á, thì ổng đường đường chính chính cứ nhìn vào camera mà nói chuyện thôi, chứ cần gì mà phải quay lưng lại mà nói là nói chỉ quay lưng thôi. Rồi người ta cũng cho rằng là nếu như mà được một sự tha thứ như vậy đó, thì đáng lẽ là ông Nguyễn Sĩ Cương cũng phải lên trong cái cuộc nói chuyện đó và phải ngồi gọi là đối chất với ông cha như vậy, để chứng tỏ mình là một người ăn năn đã có những cái hành động gây như vậy. Nhưng mà trong cái cuộc phỏng vấn đó thì không có cái gọi là ông Nguyễn Sĩ Cương nào đó, chỉ có ông cha đó thôi. Và trong cái cuộc phỏng vấn đó thì người ta phỏng vấn một số các luật sư rồi những cái người công an rồi đó, cho biết là cái vụ án này nó không có gọi là ông Nguyễn Sĩ Cương đã không có say rượu, hay là ổng đã làm đúng hết mọi thứ, nghĩa là ổng đã đền bù cho gia đình vân vân, thì người ta quyết định là người ta không có gọi là theo đuổi cái vụ án này, người ta không có khởi tố ông Nguyễn Sĩ Cương. Nhưng mà có nhiều người luật sư người ta cho rằng cái việc mà VTV họ đưa ra một cái buổi phỏng vấn như vậy đó, nó lộ ra rất là nhiều những cái cái gọi là sự tranh cãi. Thứ nhất là mình biết là mình nói về cái việc mà ông cha ông nói chuyện nhưng mà quay lưng lại. Rồi cái thứ nhì nữa đó là nói là khi mà ông Nguyễn Sĩ Cương đã đền bù cho gia đình, và cũng như là gia đình đã bãi nại ở bên Việt Nam, nếu như mình muốn tha cho một cái người nào đó thì mình làm đơn bãi nại, thì có thể là viện kiểm soát người ta không khởi tố. Nhưng mà đối với cái trường hợp này đó thì người ta nói là quá nặng, có nghĩa là đã chết người rồi, thì cái việc mà bãi nại đó công an vẫn phải khởi tố ông Nguyễn Sĩ Cương. Cái việc mà bãi nại hay không bãi nại, có nghĩa là xử hay là không xử Nguyễn Sĩ Cương này, nó nằm trong cái phạm vi của tòa án, chứ không phải là do công an quyết định là người nào có tội hay là người nào không có tội. Thì cái việc mà công an không có đưa cái vụ án này ra tòa để xét xử cũng là một việc cho thấy là đã bao che cái ông Nguyễn Sĩ Cương này. Nhưng mà nhắc lại đó, thì thật sự là chính quyền Việt Nam đã có một cái gì đó trước cái áp lực của những cái bạn trẻ, hay là trước cái áp lực của rất là nhiều người trên mạng xã hội, thì họ phải làm một cái phóng sự để mà họ giải thích cái vấn đề đó như thế nào, tại sao mà họ đã im lặng, có nghĩa là họ đã cho qua, họ đã để cái vụ án này chìm xuồng. Thì đây có thể nói là cái lần đầu tiên mà Cộng sản Việt Nam họ làm như vậy. Thì trước đây thì họ gần như là phớt lờ luôn. Những cái dư luận ở bên người dân của Việt Nam, rất là nhiều người, người ta phẫn uất những cái vụ án Thủ Thiêm hay là những người bị cướp nhà rồi đó. Thì chính phủ Việt Nam họ đâu có, không có quan tâm gì cả. Tất cả những người dân người ta đi biểu tình rồi, họ cũng chẳng thèm giải thích là như thế nào, nghĩa là những cái chính sách thì họ đề ra là họ làm thôi, chứ họ cũng chẳng cần phải giải thích cho ai. Nhưng mà trong cái lần này thì mình thấy là dường như có một cái gì đó, cái áp lực của những người trẻ đã làm cho chính quyền Việt Nam phải làm một cái đoạn phim tài liệu ngắn để lên đưa phát thanh toàn quốc để mà giải thích về cái vụ án này, thì mình thấy có lẽ cũng là một lần đầu tiên mà chính phủ Việt Nam làm như vậy.
0: Thì qua đây cái sự trình bày của anh thì thấy rằng tuổi trẻ ở Việt Nam với cái sự mà như anh vừa trình bày là biết đứng dậy cho những nỗi oan của những người khác và đưa đến cho cái chính quyền của Cộng sản Việt Nam phải đứng ra để mà biện. Thì qua cái này tôi không nghĩ đó, cái sự mà ông cha mà ông phải chấp nhận cái chuyện đó là phải ông phải cũng phải qua một cái giai đoạn là có gọi là threatening, tất nhiên là hăm dọa là nếu mà anh mà không theo lời chúng tôi nói thì anh sẽ bị như vậy vậy, thì cái đó chế độ cộng sản nó sẽ tiếp tục chứ nó không có chịu ngừng ngay đó đâu. Thành ra người cha khi mà nói chuyện là không có nhìn vô thẳng vô trong cái quay phim để mà nói. Thế kính thưa quý khán giả, vì thời gian có hạn chúng tôi tạm dừng cái chương trình tại đây và hy vọng là lần sau chúng ta sẽ thấy nhiều kết quả tốt hơn.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.

0: Tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
0: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay.
1: Đó là một bài nhạc intro để mở đầu cho tất cả chúng ta cùng đến với top show về những kiến thức y khoa cũng như là thảo dược y tế đến từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Không có cái điều gì vui hơn nữa khi ngày hôm nay Tài lại có thêm cơ hội được ngồi cạnh với bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong phòng studio của Đài Radio, gửi tới với tất cả quý thính giả những kiến thức chia sẻ rất đặc biệt từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và lời nói đầu tiên xin cho Tài gửi lời thân chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay một chủ đề rất là hay. Thật sự đây là một loại gia vị để nêm nếm vào thức ăn mà hầu như hơn 50% và thậm chí là có thể lên đến 90% tất cả những nhà hàng đều sử dụng loại gia vị này. Đó chính là bột ngọt. Và nếu như quý vị nào đã từng thấy trên những quảng cáo hoặc là những băng rôn banner thấy rằng có chữ MSG thì đó chính là nói về bột ngọt. Nếu mà Tài không lầm thì đó là monosodium glutamate. Rồi ngày hôm nay thì bác sĩ ơi, mình sẽ bắt đầu cái talk show về chuyên đề bột ngọt ngày hôm nay như thế nào ạ?
2: Vâng, thưa quý vị, thì bột ngọt người Việt Nam mình có người ta gọi là mì chính nữa. Thưa quý vị, là bột ngọt là cái muối của acid glutamic, tức là một amino acid thành phần của mọi protein, tức là chất đạm thực vật cũng như động vật. Tuy không phải là cái amino acid thiết yếu vì cơ thể ta có thể tự tổng hợp được khi cần, nhưng glutamate hay là acid glutamic còn là cái chất dẫn truyền thần kinh, nhờ đó các tế bào thần kinh liên lạc được với nhau và điều hành mọi hoạt động của cơ thể, kể cả hoạt động về trí tuệ. Thế nhưng dùng nhiều bột ngọt tại sao lại có hại cho sức khỏe, thưa quý vị? Thì trước hết, bột ngọt hay là acid glutamic là một trong số trên 23 amino acid hợp thành các protein, tức là chất đạm của mọi sự sống. Tức là khi ta ăn thịt, cá, đậu thì protein, tức là cái chất đạm trong các thức ăn trên được dịch tiêu hóa thủy phân thành các amino acid tự do, hay là từng đoạn nhiều cái amino acid, tức là gọi là peptide, và được hấp thu vào máu. Nhưng nếu ta đưa hay là ăn dư nhiều amino acid vào, thí dụ ăn quá nhiều bột ngọt, thì amino acid này phải được gan và thận làm việc cật lực để biến nó thành cái dạng hòa tan được để loại ra ngoài theo nước tiểu, tức là biến theo cái dạng hòa tan được chất urea để loại ra khỏi đường nước tiểu của chúng ta. Thì dư thừa bột ngọt nhiều và thường xuyên á, thì gan thận phải làm việc quá mức nên suy yếu và có thể dẫn tới nhiều cái rối loạn khác. Acid glutamic hay là glutamate còn là cái chất dẫn truyền thần kinh mà não có thể tự tiết ra khi cần đến. Cái này người ta gọi là glutamate nội sinh. Thành ra nếu ta dùng bột ngọt nhiều quá đó, thì chính cái glutamate ngoại sinh, tức là dư thừa này, nó sẽ gây rối loạn hoạt động của não, dẫn tới suy thoái não. Và mặt khác nữa đó, thì cái tác dụng điều vị của bột ngọt đó có thể đánh lừa cái vị giác hay là khẩu vị của chúng ta một cách tài tình. Tức là khi chế biến với bất cứ nguyên liệu gì mà thêm bột ngọt và muối với một tỷ lệ khá mạnh đều cho cái vị ngọt đậm đà của thịt cá, thì các nhà mà chế biến thức ăn đã lợi dụng cái điều này để biến những cái thức ăn tầm thường, tức là thậm chí là kém phẩm chất nữa, thành những món ăn ngon miệng và hấp dẫn. Thì điều này đã và đang làm lệch cái khẩu vị của con người. Tức là món ăn dù với thịt cá ươn á, hay là không có nhiều thịt cá mà có nêm bột ngọt á, chúng ta ăn vẫn thấy ngon. Thì cái tình trạng này nó sẽ dẫn tới cái thói quen là ăn uống sai dinh dưỡng. Thì cái kẻ mà suy dinh dưỡng nó càng thêm suy, và người dư thừa thì càng bị mập phì, làm trầm trọng thêm các bệnh và tim mạch sẵn có của họ. Ví dụ như là bản thân nó một miếng thịt bò thì đã ngon rồi, nhưng mà khi nấu nướng á, người ta gia vị thêm một ít bột ngọt và muối ăn á, thì nó sẽ trở nên ngon ngọt đậm đà hơn rất là nhiều. Chính vì thế mà khi nấu nướng hoặc là chế biến thực phẩm á, người ta luôn dùng bột ngọt. thì thức ăn ở trong như là hàng quán hay là thực phẩm chế biến sẵn, nhất là mì gói hay là mì ăn liền đó, hoặc là những bột canh, bột nêm, rồi nước dùng để làm hủ tiếu, nước dùng để làm phở, làm bún bò, làm mì chẳng hạn, thường chứa một cái lượng bột ngọt rất là đáng kể. Như là một cái gói mì mà ăn liền đó, tức là mì gói đó có thể chứa từ nửa gram đến 2,5 gram bột ngọt. Bây giờ nói cái bột ngọt nó làm rối loạn cái chức năng não, thì từ năm 1970 đó thì nhiều quốc gia Âu Mỹ đã thấy rõ tác hại của bột ngọt, nhất là đối với trẻ con, nên đã cấm cho bột ngọt vào thức ăn trẻ con từ 3 tuổi trở xuống. Và đối với thức ăn mà của người lớn á, nếu có cho bột ngọt vào thì phải ghi rõ trên nhãn hiệu là có chất monosodium glutamate, nhiều khi họ viết tắt là chữ MSG đó. Và càng ngày thì các nhà khoa học càng chứng minh rõ tác hại của bột ngọt, như là bột ngọt nó làm teo não, những trẻ con ăn nhiều bột ngọt gây thoái hóa não. Và khi mà nuôi những con chuột và cho ăn bột ngọt á, thì những cái thí nghiệm cho thấy là những con chuột này mất cái khả năng học tập, tức là cái trí tuệ của nó bị kém đi. Và gần đây nhất là bằng chứng khiến người ta nghi là bột ngọt là thủ phạm gây ra cái bệnh Alzheimer và bệnh tiểu đường ở những người có nguy cơ cao. Như quý vị biết là bệnh Alzheimer tức là bệnh lú lẫn ở những người mà lớn tuổi đó, mà không nhớ và không biết cái gì đó.
1: Sau khi mà nghe những cái lời chia sẻ của bác sĩ thì Tài thật sự là thấy rất sợ. Bây giờ thì mới cảm nhận được tất cả những cái tác hại của bột ngọt mà có thể gây ra cho cơ thể của chúng ta rồi, thưa quý vị. Trở lại với bác sĩ thì thưa bác sĩ, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nói về những chủ đề về bột ngọt. Và thưa bác sĩ, thường thường thì khi mà cơ thể của chúng ta tiếp xúc với bột ngọt, ăn phải những món ăn có bột ngọt, thì chúng ta có những phản ứng gì trong cơ thể của chúng ta hay không ạ?
2: Thưa quý vị, thì các phản ứng của cơ thể đối với bột ngọt là từ nhẹ đến rất nặng. Thì qua cái bài đầu tiên được đăng trên cái tạp chí New England Journal of Medicine thì vào năm 1968 đó, thì cái tạp chí này họ tường trình các triệu chứng tương đối nhẹ như là nhức đầu, da bừng bừng. Tuy nhiên thì càng về sau này thì các công trình nghiên cứu tích lũy nhiều tư liệu cho thấy bột ngọt gây ra những hậu quả tai hại hơn và kéo dài hơn, như là gây những bệnh suyễn, nhức đầu như bướu bổ và các tai biến về tim đe dọa tính mạng. Thì các loại triệu chứng khác thoạt đầu nhìn có vẻ do tâm thần, nhưng kiểm soát lại thì do dùng bột ngọt, như là tính khí thất thường một cách quá đáng, dễ nóng giận, và bệnh trầm cảm, thậm chí cảm thấy mình như bị thù ghét đó, như một cái bệnh như bệnh tâm thần vậy. Và nhiều ca trầm trọng vì bột ngọt đã được các bác sĩ đúc kết thành tài liệu, và ngày càng có nhiều bài xuất hiện trong các văn bản y khoa mà những chuyên gia có thể dùng để nghiên cứu tham khảo. Tuy nhiên thì đại đa số những người mà bị dị ứng đối với bột ngọt lại không biết rằng những khổ sở khó khăn trong đời của mình rất có thể là do bột ngọt gây ra. Tức là những bệnh nhân này họ đi khám bác sĩ mà vẫn không thấy khỏi, và bác sĩ không sao giải thích được những lời than van của bệnh nhân. Thành ra họ nhiều khi họ giận dữ buồn bực và thậm chí tới cái nguy cơ gọi là tự vẫn, nếu không tìm ra được cái nguyên do vì đâu mà có những rối loạn tâm thần như vậy. Nhưng mà họ đâu có biết đó là nhiều khi nó do bột ngọt ra. Thì một nghiên cứu, một cái công trình nghiên cứu lớn á, thì ta cho thấy là 30% người lớn và từ 10 tới 20% trẻ em có phản ứng đối với các loại thức ăn mà có chứa bột ngọt. Như vậy có nghĩa là hiện nay có hàng triệu sinh mạng, tức là trên thế giới đang bị đe dọa vì bột ngọt. Và một cái công trình nghiên cứu khác cho thấy là bột ngọt có khả năng làm nổi lên những cơn suyễn. Tức là các nhà khoa học còn chứng minh được rằng cái liều bột ngọt càng cao á, thì cơn suyễn càng dữ dội. Và cơn suyễn có thể bộc phát 12 tiếng đồng hồ sau khi dùng bột ngọt. Và có khi bột ngọt nó ở trong người chúng ta có khi cả tuần lễ như vậy, rất là khó chịu. Và nhức đầu là cái triệu chứng mà hay gặp nhất đối với những ai mà nhạy cảm với bột ngọt.
1: Dạ vâng thưa bác sĩ, vậy thì cho phép Tài được hỏi với bác sĩ một điều, đó là có khi nào mà có một người nói rằng ngày xưa thì tôi không có bị gì khi mà tôi sử dụng qua bột ngọt cả, nhưng càng lớn tuổi thì tôi lại càng thấy cái ảnh hưởng trong cơ thể khi mà ăn những cái chất có bột ngọt này, cảm giác như là cơ thể nhận biết rất rõ ràng, chỉ cần nếm qua một món ăn mà có bột ngọt là biết ngay, còn ngày xưa thì lại không hề, ngày xưa ăn bột ngọt bao nhiêu cũng không hề bị gì cả. Thì vậy thì khi mà càng lớn tuổi thì chúng ta dễ mẫn cảm, nhạy cảm hơn với bột ngọt, thì cái điều đó có đúng không ạ?
2: Thì cũng như là vào mùa đông á, thì cái tuổi già sức yếu đi lại khó khăn nên những người có tuổi ít đi chợ. Thì các cụ thường dùng thức ăn chế biến như là đồ hộp, đồ khô cho nó tiện. Nhưng những loại thức ăn như vậy thì luôn luôn được nêm bột ngọt hay là cái loại protein mà thủy giải từ rau quả đó. Thì chính vì vậy mà các cụ luôn luôn dùng cái khẩu phần có hàm lượng bột ngọt rất là cao. Đó là yếu tố làm cho các cụ bị phù nề và trầm cảm u uất, tức là buồn bã chán nản. Thì các cụ mà có tuổi thường không vui hay là mắc chứng trầm cảm thì cái chuyện đó là bình thường. Tuy nhiên có mấy ai mà nghĩ rằng cái chế độ ăn uống các cụ có liên quan đến cái tâm trạng u buồn chán nản như thế. Thì các triệu chứng khác của các cụ do bột ngọt gây ra là chóng mặt, lảo đảo do khó duy trì cái thế thăng bằng của cơ thể. Đây là hai cái triệu chứng thường gặp ở những người cao tuổi. Nếu dùng bột ngọt nhiều thì bột ngọt trở nên một chất cực độc cho thần kinh. Và có lý thuyết cho rằng dùng bột ngọt lâu ngày có khả năng khiêu phát cái bệnh Alzheimer, tức là cái bệnh mà người già bị lú lẫn á. Thì như quý vị biết là cựu tổng thống Hoa Kỳ, tức là ông Ronald Reagan, ông bị cái chứng này. Và dùng bột ngọt á, thì có thể phát ra bệnh Parkinson và cũng như các bệnh khác mà do tế bào thần kinh suy thoái. Như quý vị biết là bệnh Parkinson, tức là bệnh những người mà trên 50 tuổi hay bị run rẩy tay chân á, đó là bệnh Parkinson á. Thì hàm lượng bột ngọt cao đó sẽ làm cho các tế bào não teo lại, làm cho bệnh nhân bị lảo đảo do mất thăng bằng trầm trọng. Mà do có những cái mối liên hệ chặt chẽ như vậy á, thì tốt nhất là những ai mà có người trong gia đình với các bệnh mà do tế bào thần kinh mà thoái hóa gây ra nên sớm tránh dùng bột ngọt, tức là tránh bột ngọt sớm chừng nào thì hay chừng ấy.
1: Và dạ thưa bác sĩ, trở về với chủ đề bột ngọt thì Tài bỗng sực nhớ ra có một chuyện như thế này. Nếu như bột ngọt mà đã ảnh hưởng tới những người trẻ tuổi đến những người lớn tuổi, vậy thì những người phụ nữ đang mang thai liệu rằng sẽ ảnh hưởng như thế nào khi những người phụ nữ đang mang thai sử dụng những món đồ ăn có chứa bột ngọt vậy thưa bác sĩ?
2: Thì một số phụ nữ ở tuổi sinh đẻ, tức là tuổi còn có kinh á, nhạy cảm với bột ngọt, thường có những cái triệu chứng vô cùng khó chịu trước lúc hành kinh. Người ta thường gọi đó là hội chứng tiền kinh kỳ. Thì các triệu chứng thuộc loại hội chứng này nó tác động theo những cái mức độ khác nhau đối với phụ nữ. Thì thường thì các bà bị sưng phù hay là tính khí thay đổi, người buồn bực, dễ hờn dỗi và người những cái rã rời, khó chịu. Và các trường hợp được trình bày cho thấy là cái hội chứng mà tiền kinh kỳ nó trở nên trầm trọng, tức là bị nặng hơn là vì bột ngọt. Và thậm chí có những cái trường hợp bột ngọt nó khiêu phát làm cho cái hội chứng ấy hiện ra nữa. Tức là những người mà đã bị những cái hội chứng tiền kinh kỳ rồi thì có thể dùng bột ngọt sẽ bị nặng hơn, hoặc những người chưa bao giờ bị có thể nếu mà ăn thường xuyên bột ngọt thì có vẻ tự nhiên nó phát sinh cái hội chứng tiền kinh kỳ này. Thì cái triệu chứng mà do bột ngọt nó gây ra được xếp theo 3 loại, tức là dị ứng hay là mẫn cảm, ngoại biên và cái thần kinh trung ương, tức là bị ở ngay trong não. Các triệu chứng dị ứng thì bao gồm những cái phản xạ dị ứng như là lên cơn suyễn, nổi mề đay hay là nhảy mũi. Rồi các triệu chứng ngoại biên gồm bừng bừng, đau nhói, rồi thắt ngực, đánh trống ngực hay nhức đầu, và có các triệu chứng như là bị thấp khớp, tức là đau các khớp xương đó. Và các triệu chứng thuộc thần kinh trung ương thì gồm trầm cảm, tức là chán nản, buồn phiền, rồi chứng lú lẫn, mất ngủ hay là có những cái triệu chứng như là bứt rứt. Và dùng những thức ăn mà có nêm bột ngọt lúc bụng đói đó, thì dễ bị tác hại nhiều hơn. Cũng như là cái hội chứng mà tiệm ăn người Hoa, người ta gọi là Chinese Restaurant Syndrome á, hay là mình nói đúng hơn là hội chứng bột ngọt á, thường xuất hiện sau khi thực khách dùng xong cái món súp á. Tức là khi mà mình tổ chức tiệc cưới, nhất là người Việt Nam mình thì hay đi ăn tiệm tàu á, thì thường thường thì mình ăn cưới như vậy á, thì cái món súp măng cua hay là súp vi cá đó là cái món được mà sợt ra đầu tiên. Thường thì cái món súp này được cho rất nhiều bột ngọt, mà lúc đấy bụng mình đang đói nữa mà ăn vào thì thật là tai hại cho cơ thể. Chưa kể những món tiếp theo mà món nào cũng đầy bột ngọt nữa thì còn tai hại tới đâu. Thành thử nhiều khi mình đi ăn đám cưới về, nhất là ăn nhiều lần trong tháng á, mình bị những cái bệnh kỳ quặc mà không sao giải thích được, như là khát nước, khô miệng, nhức đầu. Những người bị suyễn sẽ bị nặng hơn, đường trong máu tăng cao lên. Thì đâu có biết là cái nguyên nhân là ăn những thức ăn mà có nhiều bột ngọt. Nhưng mà khi mà trong bụng mà đã có bánh mì hoặc là cơm á, thì cái tác dụng bột ngọt thường là nhẹ hơn.
1: Tài xin được phép thưa, xin dành 2 chữ để mà nói lên được những suy nghĩ của mình trong lúc này, đó là 2 chữ lĩnh hội, và thậm chí là biết được rất nhiều những kiến thức mà mình ngày xưa mình chưa hề được nghe tới. Đến ngày hôm nay được ngồi với bác sĩ đã lĩnh hội được rất nhiều những cái thông tin kiến thức bổ ích này. Nhưng bây giờ thì thưa bác sĩ, trong cuộc sống của chúng ta, và đặc biệt hơn nữa chúng ta là con người, thì thường thường chúng ta lúc nào cũng đi chung với lại 2 cái chữ thôi, đó là một chữ ngừa bệnh hơn chữa bệnh, nhưng không thể nào thiếu cái vế sau, chúng ta phải chữa bệnh nếu như chúng ta đã mắc bệnh rồi, phải không ạ? Và nếu như mà lỡ chăng chúng ta có ăn những cái đồ ăn có chứa những cái chất bột ngọt, thì bác sĩ ơi, bác sĩ có cách nào có thể giúp cho tất cả những quý thính giả đang nghe đài, làm cách nào để chúng ta có thể trị được những cái triệu chứng mà chúng ta đang mắc phải nếu như chúng ta lỡ may ăn phải những thức ăn mà có chứa chất bột ngọt hay không ạ?
2: Thì như tôi đã nói qua là ăn nhiều và ăn thường xuyên bột ngọt thì gan và thận chúng ta phải làm việc cật lực để biến nó thành cái dạng hòa tan được, tức là biến theo cái dạng urea để cơ thể chúng ta loại ra ngoài theo đường nước tiểu. Và nếu gan và thận phải làm việc quá mức như vậy á, thì gan và thận sẽ bị suy yếu và từ đó có thể dẫn tới nhiều cái rối loạn khác mà xảy ra trong cơ thể. Thành ra để ngăn ngừa những cái rối loạn mà xảy ra trong cơ thể thì chúng ta phải làm sao giữ cho gan với thận, nghĩa là được rất là mạnh mẽ, được khỏe. Và thường thường mà nếu mà gan bị yếu thì gan không có cái khả năng gạn lọc đúng mức những cái chất mà trong thức ăn, thì dễ gây, tức là những chất trong thức ăn này dễ gây phản ứng cho cơ thể đó, thì những cái chất này khi đi vào trong máu sẽ làm cho da chúng ta như là dễ bị ngứa, bị nổi bề đay. Và nếu gan bị yếu mà bị rối loạn như vậy thì tôi thường cho bệnh nhân uống cái loại thuốc siêu gan Super Liver, tức là cái chai số 9 để bổ gan, lọc máu và phục hồi lại cái chức năng của gan. Thì chúng tôi có một ông bị yếu gan thì làm cho ông bị ngứa đã 20 mấy năm, và sau khi uống cái thuốc Super Liver, tức là cái thuốc siêu gan số 9 để phục hồi lại chức năng của gan, tức là bổ gan lọc máu, thì ông đã hết bị ngứa. Thì bà vợ của ông ta tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Hết ngứa rồi.
4: Vậy đó hả?
3: Vâng, tại vì hồi trước là nhà tôi nghĩa là từ lúc còn ở Việt Nam đến bây giờ là 20 mấy năm trời rồi, cứ lúc nào cũng ngứa, có nhiều khi nó nổi lên như là cái vẹt cháy vậy á.
4: Vâng.
3: Là cái vùng cháy một đấy, thế rồi cứ đi bác sĩ thì bác sĩ cho uống Atarax, rồi bác sĩ bảo phải nào là phải không được mở hít, rồi không được tắm nước nóng, rồi không được xài xà bông như thế nào. Thì cái nghe bác sĩ nói vậy thì uống cái thuốc gan của bác sĩ thôi mà.
4: Cái Doctor Super Liver đó phải không ạ?
3: Vâng, mà chỉ uống không biết cái lọ đó 100 viên hay là bao nhiêu viên.
4: 90 viên nhỉ?
3: Chưa hết thôi mà. Bây giờ tôi không phải uống Atarax nữa.
4: Vậy đó à?
3: Vâng, không phải uống thuốc Atarax nữa, mà chỉ có uống cái thuốc đó thôi là nó hết ngứa.
4: À, vậy đó à?
3: Dạ, thành ra
4: gần... Uống được bao lâu thì hết ngứa?
3: Dạ, nghĩa là lúc trước đó là cứ lúc nào lâu lâu thì là 2-3 ngày lại phải uống cái Atarax một lần, không thôi thì nó ngứa ngủ không có được.
4: Vâng.
3: Vâng, thế rồi thì cái thấy như vậy thì đi mua thuốc, nghe quảng cả bác sĩ nói trên đài Việt Nam á.
4: Vâng.
3: Thì là mua cái thuốc gan đó thì uống thấy không biết nó hết lúc nào, nhưng mà không có cần phải uống Atarax nữa mà nó cũng không ngứa.
4: À vậy đó.
3: Vâng, mà nhưng mà chưa hết, bây giờ sắp sửa đi mua nữa là lọ thuốc còn có 8 viên thôi.
4: Ồ, vậy thì hay quá.
3: Dạ, thì còn thành ra thấy thuốc gan nó hay, mà bây giờ nhiều thuốc quá rồi không biết là uống như thế nào, thành ra ta hỏi bác sĩ là coi bây giờ phải uống như thế nào để cho nó sợ nó phạt công phạt nhau không. Nhưng mà những thuốc tây là cứ cắt 1 tiếng là được chứ ạ.
4: À vâng, đúng vậy.
3: Dạ, đúng, cắt 1 tiếng là được. Như vậy
4: như vậy ông nhà hồi xưa là bị ngứa bao lâu vậy?
3: Dạ, ngứa từ hồi còn ở Việt Nam là 20 mấy năm nay rồi, nhưng mà nó cứ lâu lâu rồi lại ngứa, là cứ bảo rằng là tại là ăn cái này ăn cái kia, thế mà bây giờ uống thuốc gan nhiều khi cũng chẳng có kiêng, chẳng có ăn thịt bò, ăn tôm, mà chứ cứ ăn thôi, thế mà cũng không sao.
4: Ồ vậy hả? Vậy dạ,
3: thành ra cũng không biết là thuốc như vậy, thành ra thấy nó hết ngứa thì cứ việc ăn thôi, bởi vì kiêng ăn nhiều quá cũng gì mà hồi trước cứ ăn cái thịt bò hay là ăn cái gì vào thì nó ngứa.
4: À.
3: Nó ngứa thì rồi lại cứ đi là uống cái Atarax, mà uống cái thuốc ngứa thường nó không hết, phải uống cái Atarax, mà uống Atarax nó lừ đừ lắm, sáng dậy cái nó lừ đừ người.
4: Vâng.
3: Thành ra ta cứ nói rằng là mà đi làm nó cứ lừa đường người, thành ra nói thôi thử thuốc của bác sĩ thì uống có một lọ thôi, chắc cũng chừng độ chưa tới một tháng nay đâu, hay là 3-4 tuần lễ thì
4: vâng.
3: Dạ, thành ra nó hết rồi thì
4: mà uống thuốc này nó vừa hết ngứa mà nó đâu có bị lừa đường gì phải không?
3: Dạ không, không bị lừa đường gì hết.
4: Vâng vậy.
3: Dạ, mà uống vào lúc sáng sớm trước khi đi làm nữa thì thấy bác sĩ nói uống cái lúc mà đói, lúc mà bao tử nó không có gì á thì là sáng sớm uống.
4: Vâng.
3: Rồi đến khi về buổi chiều về ăn cơm á thì trước khi ăn á thì uống trước nữa, uống viên nữa thôi, ngày chừng có 2 viên thôi.
4: À vậy à.
3: Vâng, ngày có 2 viên tại bởi vì cứ đi làm thành ra cũng không có.
4: Vâng.
3: Quên không có uống, nhưng mà chỉ có buổi sáng sớm thì nhắc thì nhớ, rồi đến chiều về ăn cơm thì nhớ.
4: Vâng.
3: Thì là uống thì là nó hết rồi. Nói như vậy thì cứ phải uống hoài hả bác sĩ, hay là thấy nó hết ngứa rồi thì bây giờ uống viên thôi?
4: Vâng, uống viên thôi. Dạ. Cứ giữ cái tại cái này nó làm cho cái chức năng của gan tốt đó, thì nó lọc đúng những cái chất mà nó gây cái phản ứng cho cái cơ thể mình để mà nó nổi mề đay, nó nổi ngứa ngoài da đó.
3: Dạ.
4: Thì nó vô hiệu hóa những cái chất đó trước khi nó đưa vào máu rồi nha. Khi nó đưa vào máu là cái máu nó sạch rồi, nó có còn bị dính những cái chất mà cho những cái thức ăn mình ăn vào mà nó làm cho cái ngứa đó. Thì cái này nó vô hiệu hóa ngay từ trong gan rồi.
3: Dạ. Tại từ trước đến giờ là cứ ngứa mà đi bác sĩ Mỹ thì bác sĩ Mỹ cứ bắt kiêng cử hết ngày trời lạnh mà không cho mở hít.
4: Được.
3: Bảo là đừng có mở hít, nếu mà mở cái hít lên là nó làm cho ngứa.
4: Ừ.
3: Phải là phải tắm bằng cái xà bông oi ốp ô lê á.
4: Vâng.
3: Thì phải giặt quần áo bằng cái thứ nào, đừng có sấy quần áo bằng cái thứ nào.
4: Ừ.
3: Thế rồi thì thấy phiền phức quá mà cứ trời lạnh mà lại không cho làm cái gì hết.
4: Bây giờ thì cứ mở, nếu mà lạnh cứ mở hít mà ăn uống thì cứ ăn tha hồ, cũng chả có bị nữa.
3: Dạ bây giờ thì cứ ăn thôi. Bởi vì thấy nó hết ngứa, có nhiều khi quên đi thì là cứ ăn thôi.
4: Nhưng mà ăn cũng không có bị sao đúng không?
3: Dạ ăn thì cũng không sao hết,
4: đúng
3: rồi. Có uống thuốc rồi.
4: Tại vì cái gan nó làm đúng mức rồi, thành ra không có sợ, bây giờ giống như người thường rồi, không có sợ nữa.
3: Vâng, hồi trước đó là cứ 20 mấy năm trời cứ là lâu lâu cứ tự nhiên là nó nổi lên, có nhiều khi như là vầng cháy vậy đó, rồi cứ phải đi lấy cái thuốc Caladryl hay gì đó bôi vô và cho nó bớt ngứa đi, xong rồi thì phải uống Astalac thì nó mới lại. Giờ không uống nữa, 3 tuần lễ chắc mới có chừng 3 tuần lễ này thôi.
4: Vâng, vậy thì tốt quá.
3: Dạ. Như vậy thôi, cứ việc uống thuốc như vậy, cứ ngày viên rồi thì ăn thiếu chừng nào mà thấy nó ngứa thì
4: vâng thì không sao, bây giờ thì như người thường thì cứ việc ăn thôi, không sao.
3: Dạ, như vậy thôi, để cảm ơn bác sĩ.
4: Dạ vâng.
1: Dạ vâng, đó là những lời chia sẻ của một vị quý khán thính giả. Và đặc biệt hơn nữa là vị quý khán thính giả này đã làm cuộc hẹn với bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến gặp bác sĩ và được nghe bác sĩ tư vấn về những căn bệnh của cô. Và mọi thông tin chi tiết quý vị cũng có thể lên ngay website của văn phòng, đó là phạmhoangtrung.com, phạmhoangtrung.com quý vị nhé. Dạ thưa bác sĩ, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ còn những điều gì để chia sẻ với tất cả quý thính giả đang lắng nghe chúng ta trên làn sóng radio hay không ạ?
2: Vâng, thưa quý vị, thì tiếp theo đây có một ông cũng bị yếu gan, làm cho ông cũng bị ngứa, ngủ không được, và sau đó uống cái thuốc siêu gan super liver, tức là cái chai số 9, thì ông hết bị ngứa. Ông cũng uống thêm cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, để bồi bổ thận và sức khỏe. Và ông tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Tôi đã uống thuốc hết 2 cái chai thứ 9 đó bác sĩ.
4: Vâng.
5: Thì nghĩa là bệnh nó đã coi như là nó đã mất hết 9/10 rồi.
4: Ồ vậy à, cái chai thuốc về gan super liver đó phải không ạ?
5: Vâng vâng.
4: Vâng, hồi trước ông bị sao, bây giờ sao ạ?
5: À trước nó bị ngứa đó.
4: Dạ vâng.
5: Thế thì bây giờ những cái mụn của nó thì nó coi như nó nặng gần hết rồi.
4: Vâng, hồi trước nó ngứa mà nó nổi mụn đó là sao ạ?
5: Vâng. Bây giờ nó chỉ còn những cái chỗ mà nó đóng vảy đó thì thỉnh thoảng nó còn hơi ngứa thôi.
4: Vậy nhưng mà hồi xưa ông bị ngứa bao lâu rồi thưa ông?
5: Vâng, ngày xưa tôi ngứa cũng bị 5-6 tháng rồi đấy.
4: 5-6 tháng rồi ạ? À?
5: Vâng.
4: Vâng, và hồi đó tự nhiên nó bị là...
5: Vâng, tự nhiên cứ về mùa lạnh thì nó bị ạ.
4: Vậy ạ?
5: Vâng.
4: Nó ngứa khắp người hay là nó ngứa ở đâu trên tất
5: cả? Không, nó ngứa thường thường từ 2 cái đùi cho xuống đến cổ chân đó.
4: Vâng.
5: Rồi nó nổi lên thành những mảng mảng mảng như là cắn đồ, nghĩa là bí kỳ đó.
4: Vâng.
5: Thế nhưng mà bây giờ nó nặn hết rồi.
4: Ồ vậy à.
5: bây giờ nó dạo gần hết rồi, chỉ còn những cái chỗ mà nó đóng vảy đó thì nghĩa là nó thỉnh thoảng nó ăn cho non nó còn hơi ngứa thôi.
6: Ồ vậy.
5: Vâng.
6: Ồ, coi như là 10 phần thì hết 9 rồi.
5: Vâng vâng. Đó. Cảm ơn bác sĩ, nghĩa là tôi uống có công hiệu lắm.
6: À, uống cái ma tông ông thấy công hiệu sao ạ?
5: Dạ thưa bác sĩ, cái gót chân của tôi đó trước thì nó dày mà nó nứt ra đấy.
6: Vâng.
5: Mà bây giờ nghĩa là nó da nó mỏng nha mà nó hết con nứt rồi.
6: Ồ vậy à.
5: À, nó như gót chân phụ nữ đó rồi.
6: Ờ, à, hồi xưa thì nó dày cộm lên ạ.
5: Vâng, chắc nó dày cộm mà nó cứ đến mùa lạnh thì nó nứt ra đấy.
6: Vâng.
5: Mà tôi bôi mấy cái thùng, nó gọi là cái gì...
6: Lotion ạ. À.
5: Vâng. À. Mà chẳng ăn thua gì hết ạ.
6: Vâng. Giờ ông uống cái ma tông được bao lâu thì ông thấy nó cái da...
5: Dạ, chết... tôi coi là tôi uống hết một nửa chai thì nghĩa là tôi thấy nó hết rồi đấy.
6: À, nó hết cái...
5: Nhưng
6: cái...
5: mà bây giờ tôi uống hết, tiếp tôi uống hết một chai rồi đấy.
6: À, vậy không?
5: Vâng, wow. Tôi mua hai chai thì tôi uống hết một chai thì tôi thấy nó hết nhẵn rồi.
6: Oh.
5: Bây giờ cái gót chân nó mềm mại, nghĩa là như gót chân phụ nữ đó.
6: Oh.
5: Cái thuốc số 9 đó thì tôi cũng uống mất hai chai rồi.
6: Vâng, thì tốt.
5: Nhưng mà tôi uống cái marathon này thì tôi thấy cái sức khỏe thì tốt lắm.
6: À vậy.
5: Ngủ được lắm.
6: Ồ, ngủ được.
5: Mọi khi thì tôi chỉ thức đêm mà tôi khi mà tôi chưa uống cái chai thuốc số 9 đó thì nghĩa là đêm mà tôi chỉ ngồi tôi gãi thôi.
6: Ồ, vâng, số 9
5: thế
6: là...
5: mà rồi từ hôm mà tôi uống hết hai chai số 9 mới là một chai số 10 đó.
6: Vâng.
5: Thì bây giờ đêm tôi có thể tôi ngủ được 4-5 tiếng rồi.
6: Ồ, vậy là người ông thấy khỏe hơn phải không ạ?
5: Vâng, tôi khỏe, nghĩa là có vẻ, nghĩa là sinh lực tốt lắm. Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
1: À, đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi thưa bác sĩ. Rất là mong bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý khán thính giả đang lắng nghe chúng ta.
2: Vâng, thưa quý vị khán giả, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về đề tài là bột ngọt có hại cho sức khỏe và cái loại thuốc số 9, tức là cái loại Super Liver dùng để phục hồi lại chức năng của gan, bổ gan, lọc máu như quý vị vừa nghe qua.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
7: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
8: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
7: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
8: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
7: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
9: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
10: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
11: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
10: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
12: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
10: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
12: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
10: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

Lan Anh một lần nữa xin kính chào quý khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Sau đây, Lan Anh xin kính mời quý khán giả bước vào tiết mục Hạt Giống Tâm Hồn, được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 tối thứ Bảy hàng tuần. Tiết mục Hạt Giống Tâm Hồn sẽ gửi đến quý khán giả những bài đọc ngắn kể về những ước mơ chinh phục, vượt qua những khó khăn và thử thách để tự khẳng định mình và trở thành những gì mà mình từng ao ước. Lan Anh hy vọng những bài đọc ngắn này sẽ mang đến cho quý khán giả những cảm nhận sâu sắc và cũng sẽ là một sức mạnh để quý vị chia sẻ tấm lòng của mình với những người khác, để có thêm sức mạnh, niềm lạc quan, niềm tin và lòng dũng cảm để chiến thắng mọi trở ngại trên bước đường đời trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Và sau đây, Lan Anh xin thân ái mến mời quý khán giả lắng nghe bài đọc hôm nay qua hai giọng đọc Hòa Ái và Minh Trung.

Sống với ước mơ. Từ khi còn nhỏ, Janine Schaefer đã mơ ước trở thành một vận động viên vô địch môn trượt tuyết. Ước mơ của Janine thật khác thường so với mọi người, vì Sydney, quê hương cô, là nơi của biển xanh và nắng ấm, chỉ thích hợp cho môn lướt sóng, trong khi cô lại vô cùng say mê trượt tuyết. Cô giải thích rằng cô muốn cả thế giới thấy người Úc cũng có thể trượt tuyết và thậm chí có thể đoạt chức vô địch tại Thế vận hội mùa đông. Những giấc mơ ấy đã không thể trở thành hiện thực. Trong một lần tập luyện cho giải đua xe đạp vào năm 1986, Janine đã bị một tai nạn nghiêm trọng. Cú ngã từ độ cao 500 mét đã khiến cô bị chấn thương nặng ở chân, xương cổ và xương sống. Tai nạn khủng khiếp này tưởng chừng đã cướp đi sinh mạng của cô. Thế rồi sau một thời gian dài hôn mê và thêm gần một năm điều trị tại bệnh viện, Janine được trở về nhà. Nhưng sau nhiều lần phẫu thuật, đôi chân của Janine vẫn không thể trở lại bình thường và cô đã kiên trì tập luyện để có thể đi lại được, như một cố gắng vượt qua định mệnh đau buồn, bất hạnh của mình. Rồi một ước mơ khác, không phải là việc trở thành nhà vô địch môn trượt tuyết, bất chợt đến với cô. Nó như tiếp thêm sức mạnh cho cô tiếp tục tập luyện. Ước mơ đó, thậm chí chính cô cũng phải thừa nhận là vượt quá sức mình. Cô tâm sự: "Trước đây, tôi chưa từng nghĩ đến việc bay lượn trên không. Nhưng một lần ngắm nhìn bầu trời bao la, tôi bỗng nghĩ nếu không thể trượt tuyết được nữa thì tôi sẽ bay. Và tôi linh cảm rằng ước mơ này sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi." Bất chấp sự ngăn cản của mọi người trong gia đình, chỉ 6 tuần sau khi xuất viện, Janine đã bắt đầu bài học bay lượn đầu tiên của mình. Và cuối cùng, sau bao nỗ lực, cô đã lấy được bằng phi công lái máy bay cá nhân. Nhưng cô không muốn dừng lại ở đó. Cô tiếp tục tập luyện và thực hành để lấy tấm bằng lái máy bay dân dụng. Sau đó cô còn tham gia lớp biểu diễn nhào lộn trên không. Cô bảo: "Bay lượn cho tôi cảm giác tự do. Tôi thích cảm giác chiến thắng bản thân và chinh phục điều mình mơ ước." Các bác sĩ đã từng cảnh báo Janine rằng di chứng tai nạn sẽ khiến cô khó có thể thực hiện được thiên chức của người phụ nữ. Thế nhưng hiện nay cô đang sống hạnh phúc cùng với người chồng cũng là một phi công rất giỏi, hai cô con gái và một cậu con trai. Người phụ nữ từng đại diện cho nước Úc tham dự Thế vận hội môn biểu diễn máy bay nhào lộn trên không này thực sự là niềm tự hào của đất nước cô. Chính sự kiên trì, ý chí và lòng can đảm đã mang lại cho cô lòng kính phục và quý trọng của mọi người. Nhưng trên hết, Janine Schaefer đã học được cách để bay lên bằng chính ý chí của mình. Điều đó thật tuyệt diệu biết bao.

Mẹ ơi, con xin hứa. Jane Oliver Dyer. Jane bước lên sân khấu, đầu ngẩng cao. Cả người cô như trung lên trong chiếc áo choàng trồng thùng thình dành cho học sinh tốt nghiệp. Ngượng nghịu mà sung sướng làm bước chân cô quýnh quáng. Bỗng cô vướng vào tà áo choàng và ngã ập xuống. Jane giật mình. Cô đưa tay dụi mắt, tỉnh ngủ hẳn và thở dài. Chẳng có lễ tốt nghiệp nào cả. Tất cả chỉ là một giấc mơ. Mà giấc mơ thì không thể nào thành sự thật. Jane buồn bã và lặng lẽ khóc. Sinh ra ở Richmond, bang Virginia, lên 4 tuổi, cô đã biết đọc chữ. Mỗi khi Jane nhờ mẹ hướng dẫn bài tập, mẹ thường nói với cô rằng: "Con gái của mẹ thông minh lắm, con có thể tự làm được mà." Jane quả thật rất thông minh, nên được vào học sớm hơn 1 năm so với bạn bè cùng tuổi. Cô cũng hiểu mẹ mình phải làm lụng vất vả như thế nào để cho cô được đến trường. Ngày xưa mẹ Jane đã phải bỏ học sớm để phụ giúp gia đình. Còn giờ đây, bà đang làm công việc rửa chén cho một tiệm ăn. Nhưng con gái của mẹ phải vào đại học mới được. Mẹ thường nói với Jane như vậy. Đêm trước ngày khai giảng năm học cấp 3, cô thấy có một chiếc áo sơ mi và một cái váy mới để sẵn trên giường mình. "Đẹp quá!" cô reo lên, nhưng rồi chợt ra lòng. "Chắc mẹ phải mất cả tháng lương." Cô bắt đầu thấy không yên tâm. "Mình thích đi học lắm, nhưng nếu ở nhà, mình sẽ giúp mẹ được nhiều việc hơn." Thế là chẳng bao lâu sau, cô tự ý bỏ học. Mẹ Jean đón nhận cái tin đó bằng những giọt nước mắt buồn bã. Bà thất vọng vô cùng, nhưng không cách gì thay đổi được quyết định của Jean, bởi cô đã khăng khăng tự nhủ: "Như vậy là tốt nhất." Ngay sau đó, Jean xin vào làm việc cho một cửa hàng thức ăn nhanh. Rồi một ngày kia, có anh chàng dáng vẻ hiền lành làm cùng chỗ lân la làm quen và rủ cô đi chơi. Vài tháng sau họ kết hôn rồi sinh con. 4 đứa con lần lượt ra đời chỉ trong 7 năm. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi không phải may vá giặt giũ, cô đi giúp việc cho một bà giáo gần nhà. Nhưng đồng tiền kiếm được thật eo hẹp. Nếu có bằng cấp, mình sẽ kiếm được nhiều hơn. Cô nghĩ như vậy. Thế là Jane đi học thêm vào buổi tối. Cô lấy được bằng bổ túc cấp 3 vào năm 28 tuổi. Mẹ cô vui mừng khôn xiết. "Mẹ biết con có thể làm được mà." Giọng bà đầy vẻ tự hào, lặp lại câu đã từng nói với Jane mấy năm về trước. Jane đăng ký vào trường đại học Virginia Commonwealth. Cuối khóa học, cô nhận được chứng chỉ hạng ưu. "Con gái của mẹ giỏi quá." Mẹ cô đã cảm động đến phát khóc khi biết được tin ấy. Nhưng khi chuyển sang học kỳ 2, cô thấy khó mà tập trung được. Ngồi trong lớp học mà đầu óc cô cứ mông lung nghĩ tới các con ở nhà. "Thôi, thế này cũng đủ rồi." Jane tự an ủi mình. "Các con cần mình ở nhà hơn." Và cô xin vào làm việc bán thời gian trong một văn phòng nhà đất. Thời gian còn lại, cô chăm lo cho các con học hành. "Mẹ ơi," cô tự hào khoe với mẹ, "các cháu của mẹ đều có tên trong bảng danh dự của nhà trường đấy mẹ ạ." "Thế còn con, khi nào con mới đi học lại?" mẹ thường hỏi ngược lại Jane như thế. "Chuyện đó có gì quan trọng đâu mẹ." Jane cảm thấy bực mình vì câu hỏi của mẹ. "Con làm lụng cũng cực khổ, chăm sóc con cái rất tốt, như vậy chưa đủ hay sao?" Khi các con của Jane vào đại học và đi học xa, thì cũng là lúc vợ chồng cô bắt đầu lục đục. Họ ly hôn. Trong nhà chỉ còn lại một mình cô. Công việc bây giờ đòi hỏi cô phải có bằng đại học. Cô quyết định đi học lại, vì giờ đây các con cô đã lớn, cô có nhiều thời gian hơn cho bản thân mình. Nhưng đi học rồi, cô mới thấy khó khăn chồng chất. Cô phải làm thêm cùng lúc 3 chỗ, mới có đủ tiền trang trải cho mọi sinh hoạt trong gia đình và đóng học phí cho bản thân. Vì làm lụng quá vất vả, nên mỗi khi đọc sách hay làm bài,
cô thường ngủ gật. Học kỳ năm đó, cô cảm thấy thật xấu hổ khi tên mình bị xếp cuối lớp. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi con, mẹ cô động viên cô. Jean cảm thấy nao núng, không muốn tiếp tục nữa. Nhưng sự kiên trì, thậm chí nài ép cô đi học đã khiến Jean thật sự rất khó xử. Không có bằng đại học thì mình cũng đâu có sao, sao mẹ cứ phải... Cho đến một ngày, cô bất ngờ tìm được câu trả lời. Mẹ cô được mời tham gia vào câu lạc bộ hưu trí của phường, và mẹ đã từ chối công việc ấy. Cô ngạc nhiên hỏi mẹ lý do. Mắt mẹ cứ dán xuống đất. Rồi bà buộc miệng nói lên điều chôn giấu bấy lâu. Ở đó phải làm nhiều việc giấy tờ lắm, mà mẹ không biết chữ. Câu nói ấy như một mũi kim đâm vào tim Jean, đau nhói. Sao từ trước đến giờ mình không hề biết? Ngày xưa lúc còn bé, cô thường phải đọc đi đọc lại thật to những công thức nấu ăn cho mẹ nghe. Rồi mẹ cũng không chịu giúp cô làm bài tập về nhà. Bây giờ Jean đã hiểu ra tất cả. Không sao đâu mẹ, cô sẽ giúp mẹ mà, Jean nói trong nước mắt. Nhưng vĩnh viễn cô đã không có được cơ hội đó. Vài tháng sau mẹ cô nhập viện. Bác sĩ chẩn đoán là bà bị u não giai đoạn cuối. Mình không thể mất mẹ được, Jean khóc trong đau đớn. Cô đẩy cửa bước vào phòng mẹ. Bà run rẩy chìa tay về phía cô. Gì vậy mẹ? Jean hỏi. Hứa với mẹ một điều đi con, mẹ cô cố thì thầm, giọng yếu ớt. Hứa với mẹ, con sẽ học đại học, được không con? Jean cắn môi, nghẹn lời. Đây không còn là mơ ước bấy lâu của cô, mà là ước mơ của cả cuộc đời mẹ. Bà đã đặt biết bao kỳ vọng vào con gái của mình. Sao mình lại không làm được chứ? Vâng, con xin hứa. Mẹ ơi, con xin hứa với mẹ. Jean ôm lấy mẹ, những giọt nước mắt rơi trên nụ cười mãn nguyện của bà. Ngày mẹ mất, thế giới quanh Jean như trống rỗng. Cô cảm thấy hụt hẫng, đau khổ, lạc lõng vô cùng. Nhưng rồi Jean cố gắng, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Vì cô tin rằng ở thế giới bên kia, mẹ vẫn đang dõi theo cô. Và hơn thế nữa, Jean còn một việc phải làm, đó là thực hiện lời hứa với mẹ. Có lúc vì làm việc quá sức, lại phải dành thời gian lo cho việc học, Jean phải nhập viện. Cô lại lo lắng không biết đến bao giờ mới có thể biến giấc mơ của mẹ thành hiện thực. Con đã làm mẹ thất vọng rồi mẹ ơi. Nằm bên giường bệnh mà nước mắt cô cứ chảy dài. Bất chợt cô nghe như có giọng nói quen thuộc cất lên từ không trung. Mẹ tin con sẽ làm được mà. Chẳng bao lâu Jean quay lại trường học. Lễ tốt nghiệp đại học của Jean rơi đúng vào ngày lễ các bà mẹ. Khi cô mặc chiếc áo thụn mà đã có lần cô mơ thấy, lòng Jean dâng lên một niềm tự hào mãnh liệt và vui sướng khôn tả. Jean ngước nhìn lên cao, mỉm cười. Mẹ có nhìn thấy con không? Ước gì có mẹ ở đây với con. Cuối cùng con đã làm được, cho con và cho cả mẹ nữa. Mẹ ơi!

vượt lên số phận. Cảm ơn cuộc sống đã đem đến cho tôi những trở ngại, nhờ đó mà tôi tìm thấy chính mình và thấy cuộc sống này có nhiều ý nghĩa. Helen Keller. 24 năm trước, Jim Ritter là một cậu học sinh tiêu biểu ở trường trung học. Cậu học rất giỏi, tham gia tích cực mọi công tác xã hội, chơi thể thao rất cừ và là một cây khôi hài của lớp. Cậu là đội trưởng đội bóng nhà trường và có năng khiếu ở môn nhảy đệm lò xo. Cậu nổi tiếng với 3 cú búng liên tiếp và xoay một vòng rưỡi trên không. Nhưng từ năm 16 tuổi, cuộc đời của cậu đã thay đổi. Một ngày mùa hè, như thường lệ, Jim đến phụ bố trông coi cửa hàng. Đến trưa, sau khi ăn cơm xong, Jim bò lên cái cần cẩu trên xe tải của ba cậu, dọn dẹp những khúc cây bên trong để đánh một giấc. Tất cả những gì cậu còn nhớ là một cái gì đó đã lóe sáng lên và giống như có ai đó đã đánh vào gáy và bóp nghẹt mũi cậu. Bố Jim đã khởi động máy và di chuyển cần cẩu mà không nhận ra rằng con trai mình đang nằm ngủ trong đó. Jim lập tức được đưa vào bệnh viện ở cách đấy 65 dặm. Tai nạn xảy ra làm cho đốt sống thứ 3, thứ 4 và thứ 5 của Jim bị gãy. Sau cuộc phẫu thuật, bác sĩ bảo cậu bé phải sống một đời sống thực vật. Trên cơ thể của Jim, tất cả các dấu hiệu của sự sống đều không còn, ngoại trừ tim vẫn hoạt động. Suốt đời, cậu bé sẽ phải thở bằng máy. Chúng tôi sẽ làm một ống tiêu hóa thông qua miệng cho cậu ấy. Thế nhưng, Jim đã chứng tỏ với mọi người rằng cậu còn làm được nhiều hơn những gì bác sĩ nói. Sau một thời gian, kỳ diệu thay, thận và các cơ quan khác trong cơ thể Jim bắt đầu hoạt động trở lại, tuy toàn thân vẫn còn bất động. Hội đồng y khoa đã phải kiểm tra cho cậu 2 giờ một lần, bởi họ cho rằng đây là một kỳ tích. Jim được chăm sóc đặc biệt trong 9 tuần đầu. Sau đó các bác sĩ chuyển cậu tới trung tâm chỉnh hình ở Seattle để được theo dõi sát sao hơn. Ở bệnh viện mới, khiếu hài hước đã giúp cậu chiếm được tình cảm của các bác sĩ, y tá và cả các bệnh nhân nơi đây. Trong phòng bệnh của Jim có treo một bức tranh tĩnh vật rất đẹp. Cậu chú ý đến nó ngay hôm đầu tiên được chuyển đến. Một ngày nọ, cô y tá vẫn thường tiêm thuốc cho cậu đã hỏi cậu một điều khiến cậu không khỏi bất ngờ. Em có muốn thử vẽ một bức tranh không? Chị nghĩ là em có thể đấy, Jim à. Em không thể, Jim trả lời cô ấy. Em không thể cử động được chị ạ. Nhưng người y tá vẫn thuyết phục Jim rằng bị liệt không phải là vấn đề quá lớn. Rồi cô lấy cho Jim xem những bức tranh của một cô gái cũng bị liệt giống như Jim. Cô ấy đã dùng miệng ngậm bút để vẽ. Và thật đáng ngạc nhiên, bức tranh tĩnh vật tuyệt đẹp trên tường kia cũng là do cô gái ấy vẽ tặng cho bệnh viện. Hình ảnh cô gái dùng miệng để vẽ nên bức tranh cứ ám ảnh trong tâm trí Jim. Nó thúc giục Jim phải làm một cái gì đó. Nếu cô ấy làm được, sao mình lại không thể? Jim tự hỏi. Thế là Jim bắt đầu vẽ. Mới nghe nói thì tưởng như dễ dàng lắm, nhưng khi vào cuộc, Jim mới nhận ra việc đó khó khăn đến nhường nào. Có lúc cậu đã muốn bỏ cuộc, nhưng chính hình ảnh cô gái phi thường nọ đã động viên Jim luyện tập không ngừng nghỉ. Dần dần, bức tranh của cậu chuyển từ những vết màu nguệch ngoạc thành những nét vẽ thật đẹp và rất có hồn. Nhìn tranh cậu vẽ, khó ai ngờ rằng đó là bức vẽ của một cậu bé chưa bao giờ theo học một khóa nghệ thuật nào. 6 năm sau ngày xảy ra tai nạn của Jim, mẹ cậu qua đời. Tất cả người dân ở thị trấn Montesano đều rất quan tâm và lo lắng cho hoàn cảnh của cậu. Họ góp tiền mua tặng cậu một chiếc xe lăn. Cả thầy hiệu trưởng đã về hưu, người thường hay gắt gỏng và rất khó tính với học sinh, cũng dành thời gian đến nhà và nhẫn nại dạy Jim học toán mỗi ngày. Sự kiên trì và chịu khó của Jim cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng bằng tấm bằng tốt nghiệp trung học. Nỗ lực của Jim không ngừng lại ở đó. Cậu là người duy nhất ngồi xe lăn hát trong dàn đồng ca của nhà thờ. Cậu gặp gỡ và nói chuyện với các học sinh khuyết tật. Cậu còn đến thăm các bệnh nhân để động viên khuyến khích họ đấu tranh và chiến thắng bệnh tật. Cũng trong thời gian ấy,
Jim đã gặp Toni Erickson, một nữ họa sĩ bị liệt và cũng là tác giả của những bức tranh mà cô y tá ngày trước đã cho Jim xem. Chính Toni đã trở thành nguồn cảm hứng cho những tác phẩm về sau của cậu. Họ kết hôn.

Giờ đây, Jim đã là một họa sĩ tài năng và rất nổi tiếng với nhiều chùm tranh đặc sắc. Chùm tranh về mùa đông, mùa xuân, tranh phong cảnh và cả tranh tĩnh vật nữa. Tranh của Jim đã vinh dự có mặt trong nhiều cuộc triển lãm trong và ngoài nước. Đọc dòng chú thích bên dưới mỗi bức tranh. Được vẽ bởi Jim Ritter, người bị liệt toàn thân và vẽ bằng miệng. Người xem không thể không ngưỡng mộ ý chí, tài năng của chàng họa sĩ tật nguyền. Thật dễ để từ bỏ giấc mơ của mình nếu cứ viện cớ khó quá tôi không làm được. Jim Ritter đã giúp cho những ai từng được biết về anh hiểu một điều. Người ta có thể vượt lên trên số phận của mình nếu họ thật sự muốn như vậy. Cuộc sống luôn ẩn chứa những đa dạng và phức tạp của thực tế phũ phàng, thế nhưng vẫn ánh lên đâu đó hào quang ẩn hiện sức mạnh của sự kiêu hãnh, dám dấn thân và vượt lên số phận.

0: rồi các thiên thần sẽ đến. Bà của tôi từng kể cho tôi nghe về câu chuyện của những thiên thần. Họ đến gõ cửa từng trái tim của chúng ta để trao cho chúng ta những thông điệp. Bà còn nói rằng thiên thần ở ngay trong lòng con phải lắng nghe họ để biết mình nên làm gì và làm vào lúc nào. Tôi rất thích câu chuyện của bà và cứ hỏi đi hỏi lại.
1: Rồi thiên thần sẽ làm gì hỡi bà?
0: Thiên thần không bao giờ nói xin chào mà sẽ cho con những lời hướng dẫn. Hãy đứng lên và tiến về phía trước, rồi thiên thần sẽ bay đi. Nhiệm vụ của con là phải hành động.
1: Khi phỏng vấn tôi, các phóng viên thường hỏi, làm thế nào mà tôi có thể trở thành một doanh nhân thành đạt đến như vậy, mà không qua một trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nào? Trước tiên, tôi nói với các phóng viên rằng, từ khi biết đọc, tôi đã đọc 6 quyển sách một tuần. Và cứ như thế, tôi lắng nghe tiếng nói của tất cả những người thành đạt qua những quyển sách của họ. Kế đến, tôi kể cho họ nghe câu chuyện về những thiên thần của bà mình. Mỗi khi tôi nghe thấy tiếng gõ cửa của một thiên thần, đó cũng chính là lúc tôi có được những ý tưởng kinh doanh mới, những bài học kinh nghiệm, những giải pháp tuyệt vời cho các vấn đề nghề nghiệp cũng như cuộc sống gia đình của tôi. Họ đến thường xuyên như một dòng chảy không bao giờ cạn. Tuy nhiên có một lần, tôi không thấy thiên thần nào đến gõ cửa. Điều đó xảy ra khi con gái Lily của tôi bị thương nặng trong một vụ tai nạn xe hơi do chính tôi cầm lái. Một tài xế say rượu lái chiếc xe tải đã đâm vào xe của bố con tôi. Tôi thì không sao, nhưng cánh tay trái của con bé đã bị nghiến nát. Chúng tôi đưa nó vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Các bác sĩ đành phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ cả cánh tay của Lily. Khi đó Lily con tôi vừa mới bắt đầu học đàn piano. Nó lại còn tỏ ra rất có khiếu với môn nghệ thuật này. Vậy mà bây giờ, tôi không thể cầm được nước mắt khi thấy hình hài bé nhỏ của con mình bị giày vò trong nỗi đớn đau. Tôi không thể tập trung cho bất cứ việc gì. Không một thiên thần nào đến gõ cửa. Chỉ có sự im lặng nặng nề bủa vây tâm trí tôi. Tôi cứ suy nghĩ mãi về tương lai của con gái. Khi đưa Lily quay trở lại bệnh viện cho làm phẫu thuật lần thứ 8,

0: Thần của tôi đã gần như suy sụp. Đầu óc tôi lúc đó chỉ nghĩ về một chuyện. Con bé sẽ không bao giờ đánh đàn được nữa. Không bao giờ, không bao giờ. Vừa đặt túi đồ xuống giường con mình, tôi quay đầu lại khi nghe giọng nói của một cô bé nằm ở giường kế bên.
1: Cháu đợi chú từ nãy tới giờ, chú có thể đi xuống lầu 1, phòng thứ 3 ở bên trái ngay bây giờ được không ạ? Có một bạn bị tai nạn ô tô, chú hãy đi xuống đó và động viên bạn ấy giúp cháu nhé.
0: Cô bé nhỏ nhắn, yếu đuối thế kia mà lại có được giọng nói thật là mạnh mẽ, thậm chí có chút gì đó rất uy quyền. Khi quay trở lại phòng Lily, tôi tò mò hỏi cô bé:
2: cháu là ai?
1: Tên cháu là Tony Daniels. Cháu học tại trường trung học dành cho người khuyết tật. Chú thấy đó, chắc không thể đi lại được.
0: Nói chuyện một lúc lâu, tôi nhận thấy cô bé nói chuyện thật dễ thương và cuốn hút người khác. Tôi buột miệng:
2: nghe cháu nói chuyện, chú cứ nghĩ cháu là một cô bé bình thường như bao nhiêu cô bé khác vậy.
0: Cô bé nhìn tôi trả lời:
1: dạ, ở trường thầy cô dạy cháu rằng cháu không bị tật nguyền nếu có thể giúp đỡ người khác. Nếu chú tình cờ gặp cô giáo của cháu, cô dạy lớp học đánh máy ấy, thì chú sẽ cho rằng cô ấy bị tật vì cô không có tay lẫn chân. Nhưng mà cô đã giúp chúng cháu đánh máy với một chiếc đũa thần ngậm giữa hai hàm răng đó chú.
0: Ồ, tôi thật bất ngờ khi nghe những điều này. Sau buổi nói chuyện ngày hôm đó, tôi liên hệ với công ty máy tính IBM để hỏi xem họ có chương trình dạy đánh máy nào cho người bị mất một tay hay không. Họ thông báo với tôi rằng họ có rất nhiều chương trình như vậy và tất cả đều được miễn phí. Tôi đưa Lily trở lại trường học, nhưng họ từ chối việc phải dạy học cho một đứa bé bị thiếu mất một cánh tay. Không đáng chí, tôi đưa con tìm đến một lớp học qua lời giới thiệu của người bạn thân. Đó là một lớp học bình thường như bao lớp học khác. Chỉ có một điều, đa số các học sinh ở đây đều đã bị mất đi một phần thân thể do tai nạn hay do bẩm sinh. Thầy giáo của lớp học là một nạn nhân của bệnh sốt bại liệt. Cánh tay phải của ông không thể cử động được nữa. Sau khi nghe tình cảnh của Lily, ông vui vẻ nhận con bé vào lớp. Nhờ chương trình dạy đánh máy đó mà chẳng bao lâu, Lily đã có thể đánh máy tất cả các bài làm ở nhà của mình. Thầy giáo cứ nghĩ rằng tôi đã giúp con nên trách Lily: bố của em cưng em quá đó Lily, cánh tay phải của em rất tốt, em phải tự làm bài của mình ở nhà chứ.
1: Ồ, không có đâu thầy, với một tay em có thể đánh máy 50 từ một phút đó. Em học được ở chương trình dạy đánh máy cho người chỉ có một tay của IBM thầy ạ. À,
0: thầy giáo hết sức bất ngờ và chậm rãi nói: biết đánh máy luôn là mơ ước của thầy.
1: Em còn có chương trình dành cho người chỉ có tay trái nè, em sẽ chỉ cho thầy, thầy nhé.
0: Sau buổi đầu tiên cùng đánh máy với thầy, nó chạy nhanh về nhà, cười rạng rỡ và khoe với tôi:
1: bố ơi, chị Daniel nói đúng đó, con không còn bị tật nữa, bởi vì con đã giúp người khác thực hiện giấc mơ của mình.
0: Còn giờ đây, Lily của tôi là tác giả của hai quyển sách được nhiều người biết đến. Con bé đã trở thành một nhà văn nổi tiếng thay vì một nhạc sĩ piano. Nào, thử xem, bạn có nghe ai gõ cửa không? Hãy mở cửa đi, nhưng nhớ rằng thiên thần không bao giờ nói xin chào. Thiên thần chỉ nói một câu duy nhất: hãy đứng dậy và tiến về phía trước. Thùy Mai, theo Angels Never Say Hello.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
3: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
4: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái do Việt Tiếng phụ trách, phát thanh trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng Nước Tôi San Jose, California 1-408-766-6408 1-408-766-6408 1-408-766-6409 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410 1-408-766-6410 Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiến như sau: viettien0729@yahoo.com. Việt Tiến luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiến trong đêm hôm nay.

0: Việc Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network.
1: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, ngày 3 tây tháng 9 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 22 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ.
0: Như thường lệ, thêm một lần nữa, tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiến phụ trách trực thuộc tổng đài tiếng nước tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network, thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý thính giả, tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việc tiếp mời gọi quý vị thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị thính giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị thính giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị thính giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình, hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa, Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com. viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô hình chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình cùng buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời gọi quý vị thính giả quay trở lại. Và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để gọi trở lại thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ gọi vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của tiếng nước tôi qua tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thì giờ ghi lại đầy đủ, rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt mà Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hồ cốt gửi vào chùa Báo Ân, ở địa chỉ như sau: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Và số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1645-118-839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1645-118-839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 845 từ cô Lê Hồng Giáng Tiên có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại, thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy 4 thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với 4 tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau: thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài 4 ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau: huyphuong37@gmail.com, huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh, xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com, grandmotet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng gần ngày về với cõi Phật suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông bà chú bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts, có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840-35-66-09-777, dấu cộng 840-35-66-09-777. Kính thưa quý thính giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin vào mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc. Và bây giờ, Việt Tiến sẽ được gửi đến quý thính giả một số những mẫu nhắn tin kế tiếp. Số 836 là mẫu nhắn tin kế tiếp của từ cô Út ở Boston. Nội dung của lời nhắn tin như sau: cô Út ở Boston nhắn cô Nguyễn Thị Túy ở Úc Châu rằng anh Trinh vẫn còn sống ở Phan Thiết. Sau khi đi tù cải tạo, hiện anh Trinh đang bị tai biến nên đi lại khó khăn. Nếu như cô Nguyễn Thị Túy con muốn liên lạc, xin gọi qua số điện thoại như sau: 0163 0937-3724-989. Một lần nữa, số điện thoại để cô Nguyễn Thị Túy có thể liên lạc để gặp anh Trinh 0163-3724-989. Và lời nhắn tin kế tiếp, số 835 từ chú Lâm Màu ở Boston gửi lời nhắn tin để tìm một người bạn trước năm 83 gặp ở trại Phi Lục Tân tên là Nguyễn Sơn, có nhờ xem bói cho bà xã, mất liên lạc từ năm 83-84 cho đến nay. Bây giờ có được hai người con, trước ở California mất liên lạc và không biết hiện nay đang ở đâu. Vậy nay nếu người bạn tên là Nguyễn Sơn có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc cho chú Lâm Mậu, hiện đang cư ngụ tại Boston, qua số điện thoại như sau: 857-363-0530. Một lần nữa, số điện thoại của chú Lâm Mậu gửi lời nhắn tin tìm một người bạn quen ở Phi Luật Tân tên là Nguyễn Sơn. Điện thoại 857-363-0530. Và lời nhắn tin số 832 là lời nhắn tin cuối cùng từ dì Khương ở Arizona, gửi lời nhắn tin tìm cháu tên là Đơ, có người anh tên là On, cha tên là Nhơn, mẹ tên là Hai Lành. Trước năm 75 gia đình ở Tây Ninh, nghe nói đã được sang Hoa Kỳ, không biết là ở tiểu bang nào. Nếu người cháu tên là Đơ có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc cho dì Khương, hiện đang cư ngụ tại Arizona, qua số điện thoại như sau: 623-806-3055. Một lần nữa, số điện thoại của dì Khương: 623-806-3055. Vâng, và đó là lời nhắn tin cuối cùng mà Việt Tiến có thể nhắc đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hy vọng rằng tất cả những cái mẫu nhắn tin mà quý vị đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm ra được những người thân yêu của quý vị. Chúc quý vị thật là nhiều may mắn. Và nếu quý vị còn muốn gửi lời nhắn tin để tìm người thân, quý vị sẽ có thể gọi vào buổi tối thứ năm hàng tuần hoặc gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến, thì Việt Tiến sẽ chuyển những mẫu nhắn tin của quý vị lên làn sóng giúp cho quý vị. Và đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Mong rằng quý thính giả sẽ giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Việt Tiến và Thiên Hương sẽ đến cùng với quý thính giả qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi bài viết cho tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng Việt Tiến và Thùy Hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
2: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó

0: tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: Chuyện dân tôi.
1: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: xin mời quý vị cùng nghe chuyện dân tộc.
1: Ngọn cờ ứng nghĩa trời chưa bẻ, quả ấn bình tây đất vội chôn, nỡ khiến anh hùng rơi giọt lụy, lầm rầm ba chữ điếu linh hồn.

Thưa quý thính giả, những câu thơ trên là bốn câu thơ được trích ra trong số 12 bài thơ cụ Đồ Chiểu viết để tiễn đưa người anh hùng trên công đỉnh, thủ lĩnh nghĩa quân.

từng giúp triều đình chống lại việc quân Pháp tấn công vào gia đình, từng được phong quan rồi sau đó bị giáng chức vì triều đình ký hòa ước với Pháp và ra lệnh cho ông bãi binh. Nhưng ông đã cưỡng lại lệnh vua, ông rút quân về Gò Công tiếp tục chống Pháp và được nhân dân tôn là Bình Tây Đại Nguyên Soái.

0: Thưa quý thính giả, ngày hôm nay chúng tôi xin đến với quý vị có tâm sự của tuần phủ Đỗ Quang, người đã sát vai cùng Trương Công Định chống lại sự tấn công của quân Pháp ở Biên Hòa, Tân Hòa. Có lẽ tiết tháo của người thủ lĩnh nghĩa quân này đã ảnh hưởng lớn đến tuần phủ Đỗ Quang, khiến khi được lệnh triệu về triều đình, ông đã quyết định cởi áo tử quan.
1: Đỗ Quang, người huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, sinh năm Đinh Mão 1807, mất năm Bính Dần 1866. Ông thọ 59 tuổi. Năm Nhâm Thìn 1832, Đỗ Quang đỗ tiến sĩ. Từ đó, ông làm quan trải thờ ba đời vua là Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức. Năm Tự Đức thứ 13, ông giữ chức thự tuần phủ gia đình. Cùng lúc đó, thực dân Pháp bắt đầu nổ súng xâm lược nước ta. Sách Đại Nam Chính Biên liệt truyện chép rằng:
0: vào mùa xuân, Pháp cử binh đổ bộ lén đánh, quân ta ở Đại Đồn và các tỉnh tạm thua. Lúc ấy, Đỗ Quang đóng ở Biên Hòa, vì chuyện này mà bị cách chức nhưng vẫn được lưu dụng. Đỗ Quang bí mật sai người tế dụ các hào mục và sĩ dân ở Gia Định, khuyên họ đứng ra tuyển mộ quân để đợi thời cơ. Mùa đông năm đó, quân Pháp vây hãm Biên Hòa, ông bèn tới Tân Hòa để cùng với phó lãnh binh Trương Công Định đem quân đến chiếm giữ những chỗ hiểm để chống cự.
1: Năm 1862, vua Tự Đức ký hòa ước với Pháp và xuống lệnh cho Trương Công Định phải bãi binh và triệu ông về Phú Yên. Nhưng Trương Công Định đã rút quân về Gò Công, đồng thời ông từ chối thư dụ hàng của tướng Pháp là Bona. Ông viết: triều đình Huế không nhìn nhận chúng ta, nhưng chúng ta cứ bảo vệ tổ quốc của chúng ta.
0: Vào tháng 2 năm 1863, Trương Công Định tuyên bố với các quan ở Vĩnh Long để tỏ ý ly khai với Nam Triều. Dân chúng ba tỉnh yêu cầu chúng tôi đứng đầu khởi nghĩa, chúng tôi không thể làm gì được khác. Chúng tôi chuẩn bị chiến đấu vào hướng Đông cũng như hướng Tây. Chúng tôi chống đối và chiến đấu, chúng tôi sẽ đánh ngã bọn giặc cướp.
1: Riêng về phần Đỗ Quang, ông được vua Tự Đức triệu về kinh để bổ chức tuần phủ Nam Định. Tuy làm quan đã trải qua ba đời với nhà Nguyễn, từ Minh Mạng, Thiệu Trị rồi đến Tự Đức, nhưng bản thân Đỗ Quang đã từng sát cánh với nghĩa quân của Trương Định và dân chúng chống lại giặc Pháp. Nay thấy triều đình phải cắt đất cho giặc để xin nghị hòa, Đỗ Quang bèn dâng sớ từ quan. Ông dùng lời lẽ ôn tồn tâu lên với vua Tự Đức rằng:
0: hôm thần về, sĩ dân đứng che kín cả đường và nói: nay cha bỏ con bỏ dân, quan về thì quan lại làm quan, nhưng dân ở lại thì dân không còn được làm dân của triều đình nữa. Tiếng kêu khóc đầy đường, thần cũng phải gạt nước mắt mà đi.
1: Thần trột nghĩ, thần tài hèn sức mọn, nhưng từ trước tới nay vẫn xung vầy với dân, chưa từng tính đến ngày bỏ dân mà về. Nghĩa dân từ trước từng vì triều đình mà dốc hết sức người, sức của, giờ chẳng biết bỏ thân nơi nào. Như thế là thần ở trên thì phụ với triều đình, ở dưới thì phụ với dân trong họ, tội không thể chối được. Giờ nếu thần lại

0: tạm giữ chức ở Nam Định thì biết ăn nói thế nào với sĩ dân gia đình, biết trả lời thế nào với công luận trong nước.
1: Thần vẫn còn có chút lòng, quả là rất hổ thẹn. Và chăng thần vốn là kẻ kiến thức nông cạn và hạn hẹp, nếu cứ gắng gượng mà làm việc mãi cũng chẳng thể gọi là báo bổ. Vậy xin đệ hạ hãy thu sắc mệnh, cho thần được bãi chức về với làng ruộng, hầu làm nguôi bớt lòng oán giận của sĩ dân, cũng là để giữ tiết liêm sỉ của thần vậy.
0: Vua xem lời tâu, sai Triệu Đỗ Quang vào và dụ rằng: trẫm đã biết tấm lòng của Đỗ Quang, nhưng Đỗ Quang cũng cần phải biết cho tấm lòng của trẫm nữa chứ, không nên làm như thế.

0: tình thế của Nam Kỳ lúc ấy thật éo le. Trung quân và ái quốc không còn hợp làm một như xưa nữa. Yêu nước là phải đánh Pháp, mà đánh Pháp thì phải bất tuân mệnh lệnh của triều đình. Trước cuộc giằng xé đầy bi kịch ấy, không phải ai cũng đủ bản lĩnh như Trương Công Định để ở lại chiến đấu cùng nhân dân. Sau khi Trương Công Định tuẫn tiết, Nguyễn Đình Chiểu đã viết bài điếu văn đưa tiễn ông, trong đó có hai câu nói lên điều này:
1: bởi lòng chúng chẳng nghe thiên tử chiếu, đón ngăn mấy dặm mã tiền, theo mục dân phải chịu tướng quân phù, gánh vác một vai khổng ngoại. Trung úy Leopold Palluy, sĩ quan tùy viên tổng hành dinh của phó đề đốc Sarney và là người chỉ huy đội thủy quân lục chiến đánh vào đại đồn Chí Hòa và thành Định Tường, cùng viết về Trương Công Định như sau:
0: lúc bây giờ, vào khoảng tháng 6 năm 1861, có một người An Nam rất cương quyết và hào hùng tên là Trương Định, cho biết sẽ gây loạn khởi nghĩa trong toàn xứ. Là một trong số những người nhiều nghị lực nhất, anh ta đánh lừa là đã chết trong trận Gò Công, nhưng sau đó lại xuất hiện và chiến đấu trong hết mùa mưa. Mãi về sau này, khi ta đã chiếm Biên Hòa, Trương Định tung hoành tàn phá hết hai vùng tứ giác của ta,

chiến đấu cạnh một người khí tiết như Trương Công Định, làm sao Đỗ Quang có thể trở về nhậm chức với triều đình? Ông quyết định dứt áo ra đi. Giữ được đất Trung Quân thì lại phải nhói lòng vì bạc nghĩa với sĩ dân Nam Kỳ đang ngoan cường chống Pháp. Ông cảm thấy hổ thẹn, ngửa mặt không dám nhìn trời, cúi xuống chẳng dám nhìn đất, ngơ ngẩn bởi cho rằng liêm sĩ của mình đã bị mất. Với ai đó có thể chỉ là lời chữa thẹn xáo rỗng, nhưng với Đỗ Quang đó thực sự là cả một nỗi lòng.

0: Thưa quý thính giả, trước tình hình đất nước đang phải đối diện với họa xâm lăng từ phương Bắc, Mai Hương và Vương Đạo xin cùng quý vị ôn lại những tấm gương trung liệt của tiền nhân để nhắc nhở chúng ta trên từng tấc đất quý giá này biết bao mồ hôi xương máu của cha ông bao đời đã dày công bồi đắp. Ước gì những quan chức ngày nay cũng như Đỗ Quang cởi bỏ áo đảng để giữ lại chút liêm sỉ của một người Việt Nam, hay như Trương Công Định vì nguyện vọng của toàn dân đã rút quân về Gò Công sát cánh cùng nhân dân chiến đấu chống lại quân xâm lược.
1: Để chia tay ở đây, chúng tôi xin gửi tặng quý vị bài hịch kêu gọi chống Pháp của lãnh binh Trương Công Định. Ông cho công bố bài hịch này vào khoảng năm 1862-1863. Bài hịch được lưu truyền rộng rãi trong nhân gian và được gọi tên là Hịch Quảng Định.
0: Nước có nguồn, cây có gốc, huống người sinh có da có tóc, mà sao không biết Chúa biết Cha? Huống người sinh có nóc có da, mà sao không biết trung biết hiếu? Hai vai nặng chịu, gánh chi bằng gánh cang thường, tất dạ trung lương, gồng chi bằng gồng xã tắc.

chương trình Chuyện Dân Tôi. Xin chân thành cảm ơn tác giả Nguyễn Khắc Thuần, Phương Đạo và Mai Hương. Xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả ở đây. Kính chúc quý vị một ngày an lành và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

Theo dõi chương trình phát thanh Chân Trời Mới, chúng tôi mong đón nhận mọi ý kiến, thắc mắc, đề nghị của quý vị. Xin gửi về địa chỉ liên lạc a@radiochantroimoi.com hoặc các trang nhà, trang blog, Facebook và kênh YouTube của đài. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai.

0: nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
4: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Trần ơi, có mày ở nhà không? Trần Minh ơi!
1: Trần Minh à, có mày ở nhà không Minh?
0: Thôi sức nào đứng kêu đó mày, vô rộng mà có nó ở nhà không mày ơi?
2: Để tôi vô tôi kiếm nó nè.
0: Đi tao mày vô.
1: Minh à, có Minh?
2: Trời ơi, sao mà đứng đây mà tôi kêu mày qua luôn lên tiếng mày.
3: Ôi, nhỏ nhược chút xíu mà mẹ tôi ngủ mà làm gì lam xùm vậy?
2: Ngủ rồi hả?
0: Gì mày vô chưa nói tiếng nào mày nói lam xùm, lao hồi nào mày?
3: Trời đất ơi, tôi biết nó nhỏ mà la lớn.
2: Trời ơi, nói chuyện cho mày nghe vậy nó bộ lớn lắm sao mày?
0: Phải rồi.
2: Ê, tại sao sáng nay mày không tới trường mày mày mực cho tụi tao mày?
0: Tại sao mày cũng không vô làm bài bố cho tụi tao đó mày?
2: Tại tụi tao tin tưởng có mày nè. Mày làm bài mau cũng như chớp vậy đó, cho nên tao đâu có nhờ tới thằng khác đâu. Có bao nhiêu đó là mà thầy đánh tụi tao. Mỗi đứa

0: trong bệnh, đành phải sao lãng việc xử kinh chứ không thể quên bổn phận làm con.
1: Để mày, bà là mẹ của mày chứ bộ bà là mẹ của tụi tao sao mà mày

0: dễ dàng, tụi tao bị đòn mà mày nói mày không biết phải làm sao. Thầy đã đánh tuổi này thì mày đâu có nghe đau.
1: Xin thưa em thương gì?
2: Tôi ơi, tao dễ thương không mày? Chứ sao cái mặt của thằng này sao tao không có thương được mày?
0: Tao hỏi mày nè, cái mặt của thằng Trần Minh thì làm sao ai mà thương nó cho được?
2: Nè Minh,

0: lạnh lạnh.
1: Ê, khoan mày.
0: Thôi bây giờ hai anh nói để chơi, chờ anh những điền về đây tính lại.
1: Ê, nói dọa
0: chuyện đó đó. Mà nếu anh có tin sao thì tôi cũng xin nhắc nhắc nghe theo.
2: Bộ mày tưởng tụi tao rảnh rang lắm hả mày? Mày thấy trời mưa trời gió gì hả mày? Mà tao lặn lội từ bên nhà tao qua đây tao kiếm mày là cả một cái sự khổ cực, mày có biết chưa? Trời, giờ tới đây còn bắt tôi ở đây để chờ đợi cái gì? Cái thằng Nhuận Điền trâu nước nè. Tao cho mày biết, tao không cần đợi ai hết á. Hả, thầy đánh tụi tao đau quá, tụi tao qua, tụi tao kiếm mày, rằng tụi tao đánh lợi biết không?
1: Khoan, mày để tao hỏi nó mày. Ê mày, bộ mày tưởng hả mày đem cái tên Nhuận Điền ra mày ham dọa là công tử hiếu danh để sợ hả mày?
2: Mày trời đất, cái mạng nói chuyện kỳ mày.
1: Gì kỳ mày?
2: Tao cho mày biết nghe, mày lớn rồi không phải mày còn con nít nghe đâu.
1: Làm gì lớn nhỉ?
2: Chuyện cho đàng hoàng cẩn thận đó. Mày muốn cái gì thì mày bước qua mạng thu đủ với nó đi, chứ mày đừng có gài tao vô.
1: Gài mày vô là sao?
2: Gài tao vô nó đánh tao sao mày?
1: Trời ơi, mày làm tao muốn nực rồi đó danh. Nó đem cái tên Nhuận Điền ra nó dọa tụi mình. Tao tưởng mày ngon hơn tao, tao mới đem cái tên của mày ra tao dọa lại nó. Ai về mày ngáo hay không?
2: Ngá ai?
1: Ngá Nhuận Điền.
2: Vậy là mày làm. Tao cho mày biết tao là anh hùng số 1 nè mày.
1: Yeah.
2: 10 thằng Nhuận Điền tao cũng đánh, nó đừng nói là một thằng.
1: 10 thằng Nhuận Điền mày cũng đánh được.
2: Mặt là tao đánh liền.
1: Nó về tới,
3: Chuyện gì đó đây?
1: Về.
4: Về đây.
1: Nó về tới rồi mày.
3: Chuyện gì đó đây?
0: Nơi mẹ để đau để không có đi đến trường học được. Hai công này là đi kiếm chuyện đến
2: lộ. Hai anh về kiếm chuyện đến lộ mày. Mày không tới trường mày học được làm sao tao làm bài được mày.
1: Trời ơi, cái vụ làm bài mày nó nhỏ nhỏ để mang tiếng. Ê hai kia. Qua đây làm gì?
2: Nè. Nó qua đây làm gì? Qua đây đánh Trần Minh chơi được không mày?
1: Được không mày? Cái gì?
2: Đánh Trần Minh.
1: Đánh Trần Minh. Tại sao khi không đánh người ta?
2: Tại hôm nay tao cảm thấy trong lòng tao không được vui nên tao tới đây tao đánh giải buồn.
1: Rỡ không?
3: Nói vậy hôm nay trong lòng không được vui rồi qua đây tìm Trần Minh đánh cho đỡ buồn à?
2: Đó.
1: Thường thường vậy đó.
3: Nè, đánh Trần Minh làm gì?
2: Sao?
3: Nếu muốn đánh tôi chỉ người cho mày đánh.
2: Trời nước Trần.
1: Mày chỉ ai?
2: Chỉ liền.
3: Tôi nè.
1: Nó bị đánh nó mày được đánh nó mày.
2: Mày khỏi cần mời. Nếu tao đánh thằng Trần Minh rồi mà tao cảm thấy trong lòng tao chưa có vui á,
4: tao nựng tới mày.
1: Trời ơi, sức đâu mày nựng nó. Trời, để này tao nói chuyện với nó. Ê cái đằng kia, mày nói sao? Mày nói mẹ Trần Minh đau đánh Trần Minh chi để đánh mày phải không? Đánh mày chi cho đau tay đau chân. Tụi tao nói chuyện với mày một hai câu mà có bộ không yêu rồi đó. Xé đồ mày chơi được không? Tao mới đụng với nó rồi. Ê, đồ một.
3: Dạ. Đó, sao khi không xé đồ người ta?
2: Khi không sao được, đó là tại vì không vui. Giờ xé cái nữa đâu không?
1: Đó mày.
3: Đồ một cũng bài đạt bằng.
2: Tao cho mày biết nha mày. Không có tiền được có bài đạt mai hai ba túi tao không ưa mày.
1: Ê, mày xô đẩy nó dưới mày. Mày muốn kiếm chuyện phải không? Muốn kiếm chuyện tụi bay biết tay tụi tao.
2: Rồi, nhớ đi. Đó, thấy ngán chưa?
3: Bây giờ tới phiên ai?
1: Mày đánh nó mày.
2: Đây.
3: Bây giờ tới mày phải không?
1: Mày đánh trước mày.
2: Đây làm sao?
3: Đánh lộn.
2: Em không đánh đâu.
1: Em mày nói gì kỳ cục với mày?
2: Nói sao?
1: Mày nói với tao sao rồi giờ mày nói mày không đánh mày?
2: Nói gì?
1: Mày nói với tao mày là anh hùng số hậu.
2: Mày muốn nhắc đến lời hứa của tao không? Mày đừng có lo. Tao nói tao đánh là tao đánh là tao nói tao giữ lời là tao giữ lời à.
1: Vậy tao thương mày.
2: Đâu? Đi về.
1: Trời đất ơi, làm gì đi về mày? Vừa đánh lộn đi về mày.
2: Về mà.
1: Sao vậy?
2: Mày tao nhức răng quá.
1: Trời ơi, mày nhức răng đi kệ mày. Mày phải đánh lo đi chứ tổ mày là anh hùng số 1. Đánh.
2: Vậy không? Tao đánh nó có gì mày chịu không?
1: Mày chết tao chịu.
2: Rồi, mày đừng có lo. Trời ơi. Sao tao thấy nó có tao dùng mình mày?
1: Trời đất ơi, đánh lộn mà mày ngó nó chi? Nhắm con mắt lại đánh.
2: Nhắm mắt đánh cũng trúng nó hả mày? Mày chịu không?
1: Tao chịu.
2: Trời, nó đau quá được. Tôi đau rồi.
1: Mày đánh nó tao không có đau mày ơi.
2: Nó đau quá được mày đâu. Mày thấy tao nhỏ con không yêu mày hàng nghiệp tao à. Được chứ. Mày má rồi mày coi.
1: Ê, sao kỳ cục vậy mày? Thù quán vậy mà mày đánh nó dữ vậy mày? Ê, tại sao mày kỳ vậy mày? Tại sao mày thấy bên tụi tao đông mà mày dám ăn hiếp tụi tao mày? Tao cho mày biết rồi mày! Tao về.
3: Úi chà! Đứng lên! Đứng yên! Nhục với tụi giật một cái là cái cuốc này
1: rồi. Em không dám nhục nhật.
3: kiếm gì vậy?
1: Vậy em tưởng cái đầu em rớt anh ơi.
3: Nghe tao hỏi nè.
1: Vậy em trả lời.
3: Hai mày qua đây làm gì?
1: Vậy có làm gì đâu anh. Anh thấy tưởng nãy giờ em có làm gì đâu. Em nghe mẹ anh Trần Minh bệnh nặng quá nên em mới rủ bạn bè đông đảo tới đây để thăm mẹ anh Trần Minh. Chứ là em hiểu hoàn cảnh gia đình của anh Trần Minh nghèo nàn, tụi em mới ghé tiệm thuốc để mua cho mẹ anh Trần Minh vài tháng thuốc.
3: Thuốc đâu?
1: Thì anh cầm đó.
3: Nè, tao nghe đồn nói mày với hai thằng bay đó ăn hiếp Trần Minh lắm không? Vào trường hiếp Trần Minh lắm không?
1: Ai vậy? Thằng nào thèo lẻo đi đồn cái vụ đó có.
3: Nè, nghe tao nói nè. Từ đài sắp lên hai đứa bay đứa nào ăn hiếp Trần Minh thì coi chừng. Coi chừng cái cuốc nè, tao cuốc cho dở sọ nghe chưa?
1: Anh không hiểu em, anh nói vậy cho anh mà hiểu em rồi anh sẽ thấy thương em nhiều hơn nữa. Ở trong làng này ai em cũng thương hết anh ơi. Anh thấy bằng chứng là anh gặp mặt em lúc nào anh cũng đánh đập chửi mắng em. Mà lòng dạ em thì luôn luôn cầu trời khấn Phật cho anh bị dịch dẫn chết cho rồi.
3: Nè nè nè, sao mà hỏi nói chuyện rồi chạy đi. Hả? Đồ con tử bột. Hiền đệ, bắt nãy giờ là sao vậy?
5: Mẹ em trở giấc mấy lần mới vừa nằm ngủ đó anh.
3: Thiệt nghĩ mà tức. Già từng tuổi như vậy mà còn bị đánh đập.
5: Sao ta lo quá.
3: Để có chừng bác ngủ hay là mê đó. Đây nè, cất thang thuốc này, khuya sắc thêm cho bác uống đó.
5: Anh Nhuận Điền, ơn của anh.
3: Đừng nói ơn nghĩa gì hết. Không có ơn không có nghĩa gì cả. Mình là những thằng nghèo không biết thương nhau thì còn

0: thành tướng công hầu, cây bả sang vào làm lụy tâm thân.
1: Kìa Trần Minh, áo hiền đệ đâu sao không mặc vào? Trời sắp mưa gió như vậy, có chừng bệnh nữa rồi khổ đó.
2: Áo đệ cởi ra đắp cho mẹ đệ rồi.
1: Vậy đệ hãy lấy áo ta mà mặc.
2: Rồi anh cũng lạnh áo đâu anh mặc.
0: Hiền đệ coi ta như vậy, gió mưa nào nhiễm được? Gió mưa cũng lựa khí chất con người mà nhiễm vô chứ. Nó mà nhiễm ta xách cuốc ra đồng, ta cuốc vài cuốc là khỏi ngay.
1: Thôi bây giờ đệ ở nhà săn sóc cho bác, và coi chừng sách thêm thuốc cho bác uống nha. Ta xách cuốc ra đồng đây.

0: Dạ, ý, ôi xin lỗi.
1: Ủa, nàng là ai?
0: Dạ, tôi là một người không lạ.
1: Tôi nhớ là tôi chẳng quen nàng mà.
0: Nhưng mà tôi có nói là quen đâu.
1: Sao lạ vậy? Không lạ mà cũng không quen thì...
0: Dạ, chúng tôi đi đây tới hai người lận. Ôi da, dạ, công tử không quen với tôi, mà chắc cũng không lạ với người này. Thành ra vừa không quen mà vừa không lạ. Ôi da, dạ, và kính chào công tử.
2: Dạ, và kính chào công tử.
1: Dạ.
2: Xin công tử hãy tha cho tôi đường đột.
1: Dạ. Kính chào nhị vị tiểu thơ.
2: Dạ, xin công tử hãy bỏ qua cho hai tiếng tiểu thơ, vì chúng tôi đâu phải là tiểu thơ.
1: Dân, chẳng ai nhị vị cô nương đến đây tìm ai à?
0: Dạ, chúng em dâng lệnh tiểu thơ tới đây tìm công tử Trần Minh đó.
1: Tiểu thơ nào mà sai nhị vị cô nương đến đây tìm tôi chứ?
0: Dạ, và tiểu thơ Quỳnh Nga là con gái huyện quan trấn Nhậm Dung này nè.
1: Thôi, nhị vị cô nương hãy về đi. Tôi đâu dám quen ai là tiểu thơ Quỳnh Nga là con gái huyện quan trấn Nhậm Dung này.
0: Công tử nói thiệt là gai gắt đó. Hồi sáng này tôi thấy công tử dắt lão bà vào huyện đường mà.
1: Dân, cũng chính vì việc đến huyện đường hồi sáng này mà mẹ con tôi mới chịu nhiều điều cực nhục. Người ta hủy bỏ lời giao hôn buổi trước mà còn nặng lời đánh đập đuổi xưa.

0: cần trao gửi sắc son.
1: Tiểu thơ nặng lòng mà làm cho tôi thêm xấu hổ. Một kẻ cơm không đủ nuôi thân và nuôi mẹ mà.
2: Công tử bất tất phải hạ mình như thế. Tiểu thơ tôi nói, tiểu thơ tôi không có nhìn lầm người đâu. Mà tiểu thơ đã thấy được trí của Giao Long. Một thuở lấp mình sâu dưới đất là để chờ ngài dùng dãy bay xa gây thành bão lớn đó.
1: Tiểu thơ lại khen tặng quá lời.
2: Văn tài của công tử, sĩ tử khắp quyển này ai mà không biết. Với lại công tử là một người con hiếu thảo nữa.
3: Thưa công tử, đêm nay trời mưa giăng dần vũ, biết rằng phu nhân đang lâm cơn ương yếu. Gió lạnh sương rơi giá buốt như vậy, nên tiểu thơ của chúng tôi mới sai chúng tôi mang tấm áo ngữ hàng kính dâng lên ba mẫu.
1: Đa tạ tiểu thơ và nhị vị cô nương. Trước chân

0: không có sao đâu. Công tử nhận áo ngự hàng đi. Công tử mà không nhận áo ngự hàng thì tiểu thơ của tôi buồn lắm đó.
1: Thôi, ngại ngùng chi nữa hả Trần Đệ? Khách khí làm chi chỉ buồn lòng kẻ đã thành tâm. Hãy nhận đi và nhớ mà lo đáp tạ một chân tình.
2: Chết chưa?
0: Dạ.
1: Hiền đệ hãy lấy áo ngự hàng đắp cho bá mẫu, lấy áo đệ lại mà mặc, trả áo kia lại cho ta, để ta hội kiến nhau cho được trọn lệ.
2: Dạ, dạ em xin được tự tay đắp cho bá mẫu. Tiểu Loan.
0: Dạ.
2: Ai đó Tiểu Loan? Ta nhớ là mình đã đứng đợi cho người ta bỏ đi rồi mà.
0: Dạ, dạ thưa tiểu thơ.
1: Thưa tiểu thơ, lỡ về gặp dù muốn dù không, tôi không thể ẩn mặt, thành ra làm cho tiểu thơ hơi bối rối.
3: Nói vậy đây là tiểu thơ Huỳnh Nga đây sao? Cam thất lễ.
2: Trời ơi, Tiểu Loan ơi.
0: Dạ.
2: Bây giờ ta phải làm sao đi?
1: Tiểu thơ đừng ngại.
2: Nhưng thân gái tìm gặp một chàng trai trong đêm tối, một người biết cũng đủ là xấu hổ, hà huống gì lại thêm một người biết nữa, thì tai tiếng càng dễ lan xa.
1: Tiểu thơ đừng ngại, chúng ta lấy lễ đãi nhau thì sợ gì dư luận. Lòng trong sạch như gương, nhìn nhau không thẹn nhục. Có cây cỏ không gian đêm nay chứng giám, thì ta có đủ tự hào mà sống.
2: Ông ơi, Trần Minh con mình bơ vơ quá, tôi bỏ nó không đành ông ơi.
1: Ba mẫu đã mơ.
2: Bình tĩnh của ba mẫu có vẻ trầm trống lắm, cũng tại cha em cả mà.
4: Quỳnh Nga. Quỳnh Nga. Quỳnh Nga.
0: Dạ.
4: Mày Quỳnh Nga hả? Đi về ta sẽ xử ta mày. Quỳnh Nga.
0: Dạ.
4: Đêm tối con ra đây làm cái gì? Đi về.
2: Dạ. Cha ơi, Trần ba mẫu đau nhiều lắm chơi.
4: Mũ ăn mài thì đau thì kệ mũ ấy chứ, ăn thua gì tới con mà con phải mũi lòng.
1: Ăn thua chứ sao không ăn thua đại nhân? Người đàn bà ăn mài này ngày xưa là vợ của một người bạn có một thời rực rỡ, mà đại nhân đã từng hạ mình quỳ lị chỉ phúc giao hôn, và cũng chính người đàn bà này hồi sáng đại nhân sai lính đánh đập đến Lâm trọng bệnh. Nếu người đàn bà này có mệnh hệ nào, đại nhân sẽ mang tội giết người.
4: Đại huynh hả? Còn tụi bay à? Ta chưa nói tới tụi bay là tụi bay muốn lên mặt phải không? Ta còng đầu đem nhốt hết cả lũ bây giờ, biết chưa?
3: Thôi đại huynh.
1: Hiền đệ để cho ta nói. Thưa đại nhân, đại nhân có quyền còng đầu và bắt nhốt hết chúng tôi dù không minh bạch, nhưng đại nhân không thể nhốt hết miệng đời nguyền rủa kẻ đã dông thề phản trắc tham sang phụ khó được.
2: Anh Nhân Điền,
1: xin lỗi tiểu thơ.
4: Bay đâu?
2: Dạ, trời trời.
4: Thôi cũng được, ta tạm tha chúng bay đó. Nhốt liền tụi bay chi làm gì cho nó mang tiếng. Còn con nữa, khóc lóc cái gì, sẽ cho kiểm về. Còn đứng đó, cha chưa chết mà.
2: Cha, sao cha nỡ nặng lời? Dù sao ba mẫu cũng là mẹ của anh Trần Minh mà cha.
4: Mẹ Trần Minh. Mẹ con có mụ ăn mày áo quần rách rưới y như là khổ chuối, thì có ăn thua gì tới cha con ta, một gia đình dòng tộc cao sang.

0: 有俩人干包
1: 呀，多男人男人爱上一丢包光阳有快中来的人。

0: Có thằng ăn mày này thì làm sao mà nó không nguyên chứ. Nếu biết chắc như vậy tao cũng dám bỏ tiền ra nuôi cho nó ăn học đó mà. Quỳnh nha, con nhìn kỹ đi, nhìn kỹ con mẹ con nó xứng đáng gì không mà tụi con phải bận tâm chứ.
1: Phụ thân xin cha cho xét người qua sắc áo, qua lớp vải cơ hàng vẫn tìm thấy được những tấm lòng son.
0: Tấm lòng son? Nghĩ nực cười cho con trẻ quá ngu khờ, còn thơ dại cho nên con mang quá nhiều ảo tưởng mà.

0: trong.
1: Mẹ nhập, trời đất quỷ thần ơi, đường đường có một vị quyển quan mà đòi thỏ tan một bụng ăn mày. Bộ con muốn cho thiên hạ cười, gia đình mình thối đất sao con? Có cái gì?

nhiều chúa chát, còn cười sau lòng nghe ngàn ngàn đắng cay. Quan huyện ơi sao ngài chẳng sợ người cười, kẻ tham sang phụ khó dở trò dông phụ, mà lại sợ người cười biết trọng yêu nhân. Sách vở thánh hiền đâu có dạy ngài thật tính vô liêm, áo mạo cân đai đâu phải để cho ngài dở trò.

0: Tôi xin lỗi tiểu thơ vì đã có lời thành thật quá đáng.
1: Nghe không? Khóc lóc cái gì? Như vậy là chắc con vừa lòng lắm phải không? Về, theo chắc về mau. Sao mụ ăn mày lại có cái áo đẹp vậy cả?
2: Về giờ tôi cho.
1: Ê! Áo con ta sao lại ở đây?
2: Dạ
1: Tâm. Đồ nghèo mà còn phải đắt ăn cắp.
3: Không,
1: đồ quân ăn cắp không?
3: Không, đồ quân ăn cắp.
1: Không, phải rồi.
3: Chứ

0: công tử.
1: Tiểu thơ, trong tình cảnh này mà tiểu thơ còn gọi tôi là công tử sao? Tôi nghe nó chua chát quá.
0: Công tử còn giận?
1: Tôi đâu dám giận. Mà làm sao tôi giận được trước

quỳnh nha. Quỳnh ơi ta ngạn ngào vì ý tình nàng tha thiết quá, biết nói gì

còn nữa. Trước tấm chân tình cao cả của Quỳnh An, chịu cơ hàng để giữ vẹn.

0: củi dương.
1: Miễn lễ cho công chúa con.
0: Dạ, xin mời phụ dương.
1: Bích dân con.
0: Dạ.
1: Như con đã biết, từ lâu rồi cha tìm người tài đức để khen chọn phò mã cho con yên về gia thất. Hôm nay cha thấy tân trạng Trần Minh rất xứng đáng với con, cha sẽ cho hai trẻ gặp nhau để dễ bề quyết định.
0: Muôn tâu vẫn làm con áo mặc sẽ qua khỏi đầu, phụ dương đã quyết định thì con phải vâng lời.
1: Độc lâm cận vệ.
2: Dạ.
1: Truyền chiếu lệnh mời tân trạng đến đây lập tức.
2: Tuân lệnh.
1: Bích dân.
0: Dạ.
1: Con cũng phải cần trang điểm lại đôi chút nghe con.
0: Dân.
3: Muôn tâu, quan tân trạng đã đến, còn đứng ngoài chờ lệnh.
1: Mời tân trạng vào.
3: Tâu dân.
1: Dạ, thần đế đầu bái kiến tân quân, kính chúc thiên nhân muôn tuổi, miễn lễ cho tân trạng hay bình thân. Tân trạng.
4: Dạ.
1: Khen cho khanh còn trẻ mà văn tài tốt chung, bút xa châu bụng chưa tàn kinh luân, thương cho kẻ hiền tài cho nên cấm.

0: xin thánh thượng mở đức anh quân mà tá tội, vì thần không thể nào phủ tình tấm mạng.
1: Nghịch mạng, khinh dám cãi lệnh của vua. Võ đâu?
2: Khoan, xin phụ vương cho con hỏi Tân Trạng vài câu. Tân Trạng muốn chết cho trọn tình trọn nghĩa, ta cảm phục lắm. Nhưng theo ý người, nếu phải chọn giữa hiếu với tình, ta nên chọn bên nào?
0: Thưa công nương, ơn sanh thành dưỡng dục ví như trời biển, nghĩa phu thế dù nặng vẫn chẳng sánh bằng.
2: Tốt lắm, vậy thì Tân Trạng nguyên lời nói chẳng đúng việc làm. Hỏi tại vì ai mà lĩnh mẫu từ trần, đạo làm con phải rửa hận cho cha mẹ. Hãy trả lời cho rõ khúc luôn.

0: Bằng thảo sâm mong nàng dành dùm bả tiền đưa tiểu tôi lên đường lập chữ công dân.
1: Này Trả Nguyên, ngài nói chuyện lạ lùng, tiểu thơ ở huyện đường mà tần tạo sớm.
2: Thưa công nương, lời tôi nói ra hoàn toàn là sự thật. Vì huyện quan thấy tôi nghèo nên khinh bạc đuổi xua. Dù cha nàng đã xem chuyện ân tình như trò đổi chắc bán mua, nhưng nàng đã quyết vượt khuê môn để trải danh liệt phụ.
1: Nàng bỏ gia đình để theo ngài à?
2: Thưa không, người tiểu thơ khuê các đã lìa bỏ gác phượng lầu son bạc vàng xa mã, tạo tầng thương khó và dựng lên quán gấm ở ven sông. Vượt khỏi miệng tiếng thị phi, tuy chưa gá nghĩa phu thế nhưng mà tình nàng chẳng khác chi vợ hiền dâu thảo, khiến cho hạ ngu cảm thấy trong tình yêu còn có niềm kính phục.
1: Ngài Tân Trạng có quá lời tán dương xưng tụng phu nhân chăng?
2: Thưa không dám.
1: Chắc phu nhân ở nhà nhan sắc đẹp hơn ta.
2: Thưa công nương, nhan sắc của tiện nội chỉ là sắc hương của loài cỏ nổi qua đồng, không làm sao dám sánh được với công nương là trang tuyệt thế gia nhân.
1: Như vậy chắc nàng có đôi mắt hữu tình, có đôi tai ngà trao ngọc trước hơn ta.
2: Thưa công nương, đôi mắt với đôi tai nàng không làm sao bì được với công nương.
1: Thế nhưng tại sao chàng lại từ chối ngôi phò mã?
2: Thưa công nương, tất cả nhan sắc mà công nương có, hiền phụ Quỳnh Nga không bao giờ có được. Nhưng thần đã trót yêu nàng ở những cái mà công nương không có được.
1: Ngươi hãy nói rõ hơn.
2: Thưa công nương, ví dụ như đôi mắt của nàng không long lanh hơn công nương, nhưng trong ánh mắt đó thần đã nhìn thấy một thứ tình sâu hơn biển. Đôi tai của nàng tuy không trao chuốt hơn công nương, nhưng đôi tai ấy lại mang cả một sức sống đảm đang và xây dựng. Thân thể của nàng tuy hao gầy khô héo hơn công nương, nhưng thần đã nhìn thấy trong đó có một trái tim thấm đỏ máu chung tình.
1: Ngươi phu vương.
3: Tân Trạng vẫn từ chối không nhận làm phò mã phải không?
2: Muôn tâu, thần xin chịu tội chứ thần không thể nào phụ bạc vợ hiền.
3: Lệnh vua đã phán mà khanh dám cãi lời. Độc sắc thanh hiền, khanh có biết rằng tội khi quân có phạm thượng thế nào không?
2: Muôn tâu, đành rằng sách có câu: quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Nhưng cả bầy tôi xin được trung với vua với nước, khi quốc gia lâm biến thần nguyện cải thân để đền đáp. Còn nay chúa thượng bảo thần phải bất nghĩa phụ khó, thì thần xin lấy cái chết để bảo toàn đạo nghĩa.
3: Nít mát!

0: con. Không lẽ làm vua như cha mà đành bất lực, thì đã khen chọn phò mã cho con gái hay sao?
1: Đành dây tâu phụ vương, một vì công chúa muốn vui chồng, sao lại phải cưỡng duyên đoạt nợ? Con muốn nhìn vợ người cho tường tận dung nhan, để con tìm xem mơ nào, một thứ sắc hương kỳ ảo nào

0: không thể được. Ta không thể chấp nhận lời cầu xin của con được. Ta là vua, quyền sanh sắc trong tay, không tha thứ cho kẻ nào dám chống lại.
1: Tôn phụ vương,
0: bích dân, đừng tâu gì nữa. Bích dân con,
1: dạ,
0: con nghĩ thế nào? Một vị cả nguyên vừa đắc cử khoa thi, chăm cải lệnh của vua ban dạy, như vậy thì còn gì là thể thống của một vị vua nữa chứ?
1: Tôn phụ vương, đành là thế, nhưng con xin phụ vương nên suy xét lại. Nay tân trạng cải lệnh phụ vương chỉ vì muốn giữ tròn đạo nghĩa. Nếu phụ vương vì con giận nhất thời mà xuống lĩnh giết đi, con e rằng hành động ấy có nghĩa là phụ vương xúi dục thần dân phải sống trái đạo nhân luân và phá hoại kỷ cương sao?
0: Vậy ý của con thì thế nào?
1: Con tin rằng với địa vị và nhan sắc của một vị công chúa, há kém thua một tiểu thơ tần tạo một nắng hai sương sao?
0: Con quá tự tin, nhưng cha thì không thể được. Cận tương nhã
1: phụ vương,
0: tuân kim lệnh, tâu danh

0: đây là thanh thượng phương bảo kiếm, chém sắc như chém bùn, ta có thể chém 10 cái đầu nhà ngươi cùng rơi trong một lượt. Nhưng cho phép nhà ngươi suy nghĩ lại, nhận làm phò mã hay nhận kiếm lĩnh này?
1: Chàng, xin chàng đừng nhận kiếm.
2: Xin đa tạ ơn công nương đã có lòng lo lắng, nhưng thần không muốn làm người phụ bạc. Tâu chúa thượng, thần xin nhận kiếm để tự xử.
0: Nhận kiếm mà, nhà ngươi không ân hận chứ?
2: Muôn tâu, bằng một thái độ bình tâm và chọn lựa để sống không trái đạo làm người, thì thần không bao giờ ân hận. Nhưng nếu được phép nói, thì thần xin thành thật tỏ bày là giờ này thần đáng vô cùng căm hận người xưa.
0: Tại sao vậy?
2: Muôn tâu, đọc giảng quyển trăm kinh thần không thấy người xưa có ai khen chuyện Ngô Khởi sắc thế cầu thương, mà lại chỉ hết lời ca ngợi an ninh.

哎呀，我有的长家长都喊你母的娘你当娘听你母吧门你欧文永你门翁还有嘛còn phải chết ai là thoát khỏi chết đâu mà thần phải sợ thế tại sao ngươi mới bảo rằng mình lo sợ muôn tâu thần lo sợ đây là khi thần chết trong gương thần muôn dân không còn ai dám yêu nghĩa yêu nhân ghét bảo tàng nữa lúc đấy thì lòng dân sanh loạn và đất nước sẽ lâm nguy khi dân loạn nước nguy thì xã tắc có còn chi gươm bạo lực có giữ được chi

0: trạng Trần Minh vô lễ.
1: Phụ vương.
0: Võ đâu? Cấm truyền.
1: Phụ vương. Phụ vương.
0: Truyền đưa tân trạng về dịch ta, đợi lệnh trẫm.
2: Vạn tạ thánh quân.

0: tại sao con lại sanh ra làm công chúa hả phụ vương? Tại sao con muốn làm công chúa nữa? Con muốn làm một cô gái nghèo như Quỳnh Nga hả phụ vương ơi?
1: Bích dân con ấy cầm thanh gươm lệnh và con ấy tận dụng nhan sắc của một vị công nương, bạc vàng giáng tặng, quyền quý trùm thiên hạ mà mưu cầu hạnh phúc.

0: Trần Huynh hiền đệ.
1: Đại Huynh. À, Đại Huynh vẫn khá. Đại Huynh.
0: Ta vẫn khỏe. Ủa, như vậy là...
1: Ủa, sao Đại Huynh nhìn đầy ngạc nhiên vậy?
2: Thôi lại đây nè, lại đây ngồi xuống đây, anh em mình uống rượu mừng tương hội rồi lúc đó mình sẽ hàn huyên tâm sự sao mà.
0: Khoan đã, lòng ta còn những điều chưa minh bạch, ta không thể uống được. Để nghe ta hỏi đã.
1: Vâng vâng, Đại Huynh cứ hỏi đi, để sẵn sàng rửa tay để mà nghe nè.
0: Trần Minh còn dám mang một hình hài sơ sát về đây hay sao?
1: Tại sao Đại Huynh? Sao Đại Huynh nỡ cấm đệ trở về cái nơi mà đệ vẫn còn chất chứa những thâm tình chứ?
0: Chính vì những thâm tình đó mà ta mới hỏi những lời hàn học này.
1: Đệ đã làm gì đâu mà...
0: Đệ đã làm tuổi vong hồn bá mẫu, làm phụ lòng một người con gái chung tình.
1: À, Đệ Huynh muốn nói đến Huỳnh Nga.
0: Chứ còn ai nữa? Nàng đã vì ai mà từ bỏ đời sống tiểu thơ, đem đôi bàn tay cần lao hiền phụ, đặt trên vai hiền đệ bao nhiêu kỳ vọng và tình yêu thuần khiết tinh khôi.
1: Đại Huynh, đệ thành thật xin lỗi Đại Huynh đó.
0: Tại sao đệ lại xin lỗi ta?
1: Vì tiểu đệ Trần Minh của Đại Huynh đã đổ trạng nguyên rồi.
0: Hả? Ờ, đã đổ trạng nguyên rồi.
1: Dạ.
0: Tại sao trạng nguyên mãn mặt như vậy đây sao?
1: Đại Huynh vẫn chưa tin lời của đệ à?
0: Hiền đệ, ta mong rằng mấy tháng cách xa nhau, hiền đệ không thay đổi tâm tính. Một trạng nguyên được vinh quy mà lại im lìm, không có chiếu của vua chuyển về làng lo đón tiếp, và ngay cả huyện quan sở tại không biết không hay.
1: Đệ có còn ai ở đây mà làm rình rang cho rõ ràng dòng họ chứ?

0: đệ, hiền đệ không dối ta đó chứ.
1: Vâng, với đệ huynh đệ không bao giờ dám nói dối.
0: Thế tại sao hiền đệ vẫn mặc y phục rách rưới này để tìm ta?
1: Đại huynh, đệ muốn tìm lại trọn vẹn thâm tình của ngài đưa tiễn, của hai người bạn nghèo đã rót rượu dặn dò nhau. Áo mão trạng nguyên là biển rộng sông sâu, sẽ ngăn cách đôi bờ tình tri kỷ.
0: Sanh ta ra là cha mẹ, hiểu được ta chỉ có Trần Minh. Bây giờ ta bắt đầu thèm rượu, để hãy chờ ta.
1: Đệ huynh đi đâu vậy?
0: Ta đi mua rượu.
1: Có đây rồi, đây nè, rượu nè.
0: Nhưng
1: rượu này không phải là rượu trạng nguyên hay ngự tửu, mà rượu này đệ đã ghé mua một quán nghèo ở bên đường. Vậy bây giờ anh em mình cùng hâm nóng lại chén rượu ngày xưa, chén rượu của ngài đưa tiễn.
0: À, giờ là trạng nguyên mà vẫn uống được rượu quán nghèo ngày xưa.
1: Uống cho đại huynh, tuy rượu quán nghèo nhưng

sao xuyến tâm hồn vương đẫm nghĩa cố chi. Hơi rượu hôm nay ước mến tình ngày cũ, ta cứ nghe sao còn hơi ngủ.

0: khi có áo mão không đai đầm thấy mất bạn như sao?
1: Làm sao được nữa, đôi bằng hữu khi có một kẻ cao sang không sao tránh được mặc cảm gì phân chia giai cấp.
0: Đại huynh, có còn gì để dạy nhau chăng?
1: Còn, ta xin gửi để một nhành bóng lúa mới hai lời dặn dò: khi được cao sang cho quên lòng những kẻ bùng lắm tay chân, nuôi dưỡng nhân sinh họ là những người ấm. Nhưng lớp người đó lại chịu nhiều khinh bạc của những hạng người áo rộng mũ cao, ăn trên ngồi trước, mà bây giờ để

0: Được, hiền đệ hứa lời là tao đủ vui rồi. Bây giờ tao xin cáo biệt.
1: Dạ, đại huynh về, để chiều đệ ghé lại đại huynh nhé.
0: Được.
2: Huynh nha.
3: Dạ thưa cha. Dạ, con nghe Tiểu Loan ra vườn dâu nói là có cha đến nên con ra mắt cha.
2: Con làm gì ở ngoài vườn dâu vậy con?
3: Dạ thưa cha, dạ con hái lá dâu cho tầm ăn.
2: Chà, gái cha giỏi quá à. Chắc lúc này con nuôi tầm rành rẽ lắm hả con?
3: Dạ, nuôi tầm phải săn sóc kỹ như là nuôi con vậy đó cha. Nhiều khi sợ mũi cắn phải giăng mùng cho nó nữa. Hãy nuôi là thương lắm cha. Bởi vậy nhiều đêm con ngồi con kéo chỉ quay tơ dịch lụa dịch gắm. Mũi cắn hết sức vậy mà con cũng dám đốt lửa lên để ung nữa.
2: Sao vậy con?
3: Dạ con sợ khói làm chết tầm hết sao cha?
2: À ha. Rẫm rẫm vậy mà mấy con tầm nó có phước hơn cha nhiều. Ngủ sợ mũi cắn của người giăng mùng cho nó ngủ. Còn cha bỏ mặt cho mũi dẹp cắn chơi.
3: Cha nói.
2: Từ khi con ra đây con sống cho tới bây giờ, con thấy cuộc đời của con có sung sướng lắm không con?
3: Dạ thưa cha, dạ con ở đây với Tiểu Loan phải thức khuya dậy sớm. Hết tơ, phải kéo kén, phải quay tơ, dịch lụa. Công việc tối ngày không có rảnh tay thì làm sao mà sung sướng được cha. Nhưng có cái là vui lắm cha ơi.
2: Vui?
3: Dạ.
2: Vì vui cho nên con mới quên cha, quên mẹ. Bỏ mặt cho cha mẹ buồn khổ, miễn là con vui là được rồi, phải không con?
3: Dạ thưa cha, và con trẻ có làm điều chi đâu để cho cha mẹ phải buồn khổ.
2: Con còn muốn làm sao thì cha mẹ mới buồn khổ chứ. Khi không rồi con khóc lóc với cha mẹ ngày này qua ngày nọ, đến đổi cha mẹ phải để cho con.

0: sinh.
1: Huynh nghe, trong khi cha mẹ muốn cho con sung sướng thì con lại làm lụng cực khổ. Cha mẹ rầy la thì con lại trù ẻo cho gia đình mình lâm tai biến. Tại sao vậy con?
0: Thì cha vậy con nói ví dụ thôi chứ con đâu có dám trù ẻo gì đâu cha.
1: Còn gì nữa không trù ẻo? Trong khi đường công hầu của cha thì rộng thênh thang trước mắt, cha quyết chí là phải đi lên, con lại muốn gia đình mình suy sụp. Tại sao vậy?
0: Dạ thưa cha, giờ con thấy bước công hầu canh tướng như là bọt nước đầu gành thì đâu có gì là chắc cha.
1: Sao không chắc? Để cha nói con nghe thử.
0: Tiểu thơ, dễ sợ lắm tiểu thơ. Tiểu thơ đi ra ngoài sau này, sao mà nó dễ sợ lắm tiểu thơ? Dạ.
1: Biểu.
0: Dạ.
1: Quá biểu.
0: Dạ.
1: Đâu mày nói gì đâu mày nói lại tao nghe coi.
0: Dạ, hổm rày một nó đục khoét còn tiêu hết chai tính rồi. Nó đục khoét quá như vậy ai mà chịu cho nổi. Đại nhân thử nghĩ như vậy có được hay không đó chứ.
1: Đó.
0: Dạ.
1: Sao mày vô phép vô tắc vậy cái con kia? Ta đang nói chuyện với tiểu thơ mày, rỡ đâu mà chạy ra đây mày nói cái gì mà có sâu mọt đục khoét ào ào trống vậy? Hả? Hả? Tại sao tính mày dám né chứ? Hả?
0: Dạ, tại quân tướng đại nhân về rồi.
1: Trời đất ơi, bây giờ mày tính đuổi khéo tao phải không? Thu xếp đồ đạc để về liền. Đi! Đi! Quỳnh nha!
0: Dạ.
1: Con làm sao thì làm, cha không thể chịu được nữa rồi. Đi về liền với cha ngay bây giờ.
0: Trời cha, sao vậy cha bụi cha? Cha hết thương con rồi sao cha?
1: Bao giờ cha chẳng thương con? Cha thương con và chiều con cho nên con làm nhiều điều quá đáng. Bây giờ cha thương con nhưng cha không chiều con nữa. Bắt buộc là con phải về liền với cha ngay bây giờ.
0: Trời cha, về chi mà gấp quá vậy cha rồi con?
1: Bỏ hết. Về trang điểm lại dung nhan đón tiếp cha con quan tuần phủ.
0: Không cha, con không đón ai hết đấy
1: nè,
0: cha.
1: Quan tuần phủ xin cha để cưới con cho con trai của người đó.
0: Dạ cha đã nhận lời.
1: Ồ, dĩ nhiên là cha đã nhận lời. Về nha con, đừng để cho cha mẹ mất mặt với người ta nha con.
0: Cha, tại sao cha mẹ không hỏi ý con?
1: Hỏi ý con, hỏi ý con để rồi con từ chối phải không?
0: Cha mẹ biết con từ chối mà tại sao cha lại nhận lời?
1: Vì sách có chữ rằng áo mặc sâu quá khỏi đầu.
0: Thưa cha, còn lời ước nguyện với Trần Minh.
1: Lời ước nguyện với Trần Minh kể như quỷ bỏ. Kể từ khi cha đuổi mẹ con nó ra khỏi huyện đường. À, thấy là con với Trần Minh nó nặng lời hẹn ước.
0: Vâng thưa cha, ngoài lời hứa hẹn của cha mẹ đôi bên, con đã cùng với Trần Minh trọn lòng chung thủy, thì nay con trẻ đâu có thể thay thuyền đổi bến được cha ơi.
1: Bến đã lỡ thuyền đã mục rồi con à, ráng thay đổi cho cha mẹ nhờ. Mà cha không biết con nhìn thấy tương lai của Trần Minh như thế nào mà rồi con chờ đợi để hủy hoại cả tương lai của con.
0: Thưa cha, khi hai trẻ mới tượng hình, có biết tương lai là thế nào đâu, mà tại sao cha mẹ đã dám liều chỉ phúc giao hôn?
1: Đó là tại vì nhân cái lúc trà dư tử hậu vui miệng hứa như vậy làm như vậy chứ đâu phải vậy. Đó là rượu hứa rượu làm chứ không phải cha làm.
0: Bây giờ hai trẻ đã lớn khôn rồi, đâu có ai xui biểu, mà từ hai con sáng suốt chọn lựa thì đâu có điều gì để cho cha mẹ phải bận tâm nữa đâu.
1: Sao cha nói cái gì mà con cũng cãi cha vậy chứ? Quỳnh Nga con, nghe lời cha đi về đi. Con đừng hy vọng là Trần Minh sẽ đổ đạt rồi con chờ đợi chứ nó hoài công nè. Nghe lời cha, ưng làm vợ con của quan tuần phủ, con cũng sẽ trở thành phu nhân vậy.
0: Trời, con không ham gì vị phu nhân đâu cha. Đâu phải con giữ trọn lòng chung thủy với Trần Minh là tại vì con muốn làm vợ của Trạng Nguyên đâu cha. Mà tại vì con muốn giữ tròn đạo nghĩa, sống không thẹn với cỏ cây thôi cha.
1: Thôi nói gì thì nói, đi về đi rồi ưng không tính sao. Đi con.
0: Không cho chơi về trước đi cha.
1: Không có trước sao gì hết mà đi về một lượt. Không dạ về, không về, tao đốt nhà. Tao đốt nhà,
0: dạ,
1: tao
0: dạ.
1: Đốt nhà.
0: Đây con
1: tao
0: về, đốt nhà. Đây con về.
1: Tao đốt nhà. Một cái gì đâu. Ai đây? Lên đi. Tao biết tao là ai không mà nàng dám nạt chứ?
2: Lão huyện quan già phải không?
1: Trời đất ơi, nàng biết tao là quan huyện mà dám gọi già này già nọ. Nàng con cái nhà ai mà hỗn hào quá vậy?
2: Thật tình nhà ngươi muốn biết lắm sao?
1: Muốn biết lắm chứ. Muốn biết thật rõ ràng trước khi tao cho quân sĩ trói đầu nàng.

0: kinh hồn dở mật, cúi đầu xuống thật sâu mà ta tôi vẫn còn sung
1: hổn nè. Nàng quá thật là gán trời mà giàu tặng hàng hùng mà dám nó dưới cầu

0: mặt chẳng dám nhìn lên.
1: Đúng, nàng đã biết ta là quan huyện sở tại đầy đủ uy quyền tàn bạo cũng được nữa, thì đứng yên một chỗ nghe ta hỏi mà trả lời cho từng câu hỏi của ta. À, cãi ha. Nàng từ đâu tới?
2: Kinh đô.
3: Kinh đô.
1: Kinh đô. Còn cái nhà ai?
4: Lão viện quan đừng vô lễ mà xúc phạm đến công nương.
1: Công nương. À, công nương gì mà công nương à? Ồ, đừng giả mạo. Ai bảo đây là công nương? À, có phải nhà ngươi mới bảo đây là công nương không? À, đừng, đừng có giở trò rung cây nhắc kỹ, ta sẽ trói đầu cả lũ chúng bay lại mới được. Bay đâu?
3: Khốn kiếp!
5: Ta là giả lộ tướng quân, được mật chiếu thanh hoàng nằm theo hộ gia công nương đây.
1: Giở chiếu thanh hoàng dạng tuế, dạng dạng tuế.
2: Giả lộ tướng quân, hãy trao mật chiếu và gươm lệnh cho ta.
3: Tuân lệnh.
2: Tướng quân hãy về đi.
1: Và chúc ngài thưởng lộ bình an. Dạ, trăm lại công nương, ngàn lại công nương. Dạ mắt già sờ sệt không biết công nương gia lâm, xin công nương niệm tình miễn chấp.
2: Đứng lên đi.
1: Dạ để hạ quan quỳ cho trọn đạo.
2: Ta cho phép, nhà ngươi cứ đứng lên.
1: Dạ, dạng nội ân công nương.
2: Bây giờ nhà ngươi hãy về đi và cho ta mượn tạm nơi đây một lát được chăng?
1: Dạ chẳng những một lát mà bốn lát cũng được nữa. Dạ đây là nhà con gái của hạ quan.
2: Sao? Con gái của nhà ngươi tên là Quỳnh Nga và cũng là vợ hiện của quan tân trạng Trần Minh đó.
1: Dạ, tại nó coi Trần Minh đổ trạng thì chết tôi rồi, trời ơi.
2: Tại sao ta hỏi nhà ngươi không trả lời?
1: Dạ, kính bẩm công nương, dạ sự thật con gái hạ quan tên là Quỳnh Nga cùng với Trần Minh đã nặng lời hẹn ước biển hẹn non.
2: Cấm đi! Ta đến đây là ta đã biết rồi, hãy về đi.
1: Dạ để hạ quan gọi con.
2: Lo cái mạng già của ngươi đi.
1: Dạ.
2: Muốn chết thì muốn sống.
1: Dạ muốn chết. Dạ muốn sống. Dạ muốn sống. Dạ muốn sống muốn sống. Dạ dạ. Kêu từ công nương. Dạ muốn sống.
6: Kính chào tiểu thơ.
2: Nàng gọi ai là tiểu thơ?
6: Ở đây chỉ có hai người, không lẽ tôi gọi tôi sao?
2: Nhưng ta cấm nàng gọi ta là tiểu thơ.
6: Hai người con gái xa lạ gặp nhau, nhìn trang phục tự nghĩ dùng danh xưng tiểu thơ để chào hỏi thì đâu có gì là thất lễ, sao lại cấm tôi? Tiểu Loan ra tiếp khách, xin từ biệt.
2: Đứng lại, vô lễ.
6: Sao nàng chẳng tự xét xem ai đã vô lễ với ai?
2: Nàng tên là Quỳnh Nga.
6: Dân,
2: ta nghe nàng bán buôn được lòng khách hàng lắm mà, bây giờ lại tiếp khách như thế sao?
6: Bán buôn cũng có hàng trăm hàng ngàn mặt khách, nên cũng phải tùy theo cách ăn nếp ở của khách mà chiều. Cũng như nước ở biển khơi sông lớn thì rộng, mà vào lạch vào mương thì phải hẹp chứ.
2: Nàng thông minh lắm, ăn nói đáng mặt lắm. Bây giờ nàng phải ở đây cho ta chọn hàng và ngã giá chứ.
6: Nếu khách muốn, tôi đành chiều lòng khách vậy. Tiểu thơ muốn mua gì ở đây, gấm lụa hay tơ?
2: Không, ta không cần những thứ đó.
6: Nếu tiểu thơ không cần mua những thứ đó thì ở đây tôi không có gì để bán cả.
2: Còn chứ, còn tôi mới lặn lội tìm tới đây để mua chứ.
6: Dạ tôi chưa hiểu, ngoài tơ lụa tiểu thơ còn muốn mua gì ở đây?
2: Ta muốn mua một trái tim.
6: Một trái tim?
2: Phải, hay đúng hơn là ta muốn mua một người.
6: Dạ xin lỗi, tôi không phải là kẻ buôn người. Xin mời tiểu thơ hãy đi nơi khác mà mua mà bán.
2: Vô lễ! Bây giờ ta cho nàng biết ta là công chúa Bích Vân đi.
6: Dạ, vì không biết nên chậm tiếp nghinh, xin công nương miễn trách.
2: Dù nàng đã hạ mình thủ lễ, nhưng ta vẫn còn nghe trong giọng nói của nàng còn ẩn chứa niềm kiêu hãnh. Từ kinh thành lặn lội đi tìm gặp con quan trị huyện tên gọi Quỳnh Nga để được một lần gặp mặt.

0: tò mò cặp mặt nữa. Bây giờ, lấy tư cách của một bích dân công chúa, ta đề nghị tặng nàng 100 cây gấm vóc và muôn lượng vàng rồng. Tiếp theo đó là một điều kiện.
1: Đúng đó, sao nàng thông minh vậy?
0: Điều đó có gì là lạ đâu. Vì đâu có ai tự dưng đem vàng cho ai mà không đòi điều kiện bao giờ. Dạ, xin công nương cứ thẳng thắn đặt điều kiện.
1: Nào có gì đâu, điều kiện chỉ nhỏ mọn thôi.
0: Dạ, nếu điều kiện chỉ nhỏ mọn so với số bạc vàng công chúa đã ban cho, thì phận thấp hèn tiện nữ xin nhận lấy phần nhỏ mọn.
1: Đừng chẳng hỏng cướp lời ta.
0: Hãy để ta nói hết. Nàng thì được bạc vàng và gấm vóc, còn cha nàng sẽ được thăng quan tiến chức, chỉ với điều kiện là nhường Trần Minh lại cho ta.
1: Như vậy là tôi bán chồng tôi sao?
0: Đừng lẻ mép nữa, hãy trả lời cho ta rõ.
1: Nếu tôi chẳng bằng lòng thì nàng sẽ chết.
0: Nàng hãy liệu lý giữa sự giàu sang vinh hiển và cái chết, giữa bát vàng và thanh gươm này, nàng hãy chọn đi.
1: Tôi chọn thanh gươm và cái chết.
0: Khốn kiếp!
1: Nàng ngu xuẩn lắm, nàng tàn nhẫn lắm. Phụ dương ơi, con đã của người ta tại đây rồi. Quỳnh Nga, tại sao nàng chọn cái chết? Sống mà xa nhau, sao bằng được chết với chung tình? Ta hiểu rồi, ta đã hiểu. Sự bình thản an nhiên đợi chờ cái chết của nàng đã làm cho ta run rẩy tay hôm khuya. Ta đã hiểu tại vì sao người ta đã nặng nề yêu thương và bền lòng chung thủy. Phụ vương ơi, làm công chúa như con vừa lâm trận, tình yêu con đã trở thành

0: câu nôn. Không nôn lo gì, vàng son gấm lụa châu báu sẵn sàng, đâu có khó khăn gì công nương tìm lấy được một tình yêu.
1: Ngươi nói vậy sao ngươi không nhận bạc vàng gấm vóc mà đổi tình yêu

0: quên lại thanh gươm.
1: Nhưng nàng đừng vội hãnh diện, sinh mạng của Trần Minh chưa đến bao giờ vẫn còn trong tay ta, nàng biết chưa? Thái độ của nàng sẽ gây hậu quả thảm khốc cho Trần Minh đó, nàng nhớ chứ?
0: Công nương, công nương, trời ơi, thái độ của tôi sẽ gây hậu quả thảm khốc cho chàng sao? Trần Minh ơi, em đã giết chàng rồi sao? Chúa thượng, phụ thân, công chúa, mọi người đều muốn bứt lìa chúng tôi. Không, tôi không giết chồng tôi đâu, tôi có giết chồng tôi đâu mà. Ai, ai gọi tên tôi? Trần Lan, Trần Lan phải không?

0: không giết anh mới trở về đây được với em nè.
1: Dạ.
0: Em có hỏi áo mã cận nhiên phải không? Anh đã gửi cho quân hầu cận và mặc nguyên áo lụa ngày đưa tiễn gặp nhau.
1: Sao Trạng Nguyên vinh quy bái tổ mà

quỳnh nha, quỳnh nha, tâm sự nào đã làm cho em xúc động đến lúc gặp anh, em có vẻ hốt hoảng và em lại bảo rằng em ngỡ anh về trong

0: Trần Minh ơi, Trần Minh, Đại Quân,
1: anh Nhân Điền,
0: Đại Quân,
2: dạ Trần Minh, bà con đến mừng Trần Minh lên trước kìa,
0: dạ.
2: Bà con ơi, vô đây, vô đây.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt

0: đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397. 470-658-2397.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay đã là cái ngày thứ sáu cuối tuần, một ngày mà nhiều người rất là vui.
1: Dạ.
0: Và
1: con nhỏ còi kế anh cũng vui.
0: Ủa sao vậy? Cuối tuần này có độ.
1: Ngày mai là ngày sinh nhật của em.
0: Ủa vậy hả?
1: Dạ. Mà cũng là ngày ca đoàn ăn tiệc, thành ra họ post lên thì em chưa biết. Nhưng mà cũng là một ngày vui. Nhưng mà em cũng dành thời gian để đi thăm cô bạn mà hôm tuần rồi em cũng nói là đã vào bệnh viện và không, bác sĩ nói là không có ngày để mà trả lời đó. Thì cũng cảm ơn là cô bạn cũng đã cố gắng để chống chọi với căn bệnh, thì ngày hôm qua đã được về, thành ra em cũng tranh thủ đến thăm người bạn trước khi đi ăn tiệc.
0: Thì tức là ca đoàn sẽ tổ chức sinh nhật cho cô.
1: Em chưa biết. Nhưng mà ngày mai là đúng ngày của em luôn. Em còn nhớ lâu lắm, lúc đó tụi em đi camping. Thì cái ngày đó, hôm đó là tụi em book cái camp đồ hết rồi, xong xuôi hết rồi. Nhưng mà khi lên đó thì mới nhận được cái tin là sẽ không có nước, cái tất cả những cái mà nhà cầu đồ để cho mình sử dụng đó là bị block hết luôn. Thành ra tụi em là phải họ chở tới là mỗi bên nam bên nữ là ba cái potty party đó để cho mình sử dụng những cái đó, rồi qua ngày hôm sau họ sẽ đến để họ đem những cái thùng phân hay là nước tiểu gì đem đi để họ thay những cái thùng mới. Tại vì tụi em phải ở đêm thứ sáu, đêm thứ bảy rồi chủ nhật tụi em mới nhổ trại đặng về hát lễ cho buổi chiều đó. Mà em nhớ là lần đó đó là Giao một cũng là một thành viên trong ca đoàn, em cũng quý vợ chồng Giao lắm. Con gái Giao cứ kêu là kêu em bằng bác, tại vì hai ba mẹ nó nhỏ tuổi hơn. Mà anh biết là nó mua một cái bánh kem cho em, mà anh biết nó giữ cái máy cái xe của nó, cái máy lạnh nó chạy suốt như vậy đó cho tới chiều tối đặng mà để cho cái bánh nó không bị meo ra đó, để cho em cắt bánh sinh nhật. Đó là những cái kỷ niệm mà khó quên. Mà đến bây giờ thì Giao cũng không còn sinh hoạt với ca đoàn nữa, nhưng mà tụi em vẫn rất là quý nhau, mỗi lần chị em gặp nhau thì cũng rất là vui và cũng rất là thân tình. Thành ra em cứ nhớ hoài những cái hình ảnh đó. Mà hôm đó là cũng làm cho em surprise là cái bánh sinh nhật, rồi mở ra thì lúc đó nó tung cái xe van của nó lên thì bong bóng đồ bay ra, rồi nó bắn pháo tùm lum hết. Thì nói chung là nó làm cho em cái buổi sinh nhật đó làm cho em rất là kỷ niệm.
0: Vâng, riêng đối với phái nam đó mà sinh nhật đó, nhất là những người mà bắt đầu có tuổi rồi đó, mà bị mấy cái sinh nhật đó, nó lúng túng lắm cô. Bởi vì thứ nhất là mình cũng lớn tuổi rồi, cái thứ hai đó là nó làm cho mình không biết là ứng xử ra sao mấy cái sử dụng mà surprise đó. Vâng, thưa quý vị, tuần này thì Bắc California thời tiết vẫn còn tốt, nhưng mà đặc biệt tối ngày hôm qua tự dưng trời đổ cơn mưa. Mưa cũng tạm gọi là mưa được, không có lớn lắm nhưng mà vẫn ướt đường ướt xá, chứ nó không có giống như trước đây mấy ngày hay là hồi tuần trước, mưa chỉ đủ làm cho dơ cái xe mình thôi. Còn ngày tối hôm qua thì tương đối mưa nhiều hơn, dài hơn. Cuối tuần này thì không biết là còn mưa hay không, nhưng mà đây nó là cái kết quả của một số những cái cơn, những cái đám mây nó thổi từ ở phía dưới ở biển Thái Bình Dương, mà ở phía dưới Nam nó thổi ngược lên và nó đi vào ở trong đất liền, cho nên cái mưa, cái đám mây nó thoáng qua rồi nó nặng quá, nước nặng quá thì nó rớt xuống, rồi bắt đầu sau khi bớt rồi bắt đầu nó lại bay tiếp. Thì cho nên Bắc California ngày hôm nay thì bầu trời vẫn có nắng, hiện giờ là đã nắng lên rồi, nhưng mà có thể là buổi chiều hoặc là ngày mai cũng có thể sẽ có vài giọt mưa nếu mà có cái đám mây lang thang nào mà nó bay vào ở trong đất liền. Thì thôi thì nắng mưa là chuyện của trời, nhưng mà cũng có nhiều người mưa thì vui, có người thì mưa thì cảm thấy không có hài lòng lắm, bởi vì họ là những cái người làm những cái công việc ngoài trời, hay là họ là những cái người mà thích đi ra ngoài, thì mưa nó cũng gây cái trở ngại. Trong khi một số người thì lại thích mưa, thí dụ những người mà trồng cây đó, ôi trời, mưa đỡ tưới cây, trồng cây còn hoa cỏ trong nhà đó, thì đỡ phải mất công, vừa đỡ mất công mà vừa đỡ tốn nước nữa. Cho nên nói tóm lại thì nước nó vẫn là một cái gì đó rất là cần thiết cho cái đời sống của con người. Nó là một cái hết, nó là hết sức là cần thiết. Nhưng mà bình thường thì chúng ta không thấy nó cần thiết. Hai cái thứ là không khí và nước. Tới cái lúc mà thiếu thì mới thấy, cảm thấy là dường như là đó là một cái thứ mà không thể nào thiếu được.
1: Quý lắm.
0: Cô có biết đó là ở trên thế giới này đó, những cái vùng càng cao đó, thì dưỡng khí càng ít không? Có nghĩa là thí dụ bây giờ cô đi lên những cái khu vực ở trên Hy Mã Lạp Sơn, hay là những cái thành phố trên đó ở bên Tây Tạng, cô lên đó cô sẽ cảm thấy hít thở nó không quen, nó không có nhiều dưỡng khí như ở dưới đây. Ở trên đó thì nó ít dưỡng khí lắm, cho nên lên đó một thời gian rồi đó, thì mới thích nghi được ở cái không khí ở trên đó. Còn bình thường mới lên mình cảm thấy nó hít thở nó không có thông, nó làm như là nó thiếu một cái gì đó, lúc nào cũng phải hít thở nhiều hơn là ở dưới đây, bởi vì cái lượng dưỡng khí ở trên đó nó ít lắm. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì trong tiết mục giai thoại điển tích thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện. Câu chuyện này thì nó cũng chỉ là cái câu chuyện bình thường trong những câu chuyện cổ tích. Cái câu chuyện với cái tựa đề là Vàng lấy con vua. Thì quý vị nghe cái chữ này đó, quý vị có hình dung ra được cái chuyện gì hay không? Nếu mà cô nghe cái chữ mà vàng lấy con vua đó, thì cô sẽ giải nghĩa cái câu tựa đề này như thế nào?
1: Chưa hiểu mấy cái tựa đề này. Nó sao đó. Thành ra em đang rất là hiếu kỳ muốn nghe anh Nam Phong kể đi.
0: Thì cái chữ mà vàng lấy con vua đó, nếu mà nói là vàng mà vàng bạc đó, thì dường như nó không có ý nghĩa.
1: Đừng nói em là vàng là nhưng mà người miền tự người ta kêu ông trời là vàng, đó là chữ ji.
0: Thì đó, nó có thể là cái âm đọc trại, nếu mà đọc theo kiểu miền Nam là vàng vàng gì đó cũng giống nhau. Và một cái ý nghĩa khác nữa là cái chữ vàng này đó, nó cũng có thể là tên của một người ở miền cao.
1: Đúng rồi, ở miền cao có những cái tên cũng là lạ.
0: Thì A Vàng, A Báo.
1: A Vàng, A Báo, đúng rồi.
0: Vâng, và để trả lời cái câu hỏi này thì chúng tôi bắt đầu câu chuyện. Ngày xưa có một em bé tên là Vàng, thấy không? Rõ ràng là cái này là tên của người rồi. Vàng mới lên 8 tuổi thì bố bị chết. Nhà nghèo, em phải đi theo mẹ để đi làm thuê, làm mướn khắp nơi. Làm quần quật suốt ngày mà mẹ con vẫn không có đủ ăn. Đặc biệt là những cái hôm mà trời mưa, trời lạnh, thấu xương, cũng không được nghỉ ngơi. Có nhiều bữa đó cậu bé Vàng chỉ có uống nước rồi đi ngủ, còn một ít cơm nguội thì ráng nhịn để dành cho bà mẹ. Cho nên bà mẹ lại càng thương xót cái đứa con tội nghiệp của mình. Rồi tháng ngày đi qua thì Vàng cũng dần dần lớn lên. Và mẹ của Vàng cũng đã già yếu. Vàng lúc đó phải đi làm một mình để nuôi mẹ và nuôi thân mình, bởi vì bà mẹ bà ấy không có đi làm được nữa. Tỉnh thoảng thì Vàng còn làm những cái công việc giúp hàng xóm. Tuy là công việc nặng nhọc, bụng thì đói, nhưng mà ai nhờ cái gì đó thì cái anh Vàng này anh ấy đều cố giúp để mà làm đâu ra đó. Và nét mặt thì lúc nào cũng vui vẻ chứ không có cao có. bởi vì hàng xóm láng giềng ai cũng quý mến, rồi cái tiếng đồn nó vang xa. Thì lúc đó ông vua ở cái vùng đó, thì nếu mà nói vua thì nghe có vẻ to quá, nhưng mà vào cái thời đó thì chắc có lẽ là một cái vị tộc trưởng nào đó đại diện cho cái vùng đó, hoặc là kiểm soát cái vùng đó. Thì ông vua ông ấy biết tin Vàng là người làm ăn khéo léo rồi giỏi giang, cho nên mới cho lính đi gọi về lợp cái nhà cho mình. Và Vàng về đến và trèo lên làm liền. Khi mà dỡ cái mái xuống, tức là phải dỡ cái mái cũ thì mới lợp cái mái mới lên, thì anh này anh thấy dưới sân nhà có một cô gái đang ngồi dệt vải. Mà anh này thì mới lớn mà cũng tò mò, cho nên cũng muốn biết mặt cô này, mặt mũi ra sao. Thì lúc đó cô gái đột nhiên nhìn lên, nhưng mà vẫn không thấy, bởi vì cái góc nó khác. Mà cô gái thì nhìn lên một cái rồi lại cúi mặt xuống, tiếp tục dệt vải, tay đưa thôi, tại vì cô không có thấy anh này. Cái góc cạnh nó quay chỗ khác nữa. Thì anh này anh mới nghĩ ra một cách, mới lấy một cây sợi lạc, anh cứa vào tay của mình cho chảy máu xuống cái tấm vải, tại vì anh ở trên xuống nhìn thấy cái đỉnh đầu thôi, nhưng mà vẫn không có tác dụng gì hết. Cô này vẫn ngồi dệt, thì thấy không được, cho nên mới đánh bạo lên tiếng gọi, nói cô ơi, cô cho tôi xin cái miếng vẽ buộc cái chỗ đứt tay cho nó khỏi chảy máu. Thì lúc này cô gái mới đứng dậy đi tìm một cái cây gậy đó, rồi buộc cái miếng vải vào đầu cây gậy, rồi từ từ đưa lên nóc nhà, nhưng mà vẫn không có ngước mặt nhìn. Thì thấy cái đầu gậy sát tay mình mà cô nàng cũng không chịu ngẩng mặt lên để cho mình nhìn, thì anh này ảnh lại làm bộ nói cô ơi, chưa có tới chỗ. Thì cô gái tưởng mình là đưa nó sai chỗ mới ngước mặt lên nhìn. Thì lúc đó anh chàng này mới thấy một gương mặt xinh đẹp hiện ra. Thì tối hôm đó anh về nói với bà mẹ mình. Anh nói mẹ, hôm nay con đi lợp nhà cho vua, thấy con gái vua đẹp quá, mẹ đi hỏi cho lấy cổ làm vợ được không. Thì bà cụ nghe nói thì ngạc nhiên lắm. Một lát sau bà mới thở dài, bà nói nhà mình nó nghèo gần chết, vua nào mà gả con gái cho con. Nhưng mà anh này chắc có lẽ là trúng tiếng sét ái tình hay sao đó, thì cứ theo năn nỉ bà mẹ hoài. Cuối cùng thì để chiều lòng con mình, bà mới đi tới hỏi nhà vua. Thì bà nói chưa hết câu là ông vua ông ấy đã nổi cơn giận, ông ấy chửi liền, ông nói láo, nhà ngươi là ai mà dám đi hỏi con gái ta cho cái thằng khố rách áo ôm. Bắt đầu ông sai quân lính đem cái bà này giết đi. Thì tụi lính nó làm theo. Thì ông vua ông đổi ý hay sao đó, thì cuối cùng ông chỉ đánh cho một trận. Thì bà năn nỉ quá đó mới thả cho về. Khi mà bà mẹ đi hỏi vợ cho mình đó, thì cái anh Vàng này ở nhà đứng ngồi không yên, bụng thì nóng lòng vô cùng, hết đi ra đi vô. Rồi thoáng thấy bà mẹ về thì Vàng mới hỏi mẹ ơi được không, ổng đồng ý không. Thì bà này bà bị ông vua ông đánh đòn rồi thở không ra hơi. Bà nói vợ con cái gì mày chưa có nói hết cái gì đó, ổng sai lính là đập cho một trận, thì mày muốn lấy thì tự mình đi hỏi đi. Thì ít lâu sau đó Vàng lại nhắc mẹ nói đi hỏi con gái nhà vua cho mình. Thì bà cụ này bởi vì thương con quá mà, cho nên cũng nhắm mắt làm liều đi hỏi lần nữa. Nhưng mà khi mà lần này bà tới đó, thì ông vua mấy lại không có chửi mắng, mà cũng không có đánh đòn như lần trước. Ông mới nói với bà cụ, ông nói đó, bây giờ đó nhà ngươi muốn công chúa làm con dâu nhà ngươi đó, thì bây giờ về kêu thằng con của nhà ngươi đó tìm cho ta một cái chum bọ chó và một cái chỉnh giá gà đem đến đây, thì ta mới gả công chúa cho. thì bà cụ về nhà kể lại cho con. Thì anh này cũng cắm đầu đi tìm khắp nơi khắp chốn, nhưng mà làm sao mà kiếm được một cái chum bọ chó và một cái chỉnh giá gà. Thì buồn quá mới nằm trên bờ suối khóc. Thì lúc đó đột nhiên có một cụ già râu tóc bạc phơ hiện lên. Thì tới đoạn này thì chắc quý vị cũng như Mỹ Tâm biết là cụ già râu tóc bạc phơ này là ai. Dĩ nhiên không phải là Nam Phong mà là một ông bụt. Thì cụ già hiện lên hỏi sao mà cháu khóc. Thì anh chàng này mới nói là mẹ cháu đi hỏi con gái của vua để làm cho cháu làm vợ. Ông vua ông nói là phải tìm đủ một cái chùm bò chó, một chỉnh giá gà thì mới gả. Cháu đi kiếm khắp nơi mà không có được, cho nên cháu buồn quá cháu khóc thôi. Thì ông cụ ông mới nói đừng có lo, bây giờ đó về trồng thật là nhiều vừng đen và khoai sọ. Đợi khi mà vừng chín, khoai sọ mà mập lớn rồi đó, cháu gặt vừng, đập lấy một cái hộp cho vào trong chum, rồi bắt mấy con bò chó rắc lên trên, bịt kín miệng chum lại. Còn cái kia đó, cháu đào cái khoai sọ, đem cạo vỏ, luộc chín, đổ vào trong cái chỉnh, rồi bắt mấy con gà sống đó, mổ thịt, lấy cái là giái của nó, tức là nó gần giống như cái trứng của con gà trống vậy đó, để trên cái chỉnh khoai và bịt kín lại, đem đi nộp cho ổng. Thì anh này vâng lời mới về làm theo ông cụ dặn. Thì dĩ nhiên cũng phải có thời gian, cho nên cả mấy tháng sau đó, khi mà vừng nó chín rồi, khoai sọ cũng đầy đủ rồi, mới làm theo lời của ông già đem đến cho ông vua. Vua nhận được lễ vật mở ra, ngay cái chùm bò chó thì nếm thử, thì ông vua mới khen nói cái này ngon ạ, thơm giống như là vừng vậy đó. Rồi mở cái chỉnh giá gà ăn mấy miếng rồi cũng tấm tắc khen rất là ngon, nó bùi giống như là khoai sọ. Thì ăn hết cả hai thứ đó, thì đột nhiên ông vua ông mới trở mặt, ông ấy nói nhà ngươi muốn làm rể ta hả, nhưng mà vẫn chưa có đủ sức đâu. Bây giờ đó, nhà ngươi phải kiếm một đôi gà tiên, một con trống, một con mái đem về nộp đó. Thì lúc đó hẳn nói tới chuyện cưới vợ, cưới con, có con gì hết. Thì anh chàng này tức lắm nhưng mà cũng phải lẳng lặng đi về, rồi tìm cách đi kiếm con gà tiên. Được 3 ngày kiếm khắp nơi, rồi rã rời thân thể mà cũng không thấy gà tiên đâu nữa, thì cũng ngồi buồn, khóc lóc. Thì ông bụt ông ấy lại hiện ra, ông ấy hỏi tại sao lại khóc nữa. Thì anh em nó mới kể lại, anh ấy nói là vua bắt phải đi tìm một đôi gà tiên, một con trống, một con mái tới nộp thì mới gả con gái. Mà đi kiếm cả 3 ngày rồi đâu có thấy gà tiên, gà thần gì đâu. Thì ông cụ mới nói thôi được rồi, đừng có khóc nữa. Ở gần nhà cháu nó có cái hang đá, ở bên trong có vợ chồng gà tiên sống ở trong đó. Hàng ngày đó, cứ tới đúng ngọ đó, thì hai con gà tiên này nó mới ra khỏi cửa hang. Con trống đó thì nó đứng một bên nó gái, con mái nó đứng một bên nó nghe, thì cố gắng tới rình đó để mà bắt nó. Gà gái tiếng thứ nhất đó thì nó sẽ xích lại gần nhau, lúc đó đừng có ra tay liền. Nó gái tiếng thứ nhì đó, nó xích lại gần hơn một chút nữa đó, cũng đừng có ra tay. Mà khi mà nó gái đó tiếng thứ ba mà nó sát lại với nhau đó, thì lúc đó chụp luôn cả hai con, thì lúc đó sẽ có gà tiên để nộp cho nhà vua. Và anh này nghe lời, hôm sau tìm tới cái hang ngồi rình. Thì đúng giờ ngọ, cửa hang từ từ nó mở ra, thì hai con gà tiên đi ra, mỗi con đứng một bên cửa hang. Và con gà trống thì bệ vệ, nó vươn cổ gái tiếng thứ nhất, thì hai con xích lại gần nhau. Thì anh này cũng ngồi yên. Nó gái tiếng thứ nhì thì hai con nó lại xích nhau lần nữa. Và anh này cũng ráng kiên nhẫn chờ nó gái cái tiếng thứ ba. Thì lúc này hai con gà trống và gà mái nó sát lại với nhau rồi. Lúc đó thì anh này mới nhào ra chụp lấy chân gà, Nhưng mà nó cũng lạ một điều là hai con gà này nó mạnh lắm. Nó kéo tay của anh này lôi vô trong hang luôn. Mà khi mà vừa lôi vô thì cửa hang đóng lại. Thì tay của anh này bị kẹt ở chỗ cái hang, cố rút ra nhưng mà càng rút thì nó càng đau, tức là kẹt ở trong cái cửa hang gà. Thì qua một đêm anh này vắng nhà, bà này không thấy con về, nóng lòng quá mới đi tìm. Đi hoài tới cái hang đá thì thấy con nằm ở cửa hang. Bà cụ mới hỏi, ủa sao vậy? Tại sao lại thọc cái tay vô để bị kẹt ở trong đó? Thì anh này mới mếu máo nói, con tìm được con gà tiên rồi, nhưng mà nó lôi con vô, nhưng mà con vẫn chụp cái chân nó, bây giờ bị kẹt, bây giờ làm sao mẹ cứu con? Thì bà cụ vừa tức và vừa bực mới lên tiếng nói, ta nói rồi, con nhà nghèo mà cứ đòi lấy con vua. Lần trước bắt là nộp bọ, nộp giá gà, lần này tới bắt nộp gà tiên, đến nỗi mà gặp tai nạn như vậy. Thì nói xong thì bà mới nắm ngay cái chân của thằng con kéo ra ngoài, nhưng mà kéo hoài cũng không có ra. Thì bà già kéo hồi mệt quá, tức quá, bắt đầu chửi tục. Thì nói tục một câu, thì lúc đó cái vị thần giữ cửa đó, nghe bà này nói là không có nhịn cười được, cười tức là mở miệng ra, thì cửa hàng mở toang ra, thì anh này rút được tay ra, kéo được cả đôi gà tiên ra ngoài, mừng quá mới đem về nhà, rồi sau đó đem lên nộp cho ông vua. Thì đến gặp nhà vua thì anh chàng này mới quỳ xuống, mới nói là muôn tâu hoàng thượng, thần đi tìm bọ chó giái gà, gà tiên thì đã tìm đủ rồi, bây giờ cho thần được đón công chúa về ở với mẹ con. Thì lúc này ông vua ông ấy lại nói đó, xính lễ để mà cưới hỏi đó thì người nạp đủ rồi, bây giờ đó muốn đón vợ đó, thì phải có nhà ở chứ. Ở trong cái vùng này đó, ta thấy có một cái vị phú hào tên là Thạch Long, nhà lớn nhất, đẹp nhất, mà nếu mà nhà ngươi có thể có được một căn nhà như vậy thì tới đây ta mới chịu rước dâu. Anh ấy lại quay về, đi tới nhà của Thạch Long, mới lấy gậy đạp xung quanh nhà để đánh tiếng. Thì Thạch Long nghe tiếng đập gậy ở ngoài đó, ở ngoài mà có người đập của nhà mình, mới chạy ra hỏi nhà ngươi làm cái gì. Thì anh này mới nói, ông vua ông kêu tôi làm cái nhà lớn và đẹp giống như nhà ông mới gả công chúa, bây giờ tôi đến tôi thử. Rồi cái anh nhà giàu Thạch Long này nói, cái hạng như mày mà đòi lấy được con vua đó thì tao nhường lại cái nhà này cho mày ở luôn, làm gì có cái chuyện đó. Thì anh này mới nói, ông nói thật hay là nói láo? Thì anh này nói, tao nói thật đó, một lời nói ra là nói thật, mà nói láo với mày làm cái gì. Rồi anh này nghe nói như vậy mới lấy cái đinh đóng vô cột, rồi mới nói với Thạch Long đó, là coi như là người quân tử, nam tử, nói thì phải giữ lời như đinh đóng cột. Bây giờ tôi đóng cái đinh này vô cột này để làm chứng nha. Và lúc đó vàng đến gặp nhà vua, xin đón vợ về nhà mới. Hàng xóm láng giềng nghe tin, rồi mọi người nghe tin cũng kéo theo, thổi kèn đánh trống in ỏi, trò chuyện vui vẻ. Tới nhà Thạch Long đó, vàng mới gọi Thạch Long ra nói, tôi đón dâu, đón công chúa về rồi đó. Ông làm ơn dọn nhà đi chỗ khác cho vợ chồng tôi ở. Thì anh này lúc đó mới trở mặt nói, ủa nhà của tao sao mày đuổi tao đi? Thì vàng mới nói là, hôm trước ông nói cái gì nè, ông còn nhớ không? Đinh đóng cột nó còn bằng chứng kia kìa. Ông ở được thì ông ở cái nhà này, không nếu mà ông nhổ được cái đinh đó ra đó thì tôi cho ông ở cái nhà này, còn không nhổ được đó thì ông dọn nhà đi chỗ khác. Thì Thạch Long cố gắng nhổ, nhưng mà dĩ nhiên làm sao mà nhổ được, cho nên cuối cùng phải nhường cái căn nhà đó cho anh vàng này và cô vợ mới. Bằng đưa về nhà của Thạch Long, đưa vợ về đó rồi, căn nhà lớn lộng lẫy, thì hai vợ chồng mới đi đón bà mẹ của anh Vàng này về. Khi mà vợ Vàng tới đó thì bà mẹ không tin, mới hỏi cô là ai mà tới đây đón tôi. Thì cô vợ mới nói là con là con dâu của mẹ, vợ chồng con đến đón mẹ về ở với chúng con. Thì lúc này anh Vàng mới xuất hiện thì bà mẹ mới tin, thì theo hai đứa con đi ở nhà mới. Và kể từ đó thì gia đình sống chung, gia đình có thêm một người con dâu biết dệt vải, biết làm lụng giỏi. Và cô này thì cũng rất là thương, rất là quý mẹ chồng. Đặc biệt là năm sau có loạn giặc nổi lên, và một cái nước ở bên cạnh sang cướp phá, thì anh chàng này được vua sai đi đánh giặc. Thì anh này mới bàn với quân lính lấy rơm bệnh lại thành hàng ngàn hàng vạn người giả đem cắm khắp nơi chờ giặc. Thì khi mà giặc tới thấy bên đây quân sĩ hăng hái đánh trả mà lại đông hàng ngàn hàng vạn, cho nên sợ quá mới rút lui. Thì ông vua thấy con tài giỏi thông minh, làm giặc lui không cần phải đánh đấm gì hết, cho nên rất là hài lòng. Và một cái thời gian sau mới nhường ngôi cho cái anh này. Từ đó thì người dân trong bản yên ổn làm ăn, và vợ chồng thì sống hạnh phúc bên nhau. Vâng, thưa quý vị, đó là cái câu chuyện của người miền cao, những người dân tộc thiểu số, với cái nhan đề là Vàng lấy con vua. Một cái câu chuyện rất là bình thường, nhưng mà nó cho thấy cái sự cố gắng của con người. Nếu mà chúng ta không nản lòng, không thoái chí, thì chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu mà chúng ta muốn. Nhưng mà cái câu chuyện này nó có một cái lỗ hổng ở chỗ này đó, là cái sự xuất hiện của ông Bụt, tức là của ông Tiên, ông Bụt, hay là có nhiều nơi họ gọi nhiều cái tên lắm. Thì nó làm cho cái sự cố gắng của anh này, mặc dầu anh có cố gắng đi tìm khắp nơi để đáp ứng những cái điều mà ông vua đòi hỏi, nhưng mà cái sự xuất hiện của ông Tiên này nó làm cho cái sự cố gắng của anh này nó giảm bớt đi. Cho nên cái chuyện mà đi tìm một cái mục tiêu cho cuộc đời của mình, hay là tìm một cái mục tiêu nào mình muốn mà không được đó, rồi ngồi khóc lóc tự dưng có người tới giúp đó, thì cái đó nó sẽ làm giảm đi cái sự cố gắng của mình. Giống như thí dụ cô muốn trúng số mà cô mua hoài không trúng đó, rồi cô ngồi cô khóc mà tự dưng có ông Tiên hiện ra cho cô 6 con số đó, thì lúc đó cái sự cố gắng của cô nó không có còn được nguyên vẹn nữa.
1: Em đã thấy cái đó hay chứ. Tại vì nếu mà anh cố gắng, tức là như thế nào, tức là anh phải mua, mỗi tuần anh đều phải mua hết. Còn bây giờ ông Tiên cho anh trúng thì anh đâu có cần phải mua nữa, là mình đã trúng số rồi. Ngày xưa đó thì mỗi khi mà chúng ta buồn khổ hay gặp những cái lo lắng đó, thì thường có cái nhân vật là ông Tiên hoặc là ông Bụt xuất hiện để giúp đỡ, cũng phải có một cái sự trợ giúp nào đó. Nhưng mà bây giờ đó thì khóc hết nước mắt cũng không thấy ông Bụt nào hết anh à. Mà ông Tiên, bà Tiên cũng bỏ đi chơi hết rồi. Chỉ có là sự cố gắng của chúng ta mà thôi. Và chúng ta phải làm từ cái lao động của mình, từ thật, bằng cái lao động sức lực của mình thật sự, chứ không có nhờ vả được ai hết, thì mình mới có được cái đồng tiền để mà mình sinh sống. Thành ra đối với em thì không có dám tin tưởng vào sự xuất hiện của ông Bụt đâu, bởi vì Bụt đi chơi hết rồi. Với Bụt nói đó, cái lúc mà nó sinh đó, là Bụt vác hai cái gánh nặng lắm, toàn là sinh này, sinh nọ, sinh sức khỏe, sinh tiền bạc. Để rồi sau đó rồi đó, khi mà mọi người đạt được ước nguyện rồi đó, thì cái gánh cảm ơn của ông Bụt đó đi nó nhẹ tênh à. Tại vì ai cũng không còn nhớ tới cái nhân vật mà mình hằng cầu nguyện để giúp đỡ cho mình, thì cái những cái gánh cảm ơn đó nó sẽ nhẹ đi rất là nhiều. Đó là quy luật của cuộc sống, nó cũng là vậy. Qua cái câu chuyện này đó, có một lần bị Tâm đọc một câu chuyện nó có tên là Ăn Mày Cửa Phật. Thì nó nó không phải là giai thoại gì hết, nó cũng không có liên quan tới cái câu chuyện anh Nam Phong vừa gửi đến quý thính giả, đó là Vàng Lấy Con Vua. Nhưng mà một cái ông này, ông bán một cái xe hủ tiếu bình thường, giống như, xin lỗi, xe mì gõ như chúng ta thấy ở bên Việt Nam. Thì ông bán thì nó không được đắt mấy, có khi ế thì ông hoặc trời mưa ông phải đem về để vợ con phải ăn ngày hôm đó đang trưa cơm. Thì ông nhìn thấy có cái ngôi chùa gần đó, người ta đi đến tấp nập quá, khách thập phương tới đông quá, xe hơi cũng đậu nhiều quá, thành ra ông ta nghĩ là ông ta sẽ bán được. Mặc dù chùa thì người ta đến người ta ăn chay, nhưng mà ông ta cũng đậu ở bên lề đường bên kia để mà cũng như thu hút thêm khách đến đó, rồi cũng có thể có nhiều người đi viếng chùa rồi đi ra, thì người ta sẽ đến cái quán hủ tiếu của ông để ăn. Thì khi mà ông nhìn thấy khách đi đông như vậy đó, thì ông không biết người tại sao người ta đi vào chùa đông như vậy. Ông mới kêu người nhà đó giữ xem cái xe hủ tiếu của ông để ông đi vào trong. Thì đi vào trong thì ông thấy một bà đeo đầy người vàng bạc đang xì sụp lại trước tượng Phật và khóc lóc, nói là con đang bị bệnh ung thư, Phật cứu con. Rồi một người kế bên đó mặc đồ vest đẹp thẳng tắp, bộ đồ rất là sang trọng, thì đang quỳ sụp xuống xin Phật cứu con bởi vì con đang vỡ nợ, sắp sửa đây là con phải vô tù. Rồi người xin cái này, người xin cái kia, rất là đau khổ, mà trong khi họ ăn mặc thì xinh đẹp. Thì ông mới suy nghĩ, ông ra đi ra ngoài sân chùa ông đứng, thì ông mới suy nghĩ mỗi ngày ông chỉ bán để mà có được cái đồng tiền nuôi gia đình, nhưng mà gia đình thì lại hạnh phúc, vợ chồng con cái hạnh phúc, còn những người này họ đi những xe sang trọng, họ mặc những bộ đồ đẹp, những cái sách, những cái túi đắt tiền, đeo vàng đầy người, nhưng mà họ không hạnh phúc bởi vì họ đang ăn mày của Phật. Họ vào trong đó để họ xin Phật cho họ những cái này, cho họ những cái nọ. Họ xì sụp, họ lại, họ tế dâng những cái bó nhang, những cái đồng tiền trong cái thùng cúng dường để họ cầu mong có một cái điều kiện trở lại. Rồi ông suy nghĩ như vậy, ông thấy ông vẫn là cái người hạnh phúc hơn. Và từ đó ông không còn cảm thấy là bi quan với cuộc sống nữa, mà ông cảm thấy rất là lạc quan. Bởi vì mặc dù mình buôn bán, mình dùng cái sức của mình, nhưng mà mình có được một cái hạnh phúc thật sự. Còn những cái phù phiếm của những cái người mà họ đến họ ăn mày cửa Phật đó, thì nó không bao lâu thì nó cũng sẽ tan biến đi. Bởi vì đó là những cái phù hoa, những cái phù phiếm mà họ tạm dựng lên để tạo cho họ một cái bề mặt, hoặc cái gương mặt, hoặc là một cái hình dáng bên ngoài, nhưng mà sự thật bên trong thì nó rỗng tích. Cái câu chuyện Vàng Lấy Con Vua này nó cũng có ý nghĩa. Mặc dù anh Nam Phong nói câu chuyện nó đơn giản, nhưng mà anh chàng này cũng là một cái sự cố gắng rất là nhiều, và với cái sự hiếu thảo đức độ của anh thì cũng có sự trợ giúp của đấng bề trên là ông Bụt đã hiện ra để giúp đỡ cho anh thêm, để cho anh thêm một cái phương tiện để anh có thể dễ dàng đạt đến hơn. Đó cũng là một lời nhắc nhở chúng ta là phải sống, con người mình sống phải có cái đạo đức, rồi mình sống phải có một cái nề nếp của một cái nhân cách con người, thì chắc chắn cái hậu quả về sau nó cũng sẽ là những cái tốt đẹp cho mình mà thôi.
0: Cái nghĩa đen trong cái câu chuyện này thì ai cũng thấy, nhưng mà cái nghĩa bóng đó, nó nói lên cái điều gì? Nó nói lên là trước hết đó, chúng ta phải cố gắng từ cái bản thân của mình. Rồi sau đó đó sẽ có người cảm động cái lòng thành của chúng ta, thí dụ những bậc tiên Phật nào đó, hay là thậm chí một cái người nào đó có cái khả năng hoặc là có quyền lực, họ sẽ cảm động trước cái lòng thành của chúng ta hoặc là cái sự cố gắng của chúng ta mà họ đứng ra để mà họ giúp. Thì thông thường ở những cái câu chuyện cổ ngày xưa, để đơn giản quá vấn đề, thì cho một ông Bụt hay là một ông Phật xuất hiện. Thật sự ra đó, ông Bụt ở đây đó, nó có thể là một vị tiên, một cái vị thổ thần nào đó có quyền lực vân vân. Bởi vì nếu mà nói có những người mà vào trong chùa như cô nói mà xin Đức Phật mà cho mình giàu có, thì hình như họ khấn vái sai địa chỉ, bởi vì ông Phật ông ấy nghèo lắm. người tu hành tứ đại giai không mà không có đồng xu nào hết mà nó còn xin mình nữa thì làm sao mà có tiền cho
1: chú
0: nó.
1: Chú cũng nghèo y như ông Phật thôi. Thì chú cũng lang thang 3 năm đi giảng đạo.
0: Thì cho nên là muốn giái đó thì đi kiếm mấy ông có tiền như ông Thần Tài hay là ông nào đó mà giái mà xin tiền.
1: Anh khấn chứ... vái à. Chứ anh đừng có nói giái không mệt đó mình.
0: Thì ông Phật ông không có tiền. Cho nên nó khổ cái điều như vậy, tức là khấn vái sai cái địa chỉ. Cái kế tiếp nữa đó là cái lòng tham con người đó, nó khó nói lắm, nó sẽ không ngừng lại cô.
1: Dạ.
0: Tôi ước ao tôi có một cô vợ thật là đẹp. Rồi cuối cùng tôi đạt được cái ước mơ đó. Để rồi sau đó tôi lại tiếp tục tôi ước mơ nhà cao cửa rộng, giàu có, sang trọng. Rồi sau khi có được cái điều đó, tôi lại không ngừng lại nữa. Tôi lại nói bây giờ tôi ước mơ tôi có quyền lực, có thể ra lệnh cho nhiều người, vân vân. Tức là cái lòng tham của con người nó không có ngừng lại. Nó cứ tiếp tục hết cái này thì muốn cái kia. Để rồi, tới một cái lúc nào đó nằm xuống thì mới thấy rằng là ồ, hình như là mình với là cái anh homeless ở ngoài kia nó giống nhau. Tức là nằm xuống thì chỉ có một cái quan tài sáu tấm. Quan tài sáu tấm không ta? Ờ đúng rồi, sáu tấm.
1: Anh đừng nói em, anh sáu tấm nha.
0: Thì nó giống nhau hết trơn. Rồi cuối cùng tất cả cũng đều trở về cát bụi hết. Cho nên cái lòng tham con người nó rất là khó để mà đo lường được. Nó không có ngừng lại ở chỗ đó. Cho nên trong cái câu chuyện này, cái hàm ý về nghĩa bóng nó vẫn là cái sự cố gắng. Hãy cố gắng làm những cái điều mà mình có thể làm được và kiên trì. Chẳng hạn như ở đây chúng ta học được cái tính kiên trì của anh này. Mấy lần thất bại trong cái việc cầu hôn, nhưng mà bởi vì tình yêu, bởi vì thương cô này quá, muốn cưới cô này quá, cho nên vẫn không có nản lòng thối chí mà tiếp tục. Chỉ khổ cho bà mẹ, cứ mỗi lần lên là bị ông kia ông chửi thôi. Nhưng mà thương con quá.
1: Sự thật ra đó anh, cuộc sống của mình cũng có nhiều ông bụt bà tiên lắm anh, mà tại vì mình không cảm nhận được thôi. Qua những cái lời cầu nguyện của chúng ta đến với Phật nè, đến với Chúa hay là những cái đấng mà chúng ta tôn thờ, thì đôi khi trên trong cuộc đời của mình cũng gặp có những người mà mình có thể ngầm gọi là quý nhân. Người ta vô tình đó mình gặp họ, rồi có những cái sự giúp đỡ mà nhiều khi mình không nghĩ tới, nhưng mà đó cũng là những ông bụt bà tiên mà thực tế không có hiện ra, họ là hiển hiện. Mà cái đó là nó không phải là do là mình cũng giống như là mình có một cái gì thì người ta mới giúp ra, là cái sự có một cái sự là người ta quý mến mình, rồi từ những cái cách sống của mình mà người ta quý mến và người ta đến để người ta sẵn lòng giúp. Thì em nghĩ cũng có những ông bụt bà tiên như vậy trong cuộc sống của chúng ta hiện tại bây giờ.
0: Vâng, ở trên cái cuộc đời này đó thì lấy chỗ dư bù chỗ khuyết, nó là một cái quy luật từ trước đến giờ của cái cuộc sống. Có những người đó họ sống đầy đủ rồi, họ dư giả rồi, họ muốn nghĩ tới người khác. Đó nó là cái lý do mà đã có những cái tổ chức từ thiện giúp người nghèo, người già, giúp trẻ em nó xuất hiện. Và khi mà nó xuất hiện nhiều, có những người ban đầu với cái mục đích tốt, nhưng mà rồi cũng có những kẻ xấu họ lợi dụng cái đó để mà họ làm lợi cho chính mình. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây đó là cái việc mà giúp người đó, nó làm cho chúng ta cảm thấy cái tâm hồn của chúng ta nó thoải mái và nó nhẹ nhàng lắm. Có người đặt ra câu hỏi đó, vậy chứ người cho và người nhận ai hạnh phúc hơn? Dĩ nhiên cái người nhận đang thiếu thốn, đang cần thiết thì cũng có cái hạnh phúc. Nhưng mà không phải là người cho là mất mát tiền bạc hay là mất mát công sức, nhưng mà họ nhận lại được những cái gì nó tốt đẹp cho cái tinh thần của họ. Mình cảm thấy nó nhẹ nhàng bởi vì mình đã giúp được người này. Có thể bằng tiền bạc, có thể bằng công sức, có thể bằng những cái lời nói vân vân. Thì khi mà mình làm được những cái việc nghĩa như vậy đó, thì mình cảm thấy nó vui lắm. Cho nên đó là lý do mà cả người cho lẫn người nhận đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và đó nó là cái lực bù trừ của trời đất ở trên cái cuộc đời này. Cho nên chúng ta cố gắng sống làm sao cho nó cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó thoải mái là tốt rồi. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Nẻo Đen hôm nay. Xin cảm ơn sự lắng nghe, sự theo dõi của quý vị, và xin chúc quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới, và sẽ gửi đến quý vị những cái câu chuyện nhiều ý nghĩa hơn. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm cuối tuần thật là vui, và đặc biệt là happy birthday cô vào, nói hơi sớm nhưng mà
1: ngày mai rồi.
0: Ngày mai nó cũng sẽ đến.
1: Dạ vâng.
0: Nhưng mà ngày mai rất tiếc là tôi không có xuất hiện được. Bởi vì tôi sợ phải tặng quà cho nên tôi trốn. Thôi thì cũng chúc cô sinh nhật vui vẻ và
1: ăn no chóng lớn chóng già.
0: Mau ăn chóng lớn. Vâng, dừng lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn những lời chúc thật là bị ý của anh Nam Phong cho ngày sinh nhật của em vào ngày mai. Và cũng xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục Giai Thoại Điện Tích do Mỹ Tâm và anh Nam Phong thực hiện. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân thương.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

Kính thưa quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Trên Đầu Súng, một sáng tác của cố nhạc sĩ Anh Việt Thu. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay, giới thiệu đến quý vị nhạc sĩ Anh Việt Thu, một trong những nhạc sĩ tài hoa của nền âm nhạc Việt Nam. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Nhạc sĩ Anh Việt Thu sinh năm 1940, có tên thật là Huỳnh Hữu Kim Sang, quê của ông ở Cái Bè, An Hữu, Tiền Giang. Bút danh này theo lời của nhà thơ Vũ Anh Sương, bạn của ông cho biết là bởi xuất phát từ câu chuyện gia đình, tên của Việt Thu là tên em trai của ông, bởi vì do ông phải bảo bọc người em cho nên đặt tên như vậy để nhớ cái trách nhiệm của mình là người anh của Việt Thu. Anh Việt Thu sinh năm 1939 tại Campuchia. Đến năm 1940 thì mới được làm giấy khai sinh tại làng An Hữu, quận Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho, nay thuộc tỉnh Tiền Giang. Anh Việt Thu sáng tác rất sớm. Từ năm 1956, ông đã có một số tác phẩm đầu tay như Dòng An Giang, Đẹp Bạc Liêu, vân vân. Từ đó cho đến lúc qua đời, ông đã sáng tác khoảng hơn 200 bài hát. Bạn bè nhận xét rằng anh Việt Thu là người ít nói, hiền lành, sống nhiệt thành và có tính nghệ sĩ. Lúc ông dạy nhạc ở Tây Ninh, tuy lương bổng rất khá, nhưng do tính nghệ sĩ cho nên vẫn thường túng thiếu. Có lúc ông đã phải bán cả chiếc radio để trả tiền mướn nhà. Ông là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng khi còn rất trẻ, nhưng dường như định mệnh ngỗ nghịch chỉ dành cho ông một nửa miệng cười. Cùng thời với ông lúc đó, có những nhạc sĩ được người đời và báo chí nhắc nhở tới như những tài hoa trẻ của nền âm nhạc Việt Nam. Cho dù số lượng sáng tác của họ được quần chúng biết ít hơn, hoặc là giá trị thực của những ca khúc đó là điều chưa chắc ai đã hơn ai. Trả lời câu hỏi điều gì dẫn đến sự bất công này, một bằng hữu cùng với giới nhạc sĩ và cùng giới với anh Việt Thu đã cho biết rằng bởi vì ông mất quá sớm khi ông chưa tới 37 tuổi. Điều này thì cũng chưa chính xác lắm. Tuy nhạc sĩ anh Việt Thu từ trần sớm hơn các bạn đồng nghiệp, nhưng cũng đừng quên, ngay từ năm 1956, ở tuổi mới 17, anh Việt Thu đã nổi tiếng với ca khúc Dòng An Giang. Ít năm sau, khi vừa bước qua tuổi 20, ông đã khiến không ít những nhạc sĩ của miền Nam thời đó phải nghiêng mình bái phục và bất ngờ trước độ chính tới của tài hoa của người nhạc sĩ trẻ này qua ca khúc Tám Điệp Khúc. Để rồi sau đó, hàng loạt những sáng tác mang tên anh Việt Thu liên tục ra đời. Chúng ta có thể kể đến những ca khúc như Chân Dung, Đa Tạ, Người Ngoài Phố, Hay Vì Sao Lạc, hay những nhạc phẩm Nhớ Nhau Hoài, Gió Về Miền Xuôi, Xa Dấu Ngựa Hồng, Phổ Biến Phổ Thơ Từ Thơ của Thiên Hà, vân vân. Nói một cách khác, ngay từ những bậc thềm thứ nhất

của 20 năm văn học nghệ thuật miền Nam, nhạc sĩ Anh Việt Thu đã có mặt và định hình vị trí của mình như một tên tuổi đáng kể.

Vào thời gian đó, thầy giáo Huỳnh Hữu Kim Sang, tức là nhạc sĩ Anh Việt Thu, đã được cụ giáo sư Trương Văn Di, là hiệu trưởng của trường trung học Trịnh Hoài Đức, ngôi trường công lập lớn nhất và danh tiếng của tỉnh Bình Dương, tọa lạc ở xã An Thạnh, huyện Lái Thiêu, giao cho ông nhiệm vụ dạy môn âm nhạc cho các lớp trung học đệ nhất cấp, trong đó gồm có các lớp đệ thất, đệ lục, đệ ngũ, đệ tứ. Trong đó có hai lớp đệ thất và đệ thất một, lớp đệ lục ở xã An Mỹ, quận Châu Thành, nay thuộc Thủ Dầu Một. Ba lớp này được cụ luật sư Trần Văn Trai, nhà trí thức Mạnh Thường Quân, xây dựng cho xã An Mỹ một cụm trường học to đẹp vào thập niên 50, bố trí học ở ba phòng học rộng rãi nhất của trường cộng đồng An Mỹ. Khối giáo chức An Mỹ thời gian đầu không mấy chú ý về thầy giáo dạy nhạc Huỳnh Hữu Kim Sang, bởi vì mỗi tuần chỉ có dạy 3 tiếng ở An Mỹ và chỉ biết đang là sinh viên trường quốc gia âm nhạc ở Sài Gòn. Mãi về sau, một đồng nghiệp cũng dạy nhạc ở trường Trịnh Hoài Đức, hình như là thầy Nam Phong, cho biết Huỳnh Hữu Kim Sang chính là nhạc sĩ Anh Việt Thu. Mọi người vô cùng vui mừng vì đã bao lâu nay ai cũng thích ca khúc Dòng An Giang thời thượng lúc bấy giờ, rất ngưỡng mộ tác giả ca khúc mượt mà này, và đều theo cái kiểu kiến kỳ thanh bất kiến kỳ hình. Từ đó, thời gian của giờ học âm nhạc hàng tuần của các lớp đệ thất, đệ lục trường An Mỹ được đông đảo phụ huynh và học sinh An Mỹ, nhất là giáo chức An Mỹ, lưu tâm săn đón Anh Việt Thu để mời về nhà dùng cơm trưa, để hân hạnh được làm quen với nhà giáo trẻ có dòng âm điệu nhạc nhẹ nhàng. Từ năm 1960 đến năm 1963 cũng là thời gian nhạc sĩ Anh Việt Thu dạy nhạc ở phân hiệu An Mỹ. Nhóm giáo chức mê văn nghệ gồm Nguyễn Đổng Danh, Võ Trí Khôn, Lê Minh Cương, Trần Thế Kiệt, Nguyễn Văn Hiển, Nguyễn Kim Phụng, Lê Hưng, vân vân, thường rủ nhau hẹn hò Anh Việt Thu uống cà phê sau mỗi lần dạy xong, hoặc là kết thúc hẹn hò với chút rượu lai rai và vài món nhắm bình dân ở một cái quán nhỏ trong xã An Mỹ. Niên học năm 1963 năm 1964, Anh Việt Thu tốt nghiệp ưu hạng ở trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn, chuyên ngành hòa âm. Với phong cách mẫu mực của thầy giáo, bình thường ai cũng thấy Anh Việt Thu nhu hòa, cởi mở, trang phục luôn luôn chỉnh tề, tươm tất. Mỗi khi anh bước vào lớp, thái độ đã khác hẳn với nét mặt nghiêm nghị. Quan sát từng cử chỉ của mỗi học trò trong lúc giảng bài để tận tình chỉ dẫn nhạc lý cơ bản. Theo các em học sinh, hấp dẫn nhất vẫn là lúc thầy hướng dẫn cái phần thực hành. Các bài mẫu của thầy đều thích hợp với tuổi trẻ đồng quê. Đó là những bài có giai điệu bình dân, nhẹ nhàng, nên thơ của phong vật Nam Bộ.

hơn nửa thế kỷ tân nhạc Việt Nam, chúng ta có rất nhiều những ca khúc mang tên hoặc là nói về một dòng sông, nhưng không có bao nhiêu ca khúc được tác giả cho dòng sông và dòng nhạc của họ đi theo chân của dòng sông tới những nơi chốn mà dòng sông đó đi qua và ở lại cùng với họ. Ngay đoạn mở đầu của nhạc phẩm Dòng An Giang, tác giả đã đem vào được ca khúc của mình hai địa danh nổi tiếng của miền Nam là Thất Sơn, Châu Đốc và Tiền Giang, một trong chín nhánh sông của dòng Cửu Long Giang. Nếu ca khúc và ca từ của bản Dòng An Giang là một thứ ngôn ngữ dung dị, thích hợp với dòng chảy êm đềm, ngọt ngào của dòng An Giang, thì qua đến tác phẩm Tám Điệp Khúc thì ca từ lại được tác giả mặc cho chúng một chiếc áo khác. Chiếc áo có nhiều màu lênh đênh, những gập ghềnh, vận nước nổi trôi.

Cụm từ mẹ Việt Nam khá phổ biến trong nhiều ca khúc nói về tình yêu quê hương. Nhưng có lẽ giai điệu và những ca từ trong nhạc phẩm Tám Điệp Khúc của anh Việt Thu, nó thật tha thiết, chân thành nhất, khiến cho người nghe dễ cảm động với tâm sự của tác giả. Cũng trong ca khúc Tám Điệp Khúc, dù được anh Việt Thu viết cách đây đã trên dưới nửa thế kỷ, nhưng khi ông dùng cái tính từ thiên để rọi sáng cái nghĩa ngữ cho danh từ sóng trong câu "Ôi sóng thiên về trời", rồi tính từ đó được lặp lại nhiều lần ở đoạn kết: "Rừng thiên lá đổ âm u, rừng thiên vang tiếng gọi, ôi nối thiên em về nguồn, mẹ Việt Nam ơi, con xin ghi, xin khắc nguyện lời thề". Thì quả thật, ngay hiện tại, những nhạc sĩ trẻ khó có nhạc sĩ nào có thể có được những ca từ và dòng nhạc như vậy.

niên khóa 1958 cho đến năm 1959, anh Việt Thu là trưởng đoàn văn nghệ của Tổng hội Sinh viên Quốc gia. Năm 1963, ông đệ trình luận án âm nhạc học tại Nhạc viện Tokyo ở Nhật Bản, và sau đó ông đậu tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn khóa đầu tiên. Vào năm 1964, anh Việt Thu từ Sài Gòn lên Tây Ninh dạy học ở trường Nam, nay là trường Trần Hưng Đạo. Có thể nói ông là người đầu tiên đã đưa âm nhạc vào trường lúc bấy giờ. Lớp học trò bây giờ đã ở tuổi trên 50 vẫn còn nhớ bài hát điệu vals ngọt ngào của thầy Thu hướng dẫn. Dòng An Giang sông sâu nước biếc, dòng An Giang cây xanh lá thắm, lã lướt về qua thất sơn. Hay là những câu đây những người thôn nữ sinh, duyên dáng truyền tay, dắt nhau múc mấy vần trăng đổ đi.

Nhạc sĩ Anh Việt Thu, khi ông dạy nhạc, có những nét độc đáo khó quên. Những lúc ngẫu hứng cùng với thầy đi bộ từ chợ cũ, nơi mà ông mướn nhà, xuống dốc sương mù mít một vào khu vườn sầu riêng của hai người bạn tên là Muôn và Trâm để vui chơi ca hát. Lương bổng thời đó rất khá, tương đương một chiếc xe Honda của Nhật, nhưng do tính tình quá nghệ sĩ cho nên thầy cũng túng thiếu dài dài. Có lần nhạc sĩ phải bán cái radio ba băng để trả tiền mướn nhà, nên nhớ vào thời đó cái radio rất là quý, và đặc biệt người nghệ sĩ lại càng quý hơn bởi vì để nghe nhạc của mình. Nhưng mà cuộc đời nghệ sĩ là vậy thôi. Ngày xưa thi sĩ Hàn Mặc Tử đã từng than thở: gió trăng có sẵn làm sao ăn. Từ năm 1965 đến năm 1966, ông thành lập đoàn du ca Phù Sa, trong đó gồm có ông, Anh Việt Thanh, Hà Phương, Phạm Minh Cảnh, đi hát từ Cần Thơ ra đến Huế. Năm 1966, ông là huấn luyện viên của các khóa huấn luyện thanh ca tác động do Bộ Thanh niên tổ chức tại Sài Gòn, cùng với Đỗ Quý Toàn, Nguyễn Đức Quang, Phương Oanh, Nguyễn Thanh, Ngô Mạnh Thu, vân vân. Khóa sinh do Ti Thanh niên ở các tỉnh tuyển chọn và đưa về để dự. Đây cũng là tiền thân của phong trào du ca Việt Nam. Trong các năm 1966 cho đến năm 1968, ông được Đài Vô Tuyến Việt Nam mời về làm chương trình Phù Sa và tuần báo văn nghệ truyền thanh. Sang năm 1971, ông có riêng chương trình Giờ Âm Nhạc Anh Việt Thu trên Đài Vô Tuyến Truyền hình Việt Nam. Giai đoạn năm 1972 cho đến năm 1974, ông hợp tác với hãng Dĩa Hát Việt Nam thực hiện một số băng nhạc cổ vũ cho tín hiệu hòa bình. Về cuối đời, ông làm việc tại phòng văn nghệ của Đài Phát thanh Quân lực Việt Nam Cộng hòa chung với nhạc sĩ Trần Thiện Thanh và Phạm Minh Cảnh.

Nhạc sĩ Anh Việt Thu qua đời vào ngày 15 tháng 3 năm 1975, nhằm ngày 3 tháng 2 năm Ất Mão tại Y viện Quảng Đông ở thành phố Sài Gòn do ông mắc bệnh hoại thận. Ông được đưa về quê an táng tại nơi mà ngày nay thuộc xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Kính thưa quý vị, quý vị vừa nghe theo dõi tiết mục Thế giới nghệ sĩ của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi, giới thiệu đến quý vị người nhạc sĩ tài hoa của nền âm nhạc Việt Nam, anh Việt Thu. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Nối tiếp chương trình là tiết mục Phật giáo diệu pháp âm qua phần thuyết giảng của Đại Đức Thích Pháp Hòa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Ngay cả trong chùa cũng vậy, không phải thầy trụ trì là sư phụ rồi muốn làm gì làm đâu. Sư phụ muốn làm việc gì sư phụ phải hợp chúng. Và sư phụ đó là bây giờ sư phụ muốn làm vậy đó, thì có thể đệ tử sẽ có những ý kiến, tại vì một cái thấy không hay bằng nhiều cái thấy. Cái thấy của chung nhà Phật gọi là tăng nhãn, là cái thấy, con mắt á, nhãn là con mắt của đại chúng, con mắt của tăng. Ví dụ có một đứa nhỏ nó vô nó tu, trước mặt mình nó khác à, nó cúc cung, nó nghĩa là nó rất là dễ thương, nhưng mà sau lưng á, nó ở chung với huynh đệ nó mới lòi những cái của nó ra. Thì có đôi khi mình chỉ nhận thấy nó ở một mặt thôi mà mình không thấy mặt khác của nó. Mình cần phải nghe những người đệ tử khác cho biết, nhưng mà cũng không thể chỉ thể là tin hết những cái điều, mình phải có cái nhìn chung. Cho nên là cái chuyện này á, hóa giải thì Pháp Hòa không phải là có một phương pháp nào, nhưng mà cái cách duy nhất là trong gia đình phải ngồi lại, vợ chồng phải ngồi lại, cha mẹ con cái phải ngồi lại để nói những cái điều khó khăn trong gia đình. Rồi cái người nào nói là người kia phải nghe. Mà khi nghe đó là không được thôi nín đi, nói nhiều đó đủ rồi, nói nhiều nghe mệt quá, không nên. Phải để cho họ nói, họ nói cho hết những tâm tư của họ. Lúc này mình chỉ đóng một việc thôi là làm người lắng nghe, nghe cho kỹ, nghe cho hết những gì họ muốn nói. Bệnh mà không uống thuốc giống như trụ sinh vậy đó. Trụ sinh là phải uống đủ 10 ngày, mới uống có 7 ngày thấy hết rồi, còn 3 ngày kia bỏ là thế nào bệnh nó cũng tái lại. Khi mình bị viêm họng, mình bị một cái bệnh gì đó, người ta cho tới trụ sinh là mình phải uống cho hết, chứ không thể uống nữa chứ. Uống nửa chừng là không bao giờ tuyệt hẳn cái bệnh đó. Mình thấy nó hết hết vậy đó, nó im im vậy, nhưng mà không đủ, công lực chưa đủ, diệt trùng chưa đủ. Thì cũng y như vậy, một cái người đó họ muốn nói mà mình không cho họ cái cơ hội, họ bày tỏ hết ra. Họ nói nửa chừng thôi là mình đã cắt ngang, nói nhiều đó đủ rồi, tôi hiểu rồi, nói nhiều quá còn không vô đâu hết á. Nhà quý vị thấy không, thành thử ra làm sao. Bây giờ mình uống thuốc bổ nè, tại sao ngày nào cũng uống viên thuốc bổ? Tại vì mình đâu có biết nào thiếu đâu. Thôi kệ, uống viên đi, vô chỗ nào thiếu nó bổ vô. Tại vì có cái khuyết nó mới bổ, tới mình bổ vô trong đó. Nó thiếu vitamin nào thì nó bổ vô đó. Ngày nào cũng uống viên. Thì cái lắng nghe của mình cũng vậy, đôi khi mình đã khuyết cái chỗ đó, mình cứ để họ nói hết, không chừng nghe xong có chỗ để bổ vô, có chỗ để nó giải tỏa cái đó. Trong nhà con đặt bàn thờ ông bà ở vị trí ngay cửa ra vào, trước khi bước vào là nhìn thấy, kế bên là bàn thờ Phật. Như vậy có đúng không, hay cần phải hoán đổi vị trí mới tốt? Mình thờ Phật, thờ ông bà thì tùy theo trong nhà mình, chỗ nào thuận tiện nhất, gọn gàng nhất thì chúng ta cứ thờ, không có một cái quy định. Dĩ nhiên là chúng ta không thờ ở trong cái phòng máng áo, trên đầu tủ lạnh, hay là trong một cái học tủ, ví dụ vậy. Chúng ta lựa cái chỗ nào mà nó khả dĩ nhất trong gia đình đó thì chúng ta thờ bằng cái tâm lành của mình. Còn nếu như trường hợp một cái nhà đó mà không có cách nào để chúng ta đặt một cái bàn thờ hết, thì cứ đem một cái hình Phật chúng ta treo ở một cái góc nào đó, để hàng ngày ra vào nhìn hình ảnh Phật, để mà gọi là quán tưởng học hạnh vậy thôi. Kính bạch thầy, con đọc trong quyển Đại Bi Chú Giải của Hòa Thượng Tuyên Hóa có câu: tùy duyên mà không biến đổi, không biến đổi mà tùy duyên, con không hiểu, kính mong thầy giải giùm con. Thưa đại chúng, cái câu này là cái câu diễn đạt cái ý từ cái câu mà chúng ta thường nói: tùy duyên như bất biến, bất biến như tùy duyên. Trước hết á, chúng ta thường hay nói tùy duyên, phải không? Chuyện gì mình cũng nói tùy duyên. Nhưng mà mình không hiểu trường hợp nào để mình dùng chữ tùy duyên. Cứ chuyện gì cũng tùy duyên đi, rồi mình xài viết cái chữ đó,
nó đâm ra mình một con người không có một cái ý tưởng gì hết trơn, cái gì cũng tùy duyên hết. Không phải vậy. Trước khi tùy duyên, chúng ta phải tạo duyên. Ví dụ như giờ quý vị muốn tổ chức buổi pháp hội, thôi tùy duyên đi. Sao tùy duyên được? Bây giờ cái duyên là cái điều kiện, mà mình muốn cái duyên này nó có mặt thì mình phải tạo, tức là mình phải kêu gọi anh em đồng lòng, rồi mình liên lạc với cái chỗ đó, rồi mình liên lạc mướn ho, rồi hoặc là ví dụ giờ mình muốn mướn cái ho này nè, mình muốn mướn nguyên ngày nhưng mà họ không cho, họ nói là tôi bận rồi, tôi chỉ cho mướn được 5 tiếng thôi, lúc đó mới tùy duyên. Mình không có cố gắng mình tạo duyên, mà cứ chưa gì hết cái nói tùy duyên là cuộc đời mình không có trôi tới đâu hết. Thí dụ như đói bụng quá, thôi tùy duyên thì chắc lát đò. Sao được? Phải không? Khát nước quá, thôi tùy duyên thì chắc lát nó hết khát. Muốn quen cô đó thích, thôi tùy duyên đi, tôi để cổ tới tôi tính. Không bao giờ cổ tới. Duyên là mình phải tạo chứ. Rồi sau khi mình tạo duyên rồi, mình phải trân quý cái duyên. Rồi khi nào mình làm hết sức của mình mà không được nữa đó, chừng đó mình mới tùy duyên. Chứ tùy duyên không thể dùng một cách đơn giản là việc gì cứ thả trôi kêu tùy duyên. Mình đã làm tận lực của mình, nhưng mà ở trong trường hợp nào, có những lúc mình tùy cái duyên đó nhưng mà tâm tư mình không thay đổi. Ví dụ cuộc sống xưa kia quá khó khăn, mình đi tìm một cái bến bờ an vui khác, tạo duyên đó bằng cách là đi vượt biên, đi mượn tiền mượn vàng, đi đút lót làm đủ cách để mình rời khỏi cái nơi khổ sở. Nhưng có ai bảo đảm được mình đi tới đâu không? Đó, lúc đó ra tới biển rồi mới tùy duyên đó. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là lên đên à, cũng phải lấy cái la bàn, kiếm cách mọi cách để đưa cái duyên của mình tới bờ. Tới hồi mà hết được nữa rồi, chừng đó là sao? Tùy duyên. Thật ra mình đều tạo những cái duyên.

Khi mà Ngài đi vào trong rừng, Ngài ở với những người thợ săn chờ thời để mà Ngài ra, Ngài hóa độ đó. Trong suốt mấy năm Ngài ở chung với những người thợ săn, thì quý vị biết thợ săn thì đâu có ăn mặn ăn chay, ngày nào họ cũng làm nồi thịt. Lục Tổ Huệ Năng cắt rau bỏ vô nồi thịt nấu cho chín, xong rồi vớt cái rau ăn. Họ mới hỏi chứ, ủa sao không ăn thịt? Nó ồ, tại vì tôi không khỏe trong người, tôi ăn rau tôi khỏe hơn. Đó là Ngài tùy duyên Ngài luộc rau trong nồi nước thịt, chứ cũng có nước không để mà luộc nữa. Nhưng mà bất biến là gì? Ngài vẫn giữ được cái đường lối tu của Ngài. Đưa tùy duyên mà bất biến. Ví dụ mình là người Việt Nam, mình hội nhập với cái xã hội Úc, người ta có những món ăn của Tây của gì đó mình ăn, nhưng mà trong nhà mình là chai mất mắm, nước mắm là bất biến à. Tùy duyên là mình ăn spaghetti sauce đủ thứ hết, mà không lúc nào trong tủ mình cái chai nước mắm nó không có mặt, hay là chai nước tương nó không có mặt. Tùy duyên mà bất biến. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ như á, mình tổ chức một cái buổi lễ nào đó mà người ta không cho mình thắp nhang, thì cũng phải tùy thuận cái đó. Tại vì cái chính là mình tổ chức một buổi lễ để mọi người được quy tụ, còn thắp nhang hay không thắp nhang đó là cái hoàn cảnh. Cái thắp nhang nó quan trọng, đừng hủy cái chuyện mà mình tổ chức cái này. Hay nói một cách khác là mình đã qua cái xứ này nè. Ngày xưa Việt Nam á là lễ rằm cúng đúng ngày. Ở đây rằm tháng 4 lễ Phật Đản ngay ngày thứ 4 cúng được không? Có ai đi? Phải một là cúng trước mấy ngày. Nếu mà rằm ngay ngày thứ 4, một là cúng trước chủ nhật đó, hai là cúng chủ nhật sau. Như vậy là mình tùy duyên đúng không? Nhờ bất biến là gì? Không bỏ lễ Phật Đản. Rồi bây giờ quý vị thấy qua đây ai cũng lật lịch coi ngày đám cưới hết á, mà rốt cuộc toàn là thứ bảy không à. Vậy mà cũng coi. Thật là mình biết là chắc chắn là thế nào những cái ngày mình coi nó cũng vô ngày thứ bảy, thì cứ việc thứ bảy mình làm. Ở Việt Nam á, 4 giờ sáng là chuông thỉnh lên rồi, bắt đầu chuông trống rền lên tụng kinh. Ở đây làm được không? Chỉ một ngày thôi là cửa chùa đóng liền. Thôi thì phải cho Phật ngủ thêm 2 tiếng. 6 giờ dậy tụng kinh. Đó là tùy duyên bất biến. Tâm của mình bất biến, nhưng mình sống mọi cảnh là tùy duyên. Đấy, đi giảng là bất biến đó. Còn tùy duyên là ta cho ăn gì ăn nấy. Không, ta sắp sao mình theo thứ tự mình làm. Đó là bất biến mà tùy duyên. Tùy duyên mà bất biến. Ví dụ giờ ta lại ta nói, lát nữa có một cái người bệnh đến thăm và mong được cái thời kinh cầu an rồi đó. Mình tùy duyên ta. Nhưng mà bất biến là sao? Không thay đổi được cái ý nguyện của mình là muốn làm cái điều đó. Cho nên Đức Quan Âm tại sao trên tay Ngài cầm cái nhành dương liễu mà không cầm cây khác? Không cầm hoa hồng, hoa huệ mà lại cầm cái cây dương liễu. Tại vì cái cây dương liễu nó rất là mềm mỏng, gió phải, gió trái nó vẫn phất phơ theo đó. Nhưng mà khi gió ngưng rồi là cái cây liễu nó nằm lại vị trí của nó. Cho nên cái chuyện mà cây liễu đó quý vị thấy không? Nó là nó đưa qua đưa lại theo gió vậy đó. Mà hễ gió ngưng là nó trở về vị trí đó nó nằm. Cái người tu của ta cũng thế. Mình tùy thuận mọi việc trong thế gian này, nhưng mà mình vẫn có cái vị trí cố định sau khi mọi việc xong. Cho nên Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư giúp cho vua Lý Công Uẩn lên ngôi, nhưng mà sau khi mọi việc xong rồi, Ngài trở về cái vị trí của Ngài làm một người tu. Làm quốc sư là chỉ để làm gì? Để giúp đỡ cho vua trở thành một minh quân thôi. Nhưng mà danh chức địa vị không làm tâm tư tôi thay đổi. Tôi có nhận chức gọi là quốc sư,

0: cũng là tùy duyên mà nhận chức. Còn bất biến trong tôi là tâm tu. Cho nên ngày xưa quý vị biết không, vua Trần Nhân Tông đưa công chúa qua bên vua Chàm để gả công chúa Huyền Trân, giao kèo giữa hai nước. Trước khi mà đưa Huyền Trân công chúa gả cho vua Chàm, ngài Trần Nhân Tông đi trên thuyền với cô Huyền Trân công chúa. Thì bỗng nhiên ngài Huyền Trân, ngài Trần Nhân Tông mới nói: con đưa bàn tay con lên, và con đã thấy gì trong bàn tay của con? Thì ngài Huyền Trân mới nói: con thấy mẫu hậu và phụ hoàng ở trong bàn tay của con. Thì ngài Trần Nhân Tông mới nói: mai này con về làm vợ người ta, con phải biết tùy thời ứng xử mà sống. Vì con phải nhớ rằng trong con có cha mẹ, anh em và cả đất nước dân tộc của con ở trong con. Đó là lời dạy của ngài vua Trần Nhân Tông nói với con gái của mình là Huyền Trân công chúa, trước khi gả Huyền Trân công chúa qua vua Chàm để mà ban giao giữa hai nước. Cho nên á, bất biến tùy duyên là vậy. Tùy duyên bất biến. Kính thầy, có những hiện tượng tâm linh xảy ra giữa ban ngày mà con đã từng được nghe, được thấy, có phải họ muốn nhắn mình message gì hay do cảm ứng từ phía hai vợ chồng mà được nghe, được thấy? Cái này á, nó không có một cái này là nó tùy vào cái sự liên hệ giữa mình với người mất mà mình cảm nhận điều đó, chứ không có một cái kinh điển hay một cái pháp nào để mình xác định là người đó về với mình có muốn nhắn gì không. Thì nếu mình muốn thì phải hỏi thẳng người đó. Ví dụ mình cảm nhận là người đó đang về, thì Pháp Hòa thưa đại chúng là gần đây á, thì hôm đó có một thầy của Pháp Hòa đó, thầy mới đi đến một cái chỗ đó, một cái ho, thì người ta mới nói là người ta cảm thấy cái ho này nó có cái gì nó lạ lạ, thầy xin thầy đến đó để thầy giúp giùm. Thì cái bữa đó người ta có làm mấy cái bong bóng mà hình trái tim, mà thứ người ta hay decorate cho mấy cái lễ đó, ta treo vòng vòng vậy nè. Thì buổi chiều hôm đó thầy bước vô chỗ đó, thầy mới nói: tôi không biết là quý vị khuất mặt có ở đây không, nếu mà quý vị có thì quý vị hãy cho tôi biết một cái hiện tượng gì đó thì để tôi biết là quý vị có ở đây. Thì thầy vừa nói dứt thì bong bóng ở trong cái phòng nó nổ. Cái chùa Trúc Lâm của Pháp Hòa ở đó không phải là cái hiện đang ở, cái trước đó là một cái nhà thờ. Thì mình mua cái nhà thờ khoảng 100 năm mình làm chùa. Thì cái đêm vừa lấy cái nhà thờ đó, thầy mới về thầy ngủ ở trong đó để coi cái động tĩnh ban đêm như thế nào. Thì cái bữa đó thầy mới vừa vô cái đêm đầu thì thầy nghe ở dưới lầu có cái tiếng đi rầm rầm vậy đó. Thì thầy tưởng Pháp Hòa tới để mang gì cho thầy. Thầy mới với thầy hỏi Pháp Hòa á, thì không nghe trả lời mà cứ nghe cái tiếng giày đi dưới lầu. Thầy mới ngồi dậy, thầy bật đèn lên hết. Thầy mới mò cái đường, thầy mới mở cửa, thầy đi xuống cái lầu đó. Thì khi đi xuống tới đó là vừa còn khoảng chừng 3 nấc thang nữa, thầy sẽ chạm cái mặt đất của cái basement á. Thầy làm một cái cục, tất cả đèn trong nhà thờ nó tắt hết. Thầy mới nói: ủa sao mà đèn kỳ cục vậy? Thầy mới mò đường, thầy lên trở lại, thầy mới mở hết công tắc trở lại, đèn sáng trở lại hết. Thì trong khi mở vậy lại nghe tiếp tục ở dưới rầm rầm. Thì thầy mới đi xuống lần thứ hai, thì cũng y vậy, còn 3 nấc thang nữa thì làm cái cục tất cả đèn tắt hết. Thầy biết rồi. Thầy nói: thôi được rồi, tôi biết rồi, tôi biết quý vị có ở đây. Bây giờ tôi báo cho quý vị biết là chúng tôi đã sang nhượng chỗ này để làm chùa. ngày mai chúng tôi sẽ cúng tế cho quý vị được no đủ. Còn nếu tối nay ai cần gì hãy về cho tôi biết, thì thầy mới ngủ ở nhà thờ đó để chờ coi có ai có những cái gì để cho mình biết, mình giúp cho họ. Thì ở đây qua cái câu hỏi này, qua chỉ muốn thưa như thế này: tại vì mình với người mất có thể là chồng, vợ, mẹ, con, thì có những cái điều gì đó mà mình với người đó có những cái tương thông, mình mới cảm nhận được cái điều đó, chứ người khác không thể trả lời được. Có quà, có một cái chú ở bên chỗ Hòa ở đó, chú bị tai nạn xe chú mất. Thì quý vị biết là chú để cái đồng hồ ở trong cái tủ đó, đâu có ai biết đâu. Chú mới về chú nói với người nhà, người vợ là tôi để cái đồng hồ ở đó, bà lấy cái đồng hồ đó bà đưa cho thằng Út nó đeo. Thì sáng ra mở tủ y hệt như cái lời của cái vị đó nói. Chưa hết, cái bữa đó có cái mộ kế bên người ta chôn, vì chặt cho nên cái nghĩa trang nó dời cái mộ bia của ông này qua cái chỗ khác. Thì xong chôn cái đám mới xong nó quên dời mộ bia trở lại. Thì đêm đó cùng một giấc chim bao, hai mẹ con thấy cùng giấc chim bao. Ông về ông báo là con nói con ngày mai con lên coi coi chừng sao mà họ dời cái bia ba đi rồi. Rồi vợ thì nằm trên bao nói bà nói với mấy đứa nhỏ coi coi sao nó dời bia tôi đi. Sáng ra người con chạy qua nhà má nói má con có chuyện muốn nói với má. Thì bà già nói má cũng đang kiếm con đừng có chuyện. Thì hai người kể ra là cùng một chiếc chim bao. Đó là những chuyện mà biết đó. Cho nên thưa đại chúng là cái này là cái sự tương thông giữa hai người, mà chỉ có mình là đương sự mình cảm nhận được điều đó. Nhưng mà nếu mà mình cảm nhận được điều đó đó, nhớ đừng lưu cái đó, đừng có giữ cái đó, đừng có thích cái đó, mà mình phải tụng kinh, mình phải khai thị cho người mất đó để họ đi. Ví dụ mình nói anh em biết là anh thương em, thương mấy con, thương gia đình, thôi đừng lưu luyến nữa, hãy phát tâm theo Phật cầu sanh tịnh độ. Pháp Hòa có người bà con này, ông ở Mỹ á, mất. Ông mất mà nhà sắp sửa có chuyện gì là ông báo trước hết. Thậm chí con á định apply qua cái tỉnh khác để làm ăn, vì xin job qua cũng được. Nó nộp đơn qua Texas, gia đình ở Cali nộp đơn qua Texas. Ông về ông báo liền, không có được đi nghe không, ở đây đi, làm lương 80 ngàn, dạy gì đi. Quý vị biết mấy ngày sau người con nhận được một cái hãng công ty đó nhận vô làm đúng cái tiền lương ông nói luôn, không cần qua Texas. Nghĩa là tại vì họ apply hoài không được cái job, rồi họ khởi cái ý là muốn đi qua Texas làm ăn. Ông về ông báo nói khỏi đi, ở đây đi, có chỗ mướn là làm tiền lương cao, tại sao phải đi. Thì đúng y như lời ông nói. Thì gia đình mới nói là xưa nay rồi, rải rác chuyện gì trong nhà là ông quý vị ông báo trước hết. Pháp Hòa mới nói không nên giữ cái chuyện đó. Thí dụ như ngày mai trúng số, ông nó nhớ mua đó đó đó nha, là mình được mớ tiền rồi. Rồi là ông nói đừng đi ngã đó, ngay ngã đó. Thật sự ra mình khoái cái chuyện đó lắm, để mình tránh như đó, nhưng mà không nên làm điều đó. Tại vì mình như vậy là mình cứ để cho họ cứ dính mắc lẫn vẩn. Cuối cùng Pháp Hòa qua, Pháp Hòa qua, Pháp Hòa làm kêu gia đình làm cơm cúng, rồi Pháp Hòa tới tụng kinh và nói. Mình giống như mình ngồi mình tâm sự, mình trong nhà Phật mình kêu là khai thị đó. Thì cuối cùng đó là quý vị biết là hết thầy. Cho nên thần thức của người mất họ cũng rơi vào một cái loại nghiệp, đó là nghiệp ái luyến. Và cái cảnh giới ái luyến của họ là gì? Là cứ lẫn quẩn. Họ cũng là một dạng tái sinh, nhưng mà tái sinh vào cái loài lẫn quẩn đó. Do nghiệp gì? Do cái nghiệp dính mắc ái luyến trong gia đình. Dù cho họ có báo tin mình những điều rất chính xác, họ giúp đỡ mình rất nhiều trong cuộc sống, nhưng không nên vì như vậy mà chúng ta giữ họ lại. Vì họ rất là khổ, họ cần cái sự trợ duyên của mình đó. Phải khai thị. Ví dụ như con mình cứ một tháng về đem cho mình 5 ngàn, mà mình biết chắc chắn là nó đi buôn xì ke ma túy, nó mới có cái tiền nó làm ăn bất hợp pháp. Không nên vì cái tiền đó cứ tháng nào cũng đều đặn 5 ngàn, mình có thể xài rất thoải mái, nhưng mình biết thế nào rồi có ngày nó cũng phải trả với một giá. Có thể do người ta thanh toán nó khi trên con công việc làm ăn buôn bán đó, hay có thể nó nghiện ngập, nó chết vì cái đó, mình đâu biết được. Thì cái tiền đó cũng không nên có. Thì trường hợp này cũng vậy. Cho nên mình biết một người thân của mình đi làm ăn, tiền đem về không chính đáng, chúng ta không nên sử dụng. Và thậm chí còn phải có lời khuyên để cho người đó tỉnh thức. Con không nhớ rõ nguyên câu trong kinh, nước con không có nữ, nếu không nguyện không thành chánh giác. Cái câu hỏi này thì hỏi không có rõ, nhưng mà Pháp Hòa hiểu được cái ý là giống như là trong một cái bài kinh nào đó có một vị nào đó phát nguyện là nước tôi không có người nữ. Có lẽ là trong 48 nguyện Phật Di Đà. Nhưng mà nếu mà có đó thì cái câu này nó không chuẩn. Bởi vì trong cái nguyện Đức Phật A Di Đà có một cái nguyện là nếu tôi thành Phật, người nữ ở trong nước của tôi nghe danh hiệu của tôi mà phát tâm Bồ Đề, nhàm chán thân nữ, để nhàm chán thân nữ mà sau khi họ quá và họ mất đi, họ vẫn tiếp tục thọ thân nữ thì tôi không thành chánh giác. Cái lời nguyện đó là của Phật Di Đà. Tại sao Ngài nói như vậy? Bởi vì chính mình phát nguyện mình không muốn trở lại thân nữ. Thì bây giờ cái nhân mà muốn tu để đừng trở thành thân nữ là phải tu gì? Cái tâm của mình phải rộng mở, phải vị tha, phải đừng có chấp trước, đừng có ích kỷ. Những cái tật gì mà của người nữ, cái nghiệp lực gì mà người nữ mà cứ lẫn quẩn sống với nó hoài đó, mình phải bỏ được cái nghiệp đó mình mới chuyển nữ thành nam. Còn nếu như trường hợp á, quý vị đọc trong kinh nói là nước của tôi không có người nữ, cũng đừng hiểu lầm là Phật này kỳ thị nha. Không có cái ý đó. Nhưng mà cái kinh điển mà nói câu đó là có cái ý sâu hơn. Bởi vì hễ có nữ tức là có gì? Có nam. Và hơn nữa có nữ tức là có sự ái luyến. Có ái luyến là có luân hồi, có khổ đau. Mà trong cái phương diện hình thức tu á, người nam tu dễ hơn nữ. Tại bây giờ mình nói ví dụ một cái hình ảnh rất thật thôi. Người nam á, cái thân thể của mình, người nam đi tới đâu nó cũng thuận tiện hơn người nữ. Nếu mà mình đến một cái chỗ nào thiếu nước, bẩn thỉu, người nữ cực khổ hơn người nam rất là nhiều. Và chẳng những như vậy mà người nữ còn phải mắc những cái khó khăn là phải sinh nở. Trong kinh Phật nói người nữ có 5 điều phải làm. Phải làm đó là làm vợ, làm mẹ, là một người mang thai cực khổ, rồi dơ mình, vân vân. Cho nên đó là mình nói cái mà người nữ phải gánh chịu. Cho nên khi mà mình ở một cái, đó là mình nói về cái gánh chịu ở thể xác, chưa nói tâm thức. Quý vị cứ kiểm lại mình đời sống hàng ngày, mình giao tiếp với nhau đó. Mình làm việc với người nam dễ hơn hay mình làm việc với người nữ dễ hơn? Đó, Pháp Hòa chỉ nói đơn giản vậy thôi. Rồi quý vị mình tự mình về mình kiểm lại cái đời sống của mình. Ví dụ người nam mà ta giận nhau gì ta nói xong là ta xong rồi đó. Không có lặp đi lặp lại, không có nhớ dai, không có gì. Mà nếu người nam nào mà có cái tánh đó đó là phải biết rồi nha. Không có để ý những chuyện nhỏ nhặt, không có để ý từng câu, từng chữ, từng cái gút mắt. Nhiều khi người ta trong cuộc sống nó rất là đơn giản và vô tình, nhưng mình thích để ý mấy câu đó. Rồi tự mình ôm mắt, mình đau khổ, mình tự mình trách móc người đó, mà thiệt sự ra người đó sống bình thường. Và chỉ có mình không thường cho nên mình mới thấy. Cho nên trong kinh mà nói câu đó không có nghĩa là kỳ thị, mà chỉ ý muốn nói là mình hãy chuyển cái nghiệp lực của mình. Chư Phật không có kỳ thị. Thường thường Pháp Hòa cũng hay nói kinh điển Đại Thừa là mình đọc là mình phải lấy cái ý ẩn ở bên trong đó, chứ không phải là những cái những cái chuyện là, ví dụ như trong này: xin thầy phân biệt cho chúng con giữa chữ nghi trong nhà Phật, điều cản trở sự tu tập của Phật tử. Hai là tinh thần trí tuệ không mù quáng tin tưởng điều gì không thật, sự hiểu và cảm nhận nói theo lẽ thường cũng là nghi. Ý câu hỏi này là phân tích hai cách nghi, một cái nghi của một người tu học và một cái nghi của người cố chấp. Ví dụ như mình đọc như hồi nãy, sở dĩ quý vị đặt câu hỏi là tại vì tại quý vị không hiểu. Không hiểu thì mình hỏi là để mình giải nghi. Mà một khi mình được giải đáp rồi là mình giải cái nghi đó, thì bắt đầu từ đó mình tiến bộ, mình tu. Thì người ta thường nói là đa nghi đa ngộ. Thì cái chữ nghi này không phải là cái hình thức nghi ngờ ích kỷ nhỏ nhoi kiểu thế gian, mà cái nghi này là vì không hiểu. Cái chữ nghi trường hợp này là không hiểu muốn giải thoát. Nhưng mà cái điều căn bản là con người chúng ta sống mà nghi ngờ, nghi kỵ lẫn nhau, nghi ngờ lẫn nhau, thì cái nghi này nó làm mình khổ. Còn cái nghi mà để mình giải tỏa một vấn đề mình muốn học hiểu, thì khi mình giải được rồi thì mình hết nghi, và mình tin vào cái điều đó để mình tiến bộ, mình tu, thì điều đó không có gì sai. Hai cái tâm trạng nghi nó khác. Có nhiều người người ta nghi một cái điều gì đó, ta nói mày giải thích cỡ nào là giải thích, nhưng mà nghi thì vẫn nghi. Thì cái nghi này có giải cỡ nào đi nữa cũng trở về vô dụng, tại vì mình không có giải tỏa được. Mà nghi này là do cố chấp, do phiền não mà nghi, chứ không phải từ cái tâm tư muốn học hỏi một cái điều gì đó trong cuộc đời mà hỏi để mà giải nghi. Hai cái một khuôn một chữ nghi mà hai cái đạo lý cách hỏi nó khác. Cũng giống như có người đặt câu hỏi nè, có hai dạng đặt câu hỏi: đặt để chất vấn, để thách đố hơn thua, hay là đặt gì thật sự không hiểu mà hỏi. Hai cách đó nó khác. Và cái người mà người ta tin tưởng, ta đọc câu hỏi là ta hiểu, ta hiểu anh này muốn chất vấn, thì những người mà chất vấn vậy không trả lời. Không phải là mình sợ sệt, nhưng không mất thời gian, tại anh không có tâm muốn hiểu, anh chỉ muốn thách đố sự hơn thua cao thấp. Cho nên có một học trò tới hỏi một người thầy: thầy ơi, con có điều muốn hỏi. Ông thầy nói được, con cứ ngồi đây mời uống nước tính sao. Ông thầy lấy cái ly ra rót nước, rót đến khi ly nước đầy ông vẫn rót, đến khi nó tràn ra thì người đệ tử nó mới nói: ô thưa thầy, nước tràn rồi mà sao thầy vẫn rót? Thì ông thầy nói: con bây giờ cũng giống như ly nước này, tri thức nó quá đầy, thầy có nói nhiều nó cũng thừa, nó tràn ra hết rồi. Con hãy đổ hết ra đi như ly nước trong trống thì mới rót vô được. Cho nên cái đó là lời khai thị. Có những ai mà, cho nên nhà Phật không dùng chữ không hí luận, không hí luận hơn thua. Mình đâu phải là một cái đạo giáo để mà đi hơn thua cao thấp, tranh chấp tín đồ ai hơn. Không cần, không cần làm chuyện đó. Phật giáo là gì? Là phương pháp hướng dẫn mình sống. Ai cần phương pháp đến học để sống. Đức Phật chưa bao giờ có ý đi thuyết pháp để thu gom tín đồ. Mục đích cuối cùng tối hậu của Đức Phật là thuyết pháp để mọi người thấm hiểu cuộc đời, chuyển hóa khổ đau, lo tu tập. Không cần tín đồ. Tại vì nếu tín đồ cho đông mà tín đồ không hiểu gì hết thì đâu có được. Mà cái đó không phải chủ đích của đâu hết. Ví dụ Pháp Hòa quy y cho đại chúng, Pháp Hòa không hề có cái tâm ý là muốn đại chúng là đệ tử của tôi. Chưa bao giờ Pháp Hòa dám nghĩ điều đó. Ai phát tâm quy y là Pháp Hòa mừng dữ lắm, vì quý vị đó đang phát tâm muốn hướng thượng, hướng thiện. Đủ duyên mình tạo duyên cho các vị được hướng về tam bảo. Bây giờ nói thôi, lần sau đi sợ mất duyên. Và quý vị luôn, Pháp Hòa luôn nhắc vậy đó. Quý vị quy y, Pháp Hòa chỉ là người hướng dẫn cho quý vị tu tập, là người thầy hướng dẫn đầu tiên đó. Nhưng chư tăng trong mười phương này, vị nào có tu tập là thầy của mình. Không bao giờ Pháp Hòa dám nghĩ. Cho nên quý vị thấy không có xin địa chỉ số phone để rồi mai mốt liên lạc làm đệ tử riêng, đệ tử tư, không khó, không dám. Chứ vậy thật sự bây giờ nếu Pháp Hòa mà gom địa chỉ của đệ tử mà quy hết á, cả 100.000 cũng có, cả 100.000 người á, nhưng mà không. Chỉ trừ trường hợp nào người nào cần liên lạc để có sự giúp đỡ trong vấn đề Phật Pháp gì đó. Ví dụ ai cần có nhu yếu. Chứ còn bản thân Pháp Hòa không cầm cuốn sổ, đệ tử cho địa chỉ mai mốt thầy gửi thơ. Không biết mai mốt già có sanh tật không thì không biết ha. À, giờ thì không dám. Thí dụ như người ta đem cái khoa học người ta muốn chứng minh Phật học, điều đó không đúng. Phật giáo đâu là gì mà phải đem khoa học chứng minh. Nếu muốn nói ngược lại, Phật học chứng minh khoa học. Ví dụ như Đức Phật nói rằng ngoài hành tinh con người, mình còn vô số những hành tinh khác xung quanh. Tới bây giờ khoa học vẫn chưa kiểm chứng hết mà. Mà Đức Phật nói tất cả mọi việc trên thế gian này không có một cái gì tự mình nó có thể có mặt. Tất cả đều phải nhờ nhiều yếu tố nhân duyên kết hợp để nó có mặt. Bây giờ khoa học mới chứng minh là một cái không thể có, mà nó có nhiều cái nguyên nhân khác. Ví dụ mình nhìn trái hoa này, nước là một nhân, nắng là một nhân, hạt là một nhân, đất là một nhân, người trồng là một nhân. Tất cả những cái nhân đó kết lại để có được cái hoa này. Vậy thì cái hoa mà có đây không một mình tự nó có được, mà nó nhiều cái duyên khác kết hợp để nó có mặt. Thì chúng ta cũng vậy thôi. Nội ba ngày nay nè, nếu không có những nhiều bàn tay, những đóng góp tích cực, làm sao mình có được ba ngày nay một cách đơn giản như vậy. Thật sự không ai có quyền đó. Mình tôi làm hết á, không ai dám nói điều đó hết á. Một người không làm được gì hết. Đức Phật nói điều đó là duyên, là nhân, là duyên. Ngày nay khoa học mới nói là một cái không thể có. Mà ngay Đức Phật nhìn ly nước, Phật nói trong ly nước có vi trùng. Bây giờ khoa học mới chứng minh là trong nước có bacteria. Mình thấy nước sạch để cái kính hiển vi thì thấy trong này có vi trùng. Đức Phật nói trong hư không này, hư không này rất nhiều những cái đang nằm ở trong hư không này. Bây giờ người ta nói trong này nó có làn sóng, nó có đủ thứ hết. Mà quý vị có thấy được không? Không thấy. Đó là một điều. Điều thứ hai, có những cái mình không thấy không có nghĩa là không có. Đây là cái gì sau lưng mình là không thấy rồi, cách một vách tường là không thấy rồi. Thì làm sao mình có những cái mình không thấy thì không nghĩa là nó không có. Ngày xưa mình ở Việt Nam mà nghe tới nước Mỹ, nước Úc là trời ơi, ở đâu? Nghe nói cái cõi đó đó, người ta ăn xong ta dục ly, dục dĩa hết à. Có không? Không bao giờ tưởng được. Hồi nhỏ mà, ở trong nhà đang ăn cơm vậy đó, mà nghe chiếc máy bay nó bay ngang á, bay ơi, ra coi máy bay. Không biết có ai có cái kiểu như nít ở Việt Nam. Chạy ra, trời ơi, chừng nào mình mới được lên đó ha. Không biết máy bay nó ra làm sao, nó bự không á, bây giờ đi phát ngán luôn. Cho nên á, mình đừng có mất thời gian để gọi là tranh chấp cái chuyện đó. Người ta muốn đem mà khoa học, thật sự ra có những cái giải thích không cùng tận đâu. Đó, bây giờ mình nói nè, cái hông này nó mới bắt đầu á, không đúng. Đây, ai tô màu nó đâu mà nó ra tím đẹp như vậy? Bất khả tư nghị, nói không được. Lấy men, lấy nếp trộn lại, nhúng nước muối vò viên, để vô ly. Ba ngày sau, không ai dở ra thêm một giọt nước, không ai dở ra thêm một miếng đường. Mà tại sao ba ngày sau nó có nước ngọt mà có chất men rượu? Đủ nhân, đủ duyên là nó có mặt. Nếu như mình đủ nếp, đủ men, đủ muối, không đủ ẩm, nó cũng không ra cơm rượu. Và ngược lại, trong khi làm, xin lỗi, một cô nữ mà đang dơ mình lại nhúng vô nó coi, Ba ngày sau đem ra con rượu đỏ lét hết, bỏ hết không ăn được. Nói sao được chỗ đó? Làm sao nói được chỗ đó? Quý vị thấy không? Cho nên thầy cho con hỏi vị trí tốt nhất để đặt bàn thờ Phật tại nhà là ở đâu ạ? Có nhất thiết phải đặt bàn thờ Phật ở trong phòng cửa trước cửa nhà hay không? Đặt bàn thờ trong phòng cuối cùng của căn nhà nhưng rất yên tĩnh và không gần nhà vệ sinh. Tốt nhất là đặt Phật ở đây. Thưa đại chúng á, an vị Phật và đặt bàn Phật là một hình thức. Cái quan trọng là mình đặt bàn Phật trong nhà mà trong này cũng có một bàn thờ Phật nữa. Cái bàn thờ Phật trong này bất biến à, mà rất di động, rất linh động, đi đâu cũng mang theo được. Trên nguyên tắc hình thức thờ Phật để bày tỏ sự nhớ ơn, kính ngưỡng, chúng ta tìm một nơi nào khả dĩ nhất trong nhà cứ thờ, không nhất thiết ở trước cửa. Nếu trước cửa không trang nghiêm mà phía sau một căn phòng yên tĩnh, không có gì trở ngại, cứ thờ Phật không sao hết. Mình thờ mà Phật không có hiện về nói gì hết là ổng ok đó. Đừng có nghe mấy ông mấy bà nào nữa đó. Mấy ông mấy bà cứ nghĩ theo cái kiểu của mình rồi bắt dời kiểu này kiểu kia đó. Trước hết con xin tạ ơn thầy đã trợ duyên con tu, không lời nào cảm ơn cho đủ. Con nghe pháp thầy 3 hoặc 5 tiếng mỗi ngày không chán. Thiền 1 tới 3 tiếng con đã thay đổi tốt hơn, ăn chay trường và ham tu, cho dù con đi làm full time. Con nghĩ thầy rất vui khi đệ tử thích nghe nhiều thuyết pháp. Con không tụng kinh, ok không thầy? Tại bữa nay nói thầy mới biết. Mỗi bữa cúp cua cũng không biết. Trước khi Phật Thích Ca thành đạo ngồi thiền 49 ngày, con xin biết rõ 49 ngày đó ăn ngủ thiền như thế nào. Trời ơi, không nói sớm để em đi theo rình. Thưa đại chúng, tại vì đời sống hàng ngày của mình á, mình có ăn, có thu mới có trả. Còn mình không thu, không có trả. Có uống thì nó phải đi giải, có ăn thì nó phải đi đại. Trong khi mà mình tu, nếu mà mình thật sự mình quyết chí mình ngồi thiền á, không cần ăn, nhưng mà vẫn đủ năng lực để thiền quán. Tại sao? Tại vì lúc đó tâm tư của mình chỉ trú vô cái thiền định mà quên chuyện ăn uống. Phải vào ví dụ ha. Hôm nào quý vị có chuyện lo phải ăn không? Có biết đói không? Tại sao? Vì tâm tư mình đã chú vô cái chuyện lo đó rồi, không đói. Đó. Hôm nào mình vui, mình có chuyện vui coi biết đói không? Không đói. Và thậm chí sáng sớm cho tới chiều tối cũng không thấy đi mắt đi gì hết trơn. Mà bình thường ngồi không vậy sao đói liền liền, nó khát liền liền, nó cứ khó chịu. Tại sao? Tại vì lúc đó cái tâm mình nó bị chú vô đó. Thậm chí mình đang ăn vậy đó mà đang ngồi bình thường chẳng sao mà thấy người khác ăn bắt thèm. Nó tại sao? Thì vì mình không còn cái tâm mình chú một cái nữa. Hôm nào mà mình có cái chuyện mình cái tâm mình đưa hết vô chuyện lo coi, không biết đói, mà thậm chí 3-4 ngày không ăn, 3-4 ngày không ngủ mà mình vẫn phải lướt qua đó. Em qua đây có 3 ngày mà có người mất ngủ mấy bữa, mất ăn mấy ngày phải lo. Thì bây giờ phải vào ví dụ như vậy để quý vị sẽ thấy một điều rằng nếu tâm mình nó chú tâm vào cái sự thiền định, chuyện đói khát không là vấn đề nữa. Mà đã không đói không khát là không cần phải đem vô, mà không có đem vô là không có nhu cầu phải đem ra. Cho nên sự thiền quán, cái đó gọi là gì? Thiền diệt vi thực. Ngồi thiền mà như mình ăn vậy đó, đầy đủ sung mãn vui vẻ. Quý vị biết có những ngày á, Pháp Hòa đi giảng 3-4 thời một ngày không có ăn, mà Pháp Hòa đủ năng lượng, Pháp Hòa làm việc suốt ngày, nói rỉ rả suốt ngày, một ngày mấy thời, mà tại sao vẫn khỏe? Là tại cái tâm, cái niềm hỷ lạc của mình trong khi nói Pháp. Cái niềm hỷ lạc của mình khi mình làm được một chút Phật sự thì buồn khổ nó không có tác động gì mình được. Cho nên cái tâm, cái chuyện đói bụng nó không, mình ngồi không là kêu 11 giờ cha đói bụng ha, trang hồi cái năm giờ cha đói bụng ha, vì mình rảnh đó, cái là mình cứ quán đó, mình cứ nhìn cái đồng hồ rồi mình đi theo cái chu kỳ ăn uống là tự nhiên đói nó khác à. Còn khi mình đã quyết chí tu tập, Pháp Hòa trì kinh thường là không ăn, nếu mà mình trì nguyên ngày. Thí dụ tụng một bộ Pháp Hòa từ sáng tới chiều, Pháp Hòa thường ít không muốn ăn, uống nước thôi. Mà càng tụng về sau, lúc sáng tụng còn mệt mệt chứ, tụng càng về tối sức khỏe mình càng sung mãn. Tại sao vậy? Tại vì cái tâm mình trụ vô lời kinh đó, pháp lạc nó nuôi mình, tự nhiên tất cả mệt đói nó không có. Quý vị nào mà nhịn ăn đó, để mà clean cái body, cái thân mình đó, 5 ngày đầu rã rượi lắm, đói khó chịu lắm. Nhưng mà tưởng đâu là do đói mà mình mệt, không, do độc trong người nó đào thải ra mà mình mệt đó. 5 ngày đầu rã rượi người, mệt mỏi, tưởng đâu là mình nhịn ăn đói bụng, không phải đâu. Quý vị nhịn ăn và độc nó đang đào thải, nó đang bài tiết ra những lỗ chân lông, nó làm cho mình mệt đó, là mình biết là trong cơ thể mình độc nhiều lắm đó. Uống nước tới ngày thứ 6, ngày thứ 7, ngày thứ 8, tự nhiên một cái ngày nọ mình đi vô trong nhà vệ sinh, nó sổ ào ào ra mà đen kịt, hôi chưa từng có, là mình biết là nước đó ở trong người mình nó đã rã được những cái chất dơ trong người mình nhiều ngày rồi đó, nhiều chục năm rồi đó. Nào là ruột kho dưa cải, rồi cái gì đó vô trong này nè, mấy chục năm trời, tưởng đâu sạch đó. Cho nên là ngoài cái lớp da mỏng dánh này nè, bên trong đó là một hỗn tạp dơ thối vô cùng. Như quán vậy đó, những người mà người ta tham dục, người ta quán bất tịnh để người ta trừ khử cái đó. Còn ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa là tại đức, tại quý vị muốn ồ đức, trong lúc đó đức Phật đi làm sao, tiêu tiểu ăn uống làm sao, thật sự ở trong thiền định rồi là không cần mấy cái đó đâu. Bằng chứng là Pháp Hòa ví dụ hôm nào quý vị lo thử một ngày đâu, quý vị không biết đói, buồn khổ một tuần lễ không có biết đói bụng, mà nếu có nhấp nhấp một chút vậy thôi, không có biết ngon không gì nữa. Tại sao? Tại tâm mình đã chú hết vào cái chuyện lo đó. Thì ngược lại, nếu tâm mình đã chú vào cái sự an vui tĩnh lặng thì sự ăn uống ngày thường không quan trọng đối với mình nữa. Hôm nào mình vui coi, chan miếng cơm nước tương ớt ăn cũng ngon. Mà hôm nào mình buồn khổ, yến bưng tới nhấp một chút rồi nhả. Ba mẹ con muốn con lấy người cùng đạo Phật, con cũng biết là lấy người khác đạo sẽ có nhiều trắc trở trong tương lai về cách sống và cách dạy con. Nếu con lấy người khác đạo, thầy có những lời khuyên gì cho con không? Con đang làm khó thầy. Thưa đại chúng, là cái này á, nó tùy theo cái cảm nhận của mình. Nếu thầy nói rằng á, hay ai đó khuyên mình đừng, thì mình sẽ nói là tâm chưa cởi mở, còn kỳ thị. Nhưng mà nếu mình đã thấy rằng nó có một cái rắc rối trắc trở về sau, khi mình chưa có đi vào cái rắc rối mà mình đã thấy được cái rắc rối của nó, thì tại sao mình phải rắc rối? Ví dụ mình muốn gấp cái cục than trong đống lửa, trên căn bản mọi người đều phải biết rằng gấp than trong đó thì phải làm gì? Mang bao tay hoặc là lấy đồ gấp. Biết cái đó là lửa mà vẫn đưa tay không vô bốc nó phỏng, thì cái chuyện đó mình chịu thôi chứ nói gì. Pháp Hòa chỉ ví dụ vậy thôi, rồi rồi tự kiếm cách lấy. Thầy chỉ nói như thế này nè, Pháp Hòa chỉ nói này, đạo Phật không có ép uổng mình làm gì để mình mất hạnh phúc. Nếu mà mình thấy rằng mình lấy một người chồng khác đạo với mình, mà mình với chồng mình có thể xây dựng hạnh phúc, cảm thông cho nhau vượt ngoài cái ý niệm của hai chữ tôn giáo, mà mình phải thấy rằng tất cả những gì chúng ta đang tin ở Phật, ở Chúa hay bất cứ gì đó, là chúng ta kết tụ lại để tìm được một cái bài học sống cho cả hai thì điều đó tốt. Còn nếu như mình đến với nhau mà mình bị một cái khổ đau là tin cái này tin cái kia, thì chính cái này nó sẽ làm mình rắc rối vô cùng ở trong tương lai. Vì trước mắt xưa nay có rất nhiều người nói đạo ai nấy giữ, nhưng mà cuối cùng rồi nó không phải đơn giản như cái câu mình thường nói đạo ai nấy giữ. Thôi thì đây là hạnh phúc của chính vị Phật tử này, thì phải suy nghĩ chín chắn mình phải làm gì là một. Cái thứ hai, nếu có thể ngồi lại và có một cái ý niệm chung là học hỏi giữa hai bên để có thể làm giàu cho tâm linh của mình, cho cuộc sống hạnh phúc của mình, thì điều này quá tốt. Còn nếu như mà mình thấy rõ điều đó không thể xảy ra được mà mình vẫn cứ làm, thì sau này có những cái rắc rối gì thì mình phải tự mình chấp nhận lấy, chớ không thể đổ cho ai được. Không phải lỗi Phật, lỗi Chúa, mà lỗi chúng ta. Lỗi của chúng ta là không có thấy được cái ý nghĩa của chữ đạo, và chúng ta bị cái chữ đạo đó, đó nó bao vây, nó làm khổ mình. Chứ còn thật sự nghe hai ngày ở trên không có chuyện đó. Hai cụ ngồi trên, hai cụ uống trà rất bình thường. Chỉ có mình ở dưới này mình rắc rối à, rồi mình đủ chuyện vậy thôi, chứ còn không có sao hết. Thôi bây giờ thưa đại chúng, là chương trình đến đây cũng đã tạm mãn, vì mình không thể giải quyết hết tất cả các câu hỏi tối nay còn rất là nhiều, thì mong đại chúng hoan hỷ nha. Rồi thôi mời cô, rồi Pháp Hòa sẽ canh đồng hồ nha.
1: Những lời Pháp bảo hôm nay rót vào tâm thức những người còn mê, như can soi sáng đường về, như chuông thức tỉnh cơn mê sáng mừng. Chúng con hoan hỷ vui mừng, được Thầy giáo hóa mọi người ăn vui. Kính chúc Thầy sức khỏe cũng an vui, cứu người hết thở luân hồi thoát ra. Mong Thầy chớ ngại đường xa, mỗi năm về Úc vị tha độ đời. Chúng con tha thiết mong chờ, như chăm sữa mẹ như gặp trời phụ thân. Chúng con Phật tử xa gần, dân niềm mong ước xin Thầy ban ân. Xin lỗi. Con xin thay mặt tất cả Phật tử Tây Úc kính dâng lên lòng thành tha thiết. Đọc xong rồi con ngủ ngon. Cảm ơn Thầy.
0: Thầy Di Đà Phật, cho nên đại chúng trước khi chúng ta hồi hướng, thì một số quý vị đã phát nguyện quy y Tam Bảo tối nay đó, thì chúng ta sẽ ngay bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái điều đó. Thì trước hết Pháp Hòa xin giải thích đơn giản. Quy y nói cho đủ là quy y Tam Bảo. Quy là quay về, y là nương tựa. Quy y nghĩa là quay về nương tựa. Xưa nay mình nương tựa người thân gia đình, người Phật tử ở mặt tâm linh, chúng ta nương tựa Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Phật là người thầy dẫn dắt cho ta, Pháp là lời dạy của Phật, là con đường, là phương pháp. Tăng là đoàn thể của những người sống theo lời Phật. Gia đình của mình cũng là một đoàn thể. Như vậy quy y để làm gì? Quy y để xác định hôm nay mình đã chính thức phát tâm lập nguyện sống cuộc đời lành mạnh, đạo đức theo lời Phật, để thể hiện tình thương, lòng từ bi của mình đối với bản thân, gia đình, xã hội, xây dựng nền tảng hạnh phúc bằng pháp tam quy này. Đạo đức nhà Phật chỉ gồm có 3 câu gọn gàng: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Để thể hiện không làm ác, Đức Phật dạy chúng ta có 5 điều. 1. Đừng giết người hại vật. Không giết người là không làm ác. Phóng sanh cứu giúp là làm lành. Một khi ác không làm mà lành vẫn làm thì có phải tâm an tịnh không? Vậy thì một giới mà chúng ta có thể thực hiện được 3 điều đó. Thể hiện từ bi không thể chỉ ở nói, mà thể hiện bằng cách là chúng ta giữ cái điều thứ nhất là hiểu được khổ đau của sát hại, cho nên phát nguyện không giết người hại vật. Điều thứ hai, thấy rõ được sự bất công, khổ đau của những người mất mát, cho nên chúng ta nguyện không ăn cắp của người khác nếu không phải là của mình. Và bên cạnh đó thể hiện sự làm lành là bố thí. Điều thứ ba, thấu rõ được khổ đau đổ vỡ hạnh phúc của người, của mình, cho nên nguyện khi đã có gia đình không quan hệ tình cảm dục nhiễm với người khác. Thể hiện là tình thương. Điều thứ tư, thấy được khổ đau của lời nói. Nếu mình nói mà không có chánh niệm, có thể gây tổn thương đến người và ngược lại hại mình. Bởi vì khi người ta hận thù mình qua lời nói, mình cũng chuốc oán gây thù, có thể gặp sự trả thù qua lời nói của mình, vì người khác bị tổn thương bởi lời nói của mình. Hoặc là mình nói những điều không có chánh niệm, có thể làm đổ vỡ hạnh phúc, sự hòa hợp. Điều thứ năm, trân trọng tổ tiên cha mẹ ông bà cho mình một thân thể này, chúng ta nguyện không tàn hại thân thể này bằng rượu chè, xì ke, ma túy. Không tàn hoại tâm thức mình bằng phim ảnh, sách báo, nó có thể tác hại đến tâm thức của mình. Con người có hai phần, một là thân, hai là tâm. Thân khỏe là nhờ mình ăn uống tốt, tâm khỏe là nhờ mình tiếp thụ những gì có lợi ích. Nếu thân tâm mà ăn uống tiêu thụ những gì không lợi ích, mà có rất nhiều yếu tố tiêu cực, độc tố, thì thân tâm này cũng sẽ không an lạc. Năm điều này là nền tảng hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Không luận là Phật tử, ai muốn có cuộc đời an lạc thì năm điều này rất thiết thực. Không giết người hại vật. Quý vị thấy xã hội này nếu mà giữ được cái điều đó, đâu có chiến tranh, đâu có nhân danh tôn giáo để sát phạt ai. Điều thứ hai, không trộm cắp, cho người ta được cái hy vọng cuộc đời còn có tình thương, bằng cách là trang rãi những gì chúng ta có thể đến những người thiếu thốn. Hôm nay đại chúng phát nguyện quy y. Có nhiều vị sẽ quan niệm tôi đâu cần quy y, tôi sống tốt, tôi ăn hiền ở lành được rồi. Dạ thưa đại chúng, cái gì mình không nguyện không đi tới đâu hết. Vì có nguyện nghĩa là chúng ta đưa mình vào cái tâm ý muốn điều đó, và hứa và phát nguyện sẽ làm. Vì chính cái lời phát nguyện đó sẽ đưa mình đi thật trọn vẹn trên con đường mình muốn. Hai người thương nhau tại sao phải đám cưới? Đám cưới thì xác định anh là chồng, chị là vợ, hãy sống đúng cái đạo lý vợ chồng. Nếu không đám cưới, tâm ý mình còn phóng lung, không gì mong lung, phóng túng, ơi tôi đâu có cưới hỏi gì đâu, được thì sống được thôi. Còn nếu mình có cưới hỏi với nhau thành vợ chồng là thấy được trách nhiệm bổn phận, sẽ xây dựng cái gì đó cho nó vững chắc. Cũng như thế, nếu mình nghĩ rằng tôi sống vậy được rồi khỏi, thì mình không phát nguyện. Ví dụ như chiều nay quý vị tập hợp về cái phong quà nói với ban tổ chức, tôi không hứa tôi ra nha, tôi thích thì khỏe ra, mệt nghỉ thì ban tổ chức sẽ rất hồi hộp. Còn quà nói bằng mọi cách tôi sẽ ra. Thí dụ vậy, mình có hứa mình mới cố gắng. Người ta hẹn mình mà mình đã tu hứa, thấy mặt thì biết à, không bao giờ mình để điều đó trong tâm. Mình có hứa giờ giấc đàng hoàng thì mình sẽ cố gắng mình thực hiện. Cho nên lễ quy y rất quan trọng đối với một Phật tử. Đây là bước đầu để cho chúng ta đi vào cái sự tu tập. Cũng giống như mình ở nước Úc bao nhiêu năm không cần biết, mà không vô quốc tịch thì không phải là dân Úc. Mà không phải dân Úc thì không thể nào có passport. Mà không có passport là sẽ mất quyền lợi, không được đi bầu, đi bầu cử, không được có tiền già. Không biết ở Úc có giống vậy không? À, ở Mỹ mà rớt quốc tịch là cúp tiền già đó. Cho nên bên Mỹ là phải đi học để mà vô quốc tịch, đậu quốc tịch mới được có tiền già. Và căn bản nhất là quyền công dân. Thì nói ví dụ như vậy thôi. Nhưng mà thật sự ra bây giờ Pháp Hòa nói nè, mình không phát nguyện gì hết, nhưng mà thật ra mình cũng không hề giết ai. Thì đây nói giới chứ có giới gì đâu. Mình có bao giờ ăn cắp trộm gì đâu. Chưa. Thì phải không? Thành thử ra, thật sự ra trong năm này nè, mình giữ 1, giữ 2 gọi là tiểu phần cư sĩ, giữ 3 gọi là bán phần cư sĩ, giữ 4 gọi là đa phần cư sĩ, giữ được hết 5 gọi là toàn phần cư sĩ. Thôi mình cứ chọn đi. Không, Phật cho mình trả giá đó. Tiểu phần, bán phần, đa phần hay toàn phần, tùy theo ý của mình. Thì Pháp Hòa giải thích sơ như vậy để đại chúng hiểu được ý nghĩa ba quy ha. Mình lại Phật ba lại là ý nghĩa đó đó. Lý do lại Phật ba lại là vì mình có tam bảo Phật Pháp Tăng. Còn cây nhang mà thắp ba cây là vì chúng ta có giới định tuệ đó. Thôi thì đại chúng hãy cùng chắp tay chúng ta đọc lời phát nguyện. Xin đại chúng chắp tay đọc theo. Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Quý vị phát nguyện ba lời quy này xong, đây là giờ phút tiếp nhận năm giới. Xin đại chúng đáp rằng dạ giữ được sau mọi giới được hỏi. Đây là giới thứ nhất. Ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học hạnh từ bi, nguyện không giết người hại vật, không tán thành mọi sự giết chóc, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Đó là giới thứ nhất. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Giới thứ hai. Ý thức được khổ đau và bất công trong xã hội do trộm cắp gây ra, con xin học hạnh từ bi, nguyện không lấy của người khác, mà con nguyện chia sẻ với mọi người trong khả năng của con, đặc biệt là đối với những ai đang thật sự thiếu thốn. Đó là giới thứ hai. Giới không trộm cắp mà phát tâm giúp người, chia sẻ bố thí. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Đây là giới thứ ba. Ý thức khổ đau đổ vỡ hạnh phúc gia đình trong xã hội do tà hạnh gây ra, con xin học theo tinh thần trách nhiệm bảo vệ hạnh phúc của con và hạnh phúc của người khác bằng cách không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải là vợ hay chồng của con. Con ý thức được rằng những hành động bất chánh sẽ làm tan vỡ hạnh phúc của con và hạnh phúc của người. Đó là giới thứ ba. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Đây là giới thứ tư. Ý thức được khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra, con xin học theo hạnh ái ngữ và lắng nghe để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau cho người. biết rằng lời nói có thể mang hạnh phúc, lời nói cũng có thể mang khổ đau, nên con nguyện chỉ nói những lời an vui, hạnh phúc, xây dựng. Con nguyện không loan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật, không phê bình và lên án những điều con không biết chắc rõ ràng, và con ý thức mỗi lời nói của mình phải mang lại hạnh phúc, an vui cho người. Đó là giới thứ tư. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Đây là giới thứ năm. Ý thức được chánh niệm do ăn uống, tiêu thụ những sản phẩm hàng ngày gây ra. Con nguyện thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ những thức ăn hàng ngày. Những thức ăn có chứa độc tố như rượu chè, cờ bạc, thì ke, ma túy, con nguyện không tiếp xúc để bảo hộ được thân thể khỏe mạnh, hoặc là những thức ăn có chứa độc tố. Những phim ảnh, sách báo, trò chuyện, vân vân cũng có thể tác hại đến tâm thức của con. Và khi thân tâm không còn khỏe mạnh, nghĩa là có lỗi với tổ tiên khi đã cho con được thân thể khỏe mạnh này, và cũng có lỗi với người sau vì con không tiếp tục cho những thế hệ khác, thế hệ sau được sự khỏe mạnh, an vui của chính mình. Vì vậy giới thứ năm là với chánh niệm, giới chánh niệm tiêu thụ ăn uống hàng ngày để bảo hộ thân tâm cho thật khỏe mạnh. Đó là giới thứ năm. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Kính thưa đại chúng, hôm nay đủ duyên lành, quý vị phát nguyện quy y Tam Bảo và thọ trì năm lời, năm cái điều mà chúng ta thực tập trong đời sống hàng ngày. Mong rằng đại chúng có đủ duyên lành tiếp tục phát triển sự tu tập của mình. Và xin đại chúng nhớ rằng Pháp Hòa thường hay nhắc, tu là sự chuyển đổi chính mình. Khi chuyển đổi được mình thì mình thể hiện được chữ tu. Và khi mình đổi được mình sẽ làm hạnh phúc cho chính mình và người thân của mình và xã hội này. Còn hình thức tu như thế nào là tùy theo khả năng, hoàn cảnh của mỗi người. Mỗi ngày chúng ta cần phải có 15 phút, 20 phút đọc một miếng kinh, ngồi tĩnh tâm hay niệm Phật, tùy theo cái khả năng và cái hoàn cảnh của mình, nhưng không thể thiếu sự tu tập. Nếu không có sự hành trì thì sự tiến bộ không có. Như văn không ôn, võ không luyện thì chúng ta không thể nào giỏi được. Tâm thức mình cũng vậy, hàng ngày không có tiếp xúc với cái điều thánh thiện đó thì tâm thức này không thể thanh lọc được. Mà cứ tiếp xúc với bụi bặm trần gian thì nó cứ phải vướng mắc hoài. Một ngày dính bụi suốt ở trong hãng, về phải tắm một chút, tắm cho sạch mới cảm thấy thoải mái thân thể. Cũng như thế, bụi trần mình bấm mỗi ngày, lắm vào người mỗi ngày, một ngày phải có 15 phút để gột rửa cái tâm đó. Thân mỗi ngày phải tắm, tâm mỗi ngày phải gột rửa. Thì cứ như thế mà làm thì nhất định chúng ta sẽ có được sự sạch sẽ, gọn gàng, an vui ngay trong đời này. Thì thưa, lẽ ra hôm nay quý vị sẽ tiếp nhận cái điệp giới của mình, nhưng vì Pháp Hòa không có ở đây, cho nên Pháp Hòa sẽ gửi về đây cho quý vị, gửi cho ban tổ chức. Thì ban tổ chức sẽ liên lạc với từng vị để tiếp nhận cái điệp giới đó. Thì trong cái giới điệp đó, đó có tên của quý vị, có ngày sanh và có pháp danh của mình. Và các em nhỏ thì sẽ dịch luôn tiếng Anh để cho nó hiểu được cái ý nghĩa đó. Pháp Hòa mong rằng hôm nay chúng ta đủ duyên được nương vào nhau để tu tập. Mong đời đời kiếp kiếp chúng ta là bà con quyến thuộc Phật Pháp với nhau, để mãi mãi nuôi dưỡng cho nhau được hạnh phúc, an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi đại chúng chắp tay hồi hương.

hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn

0: hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập max.gv/yobhcareer.

0: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Chuyện tình cô y sĩ công an, một sáng tác của nhà văn Chu Tất Tiến. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Hồng Ánh.

0: Ngày tôi gặp lại Dung ở bệnh viện Chợ Rẫy, cô giật mình lùi lại như nhìn thấy một bóng ma. Gương mặt cô tái hẳn đi, cặp môi xinh xinh cong lên như định thốt lên một tiếng kêu. Chừng vài giây sau, cô định thần lại nhìn tôi với cặp mắt sâu thẳm. Trên chiếc áo tròn trắng của bệnh viện và giữa luồng ánh sáng của những ngọn đèn trần, làn da trắng của cô hình như trong hơn và mịn màng hơn. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng và lên tiếng nói: Dung, Dung khỏe hả? Dung không trả lời tôi, cô vẫn nhìn đăm đăm vào mắt tôi. Một lúc sau lâu lắm, cô mới thốt nên lời. Giọng cô vẫn nhỏ nhẹ như xưa:
1: Anh mới được về hả?
0: Tôi gật đầu và mỉm cười, nhìn dáng Dung trong chiếc áo choàng trắng tinh đó. Tôi lại bồi hồi nhớ lại những ngày xưa. Không, cũng không xưa lắm, chỉ mới hơn 3 năm thôi. Hồn tôi rộn rã, bừng bừng như muốn bốc cháy.

Năm đó tôi được chuyển trại về K30. Thật ra trước khi đổi qua K30, tôi ở đội 3, nhà 12, K4, chỉ cách nhà cũ của tôi một lớp hàng rào mỏng. K30 là trạm y tế của trại cải tạo, nơi điều trị những người tù bị bệnh nặng, trong đó có nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và bác sĩ A, tác giả của loạt bài Lương Tâm của Người Thầy Thuốc, nổi tiếng trước năm 1975. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông thì đã bị sưng tất cả các khớp xương tay và chân, không đi đứng được. Mỗi lần ông muốn đi từ nơi này qua nơi khác, phải nhờ anh em cõng. Bác sĩ A thì bị bệnh đi cầu không người lái, có nghĩa là khi nào ông chuyển bụng thì tất cả các chất thải cứ tự nhiên thoát ra ngoài, vì hậu môn của ông không còn khả năng khép kín. Ông phải dùng một cái nùi dẻ bện lại và đóng nút như đóng nút chai, nhưng vẫn không thể kìm được khi ông quá mắc. Chỗ nằm của ông hôi thối kinh khủng, ông không thể múc nước tắm một mình, và cũng vì đã lớn tuổi lại yếu cho nên không làm vệ sinh chung quanh giường của mình được. Thỉnh thoảng bác sĩ Khánh và tôi phải dựng ông đứng về dậy, múc nước tắm cho ông và dội giường ông cho trôi phân đi. Ngoài hai nhân vật đặc biệt này, các bệnh nhân kinh niên mãn tính, tôi nhớ có một anh mới phát giác bị phong cùi qua những mảng đen đặt trên mông, vài anh bị ho lao, một anh thì bị bệnh vẩy nến rất nặng. Khi anh vẩy nến tắm, anh trần truồng đứng cạnh cái giếng múc nước dội một mình, bởi vì lúc anh bước chậm chậm ra giếng là anh em bỏ vô nhà hết, không ai dám tắm chung với anh. Một khối thịt đỏ ửng từ đầu xuống chân nứt nẻ ngang dọc, ở những khe nứt đó nước vàng chảy ra nhễ nhãi. Khu K30 có 4 dãy nhà hình chữ W, không kể nhà bếp, 3 dãy hình chữ U dành cho bệnh nhân. Dãy ở giữa chia làm hai, một đầu là tủ thuốc chứa đầy xuyên tâm liên, phòng khám bệnh và nơi giao ban của các y bác sĩ quân y cũ chịu trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân với một đại quý y sĩ công an của trại tù. 2/3 của dãy này là chỗ ngủ của các y bác sĩ và 3 người chúng tôi, làm những việc linh tinh như chẻ củi, gánh nước, phụ bếp và giúp các bệnh nhân tất cả mọi việc mà y bác sĩ không làm. Lúc tôi tới trại đã có khoảng hơn 10 bác sĩ, một nha sĩ, một phụ tá nha sĩ. Trong số các bác sĩ điều trị có bác sĩ D, y sĩ trưởng sư đoàn 18 và một vị bác sĩ nguyên là y sĩ của cố tổng thống Diệm, sau này thành thượng nghị sĩ. Mỗi buổi sáng, tất cả các y bác sĩ, nhân viên của K30 phải ngồi trên đầu giường của mình và giao ban với tay công an y sĩ trưởng của trại tù, một chức vụ rất lớn, chỉ thua quản đốc trại tù mà có phần hơn, bởi vì anh này chịu trách nhiệm về sức khỏe của toàn thể 5K và tất cả các công an coi trại. Anh ta ngồi vào chiếc bàn độc nhất trong phòng, nghe các y sĩ điều trị báo cáo tình hình của bệnh nhân, cứu xét đề nghị xin chuyển bệnh nhân ra bệnh viện ngoài nếu cần cấp cứu. Tuy chức nghiệp chỉ là y sĩ, có trình độ như y tá và đôi khi còn thấp hơn y tá của chế độ cũ, nhưng anh này lại có toàn quyền quyết định trên vấn đề y khoa của các bác sĩ, cũng như có quyền ký giấy cho tù nhân được ra trại dựa trên tình trạng sức khỏe. Tôi còn nhớ có một bệnh nhân xuất huyết nội, được các bác sĩ đề nghị cho ra ngoài cấp cứu gấp, nhưng tay y sĩ ỷ mình tốt nghiệp Liên Xô cứ cho là bệnh trĩ, không cần đi đâu, chỉ cho uống thuốc giảm đau, cho nên bệnh nhân đã chết 2 ngày sau đó, sau một thời gian dài quằn quại. Buổi giao ban kế tiếp, tay y sĩ này chỉ nói một câu đơn giản: thôi thế thì kỳ này chúng ta mắc khuyết điểm nhé, kỳ sau nhớ khắc phục. Thế là một mạng người ra đi. Một sĩ quan chết trong tức tưởi vì sự phán quyết ấu trĩ và ngu dốt của một tay y tá tay mơ. Chúng tôi ngồi canh sát anh bạn tù suốt đêm, không cho chuột đến cắn chân mà nước mắt lưng tròng, uất hận toàn thể cái lũ y sĩ ngu xửng kia. Cho dù chúng không trực tiếp cầm súng bắn anh em, nhưng cái chết đó cũng là một điều đáng căm thù. Cho đến một ngày, cuộc đời tôi đã có những thay đổi kịch liệt.

0: Một buổi sáng, chờ đợi giao ban hoài mà không thấy cái bóng áo vàng của tên đại quý y sĩ cao cao kia. Anh em cứ ngồi chờ, rồi thi nhau bàn tán mông lung.
1: À, chắc là nó bị thượng mã phong chết mẹ nó đêm qua rồi.
0: Bác sĩ Đê nói đùa, tất cả đều hùa theo, cười nói âm ỉ. Khoảng nửa tiếng sau, bất ngờ nghe bên ngoài có tiếng xôn xao của các anh em trong hai trại kia. Nhóm chúng tôi đứng hẳn dậy, nhìn ra phía cổng vào, và bất ngờ nhận thấy người đang tiến tới chỗ giao ban là hai cô công an áo vàng. Một cô cao, một cô thấp. Cô cao trông lạnh lùng nghiêm khắc, trong khi cô thấp thì đeo kiếm trắng có vẻ hiền hơn. Đang nhấn nhác nhìn ra, chúng tôi không kịp đứng nghiêm lại khi cô cao tới trước bậc thềm và bước vào trong một cách nhanh nhẹn. Nhìn thấy dáng bộ của chúng tôi lu bu, cô cao lên tiếng cảnh cáo bằng một giọng nam kỳ rạc.
2: Các anh đứng trật tự lại, anh nào báo cáo thì báo cáo đi.
0: Nghe giọng oai nghiêm của cô, anh Đông là trưởng nhóm y sĩ vội đứng nghiêm và lập bập báo cáo.
3: Thưa cô.
2: Anh nói cái gì? Ai cho anh gọi tôi bằng cô? Từ này các anh phải thưa cán bộ, nghe rõ chưa? Tôi là đại úy Dung, y sĩ trưởng của trại cải tạo này. Tôi thay thế đại úy Xuân đi công tác xa. Còn đây là y sĩ Phụng, phụ tá của tôi.
0: Anh Đông là người miền Nam vốn tính hiền hòa, cho nên khi bị chỉnh thì hơi run.
3: Thưa cán bộ dân. Thưa cán bộ, tôi là Trương Đông, trưởng nhóm chuyên khoa ở đây.
0: Cô cán bộ nhìn lướt qua từng người trong nhóm với cặp mắt vẫn lạnh lùng và lên tiếng nói.
2: Còn các anh kia, từng người báo cáo đi.
0: Lần lượt các y sĩ và ba tên phục vụ của chúng tôi báo cáo tên họ. Nghe qua hết một lần, cô y sĩ cho tất cả ngồi xuống và bắt đầu nghe báo cáo tình hình của từng bệnh nhân. Trong khi cô Phụng thì vẫn đứng gần bên, nhìn chúng tôi một cách lạnh lùng. Nghe xong phần báo cáo, hai cô ra lệnh cho tất cả các y sĩ hướng dẫn đến từng giường của bệnh nhân, hỏi qua tình trạng sức khỏe của từng người và ghi chép trong cuốn sổ tay của các cô. Thái độ của các cô vẫn hoàn toàn băng giá, nhưng đã đột nhiên thay đổi khi tới giường của anh Nguyễn Văn Đông. Nhìn thấy anh ngồi trên giường với hai đầu gối co rút lại, những khớp ngón tay đã sưng to và cả thân thể gầy ốm trơ xương, nhưng mà ánh mắt của anh vẫn hiên ngang, nhìn thẳng vào cô cán bộ công an với một vẻ thách thức. Cô Dung chợt bất ngờ chớp mắt lia lịa. Cô hỏi anh với giọng xúc động.
2: Phải anh là tác giả của các bài như Chiều Mưa Biên Giới hay không?
3: Đúng vậy.
0: Cả cô Dung và cô Phụng đều đột nhiên mất đi vẻ lạnh lùng. Hai cô đưa mắt nhìn nhau một thoáng, rồi cùng quay lại nhìn người nhạc sĩ. Chừng một phút sau, cô Dung nhìn toán người đi theo sau và lên tiếng nói nhỏ.
2: Thôi đi.
0: Rồi không cần kiểm tra tiếp nữa, cô bảo nhóm y sĩ tiếp tục làm việc, còn hai cô thì ra về. Trên đường đi ra cổng, bóng hai cô chặt sát vào nhau và hình như đang thì thầm gì đó. Bọn chúng tôi ở lại ồn ào và bắt đầu tán phét. Chúng tôi cùng cho rằng hai cô cũng là người Sài Gòn, từng nghe nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, cho nên cho dù là công an nhưng vẫn chưa quên hết những mộng mơ của những cô gái áo trắng ngày xưa. Tôi quay lại nói với anh Đông và vừa nói vừa cười.
3: Anh Đông ơi, kỳ này đó là anh sẽ về sớm hơn anh em nghe. Anh tin em đi.
0: Anh Đông chỉ hơi nhếch môi, thái độ thận trọng cố hữu của anh.
3: Làm sao biết được em?
4: Em biết chắc mà. Cán bộ hả, mới nhìn thấy anh là run rồi. Nhất định sẽ ký giấy cho anh về sớm.
3: Thôi đi, anh biết thân mình mà. Cấp bậc của anh cỡ nào anh biết chứ. Khó lắm. Người ta có nể mình nhưng mà vẫn còn cấp trên mà. Đâu có dễ dàng như vậy em.
0: Sau này tôi mới thấy điều anh nhận xét về cái chuyện đâu có dễ đó rất đúng. Cho dù có sự can thiệp của cô Dung để đưa anh ra bệnh viện ngoài đến 3 lần, trở đi trở lại mãi đến vài năm sau anh mới được tha về. Còn riêng nhóm của chúng tôi, lúc đầu thấy nữ cán bộ đến quản lý thì cũng là lạ, nhưng mà vẫn cứ đề phòng từ lời nói đến cử chỉ, không để cho ai có dịp đì mình
4: nhất là người đó lại là phái nữ. Mỗi ngày hai cô đều đến một lượt, nghe báo cáo, rồi đi qua từng giường bệnh, xem biểu đồ tiến triển của bệnh nhân mà quyết định có cho ra ngoài điều trị hay không. Khoảng một tháng sau, không thấy cô Phụng đến nữa, chỉ còn có một mình cô Dung. Thái độ của cô dần dần cởi mở hơn, không còn sự hằn học như những ngày đầu nữa. Giọng nói của cô cũng dễ nghe, anh em cũng vui vẻ hơn khi thấy cô không còn khó khăn như tay đại quý trước kia. Hễ thấy ai trở bệnh nặng là cô cho xe jeep chở ra ngoài bệnh viện bên ngoài ngay. Dĩ nhiên anh Nguyễn Văn Đông được ưu tiên đi ra ngoài ngay. Mỗi lần như vậy, cô ngồi bên cạnh tài xế, dĩ nhiên là một công an. Bệnh nhân nằm trên cáng được đặt song song với chiều dài của xe. Anh y sĩ trực tiếp coi bệnh nhân thì cầm hồ sơ đi theo, ngồi bên cạnh một tay công an khác. Những lần ra ngoài như vậy, người sung sướng nhất là vị y sĩ trực tiếp coi bệnh, đứng chờ sẵn khi nghe thấy cô ra lệnh.
2: Anh Nhân, anh lên xe đi với tôi.
4: Hoặc cũng có thể là anh Phượng, anh Khánh, anh Lộc. Tùy theo bệnh nhân nằm nhà nào thì vị y sĩ trực nhà đó được đi. Đã nhiều năm quanh quẩn trong tù, chỉ nhìn thấy công an hay bộ đội. Bây giờ được ra ngoài hít thở chút không khí tự do, được nhìn thấy người thì anh nào cũng thích. Lũ chúng tôi thèm quá chừng, nhưng chỉ biết đứng nhìn bạn mình lên xe. Ngay cả anh Đào là nha sĩ cũng ngẩn ngơ. Rồi chiếc xe chậm chậm lăn bánh qua khỏi những hàng rào kẽm gai chi chít. Từ những ngày đó, liên hệ của các anh y sĩ với cô Dung có phần nhẹ nhàng hơn. Cô không cao có, không ra lệnh như những ngày đầu, mà chỉ trao đổi trong phần chuyên môn. Những gì cô không hiểu, cô hỏi với sự kính nể, không như anh chàng đại quý trước kia. Còn tôi thì chả cần lưu tâm đến cô, vì với phận sự của một anh hộ lý, một anh chàng bổ củi gánh nước, tôi không có lý do gì để lại gần cô. Cứ sau giờ giao ban, tôi lại đi một mạch ra giếng, gánh đầy nước vào các thùng đựng nước để nấu cơm, rồi làm mọi công việc linh tinh khác. Tôi cứ ngỡ là cuộc đời tôi rồi sẽ tàn tàn như vậy đến mãn kiếp, bởi vì không còn có cái hy vọng có ngày về. Để rồi cho đời

0: sau khi làm đủ công việc hàng ngày xong, tôi lôi cây đàn guitar ra ngồi ở bậc cửa, dạo vài khúc nhạc và tự dưng trong lòng buồn bã, nhớ về người vợ hiền đang cực nhọc nơi nào. Tôi hát luôn một bài Vai Em Gầy Guộc Nhỏ Như Cánh Vạt Về Chốn Xa Xôi. Hát tới câu này, hồn của tôi chợt chùng xuống. Tôi lặp đi lặp lại tới 2-3 lần. Nước mắt tôi đột nhiên rơi xuống, vài giọt rớt trên phím đàn. Nhìn thấy giọt nước làm nhẹ thân đàn, tôi lấy tay cố chùi cho khô. Rồi đột nhiên linh cảm hình như có ai đang nhìn mình. Tôi vội vàng ngước lên và nhìn thấy Dung đang đứng đó từ hồi nào. Chắc là cô đã nhìn thấy tôi vừa hát vừa khóc. Cô sững người trong giây lát và chừng như thấy mình sai, vội quầy quả bước đi. Tôi cũng bối rối hơi mắc cỡ, một phần vì sự mau nước mắt của mình, một phần vì tôi đang ở trần, chỉ mặc mỗi có cái quần xà lỏn để làm việc. Ngày hôm sau khi giao ban, tôi ngồi tránh xa chỗ cô và không liếc cô một lần. Hình như cô cũng ngượng hơn mỗi ngày, cho nên chỉ nói qua loa rồi đi mất. Thời gian trôi qua, sự việc hôm đó cũng dần nguôi ngoai. Rồi Tết đến, theo chỉ thị của cô, anh em phải trang hoàng lại chỗ làm việc cho ra vẻ Tết. Biết tôi có khiếu trang trí, mấy anh y sĩ năn nỉ tôi phải làm sao cho đẹp. Nổi hứng, tôi đi xin một cái vỏ dừa khô, cưa làm hai, rồi tẩn mẩn dùng dao làm bằng kẽm gai cắt nổi bên ngoài cái vỏ dừa, hình của một ngư nhân đang bơi trong hồ sen. Tôi lấy một cái nắp sắt, cắm mấy cái đầu đinh ngược lên, rồi đốt bao ni lông cho nó nhỏ xuống đầy cái nắp thành một cái ổ cắm hoa, bỏ trong cái vỏ dừa. Sau đó ra ngoài kiếm mấy bông hoa rau muống, hoa dừa và lá rau dền. Tôi cắm thành một bình hoa tròn trịa để trên bàn của cô. Còn trên tường, tôi kiếm giấy nâu đen cuốn lại thành một cành hoa mai dán lên trên tường. Sau đó dán thêm vài cánh hoa mai vàng giả và viết vài chữ thảo chúc mừng năm mới ở bên cạnh. Thế là phòng họp tự nhiên biến thành không khí Tết. Được anh em khen ngợi, lòng tôi cũng vui vui, nhưng không rộn ràng bằng khi cô đến. Nhìn thấy cái bình cắm hoa đơn sơ nhưng rất lạ, cô cầm lên, hơi biến sắc mặt rồi lên tiếng hỏi:
1: "Hơ, anh nào làm thế?"
0: Anh Đông đưa tay chỉ vào tôi đang ngồi ở cuối hàng. Cô nhìn tôi một lúc lâu rồi nhìn lên tường và quay xuống tôi, nói vỏn vẹn hai chữ:
1: "Đẹp quá."
0: Sau đó cô ngồi ngắm nghía bình hoa mãi đến quên cả buổi họp. Anh Đông phải nhắc nhở thưa cán bộ thì cô mới giật mình trở lại, bắt đầu trao đổi với các anh em y sĩ. Trước khi đứng dậy đi về, cô còn liếc nhìn tôi một lần rồi mới bước chân đi. Cô vừa ra khỏi cổng thì anh Nhân lên tiếng cười hi hi và nói ngay:
2: "Chết ông rồi, cô để ý là chỉ có chết một cửa tứ thôi."
0: Cả nhóm cười ồn ào, tôi chỉ biết nhún vai cười theo, trong lòng tự nhiên xôn xao trong giây phút. Hình ảnh người con gái miền Nam, lúc đó tự nhiên tôi quên mất cô là đại quý công an, có cặp mắt lá râm làm tôi vương vấn. Nhưng chỉ trong một vài phút, chợt nhớ đến vợ hiền con thơ, tôi lắc đầu lia lịa, xua đuổi mấy tư tưởng hắc ám đi và tiếp tục công việc của mình như không có gì xảy ra. Nhưng thực tế có chuyện sẽ xảy ra. Ngày kế tiếp sau buổi họp, cô gọi nhỏ anh Đông lại nói gì đó rồi đưa cho anh một gói quà. Cô vừa bước ra, anh Đông nói ầm lên:
2: "Ê, tới đây có quà tặng cho nó nè."
0: Tất cả xô lại, trong tay anh Đông là một cuốn vở mới tinh, mấy cây viết chì màu và cây viết bích. Anh Đông giơ cao món quà và nói:
2: "Ê, mấy cái này á là cổ tặng cho mày nha, không được ai được đụng tới nha. Ai mà đụng tới quà của thằng này á là vô con nét ngồi liền á."
0: Mọi người cười âm ỉ. Anh Nhân lại lên tiếng nhắc lại:
2: "Chết ông rồi, ông liệu hồn đi."
0: Trong nhóm các y sĩ ở bệnh xá, Nhân và tôi thân nhau nhất. Hai thằng ăn cơm chung với nhau. Chiều chiều sau khi ăn cơm, hai thằng hay thả bộ vòng quanh trại tâm sự vụn vặt. Tụi tôi hợp nhau không chỉ vì tính nết mà còn vì tình đồng môn nữa. Nhân học trên tôi một lớp và cũng ở nội trú Đắc Lộ trước khi vào y khoa. Tối hôm đó như thường lệ, Hai đứa vừa đi vòng vòng vừa nói chuyện, Nhân nửa đùa nửa thật lên tiếng hỏi tôi: "Nè, lỡ ra đó em mê ông, cho ông về sớm rồi bắt ông phải lấy em, ông tính sao đây?"
3: Thì lượm luôn chứ sao.
2: "Nè, còn bà vợ sao đây?"
3: "Nói vậy chứ không phải vậy, làm sao lấy vợ công an gì cộng, vẫn mặt với tử thần hả cha nội?"
0: Hai thằng cười phá lên, tưởng cười cho vui làm gì có cái chuyện ái tình với người cộng sản. Mà nếu tôi đừng đùa giỡn thêm nữa thì chắc câu chuyện cũng không tiến xa hơn. Nhìn cuốn tập Dung tặng và mớ bút chì màu, tôi không biết sử dụng vào cái gì hết. Tự nhiên Nhân đã nghĩ ra cái ý nghĩ táo bạo và lên tiếng nói với tôi:
3: "Nè, sao ông không vẽ cho cổ một vài bức tranh cho cổ ngẫm luôn?"
2: Cũng có lý ha.
3: Có lý ạ.
0: Hôm sau khi ngồi bên dưới nghe Dung trao đổi với các bạn, tôi ngồi ngắm Dung và vẽ lia lịa, nhưng có thay đổi. Tóc cô công an thì ngắn, tôi cho nó bay lượn lung tung. Áo của Dung là bộ quân phục màu vàng, tôi biến thành áo dài cho em hết lên đồi lại xuống bờ hồ, rồi ra đồi thông, rồi hoa. Dung trong cuốn vở của tôi là một thiếu nữ Sài Gòn, một mẫu người của thời đại 75 mà các họa sĩ khác hay vẽ trên các tập nhạc, các cuốn báo tuổi thơ. Tôi vẽ được khoảng 20 tờ thì lẳng lặng để trên bàn của Dung trước giờ giao ban. Khi em bước vào thấy cuốn tập đã cho tôi lúc trước thì ngạc nhiên, không mỉm cười chào như thường lệ mà mở ra xem luôn. Càng xem thì cặp mắt của Dung càng mở lớn, một nụ cười Mona Lisa nở trên môi của nàng. Dung coi tới coi lui mấy lần rồi mới đặt xuống hỏi cho có lệ:
1: "Anh Đông, ai vẽ vậy?"
0: Anh Đông lấy tay chỉ về phía tôi và lên tiếng nói:
2: "Tác giả ngồi đó đó cô."
0: Buổi đầu tiên Dung bắt mọi người phải gọi cô bằng hai chữ cán bộ, nhưng mà dần dần quen thuộc rồi, cô cũng không bắt bẻ khi có người quên mà gọi bằng chữ cô. Từ đó anh em quen luôn, cứ gọi bằng cô luôn. Dung mỉm cười nhìn xuống chỗ tôi ngồi, nói nhỏ vừa đủ nghe:
1: "Cảm ơn anh."
0: Khi Dung về rồi, cả nhóm xúm lại bàn tán in nổi, vui cười thỏa thích, nhưng mà không ai đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Rồi chuyện lại xảy ra ngoài ý tưởng tượng của mọi người. Vài ngày sau, bác sĩ A trở bệnh nặng, Dung quyết định cứu ông bằng cách cho ông ra bệnh viện ở ngoài. Đợi cho tôi đặt ông vào cáng xong, Nhân lẳng lặng bước tới, tay ôm sắp hồ sơ bệnh lý, chờ cô nói một câu là leo lên xe, bởi vì bác sĩ A là bệnh nhân do anh trông coi. Bất ngờ, cô lên tiếng nói với anh Nhân:
1: "Anh Nhân ở lại, anh Tuấn đi với tôi."
0: Nhân nghe nói thì chưng hửng, lúng túng giao tập hồ sơ cho tôi rồi lui lại. Tôi cũng ú ớ, nhưng nhìn vào mắt Dung, thấy đó là một quyết định không thể nào thay đổi. Tôi vừa mừng vừa run, dòm bước lên phía sau cùng với tay công an trẻ như mọi lần. Nhân vẫn ngồi giống như vậy. Lại thêm một bất ngờ nữa, cô ra lệnh:
1: "Anh Tuấn, ngồi trên này với tôi."
0: Tôi hồi hộp chờ Dung ngồi vào ghế xong mới dám ké né ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế xe Jeep chỉ vừa đủ cho một người. Dung xích vô phía trong rồi lôi tôi ngồi sát vào cô và lên tiếng nói:
1: "Anh ngồi như thế thì xe vừa chạy là đã té nhau rồi."
0: Không còn cách nào hơn, tôi ngồi sát vào Dung, hai cặp mông như dính với nhau trong lòng chiếc ghế. Xe mở máy chạy, tôi nhìn liếc từ trước ra sau, tay tài xế cùng với tay công an bảo vệ đều mở trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng mà chắc chúng sợ, không dám hó hé, bởi vì Dung là người coi như có quyền thế nhất ở trại này. Ai dám nói hổn khi biết rằng mình sẽ có ngày có thể sẽ bị mắc bệnh. Trong khi xe còn ở trong vòng trại, hàng trăm cặp mắt kinh ngạc nhìn theo, ngạc nhiên thấy tôi ngồi gần như ôm lấy cô đại quý y sĩ trên chiếc xe Jeep, mà hình như có ôm thật, bởi vì cái chỗ chặt quá. Nếu không ôm lấy cô thì nhất định khi xe cua trái cua phải, tôi sẽ bị văng ra khỏi xe ngay. Gió ơi là gió, gió thiên nhiên, gió tự do. Lần đầu tiên trong mấy năm trời tù ngục, tôi được ôm sát một người thiếu nữ, không cần biết là công an hay người thường, chỉ cần biết là mùi hương từ thân thể của em ngột ngạt mũi tôi. Gió thổi tóc em mơn man mặt tôi. Mỗi khi xe thắng gấp, tôi muốn đụng vào má em, gò má hồng hồng của con gái. Thân thể hai đứa như áp lấy nhau. Tôi thì không dám mở miệng trong tình huống như vậy, còn Dung thì cũng không nói nhiều. Em đang thưởng thức giây phút êm đềm đó. Chỉ một vài lời trao đổi ngắn ngủi, nhất là có tới 4 cặp mắt, 4 cái lỗ tai đang hướng về chúng tôi. Chừng khoảng nửa giờ sau, đến cửa bệnh viện, tôi thở phào và cố ngồi dang ra xa một chút. Xe ngừng lại trước cửa cấp cứu, một vài cô y tá bước ra đón bệnh. Tôi xuống trước, bước ra phía sau để chuẩn bị bồng bác sĩ A qua giường bệnh. Bất ngờ khi tôi vừa cúi xuống, thò tay vào dưới lưng và mông người bệnh để nhấc ông lên, cái nút bịt hậu môn của ông bật ra. Một dòng phân nóng phóng thẳng vào mắt mũi đầu óc của tôi một cách kinh hoàng. Trong một thoáng tôi chới với, nhưng cũng vì đã quen với dơ dái của tù ngục, cho nên chỉ vài giây tôi bình tĩnh bồng ông lên và đặt ông vào chiếc giường của bệnh viện. Đắp chăn cho ông xong, tôi quay lại thấy mấy cô y tá đang đứng mở to mắt kinh hãi nhìn đầu tóc của tôi rèn rụa phân máu và mủ. Phân đầy mắt, máu đầy tai, mũ nghẹt lỗ mũi. Tôi vẫn tỉnh bơ hỏi chỗ để rửa mặt. Hai bà cô ú ớ chỉ cho tôi cái vòi nước máy gần đó. Tôi tàn tàn bước đi trong ánh mắt thương cảm của Dung. Em đứng nhìn tôi ngơ ngẩn. Thái độ tự tin của tôi chắc làm con tim của em rung động thêm một nhịp. Rửa ráy tay chân, đầu tóc và quần áo xong, tôi ngồi ở ngoài trời hong cho người khô và chờ em. Mãi không thấy em ra, tôi bước vào phòng khám bệnh ngồi chờ. Vừa lúc đó một phụ nữ trẻ tiến đến bàn bác sĩ chuẩn bệnh, cởi nút áo và xin bác sĩ tìm cách gắn dùng cái núm vú vào, bởi vì mới bị ông chồng ghen cắn gần đứt. Núm vú vẫn còn toàn ten chưa rơi xuống. Ông bác sĩ lắc đầu mỉm cười và viết giấy cho người kém may mắn này vào phòng trong chờ mai lại. Tôi nín cười thì em bước ra. Thấy cảnh đó em cũng cười khúc khích rồi ra dấu cho tôi rời đi. Đã tưởng là sẽ về trại ngay, nào hay tài xế nghe lệnh của em đưa tôi vào chợ chính của thị xã. Em bảo tôi bước xuống đi với em vào trong nhà lòng chợ. Hai tay công an thì ở lại coi xe. Tôi run run đi cạnh em. Bộ quần áo Tracy ngụy của tôi sóng vai cùng với áo vàng và quân hàm đại quý làm cho cả chợ xôn xao. Nhưng em tỉnh bơ dắt tôi. Vâng, em nắm tay tôi bước lại quầy bán đường, đậu và mua cho tôi mấy ký đường, mấy ký đậu. Vào khoảng thời gian đó, đậu và đường đối với người tù là vàng, là ngọc, còn da thịt đàn bà là chăn, là gối ở trên chốn thiên đình. Tôi như hoa mắt đi, không nói được lời nào, trong khi em kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện. Từ ngày em còn là nữ sinh Gia Long, rồi theo lời anh chị bỏ vào bưng, đến khi em ra lại thành phố làm công an, làm y sĩ. Em cứ kể, tôi thì cứ nghe, thỉnh thoảng chỉ chen vào một lời. Dạ thưa chị, dạ đúng.
1: Sao anh cứ gọi em bằng chị? Em không thích tiếng đó đâu à.
0: Dạ chị, không cô.
1: Không được gọi bằng cô luôn.
0: Tôi im lặng không trả lời. Chừng như thấy bắt bí tôi như vậy đã đủ. Em hát nho nhỏ cho tôi nghe về những bản nhạc vàng hồi đó. Và em coi trên đời này không có ai, chỉ có em và tôi. Em nói về nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và những bản nhạc mà em mê mẩn. Em cho biết thêm,
1: em đã làm mọi phương cách cho anh Đông về sớm, nhưng vì lon lá của anh lớn quá, tới mức đại tá lận, nên trên còn chần chừ. Ngày cuối trước 30 tháng 4, anh còn là phụ tá tổng tham mưu trưởng, khó cho em lắm. Nhưng mà em sẽ cố, vì em cùng với lũ bạn em ở Gia Long là những người mê nhạc của anh Đông. Em thuộc mấy bài tủ và thỉnh thoảng bây giờ vẫn còn lén hát một mình nữa.
0: Trong khi em nói thì người tôi như bay bổng, một phần vì từ lâu rồi tôi không được thấy người ta, không thấy ông già bà cả, không thấy thiếu nữ ngồi bán bánh ở trong chợ, không thấy trẻ em cầm mẹt bánh kẹo để chào mời, không thấy nhà cửa, không thấy gió tự do, cho nên người cứ lân lân. Một phần nữa là với sức trai nửa chừng xuân còn xung động dữ dội, cho nên khi đi sát một thiếu nữ tươi mát, giọng nói ngọt ngào, mơn man bên má, trí tưởng tượng của tôi cũng lượn bay theo mây theo gió. Tôi quên cả hình ảnh vợ con, quên luôn thân phận tù đài, quên hết cả. Mãi cho đến khi em bảo nhỏ tôi là mình phải về, tôi mới sực nhìn lại bộ áo quần tù tội của mình mà thở dài ngán ngẩm. Trên đường về cũng lại hai thân thể áp sát nhau, nhưng em hay quay sang tôi nhiều hơn, làm bộ ngực của em đụng chạm nhiều lần vào tôi. Hình như tình yêu làm cho em không còn biết e ngại hai cái cặp mắt cứu vợ đằng sau của hai tên công an bảo vệ. Lúc về trại xuống xe là đôi mắt dõi theo nhau mãi. Bạn bè thì cứ rú lên cười khi thấy tôi đi lảng đảng vào trong trại, hai chân như không chạm đất. Anh Đông chỉ tay vào tôi và lên tiếng nói lớn:
2: "À, coi kìa, à, anh chàng đang ngất ngư con tàu đi kìa."
0: Tôi chỉ mỉm cười không biết nói gì, bởi vì đâu có cái gì để mà nói.

0: Một tuần lễ qua đi, tôi dần dần cũng quên Dung đi bởi vì làm việc liên tu bất tận. Bất ngờ, vào một buổi trưa, một tên công an trẻ quản giáo của chúng tôi bước vào gọi tôi, nói một câu ngắn gọn.
1: Lên gặp chị Dung có chuyện kìa.
0: Dạ gặp ở đâu?
1: Cứ đi ra ngoài cổng gác, báo cáo với anh Trực là lên gặp cán bộ Dung, rồi đi thẳng hoài tới ngã ba, quẹo phải. Đi một hồi thấy một căn nhà, chung quanh có vườn trồng chuối thì quẹo vô.
0: Tôi gật đầu và bước vào trong mặc quần áo. Tay quản giáo chờ tôi ở cổng và dặn thêm một lần nữa.
1: Nè, hãy nhớ gặp rào cản thì cứ nói là gặp cán bộ Dung thì người ta cho đi nghe không?
0: Nói xong hắn bỏ đi, không thèm nhìn lại. Anh Đồng kéo tay tôi lại, cười hí hí và nói.
2: Khoen này mà mày có bị mất trinh thì nhớ về tường trình cho anh em nghe rõ nha mày.
0: Tôi ráng cười không thành tiếng mà lòng hồi hộp kinh khủng. Làm đúng như lời tài quản giáo dặn, tới đâu có rào cản tôi chỉ cần nói mấy câu thần chú kia là lập tức cổng mở ra ngay, không một lời thắc mắc. Tên của em nghe vang lừng trong trại rồi. Thật tình tôi không sợ bị kẹt mà chỉ sợ cho chính mình. Đầu óc tôi làm việc mâu thuẫn như điên giữa hai bên thiện và ác. Bên thiện cho biết là lên gặp em chỉ để nói chuyện ái tình. Mà nói chuyện ái tình giữa một chàng trai 30 với một em sắp xỉ 30 trong một môi trường khép kín thì nhất định là phải tới cái mục đích đó. Như vậy thì tôi đã phản bội vợ tôi rồi. Không lẽ lại bỏ bê người đã mấy năm chịu đựng khốn khổ thăm nuôi tôi? Không được. Nhưng ngược lại tên ác thì bảo tôi rằng đây là cơ hội hiếm có để tôi được tha về. Ở tù múc chỉ cà tha, tự do không có, chả biết lúc nào bị bập. Lấy vợ đại quý y sĩ công an thì giống như mặc áo có hộ tâm kiến bảo vệ rồi. Chả đứa nào dám đụng chạm tới mình trong cái xã hội này. Cứ nhào vô đi. Em vừa đẹp lại vừa nõn đường, lại không đòi hỏi điều kiện gì hết. Cứ nhào vô đi. Hai tên thiện và ác cứ đánh nhau linh tinh, làm tôi mệt nhoài. Tới chỗ có một căn nhà ba gian nằm giữa một hàng rào cây trái bao quanh, tôi gần như run bắn người lên. Phen này chết chắc, thoát không nổi ái tình rồi. Tôi lập bập đi vào cửa. Từ trong nhà trông thấy tôi, Dung nhanh nhẹn bước ra ngay. Trời ơi, chân tôi như muốn nhũn ra, tim tôi như đập mạnh như cái trống làng. Mắt tôi hoa lên. Dung mặc áo choàng bệnh viện trắng xóa đứng ngay bậc cửa. Ngay phía bên kia tường là một khung cửa sổ mở rộng. Ánh sáng ban trưa chiếu thẳng từ cánh cửa đó vào người của Dung, xuyên qua hết, để cho tôi nhìn thấy Dung không mặc đồ lót. Nguyên vẹn thân thể của nàng hiện rõ từng nét như một thân hình vệ nữ đang hiện diện ngay trước mắt tôi, đẹp không thể tả. Tôi run rẩy chân bước không nổi. Dung mỉm cười và lên tiếng nói.
3: Vào đi anh, vào đi mà, đừng để ai thấy anh đứng ở ngoài.
0: Lời mời mọc này làm tôi càng nổi gai ốc thêm nữa. Tôi run rẩy bước vào trong. Căn nhà đơn giản chẳng có gì ngoài một cái giường đôi trải chiếu hoa, một tấm chăn để ngay ngắn trên đầu, một cái bàn gỗ làm việc với gương lược, một cái tủ đựng đồ dựng cuối phòng, một cái kệ đựng sách, một vài cái ghế đẩu. Chỉ có vậy thôi, không có hình của bác, không có khẩu hiệu cờ quạt gì hết. Dung chỉ cái ghế đẩu cạnh giường và mỉm cười nói.
3: Anh ngồi đi.
2: Chị Dung muốn muốn tôi làm cái gì?
3: Anh muốn làm gì?
0: Tôi đứng lên đi lên quanh, không biết làm gì, đành bước tới kệ sách và lên tiếng hỏi bâng quơ.
2: Dung đọc mấy sách này hả?
0: Dung tiến lại gần tôi, đứng phía sau lưng, bộ ngực áp vào lưng của tôi, hơi thở nóng bỏng. Dung không nói không rằng, chỉ vối tay lấy một cuốn sách trước mắt của tôi, làm cho người của em áp mạnh vào người của tôi nhiều hơn. Tự nhiên tôi hoảng hốt xoay lưng lại, đi vội ra phía sau. Nhìn thấy có một lu nước và một cái gáo, tôi múc vội một gáo dội ào lên trên đầu. Cơn nóng trong người của một thanh niên cường tráng hừng hực lên như một cái núi lửa. Người của tôi căng cứng. Tôi ngước mắt lên trời, cầu Chúa, lại Chúa, cứu con với. Con sắp chết rồi, con sắp phạm tội rồi, con không còn chịu nổi, không còn vợ, không còn con, chỉ có ái tình đang sôi sục trong con, xin Ngài hãy cứu con. Trong lúc tôi lầm bầm cầu nguyện, Dung đứng nhìn tôi khúc khích cười và lên tiếng gọi tôi.
3: Đừng đứng đấy, anh lên đây, lên nhà nè, tụi nó thấy à.
0: Dù biết rằng nhà em ở một chỗ xa đường và không có tên nào dám lán chán lại gần nhà cán bộ Dung, tôi vẫn run rẩy bước lên rồi đi loanh quanh tránh né. Dung cứ đi theo tôi như hình với bóng, như mèo vần chuột. Tôi không dám nhìn em, nhìn thân thể nõn nà nóng bỏng. Tôi sợ tôi sẽ phản bội vợ con. Tôi sợ đưa tay ra kéo Dung lại, không phải kéo mà là giật, là ném, là ghì. Chúa ơi, con sắp phạm tội rồi. Một lúc sau, dùng hết sức tàn, tôi mới dám nhìn em thều thào giống như người sắp chết. Dùng cho tôi về nghe. Anh em đang chờ. Một câu nói vô ý nghĩa như vậy mà cũng làm cho nàng cười, nhưng dường như muốn cho cá cắn câu sâu hơn. Dùng đột nhiên thả cho tôi về. Tôi run rẩy đi lạc vào đúng trại công an. Hai ba tên nhào ra hỏi cung, giữ tôi lại một lúc rồi cũng cho đi. Về tới cổng trại, báo cáo cảnh vệ xong, vào đến nơi là một băng bạn bè ập tới, sờ soạn, hỏi thăm rối rít, cười nói âm ỉ. Tôi chỉ biết cười trừ và lăn trên giường, gần như muốn xỉu.

0: Một tuần sau, em lại cho người gọi tôi lên nữa. Lần này tôi chuẩn bị sẵn, vừa vào tới nơi là tôi giọt ra luôn phía sau, cười cười nói: "À, để tôi kéo nước giếng cho Dung tắm nha." Nói giỡn cho em vui, nhưng tôi kéo nước một cách thục mạng, nhất định không lên nhà. Em đứng nhìn tôi thở dài thường thượt cho đến khi tôi đòi về. Cái trò chơi mèo vờn chuột này không thể kéo dài. Tôi quyết định dứt khoát lần sau, em cho người đưa giấy xuống viết ngắn gọn: "Anh phải lên ngay, có chuyện cần giải quyết." Đọc thư xong, tôi thẫn thờ, nhưng nghiến răng trả lời tay công an đưa thư: Nhờ anh nói lại với cán bộ Dung. Hôm nay có vài bệnh nhân cần săn sóc đặc biệt. Tôi hẹn ngày khác, tôi sẽ lên làm việc." Thế là cuối cùng tôi đã thắng, Dung đã thua. Em giận điên người. Một tên cải tạo là cái quái gì đâu mà dám chống lại một sự mời mọc ngon lành như vậy. Đồ làm tàn, phách lối. Em không thèm đến giao ban nữa, mặc cho bệnh nhân chết hết đi. Mấy anh y sĩ cứ cuốn lên, gửi hết thông điệp này tới thông điệp khác qua tay của quản giáo, mời cô xuống gấp. Không có anh em đang nguy hiểm. Mãi rồi Dung cũng tàn tàn xuống, mà xuống không đúng giờ. Không may cho em, vừa bước vào trại bệnh lại gặp ngay tôi đứng săn sóc. Em giật mình mở mắt lớn nhìn tôi, rồi bước lùi ra sân, không chuẩn bệnh nữa. Nhân bác sĩ Trực quản hồn, tôi cũng quản chạy một mạch vòng ra đằng trước chặn Dung lại. "Dung." Tôi gọi, em lờ đi, làm như không nghe. Tôi phải lên tiếng lần thứ hai: "Dung, Dung, cho anh nói đi." Nghe tiếng Anh, Dung mới chịu đứng lại, nhưng không nhìn tôi. Không lẽ quay mặt lại giữa đám đông người. Em trở mặt kêu lính nhốt mình thì đời tàn. Tôi cứ nhìn vào lưng của Dung và lên tiếng nói một mạch: "Dung, dù sao đi nữa anh cũng cảm ơn Dung, nhưng có nhiều chuyện không thể nói được trong lúc này. Anh chỉ xin Dung làm ơn rủ lòng thương giúp cho anh bạn ra ngoài trị bệnh, nếu không là anh ấy chết. Anh cảm ơn Dung, cảm ơn Dung nhiều lắm." Dung nghe nói đứng cắn môi suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh:
1: "Anh Nhân, đi với tôi, đưa người bệnh ra ngoài."
0: Nói xong Dung đi thẳng, không quay lại nhìn tôi một lần nào hết. Giây phút đó là giây phút cuối cùng tôi còn gặp Dung. Em bẻ bàng, em giận tôi một cách kinh hoàng. Em chỉ thỉnh thoảng đến khi có lời cầu cứu, và khi đến thì đứng ở cổng trại không bước vào. Tôi chỉ cười thầm cảm ơn Chúa đã cho con vượt qua được sự cám dỗ này. Những tưởng không còn thấy chữ Dung trong tôi nữa. Bất ngờ vài tháng sau, khi đang đứng làm thang thì anh em gọi rối rít: "Ê, ra đây coi, trời đất ơi, chết mày rồi, vậy là tàn đời rồi. Em ơi, mộng ước tan tành rồi mày ơi." Tôi chạy vội ra để nhìn thấy một chiếc Corolla trắng chạy tàn tàn trên con đường cạnh trại. Trên xe là Dung và người tài xế tên là Thờ, một thiếu tá kỹ sư công binh vừa mới được thả 2 ngày trước một cách đột ngột. Bạn bè cứ cười ầm lên: "Ê, cái thằng đó sao dám ngồi vào chỗ của mày vậy mày?" Anh Đông thì vỗ vai tôi hát ghẹo: "À, thôi là hết, em đi đường em." "Chết mày rồi." Tôi im lặng không nói gì hết, chỉ mỉm cười. Hôm sau nữa, thấy anh thiếu tá đem hòm xiển đi vào trại, trình diện trạm gác xong là lê đồ đi đâu đó, chắc là kiếm chỗ ở. Anh ta lấy được em, được thả về và được làm công nhân viên ngay trong trại tù. Lòng tôi cũng hơi đau, hơi tiếc, nhưng rồi tự an ủi: tái ông thất mã, chưa chắc ai hên ai xui. Tôi biết Dung vì muốn trả thù tôi đã khiều anh này lấy cho bỏ ghét. Đúng như cái câu tái ông được ngựa, chưa chắc đã là hên. Một thời gian sau không thấy dáng em, mà là một cô khác đến tiếp quản. Anh Thờ cũng không còn thấy nữa. Đột nhiên một chiều đứng dựa vào hàng rào nói chỏ qua bên kia là bên đi lao động ở Tống Lê Chân mới về. Tôi được một anh bạn kể cho tôi nghe một chuyện không thể nào tưởng tượng được. Đang cuốc đất, bạn tôi thấy ngay anh trung tá công an quản lý trại giam của chúng tôi cũng đang cuốc đất như tù ở bên kia hàng rào tù hình sự. Không tin nổi mắt mình, một số bạn chạy ra hỏi thăm. Anh trung tá trưởng trại tù bây giờ cũng là tù, chỉ cười cười nói: "Ôi giời, có chi là lạ, đời mà." Sau đó qua mấy gói thuốc 3 số 5 đưa cho tay công an quản giáo, mới biết là chỉ bị chịu chơi, nhận làm chứng cho đám cưới của Dung và Thờ một tù cải tạo, mà anh trung tá này bị lột lon đi tù chung với đám tù hình sự. Còn Dung thì bị mất đảng tịch, mất lon đại quý, mất chức vụ y sĩ, bị tống về làm ở bệnh viện X làm một người y tá thường. Còn tay Thờ thì chấp nhận bỏ vợ hai con để lấy cô công an thất tình, cũng bị mất việc ngay. Bây giờ chắc là đang đạp xích lô ná thở. Tôi hơi buồn cho Dung, buồn cho một mối tình điên dại, nhưng mà cũng rất cảm phục em, đã chấp nhận chơi là chơi hết mình.

0: tâm.
1: Ngay sau khi được thả về vào đầu năm 1981, tôi đi tìm em ở bệnh viện Chợ Rẫy, hỏi thăm tên Dung ai cũng biết. Lên lầu tôi vào phòng trực nhắn cho gặp cô Dung. Và bây giờ Dung hiện ra trong tấm áo choàng trắng run rẩy. Tôi cười nhẹ hỏi thăm Dung vài câu, em chỉ trả lời vắn tắt, nhưng mắt của em càng lúc càng sâu thăm thẳm. Tôi hỏi địa chỉ, em cho ngay và nói nhỏ,
2: anh tới trước 7 giờ tối nha.
1: Buổi tối tôi đến khu Nguyễn Tri Phương, tìm mãi mới thấy nhà em, gõ cửa em ra mở ngay. Vẫn đôi mắt làm tôi xao xuyến, tôi đưa tay bắt lấy tay Dung, em nắm lấy không muốn buông. Nếu không có hai đứa nhỏ ríu rít chạy ra, có lẽ bàn tay Dung còn nằm trong tay của tôi mãi. Chỉ vào hai đứa nhỏ tôi cười, con của trời phải không? Dung không gật cũng không lắc đầu, chỉ nhìn. Sao mà mắt em sâu hơn tất cả các cặp mắt mà tôi đã gặp? Mắt của em chứa cả triệu câu nói, câu hờn, câu trách, câu giận, câu buồn thảm, thương đau. Nhìn cảnh nhà em tôi đoán chừng cũng không khá. Vợ thì chỉ là y tá, còn chồng thì đạp xích lô, làm sao mà giàu cho nổi. Trong câu chuyện, Dung chỉ trách tôi có mỗi một câu.
2: Anh độc quá à. Em thù anh.
1: Anh xin lỗi Dung. Mình gặp nhau trễ quá em. Hai đứa im lặng nhìn nhau. Một giọt nước mắt chợt lăn ra từ khóe mắt của em. Lòng của tôi bồi hồi xao xuyến cũng như ngày xưa, chỉ muốn ôm em vào lòng. Nhưng tay tôi bị cứng ngắc, tôi không thể làm gì hơn ngoài một câu nói vô nghĩa. Dung, đừng có khóc. Anh biết là càng ngồi nỗi buồn càng sâu và càng khó xử. Tôi đứng dậy đi về. Dung không tiễn tôi, chỉ có đôi mắt lá râm nhìn theo tôi đến mãi tận cuối con đường.

thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Chuyện tình cô y sĩ công an của tác giả Chu Tất Tiến qua phần diễn đọc của Nam Phong và Hồng Ánh. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

vườn hoang tinh lực đẹp đôi lá dâu. Sợi buồn cũng

con chim mộng về bay đầu giường. Ngủ đi em, một bình thường.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm, và bây giờ là phần thơ nhạc giao hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng gọi vào để cùng yêu cầu ở cục để cùng tham gia cùng thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Nhưng mà bây giờ thưa quý thính giả, vẫn như thường lệ thì Việt Tiến lại chưa được thay mặt quý thính giả để cùng chia sẻ đến quý thính giả một cái bài thơ mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa. Và bài thơ hôm nay có cái tựa đề Đời Dẫu Muộn Màng. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Vươn tay bắt ánh mặt trời, nhốt vào trong gió, một đời luôn mong. Nhưng sao tay vận tay không, tiếc hoài mộng ảo cho lòng phân vân. Đường đời tay trắng thân trần, xây hoài trên cát vết hằng thời gian. Dẫu cho đời có muộn màng, dẫu cho đời có muôn vàng chông gai, nguyện lòng vẫn giữ trong tay ánh tà dương với gió tây lạnh lùng. Đó là bài thơ với cái tựa đề là Đời Dẫu Muộn Màng mà Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ để mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa. Và Việt Tiến mong rằng là quý vị thính giả sẽ gọi vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay nha. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức một cái nhạc phẩm để tiếp nối cho cái bài thơ với tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc sẽ đến với chúng ta ngay sau đây qua một nhạc phẩm với tựa đề Nỗi Đau Muộn Màng. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc.

Tuấn Ngọc vừa đến với chúng ta qua một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Nỗi Đau Muộn Màng, để gửi đến quý thính giả qua phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Và hai đường line đang còn chờ quý thính giả cùng gọi vào. Hồi nãy thì có một vị thính giả gọi vào, nhưng mà rất tiếc là nhạc phẩm vừa mới lên cho nên vị tiếng không có thể nhận quý vị thính giả được. Bây giờ quý vị thính giả có thể gọi vào, gọi trở lại nha.

0: Và trong khi chờ đợi quý tín giả gọi vào thì có lẽ là Việt Tiến lại xin được mời quý tín giả cùng có một vị tín giả gọi vào. Việt Tiến xin được nhận một vị tín giả trên đường line ạ. Alo, vị tín giả trên đường line.
1: Chào Việt Tiến.
0: Dạ, Việt Tiến chào cô.
1: Không được nghe rõ không à, thấy như
0: Dạ, Việt
1: nào?
0: Tiến nghe rõ lắm cô ạ.
1: À dạ. Lâu
0: Dạ.
1: rồi nghe giọng Huế
0: Dạ.
1: á. Hải Yến rồi tên đi cô.
0: Dạ, thưa cô, dạ.
1: Lâu lâu gọi thăm Việt
0: Dạ,
1: Tiến.
0: tôi cảm ơn cô. Dạ.
1: Rồi ngồi trong chương trình này thơ nhạc giáo hoa.
0: Dạ vâng, thưa cô.
1: Hôm nay là cũng đang ở mùa Vu Lan á,
0: Dạ vâng, thưa cô.
1: Vu Lan thì nhớ mẹ,
0: Dạ vâng.
1: là hát Phật Nam thơ về mẹ.
0: Dạ vâng.
1: Thì vừa tuần vừa rồi có hiện còn nhận được tờ báo ở San Diego,
0: Dạ vâng,
1: tờ
0: thưa cô.
1: báo tiếng Việt,
0: Dạ vâng.
1: tiếng Việt của ông Vũ Hữu Trường.
0: Dạ vâng.
1: Trong đó có ông có đăng một bài thơ về Vu Lan,
0: Dạ vâng.
1: tựa đề là Hoa Hồng Đỏ Mùa Vu Lan,
0: Wow.
1: của Nico Thích Nữ Thu Liên.
0: Dạ.
1: Bảo rồi Yến nghe ngâm bài thơ này rồi Yến sẽ hát
0: Dạ.
1: bài nhạc là Gánh Mẹ của Quách Quách Bim ha.
0: Dạ.
1: Không có đơn có nhạc gì hết, chay gì anh, chay
0: Dạ
1: chay
0: thưa
1: chay.
0: cô. Dạ.
1: Vui thôi. Hoa hồng đỏ mùa Vu Lan, hồng đỏ cài lên đẹp tuyệt vời, phải nên trân trọng nhé người ơi, những ai con mẹ con hồng đỏ màu đỏ thắm tươi vẻ rạng ơi, diễm phúc cho ai còn mẹ hiền, sống trong tình mẹ thật vô biên, Vu Lan báo hiếu vui bên mẹ, thế sự thăng trầm vẫn thản nhiên. Hạnh phúc là khi còn mẹ yêu, mẹ thương, mẹ nhắc cho nhiều điều, lúc buồn có mẹ người an ủi, mong muốn điều chi mẹ cũng chiều. Tình đẹp nào hơn tình mẫu thân, chăm lo nuôi dưỡng công vô ngừng, mẹ nào tính toán công nhiều ít, cũng chẳng bao giờ đòi trả ơn. Bổn phận làm con phải đắp đền, là người Phật tử ai đành quên, tinh thần vật chất luôn chu đáo, tam bảo mẹ về nương vững bền. Báo hiếu Vu Lan hồng đỏ cài, khắc ghi tình mẹ đến tương lai, đường trần vàng nẻo đời sương gió, ân nghĩa mẹ hiền không thể phai. Rồi đó là bài thơ.
0: Dạ thưa cô, bài tên rất là hay.
1: Dạ, của
0: dạ.
1: Nữ Thu Liên,
0: dạ,
1: trên, đang dạ. đọc trên báo.
0: Dạ.
1: Hiện thì đất mẹ lâu rồi.
0: Dạ vâng
1: đất
0: thưa
1: cô. Mấy chục năm rồi.
0: Dạ vâng.
1: Việc tiễn con mẹ không?
0: Dạ thưa cô, vẫn con.
1: Ô, vậy là hạnh phúc nhất đời ha.
0: Dạ thưa cô.
1: con mẹ,
0: dạ,
1: con tất cả, con hạnh phúc của đời con mẹ.
0: Dạ vâng thưa cô, dạ vâng.
1: Rồi. Dạ, yeah, bây giờ Yến hát bài Gánh Mẹ hát một lần thôi nha.
0: Dạ vâng, thưa cô.
1: Cho con gánh mẹ một lần. Cả đời mẹ đã tạo từng gánh con. Cho con gánh mẹ đầu non. Cả lòng mẹ đã đến con miệng trời.

Mẹ già lá sắp xa cây, ngờ đâu lá rừng tôi này gần sao.

0: cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con con, để sau người gánh chính là con con.
1: Hay quá
0: dạ
1: thưa
0: hết
1: cô.
0: rồi
1: Dạ hay quá thưa cô.
0: Cảm ơn.
1: Dạ thưa cô.
0: Dạ em cùng chúc cho mọi người, những người con mà được hạnh phúc.
1: Dạ vâng thưa cô.
0: Rất là đầy vung.
1: Dạ.
0: Và những người đã mất mẹ thì tưởng nhớ trung tâm linh của mình.
1: Dạ vâng thưa
0: nhớ
1: cô.
0: Nhớ mẹ và nghĩ về mẹ và cầu nguyện cho mẹ.
1: Dạ thưa cô.
0: Được siêu thoát.
1: Dạ vâng thưa cô.
0: Thôi chào Việt Tiến ha.
1: Dạ thưa cảm ơn cô.
0: Chúc
1: với bài thơ về mẹ, về là một nhà phẩm về mẹ rất là hay. Dạ thưa cô.
0: Rồi chào ha.
1: Dạ chào cô và hẹn gặp lại cô lần sau. Dạ vâng. Wow, cảm động, rất là cảm động thưa quý vị, thưa quý vị tác giả, một cái bài thơ về mẹ của một của Nico thích nữ Thu Liên. Hoa hồng đỏ mùa Vu Lan và nhạc phẩm Gánh mẹ của Quách Bin được cô Hải Yến hát để mà tặng đến tất cả chúng ta trong cái mùa lễ Vu Lan vẫn còn. Thưa quý vị thính giả, vâng, rất là ý nghĩa, rất là nhiều ý nghĩa. Và bây giờ trong khi chờ quý thính giả tiếp tục quay vào, Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả nha. À, Em mùa thu là bài thơ kế tiếp và Việt Tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả để tiếp nối cho chương trình. Lá vàng chen lẫn lá xanh non, mùa thu vừa đến vẫn hãy còn, lộc non trong gió vương vai đứng, đời nắng thu về điểm nét son. Em của mùa thu mãi xinh tươi, nhìn áng mây vương mỉm miệng cười. Mùa thu thay áo em vừa chớm, vằng vặc trăng thu nét rạng ngời. Đó là bài thơ Em mùa thu mà Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ để tiếp nối cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Và bây giờ một sáng tác nữa của nhạc sĩ Ngô Thùy Miên mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây tiếng hát của Hồ Lệ Thu qua một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thùy Miên. Xin được mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Mùa thu cho em. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

0: Mùa Thu Cho Em là một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thùy Miên, vừa được gửi đến quý thính giả qua phần sơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta với tiếng hát nữ ca sĩ Hồ Lệ Thu. Và bây giờ Vy Tiến xin được nhận vị thính giả đang chờ trên đường lai. Alo, vị thính giả trên đường lai. Alo, vị thính giả trên đường lai ạ. Alo. Vị trí được nhận vị trí giả kế tiếp ở trên đường lại. Alo.
1: Alo.
0: Dạ vâng, tôi vị trí nghe.
1: Có ở Nam Cali.
0: Dạ vâng.
1: Vâng, chào chị Vị Tiến.
0: Dạ vâng, dạ tôi chào cô.
1: Có một cái ý tưởng thế này nó cũng...
0: Dạ vâng,
1: có thể là mình nên nêu ra để quý vị nhận định nó rõ hơn.
0: Dạ vâng,
1: thì cô chỉ nói về chính trị là cái ông Direction nhà ta mà.
0: Dạ vâng, thưa cô. Dạ vâng, thưa cô.
1: Ông ta là... biết là cộng sản không ra gì, có thể thôi.
0: Dạ
1: nhưng
0: bây
1: giờ theo voi ăn bã mía rồi.
0: Dạ vâng, thưa cô.
1: Cô đấm ăn xôi chạy theo đảng Dân Chủ.
0: Dạ vâng.
1: Để mà có vây có cánh xong rồi khi nào mà đảng Dân Chủ mà hão đền mà chúng
0: dạ vâng.
1: Chúng thời đó.
0: Dạ vâng.
1: Hắn xin một chiếc xong rồi là để ăn cắt tiền một mớ cho nó nhiều ngon ngon chút.
0: Dạ vâng, thưa cô. Không, nhưng mà vì tiếng, thưa cô. Nói đến đây thì Vị Tiến xin gác lời cô một chút xíu. Thế thì ông nghĩ như thế nào khi mà đảng Dân Chủ bây giờ đang có rất là nhiều những cái thành phần xã hội chủ nghĩa?
1: Không, cái này
0: dạ,
1: anh
0: Derek
1: Trần nhà ta đó là có bị tẩy não rồi. Nó đem vào trung tâm nó tẩy não rồi. Anh não của anh bây giờ nó hơi lạc loài chút,
0: nghe
1: theo mấy thứ rồi. Thứ nhất là thế, còn thứ hai là anh đi theo voi bã mía để khi nào mà anh có cái chức nào đấy.
0: Dạ vâng, thưa cô.
1: Ví dụ đảng Dân Chủ mà có cái cơ may gì mà có đậu được đấy, thì
0: dạ
1: anh
0: vâng.
1: Xin một cái chức, xong rồi anh hỏi chứ bây giờ xây dựng sự nghiệp khó lắm.
0: Dạ vâng, thưa cô.
1: Phải nghề nghiệp là phải bon chen cực khổ lắm.
0: Dạ
1: thế
0: vâng.
1: Anh có một cái chức nào mà anh cũng lớp ăn cắp rồi 3-4 triệu thế là anh cuộc đời anh bên gương rồi, sự nghiệp cũng vàng. Thế thôi
0: thì
1: theo đồng tiền thôi, tiếng gọi đồng tiền.
0: Yeah.
1: Anh chàng này bán lương tâm
0: gọi là theo đóm ăn tàng đó thưa cô ạ.
1: Đấy, thành anh này thì là cũng có gọi là cái tư cách thì gọi chúng là thấp kém, sẵn sàng hy sinh lương tâm, sẵn sàng hy sinh danh dự để cho mà chạy theo đồng tiền hay theo theo một cái chiều hướng không thanh sạch mà ngợt ngạo, anh đã sẵn sàng bán đức tâm, bán rẻ cả cái tri thức, bán hết danh dự dân tộc, bán hết danh dự quốc gia, bán hết cả đất nước. không quan trọng hết chỉ tiền thôi. Cô có ý nghĩa là mình phải nhận được cái người đó, cái chiều hướng họ là cái gì.
0: Vâng,
1: nếu mà mình vững vàng cái kinh nghiệm sống hay là những cái cư duy sống mình có thể nhìn thấy, đúng không?
0: Tôi có đúng như vậy bạn.
1: Thôi cô chỉ có nêu một cái ý thế để chúng mình cùng nghe, cùng mà chiêm nghiệm thôi. Cô cảm ơn Việt Tiến nhiều.
0: Vâng, tôi cảm ơn cô. Vâng.
1: Ok, bye bye.
0: Tôi cảm ơn cô. Và bây giờ được dần vị tính giả kế tiếp ở trên đường lai. Alo, vị tính giả trên đường lai. Alo, vị tính giả trên đường lai. Alo. 6409, vị tính giả trên đường lai ạ. À, rất tiếc là cái vị tính giả ở cái đường lai này hai lần rồi. Vị tính không thấy quý vị lên tiếng. Bây giờ Vị Tiến xin được mời quý tác giả một cái bài thơ nữa nha. Hồn Thu nha. Chiều nay ai trút lá vàng để cho thu đến ngỡ ngàng kém tươi. Vườn tày bắt ánh mặt trời, nhốt vào trong gió những lời thiết tha. Buồn thu sao quá mặn mà, gieo vào mộng ảo ánh tà dương rơi. Lòng thu sao xuyến bồi hồi, thức tròn canh mộng chưa thôi muộn phiền. Đưa hồn thu đến cô miên, cho tình thu mãi vẹn tuyền muôn sau. Và bây giờ không biết là còn, chắc là còn đủ một nhạc phẩm nữa đây. Vì thế xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức nha. Thu Vàng là một sáng tác của nhạc sĩ Cung Tiến. Việc tiến xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây. Để xem là tiếng hát của ai nha.

Tiếng hát của Bạch Công Khanh đi nha, thử xem sao nha. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức.

Vâng, vừa rồi là tiếng hát của Bạch Công Khanh gửi đến chúng ta một sáng tác của công nhạc sĩ Công Tiến, nhạc phẩm Thu Vàng. Và bây giờ vị tiếng thử nhận vị tiếng giả cuối cùng nha. Alo, vị tiếng giả trên đường line ạ. Vâng. Cảm ơn quý vị tiếng giả đã vừa mới gọi vào. Và có lẽ đến đây thì vị tiếng cũng chưa được làm ngưng chương trình. Cảm ơn quý sự theo dõi của quý tín giả và rất mong rằng quý tín giả sẽ tiếp tục cùng gọi vào để cùng tham gia thực hiện phần thi nhạc giao hòa và những lần kế tiếp. Và cảm ơn quý vị tín giả đã gọi vào để cùng tham gia thực hiện phần thi nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Đến đây thì một lần nữa tiết mục tiếng đêm đã chưa được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với những phần kế tiếp. Rất mong quý tín giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792. 678-404-5792.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Lạc Đường của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: Hiệp ngồi nghe mà hai hàng nước mắt nhiễu ròng ròng. Còn Hai Tiền muốn khuyên giải cho Hiệp bớt buồn, cho nên bà mới lên tiếng nói:
1: Ông anh ba không có hạnh phúc về gia đình nên ảnh thương vợ con, mà trời lại khiến cho vợ bạc con hư. Ấy là tại cái phận số của ảnh thôi. Mà thôi cháu nè, cháu cũng chẳng nên buồn làm gì. Giái trời phù hộ cảnh mạnh giỏi, ít năm nữa ảnh về đây rồi coi kỹ thấy mặt mũi nào mà đối đãi với ảnh chờ biết.
2: Vì cháu hư thì cháu biết rồi, cho nên bây giờ nghe Dĩ làm những cái điều tồi bại thì cháu không có lạ. Nhưng mà còn con Hào á, ngày cháu ra khỏi nhà đó, cháu cũng có sợ là có ngày nó sẽ bị cái gương xấu của dì cháu mà nó hư theo. Té ra lo sợ mà cũng không tránh khỏi. Cháu tưởng cháu sống đặng cho tới ngày ba cháu mãn tù để cha con sum hiệp, nhưng mà chuyện nhà như vậy làm sao mà sống được nữa trời ơi.
1: Cháu đừng có nói như vậy, không có nên. Ai cũng có phần nấy, họ hư thì mặc họ, có can gì đến cháu đâu mà cháu buồn. Cháu có bệnh trong người nè, cháu phải làm láng đi để lo uống thuốc cho mạnh, đừng có thèm buồn cái giống gì hết á.
2: Thím thương cháu nên thím nói vậy chứ làm sao mà không buồn được.
1: Nè cháu, thím nói thiệt với cháu, hồi trước á thím nhờ anh ba cho 100 đồng bạc, thím trộm cất chú Hải hết 20 đồng, còn 80 đồng thím làm vốn mua bán. Nhờ cái số tiền đó thím gầy dựng lần lần nên bây giờ mới có được cái tiệm mài như vậy. Chẳng giấu là cháu làm gì, tiệm của thím khá lắm rồi, mỗi tháng trừ sở phí thím cũng còn lời trên 100 luôn luôn đó. Hồi trước thím tưởng cháu theo ở chung với thím chị ba, mà thím biết chị ba có tiền thì chắc cháu cũng được sung sướng. Chừng con Lê nó gặp con Hào nó mới hay cháu không có ở chung, thím mới tính kiếm cháu đặng thím đem cháu gì thím nuôi. Mà kiếm hết sức không có được, không về cháu phải đi ở bội cực khổ, lại phải mang bệnh hoạn nữa. Mẹ con của thím mang ơn của cha con nhiều lắm, hễ nhớ tới thân anh ba bị tù rạc thì mẹ con thím cũng buồn như cháu vậy. Này cháu về đây không muốn vô chợ quán ở với chị với ba nữa, thôi thì ở đây với thím chứ đừng có đi ở bội ở bếp nữa nghe không.
2: Vì cháu như vậy thì làm sao mà cháu ở với Dĩ được, còn cháu ở đây đó thì cũng bất tiện cho thím, cháu không dám đâu.
1: Có bất tiện chỗ nào đâu, thím nhờ anh ba mà trả nghĩa cho chồng được, rồi lại làm ăn khá lên nữa. Này thím nuôi cháu mà thím sợ nhọc lòng hay sao, hay là sợ tốn hào hay sao
2: nữa. Nhưng mà cháu bệnh hoạn ở làm rộn cho thím nữa.
1: Bởi thím thấy cháu bệnh hoạn nên thím mới biểu cháu ở đây đặng mà thím kiếm thầy thuốc cho cháu uống thuốc. Gần đây nè, không thầy thuốc ẩn giỏi mà tử tế nữa, thím quen nhiều lắm. Trong tiệm hãy có cô thợ mai nào đau thì thím rước ổng coi mạch, cho thím cũng không có chịu ông nào khác. Cháu ở đây mà nghỉ, rồi xế thím biểu con Lê dắt cháu lên nhà ổng coi mạch thử coi cháu bị bệnh gì. Cháu phải uống thuốc cho cần mới được, thím coi cháu bệnh nhiều lắm đó đà.
3: Ý má, coi mặt anh Hiệp kìa, sao ảnh xanh quá vậy?
1: Sao vậy cháu, trong mình cháu bây giờ thế nào rồi?
2: Trong ruột cháu lạnh quá, chắc là tới cử rét rồi.
1: Lê, con lấy chiếc chiếu trải trên bộ dáng này cho con Hai, anh Hai con nó nằm đỡ đi. Một cái mền ra đây nữa cho nó đắp, mau đi. Để nằm đỡ rồi chiều má mua một bộ dáng nhỏ, lót thêm phía trước kia rồi văn mùng cho nó nằm kín đáo.
0: Cô Lê trải chiếu rồi ôm mền gói đem ra. Hai Tiền biểu Hiệp lên ván mà nằm, lấy mền đắp cho Hiệp. Cô Lê thấy Hiệp run rẩy thì cô sợ, cô mới lên tiếng nói với mẹ:
3: Không được đâu má, để con đi rước thầy thuốc liền, bây giờ mới xong đó.
0: Hai Tiền gật đầu, cô Lê liền thay áo rồi đi rước thầy thuốc. Cách một lát sau, ông thầy thuốc ẩn theo cô Lê mà tới. Ông có xách theo một cái hộp đựng thuốc và đồ dụng cụ để tiêm thuốc. Ông bắt mạch, coi lưỡi, coi mắt cho Hiệp và lên tiếng nói:
4: Bị rét rừng mà lâu quá bị không có uống thuốc cho nên nó nặng quá. Tuy vậy nhưng mà cũng không sao, uống thuốc riết tự nhiên là hết được thôi. Nhưng mà tôi nói trước cho bà biết là phải tiêm thuốc lâu lắm mà nghe.
1: Dạ xin ông ráng điều trị giùm, bao lâu cũng được, miễn là mạnh thì thôi.
0: Ông thầy thuốc mới mở hộp lấy thuốc ra tiêm cho Hiệp một ống thuốc. rồi ngồi lại bàn viết to và nói:
4: Bà sai ai đó xuống nhà thuốc mua ba cái thứ mà tôi biên ở đây nè. Ve thuốc nước thì 2 tiếng đồng hồ, bà cho uống 1 muỗng cà phê. Còn thuốc bột thì mỗi bữa cơm cho uống 1 miếng. Hộp thuốc để tiêm thì mỗi bữa tôi tới tôi tiêm cho.
0: Ông đưa toa cho 2 tiền rồi mới từ giả ra về và nói sáng mai ông sẽ trở lại để chuẩn mạch và tiêm thuốc. 2 tiền đưa cái toa cho cô Lê và lên tiếng nói:
1: Thôi, con kêu xe kéo mà đi mua thuốc, chứ sai bầy trẻ nó có hiểu cái giống gì đâu. Má coi bệnh nó nhiều lắm, bệnh về phần xác mà cũng bệnh về phần trí nữa. Mẹ con mình phải ráng nuôi nó mà đền ơn đáp nghĩa cho bác bà của con. Dạ, phải vậy chứ sao má.
0: Nói xong cô bước xuống thang lầu mà đi mua thuốc cho Hiệp.

0: Vào một buổi chiều, trời mưa rỉ rả, gió thổi lao xao, Hiệp nằm trên bộ ván gõ nhỏ, ngó ra cửa sổ, thấy mưa rơi lác đác, hột này tiếp hột kia như giọt nước mắt của trời nhỏ xuống, rồi lại thấy ngọn cây phía bên kia đường quạt xuống như ai xô ai đẩy, thì trong lòng ngao ngán, trí bàng hoàng, cô Lê ở tầng trên bước đi lên rồi đi lại chỗ Hiệp nằm, mắt ngó miệng cười và lên tiếng hỏi Hiệp.
1: Trời dầm mưa dầm về từ hồi trưa đến giờ, vậy mà anh có lạnh hay không?
2: Không có, trong mình tôi thấy như thường, không có thấy lạnh nữa.
1: Trời này mà anh không biết lạnh thì chứng bệnh rét của anh, ông thầy thuốc trị dứt rồi. Em nói rồi, ông ẩn giỏi lắm mà, anh coi phải thiệt ông giỏi hay không?
2: Ông giỏi thiệt á, nhưng mà ông trị bệnh hơn 3 tháng rồi đó.
1: Thì hồi coi mạch lần đầu ổng có nói bệnh của anh phải uống thuốc lâu lắm mới thiệt mạnh. Em tưởng phải uống thuốc tới 8-9 tháng hoặc 1 năm, té ra mới 3 tháng mấy mà anh dứt được bệnh rét, vậy thì giỏi lắm còn sao nữa.
2: Không phải, tôi nói ổng cho thuốc tới 3 tháng mới dứt bệnh rét là ổng dở đâu. Tôi biết là bệnh của tôi khó trị lắm chứ. Tôi sợ phải uống thuốc tới 1-2 năm kìa, mà có trị mà không hết đó, rồi chết đó. Ở ngoài chứa trang đó, nhiều người mang bệnh như tôi vậy đó, tôi thấy họ chết thiếu gì.
1: Nếu anh biết vậy thì anh phải công nhận là ông ẩn là thầy thuốc giỏi chứ.
2: Thì đúng, tôi cũng công nhận là ông giỏi, nhưng mà ý tôi nói đó là hơn 3 tháng nay tôi làm tốn hao của thím hai nhiều quá.
1: Thôi anh cứ nói cái câu đó hoài á, má em á nghe đây, má em buồn lắm đó nghe.
2: Cô cứ để tôi nói hết cho cô nghe mà.
1: Anh muốn nói việc gì em cũng chịu hết thảy. Em chỉ xin anh đừng có nói cái chuyện đó, em cũng buồn lắm vậy.
2: Không nói làm sao được, mấy tháng nay á thím hai đã nuôi cơm tôi, còn tốn tiền thuốc không biết bao nhiêu mà kể nữa. Rồi đây còn phải trả tiền coi mạch tiêm thuốc cho ông thầy thuốc nữa. Thiệt tôi ngại hết sức á.
1: Anh nói rồi phải không? Bây giờ anh phải cho em cãi lại nè. Má em tốn do anh có chút đỉnh mà anh ái ngại. Vậy chứ bác ba hồi trước giúp cho má em, chứ không cất cha em. Mà rồi bác phải bị lưu đại đâu đó, má em chứ em lại không ái ngại hay sao?
2: Thôi cô cũng đừng nhắc tới chuyện của ba tôi nữa. Hãy nhắc tới là tôi buồn, tôi muốn chết à.
1: Xin lỗi anh, tại em ham cãi với anh cho nên em quên dè dặt. Mà em cũng xin anh đừng có nói cái tới sự cái tốn hao nữa. Hỏi anh nói tới thì em cũng buồn lắm. Người ở đời, nếu biết nhân nghĩa thì phải thi ân báo đức, dần công với nhau vậy mà. Em nói thiệt, nhờ trời Phật mà má em là ăn khá nên có tiền, chứ rồi tốn hao chút đỉnh với anh đó, đâu có sao đâu mà em còn mừng lắm á.
2: Người mà biết nhân nghĩa như cô thiệt là ít có. Để mai mốt tôi mạnh rồi, tôi sẽ cũng phải làm sao để mà trả nghĩa lại tôi mới vừa lòng.
1: Vậy chứ anh làm sao? Đâu anh nói thử tôi nghe coi.
0: Cô Lê hỏi câu đó rồi liếc mắt ngó Hiệp, ý đợi coi chàng đáp như thế nào. Hiệp nhìn ra cửa sổ suy nghĩ một hồi rồi mới chậm rãi đáp.
2: Thì để mạnh rồi tôi kiếm công chuyện tôi làm, mỗi tháng tôi đem về cho thím hai 2-3 đồng cũng được, miễn có như vậy đó thì tôi mới vừa lòng.
0: Cô Lê thất vọng, cô châu mài buồn so. Cô đứng dậy đi lại cửa sổ ngó xuống đường, xem giọt mưa rơi lác đác. Lòng cô lạnh tanh, cô đứng ngó xuống đường và lên tiếng nói với Hiệp.
1: Anh đang mới vừa khá khá, còn ốm quá, mà tính đi làm việc gì? Anh nằm nhà mà chơi cũng có cơm ăn vậy mà, cần gì phải đi làm cho cực khổ?
2: Làm người mà nhất là làm con trai đàn ông thì phải lo làm ăn chứ. Mà trước hết á, chắc tôi cũng phải đi kiếm gì tôi với con Hào coi.
1: Em không muốn anh nhớ tới bắt gái với con Hào nữa. Em biểu là anh phải bỏ đi, nhớ tới làm gì?
2: Không nhớ làm sao được.
1: Nếu anh cứ nhớ tới hai người đó hoài thì làm sao uống thuốc cho mạnh được.
2: Thiệt thì tôi cũng muốn nghe lời cô, nhưng mà kẹt là con Hào là con của ba tôi, nghĩa là nó là em ruột tôi mà.
0: Hiệp nói tới đó rồi cảm động không nói được nữa, nước mắt bắt đầu tuôn ra, phải lấy khăn mà lau. Cô Lê mới lật đật trở lại ngồi trên cái ghế hồi nãy, nhìn Hiệp trân trân, rồi cũng rơi nước mắt và lên tiếng nói.
1: Em xin lỗi anh, vì em thương anh cho nên em nặng lời, chứ không phải em có ý gì khác đâu. Mà anh nghĩ lại mà coi, mấy tháng nay anh về đây, anh đau nhiều lắm. Em thấy anh bị rét rừng, cho nên anh đau về phần thể xác đã nặng rồi. Mà anh nhớ tới chuyện nhà của anh thì anh buồn bực, nên anh còn đau về phần trí nữa. Má em với em ráng sức nuôi anh, em á, làm cho phần bệnh phần xác của anh gần dứt được rồi thì em mừng hết sức. Bây giờ còn cái bệnh phần trí của anh nữa. Bệnh này gốc tại buồn rầu mà sanh ra, cho nên phải đốn cái gốc đó mới trị bệnh mới mạnh được. Tại như vậy đó, cho nên em nghe anh nhắc tới bắt gái với con Hào thì em giận quá, phải nói nặng lời, anh hiểu không?
2: Tôi hiểu chứ.
1: Anh hiểu. Thôi thì đừng có thèm nhớ tới chuyện đó nữa. Anh có buồn thì lấy nhật trình với tiểu thuyết em mua đó mà đọc.
2: Tôi cũng muốn nghe lời cô lắm, không có nghĩ tới cái chuyện khốn nạn đó nữa. Nhưng mà trong lòng tôi muốn vậy, mà cái trí nó lại không có chịu như vậy. Cái trí nó bắt nhớ hoài, tôi không biết làm sao mà quên được hết trơn á.
1: Em tìm được phương thuốc hay rồi, chắc sẽ trị cái bệnh buồn của anh được đó.
2: Phương thuốc gì?
1: Để em nói với má em cưới vợ cho anh, quạt mai ra anh mới hết buồn.
2: Đâu có được đâu.
1: Sao lại không được? Năm nay anh đã 19-20 tuổi rồi, cưới vợ là phải lắm chứ. Anh có vợ, chắc chí của anh mắc thương vợ mà quên hết mấy cái chuyện khác.
2: Tình thương vợ làm sao mà hơn tình thương cha được. Cho nên cô sao cô nói có vợ rồi quên cha?
1: Phải, tình thương vợ không thể nặng hơn tình thương cha được. Mà hai tình đều khác nhau, so sánh sao cho được. Anh có vợ, tuy không phải anh thương vợ mà quên cha, nhưng mà có vợ tự nhiên anh vui thú vợ con, rồi trí khuây lãng, bớt nhớ cái chuyện buồn về cái nỗi cha hay là em nữa.
2: Ý của cô thì tốt, nhưng mà cái cách của cô coi bộ không được rồi. Ngày nào ba tôi còn mắc ở trong lao tù thì tôi đâu có lòng dạ nào mà cưới vợ. Đã vậy đó mà trong đầu đó thì nó buồn thảm. Nếu mà cưới vợ, tôi sợ cái bệnh tôi nó không dứt mà nó còn lây cho

0: đời vui vẻ của họ với cái đời buồn thảm của anh. Đặng kiếm phương thế mà trị cái bệnh của anh, thì khi đó anh cũng không chịu nữa hay sao?
1: Tôi cũng đâu có nỡ mà ích kỷ làm hư cái đời của người ta như cái người tốt, tốt bụng như vậy.
0: Thôi, hộp thuốc để tiêm cho anh đã hết rồi. Hồi sớm mai á, anh đi tiêm thuốc. Ông thầy thuốc có biểu mua hay không?
1: Ông có nói với tôi chích nhiều rồi, thôi để nghỉ ít ngày. Nếu mà rét mà không có tái lại thì không cần chích nữa.
0: Vậy còn thuốc uống?
1: Thì ông nói cứ mỗi đêm uống một viên ký ninh.
0: Nếu vậy thì mỗi ngày phải không phải đi lại ông thầy coi mạch nữa hả?
1: Khỏi cần nữa.
0: Nè, anh có thèm mì không? Để em sai con Hà đi nấu cho anh nghe ăn nha.
1: Cảm ơn, nhưng mà ông thầy ông dặn phải cử ăn ít lâu, nhất là phải cử cái đồ có dầu mỡ nữa.
0: Nếu cử mỡ vậy thôi mình ăn đồ ngọt.
1: Thôi ăn gì, tôi không có húng đói.
0: Vậy chứ ông thầy thuốc đã cho phép anh đi chơi hay chưa?
1: Ông nói đi chơi được rồi.
0: Ông giỏi mà ông cho phép như vậy em không phục. Đi chơi rủi bị mưa gió rồi bệnh phát lại làm sao? Em cấm em không cho anh đi đâu hết. Chừng nào em thấy là ra ngoài được em sẽ cho phép.
1: Trời ơi, cô còn khó hơn ông thầy thuốc nữa hả?
0: Phải, em khó lắm. Ông thầy thuốc coi mạch định thuốc, còn em thì lo điều dưỡng. Em cũng có quyền giống như ổng vậy.
2: Cô Lê nói câu sau đó vừa liếc vừa đi xuống cầu thang. Hiệp ngó theo lững đững lờ đờ rồi nằm xuống lấy khăn đậy cặp mắt lại. Vào một bữa lối 3 giờ chiều, Thím Hai Tiền sai cô Lê đi với một cô thợ may vô chợ lớn mua hàng. Cô Lê ra khỏi nhà rồi thì Hiệp nói với Hai Tiền cho chàng đi chơi một chút. Hai Tiền thấy trời tối lại cũng muốn cho Hiệp giải trí cho nên cho Hiệp đi chơi và mở tủ lấy ra cho một đồng bạc để đi xe. Hiệp sợ lại ga đa cao mà đi xe điện, rủi gặp cô Lê rồi cô không cho đi. Cho nên chàng đi xuống Bến Thành rồi mới đi xe vô trong nhà, vô trong chợ quán. Chàng đi thủng thẳng lại đường nhà thờ rồi thơ thẩn kiếm nhà 300. Chàng đi ngang qua một cái nhà nhỏ mà đẹp, đằng trước có sân lại có cái xe hơi đang đậu dựa thềm. Chàng đứng ngó trước dòm sau, thấy cái nhà này giống y như lời cô Lê nói hôm trước, cho nên chàng nghi là nhà của 300. Chàng đang đứng ngoài đường ngó vô, bỗng thấy 300 y phục toàn một màu nước biển, mặt dồi phấn trắng nõn, môi thoa son đỏ lòm, chẳng khác nào một cô gái mới lớn lên. Trong nhà bước ra đứng dựa bên xe hơi, rồi kế đến một người đàn ông mặc âu phục cũng trong nhà đi ra, đứng khích một bên. Hai người nói chuyện vui cười, người đàn ông lấy tay sửa lại dây chuyền và vuốt mái tóc cho 300. Hiệp thấy hình ảnh này thì cũng nhớ lại cái hình ảnh đem treo trước mắt mình trong cái đêm ngày xưa, cách đây 5 năm về trước. Thì tay chân lạnh ngắt mà trong ngực tim đập bình bình, cặp mắt chói lòa. Chàng muốn xốc đi vô cửa ngõ, kế thấy cặp ấy bước lên xe hơi rồi rút ga mà chạy. Hiệp đứng tránh một bên cửa mà cặp mắt ngó theo xe hơi lườm lườm. Xe ra tới, Hiệp cũng thấy 300 ngó mình trân trân mà xe cứ đi thẳng ra đường rồi chạy tuốt. Lúc đó Hiệp như ngây như dại, không còn suy nghĩ gì nữa cho nên không biết tính làm sao và cũng không biết đi đâu. Chàng ngồi chồm hổm trên đường, vừa giận vừa buồn, vừa thẹn thùng vừa khinh bỉ. Chẳng cách bao lâu thì có một người con trai ở trong đi ra đóng cửa ngõ. Hiệp bước lại và lên tiếng hỏi:
1: Dạ, nhà này có phải là nhà của cô 300 không vậy anh?
3: À phải, hỏi làm gì?
1: Tôi có bà con với cổ cho nên kiếm thăm cổ.
3: À, cô tôi đi Vũng Tàu hưng gió, không có nhà, xe mới chạy nãy đó.
1: Ủa, vậy là té ra xe đó là xe của cô 300 hả?
3: Phải.
1: Vậy mà tôi không biết, tôi thấy có người đàn ông ngồi trên xe nữa mà.
3: Cô đi với ông hội đồng mà.
1: Ông hội đồng nào?
3: Ông hội đồng ở dưới Mỹ Tho là chồng của cổ. Bà con mà sao không biết giống gì hết trơn vậy ông?
1: Bà con nhưng mà không có gặp lâu rồi cho nên tôi đâu có biết là cô ba có chồng.
3: Đụng cặp với ông hội đồng đã gần một năm rồi.
1: Tôi không biết. Vậy ông hội đồng nó tên gì vậy anh?
3: Nè, anh hỏi chi nhiều dữ vậy? Muốn biết tên á thì đợi cô tôi về rồi anh hỏi cổ á.
1: Không biết cô ba đi hướng gió chừng nào mới về.
3: Cái đó tôi không biết à nghe. Mà cô tôi đem theo quần áo nhiều á cho nên tôi nghĩ chắc ở lâu à.
1: Còn cô Hào ở đâu mà không đi chơi với cô ba?
3: Cô ba nhỏ không chịu đi Vũng Tàu, nhưng mà cổ cũng đi chơi rồi chứ không có nhà.
1: đi chơi đâu.

0: thì đi đâu ra ngoài Sài Gòn đó mà.
1: Hiệp nghĩ 300 đi hứng gió, bỏ Hào ở nhà một mình, vậy thì chàng có thể gặp em được. Nhưng mà Hào đi chơi không biết chừng nào về mà chờ, cho nên chàng từ giã người con trai, đóng cửa đó mà đi, tính mai mốt sẽ trở vô kiếm Hào. Lại ga xe điện mua giấy trở ra Sài Gòn, thấy đồng hồ chợ mới chỉ 5 giờ, nghỉ còn sớm cho nên thả chơi một vòng rồi sẽ về đất hộ. Hiệp đi tới gần một nhà hàng bán rượu ở đường Bonat, bỗng thấy một cái xe hơi mới ngừng ngay trước cửa nhà hàng. Rồi trên xe bước xuống hai cô, y phục thật là đẹp với hai thầy con trai, mà một trong hai cô đó có một cô gương mặt giống như là con Hào. Bốn người vô nhà hàng ngồi chung một bàn, kêu bồi lấy rượu, hai cô giỡn với hai thầy, cười nói ngả ngớn. Hiệp đứng ngoài nhìn coi thấy rõ một cô là con Hào, cho nên men men đi vô đứng một bên cô đó rồi cúi xuống nói nhỏ. Em, anh có vô trong nhà em kiếm em mà không có gặp em. Cô Hào ngước lên ngó Hiệp rồi nghiêm nét mặt và lên tiếng nạt.
2: Ê, em nào, tôi có biết chú là ai đâu, chú lầm rồi.
1: Cô kìa, anh là Hiệp nè, bộ em quên rồi hả?
2: Tôi nói là chú lầm rồi, tôi không biết quen biết Hiệp hẹo nào hết á.
1: Nói xong cô lại đứng dậy la lớn lên.
2: Sao chú dám tới chỗ này làm nhục tôi? Chú muốn tôi kêu lính bắt chú hay sao? Đồ khốn nạn, đi mau ra mau.
1: Hai thầy ngồi kế bên cũng đứng dậy, vừa xô Hiệp vừa lên tiếng xua đuổi.
0: Nè, đi.
1: Hiệp giận lắm, cặp mắt đỏ ao, tay chân run lẩy bẩy, vừa đi ra đường vừa nói lầm bầm.
3: Phải, khốn nạn, thiệt là khốn nạn mà. Hèn gì cô Lê cũng không muốn cho mình đi chơi là phải rồi.
1: Hiệp trở ra ga mua giấy xe để về Đa Cao. Về tới tiệm, Hiệp đi thẳng lên lầu, mà vừa lên hết cái thang thì gặp cô Lê đứng cản đường. Cô mới lên tiếng hỏi.
2: Sao anh thừa dịp em đi khỏi, anh lén em mà đi chơi? Anh đi đâu từ hồi 3 giờ cho tới bây giờ?
3: Tôi thiệt là ngu hơn cô nhiều lắm. Cô biết trước cho nên cô không muốn cho tôi đi. Mà tôi không nghe lời, tôi cãi. Cho nên tôi gặp cái cảnh đau đớn nhục nhã như vậy. Tôi xin lỗi cô.
2: Thôi rồi, tôi cố gắng giữ hết sức mà không khỏi. Mà cũng nên mổ cái mụn nhọt đó một lần cho rồi. Thà đau một lần rồi nó lành, chứ để nó nhức ngấm ngầm khó chịu lắm.
1: Hiệp đi lại bộ ván nhỏ chỗ chàng ngủ đó mà ngồi, rồi chống hai tay lên trán mà khóc. Cô Lê để cho Hiệp khóc một hồi thật lâu để phai bớt sầu não, rồi cô mới lại ngồi trước mặt lấy lời dịu ngọt mà hỏi coi buổi chiều đó Hiệp đi đâu, gặp ai, nghe thấy những việc gì mà về đau đớn trong lòng như vậy. Hiệp mới kể lại cho cô Lê nghe việc mình đi vô nhà 300, thấy 300 mà cô không thèm hỏi, lại biết 300 có chồng là một ông hội đồng ở dưới Mỹ Tho, gặp cô Hào ngồi nhà hàng với trai, mình vô chào cô không nhận, lại mắng nhiếc và hăm kêu lính bắt. Cô Lê nghe rõ đầu đuôi, cô mới thở ra và nói.
2: Em vẫn biết cái ý anh đó, muốn thấy rõ ràng cái bạc của bác ba với cái hư của con Hào. Mà em nghĩ anh thấy rõ rồi anh càng thêm buồn, rồi sợ anh đau lại. Vì vậy cho nên em không muốn cho anh thấy, nên em không muốn cho anh đi chơi. Mà nay nghĩ coi có phải anh thấy đã vô ích lại thêm có hại hay không?
3: Cô nói đúng lắm, đúng là hại đó. Mấy tháng nay á, tôi nghe nói con Hào nó hư hỏng, nhưng mà nó với tôi đó có tình cốt nhục, cho nên dầu thế nào tôi cũng thương nó. Chứ chi mà tôi nghe lời cô, tôi không ra khỏi nhà, tôi gặp nó đó thì cái tình anh em vẫn còn phảng phất đâu đó. Tôi còn có chỗ tôi dựa trí mà nhớ gia đình. Tôi không nghe lời cô, tôi cãi lời, mà bây giờ tôi gặp con Hào nó dứt luôn cái tình anh em như vậy. Trời, bây giờ đó tôi giống như người mà rớt giữa biển, nhìn khắp nơi đó không thấy bến bờ. Tôi không biết níu cái gì mà sống để mà chờ ngày gặp ba tôi nữa.
1: Hiệp nói tới đó thì khóc dầm, nằm chuối xuống gián và lạnh run lập cập. Cô Lê lật đật sổ mền mà đắp cho Hiệp và lên tiếng nói.
2: Còn em đây làm chi, anh níu mà sống được chứ.
1: Hiệp đưa mắt nhìn cô Lê rồi mới gật đầu đáp nhỏ.
3: Cảm ơn cô nhiều.
1: Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã qua thêm 5 năm nữa. Hiệp bây giờ đã được 24 tuổi, tướng mạnh mẽ, nước da sậm, chứ không phải đau ốm, rét mướt như hồi ở Chứa Chan mới về. Bởi vì Hiệp quyết chí tìm công việc làm cho giải khuây lòng phiền não của mình, Cho nên thím Hai Tiền mới nhờ tiệm mai mà thân thiết được với nhiều bà, nhiều cô. Tới chừng thấy Hiệp mạnh rồi, thím mới nói với bà phó của chủ hãng dầu mà gửi Hiệp vô làm trong hãng, ăn lương mỗi tháng được 30 đồng bạc. Vào một buổi trưa, thím Hai Tiền ngồi trong tiệm đang sửa soạn hàng để mà giao cho mấy cô thợ mai, thì thình lình anh Sáu Thêm ghé ngang và lên tiếng hỏi:
0: "À, chị Hai, mấy tháng này chị mạnh giỏi không?"
1: Nguyên Sáu Thêm hồi trước làm cu li cho hãng gạo bên xóm Chiếu, cho nên thím Hai Tiền cũng quen biết nhiều. Bởi vậy nghe hỏi thì thím ngó ra và lên tiếng đáp:
2: Mà em đi chơi phải không Sáu? Mấy tháng này em đi đâu mắc biệt vậy em?
0: Tôi bị ở tù hết 8 tháng, mới mãn hôm qua đây thôi.
2: Ô trời đất ơi, sao mà ở tù?
0: Thì đánh lộn, tôi chém thằng đó đứt hai ngón tay cho nên bị kêu án mà.
2: Bắt nhờn dữ hồn, qua có hay đâu, ngồi đó chơi em sao?
1: Sáu Thêm bèn ngồi trên ghế để dựa một bên cái máy may. Hai Tiền mở tủ lấy một đồng bạc đưa cho Sáu Thêm và lên tiếng nói:
2: Em lấy cái đồng bạc để uống nước chơi nha, lo mà làm ăn, đánh lộn làm gì mà phải bị tù tội không biết nữa.
0: Cảm ơn chị, tôi có ham gây gỗ với ai làm cái gì. Tại hôm đó không biết cái giống gì nó ám tôi cho nên tôi dằn không được mới sanh chuyện đó chứ.
2: Ở trong khám cực lắm hả?
0: Ôi cái đó còn gì phải nói nữa, ở tù mà sướng cái giống gì. Anh tôi có gặp anh Ba Mậu á, chị có biết ảnh không?
2: Biết lắm chứ, mà em gặp ảnh ở đâu?
0: Thì gặp ở trong khám lớn á, ảnh gần mãn tù rồi cho nên ở ngoài cung đảo đó họ gửi ảnh về trong khám lớn.
2: Phải, anh Ba Mậu ở tù năm nay là đúng 10 năm mà không biết bữa nào mãn. Theo như Hoa nhớ thì ảnh bị bắt nhằm ngày 13 tháng 2, xong không hiểu ngày Tây nhằm ngày nào cho nên tính không có được.
0: Anh nói với tôi từng tới là mãn tù, ảnh có nói cái ngày nữa mà tôi quên mất đi chứ.
2: Chắc là tuần sau phải không? Để Hoa nói cho thằng Hiệp hay, đặng nó xin phép tuần sau ở nhà để mà nó đi đón ảnh.
0: Thằng Hiệp nào?
2: Thì con ảnh đó, mấy năm nay nó ở với Hoa đây nè.
0: Ô trời, bà vợ của ảnh mấy năm nay tôi biết là bà làm nhiều cái chuyện khốn nạn quá. Không biết là ảnh bây giờ ảnh về rồi ảnh tính sao đây nữa.
2: Ôi, còn vợ còn gì nữa mà nói. Không biết là trong khám ảnh có nghe việc đó hay không nữa.
0: Hình như là ảnh không biết đâu. Không hay biết gì hết trơn á. Cho nên tới gần mãn tù tôi thấy ảnh vui lắm.
2: Mà em có nói cho ảnh nghe hay không?
0: Ôi, đâu có nói, đâu có dám nói làm cái gì. Cái chuyện nhà của ảnh để ảnh về ảnh xử. Mà thôi, để tôi xin phép chị tôi đi. Cảm ơn chị nghe chị Hai.
1: Sáu Thêm ra khỏi cửa, rồi kế đến Hiệp đi làm việc về. Mình mặc một bộ đồ tây, đồ xám, coi rất là mạnh mẽ. Hiệp đi thẳng lên lầu, Hai Tiền hớn hở đi theo sau lưng. Cô Lê đang ngồi thiêu khăn trên lầu, vừa thấy Hiệp ló lên thang thì kêu con Hà biểu dọn cơm. Hiệp mới ngồi mở dài thì Hai Tiền mới lên tiếng nói:
2: Nè cháu, tuần sau đây anh Ba mãn tù đó đà.
3: Dạ, cháu cũng biết là tháng này mãn, nhưng mà không biết ngày nào. Mà sao thím biết là tuần sau mãn vậy?
2: Thằng Sáu Thêm ở tù về, nó mới ghé. Nó có nói nó gặp anh Ba ở trong khám. Anh Ba nói tuần tới đây anh sẽ mãn.
3: Nếu mà như vậy thì thứ bảy cháu xin phép và cháu ở nhà ít bữa, đặng cháu đi đón bà cháu.
2: Tôi cũng đi nữa. Con đi làm chi? Để thứ hai má đi với anh con. Mình đón thứ hai không gặp thì đón hôm tối thứ ba, thứ tư, đón hết tuần tự nhiên phải gặp chơi gì. Mà nè, thím dặn trước cháu nha, hễ gặp anh Ba thì đừng có nói chuyện chị Ba với con Hảo nghe không? Để mình rước ảnh về nhà rồi thủng thẳng mình sẽ xị ra, chứ nói gấp ảnh hay rồi ảnh buồn đó là.
3: Dạ, thím nói cũng phải. Chuyện nhà để thủng thẳng 2-3 bữa rồi mình nói sao. Còn đi đón, cháu nghĩ cháu đi đón một mình, thím với cô Hai đi làm gì cho mất công.
2: Đâu được, thím cũng phải đi chứ. Còn Lê ở nhà coi tiệm được mà. Vậy một lát chừng con Hà dọn cơm rồi, mình nên nói chuyện gì khác hơn là chuyện đi xuống cửa khám lớn mà đón rước cài mẫu nha.
1: Sáng thứ hai, thím Hai Tiền đi với Hiệp xuống ngồi ngay cửa khám lớn, chờ hoài không thấy gì hết, mới về nhà để ăn cơm. Rồi buổi hầu ban chiều cũng xuống đón nữa. Đón tới chiều thứ ba gần 4 giờ thì Hai Tiền thấy có một người bận áo bành tô xanh, quần vải đen ở trong cửa khám bước ra đứng ngó giáo giác. Thiếm ngó sững người ấy rồi mới la lớn.
2: Anh ba kìa cháu, ảnh chứ ai, anh ba.
1: Hiệp chạy lại gần thì thấy quả đúng là cha nó kêu lớn. Ba, con nè ba, con đón ba mấy bữa rày. Ba Mậu ngó Hiệp trân trân, miệng mỉm cười và hỏi, vậy hả? Hiệp nắm tay ba Mậu dắt qua bên lười đường bên kia, hai tiền đi riết lại và lên tiếng nói.
2: Mừng anh ba.
1: Thiếm hai hồi trước ở một xóm với mình ở bên Vĩnh Hội, bộ ba quên rồi sao?
0: Thiếm hai tiền mà làm sao mà ba quên được?
2: Dạ phải, em đây, em cũng đón anh ba mấy bữa rày đó.
0: Vậy sao? Sao biết bữa nay tôi mãn tù mà đón vậy?
2: Sao thêm nó nói cho nên tụi tôi mới hay đó chứ.
0: Thằng Sáu Thêm nó mãn hôm trước.
2: Thôi để mời anh ba về nhà rồi sẽ nói chuyện. Cháu kêu cho ba cái xe kéo đi cháu.
1: Hiệp lên tiếng kêu xe, ba Mậu ngó quanh quất rồi mới lên tiếng hỏi.
0: Nè Hiệp, còn gì con đâu?
2: Chị ba, chị không có hay.
0: Còn con Hào nữa.
2: Chắc nó cũng không có hay đâu.
0: Ủa, tại sao thằng Hiệp biết mà hai người đó không biết?
1: Hai tiền không biết nói lời gì mà để đáp cho xuôi. May nhờ cái xe kéo chạy lại cho nên hai tiền mới lên tiếng nói.
2: Thôi, mời anh ba lên xe kéo để mà mình về nhà đi anh ba.
1: Ba người bước lên xe, ba Mậu cười thoải mái và nói lớn.
0: Tôi bị đài 10 năm mà vợ con tôi được sung sướng đó. Thiệt tôi cũng thỏa lòng lắm.
1: Hai tiền với Hiệp nghe nói thì ứa nước mắt nhưng mà không dám nói tiếng nào hết. Xe lên tới đất hộ, ngừng ngay trước cửa tiệm. Cô Lê vừa thấy thì lật đật chạy ra xá ba Mậu. Ba Mậu nhìn cô trân trân, hai tiền mới lên tiếng nói.
2: Cái con đó là con của tôi đó à, con Lê đó, bộ anh ba quên nó hay sao?
1: Ba Mậu gật đầu cười rồi đi theo hai tiền vào tiệm. Hai tiền mời đi thẳng lên lầu. Cô Lê trả tiền xe rồi cũng lên theo. Hai tiền mời ba Mậu ngồi lại ghế salon rồi mới lên tiếng nói.
2: Tôi tưởng anh ba ở chổng, chắc anh ba ốm lắm. Té ra không có ốm mà lại có da có thịt hơn hồi trước nhiều.
0: Ủa, như vậy bộ tôi mập hơn hồi trước sao?
2: Hơn nhiều chứ, mà có anh ba già hơn, tóc bạc là da dùng à.
0: Thì ở trong tù 10 năm mà không già sao được thím. Tôi còn sống này được cũng là may.
2: Anh ba về được thiệt em mừng quá.
0: Tôi cũng mừng lắm chứ, mà 10 năm nay đó tôi ở tù cực khổ, nhưng mà tôi cũng không buồn, bởi vì mình đã muốn như vậy, đã quyết chí như vậy thì buồn cái gì. Cực khổ một mình mà cho cả nhà được sung sướng đó thì tôi cũng mãn nguyện rồi.
1: Hai tiền ngó Hiệp rồi mới quay sang biểu cô Lê đi mua đồ đặng nấu cơm cho sớm. Cô Lê đi xuống tầng dưới, còn Hiệp thì đang thay quần áo. Ba Mậu mới ngó Hiệp và lên tiếng hỏi.
0: Nè Hiệp, nhà này là nhà ai vậy Hiệp?
1: Dạ thưa, nhà của thím hai.
0: Như vậy còn con ở đâu?
1: Con cũng ở đây mà.
0: Ủa, như vậy còn dì con với con Hào ở đâu?
1: Dạ ở trong chợ quán á.
0: Ủa, tại sao lại không ở chung với nhau?
1: Dạ con ở riêng mà.
0: Ôi trời đất ơi, bài cái chuyện ở riêng ở tư làm cái gì? Bộ ở chung với nhau không được sao? Thôi để thăm thím hai một chút á, rồi mày dắt tao về nhà đặng tao thăm dì với lại em mày chứ.
1: Thủng thẳng rồi về ba ơi, gấp làm gì?
0: Nè, xa cách nhau tới 10 năm lận mà, dì mày với con Hào nhớ tao lung lắm, về để cho mẹ con nó mừng một chút chứ.
1: Hai tiền thấy Hiệp bối rối không trả lời tiếp được nữa thì mới hớt và nói.
2: Anh ba à, anh mới ra. Vậy anh ba ở nhà em mà chơi ít bữa cho khỏe đã anh ba.
0: Ôi tôi bây giờ khỏe lắm, mệt mỏi gì đâu á.
2: Anh ba ở đây đặng ăn uống tiếp dưỡng ít bữa đi mà.
0: Thì về nhà rồi tiếp dưỡng cũng được vậy. Trong khám ra rồi ở đây, không về nhà làm vậy coi sao được.
2: Em mang ơn anh ba nặng quá. Trong 10 năm nay chẳng giây phút nào em quên. Anh ba về được thì em mừng hết sức. Cho nên em muốn anh ba ở đây cho em nuôi ít ngày, đặng em đền ơn đáp nghĩa danh ba cho phỉ cái lòng của em mà.
0: Ôi thím nói ơn nghĩa cái gì đây?
2: Ủa bố anh ba quên hay sao? Nhờ anh ba cho em 100 đồng bạc, em chôn cất cha con Lê tử tế, mà còn dư tiền em để làm vốn mua bán gầy dựng lần lần, cho nên ngày nay mới có tiệm như vậy. Mẹ con em no ấm, đó là cái ơn nặng lắm chứ.
0: Tôi nhớ rồi. Đúng rồi, tối hôm đó tôi có cho tiền thím mà.
2: Dạ thưa phải.
0: Tôi lấy tôi đưa đại, tôi đâu có đếm. Té ra được có 100 hay sao?
2: Dạ, 100 lận.
0: Ôi da, nếu như vậy đó thì tôi đem về cho má con Hào tới 19.900 đồng. Bởi vì máy chính cúng khai mất hết 25.000. Thằng Tám thiệt, nó lấy phần nó 5 sắp giấy xăng. Sau đó cò xét được lấy hết thì còn có 5.000. Còn lại phần tôi 20.000 mà tôi đưa cho thím 100 thì còn đúng 19.900 đồng. À, đúng rồi, đúng rồi.
1: Ba, như vậy té ra là ba giật tiền của máy chính cúng hả?
0: Thì đúng chứ. Nếu mà không có thì làm sao mà bị ở tù bị đài.
1: Ba làm cái chuyện đó thiệt là vô ích quá.
0: Sao mà vô ích? Tao thấy vợ con nghèo, tao chịu không nổi, cho nên tao phải thí cái thân tao. Thà tao bị đi đài á mà vợ con sung sướng, tao làm như vậy thì cũng có ích cho vợ con lắm chứ.
1: Hiệp nghe nói thì ấm ức trong lòng chịu không được, cho nên muốn nói thiệt về việc nhà cho cha nghe. Hai Tiền ra dấu biểu đừng có lên tiếng, cho nên Hiệp phải dằn lòng ngậm miệng. Cô Lê bưng đồ ăn, sắp dọn đầy một bàn, rồi Hai Tiền mới mời ba Mậu ăn. Trong lúc bốn người ăn uống thì Hai Tiền kiếm chuyện vui mà nói để cho ba Mậu quên chuyện vợ con. Mà tới chừng ăn rồi thì ba Mậu lại hối Hiệp phải dắt về nhà đặng gặp mặt ba Trâm và con Hào. Hiệp lúc đó thì không còn cách nào giấu giếm được nữa, cho nên phải lên tiếng nói. Ba, con không thể nào mà để cho ba gặp mặt gì với con Hào được đâu. Bởi vì cái ngày mà ba bị tòa kêu án rồi đó, thì dì đi lấy trai cùng hết á. Nay á, thằng này, mai thằng khác. Mấy năm sau á, dì làm bé trong hội đồng nào á, dưới Mỹ Tho á. Còn con Hào á, thì nó cũng học theo cái thói hư của dì, cho nên nó cũng đi làm đỉ. Nó gặp con á, nó cũng không thèm nhìn con là anh nó. Những cái thứ như vậy á, ba còn đòi gặp mặt làm gì nữa? Hiệp đứng nói một hồi, ba Mậu nghe mà dường như không hiểu, cho nên mới lên tiếng hỏi gạn.
0: Mày nói sao? Vì mày có chồng khác, còn con Hào đi làm đĩ hả?
1: Dạ thưa phải.
0: Trời ơi, còn 19.900 đồng bạc của tao đem về cho đó, làm cái gì hết đi mà mẹ con đó mà phải mất tiếc hư thân như vậy?
1: Con đâu có biết đâu.
0: Mày không biết tao đem bạc muôn về giao cho dì mày đặng nuôi con Hào với mày sao?
1: Dì con đâu có nói đâu mà con biết. Tòa kêu án ba được chừng một tháng, dì lấy trai con bắt được quả tang, cho nên dì mắc cỡ, dì đuổi con đi. Rồi từ đó đến giờ con có quay về nhà nữa đâu. Ba Mậu nghe nói tới đây thì dựa ngửa vào ghế mà thở dốc, mặt mày tái mét, cặp mắt lờ đờ. Hai Tiền với cô Lê ngồi trên ván, còn Hiệp thì đứng một bên cha. Ba người biết là Mậu đau đớn lắm, cho nên chỉ ngó chừng mà thôi chứ không dám nói gì hết. Cách một hồi lâu, ba Mậu mở mắt ra rồi vùng đứng dậy, hai bàn tay ôm cái đầu chặt cứng và nói:
0: Trời ơi, tôi đi lạc đường rồi. Tôi đi lạc đường rồi. Cái đầu tôi muốn bể rồi.
2: Anh ba, xin anh ba chẳng nên buồn. Việc cũng đã lỡ rồi, biết làm sao. Tại mình vô phước, cho nên trời mới khiến phải làm phải mà gặp quấy. Anh ba còn cháu Hiệp đây nè, nó thương nó trọng anh ba lắm, như vậy cũng đủ rồi, cần gì phải buộc anh ba.
1: Ba Mậu lại ngồi phịch lại trên ghế rồi khóc, nước mắt rơi ròng ròng. Hiệp thấy cha mình như vậy thì động lòng, cho nên cũng khóc theo. Nhờ khóc giải tỏa được ức uất trong lòng, cho nên thủng thỉnh ba Mậu bắt đầu tỉnh lại, rồi mới biểu con kể hết chuyện nhà cho mình nghe. Hiệp liền kéo ghế ngồi một bên cha, rồi mới từ từ kể hết mọi chuyện ở nhà, chuyện cha bị bắt, rồi mình lo đi bán nhật trình, lấy tiền đem về nuôi mẹ ghẻ với em. Mỗi ngày kiếm được bao nhiêu cũng đem về đưa hết cho mẹ ghẻ. Cha bị tòa kêu án rồi, thì mẹ ghẻ với em ăn mặc loè loẹt. Cách chừng một tháng, mẹ lại lấy trai, mình bắt được. Mình gây gỗ, mẹ ghẻ hổ thẹn mới đánh, mới đuổi mình ra khỏi nhà, không cho ở nữa. Rồi phải lưu linh trót một tháng, ngày đi bán nhật trình, tối ngủ ở mấy nhà ga. Mai gặp một cô vợ Tây mướn ở làm bồi mới dắt ra vườn cao su ở ngoài chứa chan. ở chứa trang được 5 năm, thân tuy no ấm nhưng mà phải mang chứng bệnh rét rừng, sợ ở đó nữa thì phải chết cho nên mới xin thôi, trở về Sài Gòn kiếm thuốc uống. Nhân cô Lê đi chợ, cô gặp cô mới dắt về tiệm, thím hai tiền không cho đi nữa, thím rước thầy tiêm thuốc, trị bệnh gần 4 tháng mới lành, rồi thím gửi cho làm trong hãng dầu từ ngày đó đến nay. Còn 300 thì cô làm nhục nhã xong rồi mới mua nhà ở đường nhà thờ ở chợ quán và làm bé cho người ta. Hiện bây giờ cô giàu có, ở nhà tốt, bận áo màu, đeo hột xoàn, ngồi xe hơi coi rất là sang trọng. Con Hào thì không có chồng nhưng mà đêm nào cũng đi nhảy đầm, ngồi nhà hàng đi chơi với trai mỗi ngày. Nay thì người này, mai thì người kia, không sợ ai chê cười khinh bỉ gì hết. Hiệp kể lại hết mọi chuyện không sót một khoảng nào. Ba Mậu ngồi nghe rõ đầu đuôi thì mặt mày buồn xo, ngồi chắc lưỡi than:
4: "Ôi, lòng người không biết làm sao mà đo được. Tôi thí thần tôi đi ăn cướp, đem về giao cho gần 20 đồng bạc, căn dặn hết lời, gửi gắm con tôi, xin nuôi giùm nó. Có về đâu, đã không thương tưởng đến tôi, mà cũng không nhớ là tiền của tôi, đành lòng đánh đuổi con tôi đi, không cho nó một đồng nào hết, để nó phải cực khổ đau ốm. Mai mà có thím hai đây, có lòng nuôi dưỡng, bảo bọc cho nó, chứ không á, thì nó chết rồi. Ngày nay tôi về tôi đâu có còn thấy mặt nó nữa."

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Lạc Đường của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: tính đặc biệt, tính đặc biệt. Mua hột xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện đội quân săn cơm miễn phí. Mời quý vị theo dõi sau đây.

đi phát cơm từ thiện cũng phải học mẹo đối phó với những người không nghèo nhưng cũng đi nhận, thậm chí cướp cơm để bán lại. Cuối tháng 2 năm 2016, phóng viên báo chúng tôi cùng một số nhóm từ thiện ở Sài Gòn đi phát cơm từ thiện cho người nghèo. Ban đầu, khi chúng tôi ngỏ ý cùng tham gia, anh Lê Văn Trung, chủ nhiệm nhóm từ thiện Sen Hồng ở quận 11, hỏi thẳng: có tự ái khi bị người ta chửi không? Nghe vậy, chúng tôi khá choáng và bất ngờ. Ai đời đi làm việc thiện mà bị chửi? Anh Trung giải thích, những người nhận cơm ngoài người nghèo khổ thực sự thì còn có nhiều kẻ khỏe mạnh, lười biếng, dành cơm để kiếm tiền. Theo anh Trung, chưa bao giờ nhóm của anh phát cơm lâu hơn 15 phút, dù vài chục hộp hay vài trăm hộp, chỉ thoáng chốc là hết sạch. Mỗi khi xe chở cơm đến, lập tức đám đông lao đến giành giật, rất lộn xộn. Những ngày đầu đi phát cơm, các thành viên nhóm Sen Hồng cột trên xe máy mỗi người vài chục hộp. Vừa đến cổng bệnh viện, đám đông đã nhào tới giật sạch. Nhiều bệnh nhân lọ mọ đi sau, không còn gì để lấy. Các anh chị trong nhóm phải lén cho mọi người tiền để họ ăn cơm, lót dạ. Rút kinh nghiệm, những lần sau, nhóm anh Trung cột chặt cơm trong một thùng sắt. Khi lấy cơm, chỉ vừa một bàn tay thọc vào trong thùng để lấy ra. Nhưng giải pháp này cũng không ăn thua. Một số nam thanh niên bụi đời khi không nhận được cơm lại phản ứng, chặn xe, không cho nhóm anh Trung trở về. Thậm chí, khi các thành viên của nhóm phát cơm, một số người áp sát, giành giật và cào cấu họ. Chị Nguyễn Thị Lụa ngăn không cho một phụ nữ tầm 45 tuổi thọc tay vào thùng để lấy hộp cơm thứ hai. Ngay lập tức, người này cào xước tay chị, phun nước bọt rồi quát tháo: DM, đi từ thiện còn tính toán, tụi tao không lấy cơm á thì tụi bay á cũng mang về tế thần thôi. Tại bệnh viện Chợ Rẫy, quận 5, lúc 1 giờ trưa ngày 19 tháng 2 năm 2016, một ô tô 16 chỗ chở đầy thức ăn chạy đến đường Thuận Kiều gần bệnh viện. Lúc này, hàng loạt xe máy chở 2, chở 3 chạy đến. Đa phần là những người buôn bán chạy xe ôm quanh đó. Không chịu xếp hàng, ai cũng giơ tay đòi cơm. Có người vừa lấy xong đem ra xe máy giấu rồi quay lại lấy thêm hộp khác. Cùng lúc này, một xe ba gác chở cơm của nhóm thiện nguyện khác đến. Nhiều người liền vứt cơm xuống đường vì chê cơm chay, không ngon, rồi tiếp tục đi giật cơm. Cách đây vài ngày, anh Nguyễn Văn Hùng, ngụ ở quận 6, cùng vài người bạn hùng tiền nấu cơm từ thiện phát cho người nghèo tại Bệnh viện Ung Bướu, Sài Gòn. Huy động tối đa sức người, nhóm tình nguyện của anh cũng kịp chuẩn bị trên cả trăm suất cơm chay. Khi niềm vui chưa kịp đến, thì anh Hùng và những người trong đoàn đã phải ra về trong nước mắt. Chiếc taxi chở hơn 100 phần cơm chay vừa dừng trước cổng bệnh viện. Cốp xe chưa kịp mở lên hết, thì một đám đông lên đến vài chục người, già, trẻ, lớn bé, thi nhau giành giật như cô hồn. Quá bất ngờ và không kịp phản ứng, những người hảo tâm chỉ còn biết nắm chặt tay nhau, quay tròn khu vực để cơm với hy vọng hạn chế sự hỗn loạn. Dù vậy, số lượng cơm cũng nhanh chóng bị nhóm người trên cướp đi. Từ tay của những kẻ hôi cơm từ thiện, những hộp cơm còn nóng nhanh chóng bị vứt lại bên vệ đường. Một đoàn từ thiện khác cũng vừa tìm đến. Những người khi nãy kháo nhau rằng suất cơm của đoàn mới đến là những phần cơm mặn và ngon hơn. Thế là cảnh tượng tương tự lặp lại, cơm bị giành giật không thương tiếc dù xe này chưa kịp dừng hẳn. Theo anh Hùng, đa số những người trên sinh sống quanh khu vực bệnh viện. Từ ngày nhận thấy có đông người thường lui tới phát cơm từ thiện, họ chỉ việc ngồi chờ cơ hội tranh giành cơm rồi mang đi bán lại. Thậm chí khi được chính những người phát cơm nhắc nhở nhường phần lại cho những ai thực sự cần, họ không ngại văng tục hay
chửi bới. Hiện tượng trên không chỉ mới xuất hiện ở Bệnh viện Ung Bướu Sài Gòn, mà còn diễn ra ở nhiều khu vực thường xuyên có các nhà hảo tâm ủng hộ, trong khi các nhóm thiện nguyện đang còn loay hoay giải bài toán kinh phí giữa thời buổi vật giá leo thang, thì câu chuyện những suất cơm từ thiện bị kẻ xấu trục lợi càng khiến những tấm lòng hảo thơm thêm phần chán nản. Theo tìm hiểu của chúng tôi, đội quân chuyên săn cơm từ thiện với số lượng lớn không phải để sử dụng mà bán lấy tiền. Trong đó, ông Thành, bà Phương, ông Hùng, v.v. mỗi buổi trưa xuất hiện cùng người thân chen chân lấy cơm ngay cổng Bệnh viện Ung Bướu. Tiếp xúc với chúng tôi, ông Thành khoe mỗi ngày gom được 20 hộp cơm. Ông chỉ lấy một hộp lót dạ buổi trưa, còn bao nhiêu đem bán cho một người nuôi heo ở quận Bình Thạnh và bán lại một quán thịt cầy để cho chó ăn. Mỗi hộp bán được 3-4 ngàn đồng, tương đương là có 20 sen. Mỗi ngày chịu khó ra đây là kiếm gần 100 ngàn đồng, tương đương $5. Ông Thành nói. Ông Thành kể một số người khác dành cơm để mang vào bệnh viện bán cho bệnh nhân, giá từ 8-10 ngàn đồng cho một hộp, từ 40 sen cho tới 50 sen. Cơm từ thiện ngon, nhưng cơm từ thiện ngon như cơm bán ở quán nên ai cũng dành. Ông Thành nói.

0: bà xã ơi, hôm nay cho anh đi ăn phở với mấy thằng bạn nha.
1: Không đủ đâu, hôm nay em nấu cá rô kho tộ, em bầu nấu cơm ngon lắm nè. Ở nhà hai vợ chồng mình ăn đi.
0: Ăn cơm hoài ngán quá
1: à. Anh đi ăn tô phở hay là ăn khô phở?
0: Trời ơi, anh đâu có khô phở nào đâu.

0: tôi biết mà. Biết anh thích phở chín tái nạm bò viên gân gầu dè chứ gì.
1: Lâu lâu hút bát phở ngon lắm.
0: Thơm quá mà. Nên anh chê cơm nhà của tôi phải không?
1: Vợ anh á nấu cơm ngon lắm. Anh ăn bao nhiêu năm rồi đâu có ngán đâu. Nhưng mà cũng cho anh đổi món chút xíu. Hôm nay anh thèm phở quá. Ha ha, cho anh ra ăn phở với mấy bạn nha.

0: đâu.
1: Chiều nay hai vợ chồng mình ăn hết luôn nha.
0: Nhớ làm khô quẹt nha.
2: Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện loạn thần đèn ở miền Tây. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Ở ấp Long Hòa 1 và Long Hòa 2 thuộc xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, được mệnh danh là Làng Thần Đèn, vì đa phần dân nơi đây sống bằng nghề di dời nhà, công trình, vân vân. Thấy đây là một nghề dễ kiếm cơm, các tiểu thần đèn mọc lên như nấm. Chúng tôi tìm đến doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Huỳnh ở ấp Long Hòa 2 của thần đèn Nguyễn Văn Buốt. Ông Buốt cho biết trước đây ông là thợ cưa, sau quyết định đi theo học nghề di dời nhà. Khoảng năm 1990, trên tỉnh có lệnh yêu cầu các hộ gia đình ven hai bên đường phải trả mỗi bên 5 mét đất để chính quyền địa phương mở rộng và nâng cấp tỉnh lộ 942. Trong lúc bà con nháo nhào chưa tìm ra cách, ông Buốt cùng 20 thanh niên theo ông Ba Bé đến giúp dịch chuyển nhà cho dân mà không cần phải phá nhà. Từ đó, ông Buốt học lỏm được nghề. Theo ông Buốt, việc di dời nhà không khó, chỉ cần nhìn qua vài lần là có thể làm được. Tuy nhiên, cần phải nắm vững những kiến thức cơ bản như giữ cân bằng công trình chính xác, tính độ, tính được độ lúng để chống lúng, tính trọng lượng nâng, vân vân. Sau một thời gian theo học nghề, ông Buốt đã tách ra thành lập đội quân riêng. Sau 20 năm hành nghề di dời công trình, nhà ở, ông Buốt đã thu nhận hàng chục công nhân. Trong số thợ của ông, cũng có nhiều người tách ra thành tiểu thần đèn. Nói về những khó khăn của nghề thần đèn, ông Buốt cười. Khó đến đâu mình giải quyết đến đó. Cái khó nó ló cái khôn mà. Nghề này phải tự tìm hiểu, tự mày mò mới thú vị. Tuy nhiên, nhất định tay nghề phải cứng và tính toán kỹ từng ly từng tí, chứ không là nguy to. Được biết, mỗi hợp đồng di dời, dịch chuyển công trình có giá từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Hiện ở vùng này có nhiều cơ sở hành nghề thần đèn, còn chất lượng thần đèn như thế nào thì không ai dám chắc. Năm 2013, ông Buốt thành doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Huỳnh. Theo ông Buốt, lập doanh nghiệp dễ tạo niềm tin với khách hàng, nhưng cũng khó ký hợp đồng vì doanh nghiệp phải gánh nhiều loại thuế nên mức giá bao giờ cũng cao hơn các thần đèn làm đơn lẻ. Cũng rơi vào tình trạng đối hợp đồng như ông Buốt, nữ thần đèn Võ Thị Mè, vợ của thần đèn Tư Lũy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư Lũy chia sẻ. Từ lúc ổng mất đến giờ, tôi phải gồng gánh doanh nghiệp để lo cho công ăn, việc làm cho anh em công nhân, nhưng càng ngày càng khó khăn. Bởi những cơ sở tay ngang không đăng ký kinh doanh ngành nghề xây dựng chào giá thấp hơn. Việc cạnh tranh không lành mạnh cũng như sự ra đời của các tiểu thần đèn không được quản lý tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Còn cho người lao động, trao đổi với phóng viên chúng tôi, ông Nguyễn Phong Lưu, trưởng ấp Long Hòa 2 cho biết trên địa bàn có đến 12 đội làm nghề di dời nhà, giải quyết việc làm cho hơn 200 lao động, trong đó chỉ có vài doanh nghiệp, công ty có đăng ký hoạt động kinh doanh ngành nghề xây dựng. Trao đổi với phóng viên chúng tôi, ông Lê Hà Luân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp. Đồng Tháp là địa phương xuất xứ nghề thần đèn và hiện cũng có rất nhiều thần đèn đang hành nghề, cho biết về hoạt động của các thần đèn, đến nay pháp luật chưa có những quy định về chứng chỉ hành nghề cấp phép. Do vậy, thời gian qua, không chỉ Đồng Tháp mà nhiều tỉnh thành khác cũng khá lúng túng trong việc cấp phép, quản lý các thần đèn. Đa phần các thần đèn hoạt động dựa vào một doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh những hành nghề liên quan đến xây dựng, một số ít khác theo kinh nghiệm rồi hoạt động theo kiểu tự do. Sắp tới đây, Sở Xây dựng Đồng Tháp sẽ có văn bản gửi Bộ Xây dựng để được hướng dẫn về cách quản lý hoạt động của các thần đèn.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện người Sài Gòn chung tay giúp cụ bà 82 tuổi thực hiện giấc mơ một lần trở về Huế. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Những thông tin về hoàn cảnh đáng thương của cụ bà 82 tuổi, đơn độc mưu sinh ở Sài Gòn, mơ một lần trở về quê hương khiến nhiều người xúc động. Đã có rất nhiều người đến gặp gỡ, mong muốn giúp cụ bà thực hiện ước mơ. Những ngày qua, thông tin về hoàn cảnh đáng thương cụ bà Trần Thị Vân, 82 tuổi, quê ở Thừa Thiên Huế, tuy có con cháu nhưng vẫn đơn độc mưu sinh trên vỉa hè Sài Gòn từ sáng sớm đến tối mịt, đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm từ cộng đồng mạng. Đã có không ít bạn trẻ bày tỏ sự thương cảm đối với hoàn cảnh cũng như ước mơ thiêng liêng được một lần về thăm quê hương của cụ. Ngày 27 tháng 2 năm 2016, đã có rất nhiều nhóm bạn trẻ trong và ngoài thành phố tìm đến gặp cụ. Đa số mọi người ghé ngang qua mua ủng hộ cụ một vài tờ vé số hay chiếc khẩu trang vân vân. Bà cụ đón nhận điều này một cách đầy cảm kích. Má biết, một ngày tụi nó chỉ được bố mẹ cho vài chục ngàn đổ xăng đi học, chứ đâu có nhiều tiền. Thế mà cũng ghé ngang qua đây mua vé số ủng hộ má. Má cảm động lắm. Đã hơn 50 năm nay, chưa một lần được trở về quê hương để thăm lại bà con lối xóm, thắp nén nhang cho mồ mả ông bà. Cụ Vân vẫn luôn đau đáu một

niềm day dứt, thấu hiểu được ước mong giản dị mà thiêng liêng đó, một nhóm bạn trẻ chuyên làm công tác từ thiện đã tìm đến, mong muốn giúp cụ một lần trở về quê nhà để hoàn thành tâm nguyện. Cụ bà cười mãn nguyện, nước mắt cứ thế lã chả rơi. Vậy thì còn gì bằng, nhưng mà phải đợi điều trị cái chân cho khỏe, rồi lúc đó mới về quê được. Thế là sau những ngày tháng mưu sinh giữa Sài Gòn, cụ Vân sắp được về quê. Mắt nhòa lệ khi tôi nhắc đến những người con của cụ. Hôm qua, con trai lớn của má ở An Giang gọi điện về, hỏi má đi lạc hay sao mà người ta đăng báo vậy. Má nói má vẫn ở đây, vẫn đi bán từng ngày, chứ có đi lạc đâu. Bao năm nay á, má vẫn một mình mưu sinh, con của má không đứa nào giúp được gì cho má hết, nhưng má chưa bao giờ ghét bỏ hay trách móc, vì tụi nó là con má sinh ra mà. Cụ Vân sinh ra tại huyện Hương Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 1960, sau khi chồng qua đời, bà Vân một mình tần tảo nuôi hai người con nhỏ tại quê nhà. Thế nhưng, cửa tiệm tạp hóa nhỏ vốn chỉ đủ giúp ba mẹ con nhọc nhằn vượt qua từng ngày đói khổ. Vậy mà còn nhiều lần bị mọi người quỵt tiền hàng hóa, thành ra khó khăn càng chồng chất khó khăn. Cái nghèo, cái khổ cứ bám riết, khiến người mẹ đơn thân quyết tâm làm liều, đưa hai con nhỏ lên Sài Gòn tìm một tương lai tốt đẹp hơn. Với số vốn ít ỏi trong tay, cụ Vân mua một chiếc xe đạp cũ và lấy một số mặt hàng nguyên phụ liệu may mặc về đi bán. Thủ Đức, Bình Chánh hay bất kỳ ở đâu trong thành phố mà người ta cần hàng á, thì má sẽ chạy xe đến giao hàng cho người ta. Dù xa cách mấy, má cũng phải đi, vì má cần tiền để nuôi con mà. Cụ Vân ngậm ngùi kể lại. Thế rồi, người đàn bà khốn khổ ấy cũng tích góp được một ít tiền để mua một căn nhà nhỏ gần khu vực Cầu Bông thuộc quận Bình Thạnh, Sài Gòn, cho ba mẹ con có chỗ chui vào chui ra. Thời gian trôi nhanh, người phụ nữ ngày nào đã lớn tuổi, không còn đủ sức để đạp xe hàng chục cây số đi giao hàng. Bà chuyển sang kinh doanh quần áo cũ trong chợ Bà Chiểu. Nhưng cuộc đời vẫn chưa ngưng thách thức. Vì tin người, bà Vân tiếp tục bị bạn hàng lừa hết vốn. Đau lòng, nhưng bà vẫn nhẫn nhục. Số tiền ít ỏi còn lại, bà lấy vé số về đi bán dạo để kiếm từng đồng qua ngày. Hai người con trai của cụ Vân nay đều đã trưởng thành và có vợ con. Người con đầu đang làm thợ hồ ở An Giang, còn người con út thì đang ở cùng bà Vân. Thế nhưng, ở cái tuổi gần đất xa trời, chẳng người con nào giúp được gì cho cụ. Hằng ngày, cụ vẫn phải tự đi làm để nuôi sống bản thân. Đã thành thông lệ, cứ 5 giờ sáng là cụ Vân sẽ đi xe ôm đến chỗ bán. Người lái xe ôm sẽ giúp cụ đẩy bàn ghế ra buôn bán. Rồi đến 10 giờ đêm sẽ có một bác xe ôm gần đó đến giúp cụ dọn hàng vào và đưa về nhà. Hai chú xe ôm tốt lắm. Mỗi người chỉ lấy có 30.000 đồng tiền Việt Nam mà giúp má nhiều thứ. Không có hai chú ấy á, chắc má không bán nổi. Cụ Vân kể lại. Chúng tôi hỏi sao lại bán khuya vậy? Bà cụ trầm tư rồi rưng rưng nước mắt nói, má còn thiếu nợ nhiều lắm, phải ráng làm để trả. 3 tháng trước, cụ Vân chạy vậy vay mượn được 30 triệu đồng, tương đương 1.500 đô la để lấy hàng Tết về bán. Cất cẩn thận trong tủ thuốc lá rồi khóa lại. 3 năm nay, đêm nào bà cụ cũng gửi tủ thuốc lá và bàn ghế ở quán của quán ăn đối diện lăn ông bà Chiểu. Mọi việc vẫn rất ổn. Thế là đêm hôm đó, tên chủ quán vì đánh bạc thua, bẻ khóa, lấy hết tiền và thuốc lá. Nó kể là đêm hôm đó đánh bài thua nhiều quá, tính lấy một ít tiền để đi gỡ vốn. Ai ngờ càng đánh càng thua, nó quay lại lấy hết số tiền còn lại trong tủ luôn.
lấy luôn mấy cây thuốc lá đem bán để lấy tiền đánh bài. Cụ Vân kể, khi công an xuống làm việc thì người chủ quán ra sức năn nỉ bà Vân, hắn vét trong túi còn 200.000 đồng, tiền Việt Nam tương đương 10 đô la, với mấy cây thuốc lá còn sót lại đưa cho cụ, hứa sẽ kiếm tiền trả. Nhưng đến nay hắn trốn đi đâu không ai biết. Đó không phải là lần đầu bà Vân bị người khác lừa. Cách đây vài năm, có một người phụ nữ đến mua vé số. Bà ta cầm một cọc vé số 100 tờ lên xem, rồi giả vờ đánh rơi một tờ xuống đất, nhờ bà Vân nhặt lên giúp. Bà Vân cúi xuống nhặt tờ vé số, ngước lên thì người phụ nữ kia đã cao chạy xa bay cùng 99 tờ vé kia. Chắc chiêu từng đồng bạc lẻ, nhưng mỗi lần bị lừa lại mất tiền triệu. Thế nên số nợ của bà cụ ngày càng chồng chất. Vì thế, dù mấy tháng nay, bệnh tật khiến đôi chân đứng không vững, phải ngồi một chỗ để khách đến tự mua, tự trả tiền. Nhưng cụ cũng không nghỉ bán ngày nào. Cứ thế, cuộc sống mưu sinh ngày càng chật vật, và ước mong có thể gom góp đủ tiền một lần trở lại thăm quê càng trở nên xa vời nếu không có sự chung tay giúp đỡ của những người dân Sài Gòn giàu lòng, nhân ái.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện, chuyện tình của chàng Tây buôn gánh bán bưng ở Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

đến Việt Nam du lịch, anh chàng người Hà Lan đã trúng tiếng sét ái tình của cô gái Việt và quyết định chọn Việt Nam làm quê hương thứ hai. Hằng ngày, anh chàng thức dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị cho một ngày buôn gánh bán bưng ở Sài Gòn. Giờ tan tầm, đi ngang dĩ hè trước nhà số 174 đường Dương Bá Trạc thuộc quận 8 Sài Gòn. Nhiều người rất ngạc nhiên trước hình ảnh một anh chàng nước ngoài cao lớn đang quạt phành phạch bếp than hồng và lôi cui nướng xúc xích. Bên cạnh, một cô gái thấp bé, tay thoăn thoắt lấy những chiếc xúc xích còn nóng hổi, cắt ra cho vào những ổ bánh mì, trao cho khách. Tình yêu chân thành đã gắn chặt cuộc đời của Clifford Alexander Ventor, sinh năm 1976, và Phạm Thị Lan Trinh, sinh năm 1984, lại với nhau. Chiều chiều, họ đèo nhau trên chiếc xe máy, mang theo lỉnh kỉnh tương ớt, xúc xích, nồi bếp v.v. ra dĩ hè này, cùng nhau mưu sinh giữa dòng đời nhộn nhịp. Chiều nào cũng vậy, bà Trần Thị Ngọc Liên đều ra đây phụ bán cùng với con gái và chàng rể ngoại quốc. Bà Liên cười giòn: "Tôi không biết tiếng Anh, tiếng U nên không đọc được hết cái tên dài ngoằng của nó. Nghe con Trinh gọi nó là Liếp, tôi cũng gọi vậy. Nói chuyện với nó, tôi phải diễn xuất, quơ tay quơ chân, nhưng nó hiểu hết trơn hà." Ngồi đổ tương ớt vô mấy cái chai, bà Liên cho biết chàng rể Tây của mình rất kỹ tính, sạch sẽ, không chịu lấy tương ớt trôi nổi để bán cho khách. Bà nói thà lời chút đỉnh, nhưng làm ăn đàng hoàng, khách đến đông sẽ lấy số nhiều bù lại. Nó là người nước ngoài, nhưng hiền lành và siêng năng, biết chí thú làm ăn. Cả nhà tôi ai cũng thương nó. Trước Tết, nó dẫn cậu của nó từ Hà Lan sang, làm đám cưới với con Trinh đó. Bà Liên vui vẻ kể. Bà Liên khoe chàng rể Tây của mình đã được Việt hóa, không khác gì những người Việt Nam khác. Bà nói, nó không thích ăn các món Tây. Món ăn Việt Nam nó thích lắm, ăn được luôn cà pháo, mắm tôm nữa. Được cái nó rất thương vợ, chuyện gì cũng dành làm. Bây giờ nó không khác gì những đứa thanh niên trong xóm hết á. Khách ghé vào, mua bánh mì và xúc xích liên tục. Không rành tiếng Việt, anh chàng Liếp chỉ biết chăm chú vào những khoanh xúc xích đang nướng. Mồ hôi rịn ra ướt trán, hơi nóng của bếp làm da đỏ hồng. Thỉnh thoảng, anh chàng Liếp quay qua nhìn vợ cười tủm tỉm. Mối tình của cô gái Phạm Thị Lan Trinh và Liếp có thể nói là duyên nợ. Ông Tơ bà Nguyệt đã xây duyên cho hai mảnh đời cách xa nhau hàng chục ngàn km, chưa từng quen nhau, yêu nhau chưa tròn năm, đã nên vợ thành chồng. Lan Trinh kể về cuộc tình Việt Nam-Hà Lan của mình. Trước đây tôi làm nhân viên ở một cửa hàng bán áo dài trên đường Nguyễn Huệ. Một khách Hà Lan đang du lịch ở Việt Nam, trước khi về nước đã đến cửa hàng lựa mua áo dài. Anh này có xin chụp chung với tôi tấm ảnh. Khách nước ngoài vẫn thường chụp hình kỷ niệm với nhân viên cửa hàng, nên tôi rất vui vẻ và nhận lời. Không ngờ nhờ tấm ảnh đó, sau này cuộc đời tôi đã gắn với Liếp. Vài tháng sau, Lan Trinh đón tiếp một anh chàng Tây khác đến cửa hàng. Nhìn những cử chỉ lúng túng của anh chàng, Lan Trinh chẳng hiểu vì sao. Khi anh mở điện thoại cho cô xem một bức ảnh, Lan Trinh rất ngạc nhiên nhận ra bức ảnh mình đã chụp chung với vị khách nước ngoài lần trước. Liếp thật thà kể cho Lan Trinh biết lý do mình có được bức ảnh mang tính riêng tư đó. Anh nói sau khi về Hà Lan, người bạn thân đã kể cho anh nghe về chuyến du lịch thú vị ở Việt Nam, cũng như về những con người thân thiện ở đó. Người bạn này còn nhiệt tình giới thiệu: "Tao có biết một cô bé này hay lắm, mày thử đến Việt Nam du lịch một chuyến cho biết đi, sẵn tiệm cô ta làm quen đi." Nghe người bạn kể, Liếp thích lắm. Đang rảnh rỗi, sẵn máu phiêu lưu trong người, chàng Liếp quẩy ba lô, quyết định đến Việt Nam du lịch.
hành trang quan trọng mà Lip mang theo chính là bức ảnh của người bạn thân chụp chung với cô gái Việt Nam xa lạ, cùng mảnh giấy nhỏ ghi địa chỉ cửa hàng cô ấy đang làm. Lan Trinh cười và nói, không hiểu sao, lần đầu tiên gặp Lip, tôi cảm nhận được ngay sự chân thành, ấm áp. Tôi đã dẫn anh đi tham quan Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Nhà hát Sài Gòn. Lip thích lắm. Lip cũng chân thành kể cho cô gái Việt Nam nghe về cuộc sống của mình ở Hà Lan. Mẹ mất vì bệnh ung thư lúc anh mới 8 tuổi. Cha bước thêm bước nữa, anh sống cùng bà ngoại. Sau khi giải ngũ, anh đi làm công nhân ở một xưởng cơ khí, cuộc sống khá chật vật. Lan Trinh xúc động nói, Lip không ngại nói mình nghèo ngay từ đầu, chứ không nói những lời phù phiếm xa hoa. Chính điều bình dị đó đã làm tôi yêu anh ấy. Yêu Lan Trinh say đắm, Lip đã quyết định ở lại Việt Nam lập nghiệp. Lip nói với Lan Trinh, anh thích người Việt Nam hiền hòa và cuộc sống thư thả ở Sài Gòn. Ở Hà Lan á hả, người ta chỉ biết công việc, không còn thời gian nghỉ ngơi, rất tẻ nhạt. Cuộc sống ở Sài Gòn không đơn giản, ngay cả người bản địa cũng khó kiếm tiền. Huống chi Lip là một người nước ngoài, chân ướt chân ráo, ngôn ngữ bất đồng. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Lip đã liên hệ được với một người bạn quốc tịch Đức, cũng đang khao khát lập nghiệp ở Việt Nam. Lan Trinh nhớ và kể lại, Lip nói với tôi là có một người bạn thân sẽ chi lại xúc xích thô để anh ấy bán dạo. Chỉ cần chiếc xe máy, cái bếp, vài lọ tương ớt là hai đứa có thể kiếm sống được rồi. Tôi có công ăn, chuyện làm ổn định và đang học tại gia chức hệ cao đẳng ngành kinh tế, sắp tốt nghiệp để làm ở một công ty xuất nhập khẩu. Nghe anh rủ đi buôn gánh bán bưng thế này á, tôi đắn đo lắm. Trước khi quyết định, tôi hỏi Liếp một câu. Anh có chịu nổi cảnh công an rượt đuổi khi buôn bán lấn chiếm lòng lề đường không? Liếp cười và gật đầu. Vậy là tôi bỏ hết mọi thứ vì anh ấy. Lan Trinh dạy cho Liếp vài câu tiếng Việt đơn giản để anh có thể nói chuyện với khách. Cảm ơn, bánh mì 25.000 đồng một ổ, vân vân. Những ngày đầu, Liếp và Lan Trinh đã chọn vỉa hè trước sân vận động Hoa Lư để làm nơi mưu sinh. Thấy ông Tây trẻ, hiền lành, lại bán bánh mì xúc xích ngon, giá rẻ, nên rất đông người đến mua ủng hộ. Nhiều bữa, khách đậu xe chực cả lề đường và bị trật tự đô thị đến đuổi. Liếp và Lan Trinh phải nhanh chân gom đồ chạy nếu không muốn bị phạt. Thấy Liếp là người nước ngoài nhưng siêng năng, chí thú làm ăn, nên một chú quen biết nói với anh em trật tự đô thị Du Di. Bán được khoảng 6 tháng, một anh trật tự đô thị đến nói, chúng tôi không nỡ đuổi hai vợ chồng cô, nhưng không thể giúp hoài, bị cấp trên khiển trách là kẹt cứng đó. Cô nói với Liếp tìm chỗ khác bán giùm đi. Lan Trinh nói, không thể lợi dụng lòng tốt của người khác. Liếp và Lan Trinh dò la tìm chỗ mới, bỏ hết những khách quen, làm lại từ đầu. Hiện nay, họ đang bán tại vỉa hè đường Dương Bá Trạc, quận 8, Sài Gòn. Mỗi ngày, trong khi Lan Trinh còn đang ngủ, Liếp đã lọ mọ thức dậy từ 4 giờ khuya, chuẩn bị tương, ớt, rau xà lách, bếp núc, vân vân. Anh và vợ phải có mặt ở vỉa hè lúc 5 giờ sáng để kịp bán cho các học sinh đến trường. Bán đến trưa, vợ chồng chàng Tây về nhà nghỉ ngơi, lấy sức để 3 giờ chiều dọn ra bán tiếp đến tối khuya. Quần quật như vậy, mỗi ngày họ bán được khoảng 300 ổ bánh mì xúc xích. Có bữa đang bán, trời mưa lớn, Liếp chịu lạnh, nhường cho tôi chiếc áo mưa, ôm tôi cho ấm. Những lúc đó, tôi cảm nhận rõ nét nhất tình yêu của anh ấy. Lan Trinh xúc động nói, là người sống thiếu vắng tình thương của cha mẹ từ nhỏ, Liếp có tình cảm đặc biệt với những trẻ em mồ côi Việt Nam. Thỉnh thoảng, anh chàng rủ vợ chất hết bếp núc lên xe, tìm đến mái ấm từ thiện Mai Liên ở quận 8. Những đứa trẻ ở đây rất thích ăn món bánh mì xúc xích được chế biến tại chỗ của Liếp. Liếp nói qua phiên dịch của vợ,
tôi cầu mong bề trên phù hộ cho tôi làm ăn thuận lợi, để tôi có điều kiện giúp đỡ những đứa trẻ thiếu vắng tình thương của cha mẹ. Tôi yêu Việt Nam nhiều lắm.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Tôi xin được kính chào quý vị và các bạn, đặc biệt là xin được kính chào quý thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình. Tuần này thì tôi xin được trình bày cái đề tài đó là nhịn nhục hay khiếp nhược. Tại sao tôi lại chọn cái đề tài mà nó có tính cách gai góc như thế này? Xin thưa là vì nó cũng đã có những người trong chúng ta đã hiểu lầm giữa cái sự nhịn nhục và cái sự khiếp nhược. Nhịn nhục là một hành động tích cực. Người biết nhịn nhục là người tự trọng. Khi chúng ta nhường nhịn người khác, tức là chúng ta chấp nhận cái điều sỉ nhục về phần của mình. Nhịn nhục là thái độ của người có bản lãnh, chứ không phải là một người yếu hèn. Khiếp nhược, nó là kết quả của hành động hèn nhát. Và hôm nay, tôi muốn bàn về hai cái điểm quan trọng đó. Người Việt Nam chúng ta đó, có cái câu nói đó là một câu nhịn thì chín câu lành. Cái sự nhịn nhục á, đúng nơi, đúng chỗ, đúng lúc, nó là một cái điều tích cực và nó mang đến những cái kết quả tốt đẹp. Trong cái giao tiếp đó, cái đức tính nhịn nhục nó thường đưa đến cái sự thành công. Một cái người mà hay gây gổ với người khác đó, khó mà thành công bất cứ trong cái lĩnh vực nào. Và trong cái tình chồng vợ, cái sự nhịn nhục nó luôn mang đến kết quả cho một gia đình hạnh phúc. Nếu không có sự nhịn nhục đó, trong cái tình nghĩa vợ chồng nó dễ banh lắm. Chứ đừng có ai nói là tôi thánh hơn ai. Và trong tình anh em ruột thịt đó, trong tình bè bạn, trong tình cha mẹ anh chị em, trong gia đình, tình đồng bào, tình đồng đội, tình chiến hữu, tình đồng chí hướng, thì cái hành động nhịn nhục là cái thái độ của một người có lòng tự trọng, có tình yêu thương, biết tôn trọng người khác, biết cái nào là công việc chung của gia đình, biết cái nào là công việc chung của xã hội hay là của đất nước. Và những người đó, cái sự nhịn nhục đó, nó là một cái gì cao đẹp hơn cái mà người ta gọi là cái ta đáng ghét. Mình nhịn là vì mình nghĩ đến cái chuyện đại sự. Mình nhịn là vì mình nghĩ đến cái gì cao cả cho gia đình của mình. Cái sự gọi là hài hòa trong gia đình. Chứ không phải là vì cái ta của mình mà mình làm cho lợi cái gan của mình. Cho nên cái ta của chúng ta là đáng ghét. Mà Chúa cho chúng ta có lòng nhịn nhục, đó là một cái điều mà quý hơn vàng. Là vì nó là kết quả của những điều tốt đẹp sau đó. Thí dụ nha, một cái người hay hiếp đáp anh em, hoặc là lúc nào cũng muốn ăn thua đủ với anh chị em của mình ở trong gia đình, nhưng lại khiếp nhược, lại sợ hãi với những người ở ngoài đường á, thì người Việt Nam mình có một cái câu, tuy nó nặng nhưng mà có lẽ tôi cũng xin thưa đây luôn, cái câu người Việt Nam mình hay nói đó là khôn nhà dạy chợ, để dành cho những cái người nào mà sẵn sàng ăn thua đủ với anh chị em của mình nhưng mà ra ngoài đường đó thì tỏ ra khiếp nhược, nhu nhược với những người xa lạ. Ví dụ một ông chồng nhịn nhục vợ, hay là một bà vợ biết nhường nhịn ông chồng, người ta gọi đó là cái gì? Người ta gọi đó là nhịn cho nên cửa nên nhà. Nhịn cái điều đó đó là cho nên cửa nên nhà, chứ không phải là ương hèn hay là khiếp nhược. Một cấp lãnh đạo, một cấp chỉ huy nhường nhịn ngay cả những người thuộc cấp của mình, đó không phải là một hành động nhu nhược, nhưng đó là một hành động một cái người lãnh đạo có bản lãnh. Anh chị em thấy không, một cái người người ta có quyền sanh sát trong tay mà người ta đi nhịn cái người thuộc cấp của người ta, cái người đó không phải là ương hèn. Cái người đó là một cái người có bản lĩnh, chứ không phải là cái người nhu nhược. Là vì sao? Là vì họ biết mưu cầu cho một cái việc lớn nào đó, nên họ sẵn sàng nhường nhịn ngay những cái người dưới tay mình hay là ngang hàng mình. Nhịn thượng cấp thì dễ lắm, nhưng mà nhịn những người thuộc cấp của mình đó, nó rất là khó. Lát nữa đây, trước khi mà tôi kết luận cái bài này, tôi sẽ kể cho anh chị em nghe cái câu chuyện về Lạng Tương Như và Liêm Pha. Bây giờ đó, trở lại đó, ví dụ cấp lãnh đạo của một tôn giáo hay là một quốc gia, một cái hội đoàn hay là một đảng phái nào đó, nếu mà cái cấp lãnh đạo đó chỉ thích người khác ca ngợi mình, tôn trọng mình, tuân phục mình, nhưng mình lại không thích giữ gìn hay là trao dồi cái tư cách và cái đạo đức của mình, thì đó là cái gì? Đó chỉ là loại lãnh đạo u tối, loại lãnh đạo đáng khinh hơn là đáng trọng. Và cái loại lãnh đạo này đó chỉ chờ ngày người ta hạ bệ hay lật đổ mà thôi, thưa anh chị em hay thưa quý vị. Ngoài xã hội đó, nhường cái kẻ yếu mới là khó, chứ còn nhịn kẻ mạnh thì ai cũng làm được, đúng không? Mình nhịn cái người yếu đó, nó mới là khó nhịn. Chứ còn nhịn cái người mà gọi là hung hãn với mình đó thì dễ lắm, ai cũng làm được hết á. Người ta dễ dàng nhịn cái con cọp nó ngang nhiên bắt ăn thịt con heo giữa làng, nhưng người ta lại khó tha thứ cho con mèo nó len lén vào cái nhà bếp để nó ăn cắp một miếng thịt heo, đúng không? Con mèo yếu đuối mà lỡ mà ăn cắp miếng thịt đó, người ta vía, người ta đập cho chết con mèo luôn. Nhưng mà con cọp nó tha cả con heo giữa làng, người ta dễ nhịn lắm, vì con cọp nó quá hung hãn. Và thưa anh chị em, cái hình ảnh này nó đã và đang xảy ra tại Việt Nam. Tôi cái mạnh dạng để nói, cho dù tôi có bị mang tiếng là nói chuyện chính trị thì tôi cũng xin nói đó là hiện nay nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ đàn áp người dân một cách khốc liệt, nhưng họ lại tỏ ra nhu nhược trước hành động ngang ngược của Trung Cộng. Đó là nước láng giềng phương Bắc của đất nước Việt Nam. Có nhiều hình ảnh người dân ngư phủ bị bắt, bị bắn giết, bị hành hung, bị sỉ nhục, nhưng cái nhà nước Việt Cộng vì cái quyền lợi, vì cái sự nhu nhược mà họ đã câm miệng hay là câm mồm, không dám binh vực dân của mình. Và thưa anh chị em, cái hình ảnh này nó cũng thấy được xảy ra trong các tổ chức đảng phái hội đoàn của người Việt của chúng ta tại các xứ tự do. Tôi mạnh dạn nói cái điều đó. Nhiều người đã chọn làm thinh trước những cái điều quấy để được yên thân, để được tồn tại, để không mất quyền lợi cá nhân, để được giữ cái danh hảo, để được có tiếng nói, mà không dám binh vực cho những cái điều gì mà gọi là phải, hay là cái điều gì nó thuộc về chính nghĩa. Và người ta thấy rằng đó là vì cái sự khiếp nhược, vì một cái danh hảo nào đó, nhiều người đã làm thinh trước điều quấy, để cho những người có quyền lực gọi là loại bỏ người này, khai trừ người kia một cách không thương tiếc, mà một tập thể gọi là đông người không hề dám mở miệng ra nói một lời binh vực cho những người bị đàn áp, hay là những người gọi là bị hà hiếp. Hình ảnh này không phải là xảy ra ở ngoài đời đâu, mà nó cũng xảy ra trong các nơi được gọi là thiêng liêng nữa. Ở đó là đâu thưa anh chị em? Đó là gọi là hội thánh. Cho nên cá nhân tôi đó, tôi rất là thận trọng khi gọi chỗ này hội thánh, chỗ kia hội thánh. Tôi hay gọi nhà thờ. Tôi rất là thận trọng trong cái việc hội thánh, là vì đối với tôi, chỗ nào được gọi là thánh thì cái chỗ đó đó không thể nào có cái chuyện mà thượng đội hạ đạp. Cái chỗ đó không có cái chuyện mà khinh người nghèo mà trọng người giàu được. Cho nên hội thánh nó phải là một cái hình ảnh, tôi không muốn nói là nó ở thiên đàng, nhưng ít ra đó, ở trần gian này nó phải có một hình ảnh tích cực nào đó, thì chúng ta mới gọi nó là hội thánh một cách mạnh dạn. Còn nếu không, tôi xin gọi nó là cái nhà thờ hơn là cái hội thánh. Đó là cái nhận xét của tôi, và tôi chịu trách nhiệm những cái gì tôi nói. Và người ta thấy là mình có thể nhịn nhục một cái đảng cướp nó dễ lắm. Có những người đi gọi là lãnh đạo về đức tin cho người khác về vấn đề thuộc linh, họ nhịn cái đảng cướp trong cái vỏ bọc yêu thương nhân từ, hay là họ đem cái câu kinh thánh mà gọi là khôn như rắn, đơn sơ như chim bồ câu ra để mà họ dạy người khác. Người ta mang cái lẽ đạo tuân phục một chính quyền công chính mà kinh thánh đã khuyến cáo trong Roma 13 để dạy người khác tuân phục một cái đảng cướp. Thưa anh chị em, cái điều này nó mâu thuẫn và không hề có trong kinh thánh. Một danh nhân có cái tên là Shakespeare, vị danh nhân này đó là thuộc thế kỷ đầu thế kỷ 16. Ông đã nói như thế này: tên quỷ sứ cũng có thể trích kinh thánh để khai thác cho điều lợi của nó. Và thưa anh chị em, người ta sẵn sàng ngồi chung bàn, ăn chung mâm, đú đỡn ăn nhậu với kẻ gian, nhưng lại hùng hồn hay là chủ trương lên án cô lập những cái người mở miệng họ ra để họ binh vực cho những người thấp cổ bé miệng khác, hay là những người dám công khai lên tiếng để cáo trách kẻ gian, để ngăn chặn những cái bất công đã và đang xảy ra tại Việt Nam. Và những người đó, những cái người mà lên án người ta đó, cho đó là nhịn nhục, cho đó là nhân từ. Thưa anh chị em, thưa quý vị, những cái loại nhịn nhục nhân từ đó, đó nó không đến từ lời dạy của Chúa ở trong Kinh Thánh. Những cái loại nhịn nhục nhân từ mà tôi mới vừa nói đó, tôi nói nhịn nhục nhân từ trong mặt kép đó, nó là sản phẩm của ma quỷ, nó là sự ương hèn, nó đến từ sự tối tăm, chứ không phải đó là cái lẽ đạo của Chúa. Thưa anh chị em, Kinh Thánh có dạy chúng ta nhịn nhục, nhưng Kinh Thánh không dạy chúng ta khiếp nhược. Nhịn nhục là hành động đến từ con người đã trở nên thánh. Khiếp nhược là bản chất tội lỗi của một con người tội lỗi. Tôi xin nói lại nha, Kinh Thánh không hề dạy chúng ta khiếp nhược, mà Kinh Thánh có dạy chúng ta nhịn nhục. Bởi vì nhịn nhục được người khác đó bằng tình yêu thương, nó là đến từ những con người đã nên thánh qua cái sự ban cho của Chúa. Còn nếu như chúng ta không phải là thánh, thì chúng ta chỉ là những con người bản chất tội lỗi, và chúng ta luôn khiếp nhược trước những kẻ mạnh. Cho dù chúng ta có ở chức vụ giáo hạt trưởng, hay là chúng ta có là viện trưởng viện thần học, hay là chúng ta có là cái gì gọi là một cái người lãnh đạo cả một cái đất nước về vấn đề tôn giáo đi nữa, thì nó cho phép người ta nhìn chúng ta là một cái người khiếp nhược như bản chất của một người tội lỗi, ương hèn. Thưa anh chị em, Chúa không dạy con người chúng ta là ngậm miệng làm thinh trước những điều quấy để được yên thân. Trái lại, Kinh Thánh có khuyến cáo con người chúng ta là hãy mở miệng con để binh vực cho những người thấp cổ bé miệng. Ở trong Châm Ngôn đoạn 31 câu 8 đã có dạy điều đó. Và một chỗ khác, Kinh Thánh cũng có cho chúng ta biết là một cái điều lành nào đó đáng làm mà chúng ta không làm vì nhu nhược, vì cân nhắc lợi hại cho quyền lợi của mình mà chúng ta đã làm thinh, thì Kinh Thánh sứ đồ Gia Cơ đã khuyến cáo là cho nên kẻ biết điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. Điều này được chép trong sách Gia Cơ đoạn 4 câu 17. Cho nên kẻ biết điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. Chứ không phải là mình biết điều lành mà mình không làm mà mình không sao đâu nha. Thưa anh chị em, thưa quý vị, nhịn nhục theo tiêu chuẩn của Chúa đó là đến từ đâu? Đến từ lòng yêu thương chứ không phải là do khiếp nhược mà ra. Nhịn nhục đúng theo tiêu chuẩn của Chúa nha. Tiêu chuẩn của Chúa là nhịn nhục làm sao thì tôi xin đọc cho anh chị em nghe. Cái sự nhịn nhục nó đến từ tình yêu thương. Cho nên trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 từ câu 4 đến câu 7 đó, sứ đồ Phao-lô đã nói về tình yêu thương trong sự nhịn nhục ra làm sao. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Nếu chúng ta có tình yêu thương thì chúng ta không thể vì tư lợi mà mình ngậm miệng. Nếu có tình yêu thương thì mình không thể nào ngậm miệng trước những cái điều mà gọi là trái phép. Nếu mà có tình yêu thương thì chẳng thể nào mà chúng ta có thể im lặng trước những cái điều quấy. Và thưa anh chị em, vì muốn nhịn nhục nên đôi khi chúng ta phải nín lặng. Thí dụ nha, một cái người vợ chẳng may gặp một ông chồng hay gây gổ, không lẽ lúc nào cũng ăn miếng trả miếng với ông chồng, cho nên cái người vợ phải nín lặng để nhịn. Nhịn cái này là nhịn vì gia đình, nhịn để cho gọi là có lợi cho cái gia đình của mình. Hay là một cái ông chồng gặp một bà vợ lúc nào cũng muốn gây, không lẽ bây giờ ông cứ gây với bà vợ hoài, cho nên ông cũng phải nhịn đúng lúc đúng nơi. Cái nhịn này là cái nhịn của một người chồng yêu thương gia đình, vì gia đình. Cho nên Kinh Thánh có cho biết rằng khi nín lặng, dầu người ngu dại cũng cầm bằng khôn ngoan. Ở đâu chép cái điều đó? Ở trong Châm Ngôn đoạn 17 câu 28, anh chị em có thể ghi trong đoạn 17 về nhà, nên chị em đọc sẽ thấy rằng Kinh Thánh đã cho chúng ta biết rằng khi nín lặng, dầu người ngu dại cũng cầm bằng khôn ngoan. Chứ không phải nín lặng là ngu, nín lặng đúng nơi đúng lúc không phải là ngu. Và trong cái bài thơ Giữ Nín Lặng của thi sĩ Tường Lưu trong Tâm Linh thi tập 15, thi sĩ Tường Lưu đã mô tả cái người biết nín lặng đó là cái người biết tự chế, dù có bị chê bai nhưng vẫn làm thinh để cái tình thế nó không căng thẳng, để không tạo những cái đổ vỡ. Và thi sĩ Tường Lưu cũng cho rằng giữ nín lặng là cái người bình tĩnh, biết cách sống, vừa trọng mình và cũng biết trọng đối phương. Nhưng không phải là ông nói như vậy rồi ông chấm dứt ở đó. Nhưng thi sĩ Tường Lưu đã kết luận như thế này bằng một số câu thơ như sau: giữ nín lặng luôn luôn là không được, khi thấy điều sai trái việc xấu xa, nếu làm ngơ nếu nhắm mắt bỏ qua, ta nín lặng tức là ta đồng lõa. Vậy nín lặng phải tùy theo trường hợp, nhưng đừng quên sự mềm mại dịu dàng, đó chính là chìa khóa của khôn ngoan, dù nín lặng hay là không nín lặng. Chúng ta có giữ nín lặng hay là chúng ta lên tiếng á, nó cũng phải vì những cái điều tốt đẹp, chứ không phải là mình nín lặng là vì mình ương hèn, hay là vì mình mở miệng ra là để mình ăn thua đủ với người khác. Cho nên khi chúng ta nín lặng hay là khi chúng ta lên tiếng á, như tôi đã nói đó, là cho những cái gì nó cao đẹp, cho vấn đề đại sự, chứ không phải là cho quyền lợi cá nhân chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhịn anh mình, chị mình, em mình, chồng mình, con mình, vợ mình, hay là một người nào đó, là vì một cái gì đó nó cao đẹp, vì cái gì đó nó có lợi cho cái gia đình của mình, cho cái xã hội của mình, cho cái cộng đồng của mình, cho cái đất nước của mình. Chứ không phải là vì mình nín lặng là do mình khiếp nhược. Và trong Kinh Thánh có chép về cái hình ảnh Chúa Cứu Thế Giê-xu vâng phục Chúa Cha, vâng phục cho đến chết. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nhịn nhục khi bị tra tấn là vì tình yêu thương, là vì cái chương trình cứu rỗi nhân loại mà Chúa Cha đã đặt ở trên người Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chứ không phải là vì Chúa Cứu Thế Giê-xu bất lực, hay là vì Chúa Cứu Thế Giê-xu gọi là yếu hèn. Cho nên bất cứ ai lấy cái hình ảnh nhịn nhục của Chúa Cứu Thế Giê-xu để biện minh cho sự khiếp nhược của mình thì nên đọc lại Kinh Thánh. Đọc ở đâu? Xin thưa rằng đó là nên đọc lại sách Khải Huyền đoạn 21 câu 8. Đọc lại cái đoạn đó đó thì chúng ta sẽ rõ. Đoạn 21 câu 8 đã có cho chúng ta biết nhiều cái tội ở trong đó. Nhưng trong đó có hai tội, đó là hèn nhát và nói dối sẽ không bao giờ hưởng được nước thiên đàng. Nói dối và hèn nhát là một trong những cái tội đã được cái đoạn 8 ghi ra. Tôi không có nói hết ở đây là vì nó không có nằm trong cái bài giảng của tôi về cái đề tài này. Cho nên tôi xin nói rằng đoạn 21 câu 8 trong sách Khải Huyền có nói rất là rõ, hèn nhát và nói dối sẽ bị quăng vào cái nơi gọi là có lửa cháy bừng bừng. Kinh Thánh đã ghi như vậy. Và thưa anh chị em, trước khi được kết luận đó, tôi kể cho anh chị em nghe một cái câu chuyện mà nãy tôi có nói đó. Đó là câu chuyện Lạng Tương Như và Liêm Pha. Câu chuyện này đó, nó nói lên về cái sự nhịn nhục vì đại cuộc mà người ta nhịn nhau. Lạng Tương Như được phong làm tướng quốc, Liêm Pha cậy mình có nhiều công hơn mà lại bị đứng dưới, nên tức giận hăm he, hễ gặp mặt Tương Như là giết đi. Tương Như vì thế cứ lánh mặt mãi. Một hôm Tương Như đi ra ngoài, gặp toán lính tiền đạo của Liêm Pha, vội sai tên lính đánh xe đi tránh vào một cái ngõ khác. Đợi Liêm Pha đi qua rồi, ông mới đi ra. Bọn lính thấy thế càng giận, bèn họp nhau lại và hỏi Tương Như: chúng tôi bỏ nhà bỏ cửa, chúng tôi xa thân thích đến đây để hầu ngài, tức coi ngài là bậc trượng phu nên mến mà theo. Nay ngài cùng Liêm tướng quân cùng hàng, mà hạng thứ lại ở trên, Liêm Pha dọa ngài đã không báo lại, đã tránh ở triều đình, nay lại tránh ở ngoài đường, sao ngài lại sợ quá vậy, chúng tôi lấy làm xấu hổ, vậy xin không đi theo để hầu ngài nữa. Tương Như mới nói với lại cái đám lính nó như thế này: các ngươi xem Liêm tướng quân có hơn được vua Tần không? Tên lính mới đáp: thưa không. Tương Như mới nói: lấy cái oai của vua Tần thiên hạ ai dám chống, mà Tương Như này dám mắng giữa triều đình, lại làm nhục cả quần thần nữa. Tương Như đâu có hèn, há lại sợ một Liêm tướng quân ư? Nhưng ta nghĩ Tần sở dĩ không dám đánh triệu là vì e có ta và Liêm tướng quân. Nay hai con hổ tranh nhau, thế không cùng sống, Tần nghe tin tất thừa cơ đánh triệu. Ta sở dĩ chịu nhục tránh Liêm tướng quân là coi việc nước là trọng và thù riêng là khinh vậy thôi. Bọn lính mộp lại mà rằng: tiểu nhân chúng tôi trí hẹp, làm gì hiểu nổi đại trí của tướng công. Liêm Pha khi nghe thuật lại việc làm của Tương Như, cả thẹn mà than rằng: ta thật còn kém Lạng Tương Như xa lắm. Bèn đến tạ tội với Tương Như, quỳ mộp mà rằng: tôi tính thô bạo, đội ơn tướng quân bao dung, nghĩ lấy làm hổ thẹn quá. Tương Như đỡ dậy, nắm tay cùng khóc và kết làm bạn sống chết với nhau. Điều này đã được tác giả Nguyễn Duy Cần ghi lại trong cái quyển Cái Dũng của Thánh Nhân mà tôi đã đọc được. Và đây là một cái hình ảnh, nó cho thấy rằng một cái người, tức là có sức mạnh, có bản lĩnh, nhưng vì đại cuộc cho nên Lạng Tương Như mới nhịn Liêm Pha, chứ không phải là vì ông ta sợ Liêm Pha mà ông ta nhịn. Cho nên cái sự nhịn nhục, một chế độ hung tàn nó dễ nhịn lắm. Dùng cái bục giảng để lên án những cái mục sư bị Việt Cộng đàn áp ở trong nước thì ai cũng làm được hết á. Nhưng mà lên án cái bọn Việt Cộng tham tàn, nó mới là cái điều khó. Cho nên cái bài giảng luận của tôi hôm nay nhằm có mục đích để xác định cùng anh chị em rõ ràng về cái sự nhịn nhục nhân từ và cái sự khiếp nhược nó khác nhau ở chỗ nào. Thưa anh chị em, nhịn nhục đến từ lòng yêu thương. Như tôi đã nói đó, bà vợ nhịn ông chồng, hay là ông chồng nhịn bà vợ, hay là anh em nhịn nhau là vì mình thương mình nhịn thôi. Hay là đôi lúc có khi mình nhịn tới cả con của mình nữa là vì tình yêu thương mình nhịn chúng nó, chứ không phải là vì mình làm cha làm mẹ rồi mình ăn thua đủ với con mình. Và những cái điều đó, những cái nhịn nhục đó là nó mưu cầu những cái điều cao cả, những cái gì mà có tính cách mà hồi nãy tôi nói là yên nhà lợi nước, chứ không phải là khiếp nhược. Thưa anh chị em, thí dụ như mình nhịn chị mình nhịn em mình nhịn ông anh mình, không phải là mình nhu nhược. Mình nhịn là vì mình thương mình nhịn. Và cái thái độ khiếp nhược nó là cái thái độ của thành phần bị đời coi khinh và đạo trời lên án. Người con Chúa biết nhịn nhục nhưng không khiếp nhược. Người có Chúa có thể không tát lại những cái người tát tay mình, nhưng không phải ngu dại để đứng đó cho kẻ gian nó tát mình mãi mãi. Chúng ta không bao giờ chấp nhận cho những cái tát lấy mạng chúng ta. Cho nên chúng ta cần nhớ rằng đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu có dạy là: song ta bảo các ngươi đừng chống cự kẻ dữ, Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột áo vắng, hãy để cho họ lấy luôn áo dài nữa. Điều này được Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán ở trong Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 39 đến câu 40. Thưa anh chị em, đây là lời dạy về sự nhịn nhục, nhân từ. Chúa dạy chúng ta là không ăn miếng trả miếng với người khác, không tìm cách để mà trả thù những ai hại mình. Nhưng không phải vì đó mà cho phép chúng ta nhu nhược trước kẻ dữ để được yên thân. Chúng ta đứng đó, chúng ta lý luận rằng đó là ai vả má này thì đưa má kia. Thưa anh chị em, lời Chúa dạy không phải là đứng để cho kẻ gian nó vả mình theo cái kiểu mà lấy mạng mình. Chúng ta phải biết đi chỗ khác, chúng ta phải biết cách để ngăn chặn những cái điều đó. Chứ không phải là chúng ta sử dụng cái đoạn kinh thánh này để chúng ta bao che cho cái sự nhu nhược của mình. Đây là cái lời dạy không ăn miếng trả miếng. Thưa anh chị em, đây là cái lời dạy mà Chúa muốn chúng ta phải biết nhịn nhục người khác. Chứ không phải là cái lời dạy để cho chúng ta là nhu nhược trước kẻ dữ để chúng ta được yên thân. Và ai áp dụng cái lời dạy này một cách sai trật thì hãy nên nhớ rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng từng lên tiếng biện bạch khi bị cái đám nịnh hót những kẻ có quyền thời bấy giờ hành hung Ngài. Ở đâu chép cái điều đó? Đây là một chứng minh hùng hồn nhất ở trong Tin Lành Giăng đoạn 18 câu 23. Khi Chúa Giê-xu đã bị một cái tên mà nó nịnh hót mấy ông thầy gọi là thượng phẩm, và cái tên đó đã vả vào má Chúa, thì Chúa đã nói làm sao? Chúa không im lặng. Bây giờ Kinh Thánh có ghi rằng Chúa đã nói rằng, Chúa đã lên án rằng: ví thử ta nói quấy, hãy chỉ chỗ quấy cho ta xem, nhược bằng ta nói phải, sao ngươi đánh ta? Chúa Thế Giê-xu không có nín lặng, Chúa đã lên tiếng để nói cho họ biết rằng: ví ta nói quấy, hãy chỉ cái chỗ quấy cho ta xem, nhược bằng nếu ta nói phải, làm sao ngươi đánh ta? Bây giờ nếu mà chế độ Việt Cộng nó hành hạ anh em mình, chúng ta phải hỏi họ tại sao hành hạ anh em mình. Họ bỏ tù anh em mình phải hỏi tại sao ông bỏ tù tôi, hay là tại sao ông hành hạ tôi, tại sao ông đàn áp tôi. Chứ không phải là mình im lặng mà gọi đó là tình yêu thương hay là nhịn nhục nhân từ.

mình thiêng liêng, chứng tỏ mình đạo đức là hành động của những kẻ thấp hèn, chứ không thể là cấp lãnh đạo về tâm linh của người khác. Dạy người khác nhịn nhục kẻ mạnh một cách triền miên và làm thinh trước những điều quấy để che đậy cho sự yếu hèn của mình, để mình được yên thân, nhưng lại hùng hồn lên án người cô thế là không biết nhịn nhục hay là thích làm chính trị, tức là hành động của những thành phần khiếp nhược. Chứ đây không phải là lối nhịn nhục nhân từ hay là khôn ngoan như rắn, đơn sơ như chim bồ câu mà Kinh Thánh đã dạy chúng ta. Cầu xin quyền năng của Thiên Chúa cho chúng ta thật sự biết nhịn nhục nhân từ, chứ không phải là chúng ta khiếp nhược trước những kẻ mạnh. Amen.

Chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email doisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết, xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Hôm nay cô có gì vui không cô? Có gì lạ không?
1: Bình thường, mỗi ngày như mọi ngày thưa anh.
0: Tức là San Jose không có gì lạ hết.
1: Dạ vâng.
0: Vâng, thưa quý vị, San Jose ngày hôm nay nó lại thay đổi cái thời tiết một cách rất lạ lùng. Ngày hôm qua đó, thì cảm thấy cái thời tiết nó thay đổi, nó nóng mà nó có vẻ nó ẩm lắm. Mới có sáng sớm, nó không phải là sáng sớm mà mới buổi sáng 8-9 giờ là thấy đã nóng rồi. Hôm nay đó thì cũng 8-9 giờ nhưng mà lại mát mẻ hơn. Và thời tiết thì có vẻ nó dễ chịu hơn là ngày hôm qua. Có lẽ là độ ẩm nó đã hạ giảm. Vâng, Bắc California may mắn không có phải chịu cái luồng khí nóng từ ở bên phía đông bắc thổi về, cho nên nó cũng tương đối dễ chịu. Vùng Nam California, Las Vegas, Arizona, đặc biệt là San Diego thì trong những ngày trước đây chịu cái luồng khí nóng đó, cho nên phải nói thời tiết rất là nóng. Nhưng mà bây giờ thì chắc cũng đã qua rồi, nó thổi qua rồi. Thì cái chuyện đó là cái chuyện bình thường của cái chuyện khí hậu, chúng ta không thể nào mà thay đổi được. Vâng, ngày hôm nay thì cô muốn nói về đề tài gì?
1: Dạ vâng, hôm thứ hai vừa rồi thì có một người phụ nữ, bà ta đã dùng hai con dao ở New York, Times Square, New York. Bà ta đâm những người đi trên đường. Thì trong hai người đó thì có một người đã qua đời. Đó là ông phó chủ tịch của nhà Bank of America. Và ngày hôm qua thì lúc 5 giờ mấy chiều thì cũng lại một cái vụ xả súng nữa ở Minneapolis, đã làm cho một người chết và 6 người bị thương. Thì đó là cái mà chúng ta suy nghĩ, tại sao mà cái cuộc sống nó đã khó khăn như vậy, nó làm cho người dân mệt mỏi với những cái công việc hàng ngày mà vẫn phải nghe những cái tin như vậy, hoặc là những cái người phải đối đầu với những cái chuyện giống như cái người phụ nữ cầm hai con dao mà đâm những cái người đi trên đường đó. Rồi cuối cùng thì sau khi thương thuyết cả 10 phút mà bà ta vẫn không buông dao, mà lại còn có muốn ý tấn công cảnh sát, thì bà ta đã bị bắn hạ. Thì cái suy nghĩ của Mỹ Tâm á, là nó có an toàn hay không cho nước Mỹ này? Anh thấy bây giờ đi ra đường đó, chúng ta không còn cái sự an tâm, không có còn dám chạy vòng vòng ở những cái công viên để mình đi thể dục như là 20 mấy năm về trước. Mỹ Tâm và mẹ sáng nào cũng đến cái công viên ở trên đường Ocala đó, rồi ngừng xe ở đó, rồi xong rồi hai mẹ con đi bộ, rồi tập thể dục này nọ rồi mới đi về. Mà thấy nó yên bình, mà công viên thì nó cũng sạch sẽ. Bây giờ thì chúng ta không dám đi, tại vì không biết họ sẽ tấn công mình lúc nào. Có những chiếc xe họ đậu rất là bất thường ở dọc đó, thì mình khi mình đến mình đậu mình không thấy, rồi sau đó thì mình thấy họ đến họ đậu, rồi mình không biết khi mình đi bộ rồi mình có bị cái gì hay không. Đó, thành ra đó là những cái người ta rất là lo sợ. Rồi buổi chiều có những người phụ nữ sau khi đi làm về, họ muốn những cái giờ relax, họ chạy việc giả, họ chạy trên những cái con đường mà nó dọc theo cái công viên đó anh, mà những cái công viên này nó hơi vắng một tí, nhưng mà họ thích yên tĩnh thì họ lại bị tấn công, bị cưỡng hiếp này nọ. Thành ra mình rất là sợ, mình không biết là bây giờ thì cái cuộc sống nó như thế nào. Đó là những cái điều mà khi mà Mỹ Tâm soạn tin đó, Mỹ Tâm thấy trăn trở rất là nhiều.
0: Nếu mà cô là ủy viên khu vực đó, có nghĩa là cô là cái người gọi là chịu trách nhiệm, không thị trưởng thì nó hơi cao, bây giờ là ủy viên khu vực thôi. Có nghĩa là cái người chịu trách nhiệm ở cái khu vực đó, thí dụ chẳng hạn như ở cái khu vực 7 đó, là hiện giờ có một người là biên đoàn đó. Thì với cái tình trạng như vậy mà cô muốn giải quyết đó, thì cô làm cái gì?
1: Thì Mỹ Tâm nghĩ đó là sau khi có những cái chuyện nó như xảy ra, thì tất nhiên là trước đó họ không có nghĩ những chuyện đó xảy ra. Thì khi những chuyện đó xảy ra thì họ phải có một cái sự hợp tác chặt chẽ với thành phố để có những cái cuộc mà giống như là police, họ phải xuống đường để đi vòng những cái khu vực đó để xem coi như thế nào trong cái thời gian, rồi để cho người dân người ta cảm thấy cái sự yên bình. Anh có biết từ lúc Mỹ Tâm có cái tiệm trà sữa đó là 11 case rồi không? 11 cái case mà cảnh sát mở cho Mỹ Tâm vì đập kiến, rồi họ vào trong tiệm họ lục lọi này nọ, rồi họ lấy cắp những cái thùng cashier của mình, mà sự thật ra nó chỉ có chừng khoảng vài chục đồng thôi để mình có tiền thối đó anh, cũng bị lấy, tức là từ cái giấy 10 đồng rồi 5 đồng với 1 đồng thôi, chứ không giấy 20 cũng không có nữa, cũng bị lấy. Thành ra Mỹ Tâm nghĩ là phải có một cái sự làm việc chặt chẽ hơn với người dân, những người ở chung quanh đó thì phải để ý là những cái xe nào giống như xe nằm nó đậu trước cửa tiệm của mình đó, là mình biết xe của ai đi làm ở trong khu đó, mình nhìn mình biết hết rồi. Thì mình nhìn không cần phải nhớ cái bản xe, nhưng mà mình nhìn cái dạng xe, xe Toyota, Honda hay là một cái hiệu xe nào đó, màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu vàng, màu đen gì, mình đã nhận ra được recognize những cái người chung quanh mình là những cái neighbor của mình, thì mình đã biết họ lái chiếc xe gì. Bây giờ có một chiếc xe lạ đó đến đậu mà đậu rất là lâu thì bắt buộc mình phải question, rồi mình phải watch out. Rồi thì những cái đó là những cái cá nhân làm, nhưng mà với một cái cương vị như anh vừa đề cập tới, một cái nhân vật của khu vực 7 đi, tức là cái người đó đó thì họ phải có cái sự làm việc chặt chẽ với cảnh sát, với thành phố để họ có được những cái việc rà soát lại cái khoảng giờ nào mà giờ cái giờ mà người ta bị tấn công là giờ trưa vắng nè, hoặc là giờ chiều chiều nè, thì phải có police dọc ở đó, hoặc là họ phải có những cái phương tiện như là xe đạp hay là cưỡi ngựa họ đi để họ để cho người dân họ cảm thấy cái sự an toàn. Sau này thì Mỹ Tâm không thấy nữa, rồi cộng thêm trên đường phố thì homeless họ đã làm cho rất là dơ giấy, họ làm họ sống ở trên đó, rồi họ những cái sinh hoạt bình thường của một con người như là tiêu tiểu tiện gì là họ phóng uế ra hết, thành ra nó làm cho cái bộ mặt thành phố rất rất là xấu, nhìn không có giống ai hết, không nghĩ mình đang ở nước Mỹ luôn đó, nó giống như ở một cái nước thứ ba nào đó. Thành ra đó là những cái trăn trở mà Mỹ Tâm nghĩ là ông thị trưởng của mình hiện tại, ông Matt Mahan, ông cũng có những cái biện pháp giống như Mỹ Tâm đã dùng cái từ là làng homeless thì cũng đã dẹp được rồi, và sau đó họ đã đốt đi, đốt cho cái đất nó tẩy uế hết những cái mùi hôi. Và bây giờ nó đã là một cái thảm cỏ xanh thì cũng rất là good. Đâu lâu Mỹ Tâm cũng chạy đi những con đường đó để Mỹ Tâm xem coi nó như thế nào. Nhưng vẫn còn những cái lều họ căng dọc những cái dãy đường hoặc là sau lưng dãy nhà của người ta, rồi họ làm những cái chuyện sinh hoạt đó. Mỹ Tâm nghĩ tại sao 20 mấy năm, 30 mấy năm về trước không có homeless như vậy, có phải là họ ỷ lại hay không, hay là nhân cái cơ hội họ take advantage. Bạn không có việc làm thì đi kiếm việc làm, lương không cao thì nhận lương thấp, nhưng mà vẫn giữ một cái nhà hoặc một xe, một cái phòng, hay là giữ một cái apartment. Còn đằng này bây giờ hay không có tiền là cứ homeless, cứ không có tiền là đi ra là làm homeless để có mọi người phải giúp đỡ mình. Mỹ Tâm nghĩ có đó đâu phải là một cái take advantage không anh?
0: Thật sự ra thì nó cũng không phải ở đây đó. Những người mà không nhà đó, nó sẽ có khoảng 20% hoặc 30% những cái người mà họ không muốn làm việc. Trong đầu họ lúc nào cũng có cái ý tưởng nổi loạn và căm ghét xã hội, bởi vì họ thất thế, họ không có thành công. 70% còn lại nó là những cái người homeless thật sự, có nghĩa là vì hoàn cảnh họ phải bước ra ngoài đường. Nhưng mà cái con số 30% kia nó cao lắm, nó đủ làm cho xã hội có vẻ hỗn loạn, bởi vì những cái chuyện phá phách, trộm cắp, rồi đủ thứ hết. Và những cái người mà lâm vào cái con đường đó, họ nghĩ rằng là bây giờ mình đã đến đường cùng rồi, cho nên không còn gì nữa. Để rồi cuối cùng họ trở thành những kẻ phạm tội hoặc là những kẻ trộm cắp, vân vân. Và họ sẵn sàng biểu lộ ra cái thái độ bất mãn với xã hội bằng cách đứng trước cửa tiệm của cô vũ sexy, thí dụ như vậy. Thì cái chuyện đó nó nói lên cái hình thức nổi loạn ở trong cái đầu của họ, và họ căm thù xã hội, cho nên có nhiều lúc đi ngang qua một cái cửa tiệm nào đó cũng không có ý trộm cắp, nhưng mà thấy nó ngứa mắt quá, cầm cục gạch chọi cái ầm bể cái cửa kính rồi đi luôn. Cái đó nó là một cái thái độ căm thù xã hội, không biết trút giận vào đâu, để rồi cứ thấy cái gì mà có thể trút giận được thì trút giận. Và những người đó thì cần phải có những cái chuyên gia tâm lý để mà làm cân bằng cái đầu họ trở lại, để kéo họ trở lại cái cuộc sống bình thường. Vấn nạn xã hội nó rất là nhiều, nhưng mà cô nêu ra hai cái điều là thứ nhất là homeless và thứ nhì là vấn đề an ninh. Vấn đề homeless nó phải được giải quyết đôi khi một cách cứng rắn. Ông thị trưởng của thành phố San Jose, xuất thân là một nhà giáo, rồi sau đó là một thương gia, cho nên cái cách giải quyết của ông nó ở vào cái mức độ là hòa quản chứ không có cứng rắn. Ông sẵn sàng cùng với những người làm vệ sinh xăng tay áo xuống để mà dẹp những cái dơ bẩn của thành phố, những cái rác rến của thành phố. Ông sẵn sàng là đi vào để làm những cái việc mà người ta cần làm để làm sạch thành phố. Nhưng mà cái đó nó không có phải là cái cách giải quyết của một cái người lãnh đạo. Một người lãnh đạo chỉ huy là phải biết giải quyết vấn đề. Chứ nếu mà mình cứ trân mình ra mà mình làm thì cái vấn nạn nó vẫn còn. Cái chìa khóa chính nó không phải nằm ở chỗ đó để mở ra cánh cửa giải quyết, mà nó phải là cái phương thức thật đúng. Chứ không thể nào mà 10 người mà dọn mà một người bài ra đó là cũng đủ mệt rồi. Huống hồ chỉ ở đây tới 10 người bài mà chỉ có một người dọn thôi. Cho nên ông thị trưởng ông ấy phải có một cái nhìn, có một cái nhìn viễn kiến nó xa hơn và giải quyết vấn đề. Đôi khi có thể sẽ chịu cái lời oán trách nào đó bởi vì ông quá mạnh tay, nhưng mà có như vậy đó, thì mới giải quyết được vấn đề. Bởi vì bây giờ nếu mà ông có nhẹ tay, ông có hòa quản đi thì ông cũng mang tiếng là cái người không giải quyết được vấn đề. Trong khi nếu mà làm mạnh tay thì có thể nghe cái lời than oán của một số những cái người homeless, nhưng mà nó sẽ giải quyết được vấn đề. Bởi vì cái than oán đó ở đâu mà người ta biết được? Là mấy ông truyền thông, mấy ông ký giả. Bởi vì hễ có cái tin nào mà giật gân hấp dẫn là mấy ông bu tới và phỏng vấn người này, phỏng vấn người kia, đưa lên truyền hình để có chương trình. Và vô hình chung những cái tin đó nó làm cho người ta ngại ngùng, không muốn làm mạnh tay. Cho nên cái vấn nạn homeless nó phải được giải quyết. Những người chịu trách nhiệm ở khu vực đó, tức là những cái người ủy viên khu vực đó, tức là nghị viên chứ phải nói là nghị viên khu vực, thì họ sẽ phải có cái trách nhiệm, bởi vì họ đại diện cho cái khu vực đó. Ở một cái khu vực thì nó đã là chia ra rồi, thí dụ như ở thành phố San Jose nó chia ra làm nhiều khu vực 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vân vân, và mỗi một khu vực vậy nó có một nghị viên thì chịu trách nhiệm. Nếu mà cô thấy một cái đống rác nó nằm ở bên đường của những cái người gọi là illegal dumping, tức là họ đổ rác bất hợp pháp đó, thì cô thông báo cho bên phía cảnh sát hay là cô thông báo cho bên phía thành phố. Nhưng mà cái cách mà chắc ăn nhất là cô thông báo cho cái anh nghị viên khu vực của mình. Cho nên nếu mà nói vấn đề liên lạc qua lại đó, thì bắt buộc người nghị viên khu vực phải cung cấp cái phương tiện liên lạc cho tất cả những người dân ở trong khu vực đó, bởi vì họ đại diện cho người dân trong khu vực đó để làm việc với chính quyền mà. Cho nên không thể nào không có cho số phone của mình cho người dân. Cái điều đó bắt buộc là người đó phải cho. Và nếu mà người đó quá bận rộn thì có người phụ tá, có thư ký, thì tất cả những cái điện thoại, những cái khiếu nại gì đó, có thể nhiều khi mình gọi vào thì sẽ thấy một cái message, thì mình cứ để cái message. Tôi là coi như là cái người cư ngụ ở khu vực đó, bây giờ một cái đống rác đổ bất hợp pháp như vậy đó, thì xin ông liên lạc với thành phố giải quyết càng sớm càng tốt, bởi vì nó có thể nó mất vệ sinh, nó sinh ra dịch bệnh vân vân. Thì cái nhiệm vụ của người nghị viên khu vực phải làm cái việc đó, bởi vì họ đại diện cho khu vực đó mà. Và cái đó là cái cách nhanh nhất. Chứ nếu mà cô gọi cho thành phố đó, thì cô gọi ai? Gọi thành phố, thành phố nói ồ tôi cho cô cái số phone của sở rác. Cô gọi sở rác đó, thì họ nói chúng tôi chỉ đổ rác thôi, còn cái chuyện kia là chúng tôi không giải quyết. Bởi vì những cái thùng rác, cô biết đổ rác mà, thùng rác thì có một cái công ty riêng, Recycle có một công ty riêng. Cái cách đặt thùng rác đó, cô đặt phải đúng, mà cô đặt không đúng nhiều khi nó không chịu lấy. Rồi cái nhóm mà đi hốt mấy cái cây cỏ mà mình cắt ra mình để ra ngoài lề đường đó, lại là một cái công ty khác. Cho nên ai có cái nhiệm vụ đó, cho nên khi mà cô gọi vào sở rác hay là Recycle đó, họ sẽ từ chối. Và có thể nếu mà là cái người tốt bụng, họ sẽ cung cấp cho cô cái nhóm người chuyên môn đi giải quyết những cái vấn đề mà đổ rác bất hợp pháp. Cho nên cái cách mà nhanh nhất đó là cứ đẩy cái chuyện đó cho ông ủy viên khu vực, ông nghị viên khu vực ông ấy làm. Bởi vì ông ấy là cái người đại diện mà, thì mỗi lần mà có chuyện thì ông ấy phải giải quyết chứ. Cho nên cái sự liên lạc giữa người dân và giới chức chính quyền nó cần phải được chặt chẽ, mà gần nhất vẫn là nghị viên khu vực. Cho nên cái người đó là cái người mà chúng ta phải níu áo khi mà có chuyện xảy ra.
1: Dạ vâng, níu áo. Nhưng mà khi mà anh để message, giống như anh nói trình tự đúng như vậy, gọi vô để message, nhưng mà anh chờ và chờ, và anh chắc mẩm rằng là họ sẽ đến khi họ nghe message. Nhưng thưa anh, hơn 4 ngày thì họ đến, họ hỏi có chuyện gì xảy ra. Anh suy nghĩ đi, hơn 4 ngày. Thành ra đối với em thì em cảm thấy là cái việc làm việc giữa cái người nghị viên và cái người dân nó chưa chặt chẽ. Anh chỉ thấy họ nổi bật khi có những cái cuộc bầu cử, hay là họ phải cũng giống như là họ bầu cử lại cái chức vụ đó, thì anh sẽ thấy nó dập dìu những cái cánh bướm, tức là những cái flyer họ gửi đến nhà mình, những cái gương mặt mà mình hoàn toàn xa lạ với họ. Thì thử hỏi làm sao mà mình có cái niềm tin, có một cái sự mà relationship. Nếu ở một cái cương vị là nghị viên đó, thì trước nhất là mình phải đến ở những cái cơ sở thương mại trong cái đó, bởi vì những cơ sở thương mại người ta làm việc để người ta đóng thuế. Người ta đóng thuế để cái gì? Để mình lãnh cái đồng lương. Thành ra mình phải đến để mà, đầu tiên là mình, dĩ nhiên mình không thể đến từng cái nhà dân được, nhưng mà mình sẽ tập hợp để mà đến những cái khu shopping center, để mình nghe xem coi những cái gì mà người dân người ta đang bị gặp phải, người ta đang khó khăn, người ta đang có cái gì, để mình mới biết những cái đó thì mình ghi nhận xuống hết. Rồi về nhà mình mới làm một cái thống kê ở cái nào mới là priority để mà giải quyết trước, cái nào là như thế nào, nó next step như thế nào. Cái công việc của người nghị viên là như vậy, chứ không phải là mở ra rồi mở đường ra để cho người ta gọi vào rồi leave the message, rồi cứ để như vậy ngày này qua ngày khác, người ta chờ đợi mỏi mòn, đến khi mà mình xuất hiện rồi thì người ta phải tự giải quyết thôi, chứ không có thể nào mà chờ đợi được nữa. Đó là cái mà em thấy cái cách làm việc nó nếu mà nói so ra so với giống Việt Nam, nó cũng như vậy, nó quan liêu như vậy đó. Nó không có cái sự mà dùng cái từ, em không biết dùng cái từ này là từ của Việt Cộng hay từ của mình là tương tác, tức là có hoặc là cái quan hệ, cái liên lạc chặt chẽ với cái người dân. Rồi đến khi mà bầu cử thì mình lại post lên những tốn tiền làm những cái flyer, tại vì người ta phục hay không là phục từ cái lòng dân. Chỉ cần cái tên của mình lên thôi là người ta ồ, cái người này hết lòng rồi. Không cần mình push, không cần mình đến nhà gõ cửa, không cần mình đưa flyer, không cần mình đến xin cắm cái bảng tên của mình. Người ta cũng đã vô hình chung, người ta cũng đã sẽ bầu cho mình rồi. Còn đằng này anh thấy những cái lúc mà bầu cử, anh thấy nhìn hộp được, nhìn riết rồi mình không biết là tên của người nào nó lẫn lộn với nhau, đủ màu, đủ sắc, nó chen với nhau như vậy. Để mà cái gì? Họ dành từng cái chỗ để họ cắm cái bảng, rồi họ cạnh tranh, có người đến thấy cái flyer của người này dán ở trước cửa của chủ nhà, tới chủ nhà người ta phải đi làm, người ta đi tìm đồng tiền, thì lại gỡ xuống rồi gắn cái flyer của mình, cái người mình đang đi phát cái flyer ủng hộ đó để gắn lên. Em thấy nó nực cười, nó có những cái mà cảm thấy là phải sửa đổi, chứ không thể nào mà cứ tiếp tục rồi cứ mỗi mùa bầu cử là cứ làm như vậy, rồi sau đó thì lại im lìm hết. Những cái lời mình hứa nó cũng trôi theo gió, những cái lời mình nói nó cũng bay theo mây, nó cũng chẳng là cái gì để gọi là thiết thực hết.
0: Cô là người Á Châu, cô là từng là nạn nhân của những cái kẻ trộm cắp, và nếu mà nói đi đó thì cũng phải nói lại, từ trước đến giờ có bao giờ cô nhận được những cái giấy mời đi họp ở cái khu vực mà cô ở, hay là giấy mời của một nghị viên khu vực nào đến để mà lắng nghe ý kiến? Thì nếu mà những người quan tâm đó, hoặc là có thời gian họ sẽ đi, nhưng mà 80-90% là vứt cái tờ giấy đó vào thùng rác, bởi vì họ không quan tâm. Tôi đâu có quởn đâu, tới rồi nói chuyện gì đâu. Nhưng mà bởi vì họ không phải là nạn nhân cho nên họ không quan tâm. Cái đó là cái tính của người Mỹ. Khi nào mà tới cái chuyện nào mà đụng tới mình rồi đó thì lúc đó mình mới la làng lên. Nhưng mà lúc đó thì như cô nói, nó đã quá trễ rồi. Cho nên những cái tờ giấy mà mời họp khu vực hay là làm cái này làm cái kia đó, người ta bỏ qua, người ta không có tham dự. Tôi đưa cái thí dụ chẳng hạn như cô có cái tiệm, cô cứ bị nó ăn cắp, nó đập kiến hoài, cô bực quá, cô làm một cái thông báo, cô mời hết những cái người thương gia ở trong cái khu vực, cái shopping đó đó, cô trân trọng kính mời người ta tới một cái bữa họp để chúng ta tìm cách giải quyết cái vấn nạn này. Cô nghĩ coi mấy cái ông chủ kia có tới họp với cô không? Mấy ông, ủa tôi đâu có quẩn đâu, nhỏ này bộ nó quẩn hay sao mà. Thì cái thái độ thờ ơ đó, nó vô hình chung nó sẽ là một cái điều dung túng cho những cái tội phạm hay là tội ác. Để rồi tới cái lúc mà họ gặp lúc đó đó thì họ mới biết là đã quá trễ. Cho nên có những lần mà có những cái khu vực mà nó cứ bị trộm cắp hoài đó, thì người dân tự động người ta đến với nhau, rồi người ta gửi kiến nghị lên nghị viên khu vực, hoặc là gửi thẳng lên trên thành phố vân vân, để đề nghị điều này, đề nghị điều kia để giải quyết cái vấn đề đó. Cho nên cái câu mà ý dân hoặc là sức dân là cái sức mạnh hơn hết, nó vẫn đúng chứ không phải là không đúng. Bằng chứng là những cái kỳ bầu cử, những cái lá phiếu của người cử tri, của người dân, nó sẽ quyết định cái vị trí của một số những người dân cử. Nghị viên khu vực ở thành phố San Jose là một thành phố lớn thứ 9, thứ 10 gì đó trên đất Mỹ. Mỗi một năm nó lãnh được cái lương, ngày xưa là 80 mấy ngàn, bây giờ tôi nghĩ chắc cũng gần cả 100 ngàn rồi. Nhưng nghị viên khu vực ở những cái tiểu bang khác, những cái tiểu bang nhỏ, zero. tức là làm cái đó là ăn cơm nhà,
1: nhà vôi.
0: Nhưng
1: mà em nghe nói nghị viên khu vực của dưới Ross là anh, tại vì ở Ross nó cũng có nhiều cái county, thì em nghe nói người nghị viên lãnh $300.
0: $300 là sao?
1: Tức là lương á anh.
0: Không, $300 một ngày hay một tháng hay một năm?
1: Chứ ngày gì? Thì sung sướng quá rồi.
0: Thì tôi không biết là những cái thành phố đó nó nhỏ cỡ nào, nhưng mà cái đó là tùy theo cái thành phố. Chẳng hạn thành phố San Jose đó là 80-90 ngàn một năm cái lương của nghị viên khu vực.
1: Đấy, đây là thung lũng điện tử mà dân nhà giàu nhiều.
0: Không, với lại cái tùy theo cái mức độ sinh hoạt và cái sự phồn hoa của thành phố, cho nên cái chức nghị viên khu vực cũng được người ta chạy đua để người ta ngồi vào đó giải quyết vấn đề đó. Dĩ nhiên có những cái người họ muốn giải quyết vấn đề, nhưng mà nhiều khi cái phương thức giải quyết nó không đúng thì rốt cuộc nó cũng không có đưa ra được một cái lời giải đúng. Cho nên nghị viên khu vực sẽ phải làm việc cách nào đó. Thí dụ nhận được cái lời khiếu nại của cô thì ngay lập tức liên lạc với những cái ban ngành, những cái công ty chịu trách nhiệm đó, ngay lập tức là yêu cầu họ tới dọn cái đống rác mà đổ bất hợp pháp đó đi. Chứ nếu mà cứ lờ đi cái chuyện đó thì chắc chắn là cái người mà khiếu nại là cô sẽ bực bội, nói cái ông này mình bầu ổng lên để ổng giúp người dân giải quyết một số những cái vấn đề như vậy mà ông ấy không giúp được thì bầu ông ấy làm cái gì nữa. Cho nên cái khôn khéo của người nghị viên khu vực đó là phải có những người phụ tá và ngay lập tức đáp ứng những cái nhu cầu đó. Ít nhất đó, khi mà nhận được cái điện thoại như vậy đó, người phụ tá phải gọi lại: ồ, chúng tôi nhận được điện thoại của ông hoặc là bà và biết được cái tình trạng đó, chúng tôi đã liên lạc và sẽ giải quyết trong cái thời gian sớm nhất. Một cái cú điện thoại ngược trở lại trong vòng 30 giây hoặc 1 phút đó, nó sẽ làm cho cái vị trí của cái người nghị viên khu vực đó được người ta chú ý nhiều hơn. Bởi vì cái người này ngay mình liên lạc là ngay lập tức họ có cái phản hồi ngay, và điều đó chứng tỏ là họ quan tâm tới cái đời sống của người dân ở trong cái khu vực đó. Nhưng mà có thể là nhiều khi mấy ông bà nghị viên khu vực bận quá, mình chả biết bận cái gì nha. Nhưng mà không thấy tâm hơi giống như cô nói.
1: Như biên đoàn chắc bận đi chữa lửa.
0: Thì mình không biết là công việc của họ nó như thế nào, bởi vì thành phố thì dường như mỗi tháng họp một lần. Thị trưởng họp chung với các nghị viên khu vực để giải quyết một số những cái vấn đề. Rồi nghị viên khu vực đó nó phải mạnh dạn đưa ra những cái đề nghị, những cái chương trình, và nếu cần yêu cầu những cái ngân sách để mà giải quyết những cái vấn nạn đó. Thí dụ chẳng hạn như trong cái khu vực đó nó đang bị trộm cắp, nó hoành hành, thì cái người nghị viên khu vực đó khi mà lên tiếng trong cái phiên họp thành phố đó, họ sẽ có cái lý do mạnh mẽ hơn để đề nghị tăng cường thêm vấn đề an ninh tuần tiểu. Và nếu cần có thể thành lập những cái nhóm an ninh để mà đi tuần tiểu chung quanh đó. Có những cái cơ quan gọi là cơ quan, những cái hãng mà gọi là hãng an ninh, nếu cần mình sử dụng họ. Và dĩ nhiên đó, những cái cuộc tuần tiểu bằng xe đó nó cũng cái kiểu mà cho có, nhưng mà ít nhất đó cái bóng dáng của những cái chiếc xe tuần tiểu, mặc dầu không phải là cảnh sát mà là những cái xe về an ninh đó, nó chạy qua đó, đó nó cũng sẽ làm giảm bớt đi cái vấn đề tội phạm. Nó cũng sẽ làm cho những người tội phạm mà có cái mưu đồ mà trộm cắp, họ sẽ phải chung tay một chút. Và tại sao tôi nhắc đến những cái cơ quan mà phụ trách về an ninh đó? Bởi vì mướn họ rẻ hơn mấy ông cảnh sát. Mấy ông cảnh sát coi vậy chứ lương cao lắm á cô. Cho nên nếu cần thì mình đề nghị cái ngân sách cho cái chuyện đó. Rồi thậm chí có những cái thành phố như ở San Francisco trước đây, người dân yêu cầu thành lập những cái toán an ninh, xin phép thành lập những cái toán an ninh. Và bên phía thành phố họ không có ngân quỹ đó, cho nên họ nói muốn thành lập thì được nhưng mà không có tiền. Cuối cùng người dân phải tự đứng ra thành lập những cái toán an ninh đó.
1: Giống như ở bên Việt Nam mình kêu là dân quân,
0: dân phòng, dân phòng.
1: Đi buổi tối đi vòng vòng vậy đó, coi có cái chuyện gì là họ nhảy vô họ tiếp trước khi mình gọi công an đó.
0: Thì cái chuyện đó dĩ nhiên thành lập đó, nó cũng phải tuyển chọn, cũng phải khéo léo. Không thể nào mà chọn những cái người mà quá lớn tuổi, yếu đuối, già cả. Mặc dầu họ có lòng đó, họ rảnh đó, nhưng mà không thể nào mà chọn những người đó. Phải chọn những người trẻ tuổi, có sức, nó ít nhưng mà cái chất lượng nó tốt, nó có thể giải quyết cái vấn đề để mà khi mà mọi chuyện xảy ra. Và cái sự xuất hiện mà đi tuần tiểu của những cái nhóm trẻ này, nó cũng sẽ là một cái phương thức để giải quyết những cái vấn đề về vấn đề trộm cắp. Cho nên an ninh ở cái đất nước Hoa Kỳ này nó bị xáo trộn bởi vì người ta lợi dụng hai cái chữ tự do cá nhân, tự do phát biểu, rồi tự do làm những cái gì mình muốn làm. Rồi kể từ đó người ta sử dụng cái đó để bắt đầu đi vào cái con đường phạm tội. Cho nên có người lên tiếng nói tại sao cái chuyện mà nổ súng bắn giết nhau đó, nó cứ xảy ra hoài. Chắc có lẽ là tại vì ở Mỹ tự do quá, cho mua súng, sử dụng súng, cho nên nó mới xảy ra trường hợp như vậy. Nhưng mà cái điều đó nó không có chính xác. Cái bằng chứng đó là 10 vụ bắn giết đó, thì 9 vụ, 8 vụ chứ 10 vụ nổ súng chết người là 8 vụ là do các băng đảng hay là ăn cướp vân vân. Và trong 8 vụ nổ súng đó là gần như những cái khẩu súng, những cái vũ khí đó toàn là những cái thứ bất hợp pháp, tức là mua lậu, không có giấy tờ. Thậm chí nó không có cái số serial luôn nữa, nó mài ra, nó bỏ hết. Cho nên nếu mà bây giờ nói mà cấm người dân không được sử dụng vũ khí đó, thì người ta lấy cái gì mà người ta tự vệ? Thì từ cái chuyện đó, cho nên cái vấn đề mà một số người đề nghị là cấm sử dụng súng đó, nó không có được chấp nhận. Chỉ có điều là người ta đang suy nghĩ tới những cái khẩu súng mà nó sát thương quá lớn, thí dụ như là tự động hay là bán tự động. Đó là những cái khẩu súng mà người ta cần phải lưu ý, nhất là những cái khẩu súng tự động mà sử dụng ở trong quân đội ngày xưa, ví dụ như là A-15 hay là M-16 vân vân. Đó là những cái khẩu súng nó có cái lực sát thương lớn và nó bắn hàng loạt. Cho nên có những người, người ta có những cái ý thích về sưu tầm súng đó, người ta thích những cái loại như vậy hoặc là những cái loại súng lớn hơn. Thì cho đến giờ phút này là cái chuyện đó vẫn chưa cấm được. Chứ còn mà súng ngắn hoặc là một cái khẩu shotgun đó, tức là súng ở bên Việt Nam người ta gọi cái tên là súng gì, súng súng hoa cải. Tôi không biết tại sao.
1: Em cũng không biết mấy cái này, em cũng không có rành các loại súng.
0: Cái đó nó bắn nó bung ra giống như mấy cái hộp hoa cải vậy đó, cho nên họ nó là súng hoa cải.
1: Thì thấy gì đặc hình đó mà, phải không? Anh nói về súng đó thì cũng một cái câu hỏi nó ngược lại. Cho phép mua súng, cho phép sử dụng súng, nhưng anh phải có một cái hộp cất đàng hoàng vào trong đó cho nó an toàn. Rồi em hỏi thử anh, thí dụ anh đang nằm ngủ đi, trộm nó vào trong nhà, nó khống chế, rồi lúc đó làm sao anh chạy đi lấy súng? Anh thấy không? Đó cũng là một cái câu hỏi. Câu hỏi thứ hai là bây giờ đi trên xe, mình được quyền đem súng, nhưng mà súng phải được cất sau cốp xe và cũng phải bỏ trong một cái hộp đàng hoàng. Rồi anh bị nó tấn công, rồi làm sao anh chạy đi rút súng? Hoặc là anh để súng ở trong cái cốp xe đó, rồi anh đậu xe lại, anh bước xuống, anh đi thể dục. Thì trên đường đi như vậy, nó khống chế mình, rồi mình làm sao? Anh thấy không? Không lẽ nói rằng, khoan, đợi tao chạy về, tao lấy súng rồi đã, rồi tao với mày mới thi nhau. Anh thấy nó tức cười không? Tức là cho sử dụng súng, cho được phép mang súng, nhưng mà súng phải được cất an toàn như thế nào, bla bla bla bla. Thành ra em thấy cái đó nó mâu thuẫn.
0: Luật lệ nó vẫn là luật lệ. Nhưng mà nó vẫn có cái kẽ hở trong đó, nó vẫn có cái khuyết điểm ở trong đó. Luật lệ nói rằng ở nhà cô cất súng kỹ bỏ vô trong hộp, nhưng mà cô không cất, có con nào quýnh cô không? Không có. Luật lệ nói rằng súng để riêng, đạn để riêng, tới lúc cần mới nạp đạn vô. Nhưng mà cô nạp sẵn, cô để ở một cái vị trí nào đó mà nó kín đáo, chỉ có mình cô biết đó, thì cũng có thằng nào nó biết đâu. Cho nên là luật là một chuyện, mà cái trường hợp nó xảy ra thì tùy. Không có cái anh nào mà sử dụng súng để mà bảo vệ nhà mình mà đi cất đạn ở một nơi mà súng ở một ngã hết trơn. Người ta lúc nào người ta cũng ở cái tư thế sẵn sàng. Còn nói tới cái chuyện mà súng ở trong xe đó, thì quả thật đó, cái chuyện nó đem súng trong xe nó vô ích, bởi vì phải bỏ sau cốp sau, rồi không được nạp đạn nữa. Thì cái chuyện đó nó
1: sao mà phải vô hộp nữa, vô hộp khóa.
0: Cái chuyện đó nó có vẻ nó không cần thiết để đem cái khẩu súng vô dụng nó đi.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà như tôi nói đó, nó tùy theo trường hợp cô. Bây giờ cô có một khẩu súng mà cô nạp đạn sẵn, cô dắt ở thắt lưng quần đi nữa đó, mà tự dưng đối thủ của cô nó xuất hiện, nó bắn cái đùng, cô đâu có kịp rút súng đâu.
1: Đúng rồi.
0: Mặc dầu nó có sẵn khẩu súng nạp đạn ở trong lưng quần á, thì cho nên nó cũng tùy theo những cái trường hợp. Nói chung là trên mặt nổi, súng đạn là để cho người dân tự vệ trong những cái trường hợp cần thiết. Ví dụ như là buổi tối cô nghe lục rục rục rục ở dưới lầu, thì cô nghi ngờ có kẻ trộm, thì lúc đó cô mở cái học tủ, cô lấy khẩu súng, cô cầm xuống để mà tự vệ trong cái trường hợp cần thiết, nếu mà cái kẻ xấu nó có vũ khí, ví dụ như vậy. Thì đó là những cái mà người ta nói là tự vệ. Hay là những cái loại súng shotgun đó, cái loại súng đó thì người ta hay sử dụng ở nhà để mà tự vệ, bởi vì loại súng đó nó dễ sử dụng, và nó chỉ cần được huấn luyện sơ sơ là có thể sử dụng. Và đặc biệt nó là cái loại súng bắn bằng đạn ghém, có nghĩa là nó không có cái đầu đạn. Nó nguyên một cái viên đạn, nó lớn cỡ chừng bằng ngón tay cái hoặc là lớn hơn một chút, nó dài dài. Và trong đó đó họ bỏ những cái sắt, những cái viên bi. Và khi mà cô nổ súng thì cái lực sát thương của nó ở gần nó rất là mạnh. Và bởi vì nó không phải là một viên đạn, một cái đầu đạn, cho nên khi mà bắn những cái đó nó túa ra theo cái hình gốc. Và cái góc độ của nó có thể khoảng 25-30%. Tức là cô cứ nghĩ là từ cái nòng súng đó, nó bắn nó tủa ra đó, theo cái hình tam giác mà cái góc độ nó rộng ra như vậy đó. Cho nên nếu mà nói bắn không cần nhắm đó, thì cũng không đúng. Nhưng mà rõ ràng là cô nhắm vào một người nào đó bắn đó, thì nó sẽ không có hụt được. tại vì nó tủa ra như vậy mà không có tránh được. Nhất là những cái khẩu súng mà người ta nói rằng là làm theo kiểu mà bất hợp pháp đó. Thí dụ cái khẩu súng bình thường ở California theo cái luật là cái nòng nó phải dài 18 inch. Từ cái thân súng ở phía dưới, những cái nòng nó kéo ra nó phải 18. Cái lý do đó thì về vấn đề an ninh cũng như vấn đề chắc chắn nó không có gây cái lực sát thương nhiều. Thì nếu mà cái nòng 18 in cô nổ súng, cô bắn, thí dụ cái khoảng cách từ đây tới đó là 5 thước, thì có thể cái lực nó tản ra đó, cái chiều ngang đó, nó có thể là khoảng 2 thước chẳng hạn. Tức là nó tản ra rộng như vậy. Càng xa thì nó tản ra càng rộng, nhưng mà thì dĩ nhiên nó yếu hơn. Nhưng mà nếu mà cái nòng đó cô đem cô cưa nó xuống đó, nó ngắn lại còn có 16 hoặc 15 á, thì cái sức tỏ ra nó rộng hơn nữa. Có nghĩa là thay vì 2 thước nó có thể trở thành 3 thước, là bắn là càng không có trật nữa. Cho nên nếu mà cô xem phim, cô thấy có những cái súng mà sút gân mà người ta một tay phải cầm tay trái để ở dưới rồi kéo vô xuôi ngược lại sao lên đạn rạch rạch đó. Có những khẩu súng cái nòng nó ngắn, thì đa số những cái băng đạn đó, họ sử dụng cái loại đó. Tức là những cái súng kia là nòng dài, nhưng mà họ về họ cưa lại. Cái đó thì cưa dễ lắm, cưa lại rồi bắt đầu sử dụng. Và cái đó, cái lực mà để mà làm cho người khác bị thương đó, nó nhiều hơn, bởi vì cái lực nó tản ra rộng hơn. Cho nên California thì cấm, không có làm cho những cái loại súng nòng ngắn đó. Nhưng mà ở những tiểu bang khác thì người ta lại cho. Cho nên tùy theo cái luật lệ súng của từng tiểu bang thôi. Nhưng mà nói tóm lại là ở những cái cách mà để mà bảo vệ cái nhà cửa của mình, người ta hay sử dụng cái loại súng đó. Và những cái loại đạn đó, nó cũng có nhiều cái loại đạn lắm. Thí dụ nói là đạn để bắn chim, hay là đạn để bắn nai, hay là những cái loại đạn lớn nữa. Nó có 3 loại. Thì thường thường cái loại đạn ở giữa đó, loại đạn bắn nai đó, thì khi nổ súng là chết người. Còn cái loại đạn mà bắn chim đó, thì phải ở khoảng cách gần cỡ chừng 2 thước, 3 thước đó, bắn nó mới chết. Còn nếu mà ở xa nó bắn thì nó sẽ bị thương. Thì cô cứ nghĩ coi những cái miễn đạn nó văng ra, nó làm cho lủng da thịt mình, nó không chết nhưng mà nó sẽ bị thương. Cho nên tùy cái loại đạn, và đa số người ta sử dụng cái loại ở giữa, tức là cái loại mà để bà bắn nai đó. Cái loại đó mà anh nào mà vô trong nhà bắn một cái là tiêu liền, ngã xuống liền, không có cách nào mà chống cự được. Vâng, cho nên nếu mà nói đến vấn đề súng đạn, nó vẫn là một cái đề tài mà người ta tranh cãi rất là nhiều. Nhưng mà bằng chứng rõ ràng, tội phạm xảy ra ở nước Mỹ, an ninh bị đe dọa, nó vẫn còn ở đó. Khổ nổi đó là súng đạn nó tràn lan ở ngoài cái thị trường lậu. Những người mà mua súng mà có giấy tờ, ít ai mà là cái người phạm tội, trong khi những kẻ phạm tội thì toàn là sử dụng những cái vũ khí bất hợp pháp. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là đến đây thời gian nó không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Nói về cái vấn đề an ninh, nói về những cái điều ám ức mà cô Mỹ Tâm đã từ lâu cô ấy chôn sâu ở trong lòng, bây giờ hôm nay có dịp cô ấy phun ra. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi, và xin chúc quý vị một ngày thật là vui. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn đại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thời giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta chùng xuống. Và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi, như ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hiên sau, tiếng len keng của hàng cà rem tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chúng ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua, con còng đang lủi nhanh vào bãi cát. Và chỉ có thế mà cả ký ức bỗng hiện về, để mà thương, để mà nhớ, để mà vươn mình trong cuộc sống trước mặt. Thưa quý thính giả, chương trình Nước Non Ngàn Dặm chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại. Vì đâu mà mỗi chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó.

0: tổng tan, trứng mất. Có trời biết vì sao.
1: Bỏ hớt, chỉ kêu, mỏ rung rung rỡ máu. Thường con chết chòe, làm tổ vội trên cành gài bẫy.
0: Con chích chòe phùng cung, tổ tan trứng mất. Bỏ hót suốt 30 năm. Cả một thế kỷ sau, bạn bè, kẻ quen người biết, có người chỉ nghe tên vẫn ngậm ngùi xót thương ông. Thế còn những con chim tiếp tục hót thì sao? Tiếng hót không cùng nhịp tim ấy đã đưa nhà thơ Chế Lan Viên vào ban lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam, rồi trở thành đại biểu Quốc hội. Hạnh phúc, khổ đau, người đời chỉ nhận biết qua hình ảnh một bên thì tù đầy lao lý, một bên thì xinh sang áo mão. Chỉ có mình Chế Lan Viên biết chính ông mà thôi.

còn chích chòa phụng cung có thực sự bỏ hót hay không, và Chí Lăng Viên đã hót như thế nào. Chúng ta hãy theo hai thi sĩ tài hoa cho đến cuối cuộc đời của họ, mà kết thúc được đánh dấu bằng hai tập thơ Trăng Mục và Chí Cạo. Cả hai đều là hai viên ngọc quý được kết tinh bằng chính những máu xương và nước mắt, là đau đớn tủi nhục, là những giọt máu trong tim người thi sĩ dưới chế độ cực quyền.

trời sinh thi sĩ như sinh con tằm thì phải nhà tơ. Sau chuyện ngắn Con ngựa già của chúa Trịnh, Phùng Cung bị tù suốt 12 năm. Những chuỗi tù đầy đó đã viết lên Trăng Ngục, và Trăng Ngục đã xác quyết một điều mà thi sĩ Tô Thủy Yên đã nói: thơ có cái khả năng siêu tuyệt gần như là tôn giáo, đặc biệt trong những tình huống nghiệt ngã, trông chênh nhất, khi con người bị đặt đề trước một nguy cơ bị trấn lột chính cái nhân phẩm còn sót lại của chính mình. Thi sĩ đã nương tựa vào thơ để mà sống sót, để mà gây dựng cho chính mình và bằng hữu một thế giới đầy ánh sáng và niềm tin giữa một thế giới tối tăm, cùng mạt và hủy diệt.

0: những ai bị lao tù, biệt giam, Phùng cũng đã sống với thơ và bằng hữu như thế. Hãy nghe ông nói với bạn hữu của ông, Hoàng Cầm, Trần Dân, Lê Đạt, qua bài thơ mang tên Cảm ơn. Buồn rất đầy tôi, đá nặng xô tôi dưới vực thẳm. Tôi vẫn thấy trời xanh lắm.
1: Tôi chân thành cảm ơn ba bạn Dần, Cầm, Đạt đã giúp tôi cất gánh nặng luân hồi.
0: Trong khi ấy, Chế Lăng Viên đang ở đỉnh cao danh vọng của đời mình, là đại biểu quốc hội trong nhiều khóa, là một trong những nhà văn, nhà thơ trong ban lãnh đạo hội nhà văn. Nhưng trong sâu thẳm, ông đã tự ví mình và bạn hữu như những tên hề. Đằng sau những bài thơ tán tụng chế độ, ông và bạn hữu của ông là những hình nộm trong bàn tiệc cuộc đời. Bài thơ mang tên Bánh Vẽ là một bức tranh sinh động, là chân dung những văn thi sĩ thời ấy mà Chế Lăng Viên đã vẽ lại vào những ngày cuối đời.
1: Chưa cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ. Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn cầm lên nhấm nháp. Chả là nếu anh từ chối, chúng sẽ bảo anh phá rối đêm vui,
0: bảo anh không còn có khả năng nhài và đưa anh từ nay ra khỏi tiệc. Thế thì còn kịp đâu nhài thứ thiệt. Suốt cuộc anh lại ngồi vào bàn như không có gì xảy ra hết. Và những người khác thấy anh ngồi, họ cũng ngồi thôi, nhai ngồm ngoạ.
1: Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện chọn một đời lao tù vẫn chung thủy với thơ. Nguyễn Chí Thiện bảo, đời chê thơ ông nhiều buồn đau, hờn giận, không chịu tô hồng chất phấn, bán mình cho đảng nuôi thân. Và ông thương những vần thơ đã gắn bó cùng ông qua bao sầu, bao hận. Nhưng ông cũng xác định một điều, thơ chỉ chung thủy với thi sĩ đến tận khi nào người thi sĩ ấy không nói với thơ lời dối trá. Chí Lan Viên đã phản bội thơ, ông đã nói với thơ lời dối trá, và thơ đã bỏ ông đi trong những bài tụng ca đại loại như sau.
0: Kia mặt trời Nga bừng chói ở phương đông, cây cây đắng đã ra mùa quả ngọt, người cây đắng đã chia phần hạnh phúc. Sao vàng bay theo liềm búa công nông, Luận Cương đến với Bác Hồ và người đã khóc. Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lenin, bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp. Tường bên ngoài đất nước đợi mong tin.
1: Ở giữa những ngỡ ngàng, thất vọng, hụt hẫng của tầng lớp dân chúng và văn nghệ sĩ, trí thức theo kháng chiến, những bài thơ ca ngợi Mác Lê hay Hồ Chí Minh được sản xuất hàng loạt. Ngoài Chế Lan Viên, còn có sự góp mặt của hầu hết những khuôn mặt lớn ngày xưa như Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư, Tế Hanh, vân vân. Bài thơ Đất Nước của Phùng Cung đã nói lên tâm trạng của rất nhiều người lúc ấy.
0: Đất nước ơi, vì đâu người khoác manh áo đỏ, thừa sai cũng cần tuổi nhục tháng ngày, long đong chiều sớm. Ôi có bao giờ người đau đớn như thế này không?

0: sau đó là chiến dịch cải cách ruộng đất. Các đội cải cách được thành lập, pháp trường được dựng lên trên khắp các làng xã. Phương pháp kích tỷ lệ học theo đàn anh Trung Quốc được áp dụng trên những thành phần nông dân chỉ vừa đủ ăn. Nông thôn tang tóc, hoang mang trong sợ hãi và hận thù. Tiếp đến là cuộc cách mạng Quỳnh Lưu do nông dân nổi dậy bị dẹp tan. Rồi sau cùng phong trào nhân dân giai phẩm bị chính quyền đàn áp thẳng tay. Đất nước hoàn toàn đặt dưới chế độ độc tài độc đảng. Định nghĩa về tổ quốc của mình, Phùng Cung đau đớn.
1: Tổ quốc kính yêu ơi, Văn Hiến, Thuần Phong, Mỹ Tục, Phúc Dốc, bàn tay cộng sản dập vùi, định nghĩa tên người, tôi không nói được. Nếu bị hỏi dồn, tôi chỉ có thể trả lời bằng hai hàng nước mắt. Tổ quốc kính yêu ơi.
0: Giữa những khổ đau của đồng bào mình, Chí Lan Viên viết bài thơ Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng, để cổ vũ kêu gọi lòng ái quốc của những thanh niên đi vào chiến tranh, ca ngợi thời đại của ông đang sống đẹp hơn tất cả mọi thời đại. Vì đất nước ông có Đảng, có Hồ Chí Minh, còn tài giỏi hơn tất cả những bậc tiền nhân lẫy lừng nhất trong lịch sử.
1: Hỡi sông Hồng, tiếng hát 4.000 năm, tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? Chưa đâu, và ngay cả trong những ngày đẹp nhất, khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc, Nguyễn Du viết kiều, đất nước hóa thành văn.
0: Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc, Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đằng. Những ngày tôi sống đây là những ngày đẹp hơn tất cả. Buổi đất nước của Hùng Vương có Đảng, mỗi người dân đều được thấy Bác Hồ. Thịt xương ta giặc phơi ngoài bãi bắn, lại tái sinh từ Bắc Bó Ba Tơ.

0: khi Nguyễn Tuân nói anh còn sống sót được đến ngày nay vì còn biết sợ. Ông chắc đã không hạnh diện gì khi nói câu đó. Không ai nợ trách ông sống hèn. Cái còn lại là chính đời sống tâm linh của chính ông. Không ai biết Chí Lăng Viên đã sống như thế nào mãi cho đến tận những ngày cuối đời, khi ông viết bài thơ mang tên Ai Tôi, người ta mới biết được những trai trức trong lòng ông.
1: Mậu Thân, 2000 người xuống đồng bằng, chỉ một đêm còn sống sót có 30. Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2000 người đó? Tôi, người viết những câu thơ cổ võ, ca tụng người không tiếc mạng mình trong mọi lúc xung phong.
0: Một trong 30 người khi ở mặt trận về sau 10 năm, ngồi bán quần trên đường, nuôi đàn con nhỏ, quán trao huân chương đầy mọi chỗ, chả huân chương nào nuôi được người lính cũ. Ai chịu trách nhiệm vậy? Lại chính tôi.
1: Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời. Tôi ú ớ. Người ấy nhắc câu thơ tôi làm mà tôi xấu hổ. Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ. Giữa buồn tủi chua cay, tôi có thể cười.

0: trong một bài thơ của mình, thi sĩ Phùng Cung viết: sống quá khó khăn, chết chẳng dễ dàng, ta phải sống vì ta còn phải chết. Và rồi trong cái cõi tung hô ấy, ông đã chọn cách sống đứng thẳng trước người thường, cho dù sau này bị đọa đày lâm vòng tù ngục, kể cận cái chết, trước sau ông không hề thay đổi.
1: Ta, một con người, nạn nhân đang vòng tù ngục, đêm ngày chân rỉ máu cùng lim, linh hồn bất khuất. Trên đầu là Thượng Đế, dưới chân là mặt hiếu sinh. Ta phải xuống đường, phải xuống đường, tìm sinh trong tử, nước mắt mài gương.

cuộc đời là một chuỗi chọn lựa. Mỗi chọn lựa đều có cái giá phải trả. Giữa hai người, Giới Lang Viên và Phùng Cung, Phùng Cung đã chọn trả cái giá đắt nhất để giữ được chính mình. Giới Lang Viên đã xa đi, thi sĩ Phùng Cung cũng đã rời bỏ chúng ta. Nhưng hai tập thơ Trăng Ngục và Di Cảm đã đánh dấu hai cuộc đời, hai chọn lựa, và cả hai đều là bài học quý giá cho mỗi chúng ta.

0: Thưa quý thính giả, để chấm dứt chương trình ngày hôm nay, xin quý vị hãy cùng chúng tôi mở lòng lắng nghe tâm sự của thi sĩ Chế Lan Viên như một lời tạ lỗi với chính ông, với thơ và với cuộc đời.
1: Sau này anh đọc thơ tôi nên nhớ, có phải tôi viết đâu một nửa cái cần đem vào thơ tôi đã viết rồi. Viết một tiếng đau, viết một tiếng cười, viết một kỷ niệm, viết một ước mơ.
0: Tôi giết cái cánh sắp bay trước khi tôi viết. Tôi giết bão ngoài khơi cho được yên ổn trên bờ, và giết luôn mặt trời trên biển, giết mưa và giết cả cỏ mọc trong mưa luôn thế.
1: Cho nên câu thơ tôi gầy còm như thế, tôi viết bằng xương thơ nhưng không có thịt của mình. Và thơ này rơi đến tay anh, anh bảo đấy là tôi. Không phải, nhưng cũng chính là tôi, người có lỗi đã phải giết đi bao nhiêu cái, có khi không có tội như mình.

chương trình Nước Non Ngàn Dặm với chủ đề Di Cảo hay Trăng Ngục. Xin chân thành cảm tạ các ca sĩ nhạc sĩ đã đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình góp ý, hỗ trợ tài chính và bài viết từ quý thính giả để chương trình mỗi ngày một thêm phong phú. Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Chuyện dân tôi.
1: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: xin mời quý vị cùng nghe chuyện dân tộc.
1: Ngọn cờ ứng nghĩa trời chưa bẻ, quả ấn bình tây đất vội chôn, nỡ khiến anh hùng rơi giọt lụy, lầm rầm ba chữ điếu linh hồn.

Thưa quý thính giả, những câu thơ trên là bốn câu thơ được trích ra trong số 12 bài thơ cụ Đồ Triệu viết để tiễn đưa người anh hùng Trân Công Định, thủ lĩnh nghĩa quân chống Pháp giai đoạn 1859-1864. Trân Công Định sống với Triều Vua Tự Đức. Ông từng giúp triều đình chống lại việc quân Pháp tấn công vào Gia Định, từng được phong quan rồi sau đó bị giáng chức vì triều đình ký hòa ước với Pháp và ra lệnh cho ông bãi binh. Nhưng ông đã cưỡng lại lệnh vua, ông rút quân về Gò Công tiếp tục chống Pháp và được nhân dân tôn là Bình Tây Đại Nguyên Soái.

0: Thưa quý thính giả, ngày hôm nay chúng tôi xin đến với quý vị có tâm sự của tuần phủ Đỗ Quang, người đã sát vai cùng Trương Công Định chống lại sự tấn công của quân Pháp ở Biên Hòa, Tân Hòa. Có lẽ tiết tháo của người thủ lĩnh nghĩa quân này đã ảnh hưởng lớn đến tuần phủ Đỗ Quang, khiến khi được lệnh triệu về triều đình, ông đã quyết định cởi áo tử quan.
1: Đỗ Quang, người huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, sinh năm Đinh Mão 1807, mất năm Bính Dần 1866. Ông thọ 59 tuổi. Năm Nhâm Thìn 1832, Đỗ Quang đỗ tiến sĩ. Từ đó, ông làm quan trải thờ ba đời vua là Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức. Năm Tự Đức thứ 13, ông giữ chức thự tuần phủ Gia Định. Cùng lúc đó, thực dân Pháp bắt đầu nổ súng xâm lược nước ta. Sách Đại Nam Chính Biên liệt truyện chép rằng:
0: vào mùa xuân, Pháp cử binh đổ bộ lén đánh, quân ta ở Đại Đồn và các tỉnh tạm thua. Lúc ấy, Đỗ Quang đóng ở Biên Hòa, vì chuyện này mà bị cách chức nhưng vẫn được lưu dụng. Đỗ Quang bí mật sai người tế dụ các hào mục và sĩ dân ở Gia Định, khuyên họ đứng ra tuyển mộ quân để đợi thời cơ. Mùa đông năm đó, quân Pháp vây hãm Biên Hòa, ông bèn tới Tân Hòa để cùng với phó lãnh binh Trương Công Định đem quân đến chiếm giữ những chỗ hiểm để chống cự.
1: Năm 1862, vua Tự Đức ký hòa ước với Pháp và xuống lệnh cho Trương Công Định phải bãi binh và triệu ông về Phú Yên. Nhưng Trương Công Định đã rút quân về Gò Công, đồng thời ông từ chối thư dụ hàng của tướng Pháp là Bona. Ông viết: triều đình Huế không nhìn nhận chúng ta, nhưng chúng ta cứ bảo vệ tổ quốc của chúng ta.
0: Vào tháng 2 năm 1863, Trương Công Định tuyên bố với các quan ở Vĩnh Long để tỏ ý ly khai với Nam Triều. Dân chúng ba tỉnh yêu cầu chúng tôi đứng đầu khởi nghĩa. Chúng tôi không thể làm gì được khác. Chúng tôi chuẩn bị chiến đấu vào hướng Đông cũng như hướng Tây. Chúng tôi chống đối và chiến đấu. Chúng tôi sẽ đánh ngã bọn giặc cướp.
1: Riêng về phần Đỗ Quang, ông được vua Tự Đức triệu về kinh để bổ chức tuần phủ Nam Định. Tuy làm quan đã trải qua ba đời với nhà Nguyễn, từ Minh Mạng, Thiệu Trị rồi đến Tự Đức, nhưng bản thân Đỗ Quang đã từng sát cánh với nghĩa quân của Trương Định và dân chúng chống lại giặc Pháp. Nay thấy triều đình phải cắt đất cho giặc để xin nghị hòa, Đỗ Quang bèn dâng sớ từ quan. Ông dùng lời lẽ ôn tồn tâu lên với vua Tự Đức rằng:
0: hôm thần về, sĩ dân đứng che kín cả đường và nói: nay cha bỏ con, quan bỏ dân. Quan về thì quan lại làm quan, nhưng dân ở lại thì dân không còn được làm dân của triều đình nữa. Tiếng kêu khóc đầy đường, thần cũng phải gạt nước mắt mà đi.
1: Thần trột nghĩ, thần tài hèn sức mọn, nhưng từ trước tới nay vẫn xung vầy với dân, chưa từng tính đến ngày bỏ dân mà về. Nghĩa dân từ trước từng vì triều đình mà dốc hết sức người, sức của, giờ chẳng biết bỏ thân nơi nào. Như thế là thần ở trên thì phụ với triều đình, ở dưới thì phụ với dân trong họ, tội không thể chối được. Giờ nếu thần lại làm giữ chức ở Nam Định thì biết ăn nói thế nào với sĩ dân Gia Định, biết trả lời thế nào với công luận trong nước.
0: Thần vẫn còn có chút lòng, quả là rất hổ thẹn. Và chăng thần vốn là kẻ kiến thức nông cạn và hạn hẹp, nếu cứ gắng gượng mà làm việc mãi cũng chẳng thể gọi là báo bổ. Vậy xin bệ hạ hãy thu sắc mệnh, cho thần được bãi chức về với làng ruộng, hầu làm nguôi bớt lòng oán giận của sĩ dân, cũng là để giữ tiết liêm sỉ của thần vậy.
1: Vua xem lời Tâu, sai Triệu Đỗ Quang vào và dụ rằng: Trẫm đã biết tấm lòng của Đỗ Quang, nhưng Đỗ Quang cũng cần phải biết cho tấm lòng của trẫm nữa chứ. Không nên làm như thế.

0: tình thế của Nam Kỳ lúc ấy thật éo le. Trung quân và ái quốc không còn hợp làm một như xưa nữa. Yêu nước là phải đánh Pháp, mà đánh Pháp thì phải bất tuân mệnh lệnh của triều đình. Trước cuộc giằng xé đầy bi kịch ấy, không phải ai cũng đủ bản lĩnh như Trương Công Định để ở lại chiến đấu cùng nhân dân. Sau khi Trương Công Định tuẫn tiết, Nguyễn Đình Chiểu đã viết bài điếu văn đưa tiễn ông, trong đó có hai câu nói lên điều này:
1: bởi lòng chúng chẳng nghe thiên tử chiếu, đón ngăn mấy dặm mã tiền. Theo mục dân phải chịu tướng quân phù, gánh vác một vai khổng ngoại. Trung úy Leopold Palluy, sĩ quan tùy viên tổng hành dinh của phó đề đốc Sarney và là người chỉ huy đội thủy quân lục chiến đánh vào đại đồn Chí Hòa và thành Định Tường, cũng viết về Trương Công Định như sau:
0: lúc bây giờ, vào khoảng tháng 6 năm 1861, có một người An Nam rất cương quyết và hào hùng tên là Trương Định, cho biết sẽ gây loạn khởi nghĩa trong toàn xứ. Là một trong số những người nhiều nghị lực nhất, anh ta đánh lừa là đã chết trong trận Gò Công, nhưng sau đó lại xuất hiện và chiến đấu trong hết mùa mưa. Mãi về sau này, khi ta đã chiếm Biên Hòa, Trương Định tung hoành tàn phá hết hai vùng tứ giác của ta.

chiến đấu, cạnh một người khí tiết như Trương Công Định, làm sao Độ Quang có thể trở về nhập chức với triều đình? Ông quyết định dứt áo ra đi. Giữ được đất Trung Quân thì lại phải nhói lòng vì bạc nghĩa với sĩ dân Nam Kỳ đang ngoan cường chống Pháp. Ông cảm thấy hổ thẹn, ngửa mặt không dám nhìn trời, cúi xuống chẳng dám nhìn đất, ngơ ngẩn bởi cho rằng liêm sĩ của mình đã bị mất. Với ai đó có thể chỉ là lời chữa thẹn sáo rỗng, nhưng với Độ Quang đó thực sự là cả một nỗi lòng.

0: thưa quý thính giả, trước tình hình đất nước đang phải đối diện với họa xâm lăng từ phương Bắc, Mai Hương và Vương Đạt xin cùng quý vị ôn lại những tấm gương trung liệt của tiền nhân để nhắc nhở chúng ta trên từng tấc đất quý giá này, biết bao mồ hôi xương máu của cha ông bao đời đã dày công bồi đắp. Ước gì những quan chức ngày nay cũng như Đỗ Quang cởi bỏ áo đảng để giữ lại chút liêm sỉ của một người Việt Nam, hay như Trương Công Định vì nguyện vọng của toàn dân đã rút quân về Gò Công sát cánh cùng nhân dân chiến đấu chống lại quân xâm lược.
1: Để chia tay ở đây, chúng tôi xin gửi tặng quý vị bài hịch kêu gọi chống Pháp của lãnh binh Trương Công Định. Ông cho công bố bài hịch này vào khoảng năm 1862-1863. Bài hịch được lưu truyền rộng rãi trong nhân gian và được gọi tên là Hịch Quảng Định.
0: Nước có nguồn, cây có gốc, huống người sinh có da có tóc, mà sao không biết Chúa biết Cha? Huống người sinh có nóc có da, mà sao không biết trung biết hiếu? Hai vai nặng chịu, gánh chi bằng gánh cang thường, tất dạ trung lương, gồng chi bằng gồng xã tắc.

chương trình Chuyện Dân Tôi xin chân thành cảm ơn tác giả Nguyễn Khắc Thuần, Phương Đạo và Mai Hương. Xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả ở đây. Kính chúc quý vị một ngày an lành và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần, ngày 7 Tây tháng 9 năm 2026, cũng là ngày lễ lao động Hoa Kỳ. Vâng, chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày, qua phần phụ trách của Hoàng Thị Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Anh bạn câu chuyện thời sự trong ngày đầu tuần thứ hai mùng 7. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Kính thưa quý vị, như thường lệ, chúng tôi cũng xin nhắc lại ở đây là nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi. Những ý kiến đóng góp, những câu hỏi của quý vị liên quan đến các diễn biến thời sự xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới. Quý vị có thể gửi text message, gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ sắp xếp để lần lượt đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo chung với nhau để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong những ngày cuối tuần và buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Cuối tuần, đại sứ Steve Witkoff và chàng rể của Tổng thống Trump là Jared Kushner đã lên đường đi Mặc Tư Hoa và đi Kiev để đệ trình một hồ sơ hòa bình chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Tổng thống Trump xác định tin tức này và sứ mạng này. Ông nói tôi gửi hai tay xuất chúng về thương thuyết. Họ từng làm việc rất hữu hiệu. Lần này, xem họ có đem lại một cơ hội tốt hơn hay không. Tôi tin là họ sẽ. Như vậy, chuẩn bị cho chuyến đi cuối tuần qua. Hai bên đã tạm dừng tiếng súng trong vòng 72 tiếng đồng hồ. Và để ngừng xung đột, hai bên sẽ phải bút ký một văn kiện đầu tay về một thỏa thuận. Điện Cẩm Linh lên tiếng nhỏ to, lớn bé, nói về hòa bình rất ư là hữu ích. Tiền phái đoàn đã rời đi Mặc Tư Hoa hôm mùng 5 và sau đó mùng 6 qua Kiev. Trên 72 tiếng đồng hồ không có tiếng súng trong cuối tuần. Đó là một tin mừng. Lãnh thủ Nga, ông Vladimir Putin, dùng 3 giờ đồng hồ để nói chuyện với hai đặc sứ của Mỹ. Ông cho rằng buổi nói chuyện vô cùng hữu ích. Ông ca ngợi Tổng thống Trump đã gửi ông đặc sứ Witkoff và con rể Kushner. Chuyên viên thương thảo của Nga là Yuri Onashkov lên tiếng nhị vị thương thuyết gia của Mỹ đã đưa ra một đòn bẩy khung sườn với những ý kiến và con đường dẫn tới một thỏa thuận chung. Và những trao đổi trong ngoài đều hết sức là hữu dụng cho cả hai bên. Lãnh thủ Nga Vladimir Putin ngỏ ý rằng ông hết sức bằng lòng gặp lại đặc sứ Witkoff và con rể của Tổng thống Trump là ông Kushner.

0: nói rằng mức độ tin tưởng của ông đối với hai người này rất ư là cao. Ngày hôm sau, Chủ nhật mùng 6, Tổng thống Zelensky đã tiếp xúc đặc sứ Witkoff và ông Kushner tại Kiev, lên tiếng rằng Ukraine sẵn sàng cho bất kỳ một giải pháp hòa bình nào chấm dứt chiến tranh và bảo đảm an ninh, tức là security guarantee, là một điều tối cần. Và một điều tối cần khác nữa cũng là nền hòa bình hậu chiến đứng đắn và nghiêm chỉnh lâu dài. Dù chưa có tin tức là có một cái gì bứt phá hay không, nhưng trên 72 tiếng đồng hồ qua, Kiev và vùng phụ cận không hề bị ăn bom. Thay vì trước đó 6 ngày đêm liên tiếp, hôm nay, hai chuyên viên thương thuyết lên tiếng, họ cần trở lại hai thủ đô này thêm một lần nữa, một vòng nữa, để tiếp tục những gì họ chưa có kịp nói. Lần này người ta hy vọng sẽ bàn về vấn đề dân sự, nhân sự, rút lui ra khỏi vùng Đông Ba. Một chuyện mà gây bế tắc từ 3-4 lần thượng đỉnh Istanbul, và đặc biệt là Tổng thống Zelensky chưa bao giờ đồng ý. Điểm sáng chói là hai bên đã nói chuyện về bảo đảm an ninh. Vấn đề chưa ngã ngũ là yếu tố Donbass sẽ phải giải quyết ra làm sao để cái vùng này trở thành vùng được bảo đảm an ninh. Và đó là một giấc mơ rất lớn. Tới nay chưa ai biết ông đặc sứ Witkoff và chàng rể Jared Kushner sẽ trở lại Mạc Tây Khoa và Kiev vào những ngày nào, sớm hay muộn. Nhưng cuối tuần qua là một cuối tuần thật đặc biệt. Nó cho biết rằng Tổng thống Trump ông vẫn chưa hề bỏ cái ý định tìm hòa bình cho Ukraine. Ứng cử viên thượng nghị sĩ Cộng hòa tại tiểu bang Texas là ông Ken Paxton vừa mới nhận được 10 triệu đô la tiền cung ứng từ quỹ tranh cử Trung ương Cộng hòa để ông có thể quảng cáo tranh luận tấn công điện tử chống lại đối phương là Đảng Dân Chủ đã dùng rất nhiều tiền trên lĩnh vực này. Tổng thống Trump hôm cuối tuần tiết lộ rằng ông sẽ xuất hiện ở nhiều nơi mà ứng cử viên Cộng hòa cần ông, và quỹ tranh cử từ liên bang cho đến tiểu bang của Đảng Cộng hòa có nhiều nơi gấp 4 lần Đảng Dân Chủ, có nhiều nơi gấp 2 lần Đảng Dân Chủ. Và ông tiết lộ rằng ông sẽ bỏ ra 1.5 tỷ đô la cho cơ hội yểm trợ các con gà nhà, trong đó 10 triệu đô la đã đến tay ông Ken Paxton. Lần tranh cử của Đảng Dân Chủ mới nhất, bà Kamala Harris đã có 1.4 tỷ đô la. Và vì chân dung của bà, đường lối lãnh đạo của người tiền nhiệm, tức là ông Joe Biden, đã gây quá nhiều mất lòng, cho nên với 1.4 tỷ đô la, bà đã không mua được sức sống. Lần này, sức sống mãnh liệt cá nhân ông Trump với 96% hiệu nghiệm trong những công trình ông yểm trợ các ứng viên và với 1.5 tỷ đô la, ông sẽ bảo đảm được rằng đảng ông sẽ không bị suy sụp trong cuộc bầu cử chỉ còn 55 ngày nữa. Quân đội Mỹ hủy diệt 3 chiếc tàu chở dầu cặn của Iran sau khi Iran đưa ra một vài nỗ lực để tấn công chiến hạm của Mỹ. Bộ chỉ huy quân đội Mỹ ở Trung Đông không hề có chuyện tàu của chúng tôi bị tấn công và chiến hạm của chúng tôi không có một sự thiệt hại nào cả. Tin từ Bộ chỉ huy quân lực Mỹ tại Trung Đông cho biết Hải quân Mỹ đã tấn công ba chiếc tàu dầu cận. Chiếc thứ nhất là chiếc MT Zero. Chiếc thứ hai là chiếc MT Downey. Và chiếc thứ ba là MT Stock. Chiếc thứ nhất gần đảo Kha, chiếc thứ hai gần đảo Yask, và chiếc thứ ba ở trong vịnh Oman. Đô đốc tư lệnh Hải quân Mỹ tại vùng Trung Đông, Brad Cooper lên tiếng, chúng tôi sẽ không chậm tay về việc bảo vệ lực lượng của chúng tôi. Và Mỹ sẽ tiếp tục tấn công và gây thiệt hại kinh tế đáng kể rõ rệt cho Iran. Quân đội Mỹ cũng bác bỏ tin rằng Iran nói rằng một tàu Mỹ không người lái ở trong vịnh Hormuz đã bị tấn công. Hải quân đại tá phát ngôn viên là ông Tim Hawkins. Cái tin đồn này của Iran là tin đồn láo khoét. Từ Nhà an ninh quốc gia Iran, viên phát ngôn viên Mohsen Razi lên tiếng rằng Iran sẽ thành lập một khu đặc quyền mới, người ta gọi là New Exclusion Zone, bên ngoài eo biển Hormuz, trở vô bên trong vùng Vịnh Ba Tư để phong tỏa và kiểm soát hành lang này. Tàu bè nào không tuân thủ sẽ bị Iran trừng phạt, cấm vận, tăng giá bảo hiểm và bị cấm lái vãng trong tương lai. Và chỉ huy quân đội Mỹ tại Trung Đông loan báo, tính tới mùng 6 tháng 9, Hải quân Mỹ đã chuyển hướng 92 tàu, vô hiệu hóa 3 chiếc và đổ bộ lên 2. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ là ông Chris Ray ngày hôm qua tuyên bố có lẽ cái đồng thuận về nguyên tử sẽ không bao giờ. Iran có bom chỉ là một chuyện xảy ra sau khi chính phủ ở Tehran bị gỡ bỏ mà thôi. Hải quân Mỹ đã dẫn đạo và giúp chuyên chở 9 triệu thùng dầu mỗi ngày ra vào eo biển Hormuz. Quân đội Do Thái cuối tuần qua đã đánh vô nhiều địa điểm trong lãnh thổ Lebanon để truy lùng lực lượng Hezbollah đang làm việc tại khu vực này, khiến cho 11 người chết và 7 người bị thương. Quân đội Do Thái cho biết họ đã tấn kích vào thị trấn Kfar Rumman, thị trấn Navrade và thị trấn Al-Takia. Tổng thống Lebanon, Tổng thống Lebanon ông Joseph Aoun yêu cầu Washington và quốc tế áp lực Do Thái dừng ngay tấn công. Vâng, đó là 6 tin tức cập nhật cuối tuần Lễ Lao Động của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Trong cuối tuần vừa qua thì ngày lễ lao động của Hoa Kỳ, đó là cái tuần lễ mà mọi người cũng nghỉ lễ khá đông, cho nên mọi hoạt động dường như nó có vẻ nó chậm lại để không có những cái điều đáng tiếc xảy ra. Tuy nhiên những cái hoạt động đối ngoại thì vẫn phải tiếp tục và không thể nào mà ngừng lại được. Mới đây thì cái việc mà bỏ phiếu bằng thư được người ta lại lôi ra. Ở đây chúng tôi có nhận được một số những câu hỏi của các vị thính giả không có rành về cái vấn đề phán quyết cũng như tuyên bố của các quan tòa liên bang, các chánh án liên bang. Và khi mà cái câu hỏi được đặt ra đó là khi mà một chánh án tuyên bố như vậy rồi đó, thì bên phía ủy ban bầu cử của tiểu bang có phải tuân theo hay không. Thí dụ chẳng hạn như trường hợp kiểm soát thân phận của một người cử tri đó có phải là công dân Hoa Kỳ hay không. Thì nếu mà bị chánh án liên bang ở cái vùng đó, trong đó thí dụ có tiểu bang Texas, họ tuyên bố là không được làm cái việc đó, thì ủy ban bầu cử ở tiểu bang Texas có quyền không làm theo và vẫn tiếp tục làm những cái gì mà họ làm từ trước đến giờ hay không? Vâng, đó là một trong những câu hỏi mà chúng tôi nhận được. Bây giờ thì xin mời anh Trọng Nghĩa góp ý trước.
2: Đây là những cái vấn đề mà gần như nó liên tục xảy ra tranh luận về cái vấn đề làm sao kiểm soát được cái phiếu bầu, làm sao mà gọi là không cần phải trình cái thẻ ID, rồi làm sao gọi là không bỏ phiếu bằng thơ, và nếu bỏ phiếu bằng thơ thì phải chính danh nó như thế nào liên quan cho đến sở bưu điện. Đó là những cái vấn đề mà lằng nhằng tính cho tới bây giờ, là những cuộc thư kiện chống đối về cái vấn đề mà chính phủ liên bang nói rằng cần phải có minh bạch những vấn đề gọi là bỏ phiếu bằng thơ, hoặc là làm sao mà cho nó là chính danh và phải bỏ phiếu trực tiếp, vân vân. Đó là những cái vấn đề bàn cãi qua lại và những cái cuộc thư kiện và chống đối mà các quan to đã gọi là phán quyết, cũng như là những phe mà gọi là ủng hộ cho cái việc gọi là không có xét lại đi. Rồi thêm nữa đó là chính phủ thì nói đó rằng muốn minh bạch quá là cần phải gọi là thực tế quá và cần phải có những cái điều kiện chính danh và có những cái văn kiện để mà cung cấp. Đó là những cái vấn đề mà lằng nhằng tính tới ngay bây giờ giữa phân biệt giữa những cái khu vực, những tiểu bang của phe Dân Chủ và những nơi của phe Cộng Hòa, nó có vẻ là nó khác nhau. Khác nhau ở đây đó là vì lý do là người ta chống đối, cũng như là về cái vấn đề quậy phá, cũng như là làm sao cho kích động trong quần chúng về cái vấn đề gọi là thiêu dệt cho nó để lái cái hướng đi về cái vấn đề bầu cử mà tính cho bây giờ là 55 ngày. Vẫn chưa có một cách rõ ràng, dứt khoát như thế nào. Và chính phủ liên bang thì nói rằng là kiểm soát về cái vấn đề cái lá phiếu bằng thơ và bưu điện cần có phải theo cái hướng dẫn cũng như là những cái hồ sơ cung cấp từ chính phủ tới văn phòng bầu cử. Nhưng mà đối với những vùng khu vực mà do đảng Dân Chủ kiểm soát thì họ bài bác về cái vấn đề này, cho rằng có cái vấn đề phân biệt, vân vân. Thì tính tới bây giờ chúng ta thấy nó có lằn ranh giữa cái khu vực dùng kiểm soát cũng như là ảnh hưởng của phe Dân Chủ và phe Cộng Hòa, mặc dù là cái người dân họ cũng rất là mặn mà trong cái vấn đề gọi là quyết tâm bỏ phiếu bằng thư. Nhưng mà cái điều kiện để mà tạo ra cái sự hoang mang đó là trong cái cuộc bầu cử vào 3 tháng 11 này thì không có cái liên danh của Tổng thống Trump. Tất nhiên là Tổng thống Trump không ra ứng cử, cho nên nhiều người nghĩ rằng cái sự ủng hộ của bầu cử nó sẽ ít hơn cái kỳ cho năm 2024 mà chính Tổng thống Trump là người gọi là thay mặt cho đảng Cộng Hòa để ra để tranh cử cái nhiệm kỳ 2. Điều kiện này đó cũng chỉ là những lời mà người ta nói qua nói lại để cho rằng cái chuyện những cái cuộc bỏ phiếu mà nó có thể là nó không được minh bạch, hoặc là nó theo đúng như là phe tả tạc giữa phía bên trái sẽ được thành công hơn. Đó là một trong những cái điều kiện mà đưa ra để mà bàn thảo. Nhưng mà với cái lối gọi là thực tế, như cái phần trình bày của anh Hoàng Thế Dân cập nhật, đó là Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng Hòa cũng sẽ chi rất là mạnh tiền của những người mà hỗ trợ cho nhóm gọi là MAGA để có thể sẽ lấn áp cũng như là để dùng những cái phương tiện thông tin rộng rãi qua bên này mà phe của Dân Chủ thì lại gọi là ít có ngân khoản để mà hỗ trợ vấn đề này. Việc mà dùng cái phương tiện thông tin bên ngoài cũng như là báo chí để quảng cáo mà không có tiền thì khó mà có thể đạt được cái thắng lợi. Đặc biệt đó là như cái phần trình bày của anh Hoàng Thế Dân cho biết rằng Tổng thống sẽ bỏ ra nhiều thời giờ hơn để mà đi vận động, cũng như là khuyến khích cho những người mà tôi ủng hộ cho Maca sẽ ủng hộ bằng cách gọi là tài trợ tiền, cũng như là đóng góp vào cái quỹ tranh cử một cách hợp pháp với những cái khả năng mà chúng tôi thấy được rằng cái việc mà vận động từ phía của nội bộ của Đảng Cộng Hòa rất là mạnh mẽ hiện nay, với cái số tiền gọi là ủng hộ cho các ứng cử viên của phe Cộng Hòa đã đạt được thắng lợi. Ngoài ra nữa, về cái vấn đề mà hỏi rằng việc mà gọi là bầu cử nó tiến triển như thế nào, tùy cái địa phương, từ những cái thành phố mà chúng tôi thấy thì cái chuyện mà vận động về cái vấn đề mà đi ghi danh đi bầu thì cũng đang tiến hành ở các trong vòng bầu cử, đặc biệt là ở San Diego thì những cái tin tức được phổ biến ra bên ngoài để kêu gọi người ta ghi danh đi bầu tính cho tới cái ngày bầu cử ngày 3 tháng 11 phải 18 tuổi và hợp pháp sống tại đây. Đó là những cái lời mà gọi là chung chung nó rất là hợp lệ. Nhưng mà rồi đó là sau đó thì cũng lại gửi những cái lá thư từ ở bưu điện đi về nhà của mọi người để mà bầu cử cho việc bằng thư. Tính cho tới ngay bây giờ đó thì như là tiểu bang tiêu biểu là vùng California thì nhận bỏ phiếu bằng thư. Còn ngoài ra thì cách thức để làm sao mà cho những cái lá phiếu gửi về hoặc là những tin tức gửi về không có bị trùng hợp, trùng lập hoặc là nhiều phiếu như thế nào thì chính tới ngay bây giờ vẫn chưa có một cái phương thức nào giải quyết một cách rõ ràng, chính xác hết, mà người ta chỉ nói về những cái chung chung phía bên trên mà thôi. Đó là cái nhìn của tôi, nó đi gần và đi xa. Nói tóm lại đó là nỗ lực của phía của Đảng Cộng Hòa, ngay cả Tổng thống trong phần gọi là cập nhật của anh Hoàng Thế Giang cho thấy được rằng cái nỗ lực mà của Tổng thống đã làm cũng như là Đảng Cộng Hòa đã làm để nó chính xác và để làm sao cho nó có một cái thái độ quyết tâm cao hơn, chứ không phải là không có ứng cử viên gọi là Tổng thống là Donald Trump hiện diện trong cái lá phiếu bầu, nhưng mà sẽ làm giảm bớt đi phần nào người ta đi bầu. Nhưng mà điều kiện đó thì Đảng Cộng Hòa đang cố gắng để mà làm sao khuyến khích cho những người ghi danh đi bầu của Đảng Cộng Hòa sẽ đi mạnh mẽ hơn và đi nhanh hơn. Ngoài ra còn vận động về vấn đề quần chúng bằng phương tiện thông tin, tiền quảng cáo ra bên ngoài nó càng nhiều nó càng tốt. Và hiện nay như là phần trình bày của Hoàng Thế Dân cho rằng có thể gấp 2, gấp 3 lần so với Đảng Dân Chủ. Đó là những cái điều kiện mà chúng tôi thấy được rằng trong cái việc gọi là bỏ phiếu cho 55 ngày nữa nó như thế nào, để trả lời câu hỏi này với cái sự hiểu biết của tôi. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, chúng tôi xin quay lại cái điểm chính của câu hỏi này. Đó là vị thính giả này hỏi rằng liệu những cái tuyên bố của các chánh án liên bang ở một số những khu vực, mỗi ông thì phụ trách một cái khu vực khác nhau, như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái cách vận hành của ủy ban bầu cử tại từng địa phương của từng tiểu bang, và họ có sẽ phải tuân theo cái lệnh đó hay không, hay là ủy ban bầu cử vẫn có cái quyền độc lập để làm những cái gì mà họ muốn làm. Và cũng xin nhờ anh Dân xác định lại cái khu vực hoạt động của một chánh án liên bang. Nếu mà họ nằm ở trong khu vực đó thì họ tuyên bố cái xác lệnh hay là cái quyết định đó nó chỉ có ứng dụng cho cái khu vực đó hay là nó ứng dụng cho toàn liên bang. Và cái câu hỏi được đặt ra đó là bởi vì mới đây, đây là cái câu hỏi thứ nhì, trước khi anh Dân trả lời câu thứ nhất và câu thứ nhì thì chúng tôi thêm cái câu thứ nhì ở đây của một vị thính giả khác. Vấn đề mà tuyên bố gần đây của bên phía chánh án liên bang ở khu vực DC xem ra nó không hợp lý, với cái lý do đó là họ cấm không cho bên phía bưu điện sử dụng những cái dữ kiện của liên bang về vấn đề có phải là người có quốc tịch Hoa Kỳ hay không. Và cái lý do họ nêu ra có vẻ rất là vô lý. Đó là lỡ như cái thông tin mà bên liên bang cung cấp nó sai thì sao? Thì có phải thiệt thòi cho cái cử tri đó hay không? Vâng, một cái một cái lý do xem ra nó rất là miễn cưỡng để mà đưa ra cái tuyên bố cấm sử dụng cái dữ kiện từ bên phía liên bang cung cấp. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân với câu hỏi thứ nhất liên quan đến vấn đề quyền hạn của các chánh án liên bang, và câu hỏi thứ nhì về vấn đề những cái lý do mà các chánh án liên bang đưa ra nó có hợp lý hay không. Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
0: Cảm ơn Nam Phong. Câu hỏi thứ nhì đó, nó liên quan đến nhà bầu chính quốc gia. Và nhà bầu chính quốc gia bây giờ đó là kẹt giữa cái sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump, là họ chỉ có thể tham khảo cái danh sách đã được chuẩn nhận là nghiêm chỉnh, đứng đắn, hợp lệ, hợp pháp để gửi phiếu bầu bằng thư tới nhà các đơn sự nằm trong danh sách đó. Tối cao pháp viện liên bang không ngăn cản, nhưng một số các chánh án yêu cầu rằng cái sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump đó bị tạm ngưng. Tạm ngưng hay không đó, tới nay đã có 2 tiểu bang đi bầu rồi. 55 ngày nữa đó, tất cả sẽ đi bầu. Thành thử ra về cái vụ nhà bưu điện đó, Tổng thống Trump có thể chiến thắng nếu nhà này ứng dụng cái phương pháp mà ông đề nghị trong sắc lệnh hành pháp của ông vào tháng 3. Còn nếu ông không nhận được sự ứng hành của nhà bưu chính quốc gia đó, thì họ sẽ gửi hàng triệu phiếu đó ồ ạt tới nơi, bất cứ nơi nào, muốn hay không muốn, đúng hay sai. Thì cái đó nó lợi cho Đảng Dân Chủ. Hiện giờ chúng ta chưa biết quyết định. Của nhà bưu chính liên bang là ra làm sao. Tổng thống Trump ngày hôm cuối tuần đã đệ nạp khiếu nại và yêu cầu tối cao pháp viện liên bang dứt khoát về việc này. Để trong 58 ngày, tức là còn 55 ngày nữa đó, ông được thanh thoại về vấn đề giúp nhà bưu chính y hành cái điều mà ông mong muốn. Và tới nay tối cao pháp viện liên bang chưa trả lời. Câu hỏi thứ nhất, nó tùy theo cái gì viên quan tòa bác bỏ, cái gì viên quan tòa bất đồng ý kiến với, cái gì viên quan tòa đã muốn ngăn cản, thì người ta mới biết được nó ảnh hưởng cỡ nào. Mỗi một quan tòa như vậy đó, chỉ phụ trách một khu vực quản trị tư pháp riêng. Trên nguyên tắc đó, họ chẳng có cái kilo gì về cái tác động của họ việc làm. Mà họ chỉ xía vào về cái nguyên tắc tam quyền phân lập, rằng họ bất đồng ý với hành pháp của Tổng thống Trump như vậy. Và tới nay đó, cả chục, cả trăm quan tòa lớn bé khắp mọi nơi, khắp các khu vực cử tri tư pháp đều đã hành hạ ông Trump, nhưng mà chẳng có nơi nào nữa ăn nên làm ra gì cả. Cho nên đây là một cái trò phá thối của Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên về cái vụ bầu cử đó, thì nó làm cho cả hai bên phải băn khoăn lắm. Họ không biết là kết quả 55 ngày nữa như thế nào. Các văn phòng bầu cử đó phải chịu cái ảnh hưởng lớn nhất là quyết định tại địa phương. Quyết định tại địa phương liên quan đến bầu cử là quyết định tối hậu và nó cao nhất. Nó cao hơn tất cả cái lệnh tòa. Cái lệnh tòa nhắm vô lĩnh vực nào, chính sách nào mà họ bất đồng ý kiến với, họ muốn ngăn cản, họ muốn đông lạnh đó, thì chỉ có khu vực đó đó nó ảnh hưởng mà thôi. Còn các ban điều hành, các thùng phiếu, các ủy ban bầu cử đó, họ đã có sứ mạng, họ phải theo. Sứ mạng của Đảng Dân Chủ là theo quyết định tại địa phương. Sứ mạng của Đảng Cộng Hòa là theo quyết định của liên bang, của Tổng thống Trump, và trộn lẫn với quyết định địa phương cho nó phù hợp. tới ngày hôm nay đó, nhìn chung Đảng Dân Chủ đang ở nét vất vả là họ không có tiền để vận động tranh cử, và họ cũng không vận động tranh cử cho ai nữa. Đảng Cộng Hòa có tiền, có quyền, và bây giờ họ đang tung ra rất nhiều. Bà phụ tá Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang nói rằng kỳ này đó, đạo quân của bà sẽ gọi đèn từng thùng phiếu một, một cách vô cùng kỹ lưỡng. Điều đó có nghĩa là rất có thể lớn hay bé, nhiều hay ít, nó đi theo cái chính sách năm 2024, tức là giữ vững thành trì, không cho thao túng, không cho lợi dụng để phá cái tính cách liêm chính của cuộc bầu cử. Và nếu vậy đó, với sự bỏ phiếu của khối cử tri độc lập, ông Trump có quyền tin tưởng ở người chủ tịch Hạ viện Liên bang đa số Cộng hòa của ông là ông Mike Johnson đó, rằng ông này sẽ giữ vững. Và nếu giữ vững như vậy, Tổng thống Trump có 2 năm để thu xếp hoàn tất toàn bộ 26 điểm canh tân đất nước mà ông đã đệ trình quốc dân vào mùa thu năm 2015 khi ông ra ứng cử chống lại bà Hillary Clinton, chỉ để đạt được có 11 điều. Rồi ông bị giang dở bởi 4 năm cầm quyền của ông Joe Biden. Cho nên với chiến thắng 55 ngày nữa, ông có hy vọng đạt được những gì ông cam kết với quốc dân. Và nếu chuyện đó xảy ra đó, Đảng Dân Chủ khó mà trở lại năm 2028. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, thưa anh Dân, nếu như vậy có nghĩa là ông quan tòa liên bang ở khu vực DC đó, ông ấy muốn nói gì thì nói. Ủy ban bầu cử ở Texas vẫn làm những cái gì mà họ làm. Có đúng như vậy không thưa anh?
0: Nếu hai việc đó không có ăn nhậu gì với nhau, còn nếu ông bà tranh án ở quản hạt tư pháp ở DC bất đồng ý kiến với chính sách của hành pháp tại tiểu bang Texas về lĩnh vực bầu cử mà họ cho rằng nó vi phạm luật hay là vi phạm hiến pháp đó, thì ông thống đốc tiểu bang Texas, ủy ban bầu cử quản hạt cử tri liên hệ phải có nhiệm vụ phản ứng. Phản ứng là họ đối kháng, họ khiếu nại. Nếu không xong đó, họ lên cái tòa cao hơn và để cho tòa cao hơn quyết định. Tòa cao hơn đó, một vài nơi họ không quyết định. Và điều đó có nghĩa là hai bên phải tìm cách làm sao để giải quyết vấn đề. Ngay cả vấn đề Texas không làm gì cả đối với cái lệnh quan tòa đó, nó cũng có cơ để mà xảy ra. Tại vì quản hạt cử tri của DC đó không có ảnh hưởng về cái vấn đề hành chính tại một tiểu bang mà không thuộc quản hạt của họ. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng. Thật sự ra thì chúng tôi cũng muốn làm rõ cái quyền hạn của các chánh án liên bang để vị thính giả gửi câu hỏi vào thấy nó rõ ràng. Nhưng mà cái quyền hạn này xem ra nó cũng khó nói, bởi vì trên nguyên tắc thì vị chánh án liên bang đã phụ trách một cái khu vực đó, mà tự dưng ông đưa ra một cái phán quyết nó đi ở một cái khu vực khác xa ở phía miền Tây nước Hoa Kỳ, thí dụ như vậy, thì cái chuyện đó như anh Dân trình bày, nó tùy theo những cái sự kiện đó nó liên quan như thế nào. Thí dụ chẳng hạn như ban đầu khi mà những chánh án liên bang đầu tiên mà đưa ra cái lệnh cấm ông Trump không được áp dụng cái chính sách thuế quan đó, dường như nó ảnh hưởng đến cả một cái chính sách của ông đến Hoa Kỳ. Chứ nó không phải riêng gì cái khu vực ở DC hay là ở Washington State. Nó gây cái ảnh hưởng dây chuyền. Chúng ta thử hình dung ra cái trường hợp mà nếu mà chỉ có ông chánh án ở DC, ông ấy tuyên bố cái vụ mà không cho phép đánh thuế các nhập cảng của các nước trên thế giới, mà rồi những tiểu bang khác mà im lặng, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thí dụ những tiểu bang khác mà không có các ông chánh án ở khu vực đó tuyên bố giống như vậy, thì liệu cái tuyên bố của cái ông chánh án ở DC ở khu vực đó nó có ảnh hưởng lên toàn cái chính sách của ông Trump ở của toàn nước Mỹ hay không? Dạ vâng, cho nên cái thời gian này đó, các ông chánh án, nhất là chánh án liên bang, các ông ấy tha hồ mà tuyên bố là lung tung cả lên, và nó làm rối loạn và gây khó khăn cho bên phía hành pháp của ông Trump rất là nhiều. Vâng, chúng tôi có một câu hỏi kế tiếp của một vị thính giả.
2: Thưa Nam Phong.
1: Dạ, xin mời anh Trọng Nghĩa. Dạ.
2: Để tôi có nhận được một cái tin nhắn của quý thính giả, nhân nói rằng nhân ngày lễ lao động thì chúng ta nói về cái ngày này và cái thành quả nào mà của chính phủ đã làm cho dân chúng, gọi là tổng cộng dân chúng cho toàn nước không có phân biệt đảng phái, thì nó lại vui hơn. Còn cái vấn đề bầu cử thì chúng ta nói để sau cái ngày gọi là lao động thì nó lại tốt hơn. Thì xin các anh cho biết là cái nhân cái ngày lễ lao động thì chính sách mà nào mà chính phủ muốn đưa ra để coi như là để cho toàn dân của nước Mỹ để ăn mừng cho cái dịp này. Đó có phải đây là cái dự kiến mà cho rằng để giúp cho cái thuốc mà dành cho người dân được tiết kiệm tiền, mà theo thính giả cho biết nó là khoảng 600 tỷ đô la, cũng như là công việc làm cũng đã gia tăng trong tháng 8 lên tới 162 công việc làm. Đây có phải là một cái tin tức tốt tất cả cho mọi người? Xin các anh cho biết ý kiến thêm để mà chúng ta ăn mừng cái ngày lễ lao động này. Tôi cũng xin tạm trả lời. Nhân ngày lễ lao động thì tôi cũng lập được một cái bản tin từ Washington, tức là chính thức từ văn phòng của Tổng thống, cho biết ngài tôn vinh người lao động Mỹ. Thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng mang đến một chiến thắng mang tính thứ bước ngoặt cho mọi gia đình trên cả nước. Vào ngày 31 tháng 8, thì Tổng thống đã công bố một dòng thỏa thuận giảm cái giá thuốc trên nguyên tắc mà chúng tôi đã nói cho cái cuối tuần vừa qua. Quốc gia được ưu đãi nhất mới dự kiến sẽ giúp cho người Mỹ tiết kiệm được khoảng 600 tỷ đô la tiền thuốc kê đơn. Các nhà sản xuất cũng tham gia, gồm có Bayer, Takeda và CSL hiện đang điều chỉnh giá thuốc của họ tại Mỹ sao cho nó phù hợp với cái mức giá thuốc gọi như được xem như là thấp nhất được áp dụng cho các quốc gia có cái vấn đề mà thu nhập khác như là ở Gia Lã Đại, Nhật Bản và các nước Âu Châu. Theo cái trang gọi là Trump.gov, bao gồm khoảng 80% các loại thuốc được bán phổ biến tại các tiểu thuốc, và dữ kiện gần đây đã xác nhận là mức giảm giá thuốc hàng năm mạnh nhất trong hơn 60 năm. Theo tiến sĩ gọi là Mohamed Orr đã lưu ý, trước đây cứ 3 người Mỹ thì có một người ra khỏi tiệm hiệu thuốc là tay không vì không đủ khả năng mua thuốc. Kỷ nguyên đó đã kết thúc. Báo cáo việc làm vào tháng 8 mang đến một con số rất là tốt, gây cho vấn đề ảnh hưởng kinh tế mà theo các nhà quan sát về kinh tế cho biết. Những người đã dự đoán có thể ít hơn nhiều, nhưng 162.000 việc làm mới được tạo ra, gần gấp 3 lần cái báo cáo chung trước đây. Nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống hiện nay đã tạo hơn 1 triệu việc làm trong khu vực tư nhân. Ngành sản xuất ghi nhận mức tăng trưởng hàng tháng mạnh nhất từ 3 năm, tạo thêm 16.000 vị trí việc làm nhờ cái nhu cầu sản xuất dược phẩm, quốc phòng và chất bán dẫn. Ngành xây dựng tạo hơn 22.000 việc làm, với việc xây dựng nhà máy tăng gần 100.000 kể từ ngày nhậm chức. Thu nhập trung bình hàng tuần của khu vực tư nhân tăng lên 3.7% so với cùng thời kỳ năm ngoái, và tỷ lệ thất nghiệp của người Mỹ của gốc Phi cũng giảm tháng thứ hai liên tiếp. Ngày 2 tháng 9, thì Nhà Trắng cũng công bố một báo cáo chính thức về thỏa thuận dầu mỏ lớn nhất trong lịch sử thế giới. Nếu mà chi tiết được toàn bộ trong các thỏa thuận, thì bảo đảm quyền quản lý đa số của người Mỹ sở hữu về kinh tế và bảo vệ cái nguồn cung cấp thấp nhất. Như chúng ta cũng đã được biết, trong cuối tuần vừa qua thì 65 tỷ thùng dầu dự trữ đã được chứng minh ở Venezuela. Thì công ty tư nhân đang vận hành các dầu mỏ này cũng đã sản xuất khoảng 250.000 thùng mỗi ngày để nhằm nằm trong số các công ty khí đốt tự nhiên. Vì việc này đó, thì tôi nghĩ rằng trong năm 2007 thì với cái dầu sẽ giá dầu cũng sẽ giảm xuống vào cuối năm. Đó là một trong những cái tin tức mà chúng tôi nghĩ rằng nó thực tế cho cái ngày lễ lao động này, và chúng ta cũng sẽ biết được rằng với những cái hoạt động của tổng thống cũng như là những cái vấn đề gọi là chống đối về nhiều mặt về khác mà loay quanh qua về vấn đề mà đi bầu, chúng ta cũng đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đây là vấn đề thực tế mà nó sẽ trúng vào cái mong muốn của người dân Mỹ, đó là cái sự an toàn, tức là tăng công ăn việc làm, giá cả hạ, và đồng thời nữa là bảo đảm về vấn đề thuốc men được tiết kiệm. Mà con số tiền mà lên tới gọi là 600 tỷ thì đâu phải là một số nhỏ, mà đây là nó có giá trị lâu dài chứ không phải chỉ có cái lời hứa nhất thời. Đây là cái tin tức mà theo như tôi biết được là Tổng thống đã phổ biến rộng rãi cho quần chúng một cách chính thức để nói về con số này cho cái ngày lễ lao động. Đó, tôi xin tạm trả lời với câu hỏi mà quý thính giả nghĩ rằng chúng ta cần được biết. Nói đây không phải để ăn mừng ngày lễ lao động mà chính rằng vị lãnh đạo của nước Mỹ là nhắm vào thực tế cho toàn dân nước Mỹ chứ không phải chỉ nhắm vào một cái số người nào đó của phe đảng khoái mà thôi. Nếu chúng ta nghĩ rằng chuyện mà loay hoay về cái vấn đề bầu cử, chuyện loay hoay về vấn đề ghi danh này kia, đó là cái vấn đề mà chúng ta mỗi người cầm cái lá phiếu cần được gọi là xác minh và mình phải là quyết định cái này. Còn những cái vấn đề khác là người lãnh đạo là phải lo cho nước Mỹ và cái sự ưu tiên tăng công an việc làm, tăng cái mức lãnh đạo và làm sao tiết kiệm tiền và làm sao cho hạnh phúc khỏe mạnh. Đó là cái sự ưu tiên. Tôi xin tạm trả lời cái câu hỏi này của một thính giả rất là quan tâm nhân ngày lễ lao động. Cảm ơn thính giả đã nêu ra câu hỏi rất là thực tế này. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Trọng Nghĩa. Cũng cảm ơn vị thính giả đã đưa ra cái đề nghị về những cái hoạt động của chính phủ liên bang, những cái thành tích mà bên phía chính quyền của ông Trump đã đạt được. Mặc dù đó, bên phía chống đối họ đưa ra những cái thống kê xem ra có vẻ bất lợi cho ông Trump, nhưng mà chúng ta đã biết rồi, những cái thống kê này nó chỉ là một cái hình thức, nó nói lên một cái điều gì đó của cái phe đó và của cái người thực hiện thống kê thôi. Ví dụ chẳng hạn như NBC họ vừa làm một cái cuộc thống kê thì họ nói rằng cái mức độ tin tưởng ông Trump nó hạ giảm vân vân. Cho nên cái điều quan trọng đó là những cái lúc mà ông Trump trình bày những cái thành tích mà mình đã đạt được trong suốt 2 năm qua đó, tổng kết lại nó cần phải có cái người hiểu và biết được những cái việc làm của ông. Bởi vì những cái việc làm tốt đó, người ta lại không để ý, bởi vì người ta cho đó là cái điều tự nhiên của một cái người tổng thống phải làm để giúp cho đất nước Hoa Kỳ. Người ta chỉ chăm chăm nhắm vào những cái khó khăn của ông, những cái cuộc chiến ở tại Iran, những cuộc chiến tại Ukraine, rồi những cái vấn đề kinh tế khó khăn, năng lượng thì không có được dồi dào, vân vân. Tất cả những cái điều đó được người ta khai thác để mà làm khó cho ông. Những cái thành quả thì không được nói tới nhiều. Vâng, câu hỏi kế tiếp của một vị thính giả ở San Jose. Xin cho chúng tôi biết cập nhật về cuộc chạy đua ghế thống đốc của ứng cử viên đảng Cộng hòa Steve Hilton. Tôi có tham gia buổi vận động của ông ở San Jose, rất thành công và có khí thế, được cộng đồng Việt Nam ủng hộ nhiều. Nhưng dường như cộng đồng Việt Nam ở Nam Cali lại không ủng hộ ông nhiều bằng Bắc Cali. Xin cập nhật về cuộc chạy đua của ông Steve Hilton. Vâng, đây là một câu hỏi của một vị thính giả ở Bắc California. Nam Phong xin mời anh Dân góp ý.
0: Quan sát của vị thính giả ở San Jose đối với cuộc vận động tranh cử của ứng viên Steve Hilton cho ghế thống đốc tiểu bang California nó vô cùng chính xác. Và lâu lắm rồi, đảng Cộng hòa và các thân hữu của họ tại miền Bắc California không có mặn mà lắm cho đến khi ông xuất hiện. Trong vòng 4 tháng qua đã có 5 lần xuất hiện lớn bé như vậy. Và cái lần mới nhất đó, nó ở trung tâm khu thương mại khá lớn. Nó không có kéo dài, nó vừa đủ để cho người ta biết rằng từng nhóm nhỏ như vậy, từng nhóm sắc dân nhỏ như vậy sẽ góp phần đem lại chiến thắng cho ứng viên Hilton. Tuy nhiên trên mặt 50.000 bộ nhìn xuống đó, thì ông vẫn còn vất vả đối với ứng viên Xavier Becerra. Nhân vật này vẫn dẫn ông một số điểm bách phân. Tuy nhiên là thăm dò ở California thì làm sao mà ông Hilton ông có thể vượt quá được. Tuy nhiên cái nỗ lực mà vận động cho ông đó, nó cẩn mẫn lắm, nó đứng đắn lắm. Và nếu ông kéo dài qua các sắc dân khác, ông có thể gây khó cho tay tổ Xavier Becerra của Đảng Dân Chủ. Nên nhớ là ông này đã từng làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Mà cái job của ông là làm sao cho đảng ta đi vào các ghế. Thế rồi khi Tổng thống Joe Biden lên ngôi đó, ông được bế sóc làm Bộ trưởng Bộ Y tế. Và nhân dụng mà ông không có biết gì về y khoa, y cụ. Không có biết gì về dược phẩm, không biết một tí gì về luật an toàn quần chúng. Thế rồi khi ông Gavin Newsom hết nhiệm kỳ đó, thì ông này được đảng đưa ra bất chấp những hành kiểm xấu mà ông này đã có trong thời gian 15 năm vừa qua. Ông ấy vẫn được đảng đưa ra, tại vì làm sao mà đảng Dân Chủ và cử tri ghi danh bầu cử gấp đôi đảng Cộng Hòa lại có thể không làm chuyện đó được. Cho nên chúng tôi ca ngợi nỗ lực yểm trợ cho ứng cử viên Cộng Hòa Steve Hilton. Nhưng mà chúng tôi phải xác định là con đường của ông vẫn gặp khó khăn 55 ngày trước mặt. Trừ khi có một bứt phá gì đó làm hại đến ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, ông Xavier Becerra. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Thưa anh Dân, chúng tôi có nhận được một cái link của anh Timon ở Hawaii góp ý về cái quyết định của bên phía sở bưu điện Hoa Kỳ về cái việc kiểm soát những cái lá thư, những cái phiếu bầu mà họ nhận được và có cái nhiệm vụ chuyển đi. Thì rất tiếc là cái bản này nó khá dài, nó 95 trang. Nhưng mà không biết là anh Dân có cái cơ hội biết về cái quyết định này hay không. Có nghĩa rằng là họ sẽ thực hiện một phần nào đó hay là thực hiện theo đúng như cái sắc lệnh hành pháp của ông Trump đưa ra, là họ quyết định họ sẽ kiểm soát thật là kỹ, họ sẽ nhận được những cái hồ sơ tài liệu từ bên phía mà của sở của bên phía di trú, để hoặc là một số các hồ sơ an ninh từ bên phía chính quyền, để có thể làm đúng cái việc mà họ cần làm. Thì không biết là anh Dân có dịp xem qua cái bản thông báo này của Sở Bưu điện Hoa Kỳ hay chưa? Nó dài tới 95 trang, không biết đọc chừng nào mới hết, thưa anh Dân.
0: Trong tuần qua chúng ta đã tham khảo bản cái vị trí của nhà bưu chính quốc gia. Chúng tôi, nhà bưu chính quốc gia đây có nghĩa là US. Mặc dù nó có chữ quốc gia đó, nhưng mà nó không có ảnh hưởng của liên bang, cái chữ federal. Và chúng ta cũng đặt vấn đề rồi, ai làm chủ cái nhà bưu chính quốc gia. Nhà bưu chính quốc gia là một phần của hành pháp trung ương. Làm việc trên nguyên tắc đó là ủng hộ chính sách của hành pháp Tổng thống Trump. Nhưng về quyền quyết định tối hậu đó thì họ là một cơ quan độc lập. Tại vì họ là một cơ quan tư nhân. Họ không ăn tiền thuế của dân, không nhận tiền yểm trợ của liên bang hoặc tiểu bang nào cả. Cho nên cái quyền độc lập về tài chính nó cho họ cái quyền độc lập về quyết định chính trị. Và trong cái quyền độc lập về chính trị đó, tuần vừa qua chúng ta cũng đã từng quảng diễn rằng một mặt nhà bưu chính quốc gia có thể ứng hành và thi hành cái sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Trump ký vào tháng 3, tức là chỉ gửi ra những phiếu bầu bằng thư dựa theo danh sách tham khảo mà họ có trong tay. Danh sách tham khảo đã được bảo đảm bởi chính phủ liên bang rằng những người có tên trong đó là công dân nước Mỹ, là từng ghi danh đi bầu và họ hiện hữu. Thì nhà bưu chính quốc gia có quyền làm chuyện đó. Nhưng mà nhà này lại vất vả là cái danh sách đó nó thay đổi. Và nó thay đổi mỗi 90 ngày. Cho nên họ phải ứng dụng một cách máy móc tinh vi lắm mới có thể thi hành được. Nếu, cái này là nếu nha, họ muốn thi hành toàn bộ cái chính sách dựa trên sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump vào tháng 3 vừa qua. Thì chúng tôi nói là một cơ quan độc lập về chính trị, chịu trách nhiệm về việc mình làm. Và cái tính cách độc lập đó, không ai có thể hành hạ họ, không ai có thể họ thư kiện họ gì cả. Và chính nhờ điểm đó, một phần lợi có thể đem lại cho Tổng thống Trump. Một phần không lợi là nếu nhà này đó không thi hành cái chính sách mà văn kiện mà anh Timon vừa mới gửi đó, thì nó có lợi rằng họ vì tính cách quyết định độc lập mà không bị ảnh hưởng của ai cả, họ không làm cái sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump đưa ra vào tháng 3, thì điều đó có nghĩa là hàng triệu phiếu, không biết phiếu giả, phiếu thật, phiếu đứng đắn, phiếu mù mờ, nó đem phiếu cử tri bỏ bằng thơ đến từng nhà một, thì điều đó nó gây bất lợi. Nhưng mà chúng tôi vẫn mạnh dạn tiên đoán đó, là một phần của công quyền của quốc gia, là một phần ảnh hưởng của hành pháp liên bang dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump. Và cũng một lần đã được Tổng thống Trump cứu nguy về nền tài chính gần suy sụp của họ. Cho nên trong khía cạnh đó, chúng tôi không tin là họ giữ gìn cái quyết định độc lập 100% của họ đâu. Họ vẫn phải có cái việc thường ngày. Mà cái việc thường ngày đó, nó bỗng nhiên trở thành phi chính trị. là phải gửi những cái văn kiện, những cái thư mà thiên hạ gửi tới nhờ họ chuyển đến địa chỉ cuối cùng chứ. Nếu họ không làm đó, thì cái chức năng của họ bỗng nhiên biến mất hay sao? Và nếu họ làm như vậy đó, thì điều đó ít nhiều có lợi cho Tổng thống Trump. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, xem ra thì đúng như anh Dân nói, Sở Bưu điện Hoa Kỳ đang ở vào cái thế khó ở, giằng co giữa hai việc. Mặc dù trên văn bản quyết định xem ra họ sẽ thực hiện một số cái đề nghị của bên phía chính phủ liên bang, coi như một phần tiếp tay với chính phủ liên bang, nhưng mà cái thiên chức làm việc của họ và cái nhiệm vụ của họ, họ vẫn phải thi hành. Và nếu mà họ ngăn chặn những cái phiếu bầu nào mà không phải là công dân Hoa Kỳ đó, thì cái chuyện đó nó sẽ phải có những cái lời giải thích, hoặc là những cái ít nhất đó, họ cũng làm được những cái việc đó, là những cái tên, những cái phiếu bầu mà họ nhận được theo báo cáo thì người này đã chết 10 năm trước rồi, thí dụ chẳng hạn, hay là theo báo cáo hoặc là theo cái danh sách của bên phía chính phủ cung cấp thì người này không có tồn tại, vân vân. Ít nhất trong những cái trường hợp như vậy đó, những cái phiếu ma như vậy đó, họ có quyền họ chặn lại, theo như chúng tôi suy nghĩ. Còn riêng những cái người mà thật sự những nhân vật hiện hữu nhưng mà không có quốc tịch Hoa Kỳ đó, thì lúc đó tùy theo cái quyết định của Sở Bưu điện, không biết là họ sẽ giải quyết ra sao. Vâng, bây giờ chúng ta trở lại với cái chuyến đi của hai vị đặc sứ của Hoa Kỳ, là con rể của ông Trump là ông Kushner và ông Steve Witkoff. Cái cuộc gặp gỡ này sau khi gặp ông Putin rồi sau đó gặp ông Zelensky, thì cái trường hợp mà gặp Putin, vì có một vị thính giả gửi vào một câu hỏi, vị thính giả này thì cũng rất là thường xuyên đặt những câu hỏi, nhưng mà có lẽ cũng nóng lòng và cảm thấy bực bội với cái chuyện mà ông Trump bị các thế lực và bị hai cuộc chiến ở tại Ukraine và Iran, đối thủ của ông nó cứ dẫn ông chạy vòng vòng. Và ông kiên nhẫn nhiều quá, nhiều khi làm cho người ta cũng nóng ruột. Vị thính giả này đặt câu hỏi, chào ba vị. Câu hỏi được đặt ra là tại sao Tổng thống Trump vẫn tiếp tục tin ông Putin là một kẻ giết người, để rồi đưa hai vị đặc sứ là con rể của ông và ông Witkoff sang đàm phán. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn cung cấp phụ tùng cho Nga để chế tạo vũ khí đánh Ukraine và tiếp tục giúp Iran trong cuộc chiến với Hoa Kỳ. Thật là khó hiểu. Xin các anh cho biết ý kiến. Xin cảm ơn và chúc sức khỏe. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là những cái vấn đề câu hỏi mà khó có câu trả lời, thưa Nam Phong. Khó trả lời đây là gì? Đây là những cái việc làm mà gọi là thượng tầng về vấn đề ngoại giao của những cái quốc gia hàng đầu, Trung Quốc, rồi bây giờ Nga, Hoa Kỳ, vân vân. Đây là cái vấn đề mà không có thể nào mà mọi người khác mà chúng ta biết được rằng cái đây đó là nó phù hợp cho cái tình hình của thế giới hay là tình hình của những cái người mà không phải là công dân của quốc gia đó. Do đó đây là cái sự tranh chấp của những cái quốc gia hàng đầu ở trên thế giới, mà đây là những cường quốc bằng cái này cái khác. Mà như chúng ta cũng thấy đó là cái phe này hỗ trợ cho phe kia, rồi sau đó là vì quyền lợi của mình, rồi những cái này kia cũng đã diễn tiến. Mà cái cuộc chiến ở tại Sa Lầy, ở tại gọi là ở Ukraine, mà Tổng thống Putin của nước Nga đã không giải quyết và đi vượt qua cái khả năng của ông trong những ngày tháng năm vừa qua. Đây là cái kết quả mà chúng ta là những người ở ngoài quan sát. Ở bên trong, cái thực chất, cái thực quyền của ông Putin là chưa có muốn đối thoại nhiều. gửi lại Ukraine để nhằm giải quyết. Nhưng mà dưới cách áp lực bằng cách này cách khác, và cái cuộc sa lầy, cái cuộc chiến, và cái điều chứng minh mà cụ thể sau những cái ngày gọi là đáp trả qua lại giữa hai bên thì không đi đến đâu hết, và cái số thương vong cũng như là số tổn hại đến một cách rất là nặng nề. Và đến một lúc nào đó là phải có ngừng trả lời để mà nói chuyện về vấn đề hòa bình. Thì vấn đề hòa bình này đó là cho người ta thấy được rằng sau cái cuộc chiến này thì lợi chỗ nào cho những quốc gia khác ở bên ngoài và hại chỗ nào bên ngoài. Ai cũng biết được rằng Hoa Kỳ hiện nay dưới cái nỗ lực mà của Tổng thống sau khi mà chờ đợi giữa cái thiện chí

qua cái chuyến đi của phái đoàn rồi là đi của tổng thống đề cử, đó là Steve Witkoff và Jared Kushner đi gọi là đi Nga để nói chuyện với Putin, rồi sau đó là đi nói chuyện với là tổng thống Zelensky, và được cái kết quả nó như thế nào chúng ta đã thấy sau cái tự tuyên bố đó, là có cái vấn đề mà ông Putin muốn giải quyết cái cuộc chiến ở tại Ukraine. Đây là cái diễn tiến mà ông Putin cũng nói rằng phải có cái sự gọi là trung gian hay là dàn xếp từ phía của Hoa Kỳ. Đây là những cái tin tức mà tôi cho rằng tốt, và nó có một cái thái độ gọi là nghiêm chỉnh hơn, tại vì có tiếng nói trực tiếp từ phía của ông Putin. Trước đó thì ông không muốn gặp, và qua nhiều lần đề nghị từ phía của ông Zelensky. Sau cuộc gặp thì đặc phái viên của Hoa Kỳ và ông Zelensky cũng là tổ chức họp báo về thông tin về kết quả xảy ra nó như thế nào. Nếu cái kết quả được thông báo thì chúng ta được cho các bên biết được gọn cái chữ là rất là được tốt và thực chất là rất là quan trọng. Thì đối với Ukraine thì cho rằng chúng tôi tin rằng sẽ có một giải pháp tốt, đó là ông Witkoff nói, đồng thời đề cập đến cuộc hội đàm tại mặt tư khoa trước đó. Thì ông cũng trả lời rằng tôi cho rằng chúng tôi cảm thấy rất tốt về cái cuộc hội đàm ở tại mặt tư khoa lẫn cuộc hội đàm tại đây, chúng tôi đã đạt rất nhiều tiến triển ở mặt tư khoa. Thì thưa Nam Phong, đây là một cái chỉ dấu tốt mà tôi cho rằng tới một lúc nào đó là cũng phải có cái cuộc nói chuyện, và cái việc mà thương lượng bên trong nó như thế nào về cái phần Donbass hoặc là về những chỗ khác thì chúng ta chờ xem, vì đây là những cái chuyện đang tiến hành trong cái vấn đề này. Nhưng mà ít nhất cho thấy được rằng cái phái đoàn của Hoa Kỳ cũng như là ý định của Tổng thống Donald Trump cử hai đặc phái và viên để mà đứng trung gian thì nó đạt được kết quả cao hơn, rất là thực tế hơn. Vì lý do là thật sự cả hai bên đều dũng mệt. Nhưng mà sau khi 6 ngày đã có những cái cuộc tấn công dữ dội giữa hai bên đáp trả lại hai bên với nhau, và hiện bây giờ thì gần như nó là tạm ngừng, chưa có tiếng nổ, thì đó là cái vấn đề. Nhưng mà tại sao cho biết được là cái việc mà thương lượng và cái kết quả nó như thế nào, có phải đây là cái vấn đề quyền lợi hay không? Tôi nghĩ rằng cái cuộc chiến nào kéo dài thì nó cũng sẽ là thấm mệt và sẽ tốn kém về nhiều mặt nào đó, thì cần phải được kết thúc. Và cái kết thúc này đó là được sau cái sự tương nhượng nó như thế nào, và sự đáp trả hay như thế nào, và lợi phép phải như thế nào, và cần phải được có cái cuộc chấp chức, đó là cái lẽ bình thường, chứ không thể mà triền miên kéo dài thì nó cũng không có tốt. Nhưng mà cái hưởng lợi từ đâu, hưởng lợi từ đâu đây đó, là cái vấn đề chính trị trước, là tất nhiên là lấy được uy tín. Thứ hai là làm sao tiết kiệm được cái số người chết. Cái thứ ba là phục hồi về cái khả năng quân sự của nhiều quốc. Thứ tư là trật tự của thế giới cần phải được điều chỉnh. Thứ năm là phải có một cái sự gọi là liên kết mà tốt để tạo ra cái sức mạnh. Thứ sáu là không có ai gọi là cho không biếu không hết, mà cần phải có một sự đáp trả. Thứ tám là cái vấn đề tái thiết đó như thế nào. Thứ chín đó là cái chuyện này, xu hướng chính trị của những cái quốc gia mà đang gọi là trong vấn đề tham chính này, là cái chuyện bầu cử hoặc là thay thế của những người khác để có thể sẽ giữ được cái tiến trình nó lâu dài hơn và nó có kết quả hơn. Nói tóm lại là cái quyền lợi này đó không phải chỉ là chỉ có cái quyền lợi của những cái quốc gia dính trong đó, là Liên hiệp Âu Châu, rồi khối là Ukraine, rồi mặt tư khoa, hay là vấn đề của Trung Quốc. Vì lý do rằng có sự ràng buộc không phải chỉ có vấn đề vũ khí không và số người chết không, mà còn có khuynh hướng chính trị của những quốc gia đó. Mà những quốc gia đó nếu mà chú ý cho đến cái cuộc chiến đi xa mà quên trong nội bộ, thì cái điều đó nó cũng sẽ làm cho họ mất cái tin tưởng, có mà có tư thế lãnh đạo. Mà Tập Cận Bình cũng vậy, ngay cả Hoa Kỳ cũng vậy, mong muốn được rằng trong nội bộ của Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử phải ở thế mạnh, thì chứng đề tiếng nói của những người tổng thống mới ra bên ngoài được. Còn nghe bây giờ ông Putin có khả năng đi ra ngoài để nói chuyện bên ngoài hay không, mà trong khi đó thì nhớ rằng trong cái cuộc mà phán quyết của vấn đề mà tòa án quốc tế nói rằng ông là tội ác chiến tranh, thì tạo ra một cái cuộc chiến tại đó khó mà có thể thuyết phục được bên ngoài.
Nhưng mà dù sao với mà cường quốc, cường quốc mạnh với những thứ đó thì cái vấn đề chính trị đó cũng chỉ là những cái ngôn ngữ chính trị mà thôi.

0: Nói tóm lại đó, là tôi nghĩ rằng đây là cái sự ràng buộc đến một lúc nào đó phải chấm dứt, vì đây là một cái cuộc biến chuyển thay đổi mới để có thể giúp cho những cái người làm chính trị hoặc là những cái quốc gia khác để vượt qua những khó khăn. Mà chính những cái bế tắc đó, nó không phải chỉ có lệ thuộc vào vấn đề dầu mà ảnh hưởng của thế giới, cũng như tư thế lãnh đạo của những cái quốc gia đó, mà chính là nội bộ của họ cũng bắt buộc họ phải trở về cái thực tế hơn là để đu dây bên ngoài. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng là nó có khuynh hướng, có cái vẻ nó sáng tỏ hơn trong cái cuộc chuyến đi của hai người lãnh đạo đại diện cho Tổng thống Hoa Kỳ để đi hội đàm và gặp gỡ của những nhà lãnh đạo của nước Nga và của Ukraine. Đó là cái nhìn của tôi, thấy nó có vẻ là nó có cái tin mừng là tốt hơn là mù mờ, là không có vấn đề sáng sủa gì khi hai bên cùng đáp trả và cùng đánh sâu vào bằng những kỹ thuật của mình để tàn phá và để giết người, mà không có một cái đề nghị nào mà nó khả thi. Nhưng mà ngay bây giờ với cái ý định đó là tin tưởng rằng Hoa Kỳ sẽ đứng trung gian để làm con việc này, tôi thấy nó có cái tin tức tốt ngay bây giờ. Đây là điều đáng mừng. Đó là ý kiến của tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, xin lỗi quý vị. Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, trong cái chuyến đi và gặp gỡ của hai đặc sứ của Hoa Kỳ đến Nga để gặp ông Putin, thì ông Putin đã nói gì và ông Putin đã hứa hẹn gì mà người ta cho rằng nó có cái tiến triển để dẫn đến cái việc ngừng bắn và tiến tới hòa bình ở tại Ukraine? Rồi trong cái chuyến gặp gỡ ông Tổng thống của Ukraine, ông Zelensky, ai cũng thấy rằng dường như ông Zelensky, ông ấy vẫn chưa nhìn thấu được vấn đề. Những cái đề nghị của Hoa Kỳ đưa ra, nó không thấy ông nhắc đến là ông sẽ đồng ý hay là ông sẽ tiến hành hoặc là ông sẽ thảo luận thêm, mà cứ gặp mặt là ông ấy xin vũ khí, yêu cầu là cung cấp thêm vũ khí phòng thủ, vũ khí tấn công, vân vân. Xem ra thì có lẽ là ông Zelensky, ông ấy vẫn chưa có nhìn ra được cái vấn đề và cái nhận định của ông nó vẫn chưa có thấu đáo trong cái cuộc chiến mà ông không thể nào chiến thắng được. Thì thưa anh Dân, cái chuyến đi này đó, theo như người ta nói rằng có vẻ có nhiều cái dấu hiệu khả quan từ phía Nga trong cái cuộc gặp với Putin. Nhưng ngược lại thì nó lại không có đạt được những cái điều mà người ta mong muốn đối với phía Ukraine. Thì xin anh Dân cho cái nhận định của mình về cái chuyến đi này. Liệu là ông Putin, ông ấy đã hứa hẹn gì hay không? Và rồi như một vị thính giả có nói rằng là tại sao lại đi tin tưởng ông Putin là một cái kẻ không tin tưởng được, một cái kẻ giết người, mà tại sao ông Trump vẫn tiếp tục tin? Và riêng cái cuộc gặp với ông Zelensky đó thì đạt được những cái tiến bộ như thế nào? Dạ vâng, xin ý kiến của anh Dân.
2: Vladimir Putin là trọng tâm của vấn đề. Nói rằng Tổng thống Trump tin cái trọng tâm của vấn đề này thì không sai, cũng chẳng đúng đâu. Tổng thống Trump không có một cái giải pháp nào khác hơn, tại vì quyền lực nằm trong tay Vladimir Putin. Quyền lực đó được bảo đảm bởi một hệ thống đảng và một tập hợp quần chúng ủng hộ đương sự. Thành thử ra không nói chuyện với Putin là không thành. Không thành. Vladimir Putin ca ngợi Tổng thống Trump là vì ông mới gửi phái đoàn tới tận Moscow. Nói chuyện 3 tiếng đồng hồ. Dĩ nhiên nói chuyện 3 tiếng đồng hồ không ai nói chuyện một chủ đề cả. Và những chủ đề còn lại đó ảnh hưởng tới tương lai của nước Nga. Và điều đó là Vladimir Putin hết sức sung sướng. Chuyện này nó không có mới gì cả. Ông Trump đã từng hứa hẹn với Nga, giải cứu Nga, trung hòa hóa Nga và giúp đỡ cho Nga trong tương lai nếu Nga bỏ cái hành kiểm lưu manh, dùng sức mạnh, bạo lực để tấn công nước Ukraine. Anh thưa là ở điểm đó, Vladimir Putin vui. Và cái vui nó là Vladimir Putin xác nhận được rằng cái giải pháp Security Guarantee, bảo đảm an toàn cho khu vực sẽ đổn đi ngang Đông Ba đó, một khi khu vực này không còn tranh chấp nữa mà được quản trị bởi hệ thống liên minh liên quốc. Một chuyện mà chúng ta cũng không thể giấu được là trong cái cuộc gặp gỡ giữa đặc sứ Mỹ ông Witkoff và ông Kushner đó tại Kiev đó có phái đoàn của năm siêu cường Leno. Tức là cái vai trò của năm siêu cường đó như thế nào đối với cái vùng trái đòn, bảo đảm rằng Nga sẽ không bao giờ vượt vùng trái đòn đó để đánh Ukraine thêm một lần nữa. Và cái vùng trái đòn đó là vùng an toàn nhất để làm bàn đạp cho một kế hoạch dừng bắn mới đầu, ngắn hạn, dài hạn, rồi bước vô vòng hội nghị hòa bình. Trong cuối tuần vừa qua đó, gặp gỡ Vladimir Putin đó, Phái đoàn Mỹ không hề đề cập tới cái vấn đề mà Vladimir Putin luôn luôn thắng. Điều đó là cái sự khôn ngoan. Không cho Vladimir Putin tiếp tục lại nhải rằng quân đội Ukraine phải rời bỏ, rút lui ra khỏi Đông Ba, mà chỉ có nói chuyện làm sao cái vùng đó nó được kiểm soát bởi lực lượng liên quân, liên quốc, liên minh. Và ở điểm đó, phái đoàn đã thành công. Nói rằng Tổng thống Zelensky ngày hôm sau đã không mấy thành công trong khi gặp phái đoàn cũng không đúng. Ông cũng được phái đoàn trình bày về cái con lộ mà nó biến cái khu vực xáo trộn đó do lực lượng liên minh liên quốc quản trị trong tương lai và là một bảo đảm an ninh lâu bền. Tổng thống Zelensky rất sung sướng và ông nói rằng cái đó là ưu tiên số một. Ông cũng nói luôn cái ưu tiên số một kế tiếp đó là làm sao đất nước ông trải qua một cuộc hành trình canh tân lại đất nước trong hòa bình, và hòa bình đó có cơ kéo dài. Hai chuyện đó nó sẽ đi vào hồi hai. Hồi hai là chuyện nói chuyện về Đông Ba, nhân sự ai rút lui bao xa, bao lâu, và rút lui đó xong điền thế bởi lực lượng, bảo đảm an ninh như thế nào. Và nói chuyện đó là anh Nam Phong đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần là Tổng thống Zelensky sức mấy mà ông bằng lòng. Lần này đó, có thể là sẽ có bứt phá. Chúng ta chưa biết bứt phá đó nó điều kiện tốt lành như thế nào cho chính phủ Zelensky, nhưng mà chắc chắn là ông Zelensky vẫn còn. Chính phủ dân quân kháng chiến của ông đã qua bao nhiêu chao đảo và thay đổi nhân sự vẫn còn, và viện trợ để cho chính phủ này tồn tại vẫn còn. Nhưng có một điều mà anh Nam Phong trình bày là Tổng thống Zelensky lại nhảy cung cấp cho chúng tôi không yểm, cung cấp cho vũ khí hỏa tiễn để phòng thân này nọ. Cái chuyện đó nó không có dễ đâu. Tuần qua Tổng thống Trump đã yêu cầu Liên Âu trả tiền mà chính phủ Liên bang Hoa Kỳ đã cung cấp cho Ukraine. Điều đó là một cái thông điệp lớn lắm, là nếu Tổng thống Zelensky mà không nhân nhượng, không thay đổi, lần này ông không còn cái dịp nào để nhận viện trợ của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ nữa. Ở điểm đó, chúng tôi cho rằng hai bên đã đi qua cái chặng đường cần thiết, đã có những cái chiến thắng. Chiến thắng này nó đủ vinh quang đến độ Tổng thống Trump khen ngợi hai đặc sứ của mình, và ông nói sẽ có một lúc mà nói chuyện bộ bà tức là Ukraine, Nga và Mỹ cùng nói chuyện, chứ Mỹ không làm con thoi nữa. Và điểm đó mà có được đó, hành trình đi đến tự do sẽ sớm xảy ra. Hành trình đi đến hòa bình, giải quyết cuộc chiến tranh kéo dài sắp sửa tới năm thứ sáu rồi sẽ xảy ra. Nói chuyện tay ba ở Ukraine, rồi nói chuyện tay ba ở Iran. Điều đó có nghĩa là cái vai trò trung gian đó, nó trở thành thành vai trò cốt cán để dẫn tới kết quả. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Và câu hỏi cuối của một vị thính giả từ San Diego. Dường như bên phía Iran còn khá nhiều những vũ khí. Những vũ khí đó ở đâu mà họ có? Có phải được viện trợ ngầm từ một nước liên minh nào của họ hay không? Hay là Hoa Kỳ vẫn không đánh giá đúng về số vũ khí mà họ có và sức mạnh quân sự của họ? Vâng, xin mời anh Trọng Nghĩa góp ý trước.
0: Đây là những cái vấn đề mà có thể vượt ra ngoài cái khả năng của mình, tại vì đây là những tin tức mật mà ta biết rằng cái vũ khí có hay không thì không có ai nói cho mình biết hết. Ngay cả nhiều của quốc gia cũng nói rằng, ngay cả dân chúng Hoa Kỳ nói rằng Hoa Kỳ cũng đang thiếu vũ khí đó, rồi trách móc vào tổng thống. Thì đây là những cái lời mà người ta đưa ra để mà nghị luận hay là vấn đề này kia không. Rồi còn cái chính sách nào đó mà thuộc về quân sự thì không ai nói cho mình biết được rằng tôi sẽ làm như thế nào hết. Đó. Nhưng mà những cái chuyện mà làm để cho chúng ta thấy được rằng Iran còn có hay không, dĩ nhiên làm sao mà làm hết hủy diệt hoàn toàn 100% cho vấn đề Iran, đặc biệt đó là những cái vũ khí mà những cái tiến triển cũng như là cái sự quyết tâm của Hoa Kỳ về cái vấn đề cái bài nhận định gọi là tổng kết những cái tin tức quan trọng mà anh Hoàng Thế Dân có nhắc lại, và Hoa Kỳ trả đũa về cái vấn đề ở một số các địa điểm về quân sự ở đảo Kha của Iran. Rồi thêm nữa là Iran cũng dùng các phương tiện nói rằng họ tấn công vào hai tàu của Mỹ, nhưng mà tàu Mỹ thì không có bị hư hại gì hết. Ngoài ra thì trả đũa đó là hai tàu dầu cũng như là vấn đề khám xét Mỹ vô hiệu hóa cho những cái tàu dầu của Iran. Đây là những cái vấn đề đáp trả qua lợi. Còn cái vấn đề mà còn vũ khí hay không, dĩ nhiên đó là cũng còn có cái sự hỗ trợ bằng cách này cách khác của Nga hoặc là Trung Quốc hoặc là những quốc gia hưởng lợi, hay là những cái thế lực ở ngầm ở ngoài sao muốn làm cái câu chuyện đó để mà hưởng lợi, để duy trì cái quyền lợi để mà phát triển về vũ khí tầm ngắn. Đó là vậy. Nhưng mà dù sao đó thì đây là một câu hỏi rất là thực tế để chúng ta có dịp theo dõi để trả lời câu hỏi này. Riêng về vấn đề mà khí ngạch về quân sự thì tôi chỉ thua là không biết. Tại vì nếu còn hay không, làm sao mà có được báo cáo rõ ràng. Nhưng mà qua những cái tiến trình này mà về cái vấn đề mà gọi là phí tổn về vấn đề chiến tranh là đã có. May rằng chiến tranh Hoa Kỳ không còn dùng cái quả tiễn để mà đánh nhau một cách mạnh mẽ mà hao tốn rất là nhiều. Nhưng mà ngưng lại cũng là một trong những cái cách để cho chúng ta thọ chí là không có muốn giết người và không muốn tàn phá. Đó là hai cái lý do. Nhưng mà bù trở lại đó, và các quốc gia trong vùng bắt buộc phải có nghĩ đến cái vấn đề phải tăng trị về quốc phòng của mình. Đây là những cái chuyện bên ngoài mà mình không có thể đón được. Còn những cái bí mật bên trong thì chúng tôi không có biết, không có dám trả lời. Thưa anh nào không?
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có ý kiến gì không? Qua cái nhận định của anh từ những cái đụng chạm đang xảy ra, thí dụ chẳng hạn như Iran không bao giờ dám trực diện đối đầu khi mà Hoa Kỳ tấn công, họ chỉ tấn công những cái căn cứ nằm im của Hoa Kỳ ở các nước chung quanh. Điều đó nó có chứng minh được là Iran đã bị vô hiệu hóa về quân sự hay không? Và cái số vũ khí mà họ cứ đem ra họ tấn công những căn cứ quân sự của Hoa Kỳ từ đâu ra? Nó vẫn còn ở đó, và thật sự ra nó có còn nhiều hay không, hay là đây là những viên đạn cuối cùng của bên phía Iran? Cho nên phải nói rằng là khó nói. Ngay cả cái chuyện mà trong chiến tranh thì cái chuyện tuyên bố đôi khi nó cũng cần phải được tuyên bố cho dù nó có sai đi nữa, nó cũng phải làm. Thí dụ Hoa Kỳ vùi dập Iran trong vòng một tuần lễ, thì chả lẽ nói chúng tôi vùi dập Iran trong một tuần lễ rồi chúng nó chẳng hề hấn gì sao? Thì phải công bố những cái thiệt hại, dĩ nhiên nó có những cái tin tức chính xác đúng những cái thiệt hại của Iran, nhưng mà phần nào đó cũng phải cho người ta thấy rằng đã vô hiệu quá cái khả năng quân sự của Iran, vân vân. Vâng, xin ý kiến cuối của anh Dân trước khi mà chúng ta chấm dứt tiết mục này.
2: Hẳn là Bộ Tư lệnh chỉ huy quân đội Mỹ tại Trung Đông đã ước tính sai hai con số 80% về hỏa tiễn xuyên lục địa và 80% về số lượng phi cơ không người lái của Iran đã bị thiệt hại. 20% còn lại đó, đối với một đế quốc có cái sức mạnh quân sự đáng kể như vậy, 50 năm qua đó, nó là cái phần trăm nguy hại vô cùng. Ông Trump, ông may mắn đó, là mỗi lần ông hành hạ Iran đó, Iran nó đánh các đồn binh của ông, chứ nó không có đánh chiến hạm. Tại vì nó có hỏa tiễn như vậy, nó có đánh chiến hạm được chứ, nhưng mà nó không đánh được. Là vì cái ví dụ là 111 hỏa tiễn xuyên lục địa tấn công hàng không mẫu hạm nguyên tử Abraham Lincoln, mà không có một hỏa tiễn nào rớt lên trên cái bong tàu cả. Điều đó là Iran nó biết thực sự thực lực của quân đội về mặt bảo đảm an toàn cho các chiến hạm của mình. Tại như ba anh em chúng mình đã từng nói rồi, nếu một chiến hạm mà bị bắn lủng, bắn cháy, bắn chìm nữa, đế quốc Iran sẽ chìm theo nó. Và đó là trí khôn còn lại của lãnh tụ Iran. Còn vũ khí ở đâu họ có đó? Họ có tồn tại con số 20%, mà vị đô đốc tư lệnh Brad Cooper đã tiên đoán ngay 10 ngày đầu của cuộc chiến cách đây 6 tháng đó, rằng quân đội của ông đã mạnh đến như vậy. Ngày nào còn Bắc Triều Tiên, ngày nào còn Trung Cộng, ngày nào còn Nga, Iran còn vũ khí. Vũ khí nó tới từ những nơi đó và nó tới từ 5-7 đàn em, vẫn còn ôm rất nhiều hỏa tiễn. Nên nhớ là trong đỉnh cao của cái cuộc chiến tranh giữa Do Thái và Iran, đó, lực lượng Hezbollah có 105.000 hỏa tiễn. Chúng tôi nhắc lại 105.000 hỏa tiễn. Lực lượng Hezbollah đâu có xài hết phòng ạ. Hezbollah đâu có làm cái gì ở Hồng Hải thế mà cần tới bằng đó đâu. Nhưng mà họ vẫn giữ cái sức mạnh đó ở Lebanon. Và sức mạnh đó làm khốn khổ cho Do Thái. Và vũ khí ở đâu đó mà họ cung cấp. Thì Iran nhận được từ Bắc Triều Tiên, nhận được từ Nga, nhận được từ Trung Cộng. Và nhận được hồi tố từ những cái hỏa tiễn mà họ cung cấp cho đàn em của họ. Khi mà nhắc lại ông Bộ trưởng Bộ Năng lượng Chris Wright, ông nói rằng có lẽ cái giấc mơ của Tổng thống Trump đối với bút ký một Iran không bao giờ có bom nguyên tử đó, nó chỉ xảy ra sau khi chế độ này sụp đổ đó. Cái chuyện này đáng lẽ ra Tổng thống Trump, nội các và guồng máy chiến tranh của ông đã phải biết ngay từ ngày đầu. Đối đầu với một ý thức hệ nặng về thần quyền và tôn giáo cực đoan và bài Mỹ chống Tây phương đến như vậy đó, không có một giải pháp nào khác. Và cái giải pháp đó bây giờ nó lại không được phép xảy ra, không dễ gì xảy ra. 55 ngày nữa trước ngày bầu cử mà Tổng thống Trump nói rằng Đảng Cộng hòa phải thắng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn ý kiến cuối của anh Dân. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng không còn, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
3: Trọng Nghĩa xin chúc quý thính giả đã theo dõi cũng như là quan tâm một ngày lễ lao động đầy ý nghĩa để chúng ta có thể nghỉ ngơi, chúng ta suy niệm về những cái vấn đề không phải công an việc làm không, mà ngay cả tương lai ở cho mình, cho nước Mỹ và cả thế giới. Tôi Nghĩa xin hẹn với anh Hoàng Thế Dân, anh Nam Phong và quý thính giả câu chuyện thời sự vào ngày mai. Tôi Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào hai anh và quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả và anh vào chương trình thứ ba mùng 8. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có một ngày lễ thật là vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Atlanta có gì lạ không anh?
4: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
3: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
4: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
3: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
4: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
3: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
4: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall, và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.
1: Với dâng hương hồn thương nhớ, còn vẫn vương trong chiều tà.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
3: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
4: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông tiếng nước tôi.
5: Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Minh Anh, Thủy Dương, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai mùng 7 tháng 9 2026. Đặc sứ Hoa Kỳ kêu gọi Kiev và Moscow thỏa hiệp chấm dứt chiến tranh Ukraine. Iran cảnh báo đáp trả Mỹ và chuẩn bị lập vùng cấm tại eo biển Hormuz. Bầu cử cấp vùng tại Đức, đảng cực hữu AfD giành chiến thắng lịch sử tại bang Sachsen-Anhalt. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bị chiến tranh, tham nhũng và chia rẽ nội bộ bủa vây. Kính thưa quý vị, kết thúc cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky tại Kiev vào ngày hôm qua, Chủ nhật mùng 6 tháng 9, hai đặc sứ của Tổng thống Trump là các ông Steve Witkoff và Jared Kushner đã kêu gọi Nga và Ukraine nên thỏa hiệp nhằm chấm dứt chiến tranh. Trước khi đến Kiev thì hai đặc sứ của Mỹ đã đến Moscow và đã có một cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
6: Đây là lần đầu tiên Tổng thống Zelensky có cuộc trao đổi với hai đặc sứ Mỹ trên lãnh thổ Ukraine. Phát biểu trong cuộc họp với nguyên thủ Ukraine, ông Steve Witkoff cho rằng Nga và Ukraine xin trích nên có những thỏa hiệp và thu hẹp các điểm bất đồng để tìm ra một lối thoát cho cuộc xung đột kéo dài từ khi Nga tiến hành cuộc chiến xâm lược Ukraine năm 2022. Theo ông Witkoff, có nhiều yếu tố cần thiết cho thấy đôi bên có thể đi đến thỏa hiệp và Hoa Kỳ quyết tâm thực hiện dù đây là một công việc khó khăn, từ ngữ trong nguyên văn. Về phần mình, nguyên thủ Ukraine đánh giá các đề xuất mới của Mỹ là xin trích hiệu quả hơn. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm nay ông sẽ điện đàm với hai đồng cấp Nga và Ukraine. Thông tín viên Emanuel Shah tại Kiev cho biết thêm kết quả cuộc đàm phán giữa các đặc sứ Mỹ và Tổng thống Ukraine ngày hôm qua.
7: Trên thực tế, chuyến thăm Kiev của Jared Kushner và Steve Witkoff đã không mang lại giải pháp nào để chấm dứt chiến tranh, bởi vì Nga không thay đổi bất cứ điều gì trong số các yêu sách tối đa đối với Ukraine, đặc biệt là vấn đề nhượng thổ, điều mà Kiev luôn từ chối. Tổng thống Volodymyr Zelensky nhắc lại rằng vấn đề này nên là chủ đề trao đổi trực tiếp giữa ông với Vladimir Putin, bởi vì Tổng thống Nga vẫn tiếp tục phóng đại những thành quả mà quân đội Nga đạt được trên thực địa. Theo nhiều nguồn mờ, trong tháng 8 vừa rồi, Moscow chỉ tiến được có 5 cây số vuông. Khi nhìn nhận chiến tranh sẽ còn kéo dài ít nhất cho đến năm tới, Jared Kushner và Steve Witkoff trước hết có cuộc hội đàm với nguyên thủ Ukraine, sau đó tham gia các cuộc trao đổi cùng đại diện các nước đồng minh của Ukraine liên quan đến việc hỗ trợ Kiev đối phó với mùa đông vào lúc Nga đã mở lại các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở năng lượng của đất nước. Volodymyr Zelensky nhấn mạnh đến nhu cầu của Ukraine trên phương diện phòng không để đối phó với các đợt oanh kích dồn dập bằng tên lửa từ Nga. Ông nhắc đến khả năng Kiev sử dụng khí gà hóa lỏng của Mỹ, qua đó đưa cuộc trao đổi sang khía cạnh kinh tế và mang màu sắc giao dịch nhiều hơn trong mối quan hệ giữa Mỹ và Ukraine.
8: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
9: Vẫn về Ukraine, sáng nay Kiev đã phản đối Moscow cho tổ chức bầu cử lập pháp từ ngày 18 đến 20 tháng 9 sắp tới tại các vùng lãnh thổ của Ukraine bị Nga chiếm đóng. Còn về chiến sự thì quân đội Ukraine xác nhận là trong đêm qua rạng sáng ngày hôm nay đã nhắm vào nhiều mục tiêu quân sự của Nga, một cây cầu ở phía bắc bán đảo Crimea, một cơ sở được quân đội Nga sử dụng như một căn cứ hậu cần tại vùng Vladislivka và một mục tiêu thứ ba cũng ở Crimea đã bị tấn công. Ngoài ra thì Ukraine cũng đã tấn công hai trung tâm chỉ huy của Nga ở Luhansk và Zaporizhia. Chuyển sang xung đột tại Trung Đông, trong bối cảnh mà căng thẳng giữa hai nước tiếp tục leo thang tại vùng vịnh, đặc biệt là trong khu vực eo biển Hormuz, với hàng loạt cuộc tấn công lẫn nhau hôm qua, Iran đã cảnh báo là sẽ đáp trả Hoa Kỳ với cường độ cao hơn, mạnh hơn và gây thiệt hại nghiêm trọng hơn.
10: Phát biểu trên truyền thông nhà nước Iran, Chủ tịch Quốc hội và cũng là trưởng đoàn đàm phán của Tehran Mohammad Baqeh Ghalibaf tuyên bố, thời kỳ Iran đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ theo cách tương xứng đã chấm dứt. Ông cảnh báo mọi hành động nhằm vào lợi ích và an ninh của Iran sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh hơn. Cùng lúc, Tehran thông báo sẽ thiết lập trong những ngày tới một vùng cấm mới bên ngoài eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược mà Iran đã phong tỏa từ đầu cuộc chiến với Mỹ. Theo ông Mohsen Rezai, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, vùng cấm này sẽ bắt đầu từ khu vực phong tỏa của Hải quân Mỹ và mở rộng sang một số khu vực thuộc vùng vịnh. Bất kỳ tàu nào đi qua vùng này sẽ bị đưa vào danh sách trừng phạt. Thông báo được đưa ra sau một loạt vụ đối đầu giữa hai bên trên biển trong những ngày qua. Iran bị cáo buộc đã nhắm bắn vào tàu sân bay và khu trục hạm của Mỹ, trong khi Washington tuyên bố đã đánh trúng ba tàu chở dầu mà họ cho là có liên hệ với lực lượng vệ binh cách mạng Iran. Những tuyên bố cứng rắn từ cả hai phía đang làm gia tăng nguy cơ chiến sự mới tại eo biển Hormuz, trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt các cuộc chiến vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể. Theo ghi nhận của AFP, trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ vào tháng 11 đang đến gần, Tổng thống Donald Trump tìm cách giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của cuộc xung đột. Hôm thứ Sáu, ông Trump khẳng định Mỹ chỉ tiến hành những cuộc không kích có giới hạn và ưu tiên một cuộc chiến kinh tế, thay vì mở rộng các hoạt động quân sự trực tiếp.
9: Bắc Triều Tiên đưa tàu khu trục thứ nhì vào hoạt động, đúng vào ngày mà Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc khởi động cuộc tập trận quân sự Freedom Edge 2026 từ mùng 7 đến 11 tháng 9, thì tại căn cứ không quân Yokota của Nhật, hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA ngày hôm nay đưa tin là lãnh đạo Bắc Triều Tiên dự lễ hạ thủy chiếc tàu khu trục thứ hai. Ông kêu gọi xây dựng một lực lượng răn đe hạt nhân đáng tin cậy hơn.
6: Hôm qua, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cùng con gái đã dự lễ chính thức đưa tàu khu trục thứ hai là Kankon của Hải quân vào hoạt động cùng với chiếc Jo-hyeon đã được sử dụng từ tháng 6 năm nay. Cả hai tàu cùng có trọng tải 5.000 tấn. Hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA nhấn mạnh hai tàu khu trục này đều có thể mang nhiều loại vũ khí, kể cả vũ khí hạt nhân. Theo giới phân tích được AP trích dẫn, Nga đã giúp Bắc Triều Tiên chế tạo cả hai tàu khu trục Kankon và Jo-hyeon là những chiếc tàu lớn hiện đại nhất của Bắc Triều Tiên. Hãng tin Anh Reuters lưu ý, phát biểu tại buổi lễ, ông Kim Jong-un nói việc liên tiếp đưa các tàu chiến mới vào biên chế đã khiến Sinh Trích, kẻ thù sợ hãi. Đồng thời, Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục mở rộng khả năng phòng thủ bằng những phương tiện lợi hại nhất tại các vùng biển trọng yếu nhằm bảo vệ chủ quyền trên biển và an ninh khu vực. Hết đề dẫn. Tàu khu trục Kankon là một phần trong chiến lược này. Bắc Triều Tiên đưa vào biên chế chiếc tàu khu trục thứ hai trong bối cảnh ngày hôm nay tại căn cứ quân sự Yokota ở Nhật Bản, quân đội ba nước Mỹ, Nhật, Hàn khởi động cuộc tập trận thường niên mang tên Freedom Edge 2026. Tháng trước, do áp lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Hàn Quốc đã phải rút ngắn 6 ngày chương trình tập trận chung với Hoa Kỳ mang tên Ulti Freedom Shield.
9: Chính trong ngày đầu tiên tham gia cuộc tập trận thường niên với Nhật Bản và Hoa Kỳ, chính quyền Seoul đã lo ngại về tình đoàn kết bề ngoài giữa Washington với hai đồng minh Đông Bắc Á, như là giải thích của Philip Golub, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Hoa Kỳ AUP ở Paris.
11: La question nord-coréenne des capacités nucléaires nord-coréennes.
10: Hồ sơ Bắc Triều Tiên, năng lực vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên là một vấn đề thường trực muôn thuở đối với Hàn Quốc, Nhật Bản. Vấn đề còn lại là rất khó đoán định được chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ dưới chính quyền Trump. Không ai biết là trong trường hợp xảy ra xung đột thì Tổng thống Trump sẽ quyết định ra sao. Không phải là đối với một cuộc xung đột sắp xảy ra mà là một cuộc xung đột tiềm tàng, các đồng minh trong khu vực cố gắng có được sự hỗ trợ của quân đội Mỹ. Nhưng cuối cùng thì có một sự xói mòn khách quan thực sự về mức độ khả tín của những phát biểu cam kết của Mỹ đối với khu vực cũng như khả năng quân sự của Mỹ thể hiện qua cuộc chiến tranh Iran. Chúng ta đang trong giai đoạn mà tình hình càng lúc càng rối ren và bất ổn.
6: Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Gilberto Teodoro ngày hôm nay, bên lề đối thoại quốc phòng Seoul, trả lời hãng tin Anh Reuters cho rằng, việc Hoa Kỳ cắt giảm quy mô cuộc tập trận với Hàn Quốc đã mang lại cơ hội để Trung Quốc khẳng định vị thế tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Theo ông, Trung Quốc rất nhanh nhạy trong việc tận dụng các sơ hở, từ ngữ trong nguyên văn. Dù vậy, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Philippines vẫn tỏ ra tin tưởng vào các cam kết an ninh chắc chắn của Washington đối với Manila. Ông khẳng định chưa có dấu hiệu nào cho thấy những thay đổi ở Hàn Quốc sẽ ảnh hưởng đến các cam kết trong khuôn khổ Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Philippines.
9: Bầu cử cấp vùng tại Đức, đảng cực hữu AfD giành chiến thắng lịch sử tại bang Sachsen-Anhalt. Chiến thắng ngày hôm qua của đảng này không chỉ gây chấn động trên chính trường của Đức mà còn làm dấy lên nhiều tranh luận về tương lai của chính phủ Merz, cũng như là chiến lược của các đảng truyền thống trước sự trỗi dậy của đảng cực hữu. Theo các kết quả sơ bộ thì AfD giành được gần 44% số phiếu tại Sachsen-Anhalt, một trong những thành trì của đảng này ở khu vực Đông Đức cũ. AfD như vậy là đã bỏ xa đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo của Thủ tướng Merz, và gần như là đảng này đã bị chia đôi số phiếu so với cuộc bầu cử trước đây hồi 2021. Với kết quả nói trên thì AfD có thể có đến 39 ghế trong nghị viện của bang, chỉ thiếu có 3 ghế để đạt được đa số tuyệt đối. Điều đó sẽ mở ra khả năng có những cuộc thương lượng để thành lập chính phủ bang. Thông tín viên của RFI từ Berlin, Pascal Thibault, ghi nhận phản ứng của báo chí tại Đức trước chiến thắng lịch sử của đảng cực hữu AfD.
12: Il est choquant que cela soit possible en Allemagne 80 ans après la fin du Troisième Reich.
10: Thật là sốc khi điều này có thể xảy ra ở Đức 80 năm sau khi chấm dứt đệ tam đế chế, chế độ đã gây ra chiến tranh thế giới thứ hai, thảm sát người Do Thái và những nỗi kinh hoàng khác. Tạp chí cánh tả Die Spiegel nhắc lại quá khứ, tờ báo đại chúng của cánh hữu Bild có quan điểm khác và cho rằng các cử tri xứng đáng được tôn trọng, đồng thời nói thêm họ tuyệt vọng trước tình hình đất nước chúng ta, các đảng phái truyền thống đã bị quét sạch. Người Đức đang chờ đợi một sự thay đổi căn bản, không chỉ ở Sachsen-Anhalt. Báo chí cũng quan tâm đến những hệ quả trên phạm vi toàn quốc của cuộc bầu cử này. Thần Müller, Merkur ở Munich đi thẳng vào vấn đề và nhận định đối với thủ tướng cuộc bầu cử này giống như một cuộc hành quyết. Tờ Tagesspiegel Berlin khẳng định rằng chiến thắng của AfD là lời cảnh báo cuối cùng đối với Merz và các đảng phái truyền thống. Nhưng ông Merz phải thay đổi điều gì? Theo nhật báo cánh hữu Vance, Thủ tướng phải thực hiện một đường lối chính trị cánh hữu rõ ràng, tập trung vào các nội dung chính sách để đối đầu với AfD và không cần liên tục đề cập đến các vành đai cách ly đối với phe cánh hữu nữa. Đối với kênh truyền hình công ARD, khả năng ông Merz tái tranh cử vào năm 2029 là điều bị loại trừ. Các đồng nghiệp đặt câu hỏi, ông ấy sẽ chịu được bao lâu nữa?
13: Pascal Thibault, Magdebourg, RFI.
5: Thắng lợi bầu cử của đảng cực hữu AfD gây lo ngại cho các chính giới ở Đức và trong Liên hiệp châu Âu, cũng như là tại Anh Quốc, hai cuộc xuống đường của các nhóm cực hữu liên tiếp diễn ra trong những ngày cuối tuần ở vùng Duyên Hải. Người biểu tình đòi chặn thuyền của di dân nhập cư từ Pháp, các giới chức Anh đang gặp khó khăn, thông tín viên Nguyễn Giang từ London cho biết.
14: Vào sáng thứ Bảy vừa qua, chừng 300 người đàn ông mặc đồ đen toàn thân, bịt mặt, cùng ập tới cảng Dover để chặn tuyến phà từ Pháp sang Anh. Họ hô to các khẩu hiệu chặn thuyền di dân và chỉ rút đi sau khi gây xáo trộn cho khu vực cảng chừng 4 tiếng. Ngay sau đó vào đêm Chủ nhật, phe cực hữu bài ngoại Anh làm một chuyện tương tự ở thành phố cảng Portsmouth, cách Dover hơn 220 km. Họ đập hai chiếc xe cảnh sát và hô các khẩu hiệu đòi cấm một chiếc thuyền chở 140 di dân từ Pháp cập bến vào Anh. Báo chí nói nhóm cực hữu mang tên Cương lĩnh Ái quốc của ông Tommy Robinson đứng đằng sau hai vụ việc liên tiếp này. Nhóm này cũng được cho là có dính líu tới ít nhất một số vụ xuống đường của phe cực hữu bài ngoại ở Belfast, Southampton, Glasgow và London trong những tháng qua. Cách thức hoạt động khá hiệu quả qua mạng xã hội và khả năng của họ điều động được hàng trăm thành viên tới một điểm cùng một lúc cho thấy chính quyền Anh chưa kiềm chế được những hội nhóm này. Đặc biệt, màu áo đen gợi lại hình ảnh các cuộc tuần hành của Đảng Phát xít Anh thành lập năm 1932 trước Thế chiến thứ hai. Đảng này một thời đòi Vương quốc Anh phải liên minh với nước Đức phát xít. Tại Anh hiện nay, có vẻ như trong giới chức nhà nước cũng không có sự đồng thuận phải làm gì với các nhóm cực hữu. Mặc dù Bộ Nội vụ vừa lên án các hành vi côn đồ, đe dọa của những nhóm đàn ông áo đen nói trên, một nữ thanh tra cảnh sát ở nơi xảy ra vụ việc hôm Chủ nhật lại cho rằng đây chỉ là chuyện tự do biểu đạt ôn hòa. Và phần nào phản ánh cách nghĩ của cộng đồng dân cư địa phương không muốn biến thành phố duyên hải của họ thành điểm đến cho dân nhập cư. Trước mắt, chính phủ Anh tin tưởng rằng sự hợp tác với Pháp và Liên minh châu Âu sẽ làm giảm đi số thuyền chở di dân tới Anh nhằm hạ nhiệt vấn đề gai góc này. Nguyễn Giang, tường thuật cho RFI từ London.
5: Pháp tổ chức hội nghị quốc tế về tương lai của ngành điện ảnh. Rất nhiều những tên tuổi lớn trong ngành điện ảnh, truyền thanh và truyền hình tập hợp về thành phố Saint-Paul-de-Vence ở miền nam nước Pháp hôm nay để dự hội nghị Lumière. Paris thông báo Pháp và Hàn Quốc huy động 1 tỷ euro trong 5 năm sắp tới để phát triển nghệ thuật thứ bảy, giúp đỡ các nhà làm phim độc lập và các lĩnh vực truyền thanh, truyền hình. Đây cũng là những lĩnh vực đang bị trí tuệ nhân tạo đe dọa. Sau đây là các phần tin bổ sung.
10: Máy bay chở hàng của Amazon lao khỏi đường băng hạ cánh, 5 người thiệt mạng. Ít nhất 5 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một vụ tai nạn máy bay chở hàng của Amazon tại sân bay quốc tế Miami, bang Florida vào ngày hôm qua. Tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày Chủ nhật giờ địa phương khi chiếc Boeing 767-300 thực hiện chuyến bay từ Puerto Rico hạ cánh xuống sân bay Miami. Máy bay đã lao khỏi cuối đường băng, đâm vào nhiều phương tiện trên một tuyến đường gần đó rồi bốc cháy. Chiếc máy bay bị nạn thuộc công ty 21E chuyên được khai thác để chở hàng cho tập đoàn thương mại điện tử Amazon. Gần 200 lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường. Lực lượng cứu hộ phải tiến hành một chiến dịch giải cứu phức tạp để cứu những người bị nạn.
5: Vẫn liên quan đến Hoa Kỳ, Tổng thống Trump đòi đổi tên một tiểu bang của nước Mỹ, thay thế cái tên New Mexico bằng bang New America. Sau những đề xuất đổi tên vịnh, hồ và cả một eo biển, chiều qua ông Trump đòi đổi tên một bang của Mỹ, bang Mexico, tây nam nước Mỹ, được ông đề xuất nên gọi đó là bang New America. Đề nghị này ngay lập tức đã bị thống đốc của bang New Mexico bác bỏ.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bị chiến tranh, tham nhũng và chia rẽ nội bộ bủa vây.
1: Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hiện đang đối mặt với một trong những giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi Nga tiến hành cuộc chiến xâm lược, trong lúc Nga không ngừng leo thang xung đột và các nỗ lực thúc đẩy hòa giải của Mỹ để chấm dứt chiến tranh chưa cho kết quả, thì những mâu thuẫn chính trị nội bộ Ukraine ngày càng bộc lộ rõ nét. Biểu hiện mới nhất là vụ đấu súng giữa các thành viên của Cơ quan An ninh Ukraine SBU và Tổng cục Tình báo quân đội GUR hôm 2 tháng 9 khiến nhiều người bị thương, buộc Tổng thống Ukraine có phản ứng nhanh chóng. Theo truyền thông Ukraine, vụ việc xảy ra trong quá trình điều tra bắt đầu từ tuần cuối tháng 8 năm nay liên quan đến một sĩ quan quân đội là Stepan Kavlunov. Nhân vật này trên thực tế thuộc quyền quản lý của GUR, nhưng bị nghi ngờ có liên hệ với Cơ quan An ninh Nga FSB. Vụ việc đang làm lộ rõ các cuộc đấu đá, tranh giành quyền lực bên trong bộ máy lãnh đạo Ukraine. Cả SBU và GUR, hai cơ quan quyền lực đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến tranh chống Nga, từ lâu đã có những bất đồng. Theo phân tích từ nhà chính trị Volodymyr Fetsenko, căng thẳng này còn xuất phát từ xung đột mang tính cá nhân và chính trị giữa những nhân vật quyền lực trong vòng thân cận của ông Zelensky là lãnh đạo SBU, ông Oleksandr Polat và cựu lãnh đạo GUR, hiện nay là chánh văn phòng tổng thống ông Kirill Budanov. Những rạn nứt này càng trở nên rõ rệt sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Fedorov bị cách chức. Ông Fedorov đã công khai chỉ trích mạnh mẽ tình trạng tham nhũng trong bộ máy nhà nước, đồng thời kêu gọi tổ chức bầu cử, mặc dù đất nước vẫn trong tình trạng thiết quân luật. Việc ông Fedorov bị bãi nhiệm đã dẫn đến một cuộc biểu tình quy mô lớn, buộc Tổng thống Zelensky sau đó phải thay cả Tổng tư lệnh quân đội Oleksandr Sikhi để xoa dịu công luận. Bên cạnh đó, ông Zelensky còn phải đối mặt với hàng loạt vụ bê bối tham nhũng. Nhiều nhân vật thân cận với Zelensky hiện đang bị điều tra hoặc bị bãi chức vì các cáo buộc tham nhũng hay rửa tiền. Những tai tiếng này đã làm suy yếu đáng kể vai trò lãnh đạo thống nhất đất nước cũng như là uy tín của ông trên trường quốc tế. Áp lực này càng thêm lớn vào lúc Nga gia tăng cường độ không kích nhắm vào các thành phố lớn, bao gồm cả thủ đô Kiev, gây nhiều thương vong cho thường dân. Cuộc leo thang xung đột hiện nay giữa Moscow và Kiev dường như cũng đang vượt tầm kiểm soát, khiến Washington lo lắng. Sau chuyến đi Moscow của lãnh đạo Syria, chính quyền Donald Trump đã cử hai đặc sứ là ông Steve Witkoff và Jared Kushner đến Nga và Ukraine. Theo nhiều chuyên gia, đây chính là lúc chiếc bẫy chính trị đang dần khép lại bao vây ông Zelensky. Thời điểm quyết định cho cuộc đàm phán thực sự với Nga vốn đã nhiều lần bị trì hoãn, dường như là không thể tránh khỏi. Nếu các cuộc đàm phán được khởi động, ông Volodymyr Zelensky buộc phải đưa ra các nhượng bộ. Chỉ có điều, tại Ukraine, điều gì nên hay không nên nhượng bộ Nga đang chia rẽ xã hội, giữa một bên không chấp nhận buông lấy một cây số vuông nào cho Nga, và bên kia sẵn sàng đánh đổi một phần vùng Donbass, miền đông Ukraine, để lấy những bảo đảm an ninh đất nước. Triển vọng đàm phán với Moscow vì thế càng thêm khó khăn cho ông Zelensky khi nhìn thấy phạm vi hoạt động của ông ngày càng bị thu hẹp. Trong bối cảnh này, thách thức của ông Zelensky hiện nay không chỉ là đối đầu với Nga trên chiến trường hay trong các cuộc đàm phán. Làm thế nào duy trì sự đoàn kết tại một đất nước đang chịu sức ép nặng nề từ chiến tranh, đối phó với nạn tham nhũng và những tham vọng chính trị ngày càng lớn trong nội bộ Ukraine, đòi hỏi tài diễn nghệ của ông có lẽ càng phải thực sự xuất chúng.
2: Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam với đề tài Việt Nam cần thoát khỏi danh sách thiên đường thúy của Liên Âu, Pháp có giúp được hay không? Thu Hằng phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglaudé, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự của Pháp ECSEM, và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Thể thao nói về thử nghiệm mới của FIFA cho bóng đá Đông Nam Á. Anh Vũ trình bày, nhưng ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự, đề tài hôm nay, Bắc Âu, vai trò then chốt của những hầm trú ẩn hạt nhân thời chiến tranh lạnh để đối phó với nước Nga hiện nay, Thùy Dương biên soạn.
1: Thưa quý vị, đối mặt với một nước Nga ngày càng bị xem là mối đe dọa, ba quốc gia Bắc Âu là Phần Lan, Thụy Điển và Na Uy không chỉ tăng cường nhận thức của người dân hay gia tăng ngân sách quốc phòng, mà còn khôi phục những hầm trú ẩn chống bom hạt nhân từ thời chiến tranh lạnh.
3: Các hầm trú ẩn ở Phần Lan, Thụy Điển và Na Uy có đặc điểm gì?
1: Một chuỗi các hầm trú ẩn được đào sâu trong đá granit, một loại đá cứng phổ biến trong khu vực trải dài trên lãnh thổ ba nước. Tự cung tự cấp về không khí và nước, những hầm lớn nhất có thể chứa tới vài ngàn người. Kế thừa từ đệ nhị thế chiến, tại những nước vốn quen với việc trước hết phải tự dựa vào chính mình, văn hóa hầm trú ẩn này phát triển mạnh vào những năm 1950 do mối đe dọa hạt nhân. Cho đến khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, ba nước này chưa bao giờ thực sự hạ thấp cảnh giác, ngoại trừ một giai đoạn tương đối nới lỏng vào cuối chiến tranh lạnh. Theo ghi nhận của báo Le Monde, từng bị bỏ bê trong một thời gian dài, đôi khi được chuyển đổi thành bãi đỗ xe hoặc khu vui chơi, những khu hầm trú ẩn đã trở lại vị trí trung tâm trong các chính sách an ninh của Bắc Âu.
3: Phần Lan đang đối mặt với Nga như thế nào? Vì sao cảm giác bất an lại ngày càng gia tăng?

0: đối mặt với Nga, ký ức về chiến tranh mùa đông vẫn còn rất sâu đậm trong lòng người dân nước này và khiến Phần Lan luôn đề cao tinh thần cảnh giác trước láng giềng Nga. Trong một thời gian dài, Helsinki đã giữ thái độ kín đáo để không khơi lại tham vọng của Moscow. Tuy nhiên, Phần Lan hóa, tức là chính sách trung lập được áp dụng sau chiến tranh nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia, đã chấm dứt cùng với cuộc chiến của Nga xâm lược Ukraine.
1: Hệ thống hầm trú ẩn ở Helsinki, thủ đô Phần Lan được tổ chức như thế nào?
0: Tại khu Merihaka, ngay trung tâm thủ đô Phần Lan, người ta có thể tiếp cận hầm trú ẩn lớn nhất trong số các hầm bằng thang máy của bãi đỗ xe thông thường. Sâu 30 mét dưới lòng đất, một đường hầm được xây theo hình rích rắc để giảm tác động từ sức ép của những vụ nổ lớn. Đường hầm dẫn tới một khu phức hợp vui chơi được bảo vệ bởi hai cánh cửa đồ sộ, mỗi cánh nặng 13 tấn, ngăn cách nhau bởi một khu vực khử nhiễm. Các hầm trú ẩn khác nằm rải rác khắp thành phố, không khác gì một thành phố trong lòng đất.
1: Những hầm trú ẩn này có thể duy trì sự sống trong được bao lâu?
0: Công tác bảo trì thường xuyên diễn ra để bảo đảm hệ thống thông khí hoạt động độc lập với các bộ lọc, những băng ghế có thể dùng làm giường, buồng tắm và những khu vực được đánh dấu trên sàn để làm nhà vệ sinh phải đáp ứng tiêu chuẩn sinh hoạt trong nhiều tuần. Hầm trú ẩn kiểu này được thiết kế để tiếp nhận 6.000 người và tại Helsinki có 15 hầm công cộng khác cùng thể loại. Để duy trì những công trình này, Phần Lan đã nghĩ ra cách cho các công ty tư nhân thuê với điều kiện là 72 giờ sau khi có cảnh báo thì các công ty phải di rời toàn bộ hoạt động. Với các hầm trú ẩn nói trên, kết hợp với các hầm trú ẩn bắt buộc dưới tầng hầm của các tòa nhà dân cư, thì khả năng bảo vệ của Helsinki như vậy có thể vượt quá quy mô dân số thành phố ở mức gần 700.000 người.
1: Còn tại Thụy Điển thì sao?
0: Được đào sâu trong đá granite, căn cứ ngầm khổng lồ trên đảo Moscow có thể được tiếp cận thông qua 4 lối vào xuyên qua lớp đá. Được xây dựng trong thời chiến tranh lạnh để bảo vệ hạm đội Thụy Điển, kể cả trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân, căn cứ này hiện được kích hoạt trở lại trong khuôn khổ tăng cường năng lực phòng thủ trên biển Baltic. Trong bối cảnh chiến tranh Ukraine, những hầm trú ẩn thời chiến tranh lạnh đã lại trở thành một lợi thế, những yếu tố then chốt trong trường hợp xảy ra xung đột, thậm chí là một kinh nghiệm mà các phái đoàn nước ngoài đến tận nơi để tìm hiểu ngày càng nhiều, từ quốc vương Đan Mạch cho đến tổng thống Ukraine. Các hầm trú ẩn vẫn đang tiếp tục được mở rộng tại Thụy Điển. Thủ đô Stockholm từng tự hào sở hữu hầm trú ẩn hạt nhân lớn nhất thế giới. Katarina Bekre có khả năng tiếp nhận 20.000 người.
1: Thụy Điển không có biên giới trên bộ với Nga, tại sao Stockholm vẫn chuẩn bị khả năng xung đột xảy ra?
0: Đúng là không có đường biên giới trên bộ với Nga, nhưng Thụy Điển vẫn rất cảnh giác trước nguy cơ xảy ra xung đột. Sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine, Hải quân Thụy Điển đã tái sử dụng pháo đài ngầm được xây dựng từ thời chiến tranh lạnh và từng bị bỏ không trong một thời gian dài ở đảo Moscow, cách thủ đô khoảng 50 km về phía đông nam. Jimmy Anderson, người phát ngôn của Hải quân Thụy Điển, giải thích là từ nơi đó họ giám sát biển Baltic, nơi có mật độ giao thông dày đặc hơn cả eo biển Mons, với các tuyến cáp ngầm dưới biển và hạm đội ma của Nga. Có những hầm ở Thụy Điển còn được các doanh nghiệp công nghệ chọn đặt trung tâm dữ liệu, pháo đài, kỹ thuật số. Các hầm trú ẩn đang ngày càng được chú trọng, các chính quyền địa phương cũng như chủ sở hữu bất động sản phải bố trí những không gian được bảo vệ như đường hầm giao thông, bãi đỗ xe và tầng hầm bằng bê tông. Khoảng 64.000 hầm trú ẩn được thống kê trên toàn Thụy Điển phải có khả năng được đưa vào hoạt động chỉ sau 48 giờ đồng hồ.
1: Có phải ở Na Uy mọi thứ cũng được đưa xuống lòng đất?
0: Đúng vậy, kể cả các máy bay chiến đấu F-35 và tàu ngầm. Oslo đã quyết định kích hoạt trở lại tại miền Bắc đất nước hai trong số những hầm trú ẩn tiêu biểu nhất thời chiến tranh lạnh, đó là căn cứ không quân Bardufoss và căn cứ hải quân Olavsvern, cả hai đều bị bỏ hoang sau khi Liên Xô tan rã. Được xây dựng từ năm 1938, Bardufoss từng được sử dụng cho các máy bay chiến đấu của Đức trong thời kỳ Đức chiếm đóng Na Uy từ năm 1940 đến năm 1945. Với đầy đủ cơ sở hạ tầng cần thiết, ngày nay căn cứ này được xem là một công trình quan trọng để bảo vệ các máy bay F-35 trước các cuộc tấn công bằng drone. Còn căn cứ Olavsvern được xây dựng dựa vào sườn vách đá phía nam Tromsø dưới một vòng đá Gabbro, một loại đá núi lửa dày 270 mét. Olavsvern có một âu tàu dài 340 mét dành cho tàu ngầm và tàu tuần tra cao tốc, một ụ tàu khô, các xưởng sửa chữa và kho đạn dược, từng được bán với một cái giá rẻ mạt cho khu vực tư nhân. Vào những năm 2010, căn cứ này đã được chính phủ mua lại và cải tạo vào năm 2021. Na Uy hiện giờ có 18.600 hầm trú ẩn trên khắp đất nước, nhưng từ sau năm 1998, Na Uy đã ngừng xây dựng thêm.

0: Sau Phần Lan và Thụy Điển, Vương quốc Na Uy trong năm nay cũng đã chuyển sang chế độ phòng thủ toàn diện. Năm 2025, chính phủ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các hầm trú ẩn trong một cuốn sách trắng.
1: Mô hình các hầm trú ẩn ở Bắc Âu liệu có dễ nhân rộng ra các nước khác hay không?
0: Ăn sâu vào tâm thức thời chiến tranh lạnh của các quốc gia Bắc Âu, những hầm trú ẩn hạt nhân, kể cả các ga tàu điện ngầm, này một lần nữa trở thành những cơ sở chủ chốt trong hệ thống an ninh của Phần Lan, Thụy Điển và Na Uy. Cuộc xung đột tại Trung Đông với hàng ngàn tên lửa và drone trút xuống khu vực để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran càng củng cố thêm nhận định này. Peter Benesved, nhà nghiên cứu tại Cơ quan Nghiên cứu Quốc phòng Thụy Điển, nhận định hầm trú ẩn là yếu tố thiết yếu. Tuy nhiên, xét đến chi phí xây dựng và sự phức tạp trong việc bảo trì, thì các hầm ngầm chống bom hạt nhân trên hết vẫn là đặc trưng của các quốc gia giàu có.
2: RFI Tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Đặc sứ Hoa Kỳ kêu gọi Kiev và Moscow thỏa hiệp chấm dứt chiến tranh Ukraine. Iran cảnh báo đáp trả Mỹ và chuẩn bị lập vùng cấm tại eo biển Hormuz. Bầu cử cấp vùng tại Đức, đảng cực hữu AfD giành chiến thắng lịch sử tại bang Sachsen-Anhalt. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Ukraine bị chiến tranh, tham nhũng và chia rẽ nội bộ bủa vây. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My và Minh Anh phụ trách.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, thuộc vấn đề thủy lôi ở eo biển Hormuz, các phái viên Mỹ đến Moscow và Kiev, trụ sở cơ quan tình báo Ukraine bị tấn công, cực hữu thắng lớn tại bang Sachsen-Anhalt nước Đức, trùm phá hoại gián tiếp đồng minh Anh. Trên đây là một số bài viết đáng chú ý trên báo Pháp hôm nay.
5: Chiến tranh Trung Đông tiếp tục được quan tâm. Tờ Lysico đặt câu hỏi liệu thật sự có thủy lôi ở eo biển Hormuz hay không? Cả Iran và Hoa Kỳ đều úp mở về vấn đề này. Cuộc chiến diễn ra trên mọi lĩnh vực, kể cả thông tin.
4: Tuần này, truyền thông nhà nước Iran đưa tin là một số tàu đi qua eo biển Hormuz đã bị trúng thủy lôi cho Iran gài. Đây là sự cố đầu tiên như vậy trong 6 tháng chiến tranh. Cho tới nay, cả Tehran lẫn các bên khác đều chưa gắn vụ tấn công các tàu với việc kích nổ thủy lôi. Đã nhiều tháng qua, Iran liên tục tạo hoài nghi về sự hiện diện của thủy lôi ở Vịnh Ba Tư. Ban đầu, chính quyền Trump bác bỏ, nhưng vấn đề thủy lôi ở eo biển Hormuz giờ đây đã trở thành tâm điểm cuộc đối đầu giữa Tehran và Washington. Tuần qua, Iran khẳng định thực sự có thủy lôi, nhưng Donald Trump hai lần nói rằng eo biển đã được dọn sạch hoàn toàn. Vậy thì có thủy lôi hay không? Các chuyên gia về quốc phòng, an ninh Iran và về an toàn hàng hải được Lysico liên lạc đều đồng thuận về một điều là cho tới nay không có gì chứng minh sự hiện diện của thủy lôi tại eo biển Hormuz. Trong làn sương mù chiến tranh, các chuyên gia nhấn mạnh trong số 70 vụ tấn công tàu trong 6 tháng qua, không vụ nào do bị thủy lôi phát nổ, trừ vài ca do truyền thông nhà nước Iran loan báo.
5: Nhà phân tích Caroline Moorman, cổ viện nghiên cứu chiến tranh cho rằng Tehran có lợi khi khẳng định có thủy lôi để thúc đẩy các tàu đi theo tuyến đường do vệ binh cách mạng kiểm soát.
4: Cơ quan theo dõi hàng hải của Anh đếm được 162 lượt ra vào eo biển Hormuz trong tuần rồi, trong đó tàu dầu và tàu vận chuyển sản phẩm hóa dầu chiếm phân nửa. Theo chính quyền Trump, thì 18 triệu thùng dầu đã được vận chuyển hôm thứ Ba dưới sự bảo vệ của Mỹ, so với trước chiến tranh là 20 triệu thùng một ngày. Tình hình này là không thể chấp nhận được đối với Iran khi xuất khẩu dầu mỏ của họ bị cản trở vì hải quân Mỹ phong tỏa các cảng trong lúc nền kinh tế đang bị suy sụp. Nhà nghiên cứu Fazil Nadimi tại Viện Washington cảnh báo Tehran rất tức giận và sẽ phản ứng. Chuyên gia này cho rằng không nên đánh giá thấp quyết tâm của Cộng hòa Hồi giáo. Rải thủy lôi ở eo biển có thể là bước đi tiếp theo nếu Iran cảm thấy đã mất quá nhiều quyền kiểm soát đối với tuyến đường chiến lược này. Trên thực địa thì nhiều thủy thủ coi mối đe dọa về thủ lôi của Iran là đủ để khước từ việc đi qua eo biển. Nhật báo Kinh tế dẫn ra trường hợp của thuyền trưởng Anizai có 29 năm kinh nghiệm vừa từ chối lệnh của chủ nhân. Cơ quan Liên Hiệp Quốc về Hàng hải cũng cho rằng rất khó đánh giá, nhưng trước nghi vấn thì cần có bảo đảm. Phát ngôn viên cơ quan này tuyên bố, hiện tại chúng tôi chưa thể xác nhận là có hay không có thủy lôi ở eo biển Hormuz.
5: Một hồ sơ nóng bỏng khác là chiến tranh ở Ukraine. Các báo đều nói đến chuyến thăm Moscow và Kiev của hai đặc sứ là người thân cận của Tổng thống Mỹ, nhưng không tỏ ra lạc quan. Bên cạnh đó, tờ Le Figaro quan tâm đến sự kiện Nga tấn công trụ sở cơ quan tình báo Ukraine ngay giữa ban ngày.
4: Đây là vụ tấn công chưa có tiền lệ trong suốt 4 năm rưỡi chiến tranh. Hôm thứ Sáu tuần trước, một drone Nga có tốc độ đến 600 km/h đã rơi xuống, hướng thẳng vào văn phòng của giám đốc cơ quan an ninh Ukraine SBU, trong khi ông này đang đi vắng. Một làn khói đen dày đặc bốc lên trên nóc tòa nhà. Những hồi còi vang lên từ những chiếc xe cứu hỏa và cấp cứu từ năm 2022, gần 2.000 mét rào chắn đã bảo vệ mặt tiền tòa nhà, con đường Volodymyrska nằm trong khu phố lịch sử của thủ đô Ukraine với nhiều đại sứ quán phương Tây. Người ta cho rằng Nga có tay trong để điều hướng drone. SBU lâu nay gây ra rất nhiều thiệt hại cho Nga, đặc biệt trung tâm tác chiến Alpha thường xuyên nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu, bến cảng và phi trường Nga. Chính SBU cũng là cơ quan đã dàn dựng chiến dịch mạng nhện vào tháng 6 năm ngoái, một cuộc tấn công ngoạn mục được lên kế hoạch trong hơn 18 tháng. Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên theo các chuyên gia về cuộc tấn công này, Ukraine hứa sẽ đáp trả thích đáng.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Về chính trường châu Âu, các báo đều có bài viết về sự kiện đảng AfD, con đường khác cho nước Đức, giành chiến thắng vang dội với 44% số phiếu ngày hôm qua tại bang Sachsen-Anhalt thuộc Đông Đức cũ, lần đầu tiên kể từ năm 1945. Tuy chưa đạt đa số tuyệt đối, nhưng vẫn có thể liên kết với một đảng nhỏ hơn để điều hành.
4: Lacroix nhận định làn sóng xanh đã biến thành đợt thủy triều. Người đứng đầu danh sách là Ulrich Wismut tuyên bố, chúng tôi đã làm nên lịch sử. Các thành viên AfD và những người ủng hộ vui mừng tập hợp ở Magdeburg. Các nhân vật của đảng CDU, tức Liên minh Dân chủ Thiên Chúa Giáo, sững sờ với tỷ lệ chưa từng thấy là 18%, chỉ bằng phân nửa kỳ bầu cử năm 2021. Thủ hiến Sven Schulz gọi đây là một ngày đen tối cho Sachsen-Anhalt. Mọi chú ý đang dồn vào BSW, đảng duy nhất nói rằng có thể hợp tác với AfD, nhưng AfD vẫn có thể điều hành mà không có đa số, với sự ủng hộ của một số dân biểu các đảng khác tùy theo chủ đề. Liberation chạy tích trang nhất, cú sốc phát xít ở Đức. Nếu nắm quyền, Ulrich Wismut hứa sẽ trục xuất ồ ạt người nước ngoài, thay đổi chương trình lịch sử trong sách giáo khoa, được cho là quá tập trung vào việc kết tội đệ tam quốc xã. Nhật báo Thiên Tạo cho biết, trên quảng trường giáo đường Mandelbrot vào lúc 18 giờ hôm qua, sau khi chiến thắng của AfD được loan báo, một tập thể nghệ sĩ đã đứng im lặng suốt 10 phút như dành một phút mặc niệm khi cực hữu đứng trước ngưỡng cửa quyền lực. Đám đông gồm các gia đình, nghiệp đoàn, các tập thể Greenpeace, tổ chức những người bà chống cực hữu, họ hô lên hãy cấm AfD hoạt động, tất cả cùng nhau chống phát xít. Đối với Fabien Coste, một nhà hoạt động nghiệp đoàn, kết quả bầu cử là một sự sỉ nhục đối với nền dân chủ. Ông nói, xin trích, đây là nơi khởi đầu của cách mạng năm 1989 chống lại độc tài cộng sản, một trận chiến mới cho nền dân chủ bắt đầu từ hôm nay.
5: Tờ Lysico thì nói về Ulrich Wismut, sự thăng tiến thần tốc nơi một trong những khuôn mặt hàng đầu của cực hữu Đức, năm nay 35 tuổi, vào đảng CDU lúc mới 18 tuổi, rồi gia nhập AfD năm 2014. Cựu nhà buôn này đã xuất hiện khắp nơi trong suốt mùa hè, với gần 600.000 người theo dõi trên Instagram và hơn 700.000 người trên TikTok. Nhà lãnh đạo này nổi tiếng như một ngôi sao nhạc pop.
4: Ulrich Wismut thu hút đông người trong những cuộc meeting, người ta xếp hàng dài để chụp hình chung hoặc xin chữ ký. Lấy ý tưởng từ lãnh đạo cứng rắn của AfD, Ulrich Dismund rong ruổi trên chiếc xe gắn máy Simson màu xanh quen thuộc với người Đông Đức. Người sáng lập Simson nay ở Mỹ tỏ ra phẫn nộ vì thương hiệu bị lợi dụng cho mục đích chính trị. Tờ báo Der Spiegel gọi Dismund là người nguy hiểm nhất nước Đức, và ông ta dùng ngay danh hiệu này để tuyên truyền. Ngược với các thủ lãnh cực hữu khác, Ulrich Dismund phát biểu ôn hòa hơn, rất thận trọng, không bao giờ đi vào chi tiết, chỉ phát biểu chung chung. Dù chi nhánh Sachsen-Anhalt thuộc loại cực đoan nhất trong AfD, người nhà chính trị học Ulrich Eis cho rằng Dismund trình ra một khuôn mặt dễ mến của đảng, nhưng không nói chi về ý đồ trong chính sách nhập cư, văn hóa, giáo dục. Về quan hệ giữa đôi bờ Đại Tây Dương, xã luận của Lezico ví von trông chơi pizza với châu Âu khi khuyến khích Argentina yêu sách quần đảo Falkland, trông không chỉ tiếp tay cho ông bạn Javier Milei mà đang gián tiếp tấn công vào châu Âu.
6: Đến với tạp chí Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi đề tài Việt Nam cần thoát khỏi danh sách thiên đường thuế của Liên Âu, Pháp có giúp được không? Thu Hằng phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglode, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp IRSEM.
7: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
8: Tháng 2 năm 2026, Liên hiệp châu Âu đưa Việt Nam vào danh sách các khu vực không hợp tác về thuế do chưa đạt mức xếp hạng tối thiểu, tuân thủ phần lớn theo đánh giá của Diễn đàn Toàn cầu về cơ chế trao đổi thông tin theo yêu cầu. Đến tháng 8, Việt Nam đã nộp hồ sơ đề nghị đánh giá chuyên sâu hướng tới nâng hạng tuân thủ, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các khu vực không hợp tác về thuế của Liên hiệp châu Âu. Được rút khỏi danh sách đen về thuế không chỉ giúp Việt Nam tránh được các biện pháp trừng phạt phòng vệ từ các đối tác lớn như Liên hiệp châu Âu, mà còn củng cố uy tín quốc gia trong hệ thống tài chính toàn cầu. Đây có thể được coi là mục đích chính trong chuyến thăm công tác tại Pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9 năm 2026. Pháp có thể hỗ trợ được Việt Nam như thế nào trong lần đánh giá sắp tới của Liên hiệp châu Âu dự kiến diễn ra vào tháng 10? RFI tiếng Việt phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglode, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp, IRSEM. Thưa nhà nghiên cứu Benoît de Tréglode, trong bản cập nhật ngày 17 tháng 2 năm 2026, Việt Nam và 9 vùng lãnh thổ và quốc gia khác nằm trong danh sách các khu vực pháp lý thuế không hợp tác của Liên hiệp châu Âu. Đợt đánh giá tiếp theo dự kiến là vào tháng 10 tới đây, thì quyết định của Liên hiệp châu Âu gây bất lợi như thế nào cho Việt Nam về hình ảnh và các quyết định đầu tư, đặc biệt là trong bối cảnh Mỹ cũng mở 3 cuộc điều tra đối với Việt Nam.
9: La première chose qu'il faut avoir en tête, effectivement, il y a eu une série.
10: Điều đầu tiên cần lưu ý là trong thời gian qua đã diễn ra nhiều cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Tổng thống Pháp và Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư Việt Nam. Đây là lần thứ ba hai nhà lãnh đạo gặp nhau trong chưa đầy 2 năm. Cuộc gặp đầu tiên diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh cộng đồng pháp ngữ tại Villers-Cotterêts năm 2024. Tiếp đó là cuộc gặp tại Hà Nội vào tháng 5 2025, và lần này là cuộc gặp thứ ba. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng quan hệ song phương vẫn chưa đạt được tốc độ phát triển như kỳ vọng của cả hai nước. Trong bối cảnh đó, có một số vấn đề đáng được xem xét. Chuyến đi lần này mang tính chất chuyến công tác, không phải chuyến thăm cấp nhà nước, do đó nội dung làm việc sẽ không chỉ giới hạn ở các vấn đề song phương. Dù một số ý kiến cho rằng hợp tác trong lĩnh vực không gian và hàng hải sẽ được thảo luận, nhưng tôi cho rằng Việt Nam còn quan tâm đến nhiều mục tiêu quan trọng khác. Đáng chú ý, phái đoàn tháp tùng Âu Tô Lâm từ ngày 9 đến 11 tháng 9 có quy mô rất lớn, khoảng 180 thành viên. Việt Nam hiện có hai mối quan tâm hàng đầu. Thứ nhất là việc bị Liên hiệp châu Âu đưa vào danh sách đen về thuế đối với các quốc gia không hợp tác từ ngày 17 tháng 2. Vấn đề này sẽ được xem xét lại vào tháng 10 tại Brussels. Trước đó, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đã cử một phái đoàn tới hỗ trợ Việt Nam đáp ứng các tiêu chí về minh bạch và hợp tác thuế quốc tế, sẽ phải chờ xem tác động của phái đoàn này. Tuy nhiên, Liên hiệp châu Âu không nhất thiết phải tuân theo các khuyến nghị của OECD. Trong bối cảnh đó, Paris đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam. Với vị thế là một trong những quốc gia có ảnh hưởng trong Liên hiệp châu Âu, Pháp có thể ủng hộ quan điểm của Hà Nội và vận động để Việt Nam được rút khỏi nhóm 10 nước trong danh sách đen về thuế. Điểm thứ hai, vì Việt Nam bị đưa vào danh sách đen có thể là một yếu tố làm phức tạp thêm, gây ảnh hưởng đến tiến trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Liên hiệp châu Âu-Việt Nam tại các nước thành viên. Đối với Việt Nam, hiệp định này là một ưu tiên chiến lược thường được Hà Nội nhắc đến, bởi vì hiệp định nhằm tăng cường bảo đảm pháp lý cho các nhà đầu tư châu Âu, khuyến khích đầu tư vào cơ sở hạ tầng, năng lượng, công nghiệp và công nghệ, phù hợp với những ưu tiên đầy tham vọng mà ông Tô Lâm đang thúc đẩy Paris cũng chưa phê chuẩn hiệp định này. Quá trình đã được khởi động và dự kiến sẽ sớm có tiến triển. Việc Pháp sớm phê chuẩn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam. Nhìn chung, các ưu tiên của Việt Nam hiện nay tập trung vào hai nội dung chính. Trước hết là các vấn đề tài chính và kinh tế liên quan đến Liên hiệp châu Âu. Tiếp đến là các nội dung hợp tác song phương. Nhưng vấn đề gắn với Brussels được xem là then chốt để Việt Nam triển khai chương trình phát triển kinh tế đầy tham vọng của ông Tô Lâm.
11: Poursuivre l'agenda économique très ambitieux de Tô Lâm.
8: Hà Nội lấy làm tiếc về quyết định của Liên hiệp châu Âu không phản ánh chính xác những nỗ lực của Việt Nam trong việc tăng cường tính minh bạch của hệ thống thuế. Đồng thời, Việt Nam đã thực hiện nhiều cải cách, thì những cải cách đó là gì và liệu chúng có khả năng thuyết phục Brussels xem xét lại quyết định trong đợt đánh giá sắp tới hay không?
11: Je ne suis pas expert financier à l'OCDE ni présent dans cette structure de l'Union européenne.
10: Tôi không phải là chuyên gia tài chính của OCDE hay cơ quan giám sát thuế của Liên hiệp châu Âu, nhưng có thể khẳng định rằng việc Brussels đưa Việt Nam vào danh sách đen về thuế là một tín hiệu không thuận lợi cho Hà Nội. Sau những bất ổn của hệ thống tài chính từ vụ bê bối Sacombank đầu những năm 2010 đến cuộc khủng hoảng ngân hàng giai đoạn 2011-2012, Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình cải cách nhằm nâng cao tính minh bạch và tăng cường mức độ hội nhập của nền kinh tế vào hệ thống quốc tế. Trên thực tế, chính quyền Việt Nam đã thực hiện nhiều cải cách để tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, ngăn các tổ chức tài chính gặp khó khăn, làm suy yếu toàn bộ hệ thống, tăng cường kiểm soát nợ xấu, củng cố vai trò của ngân hàng nhà nước và chấp nhận rộng rãi hơn các chuẩn mực quốc tế như Basel II về tiêu chuẩn và quy định ngân hàng. Tuy nhiên, theo đánh giá của Liên hiệp châu Âu, các cam kết cải cách được đưa ra trong thập niên 2010 vẫn chưa được thực hiện đầy đủ, dẫn đến việc Việt Nam bị đưa trở lại vào diện theo dõi và giám sát về thuế trong lần đánh giá tháng 2 2026. Dù vậy, khả năng Việt Nam được rút khỏi danh sách này trong thời gian tới là hoàn toàn có cơ sở. Trong bối cảnh đó, tôi nghĩ Hà Nội đang nỗ lực củng cố và bảo vệ vị thế của mình thông qua việc tăng cường quan hệ với một quốc gia thành viên có tầm ảnh hưởng trong Liên hiệp châu Âu.
8: Trong trường hợp Liên hiệp châu Âu đánh giá những cải cách này là chưa đủ như nêu ở trên, và nếu Việt Nam vẫn nằm trong danh sách đen về thuế, thì điều này sẽ tác động như thế nào đến đất nước trong những năm tới khi thực hiện mục tiêu tăng trưởng hàng năm là ít nhất 10%?
10: Không thể nói rằng điều này sẽ ngăn cản đầu tư của châu Âu tại Việt Nam, vì đây chỉ là một trong những yếu tố trong quan hệ song phương. Tuy nhiên, việc Việt Nam xuất hiện trong danh sách đen về thuế với những biện pháp thuế bất lợi sẽ tác động đến sức hấp dẫn của Việt Nam trong mắt các chính phủ và doanh nghiệp châu Âu. Tác động của việc này thể hiện trên nhiều phương diện. Trước hết, các giao dịch tài chính giữa Việt Nam và châu Âu có thể trở nên phức tạp, tốn thời gian hơn do phải trải qua các quy trình kiểm tra, thẩm định nghiêm ngặt hơn. Trong trường hợp phát sinh nghi ngờ, các cơ quan và tổ chức liên quan sẽ phải tiến hành xác minh kỹ hơn về nguồn gốc dòng tiền, hồ sơ thuế. Các thủ tục này sẽ làm gia tăng chi phí cho các doanh nghiệp, và đây không phải là điều tích cực cho lắm. Tác động thứ ba, tôi cho rằng cũng rất quan trọng liên quan đến hệ thống ngân hàng Việt Nam. Đây là điều thực sự không cần thiết trong bối cảnh Việt Nam đang theo đuổi chương trình cải cách kinh tế và hiện đại hóa đầy tham vọng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Chẳng hạn, một ngân hàng Pháp cần tài trợ cho doanh nghiệp Việt Nam. Họ không từ chối, nhưng bộ phận quản trị rủi ro hoặc tuân thủ có thể yêu cầu áp dụng mức lãi suất cao hơn để bù đắp cho các chi phí và rủi ro phát sinh do Việt Nam nằm trong danh sách không hợp tác về thuế. Rủi ro là có, nhưng không có nghĩa là bế tắc. Đối với phái đoàn Việt Nam, đây vẫn là một quan ngại lớn. Và để tăng cường quan hệ đối tác kinh tế với Liên hiệp châu Âu, Việt Nam cần phải thoát khỏi danh sách đen này.
8: Như ông đề cập ở trên, Pháp là một thành viên chủ chốt có ảnh hưởng trong Liên hiệp châu Âu, thì liệu Việt Nam có thể trông cậy vào sự ủng hộ của Pháp trong đợt đánh giá sắp tới của Liên hiệp châu Âu hay không?
11: La France a très clairement montré en fait que elle était un partenaire vraiment présent avec le Vietnam.
10: Pháp đã thể hiện rất rõ vai trò là một đối tác tin cậy và đồng hành với Việt Nam. Hiệp định EVIPA sẽ sớm được phê chuẩn. Dĩ nhiên, tôi không nắm được suy nghĩ của Tổng thống Pháp, nhưng nhiều khả năng các cuộc gặp từ ngày 9 đến 11 tháng 9 sẽ là dịp để Việt Nam đưa ra những trao đổi hứa hẹn, đổi lại lời hứa của Pháp hỗ trợ Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn này. Theo tôi, đây là động lực chính của Việt Nam trong chuyến công tác này, và đề nghị Pháp giúp đỡ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách đen về thuế của Liên hiệp châu Âu vào tháng 10 tới. Vấn đề này cũng cần được đặt trong bối cảnh rộng hơn của chiến lược phát triển kinh tế mà ông Tô Lâm đề ra cho đến năm 2030. Với các mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng, bất kỳ rào cản nào làm suy giảm sức hấp dẫn của môi trường đầu tư hoặc cản trở cho tăng trưởng của Việt Nam đều là không tốt. Bên cạnh đó, một định hướng quan trọng của Việt Nam là đa dạng hóa quan hệ kinh tế đối ngoại nhằm giảm phụ thuộc vào các đối tác lớn như Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trong chiến lược này, việc củng cố và mở rộng hợp tác với Liên hiệp châu Âu giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, Việt Nam hiện đang đứng trước hai thách thức lớn. Thứ nhất, bảo đảm rằng hiệp định EPPA được các nước thành viên Liên Âu phê chuẩn càng sớm càng tốt, trong đó Pháp có thể đóng vai trò hỗ trợ đáng kể. Thứ hai, Pháp có thể giúp Việt Nam tăng cường minh bạch trong lĩnh vực tài chính và thuế để sớm được đưa ra khỏi danh sách đen của Liên hiệp châu Âu.
8: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Treclode, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp IRSEM.
12: Merci.
6: Mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao FIFA ASEAN Cup thử nghiệm mới của FIFA cho bóng đá Đông Nam Á, tạp chí do anh Vũ thực hiện.
13: Tạp chí thể thao.
14: Bóng đá Đông Nam Á đang chuẩn bị đón một sân chơi hoàn toàn mới, FIFA ASEAN Cup 2026. Giải đấu lần đầu tiên được tổ chức dưới sự bảo trợ của FIFA, bên cạnh giải vô địch bóng đá Đông Nam Á truyền thống ASEAN Championship. Giải diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm nay. FIFA ASEAN Cup 2026 lần đầu tiên tổ chức chỉ mang đến một chiếc cúp mới cho bóng đá khu vực. Đó còn là một thử nghiệm của FIFA với một khu vực có hàng trăm triệu người hâm mộ bóng đá nhưng vẫn còn đứng ở phía sau Đông Á và Tây Á về trình độ chuyên môn. FIFA ASEAN Cup ra đời với một tham vọng lớn tạo thêm một sân chơi quốc tế cho bóng đá Đông Nam Á, đưa các đội tuyển vào một giải đấu có thương hiệu FIFA, có tiền thưởng đáng kể và được tổ chức trong FIFA Day. Ngay trước khi khai cuộc, giải đã gặp thử thách đầu tiên. Trung Quốc từ chối lời mời rồi đến lượt Ấn Độ rút lui. Sự việc này đồng thời đặt ra một câu hỏi cho FIFA, liệu thương hiệu FIFA, tiền thưởng và vị thế của một giải đấu chính thức có đủ để FIFA ASEAN Cup thành một ưu tiên thực sự của các đội tuyển. Nhưng tại sao FIFA lại quyết định đầu tư vào một giải đấu dành cho khu vực Đông Nam Á? Giải đấu có ý nghĩa như thế nào đối với nền bóng đá vốn chưa có thứ hạng cao trên bản đồ thế giới? Đó là nội dung của tạp chí thể thao hôm nay, cùng với những phân tích của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Xin chào ông Mùi. Trước hết, ông có thể cho biết tại sao FIFA lại quyết định tổ chức một giải đấu riêng cho Đông Nam Á trong khi khu vực này vốn đã có ASEAN Championship, một giải đấu có lịch sử lâu năm rồi?
15: Cái FIFA ASEAN Cup 2026 là một cái giải đầu tiên và nó có lẽ được tổ chức bởi FIFA muốn nâng đỡ cho một cái giải bóng đá nằm ở cái khu vực mà nó vùng trũng nhất với những cái đội bóng mà nó nằm sau cái top 100 của thế giới. Thậm chí là có như là Timor Leste nằm tới hạng 201 trong cái bảng xếp hạng của FIFA. Cái việc này đó là cũng nhằm kích thích những cái đội bóng mà nó nằm ở khu vực mà chúng ta nói là yếu nhất, thấp nhất của Á Châu so với những cái đội bóng của Đông Á như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, vân vân. Thì rõ ràng rằng là Đông Á, Tây Á thì là dẫn đầu của cái khu vực châu Á, nhưng mà Đông Nam Á đó thì là khu vực thấp nhất. Cái việc mà có gắn cái tên FIFA vào đó thì là một cái sự điều chỉnh để có thể tổ chức giải trong cái thời gian mà chúng ta gọi là FIFA International Window. Tức là khi đó được tổ chức vào cái lúc mà FIFA dành cho các cái trận giao hữu. Cái thứ hai nữa đó, giải thưởng được nâng lên rất cao. Giải thưởng cho toàn bộ của cái cúp này đến 4 triệu đô la. Thì rõ ràng nó có một cái sức hút kể cả kích thích về mặt tài chính, gắn cái thương hiệu của FIFA vào thì sẽ được sự quan tâm chú ý nhiều hơn. Và cũng có một cái hy vọng là nếu như có sự thành công thì đây sẽ là cái mở đầu cho một cái giải đấu trở thành cái truyền thống được tổ chức luân phiên.
14: Như vậy FIFA ASEAN Cup không chỉ đơn thuần là thêm một giải đấu vào lịch thi đấu quốc tế, tại sao đó còn là mục tiêu nâng chất lượng bóng đá ở một khu vực đang có khoảng cách khá lớn với những nền bóng đá hàng đầu châu Á? FIFA đã thiết kế giải đấu theo hai cấp độ. Theo dự kiến thì ban đầu giải đấu có 14 đội và được chia thành hai hạng. Premier Division gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Ấn Độ. Bảng B gồm Việt Nam, Pakistan, Thái Lan và Philippines. Các trận đấu này được tổ chức tại Indonesia. Còn Challenger Division có 6 đội, chia thành 2 bảng. Bảng A gồm Hồng Kông, Miến Điện và Brunei. Bảng B gồm Campuchia, Lào và Timor-Leste. Tuy nhiên, ngay trước khi giải khai cuộc, một diễn biến đáng chú ý đã xảy ra. Hôm 12 tháng 8, Ấn Độ chính thức rút lui để tập trung cho trận giao hữu với Brazil tại Calcutta ngày 3 tháng 10. Trận đấu này lại diễn ra đúng vào thời điểm FIFA ASEAN Cup bước vào những trận đấu quyết định. Như vậy, ngay từ khi trái bóng đầu tiên lăn, FIFA ASEAN Cup đã đặt ra một câu hỏi đáng chú ý. Một giải đấu mới mang thương hiệu FIFA liệu có đủ sức hấp dẫn để trở thành một sân chơi thường niên quan trọng cho bóng đá châu Á hay chưa? Chuyên gia Trần Văn Mui giải thích.
15: Trong cái kỳ đầu tiên này thì giải được tổ chức với hai cái nơi chủ nhà. Một là dành cho Premier Division có 8 đội do Indonesia đăng cai. Hai là Challenger Division có 6 đội được tổ chức tại Hồng Kông từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2026. Dự kiến của FIFA thì có thể từ 14 đến 16 đội, cuối cùng thì chốt lại con số là 14 đội. Và điều này cũng gây một cái sự thắc mắc là vì sao đặt Trung Quốc là đội được mời cũng như là Úc được phân công từ ASEAN là đội nằm ở trong khu vực Đông Nam Á mà lại không tham dự. Điều đó cũng dễ hiểu bởi lẽ đây là hai đội bóng có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng của FIFA. Họ cũng cẩn thận, tất nhiên là Úc thì có thứ hạng cao rồi, họ có lẽ rơi vào cái khu vực này để thi đấu thì nó cũng không công bằng lắm cho các cái đội ở khu vực này vì thứ hạng của Úc rất cao. Thứ hai nữa là với Trung Quốc thì họ cũng nằm trong hạng từ 70-80. Do đó nên Trung Quốc cũng cân nhắc nếu như họ có những cái trận đấu mà không thành công thì họ cũng có thể bị sụt hạng. Cho nên lần đầu chắc họ cũng cân nhắc chưa vội vàng tham dự.
14: Một điểm đáng chú ý là FIFA đã tạo ra một sân chơi mới cho những đội bóng của Đông Nam Á được cọ sát. Điều đó khiến người ta liên tưởng đến một giải đấu khác từng được FIFA hỗ trợ tổ chức. Giải đấu đang dần thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá. Vậy FIFA ASEAN Cup có gì khác với mô hình Arab Cup cũng ra đời gần đây?
15: Nếu chúng ta nhìn sang cái việc mà FIFA đã từng ủng hộ cho một cái cúp khác là Arab Cup, trong đó có 20 nước. Ranking cao hơn cái ASEAN Cup này rất nhiều. Chẳng hạn như mấy cái nước bên Bắc Phi đó, Maroc, Tunisia hay là Ai Cập, Algeria đó. Đây là những cái đội đã từng có mặt trong World Cup. Ở khu vực châu Á từ AFC đó, thì chúng ta cũng đã từng biết những cái đội như là Saudi hay là Iraq, Iran cũng đã từng nằm trong các đội bóng mà có dự World Cup. Thì như vậy có nghĩa là nó khác nhau ở cái chỗ khi nó là Arab Cup thì là gồm các nước Ả Rập. Đó là những nước giàu có. Là thứ nhất, cái nền văn hóa về mặt xã hội cũng gần giống nhau. Là thứ hai, thứ ba là trình độ đẳng cấp của họ cũng ngang ngửa. Cho nên đây là một cái giải đấu mà nó rất là sôi động. Cái thế giới Ả Rập thì chúng ta nói là rõ là cái về mặt tôn giáo, tín ngưỡng, ngôn ngữ, văn hóa, dục á hay là phi thì họ cũng gần gũi với nhau. Thành ra đó là một cái giải đấu mà nó mang lại cái sự thành công vì những cái tính chất mà chúng ta vừa nói. Và nó cũng đã được tổ chức mấy mùa. Và việc mà để tìm các nhà tài trợ từ những cái nước giàu có này không có gì là khó khăn. Nó là một cái giải thành công mà FIFA thấy là một cái thử nghiệm. Thì ở trong lịch của FIFA, cái FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên để tổ chức cũng với một cái khát vọng dành cho các nước Đông Nam Á. Rồi muốn lôi kéo là Đông Á, rồi Nam Á, tất nhiên Tây Á thì họ đã nằm ở Ả Rập rất nhiều rồi, không thể lôi vào đây được. Vì nó là ban đầu, cho nên cũng sẽ có những khó khăn. Tuy nhiên với những nỗ lực thì với cái giải thưởng mà tổng thể là 4 triệu thì rõ ràng cũng là một cái bước đầu không tệ đối với lại khu vực Đông Nam Á, nơi mà không phải là có nhiều các cái nhà tài trợ mà cũng phải không phải là những cái nước giàu có. Thì đó cũng là một cái sự kích thích. Thì đó là cái sự khác nhau giữa cái FIFA ASEAN Cup và FIFA Arab Cup.
14: Dù sao giải đấu mới này cũng mang một ý nghĩa tạo động lực để những nền bóng đá nhỏ tiến lên, thu hẹp khoảng cách và tăng sức cạnh tranh của bóng đá Đông Nam Á trên bản đồ châu Á. FIFA ASEAN Cup 2026 một thử nghiệm mới và có thể cũng là điểm khởi đầu cho một sân chơi truyền thống của bóng đá Đông Nam Á.
1: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
12: RFI.
10: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr. hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
12: RFI, les voix du monde.
2: Thưa quý vị, trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính trong ngày. Đặc sứ Hoa Kỳ kêu gọi Kiev và Moscow thỏa hiệp chấm dứt chiến tranh Ukraine. Iran cảnh báo đáp trả Mỹ và chuẩn bị lập vùng cấm tại eo biển Hormuz. Bầu cử cấp vùng tại Đức, đảng cực hữu AfD giành chiến thắng lịch sử tại bang Sachsen-Anhalt. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Ukraine Zelensky bị chiến tranh rồi tham nhũng và những chia rẽ nội bộ bùa vây. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ ba mùng 8 tháng 9, sau bản tin thời sự mời quý thính giả đón nghe Thủy My điểm báo, tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với chủ đề Chiến tranh thương mại, Mỹ hoàn trả 100 tỷ đô la thuế nhập khẩu, nhưng ai được hưởng lợi? Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam do Thu Hằng biên soạn với đề tài Việt Nam cần phải thoát khỏi danh sách thiên đường thuế của Liên Âu, liệu rằng Pháp có giúp được hay không? Thưa quý thính giả, buổi phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Tân Cổ Giao Duyên. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục Tân Cổ Giao Duyên ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe phần trình bày của các nghệ sĩ Thanh Tuấn, Lệ Thủy, Minh Vương, Phượng Liên, Tấn Tài, Thanh Kim Huệ và Ngọc Dào. Thưa quý vị, bài Tân Cổ đầu tiên, mời quý vị nghe bài Thương Quá Việt Nam qua hai tiếng hát Thanh Tuấn và Lệ Thủy.

Kính thưa quý vị vừa nghe Thương Quá Việt Nam qua phần trình bày của Lệ Thủy và Thanh Tuấn. Và bài Tân Cổ thứ nhì là bài Phút Cuối. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của đôi nghệ sĩ Minh Vương và Phượng Liên.

Kính thưa quý vị, Minh Vương và Phượng Liên vừa gửi đến quý vị bài tân cổ mang tựa đề Phút Cuối. Và bài tân cổ thứ ba là bài tân cổ mang tựa đề Gái Nhà Nghèo. Chúng tôi mời quý vị thưởng thức bài tân cổ này qua phần trình bày của nghệ sĩ Tấn Tài và nghệ sĩ Thanh Kim Huệ.

sao cô vẫn cúi đầu đến bước, hay sợ tôi buông lời chọc ghẹo lạ lắm. Không đâu cô, lòng tôi đã từ lâu thương mến người con gái nghèo nơi thôn nhỏ. Ngày qua ngày gian lao vất vả nên tuổi trăng tròn mà

Kính thưa quý vị, Thanh Kim Huệ và Tấn Tài vừa gửi đến quý vị bài Gái Nhà Nghèo. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục Tân Cổ Giao Duyên ngày hôm nay là bài Hãy Quên Nhau. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của đôi song ca Tấn Tài và Ngọc Dào. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe tiết mục Tân Cổ Giao Duyên ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Tân Cổ Giao Duyên vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng South để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về một phi thuyền của Liên Xô cũ, mất tích 50 năm, sắp rơi xuống trái đất. Phi thuyền thăm dò Kim Tinh được Liên Xô phóng vào năm 1972, có thể rơi xuống trái đất trong năm nay, sau gần nửa thế kỷ mắc kẹt ở đâu đó trên quỹ đạo trái đất.
1: Nhiều chuyên gia đã dự đoán phi thuyền Cosmos 482, một nhiệm vụ thăm dò Kim Tinh thất bại của Liên Xô, sẽ rơi xuống trái đất trong năm 2019. Thomas Norman, nhà theo dõi vệ tinh dầu kinh nghiệm ở Texas của Hoa Kỳ, người từng nổi tiếng với việc dự đoán chính xác trạm vũ trụ Thiên Cung 1 của Trung Quốc sẽ rơi xuống trái đất gần 2 năm trước, nhận định rằng có người đang mất kiểm soát trạm này sau vài năm nó ở chế độ ngủ. Theo ông Norman, phần còn lại của Cosmos 482 đang quay với tốc độ vô cùng nhanh, chỉ mất 112 phút cho mỗi vòng quay quanh trái đất. Khác với trạm vũ trụ của Trung Quốc, phi thuyền của Liên Xô có thể vượt qua sức thiêu đốt của bầu khí quyển trái đất và thực sự rơi trở lại mặt đất.
0: Cosmos 482 là phi thuyền thăm dò Kim Tinh được Liên Xô phóng vào tháng 3 năm 1972, nhưng nó đã gặp rắc rối với động cơ và bị mắc kẹt trong khí quyển trái đất. Lúc sự việc này xảy ra, phi thuyền đã vỡ thành nhiều mảnh. Có 4 mảnh đã sớm rơi xuống một cánh đồng ở New Zealand, mang hình dạng những quả bóng hợp kim Titan nặng 13.6 kg, xuyên thủng một số cây cối. Liên Xô đã mất liên lạc với phi thuyền, và suốt chừng ấy thời gian, phần lớn con tàu hỏng vẫn trôi dạt đâu đó trên quỹ đạo trái đất.
1: Nhiều người đang chờ đợi Cosmos 482 trở về. Các nhà khoa học rất muốn biết, sau gần 50 năm bay trên quỹ đạo, mảnh vỡ con tàu ở trong tình trạng ra sao. Nhà thiên văn kỳ cựu Ralph Vanderburg đã theo dõi phần còn lại của Cosmos 482 trong 8 năm và sử dụng các kỹ thuật quan sát khác nhau và có thể đưa ra một bản cập nhật về tình trạng của phi thuyền Cosmos 482. Ông cho rằng phi thuyền Cosmos 482 được thiết kế để đi qua lớp khí quyển của Kim Tinh. Điều đó cũng có nghĩa là nó sẽ sống sót dễ dàng với bầu khí quyển của trái đất. Ông nói, khả năng Cosmos 482 gặp biến cố hạ cánh tại một thành phố đông dân và gây ra sự hỗn loạn lan rộng là rất mong manh.
0: Jonathan McDowell thuộc Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard Smithsonian lại cho rằng Cosmos 482 có thể sẽ rơi vào cuối năm 2020. Mỗi lần nó đi vòng quanh trái đất, nó sẽ mất một ít tốc độ và không tăng lên vào những lần sau. Với mỗi vòng quay quỹ đạo, lực cản từ bầu khí quyển của trái đất sẽ làm giảm một chút tốc độ của phi thuyền thăm dò, và cuối cùng con tàu sẽ bay thấp dần và rơi xuống trái đất.
1: Trong khi đó, nhà thiên văn người Nga Pavel Shupin thì cho rằng Cosmos 482 có thể sống trên quỹ đạo vài năm nữa. Shupin trả lời NBC News qua một email: "Tôi đã thực hiện một đánh giá vào năm ngoái và nhận ra rằng nó có thể bay khá lâu nữa." Ông ước tính Cosmos 482 sẽ rơi xuống vào năm 2026.
0: Hiện nay, mảnh vỡ của phi thuyền Cosmos 482 đang ở trên quỹ đạo, có điểm gần trái đất nhất là 200 cây số và xa nhất là 2.735 cây số. Nó di chuyển với vận tốc khoảng 11.000 cây số một giờ.

0: thưa quý vị, một nhà thám hiểm Hoa Kỳ lặn xuống rãnh đại dương sâu nhất thế giới. Nhà thám hiểm này thực hiện thành công chuyến lặn sâu nhất bằng tàu ngầm xuống đáy rãnh đại dương Mariana và phát hiện túi ni lông cùng với vỏ kẹo.
1: Victor Vescovo đã vượt qua hành trình 10.927 mét xuống tận đáy vực thẳm Challenger, điểm cực nam của rãnh Mariana ở Thái Bình Dương hôm 1 tháng 5. Đây là một phần trong kế hoạch thám hiểm mọi nơi sâu nhất ở năm đại dương trên thế giới của Victor. Thực hiện nhiều chuyến lặn gần 11 cây số xuống đáy biển, một trong số đó kéo dài 4 tiếng đồng hồ, Victor đã lập kỷ lục lặn solo lâu nhất. Kỷ lục trước đó thuộc về đạo diễn của phim Titanic là James Cameron vào năm 2012.
0: Ngoài việc quan sát 4 loài mới có thể tiết lộ nguồn gốc của sự sống trên trái đất, Victor còn trông thấy một chiếc túi ni lông và vỏ kẹo. Chi tiết về hành trình được công bố lần đầu tiên vào ngày 13 tháng 5, được thu hình do Discovery trong loạt Five Deep Expedition. Mục tiêu của chuyến thám hiểm này là tiến hành lập bản đồ sóng âm chi tiết tại 5 điểm sâu nhất ở các đại dương, bao gồm rãnh Mariana ở Thái Bình Dương, rãnh Puerto Rico ở Đại Tây Dương, rãnh South Sandwich ở Nam Đại Tây Dương, rãnh Java ở Ấn Độ Dương và vực thẳm Moli ở Bắc Cực. Theo dự định, quá trình thám hiểm sẽ hoàn thành vào tháng 8 năm 2019.
1: Những phát hiện ở vực thẳm Challenger bao gồm những rìa đá có thể là trầm tích hóa học, những con giáp sát chân khớp siêu lớn và hải sâm ở đáy biển. Các nhà khoa học sẽ kiểm tra các sinh vật tìm thấy để xác định tỷ lệ rác thải nhựa trong cơ thể của chúng.

0: Và thưa quý vị, đề tài khoa học sau đây nói về 7 bí mật của nhà hàng buffet mà chỉ người trong ngành mới biết. Trong khi thực khách thì no nê với các món ăn phong phú của tiệc buffet tự chọn, thì cùng lúc đó nhà hàng cũng ăn lời khá đậm. Chúng ta tìm hiểu các nguyên nhân sau đây.
1: Vào dịp cuối tuần hay là nghỉ lễ, nhiều người lại cùng với bạn bè, gia đình rủ nhau đến dự tiệc buffet. Nguyên nhân là do mọi người ai cũng được chủ động chọn món cho mình, ăn thỏa thích với thực đơn đa dạng mà giá thành lại hợp với túi tiền. Nhưng có khi nào bạn thắc mắc là nhà hàng kiếm lời như thế nào từ tiệc buffet hay không? Thực ra thì họ có nhiều tuyệt chiêu khiến cho bạn phải bất ngờ đây.
0: Điều thứ nhất, tiệc buffet thu hút nhiều lượt khách hơn. Bình thường thì nhà hàng phải chờ khách chọn món rồi mới nấu nướng, cho nên tốn nhiều thì giờ. Nhưng với tiệc buffet tự phục vụ, thực khách sẽ mau chóng hoàn thành bữa ăn của mình. Vì vậy, lượt đi vào và đi ra sẽ nhanh hơn. Chúng ta thử làm một bài toán nhỏ. Giả sử nhà hàng có 100 chỗ, mà hôm ấy lượt khách tiềm năng lên đến 1.000 người. Nếu phục vụ theo cách truyền thống, nhà hàng phải phủ kín toàn bộ bàn ghế những 10 lần khác nhau. Chuyện đó là bất khả thi trong một buổi ăn trưa hay ăn tối. Chỉ có tiệc buffet thì mới giúp tối ưu hóa số lượng khách mà nhà hàng có thể phục vụ.
1: Thứ hai là tiệc buffet không cần phải có đông nhân viên. Ba chi phí quan trọng nhất khi mở nhà hàng đó là thuê địa điểm, thức ăn và trả công cho nhân viên. Riêng với tiệc buffet, nhà hàng không cần sử dụng nhiều nhân lực, giúp tiết kiệm khoản chi phí đáng kể. Điều này cũng dễ hiểu. Bình thường thì nhà hàng phải có đông nhân viên để ghi món, bảo vệ nhà bếp, rồi lại mang món ra từng bàn, vân vân. Nhưng tiệc buffet thì chỉ cần vài nhân viên để phục vụ hay là hướng dẫn khách là đủ. Còn ở bên trong, đầu bếp cũng không phải nấu nướng từng món lẻ tẻ gây tốn nhiều thời gian, nhiên liệu. Thay vào đó, họ chỉ nấu vài món nhất định để bày lên tiệc buffet và bổ sung chúng nếu cần. Nói tóm lại, bằng cách đãi tiệc buffet, nhà hàng sẽ có thể dùng ít nhân viên hơn để phục vụ số lượng khách đông hơn.
0: Thứ ba là luôn có các món rẻ bèo bên cạnh những món đắt tiền. Các nhà hàng thường tung ra các quảng cáo rất hấp dẫn về tiệc buffet như bạn sẽ được ăn món ngon thỏa thích mà chẳng cần phải nhìn giá cả. Điều đó không sai. Nhưng bên được lợi nhất không phải là thực khách mà là nhà hàng. Tiệc buffet có vài món đắt tiền như tôm, cua, cá, v.v. Nhưng cũng ê hề những món rẻ bèo như bánh mì, súp, salad rau trộn, món tráng miệng, v.v. Các nhà hàng luôn tính toán cân bằng số lượng giữa món đắt và món rẻ nhằm thu về lợi nhuận cao nhất có thể. Ngoài ra, họ thường bố trí rất khéo léo, ví dụ như là đặt hải sản, những món thịt bò, mắc tiền, v.v. vào dãy bàn phía trong, mà trước khi tới đó thì bạn đã nhâm nhi được kha khá các món ăn khác rồi. Một khảo sát của Đại học Cornell, Hoa Kỳ cho thấy 75% thực khách buffet luôn chọn được món ăn ngay từ dãy bàn đầu tiên, và chỉ với 3 món đầu đã chiếm đến 66% những gì họ ăn vào tiệc hôm ấy.
1: Thứ tư là nhà hàng có thể sáng tạo với nguyên liệu dôi thừa ra từ tối hôm trước. Thật là không đúng nếu nói tiệc buffet sử dụng nguyên liệu kém an toàn, nhưng thực tế là chúng cũng chẳng có tươi ngon gì mấy. Nhiều nhân viên nhà hàng ở New York đã tiết lộ rằng buffet ở cuối tuần thường thường tận dụng những nguyên liệu từ tối hôm thứ Sáu. Ví dụ, một chút thịt sườn còn dư có thể đem ra băm nhỏ và nấu súp, hoặc là làm nhân để kẹp vào bánh mì sandwich chẳng hạn. Chế biến làm sao là tùy thuộc vào trình độ sáng tạo của đầu bếp, miễn tận dụng được càng nhiều nguyên liệu càng tốt.
0: Thứ năm, ngay cả buffet gọi là cao cấp vẫn sinh lời tốt. Buffet không nhất thiết là phải có giá rẻ. Tại một khách sạn cao cấp ở San Diego, tiểu bang California, thực khách dùng bữa ăn trên tầng thượng, không gian thoáng đãng với nhiều quầy thức ăn để lựa chọn. Họ còn được tự pha chế món cocktail theo ý mình. Giá trung bình vào trưa chủ nhật là 98 Mỹ Kim, vào ngày lễ là 140 Mỹ Kim. Với giá cao thì thực khách được ăn uống những nguyên liệu tươi ngon, trải nghiệm cũng được phong phú hơn. Thế nhưng nguyên tắc sinh lời căn bản của tiệc buffet thì vẫn vậy. Ví dụ như món tôm hạng trung sẽ được cắt nhỏ và trang trí với nhiều loại rau củ nhưng thật tinh tế và đẹp mắt. Sau đó nghĩ ra thêm một cái tên độc đáo là đủ để làm hài lòng thực khách. Ngoài ra, vì là tiệc đắt tiền nên hầu như thực khách chẳng khi nào lấy thức ăn thừa mứa hay pha chế cocktail lộn tùng phèo để tự chuốc say mình. Vậy là vào cuối ngày, các chủ nhà hàng lại tự mỉm cười với mình, bởi vì tiệc buffet đúng là một hình thức sinh lời quá nhiều.
1: Thứ sáu, món ngon thường thường được đặt ở nơi khuất tầm nhìn. Những món ăn có chi phí thấp thường được ưu tiên ở gần bàn ăn của khách hơn. Họ thường sắp xếp rất khéo léo, ví dụ đặt hải sản, thịt bò cao cấp vân vân ở dãy bàn phía trong, nơi khuất tầm nhìn của khách. Khi mà khách đã ăn được kha khá các món rẻ tiền rồi, thì mới đi tới dãy đồ ăn đắt tiền. Khi này thì dạ dày cũng khó mà có nhiều chỗ để chứa nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc khách hàng thực sự không ăn hết số tiền mà họ đã bỏ ra.
0: Và thứ bảy, thủ thuật tâm lý. Nhà hàng buffet thường sử dụng chiêu thức tâm lý để hạn chế khách ăn món đắt tiền. Họ sắp xếp bàn ghế hoặc vị trí ngồi không được thoải mái. Thức ăn có món không được ngon, tươi, khiến khách bỏ về sớm. Ngoài ra họ còn cung cấp các chén đĩa cỡ nhỏ và cạn để khách không lấy được nhiều thức ăn mà lại ngại đi nhiều cho nên sẽ ăn ít đi. Đồng thời nhân viên luôn trì hoãn việc thu dọn bát đĩa để khách có cảm giác là no bụng mà đói con mắt và lấy thêm thức ăn nhưng không dùng hết.

0: trở lại với những sáng chế, thưa quý vị. Một chiếc chăn giải tỏa stress. Sau một ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi, điều mà người dân làm việc văn phòng mong muốn có lẽ chỉ đơn giản là được tận hưởng một giấc ngủ ngon lành.
1: Với vô vàn các chất liệu, kiểu dáng và kích thước, chúng ta cũng không ít lần đau đầu mỗi lần chọn mua một chiếc chăn cho phù hợp. Sự thật là không phải chiếc chăn nào cũng có thể đem lại cho bạn một giấc ngủ thoải mái và thư thái. Từ những thực tế đó, nhà sản xuất Kickstarter của Hoa Kỳ đã tung ra một sản phẩm chăn đặc biệt. Sản phẩm này đã nhanh chóng đem lại cho những người sáng chế hơn 1.6 triệu Mỹ Kim và lấy được lòng tin của dân tiêu dùng, đặc biệt là dân dân phòng.
0: Đây chính là một loại chăn có trọng lượng tương đương với 10% cơ thể con người. Vỏ của chăn được làm từ vải lụa sang trọng, rất mềm và có thể tháo rời dễ dàng khi cần đem đi giặt. Vỏ bên trong được làm từ 100% cotton, tức là bông. Sở dĩ chiếc chăn nặng như vậy là do các túi nhựa viên được nhồi nhét vào bên trong thay vì chủ yếu là nhồi bông. Dựa trên những thiết kế từ các kết cấu của máy bay trọng lực, nhà sản xuất đã sử dụng mô hình lưới để phân bố đồng đều các viên nhựa trên cơ thể của người sử dụng. Hơn nữa, những viên nhựa còn có thể giúp chúng ta, tức là người dùng, được giải tỏa căng thẳng và lo âu trên các huyệt mà chúng đè nén lên. Sức nặng của chiếc chăn sẽ làm tăng mức serotonin, melatonin và giảm cortisol gây mệt mỏi trong cơ thể, giúp cải thiện tâm trạng và đưa người dùng vào một giấc ngủ ngon. Vì vậy, không cần đến sự hỗ trợ của bất cứ đơn thuốc nào.
1: Ý tưởng đằng sau chiếc chăn trọng lực rất đơn giản. Hãy để nó lên giường và cảm nhận như bạn đang được ôm trong vòng tay. Sản phẩm này đã nhanh chóng chiếm được sự ưu ái của người tiêu dùng, gấp 77 lần những gì mà Kickstarter kỳ vọng chỉ trong vòng 8 ngày ra mắt. Tuy nhiên, đây không phải là một phát kiến quá mới mẻ. Các nhà trị liệu chuyên nghiệp đã sử dụng nhiều chiếc chăn có trọng lượng trong nhiều năm để giảm bớt lo lắng và căng thẳng ở trẻ em bị rối loạn tâm thần, hay cụ thể hơn là mắc chứng tự kỷ.
0: Justin Scanlon, một nhà trị liệu chuyên nghiệp tại Đại học Sydney, cho biết các bệnh nhân rối loạn tâm thần nhẹ đến trung bình cảm thấy ít đau đớn và lo lắng hơn sau khi được nghỉ ngơi trong một không gian thoải mái với chiếc chăn như vậy. Scanlon cũng khuyến cáo những người tiêu dùng rằng họ nên nhờ bác sĩ tư vấn và kiểm tra trước khi sử dụng chăn có trọng lượng để bảo đảm rằng người dùng không gặp phải các vấn đề về hô hấp hoặc tuần hoàn.

0: tại Nhật Bản, thưa quý vị. Thử nghiệm tàu hình viên đạn nhanh nhất thế giới, tới 400 cây số một giờ. Nhật Bản vừa đưa vào thử nghiệm chiếc tàu cao tốc nhanh nhất thế giới từ trước đến nay, với vận tốc cực đại lên đến 400 cây số một giờ. Phiên bản Alpha X của con tàu Shinkansen sẽ bắt đầu chạy thử nghiệm trong 3 năm, kể từ ngày 10 tháng 5. Theo dự trù, khi đưa vào hoạt động chính thức trong năm 2030, chiếc tàu sẽ chạy ở tốc độ 360 cây số một giờ và là con tàu có tốc độ nhanh nhất thế giới hiện nay.
1: Với tốc độ này, Alpha X nhanh hơn 10 cây số giờ so với con tàu Fuxin của Trung Quốc. Dù rằng cả hai đều có khả năng đạt tốc độ tối đa tương đương nhau là 400 cây số mỗi giờ. Con tàu này bao gồm 10 toa và được thiết kế theo dạng mũi dài nhọn nằm ở phía trước. Hiện tại nó sẽ được thử nghiệm với tuyến đường 280 cây số nối liền hai thành phố Sendai và Aomori. Các chuyến chạy thử nghiệm sẽ được thực hiện sau khoảng thời gian nửa đêm do vắng vẻ và theo chu kỳ 2 lần mỗi tuần. Alpha X đánh dấu cột mốc phát triển mới của Shinkansen, giúp thúc đẩy dịch vụ đường sắt cao tốc nổi tiếng trên thế giới sẽ trở nên nhanh hơn ở trong tương lai.
0: Trước đó, cách đây một năm, một mẫu tàu cao tốc có tên là Shinkansen N700S cũng đã được thử nghiệm. Mẫu tàu này sẽ được đưa vào hoạt động trong năm 2020, nhưng chỉ với tốc độ tối đa là 300 km một giờ, tương đương với những con tàu trong dòng N700 khác, thấp hơn so với Alpha X mới. Dù vậy, những con tàu này vẫn có tốc độ thấp hơn so với những con tàu từ trường của ngành hỏa xa Nhật Bản, với vận tốc kỷ lục 603 cây số một giờ khi đưa vào thử nghiệm năm 2015. Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nam Phong xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức một truyện ngắn mang tựa đề Ở cuối hai con đường, truyện ngắn của tác giả Phạm Tính An Ninh. Thưa quý vị, truyện ngắn này tác giả ghi chú là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Tác giả xin được kể lại nhân dịp 32 năm ngày miền Nam thất thủ. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức Ở cuối hai con đường.

0: Những năm bị đi cải tạo ở miền Bắc, tôi được chuyển đi khá nhiều trại, từ Lào Cai xuống Hoàng Liên Sơn, rồi ra Nghệ Tĩnh. Khi mới đến Hoàng Liên Sơn, tôi được đưa đến trại Hang Dơi, nằm sâu ở trong núi. Đây là một vùng lam sơn chướng khí, cho nên chỉ mới gần 2 năm mà đã có hơn 20 người bạn tù của tôi nằm lại vĩnh viễn dưới sườn đồi. Sau đó, tôi được chuyển về trại Sáo, Nghĩa Lộ. Trại này nằm gần ban chỉ huy tổng trại và cách trại Năm, nơi giam giữ gần 30 tướng lãnh miền Nam, chỉ một hàng rào và mấy cái ao nuôi cá, trám cỏ. Ban ngày ra ngoài lao động, tôi vẫn gặp một vài ông thầy cũ kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện buồn vui trong cuộc sống. Ngày nhập trại, sau khi biên chế xong, cán bộ giáo dục trại đưa 50 thằng chúng tôi vào một cái láng lợp bằng nứa, nền đất, ngồi chờ đồng chí cán bộ quản giáo đến để mà tiếp nhận. Vài phút sau, một sĩ quan mang quân hàm thượng quý đi vào láng. Điều trước tiên chúng tôi nhìn thấy là anh ta chỉ còn một cánh tay. Một nửa cánh tay kia chỉ là tay áo bằng kaki Nam Định, buông thõng xuống và phất phơ qua lại theo nhịp đi của anh. Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Không nói ra, nhưng có lẽ trong đám tù chúng tôi ai cũng có cùng một cái suy nghĩ. Chắc là bây giờ mới là đích thực là nợ máu đây. Không biết là bây giờ mình phải trả làm sao cho đủ. Nhưng thật bất ngờ, người cán bộ quản giáo đến trước mặt chúng tôi, miệng mở nụ cười, nhìn gương mặt hiền lành và ánh mắt thật thà, chúng tôi cũng cảm thấy bớt lo âu. Bằng một giọng nói đặc sệt, người Bắc, anh quản giáo giới thiệu tên mình là Nguyễn Văn Thà, rồi báo cáo một số những nội quy trại, những yêu cầu của trại. Anh đưa cho đội trưởng một tập vở học trò, phát cho anh em mỗi người một tờ giấy để làm bản lý lịch trích ngang. Tôi đang ngồi húy hoái viết cái bản kê khai lý lịch ba đời với bao nhiêu thứ tội dưới biển trên trời mà tôi đã thuộc lòng từ lâu, bởi vì đã phải viết đến cả trăm lần cái loại báo cáo như vậy, ngay cả những lần bị đánh thức nửa đêm. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng của anh quản giáo lên tiếng hỏi: "Trong này có anh nào thuộc sư 33 lúc không? Thuộc sư 23 lúc trước không?" Tôi nghe anh hỏi đúng ngay sư đoàn của mình. Tôi im lặng một lúc rồi tôi mới phải lên tiếng: "Dạ thưa cán bộ, có tôi đây ạ. Anh ở trung đoàn mấy?" "Trung đoàn 44. "Vậy anh có tham dự trận đánh Trung Nghĩa ở Kon Tum đầu mùa hè 72 không?" "Dạ có." Anh quản giáo đưa cánh tay bị mất một nửa, chỉ còn cái tay áo đông đưa lên và nói: "Tôi bị mất cánh tay này trong trận đánh đó." Nhìn qua anh em, thấy tất cả mọi con mắt đều dồn về phía mình. Tôi lấy lại bình tĩnh, làm ra vẻ chủ động, làm bộ lên tiếng hỏi: "Như vậy lúc đó cán bộ ở đơn vị nào?" "Tôi ở trung đoàn xe tăng thuộc sư 320. Nói xong thì anh quản giáo rảo mắt nhìn quanh, rồi anh hạ giọng xuống, tiếp tục nói: "Này, trận ấy đơn vị tôi thua nặng lắm. Cả một tiểu đoàn tăng của tôi còn lại có 2 chiếc thôi. Chiếc T-54 của tôi bị bắn cháy. Tôi thoát được ra ngoài, nhưng lại bị các anh bắt làm tù binh." "Như vậy sau đó rồi cán bộ được trao trả phải không?"
1: "Tôi bị thương lúc ấy nặng lắm, do chính đạn trong xe của tôi nó nổ. Tôi được các anh đưa về quân y viện Pleiku chữa trị. Nhờ vậy mà tôi còn sống và được trao trả tù binh đợt cuối cùng vào năm 73, sau khi có Hiệp định Ba Lê.
0: Dạo đó miền Bắc, đặc biệt trên vùng rừng núi Hoàng Liên Sơn, trời rất là lạnh. Mỗi láng được đào một cái hầm giữa nhà, đốt những gốc cây được anh em nhặt ngoài rừng sau giờ lao động để mang về sưởi ấm. Tối nào thì anh quản giáo cũng xuống sinh hoạt với anh em. Gọi là sinh hoạt nhưng mà thật ra anh chỉ tâm tình những chuyện vui buồn của đời lính, thăm hỏi hoàn cảnh của anh em tù và khuyên anh em nên cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng làm điều gì sai phạm để không phải nghe mấy ông cán bộ nặng lời. Anh thường khuyên chúng tôi.
1: Này, tôi rất là đau lòng khi thấy các anh phải nghe những cái lời thô nọ. Tôi biết các anh đều là những người có trình độ văn hóa và ai cũng đã từng chỉ huy mà.
0: Mùa đông không trồng trọt được, cho nên khẩu phần ăn của một người tù chỉ có một miếng bánh mì đen bằng hai ngón tay hoặc lưng một bát bắp hạt. Phần thì thiếu ăn, phần thì ẩm ướt thiếu vệ sinh, cho nên nhiều anh em tù đã bị bệnh kiết lỵ. Thuốc men thì hoàn toàn không có, cho nên bệnh kéo lâu dài, nhiều người đi đứng không vững.
1: Một buổi chiều cuối đông, mưa phùn rả rích, sương mù giăng kín cả thung lũng trại tù. Cả đám tù chúng tôi ngồi co ro trong láng, cố nhai từng hạt bắp cứng như viên sỏi. Nhìn ra phía đồng phía trước, thấp thoáng thấy một người đang mặc áo mưa, loại áo mưa kết bằng lá cây, chạy lúp xúp từ chỗ này tới chỗ khác, chạy cho đến khi tới trời tối. Đêm đó như thường lệ, anh thà xuống sinh hoạt với anh em bên bếp lửa. Anh kêu anh đội trưởng ra và nói nhỏ.
2: Này, tôi để một giỏ cá đằng sau láng đấy. Trước giờ ngủ, anh mang vào, chia cho mấy anh bị kiết lỵ đang mất sức để các anh ấy bồi dưỡng. Nhớ kín nha, đừng để ở trên biết, chết cả nút đấy.
0: Lúc bấy giờ thì anh em mới hiểu, cái người mà chiều nay anh em thấy đặt lờ bắt cá ngoài đồng ruộng chính là quản giáo Thà. Biết ra ai nấy cũng đều hết sức cảm động. Biết là anh em tù bị đói triền miên, nhất là sau mùa đông dài, một buổi sáng đầu mùa xuân, quản giáo Thà đã đưa cả đội 50 người tù lên một đồi trồng toàn sắn của một hợp tác xã nào đó. Sắn đầu mùa, củ còn nhỏ, anh chỉ cho anh em cách đào lấy củ mà thân sắn vẫn còn nguyên, đào mấy cái bếp hoàng cầm để luộc sắn mà không ai phát hiện ra khói. Anh dắt hai anh tù xuống đồi, xách hai thùng nước mang lên, căn dặn anh em thay phiên nhau luộc sắn ăn cho no. Anh đích thân ở lại đứng gác, nếu có ai vào, anh vờ ra lệnh chuẩn bị đi về thì anh em sẽ biết để mà giấu hết tan vật xuống một cái hố đã đào sẵn cạnh đó. Dường như đó là cái ngày duy nhất mà 50 thằng tù chúng tôi được no, dù chỉ là ăn sắn. Không biết tối hôm đó, trong giờ giao ban, quản giáo Thà đã báo cáo với ban chỉ huy trại là đội tù của chúng tôi đã phát được bao nhiêu hecta rừng trong ngày hôm đó. Mỗi lần ra bãi, thấy anh em lao động nặng nhọc, anh Thà hay nói nhỏ.
2: Này, anh em làm việc vừa phải thôi nhé. Khi nào mệt thì cứ nghỉ, nhớ giữ gìn sức khỏe, vì thời gian còn dài lắm.
0: Vào một dịp Tết, cầm giấy nghỉ phép trong tay, nhưng anh không về nhà mà ở lại với anh em. Số tiền lương vừa lãnh được, anh mua mấy bánh thuốc lào, vài ký kẹo lạc, biếu anh em ăn Tết. Lần đó, anh đã tâm sự thật nhiều với anh em cải tạo.
2: Cái lần tôi bị thương năm 72 ở Kon Tum, tôi nghĩ là tôi đã chết. Cái vết thương lúc ấy nặng lắm, lại nằm trong rừng rậm một mình, không có thức ăn, không có nước uống. Trong lúc mà tuyệt vọng nhất, tôi bất ngờ được một đơn vị của sư đoàn 23 của các anh phát giác. Các anh băng bó vết thương rồi cho tôi ăn uống, tận tình săn sóc như một người đồng đội. Các anh luân phiên khiêng tôi ra khỏi cái khu rừng rậm, gọi máy bay tảng thương đến đưa tôi về bệnh viện. Trời lúc ấy tối quá, máy bay chưa xuống được, đảo mấy vòng thì vị trí bị lộ, các anh bị pháo kích, may mà không có ai bị thương. Các anh lại phải vội vàng di chuyển đi nơi khác. Cả khu rừng chỉ có một khe đá là nơi trú ẩn an toàn. Các anh lại dành riêng cái khe đá đó cho tôi, rồi phân tán mỏng ra. Tôi được hai anh y tá săn sóc cả đêm. Người chỉ huy hôm ấy là một anh rất là trẻ, mang quân hàm trung úy. Mấy lần anh ấy hỏi thăm tôi và khuyên tôi cố gắng để được đưa về quân y viện chữa trị. Anh còn cho tôi một nửa bao thuốc lá còn lại của anh, nói là tôi hút thuốc để quên cái cơn đau của vết thương. Sớm hôm sau, tôi được máy bay tàng thương đưa tôi về quân y viện Pleiku. Ở đây, mặc dầu là tôi phải nằm riêng, nhưng mà vẫn được bác sĩ các anh chăm sóc rất là tận tình. Tất cả đã đối xử với tôi như một người đồng đội. Có lần một phái đoàn đến ủy lạo thương binh của các anh, họ cũng đến thăm tôi, rồi cho tôi quà, rồi an ủi tôi thật là chân tình. Vết thương vừa lành thì tôi được lệnh trao trả tù binh. Khi mà chia tay thì bệnh viện còn cho tôi nhiều thuốc men và một số đồ dùng. Lòng tôi lúc ấy rất là xúc động. Tôi nghẹn ngào trước cái tình người, cái tình dân tộc mà các anh dành cho tôi. Cái tình cảm ấy tôi chôn chặt tận đáy lòng, không có dám nói cùng ai hết. Vì lòng tôi lúc nào cũng nghĩ đến vợ con tôi, và nhất là đến người mẹ già gần 80 tuổi đang ngày đêm mong chờ tôi trở về. Anh nói đến đây thì cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mà rõ ràng là giọng nói của anh bắt đầu nghẹn ngào. Một anh bạn tù lên tiếng hỏi:
3: Như vậy lúc ra trở lại ngoài Bắc đó, người ta có còn tin cậy anh không?
2: Ngay sau khi mà được trao trả, tôi phải vất hết thuốc men và những thứ mà các anh cho. Tôi cố giấu mấy viên thuốc trụ sinh phòng cái trường hợp mà nhiễm trùng, nhưng mà họ khám xét kỹ quá, tôi phải vất đi. Trước khi mà về Bắc, chúng tôi được học tập hơn một tháng, rồi làm kiểm điểm, rồi lên án sự đối xử tàn ác của các anh. Tôi ngượng lắm, xấu hổ lắm khi phải nói những cái điều ngược lại. Nhưng mà ai cũng vậy thôi, không thể làm khác hơn. Chính vì vậy mà trong lòng của tôi nó cứ dằng vặt mãi cho đến hôm nay.
0: Cái thời vàng son của 50 người tù đội 4 trại 6 Nghĩa Lộ Hoàng Liên Sơn của chúng tôi kéo dài không quá 6 tháng. Một buổi sáng sớm, khi sương mù còn vương trên thung lũng trại tù, một người đạp chiếc xe đạp vội vã rời ban chỉ huy trại, ở phía sau đèo theo một cái rương bằng gỗ và một cái túi đeo lưng bộ đội. Một vài anh em nhận ra đó là anh Thà và cùng báo cho anh em biết. Cả một đội 50 người tù vừa mới thức dậy còn ngái ngủ, chạy ùa ra sân, vẫy tay gọi. Nhưng anh Thà không nhìn lại, đưa cánh tay chỉ còn một nửa lên vẫy vẫy, rồi biến dạng trước cổng trại.

chiếc thuyền nhỏ mang theo trên 30 người vượt biển, trong đó có tôi và ba người bạn cùng ở tù ở Nghĩa Lộ ngày trước, ra được đến hải phận quốc tế 2 ngày thì gặp bão. Chúng tôi may mắn được một chiếc tàu chuyên chở dầu hỏa của Vương quốc Na Uy trên đường từ Nhật sang Singapore cứu vớt. 2 ngày đêm trên tàu là cả một thiên đường, từ vị thuyền trưởng cho đến anh thủy thủ, chị bác sĩ, chị y tá đều hết lòng săn sóc và lo lắng cho chúng tôi. Hôm rời tàu để được chuyển đến trại tị nạn Singapore, chúng tôi quá xúc động, không ai cầm được nước mắt. Tất cả thủy thủ đoàn đều ra đứng thành hai hàng dài trên boong tàu. Ai nấy đều khóc sướt mướt, ôm lấy từng người chúng tôi mà chia tay. Rồi những ngày sống trong trại, chúng tôi được thầy cô giáo và ông đại sứ Na Uy thường xuyên có mặt lo lắng cho chúng tôi đủ điều. Chúng tôi vừa xúc động, vừa đau đớn. Cái nỗi đau của một người vừa mới bị anh em một nhà hành hạ, xua đuổi, đến bước đường cùng. Phải bỏ nhà, bỏ xứ để thoát thân trong cái chết. Bây giờ lại được những người xa lạ, không cùng màu da, ngôn ngữ, chủng tộc, lại hết lòng đùm bọc, thương yêu, mang cái ân tình đó. Cho nên chúng tôi đã chọn Na Uy là nơi tạm gửi phần đời còn lại của mình. Bốn anh em, những người cùng ở tù Nghĩa Lộ năm nào, được sắp xếp ở gần nhau, mỗi ngày gặp nhau đều nhắc lại những năm tháng khốn khổ ở trong tù. Đặc biệt khi nhắc tới quản giáo Thà, ai trong chúng tôi cũng ngậm ngùi, nghĩ đến một người không cùng chuyến tiến mà còn có được tấm lòng. Sau cái lần bị hạ tầng công tác ở trại tù Nghĩa Lộ, không biết là anh đã đi về đâu, nhưng chắc chắn là bây giờ cũng vất vả lắm. Sau 2 năm theo học, tôi được nhận vào làm trong ngân hàng Bưu điện Trung ương. Tại đây tôi quen với Kenny Hassan, một người bạn đồng nghiệp còn trẻ tuổi, lại ở gần nhà, cho nên sau này trở nên thân tình. Anh ta là sinh viên đang theo học về kinh tế, chỉ làm việc thêm ngoài giờ học. Làm chung gần một năm thì anh bạn Na Uy này lại được nhận vào một công ty lớn và sang làm việc ở chi nhánh bên Ấn Độ. Bẵng đi một vài năm, bất ngờ một hôm anh gọi điện thoại báo là sẽ đến thăm tôi và đem đến cho tôi một bất ngờ. Và quả thật là bất ngờ, vì cùng đến với anh là một người con gái Việt Nam. Anh giới thiệu với vợ chồng tôi đó là vị hôn thê của anh. Cô gái tên là Đoan, nói giọng Hà Nội chính tông. Gặp chúng tôi ở một nơi xa lạ, cô vui mừng lắm. Nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh của tôi treo trên tường, mang quân phục và cấp bậc của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, cô có vẻ ái ngại. Biết vậy, cho nên chúng tôi cũng cố gắng hết sức là niềm nở, đùa giỡn cho cô được tự nhiên. Cô cho biết cô là bạn thân với nữ ca sĩ Ái Vân từ lúc hai người còn đi học ở Hà Nội. Sau 6 năm du học ở Đông Đức, rồi Liên Xô, cô được sang thực tập tại Ấn Độ. Và chính tại nơi đây, cô đã có dịp gặp và quen chàng trai Na Uy này. Khi ấy, cô đã có chồng và một đứa con trai. Người chồng trước cùng du học ở Liên Xô, sau này trở thành một cán bộ cao cấp trong ngành dầu khí tại Hà Nội. Sau thời gian thực tập ở Ấn Độ trở về, cô được bạn bè và người thân cho biết là anh chồng đã cặp với một cô gái khác chỉ vài tuần sau ngày cô đi. Cô đem việc này nói phải trái với chồng, lại bị anh ta hành hung và nói những lời thô lỗ. Cô vừa buồn vừa giận.

bị nhân dân Đức phá sập. Nước Cộng hòa Nhân dân Đức bỗng chốc không còn nữa. Cô không về nước mà tìm cách trốn sang Tây Đức. Qua một thời gian hết sức khó khăn, cô liên lạc được với anh Kenny Hansen để được bảo lãnh sang Na Uy. Biết cô thuộc gia đình một đảng viên cộng sản cao cấp bởi vì cô được du học ở nhiều nước thuộc khối cộng sản trước đây, nhưng tôi không hỏi vì sợ cô ngại. Sau này chính Kenny Hansen cho biết bố của cô trước kia là đại sứ Việt Nam tại Liên Xô cũ. Sau ngày Liên Xô sụp đổ, kéo theo sự tan vỡ của toàn khối cộng sản Đông Âu, ông xót xa nhìn ra được một điều gì đó. Trở về Việt Nam, ông không còn được nhà nước cộng sản trọng dụng và trở thành kẻ bất mãn, cả ngày nằm nhà không tiếp một ai cả. Sau một thời gian được cấp quốc tịch Na Uy, cô Đoan trở về Việt Nam thăm gia đình, đặc biệt là người cha già đang ốm nặng, nhân tiện xin mang đứa con trai sang Na Uy với cô. Việc cô Đoan trở về Hà Nội làm tôi nghĩ đến anh quản giáo Nguyễn Văn Thà thuở trước. Tôi cùng với mấy người bạn tù cũ góp một số tiền khoảng 800 đô la nhờ cô Đoan về Nghệ Tĩnh tìm và trao lại cho anh, như để tỏ chút lòng biết ơn một người đã bao nhiêu năm sắm trong đám bùn lầy nước động mà vẫn giữ được tấm lòng. Việc tìm anh không dễ dàng, vì chúng tôi không biết nhiều về anh. Trong mảnh giấy nhắn tin chỉ vỏn vẹn vài chữ: ông Nguyễn Văn Thà, gốc Nghệ Tĩnh, khoảng năm 79 là thượng úy, làm quản giáo trại tù cải tạo số 6 Nghĩa Lộ, Hoàng Liên Sơn. Cô Đoan vui vẻ nhận lời và hứa sẽ tìm đủ mọi cách để gặp hoặc là liên lạc với anh Thà. Cô cũng cho biết là cô có ông chú họ hiện làm việc tại Bộ Quốc phòng, cô sẽ nhờ ông ta tìm giúp. Một tháng sau, cô Đoan trở lại Na Uy báo cho chúng tôi biết là ông chú của cô không tìm thấy tên Nguyễn Văn Thà trong danh sách của sĩ quan. Ông đoán là anh ta đã bị phục viên từ lâu lắm rồi. Cô đã đích thân vào Nghệ Tĩnh hỏi thăm mọi cơ quan, nhưng cũng không ai biết. Cuối cùng cô phải mướn mấy tờ báo địa phương đăng cái lời nhắn tin, trong đó ghi số điện thoại của tôi. Cô còn cho biết là nhân tiện có mặt ở Nghệ Tĩnh thì cô nhờ họ thôi, chứ không có hy vọng gì nhiều, vì chỉ một ít người ở thành phố có báo đọc mà thôi. Thời gian trôi qua, bao nhiêu bận bịu, bao nhiêu công việc làm ăn, bao nhiêu sinh kế, rồi phải lo cho con cái để kịp hội nhập vào đời sống trên quê hương mới. Chúng tôi không còn ai nhắc đến chuyện của anh Thà nữa.

0: Bỗng một hôm, khi đang say ngủ, nghe tiếng điện thoại reng, tôi giật mình tỉnh giấc. Xem lại đồng hồ, thấy hơn 2 giờ sáng. Mùa đông ở Bắc Âu, nhiệt độ bên ngoài cửa sổ chỉ 20 độ C. Tôi ái ngại, giờ này mà ai gọi điện thoại thì phải có nhiều điều gì khẩn cấp lắm. Tôi bóc ống nghe. Đầu dây bên kia là giọng của một cô gái, nói tiếng Việt rất khó nghe. Cô hối hả nhưng rất lễ phép, xin được gặp tôi. Cô cẩn thận nhắc lại tên của tôi 2 lần với đầy đủ họ và tên. Tôi lên tiếng hỏi,
1: xin lỗi, cô là ai và cô đang ở đâu?
0: Dạ, cháu là Hà, cháu tên là Nguyễn Thị Hà, cháu đang ở Ba Lan. Tôi im lặng, thoáng lục lọi trong trí óc của mình, nhưng mà không nhớ là mình đã quen biết với ai tên là Hà mà lại ở Ba Lan. Bên đầu dây bên kia, cô gái lên tiếng tiếp. Thưa bác có nhớ ông Thà làm quản giáo ở Nghĩa Lộ không?
1: Ông Thà, Nguyễn Văn Thà, bác nhớ chứ? Nhưng mà cô là dì của ông Thà, và tại sao cô lại ở Ba Lan?
0: Dạ, ông Thà là bố của cháu. Cháu ở Ba Lan với một đứa em trai. Tụi cháu khổ lắm bác ơi.
1: Như vậy cháu cho bác số phone đi, bác gọi lại ngay để cháu khỏi tốn tiền.
0: Và tôi gọi lại, nghe tâm sự não nề của cô gái. Cô và em trai tên là Tỉnh, được bố mẹ lo lắng, chạy vạ, bán hết đồ đạc trong nhà, kể cả chiếc xe đạp Trung Quốc mà cha cô nâng niu.

0: như một thứ gia bảo, rồi phải vay mượn thêm để lo cho hai chị em cô sang lao động ở Ba Lan. Sau khi chính quyền Cộng sản Ba Lan bị cuốn theo làn sóng dân chủ ở Đông Âu, chị em cô cùng hầu hết những người được chính quyền Việt Nam gửi sang lao động đã quyết định không về nước, trốn ở lại. Và bởi vì sống bất hợp pháp cho nên không tìm được việc làm chính thức, hầu hết là phải đi làm chui, rồi buôn bán thuốc lậu, một số trở thành ăn cắp, rồi trở thành băng đảng, quay trở lại cướp bóc hoặc là tống tiền chính những người đồng hương đồng cảnh của mình. Số người Việt này trở thành một mối bận tâm không nhỏ cho chính quyền mới ở các nước Đông Âu. Hai chị em cô Hà mướn một căn gác nhỏ trong thành phố Warsaw, nhận thuốc lá của một người khác mang đi bán. Nhưng mỗi lần dành dụm được một ít, chưa kịp gửi về giúp gia đình thì lại bị cướp sạch. Một hôm cậu em trai nhận thuốc lá mang đi bán, bị cảnh sát bắt và phát hiện là số thuốc lá kia vừa bị ăn cắp tại một cửa hàng Ba Lan. Vì vậy cậu em trai bị nhốt vào tù, còn cô Hà thì đang bị truy nã. Việc xảy ra một ngày trước khi cô gọi điện thoại cho tôi. Tôi lên tiếng hỏi cô, như vậy bây giờ cháu đang ở đâu vậy?
1: Dạ cháu đang trốn ở nhà một người bạn, nhưng mà khổ không dám chứa cháu lâu đâu, cháu không biết phải làm sao. Thì bất ngờ cháu nhớ tới lá thư của ba cháu gửi cho cháu cách đây vài tháng. Ba cháu nói là cháu trong trường hợp mà rất là cần thiết á, thì mới gọi cho bác.
2: Ba cháu bây giờ làm cái gì?
1: Ba cháu đau nặng lắm. Cách đây 2 năm bị tai biến mạch máu não, liệt hết nửa người, cho nên bây giờ ổng chỉ nằm một chỗ. Vì vậy cho nên chị em cháu trốn ở lại đây để ráng kiếm tiền gửi về cho ba cháu điều trị và sống qua ngày.
0: Tôi ghi lại số điện thoại, địa chỉ của người bạn của Hà, tên nhà tù mà tỉnh em trai của Hà đang bị giam giữ. Tôi lên tiếng trấn an và hẹn sẽ gặp cô một ngày rất gần ở Ba Lan. Lúc này tôi nhớ tới một người bạn Ba Lan, đó là anh Piniu Pico. Chúng tôi quen khá thân vào lúc cả hai vừa mới đến Na Uy. Anh ta lớn hơn tôi 3 tuổi, trước kia là một đại tá không quân, chỉ huy một không đoàn chiến đấu thuộc quân đội Cộng sản Ba Lan. Về sau anh ta ngầm ủng hộ công đoàn đoàn kết do ông Walesa lãnh đạo. Hành tung bị bại lộ, trong khi bị truy bắt, anh đã lấy một chiếc trực thăng chở gia đình gồm người vợ và hai đứa con bay sang Tây Đức. Theo sự thỉnh cầu của anh, gia đình anh được chính phủ Na Uy đặc biệt nhận cho tị nạn chính trị. Anh và tôi học tiếng Na Uy cùng một lớp, và sau đó có một thời gian chúng tôi cùng làm thông dịch cho sở cảnh sát. Nhưng chỉ hơn một năm sau thì tình hình chính trị ở Ba Lan bất ngờ thay đổi. Công đoàn đoàn kết của ông Walesa lãnh đạo đã thắng lợi vẻ vang. Ông được bầu làm tổng thống đầu tiên của nước Ba Lan Dân Chủ. Anh Pico, người bạn tị nạn của tôi, được mời về nước để giữ một chức vụ khá lớn trong ngành cảnh sát. Vào những dịp Giáng sinh, nhớ đến tôi, anh hay gửi thiệp mừng Giáng sinh và năm mới. Anh kể đủ thứ chuyện về xứ sở của anh, về niềm vui và hy vọng của người dân Ba Lan bây giờ. Sao tấm thiệp không đủ chỗ, cho nên lúc nào anh cũng viết kèm theo vài trang giấy. Anh mời vợ chồng tôi có dịp thu xếp sang chơi với gia đình anh vài hôm và xem đất nước Ba Lan của anh đang hồi sinh trong nền dân chủ thật sự. Sáng hôm sau, tôi tìm lại số điện thoại và gọi cho anh. Anh rất vui khi nghe tôi báo tin là sẽ sang thăm. Vì đi vội vã quá, cho nên tôi quyết định chỉ đi một mình. Vợ chồng của anh đón tôi ở phi trường, nơi dành cho thượng khách. Anh chị còn cho biết là rất là thú vị khi có dịp được dùng lại ngôn ngữ Na Uy để nói chuyện với tôi. Tôi thật sự xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu mà gia đình của anh đã dành cho tôi. Tôi ngại ngùng không dám nói với anh những điều muốn nhờ anh giúp. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng phải tâm tình cùng với anh về chuyện anh quản giáo Thà trong trại tù Nghĩa Lộ năm nào và hoàn cảnh khốn cùng của hai đứa con hiện đang ở tại đây, ngay trên đất nước Ba Lan của anh. Nghe tôi kể xong, anh ngậm ngùi giây lát, rồi đứng lên ôm vai tôi, hứa sẽ hết lòng giúp tôi về chuyện này. Anh đưa tôi đến gặp hai chị em cháu Hà,
1: đưa cháu Hà về nhà ở với gia đình anh. Hai hôm sau, anh làm thủ tục bảo lãnh cho tỉnh em trai của Hà từ trại tù về. Trước khi quay trở lại Na Uy, tôi đã thức trọn một đêm để tâm tình, để khuyên lơn hai chị em Hà và cho hai cháu một số tiền để tạm sinh sống và chuyển về Việt Nam để biếu anh Thà, bố hai cháu. Trên đường đưa tôi ra phi trường, vợ chồng của anh Pico bảo tôi cứ yên tâm, hai chị em sẽ được chăm sóc cẩn thận, hai anh chị sẽ xem hai chị em Hà như là cháu trong nhà và sẽ tận tình lo lắng cho hai cháu. Hơn một tháng sau, Pico gọi điện thoại báo cho tôi tin mừng. Hai chị em Hà đã được Pico bảo trợ, được cấp giấy tờ chính thức cư trú tại Ba Lan. Hai cháu đang được học ngôn ngữ Ba Lan. Hà vì lớn tuổi cho nên sẽ xin việc làm, còn tỉnh em Hà sẽ được tiếp tục theo học tại một trường trung học.

các anh thân quý. Khi ngồi viết những dòng này cho các anh, thực tình tôi không còn nhớ mặt các anh, nhưng tôi còn nhớ rất rõ cái thời gian tôi làm quản giáo ở trại Nghĩa Lộ. Vậy mà không ngờ hôm nay các anh còn nhớ đến tôi. Đọc thư của cháu Hà từ Ba Lan gửi về cùng với số tiền của các anh gửi cho, tôi cảm động đến nghẹn ngào. Tôi và gia đình xin muôn vàng cảm tạ. Các anh làm cho tôi nhớ đến một câu nói của một người nào đó. Ông nói, chỉ có loài súc vật mới quay lưng trước cảnh khốn khổ của đồng loại. Ngày nay, tôi mới thấy câu nói đó là đúng. Chúng tôi mừng cho các anh đã đưa được gia đình ra khỏi nước. Mặc dù tôi biết một người phải bỏ quê hương mà đi thì còn đau đớn nào hơn. Ngay cả con gái chúng tôi vất vả biết chừng nào mà tôi cũng đành khuyên các cháu phải ra đi để mai ra còn tìm được một chút tương lai, một giá trị nào đó của kiếp sống con người. Phần tôi, sau khi bị kiểm điểm nặng nề ở trại Nghĩa Lộ, tôi bị điều ra mặt trận phương Bắc trong thời kỳ có giặc bành trướng Trung Quốc tràn qua biên giới. Nhờ thương tật, tôi được bố trí một công tác lặt vặt ở hậu cận. Mặt trận kết thúc, tôi bị phục viên về nhà. Tiền phụ cấp không đủ nuôi chính bản thân. Tôi chỉ còn một cánh tay mà phải vác rẫy trồng rau để phụ giúp gia đình. Hơn 3 năm nay, tôi bị ốm nặng, nằm liệt giường. Nhờ chị em của cháu Hà gửi tiền về nuôi tôi và cả gia đình, tôi mới còn sống được đến ngày hôm nay. Biết là trốn lại Ba Lan không có giấy tờ, hai cháu sẽ khó khăn ghê lắm, nhưng vẫn còn hơn là về lại bên này. Có làm suốt ngày cũng không đủ ăn. May mà nhờ các anh hết lòng giúp hai cháu, cái ơn này biết khi nào chúng tôi mới trả được cho các anh đây. Tôi biết mình không còn sống bao lâu. Cuối đời một con người, tôi nghiệm rõ một điều: chỉ có cái tình con người với nhau mới thật sự quý và tồn tại mãi với thời gian. Những cái chế độ này, chủ nghĩa nọ, cuối cùng cũng chỉ là những cái đám mây đen bay trên đầu, đôi khi che được chút nắng, nhưng nhiều lúc cũng chút bao nhiêu mưa lũ xuống để làm khốn khổ cả nhân gian.

Không ngờ đó là lá thư đầu tiên và cũng là lá thư cuối cùng mà chúng tôi nhận được từ anh Thà. Anh đã qua đời sau đó không lâu. Nghe cháu Hà kể lại, khi hấp hối, anh bảo vợ anh mang mấy cái huy chương anh được cấp trong thời chiến tranh, đào lỗ chôn xuống phía sau nhà. Anh thì thầm trăn trối là xin hãy chôn chặt hộ tôi cái quá khứ đau thương và lầm lỡ đó. Chính nó đã gây biết bao nhiêu chia lìa, tan tóc và sự hận thù giữa những người anh em cùng một mẹ. Không biết sẽ kéo dài cho đến tự bao giờ.

Kính thưa quý vị vừa nghe một truyện ngắn có thật mang tựa đề Ở cuối hai con đường của tác giả Phạm Tính An Ninh, viết từ Vương quốc Na Uy. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe tiết mục đọc truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật là thoải mái và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong xin thân ái, mến chào.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi nhiều tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network. Và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:32 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý tác giả, hôm nay là thứ tư, mùng 2 tháng 9 của năm 2026, cũng vào một ngày 21 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Xin được mời quý tác giả bắt đầu cùng theo dõi.

Vâng, kính thưa quý tác giả, bây giờ thưa Việt Tiến xin được mời quý tác giả bắt đầu cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến. Vừa rồi đó, trong những ngày vừa qua đó, thì Việt Tiến có đọc thấy một số những cái bản tin. Mà Việt Tiến thấy là có hai cái vụ kiện, hai cái sự kiện nó xảy ra, có lẽ là sẽ làm cho chúng ta có một sự tiếc nuối, thưa quý vị khán giả. Đó là cái gì? Đó là một cái nhà thờ có lịch sử xây dựng từ năm 1894 tại Grand Rapids của Michigan đã bị thần hỏa viếng thăm. Vào ngày 26 tháng 8 vừa rồi, thưa quý vị khán giả, là vào tuần vừa rồi đó, cái đám cháy nó xuất phát từ tầng hầm, nó lan vào tường và những cái kết cấu rỗng ở bên trong bức tường của nhà thờ. Cái điều đó làm cho lực lượng cứu hỏa phải huy động hết cả lực lượng xuyên đêm để mà chữa lửa, kể cả những người đang được nghỉ cũng được huy động trở lại. Cái vụ cháy đó đó không những là làm thiêu rụi một cái nhà thờ mà có cái lịch sử 132 năm bị thiêu rụi, mà còn khiến cho ba người lính cứu hỏa đã bị thương, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên rất may mắn là họ chỉ bị phỏng nhẹ cho nên đã trở lại để làm việc bình thường. Cái vụ việc thứ hai, thưa quý vị khán giả, đó là nó không có diện xảy ra ở Hoa Kỳ mà ở Canada. Lại một cái nhà thờ nữa, thưa quý vị khán giả, hơn 100 năm tuổi được cho là bị đốt. Ngôi nhà thờ Công giáo St. Simon ở New Brunswick của Canada đã bị thiêu rụi một cách hoàn toàn trong một cái vụ cháy được xác định là cố ý, thưa quý vị khán giả, và thủ phạm đã bị bắt giữ. Ông ta 68 tuổi với tên gọi là Gil Mallet bị cáo buộc tội phóng hỏa, thưa quý vị khán giả. Tiếc một cái là tất cả những cái công trình đó đều bị cháy rụi, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà có điều đáng nói hơn, ở Canada trong những năm gần đây đó, từ năm 2020 cho đến bây giờ đó, đã có hơn 100 nhà thờ, thưa quý vị khán giả, bị đốt, bị thiêu rụi. Nhưng mà nó vẫn chưa hết, thưa quý vị khán giả. Trước đây như chúng ta đã từng biết á, là một cái ngôi nhà thờ có niên đại 170 năm tuổi ở New York, ở South Brunswick, đó là một cái nhà thờ có tên gọi là South Brunswick Reformed Church, được xây dựng từ năm 1853, nằm trên con đường Brunswick Avenue ở Brooklyn, thưa quý vị khán giả. Nó bị cháy vào ngày 19 tháng 6, thiêu rụi tháp chuông, làm sập phần lớn kết cấu, và cái nguyên nhân được cho là bị phóng hỏa, và nghi phạm cũng đã bị bắt, thưa quý vị khán giả. Đó là John Jones, 24 tuổi, bị truy tố tội là cố ý đốt lửa. Nó làm cho cái công trình này đó bị đánh giá là mất ổn định. Tuy nhiên, thưa quý vị khán giả, có một cái điều cần nói ở đây đó là cái quyết định của thành phố sở xây dựng ở New York ra lệnh là phải phá dỡ một cách khẩn cấp, buộc tháo dỡ toàn bộ nhà thờ. Trong khi, thưa quý vị khán giả, giáo đoàn đang cố gắng để mà xin thành phố giữ lại cái nhà thờ Lavi, nó có cái bề dày lịch sử của nó, một cái ngôi nhà thờ bằng gỗ hơn 170 năm tuổi. Nhà thờ đã chủ động đi
mời một cái chuyên gia về kết cấu đến để mà đánh giá xem là liệu cái ngôi nhà thờ này có còn giữ được hay không, và giữ được phần nào để mà có thể huy động tiền để mà trùng tu lại cái ngôi nhà thờ. Nhưng mà thưa quý tác giả, cái điều đáng nói đó là cái giới chức về sở xây dựng của New York dưới thời ông Mamdani đó là một người Hồi giáo, đã quyết liệt buộc là giáo phận phải bỏ tiền ra và phá dỡ hoàn toàn cái căn nhà thờ, cái ngôi nhà thờ đó. Trước cái sự tiếc nuối của rất là nhiều người, tiếc nuối với hai cái vấn đề. Cái thứ nhất là họ mất đi cái nơi thờ phượng, và cái thứ hai nó nặng hơn, đó là cái ngôi nhà thờ mang dấu ấn lịch sử, thưa quý vị thính giả. Qua những cái sự việc kiện đó đó, chúng ta thấy có một cái bóng đen trên những cái ngôi thánh đường và những cái sự thờ ơ đáng sợ, thưa quý vị. Những cái vụ cháy nhà thờ liên tiếp tại Hoa Kỳ cùng với Gia Nã Đại trong một cái thời gian ngắn gần đây, nó không còn là những cái tai nạn rơi rạc nữa, mà chúng đang phơi bày một cái thực trạng đáng để chúng ta phải báo động. Đó là các công trình tôn giáo, nhiều trong số đó là những di sản có tuổi đời hàng trăm năm, đã bị hủy hoại với tần suất dày đặc chưa từng thấy, thưa quý vị. Từ Michigan cho đến New Brunswick, từ Grand Rapids cho đến San Simon, những cái ngọn lửa nó không chỉ thiêu rùi gỗ đá, mà nó còn đốt cháy cả ký ức, truyền thống và niềm tin của cả một cộng đồng. Tại Grand Rapids, tiểu bang Michigan, một cái ngôi nhà thờ lịch sử xây dựng từ năm 1894 đã bị thiêu rùi trong một vụ hỏa hoạn dữ dội vào tối 26 tháng 8 vừa qua. Cái đám cháy đó bùng phát từ tầng hầm, thưa quý vị khán giả, và nó lan sâu vào ở bên trong ruột của những bức tường và các khoảng rỗng trong kết cấu, buộc lực lượng cứu hỏa phải huy động xuyên cả đêm, làm việc xuyên đêm, thưa quý vị khán giả. Kể cả những cái nhân viên đang được nghỉ cũng được huy động trở lại. 3 lính cứu hỏa bị thương khi tường gạch đổ sập, nhưng mà may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng. Người dân địa phương đứng nhìn ngọn lửa nuốt chửng một cái công trình có đến 132 năm lịch sử, thưa quý vị khán giả, bất lực trước cảnh một cái phần lịch sử của cộng đồng bị biến thành tro bụi chỉ trong vài giờ. Đó không chỉ là một cái vụ cháy, một vụ hỏa hoạn, mà đó là một cái vết cắt vào ký ức tập thể, thưa quý vị khán giả. Tại New York, bi kịch hiện lên rõ rệt qua vụ cháy nhà thờ Silver Sweet Reform. Đây là một cái di tích lịch sử có 170 năm lịch sử của Brooklyn. Ngọn lửa dữ dội đã làm sập cả tháp chuông, phá hủy gần như toàn bộ cái kết cấu của nhà thờ. Nhưng mà cái điều gây phẫn nộ ở đây đó không phải là cái ngôi nhà thờ bị thiêu rụi, không phải chỉ là ngọn lửa, mà là cái cách mà chính quyền địa phương đối xử với một cái di sản về tôn giáo như vậy, thưa quý vị. Cho dẫu là một số những chuyên gia đã được mời đến, những chuyên gia về kết cấu, họ khẳng định cái phần fellowship hall của cái ngôi nhà thờ vẫn còn đủ vững vàng để có thể được trùng tu trở lại. Với những cái lời thỉnh cầu giữ lại của giáo đoàn, nhưng mà thành phố vẫn lạnh lùng bác bỏ, thưa quý vị tác giả, bởi một cái nhân viên đất đai dưới quyền Mamdani, mà cái người đó như Việt Tiến đã nói có cái gốc là Hồi giáo, không chỉ từ chối bảo tồn mà thành phố còn buộc giáo đoàn phải tự chi trả cái chi phí để mà tháo dỡ cái ngôi nhà thờ, thưa quý vị. Một cái quyết định vô cùng phũ phàng, nó đi ngược lại tất cả mọi giá trị bảo tồn văn hóa
và không thể không đặt một cái câu hỏi về động cơ ở phía sau. Câu hỏi đó là cái gì? Vì sao một cái di tích tôn giáo có đến 170 năm tuổi lại bị đối xử như là một cái chướng ngại vật cần phải được loại bỏ càng nhanh càng tốt như vậy? Trong khi đó thì Canada, Gia Nã Đài phải chứng kiến một con số gây kinh ngạc thưa quý vị thính giả. Đó là có hơn 100 ngôi nhà thờ đã bị đốt hoặc bị phá hoại chỉ trong có vài năm, từ năm 2020 cho đến nay. Vụ phóng hỏa nhà thờ St. Simon trong thời gian gần đây, và thủ phạm bây giờ đã bị bắt là một người cao niên. Một cái người có tuổi đời tới 68 thưa quý vị thính giả, là thủ phạm của cái vụ đốt cháy cái ngôi nhà thờ ở St. Simon thưa quý vị thính giả. Chỉ là một cái mắt xích, đó là một cái mắt xích trong một cái chuỗi tấn công đầy thù hận nhằm vào một số những cái địa điểm thờ tự của thưa quý vị thính giả. Những cái ngôi nhà thờ gỗ cổ đó, nơi đã gắn với lễ rửa tội, những cái hôn lễ, những cái lễ tang của nhiều thế hệ, tất cả đang lần lượt biến thành tro bụi. Các tường thánh bị đập phá, các công trình tôn giáo bị tấn công, nhưng mà những cái vụ tấn công này dường như là có chủ đích. Tất cả tạo nên một cái bức tranh u ám về sự xuống cấp của trật tự xã hội và sự xói mòn của lòng tôn trọng đối với di sản tôn giáo. Có một cái câu hỏi không thể nào né tránh, đó là vì sao Hoa Kỳ và Gia Nã Đài là hai quốc gia vốn tự hào về tự do tôn giáo lại để cho cái chuyện đó xảy ra, lại để cho một cái làn sóng phá hoại nó xảy ra nhắm vào các nhà thờ cổ với cái mức độ nghiêm trọng như vậy? Đây không chỉ là một vấn đề về an ninh công cộng thưa quý vị, nó phản ánh sự trỗi dậy của những thái độ thù địch cực đoan. Và trong một số những trường hợp thì cái sự thờ ơ đáng sợ của chính quyền địa phương đối với các giá trị văn hóa, tôn giáo lâu đời. Khi mà một cái ngôi nhà thờ có tuổi đời tới 132 năm ở Michigan bị thiêu rụi, một nhà thờ 170 năm ở Bushwick bị buộc phải phá dỡ trong sự bất lực của giáo đoàn, đó không chỉ là một cái sự mất mát của hai cộng đồng công giáo, mà là một cái lời cảnh báo về sự suy yếu của những nguyên tắc từng được xem là bất khả xâm phạm. Khi mà những cái ngôi thánh đường bị thiêu rụi, cộng đồng đã mất đi không chỉ một nơi thờ tự, mà còn mất đi một phần lịch sử của chính mình. Những cái vụ cháy đó, dù là tai nạn hay là cố ý đi chăng nữa, nó đang gióng lên một cái hồi chuông cảnh tỉnh. Đó là di sản tôn giáo không thể tiếp tục bị xem nhẹ, bị bỏ mặc, hay là tệ hơn nữa, nó bị phá hủy bởi sự thù hận hoặc sự vô trách nhiệm nếu như xã hội không bảo vệ những cái giá trị đã nuôi dưỡng mình qua nhiều thế hệ như vậy. Thì chính xã hội đó sẽ phải đối mặt với sự trống rỗng tinh thần mà không một ngọn lửa nào có thể sưởi ấm được thưa quý vị. Có một cái bài viết Việt Tiến sẽ là cùng chia sẻ, mặc dù là nó cũng vừa mới được viết vào tháng trước thôi thưa quý vị giả. Bài viết được đăng tải trên hệ thống New York Post thưa quý vị, tác giả là Ken Calvert. Bài viết của ông ta có cái tựa đề là cái gì? Tại sao chúng ta cần phải bỏ phiếu thuần cho dự luật 39 về quy định xuất trình giấy tờ tùy thân khi bỏ phiếu tại Cali? Tổng thống Trump giải thích lý do giấy tờ tùy thân của ứng cử viên là vấn đề quan trọng, dẫn chứng thất bại của Spencer Pratt trong cuộc bầu cử sơ bộ tại LA thưa quý vị. Việc yêu cầu giấy tờ tùy thân của cử tri là yếu tố then chốt để khôi phục niềm tin của công chúng vào quy trình dân chủ của chúng ta. Đó là lý do tại sao tác giả khuyến khích tất cả những người dân Cali bỏ phiếu thuần cho dự luật 39 vào tháng 11 sắp tới và khôi phục niềm tin vào các cuộc bầu cử của chúng ta.
câu nói mỗi lá phiếu đều quan trọng nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng mà đó là sự thật. Vào năm 2024, hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Michelle Siu của quận Orange đã phải nếm mùi thất bại với cách biệt 653 phiếu. Tại vùng Central Valley, hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa John Duarte đã thua với khoảng cách sát sao hơn nữa là chỉ có 187 phiếu. Trong bối cảnh quyền kiểm soát hạ viện đang ở thế cân não với tỷ lệ chênh lệch vô cùng mong manh, thì cái việc chỉ cần vài lá phiếu cũng có thể làm thay đổi cán cân quyền lực tại Quốc hội và đất nước của chúng ta. Không thể khẳng định chắc chắn liệu kết quả của các cuộc bầu cử này có thay đổi hay không nếu như chúng ta áp dụng quy định bắt buộc xuất trình giấy tờ tùy thân đối với cử tri. Tuy nhiên, tôi biết chắc chắn rằng tôi ở đây là tác giả. Tôi biết chắc chắn rằng người dân Cali sẽ tin tưởng hơn vào kết quả nếu như chúng ta có các biện pháp bảo đảm tính toàn vẹn của bầu cử chặt chẽ hơn, bao gồm cả quy định về giấy tờ tùy thân của cử tri. Đó là lý do tại sao tôi là người đi đầu trong việc vận động đưa vấn đề giấy tờ tùy thân của cử tri vào lá phiếu bầu cử vào tháng 11 sắp tới. Vào đầu năm nay, nhóm Californians for Voter ID, tạm dịch là người dân Cali ủng hộ quy định giấy tờ tùy thân cử tri, đã thu thập thành công 1,3 triệu chữ ký để đưa dự luật 39 vào danh sách bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Tuy nhiên, các chính trị gia thuộc đảng Dân Chủ tại Sacramento và trên toàn quốc lại nhanh chóng hạ thấp những nỗ lực nhằm củng cố tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử. Vào hồi tháng trước, Thống đốc Gavin Newsom đã gạt bỏ những mối lo ngại về an ninh bầu cử khi tuyên bố rằng gian lận bầu cử vô cùng hiếm gặp và hầu như luôn do công dân Hoa Kỳ thực hiện. Chỉ vài ngày sau, Thống đốc Đảng Dân Chủ của tiểu bang New Jersey ra một thông báo cho rằng đã có đến 6.600 người không phải là công dân có tên trong danh sách cử tri của tiểu bang New Jersey. Đáng báo động hơn nữa, New Jersey còn cho biết có hơn 400 người không phải là công dân đã từng tham gia bỏ phiếu bất hợp pháp trong các cuộc bầu cử gần đây. Trong các cuộc, chứ không phải là một cuộc, thưa quý vị khán giả, trong các cuộc bầu cử gần đây, có nghĩa là những người không phải là công dân, những người đi bầu bất hợp pháp đã từng tham gia bỏ phiếu trong nhiều chu kỳ bầu cử. Mặc dù hai bên có thể bất đồng về việc gian lận bầu cử hiếm gặp đến mức nào, nhưng có một cái sự đồng thuận rộng rãi rằng chúng ta cần phải thực hiện các bước hợp lý để bảo đảm an toàn cho các cuộc bầu cử vốn là nền tảng của nền dân chủ của chúng ta. Quy định xuất trình giấy tờ tùy thân khi đi bỏ phiếu nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cả hai đảng bởi cử tri xem đây là một cái biện pháp hợp lý và cần thiết để bảo đảm an toàn cho các cuộc bầu cử. Trên thực tế, các quy định về giấy tờ tùy thân cử tri đã được áp dụng dưới nhiều hình thức khác nhau tại 36 tiểu bang. Tại sao lại chỉ có 36 tiểu bang, trong khi Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ có đến 50 tiểu bang? Vậy thì còn là 24 tiểu bang, tại sao lại không áp dụng? Và những cái tiểu bang không áp dụng đó là những cái tiểu bang màu gì đây? Hơn nữa, người dân Hoa Kỳ thường xuyên sử dụng giấy tờ tùy thân trong cuộc sống hàng ngày, do đó ít ai xem yêu cầu này là một ý tưởng cực đoan. Quý vị thấy cái đoạn này cho chúng ta sẽ thấy rõ ràng là trong cuộc sống hàng ngày của tất cả người dân Hoa Kỳ đó, thì cái việc mà bị yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân là một cái điều bình thường, thưa quý vị. Quý vị đi vào Costco, quý vị phải scan cái thẻ là membership của nó. Quý vị đi vào, đi check-in hotel, quý vị cũng phải xuất trình giấy tờ tùy thân. Quý vị đến giao dịch ở nhà băng, quý vị cũng phải trình giấy tờ tùy thân. Quý vị đi mua thuốc lá, đi mua rượu bia, quý vị cũng phải xuất trình giấy tờ tùy thân. Hầu như mọi nơi, mọi lúc, thưa quý vị tác giả,
chúng ta đều sử dụng giấy tờ tùy thân là ID. Vậy thì tại sao những thành viên của Đảng Dân Chủ lại lo sợ cái chuyện là giấy tờ tùy thân sẽ cản trở cử tri, trong khi tất cả mọi người dân, mọi công dân của Hoa Kỳ đều có ID, thưa quý vị. Không một ai là không có ID. Khi mà đã đến tuổi trưởng thành, khi mà đi lái xe, đã bắt đầu biết lái xe, là chúng ta đã có ID. Quý vị đi xin food stamp, quý vị cũng phải trình ID. Quý vị đi apply kiếm Medicare cũng phải có ID. Tất cả những cái sinh hoạt bình thường, thường nhật trong cuộc sống, chúng ta đều cần đến ID. Nhưng mà những cái người, những cái chính trị gia thuộc Đảng Dân Chủ, họ cho rằng cái yêu cầu xuất trình ID khi đi bỏ phiếu là một cái ý tưởng cực đoan. Tại sao? Cái lý do nào đã khiến cho những cái chính trị gia thuộc Đảng Dân Chủ xem cái việc yêu cầu xuất trình ID khi đi bỏ phiếu là cực đoan? Và trong thời gian vừa rồi đó thì chúng ta thấy là có một cái sự tranh cãi rất là quyết liệt xoay quanh cái việc là hệ thống bưu điện đó sẽ yêu cầu một cái gọi là một cái mã ở trên những cái bao thư mà gửi phiếu bầu đó, cho những cái người mà đi bầu kiếm diện đó, và phải có một cái danh sách những cái cử tri muốn được bỏ phiếu qua đường bưu điện. Thì những cái nơi nào mà chấp thuận cho có một cái danh sách như vậy thì sở bưu chính mới giao những cái ballot cho cử tri, thưa quý vị khán giả. Thì cái chuyện đó nó cũng gây ra một cái sự tranh cãi khủng khiếp. Và bây giờ thì hiện tại đó thì tòa án đang cho phép là chính quyền của Tổng thống Trump thực hiện cái chuyện đó, thưa quý vị khán giả. Thì tại sao mà những người thuộc Đảng Dân Chủ rất thật thì họ hết đợt này đến đợt khác họ đều chống lại những cái quy định làm liêm chính bầu cử? Tại sao vậy? Tất nhiên phe Dân Chủ cấp tiến tại Sacramento lại có quan điểm khác và đang cố gắng để mà thao túng tình thế khi cử tri chuẩn bị đi bỏ phiếu vào tháng 11 sắp tới. Vào tháng trước, Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Cali là ông Rob Bonta đã sửa đổi tiêu đề và phần tóm tắt nội dung của dự luật 39. Những thông tin sẽ xuất hiện trên phiếu bầu với ý đồ là cố tình làm cho sáng kiến này nghe có vẻ tiêu cực hoặc trở nên mờ ám. Những cái thay đổi này được đưa ra sau khi ông Bonta đã phê duyệt cách diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu hơn ở giai đoạn đầu của quy trình, và sau khi 1,3 triệu người dân Cali đã ký vào các bản kiến nghị có nội dung nguyên bản. Rõ ràng phe cánh tả chỉ có thể thắng thế trong cuộc tranh luận này bằng cách gieo rắc nỗi sợ hãi lên khối cử tri. Ông Bonta và ông Newsom vẫn tiếp tục lặp lại những luận điệu cũ rích, nhàm chán mà chúng ta đã nghe suốt nhiều năm qua để phản đối quy định về giấy tờ tùy thân cử tri. Họ cho rằng yêu cầu đó sẽ tước đi quyền bầu cử của những cử tri hợp pháp, đặc biệt là các nhóm thiểu số, và ngăn cản họ tham gia vào các cuộc bầu cử. Đây là một cái luận điểm mà đã bị nhiều người trong chính cái nhóm gọi là những cái nhóm thiểu số bác bỏ, thưa quý vị khán giả. Khi được hỏi đó là họ có cảm thấy khó khăn trong cái việc là những cuộc bầu cử phải xuất trình cái giấy tờ tùy thân hay là không, thì chính những cái
nhóm thiểu số đã nói rằng tôi chẳng thấy có cái gì khó khăn cả. Nhưng mà đảng Dân Chủ thì vẫn vin vào cái cớ là ID cử tri sẽ gây khó khăn cho những cái nhóm thiểu số. Tuy nhiên, hàng loạt cuộc thăm dò dư luận cho chúng ta thấy cử tri hiểu rõ vấn đề hơn thế. Đa số cử tri gốc Tây Ban Nha và người Mỹ gốc Phi Châu đều ủng hộ quy định về giấy tờ tùy thân cử tri. Quý vị thấy, đa số cử tri gốc Tây Ban Nha và người Mỹ gốc Phi Châu là những cái nhóm thiểu số đó, thưa quý vị khán giả. Những cái nhóm thiểu số mà đảng Dân Chủ vin vào đó để cho rằng ID cử tri làm cho họ cảm thấy khó khăn và ngăn cản họ tham gia vào các cuộc bầu cử, thì họ trả lời rõ ràng là họ thấy chuyện đó không có gì là khó khăn cả. Đa số cử tri gốc Tây Ban Nha và người Mỹ gốc Phi Châu đều ủng hộ quy định về giấy tờ tùy thân cử tri. Người dân Hoa Kỳ đã quen với việc sử dụng giấy tờ tùy thân một cách thường xuyên trong cuộc sống, chẳng hạn như khi đi máy bay, đi mua đồ uống có cồn, mở tài khoản ngân hàng hay đi thuê xe hơi. Đó là lý do tại sao đa số mọi người xem việc xuất trình giấy tờ tùy thân khi đi bỏ phiếu trong nền dân chủ của chúng ta là một biện pháp nhằm bảo vệ hợp lý cho quy trình bầu cử. Phe Dân Chủ cũng cho rằng việc yêu cầu cung cấp bằng chứng về quyền công dân để ghi danh bỏ phiếu, một cải cách khác nhằm bảo đảm tính toàn vẹn của bầu cử trong dự luật 39, sẽ tước đi quyền bầu cử của người dân, bao gồm cả nhóm thiểu số và phụ nữ đã kết hôn, có thay đổi họ tên. Đó là một điều vô lý. Chúng ta biết, đây chỉ là chiêu trò đánh lạc hướng dư luận, bởi đã có hơn 130 triệu người dân Hoa Kỳ được cấp thẻ Real ID. Mỗi ngày, quý vị thấy 130 triệu người dân Hoa Kỳ là gần như toàn bộ cử tri, thưa quý vị khán giả. Gần như là toàn bộ cử tri của Hoa Kỳ đều có Real ID. Mà Real ID là một cái bằng chứng rõ ràng nhất cho chúng, để mà chúng ta có thể nói rằng tôi là người, là công dân Hoa Kỳ. Mỗi ngày trên khắp đất nước, người dân Hoa Kỳ vẫn cung cấp bằng chứng về quyền công dân của mình mà không hề gặp bất kỳ một trở ngại hay một sự việc nào khó xảy ra. Việc ám chỉ rằng một số người dân Hoa Kỳ không thể có được giấy tờ tùy thân là hành động thiếu trung thực và mang tính xúc phạm, trong khi loại giấy tờ đó là điều kiện cần thiết cho các hoạt động cơ bản nhất trong xã hội dân chủ của chúng ta. Bất kỳ một cư dân California nào quan tâm đến an ninh bầu cử đều nên bác bỏ những lập luận sai lệch và các chiêu trò bẩn thỉu này bằng cách bỏ phiếu để ủng hộ cho dự luật 39. Hãy ngừng tranh cãi về mức độ gian lận, bởi ngay cả một lượng gian lận nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả của một cuộc bầu cử xít sao. Và thay vào đó, hãy cùng đồng thuận về việc bảo đảm an toàn cho quy trình bỏ phiếu. Dân biểu Ken Carver, hiện đại diện cho khu vực bầu cử quốc hội số 41 và đang tranh cử tại khu vực bầu cử quốc hội số 40, vừa được phân chia lại. Cái bài viết này cho chúng ta thấy rõ ràng, thưa quý vị khán giả, là vào cái mùa tranh cử, vào cái mùa bỏ phiếu sắp tới đó, thì trên lá phiếu của người dân California sẽ có một cái đạo luật, một cái dự luật, đó là dự luật 39, thưa quý vị khán giả. Đó là cái dự luật mà bắt người dân California muốn tham gia bỏ phiếu thì phải trình ID cử tri. ID cử tri là cái Real ID, là một cái bằng lái xe do tiểu bang cấp, thưa quý vị khán giả. Và như chúng ta thấy, tác giả phân tích ở trong cái bài viết này đó, thì hơn 130 triệu người, hơn 130 triệu cử tri đã được cấp Real ID.
có nghĩa là gần như toàn bộ cử tri của Hoa Kỳ đều có Real ID, đều có thể chứng minh tôi là công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Vậy thì liệu là có khó khăn gì xảy ra khi mà cái đạo luật buộc phải chứng minh mình là công dân bằng cách là trưng yêu cầu cái Real ID, cái ID cử tri? Dĩ nhiên là không, thưa quý vị thính giả. Là vì bài viết này cho chúng ta thấy rõ ràng một cái điều là đã có đến 130 triệu công dân của Hoa Kỳ được cấp Real ID. Và thưa quý vị thính giả, hôm nay đã là ngày 2 tháng 9. Chúng ta còn hơn một tuần nữa là đến cái kỳ tưởng niệm những người đã mất trong cái vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 của năm 2001. Thì thưa quý vị thính giả, trong cái không khí mà đang chuẩn bị để

kỷ. Thì có một cái điều nó xảy ra, nhưng mà cái điều này nó không có phải là xảy ra trên đất Hoa Kỳ mà của một cái nước láng giềng, thưa quý vị tất cả. Đó là một cái đài truyền thông, của gọi là một cái đài truyền thông mà công cộng của Canada đó, là cái đài CBC đó. Tự nhiên họ điều chỉnh cái hướng dẫn về cái cách mà cách gọi cái vụ tấn công ngày 11 tháng 9. Trước đây đó thì họ vẫn gọi cái ngày 11 tháng 9 là cái vụ khủng bố. Nhưng mà bây giờ thì họ nói rằng đó không nên gọi 11 tháng 9 là một cái vụ khủng bố, mà chỉ nên mô tả đó là một những cái vụ không tặc. Có nghĩa là họ muốn làm giảm bớt đi cái tính chất của cái một cái vụ, một cái sự kiện mà nó khủng khiếp đã làm cho gần 3.000 người thiệt mạng. Ngay sau cái bản mà ghi nhớ nội bộ của cái đài CBC nó được xì ra đó, mà cái bản ghi nhớ nội bộ này là do ông Bassem Bosra, là một cái giám đốc về của đài CBC đó, ông đưa ra cho nhân viên của đài thôi. Nhưng mà nó đã làm một cái phản ứng rất là mạnh. Ông này cũng nói rằng văn bản bị công bố thiếu đi ngữ cảnh, nhưng mà trước áp lực dư luận đó thì cái đài CBC tiếp tục điều chỉnh, nói rằng phóng viên không còn phải dẫn nguồn khi mà mô tả ngày 11 tháng 9 là hành động khủng bố nữa. Đến đó vẫn chưa hết, thưa quý vị thính giả. Cuối cùng thì cái việc tranh cãi về cái cách gọi cái ngày 11 tháng 9 là như thế nào của cái đài CBC này đó, nó dẫn đến cái việc là có một cái bản kiến nghị được gửi lên đòi cách chức cái ông Bosra này. Và hiện nay cái bản kiến nghị này đó, nó đã thu hút hơn 3.000 chữ ký. Cái bản kiến nghị cho rằng đó là cái việc giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của ngày 11 tháng 9 nó đã bóp méo đi sự thật lịch sử và làm lu bờ đi nỗi đau của các nạn nhân, thưa quý vị tất cả. Và tại sao? Tại sao mà cái có một cái bản ghi nhớ nội bộ của đài CBC cho rằng không nên gọi cái ngày 11 tháng 9 là khủng bố? Có phải đây là một cái bóng mờ chính trị sau cái bản ghi nhớ gây phẫn nộ đó hay không? Không một ai có thể tranh luận về bản chất của ngày 11 tháng 9. Đó rõ ràng là một vụ khủng bố với cái mức độ tàn bạo, có tổ chức, có chủ đích, và nó đã sát hại gần 3.000 người và nó làm thay đổi trật tự an toàn trên toàn cầu. 4 chiếc máy bay bị không tặc chiếm quyền điều khiển, 3 chiếc lao vào các mục tiêu chiến lược mà nó đã đề ra. Chiếc thứ 4 may mắn cho Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả, nhưng mà dĩ nhiên là toàn bộ những cái hành khách ở trên chiếc máy bay thứ 4 đã thiệt mạng. Nhưng mà may mắn đó, may mắn ở đây là chiếc thứ 4 đã không đạt được mục tiêu duy nhất nhờ sự chống trả trong tuyệt vọng của hành khách và phi hành đoàn. Tất cả đã được điều tra, tất cả đã được xét xử và ghi nhận bằng chứng không thể nào chối cãi. Đó là một vụ khủng bố và tác nhân là Al-Qaeda. 11 tháng 9 là một vụ khủng bố và vụ việc này nó minh bạch, nó không có vùng xám, thưa quý vị. Thế nhưng ngay trước thời điểm tưởng niệm cái biến cố 11 tháng 9 đó, thì cái đài CBC là một cơ quan truyền thông công cộng sống bằng ngân sách liên bang của Canada, lại để cho giám đốc cấp cao phụ trách tiêu chuẩn báo chí và niềm tin công chúng ban hành một cái bản ghi nhớ yêu cầu phóng viên

0: không ngoài 11 tháng 9 là khủng bố. Một chỉ đạo đi ngược lại sự thật hiển nhiên, đi ngược lại lương tri và đi ngược lại chính trách nhiệm của báo chí, đó là gọi tên sự thật đúng như nó vốn có. CBC sau đó giải thích rằng họ thận trọng với từ khủng bố và rằng văn bản bị hiểu sai ngữ cảnh. Nhưng mà những cái lời biện minh đó không thể nào che được câu hỏi lớn nhất, đó là tại sao một cơ quan truyền thông công cộng lại cố tình làm nhẹ đi bản chất của một tội ác khủng bố tàn bạo đã được xác lập một cách tuyệt đối. Và cái câu hỏi đó càng trở nên gai góc hơn khi nó đặt trong bối cảnh chính trị hiện tại. CBC không phải là một tờ báo dư tư nhân. CBC là tiếng nói công cộng của gia nã đài, nhận ngân sách từ chính phủ liên bang. Khi một chỉ đạo nội bộ mang tính giảm nhẹ xuất hiện đúng lúc, căng thẳng thương chiến giữa hai quốc gia đang ngày một leo thang, người ta có quyền đặt ra vấn đề, đó là đây chỉ là quan điểm cá nhân của một giám đốc hay là sản phẩm của một luồng chỉ đạo chính trị nào đó. Không ai muốn tin rằng một cơ quan truyền thông quốc gia là bị chi phối bởi tính toán chính trị trong việc mô tả một cái sự kiện lịch sử đã quá rõ ràng. Nhưng mà cái sự trùng hợp về thời điểm, sự nhạy cảm của ngôn ngữ và sự lúng túng của CBC khi bị lộ bản ghi nhớ đã khiến cho sự nghi ngờ trở thành là một cái điều khó tránh, thưa quý vị. Phản ứng dữ dội của công chúng và bản kiến nghị có hơn 3.000 chữ ký đòi cách chức Bosra không phải là sự giận dữ bộc phát, thưa quý vị, mà đó là một cái lời cảnh tỉnh rằng truyền thông công cộng không được phép mập mờ, không được phép né tránh và càng không được phép để cho chính trị len vào những sự thật đã được lịch sử đóng dấu. Trong thời đại thông tin bị kéo giãn bởi lợi ích và áp lực, thì sự chính xác không phải là một cái sự lựa chọn, mà nó phải là một cái nghĩa vụ. Và khi mà một cơ quan truyền thông công cộng quên mất cái điều đó, thì công chúng có quyền và có trách nhiệm phải đòi lại sự thật. Sự thật đây là cái vụ 9/11 là một vụ khủng bố, và tác nhân gây ra vụ khủng bố đó đã quá rõ ràng qua nhiều những cái phiên tòa, cho chúng ta thấy Al-Qaeda là bên đã lên kế hoạch để mà làm vụ khủng bố khiến cho 3.000 người, gần 3.000 người thiệt mạng, thưa quý vị. Đây là một cái sự kiện nó vừa mới xảy ra, và nó xảy ra gần với cái thời điểm mà chúng ta tưởng niệm một cái biến cố đau thương, thưa quý vị thính giả. Tại sao một cái đài, một cái cơ quan ngôn luận công cộng lại cố tình giảm nhẹ đi một cái sự kiện lịch sử, khi mà rõ ràng, thưa quý thính giả, trong bao nhiêu lâu người ta đều biết rõ 9/11 là một vụ khủng bố tàn bạo nhắm vào những người vô tội, thưa quý vị. Và có lẽ đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và rất mong quý tín giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới Canta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý tín giả tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Việt Tiến sẽ đến với quý tín giả qua tiết mục Nhạc Truyện Yêu Cầu. Rất mong quý tín giả tiếp tục đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng South để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
6: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
7: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên TNT Media Live. Vâng, hôm nay chúng tôi lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống với phần phụ trách của Đông y sĩ Mai Tiên. Vâng, trước hết Nam Phong gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoda Houston. Xin kính chào quý thính giả đang xem chương trình khắp mọi nơi. Và xin chào anh Nam Phong, anh khỏe không? Cali có nóng lắm không?
0: Dạ vâng, Cali ngày hôm nay thời tiết phải nói rằng là khá lý tưởng. Nó chỉ khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và cái nhiệt độ này cũng sẽ kéo dài cho đến cuối tuần luôn. Và thời tiết rất là dễ chịu. Trong khi đó thì bên Houston như thế nào thưa thầy?
1: Bên Houston thì chúng tôi đã bước vào cái mùa mà gọi là nóng nhất của Houston. Có nghĩa là mình hôm nào mà mình thấy khoảng chừng 90 là mình thấy là đã mát rồi đó. Nhưng mà bây giờ là 97. Hiện tại ngày hôm nay mình thấy là 97 rồi, cao nhất mà tối thì sẽ là 74, và ngày hôm qua thì khoảng chừng 98, 99, thường thường á, mà ở cái hàng số 9 rồi đó, mình hay đậu xe ngoài không thưa quý vị, này thì cái xe mình nó sẽ hấp thụ cái heat rất là nhiều khi mình bước vô xe, giống như là mình đang ở 105, 106 độ vậy. Cho nên là Houston thì đang bước vào cái mùa gọi là nóng nhất, cho nên những người nào ở Houston mà nếu mà cứ ra ngoài vườn mà làm việc đồ dễ hay bị cảm nắng là như vậy. Và nhiều khi cái cảm nắng nó làm cho mình không có biết, mình cứ nghĩ mùa đông mình sẽ bị cảm thôi, ít khi mà mình thấy mùa hè. Nhưng mà trong cái đông y chúng ta có cảm nhiệt và cảm hàn thưa quý vị, cho nên là hãy lưu ý, có nghĩa là cảm nhiệt nó sẽ có những cái chứng mà nó làm cho mình đau nhất và thấy hình như mình không có sức trong người, thì hãy cẩn thận, mình sẽ đi gặp bác sĩ hay là những cái nhà thuốc đông y để mà hỗ trợ cho mình ngay. Houston thì mùa này bắt đầu là cây cỏ đồ coi như là hơi khô héo một chút, nhưng mà lucky là nói vậy chứ Houston lúc nào cũng có những cơn mưa đến bất chợt các thưa quý vị. Tự nhiên nắng một hai tuần vậy cái đùng cái có một vài cái cơn mưa ào xuống cả mấy tiếng đồng hồ vậy, cho nên nó cũng rất là đỡ thưa anh Nam không?
0: Dạ vâng, thời tiết thì thôi thì ở đâu quen đó thôi, ở bên Cali thì tương đối thời tiết nó nhẹ nhàng hơn nếu mà so với bên Texas hoặc là bên Arizona thì chắc có lẽ là Cali tương đối dễ chịu hơn. Nhưng mà làm sao để mà cho vừa lòng người, ví dụ chẳng hạn chúng tôi ở Bắc California, chúng tôi lại ao ước ở San Diego hay là ở Hawaii thời tiết nó lại tốt hơn.
1: Nhưng mà nói gì thì nói, anh Nam không biết không, tôi lúc nào cũng khuyến khích bà con hãy về Texas. Tự vì Texas á, ở một cái nóng á, thì mình cũng chung vô trong nhà, mình ở nhà không, đi làm mình cũng ở trong văn phòng thôi, hay là trong công xưởng thôi, chứ mình đâu có trong công xưởng mà nóng, đâu ai làm được đâu thưa quý vị. Nhưng mà có cái là tiền nhà nó rẻ, cho nên là đời sống của gia đình nó cũng tương đối nó khá hơn. Tôi có dịp về Cali thăm những cái người mà bà con của tôi ở Orange County đó. Ngày xưa cái nhà đó khoảng chừng 200 mấy, 250 là nhiều đó, còn bây giờ cái triệu thì nó rất là khó khăn cho những cái người mà Việt Nam mà mới qua sau này, nếu họ muốn mua nhà thì nó rất khó khăn. Tuy nhiên ở Texas vẫn còn cơ hội, thì quý vị nếu quý vị muốn những cái nơi nào mà đông dân đông người Việt rồi để mình khỏi bỡ ngỡ rồi đó, thì cứ về Texas thì thưa quý vị cái như là nói tiếng Việt rỗng rãng thôi, mình khỏi cần phải học tiếng Anh. Nhưng mà cái đó cũng là một cái bất lợi cho những cái người qua sau này đó, là họ không có cái thời gian nhiều để giao tiếp với cái người ngoại quốc, cho nên chỉ từ mấy em trẻ đi học thì được ra đi làm cho những công sự Mỹ thì nó khác, nhưng mà những người lớn thì nó sẽ hòa nhập nó chậm hơn đó thưa anh.
0: Dạ vâng, thì khi mà cần giao tiếp với bên phía chính quyền đó thì nó sẽ hơi khó khăn, nhưng mà cũng có con cháu bạn bè thì cũng không đến nỗi nào.
1: Đúng rồi.
0: Ngày xưa chúng tôi còn nhớ ở Việt Nam khi mà có cái dịp mà hồi trước 75 nó có dịp vào Chợ Lớn nói chuyện, nhiều khi có những người Tàu lớn tuổi đó họ không nói được tiếng Việt, họ chỉ nói tiếng Tàu thôi. và mình nói tiếng Việt họ không hiểu, cho nên cuối cùng phải tìm một người biết tiếng Việt. Họ sống ở đó cả mấy chục năm rồi mà vẫn không nói tiếng Việt, họ chỉ giao tiếp bằng tiếng Tàu ở trong chợ lớn thôi. Vâng, dạ, yeah. Cho nên ở Houston thì có thể là cũng sẽ có người lâm vào cái trường hợp đó, nhất là các cụ lớn tuổi thì nhiều khi cũng thôi lớn rồi học tiếng Anh làm cái gì, mà có học thì không học chả có vô. Cho nên thôi thì cứ nói tiếng Việt sẵn rồi bước ra ngoài thì tiệm của người Việt, rồi người Việt ở đó, rồi cứ vậy mà nói tiếng Việt thôi. Cho nên là cái ngôn ngữ tiếng Anh thì đôi khi nó sẽ không có được phát triển giống như ở những cái vị nào mà ở những cái vùng mà toàn là người ngoại quốc không thì bắt buộc phải học tiếng Anh thôi. Vâng, thưa quý vị, cho nên là thôi thì chúng ta cứ quyết định xem tương lai của mình là chịu nóng hay là chịu mát.
1: Nhưng mà người Việt mình cái dễ chịu nóng, cái dễ chịu hơn là chịu lạnh.
0: Nhưng mà ở bên Houston, chúng tôi qua bên đó, nó có một cái điều nó hơi nghịch lý như thế này, thưa quý vị. Nhà cửa đó thì rất là rẻ, đồ ăn, thức uống cũng rất là rẻ. Nói chung là cái đời sống nó không có cao, nó rẻ, rất là dễ sống. Nhưng mà lúc nãy đồng sĩ Mai Tiên có nhắc tới cái chuyện mà đi làm ở văn phòng đó, thì có những người làm ở văn phòng thì không nói gì, nhưng mà nếu mà phải làm ngoài trời đó, thì chắc có lẽ là hơi nóng. Nhưng mà khổ nổi một điều đó là khi mà chúng tôi qua bên đó, chúng tôi mới biết được các anh chị mà làm cái trong cái ngành mà xây cất sửa chữa, tức là construction đó, thì ở bên đó cái giá cả bên đó lại mắc hơn bên Cali. Mặc dù nhà bên Cali mắc hơn, nhưng mà cái tiền, thí dụ bây giờ nói thay cái cửa sổ, ở bên Cali cái giá nó lại rẻ hơn ở bên đó. Cho nên là nếu mà về đó mà làm construction mà chịu khó mà có thể ở ngoài nắng được thì sẽ khá rất là mau. Bởi vì chi phí đời sống nó thấp mà cái tiền công của mình lại được trả cao. Vâng, cho nên thôi thì ở đâu chịu đó.
1: Chỉ biết là người mới lạnh ở Texas mà mấy lạnh hư là phải kêu tới hét bao nhiêu thì cũng trả rồi, thưa quý vị. Đâu cái giá mà gọi là để vâng, là không có
0: cũng có thể là tại ở bên California cái số người mà làm cái việc mà sửa chữa nó nhiều quá, làm contractor nhiều quá, cho nên họ bắt buộc phải giảm giá để có thể có khách.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chương trình này chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và mọi chi tiết, ý kiến đóng góp hoặc là quý vị có những câu hỏi liên quan đến cách sử dụng các loại dược thảo hay là liên quan đến cách trị bệnh của Đông Y, quý vị có thể gọi nói chuyện trực tiếp với Đông Y Sĩ Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên cái màn ảnh ở phía dưới. Quý vị sẽ thấy đó là số điện thoại 281-495-0268. Đây là số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà. Quý vị cũng có thể gọi đến để mua những cái loại dược thảo mà quý vị muốn, những cái loại dược thảo thông thường, và đặc biệt nhà thuốc Hoa Đà như quý vị biết là có bào chế ra những cái loại thuốc đông y mà cái dạng viên thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc con nhộng, rất là dễ sử dụng và tiện lợi cho những quý vị nào mà không có cái thời gian để mà nấu thuốc. Vâng, số điện thoại một lần nữa là 281-495-0268. Quý vị gọi vào và quý vị cứ nói là muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên, thì các anh chị trong nhà thuốc sẽ chuyển điện thoại, và nếu lúc đó thầy Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm một công việc khác, thì xin quý vị cứ để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp cho quý vị trả lời một số những cái câu hỏi liên quan đến các loại dược thảo hay là liên quan đến vấn đề đông y. Một lần nữa, số điện thoại để quý vị gọi vào 281-495-0268. Ngoài ra, nhà thuốc Hoa Đà Houston còn có những cái loại dược thảo để mà bồi bổ, bồi dưỡng sức khỏe rất là hiệu nghiệm. Và quý vị nào có những cái triệu chứng mỏi mệt hoặc là cần những bồi bổ sức khỏe, cần tăng cường sức khỏe, thì ở đây cũng có những cái loại thuốc mà sẽ giúp cho quý vị rất là hiệu nghiệm. Và trong thời gian qua thì nhiều người sử dụng thì họ đã cho biết rằng cái kết quả rất là tốt, thưa quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị ghi xuống, 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh này nó được đánh giá là khá nguy hiểm cho cả cái nhìn của Tây Y lẫn Đông Y. Quý vị đã biết hàng năm ở tại Hoa Kỳ, cái số người mà bị stroke, tiếng Việt Nam gọi nôm na là bị tai biến mạch máu não hay là bị ách tắc vân vân, có rất là nhiều những cái vấn đề. Và cái số người chết vì cái triệu chứng đó nó cũng khá nhiều và khá cao. Và đó nó là một cái mối lo cho tất cả hai ngành Đông y lẫn Tây y. Và cái cách mà người ta nói rằng tốt nhất để tránh đi cái trường hợp đó, đó là tập thể dục, vận động cơ thể, ăn uống điều độ và ăn uống đúng cách, tránh đi những cái bệnh tật. Ngoại trừ những cái vị nào mà có những cái bệnh nền về vấn đề tiểu đường hoặc là bị bệnh tim, bị cao máu vân vân thì lại càng cẩn thận hơn. Và vấn đề ăn uống kiêng cữ hoặc là ăn uống đúng cách, rồi vận động tập thể dục đều đặn, nó sẽ là một cái phương thức để tránh đi cái trường hợp đáng tiếc trong cái vấn đề bị tai biến mạch máu não. Nhưng mà nói gì thì nói, đến cái lúc mà nó bị thì nó cũng bị thôi. Có nhiều người khỏe mạnh không có bị bệnh gì hết rồi tự dưng cũng bị tai biến mạch máu não. Cái điều đó cho thấy rằng cái căn bệnh này mỗi năm nó hại và nó làm khổ nhiều người lắm. Vâng, bây giờ ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhờ Đông y sĩ Mai Tiên nói về căn bệnh này, cái nguyên nhân tại sao chúng ta lại bị ăn uống bừa bãi, cho những chất độc vào cơ thể hoặc là không có vận động nhiều, vân vân. Tất cả những cái lý do đó có phải là nó sẽ là một cái lý do để mà nó sanh ra cái vấn đề bị hạ áp tắc hay là bị đứt mạch máu hoặc là bị stroke vân vân. Và sau đó dĩ nhiên Đông y sĩ Mai Tiên cũng sẽ đưa ra một số những cái loại dược thảo và cái nhìn của Đông y trong cái phương thức để làm ngăn chặn cái bệnh này, cũng như sau đó tìm cách hồi phục lại cơ thể để tránh đi cái trường hợp mà cái bệnh này nó xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin được nhường lời cho Đông y sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay mình nói về cái chủ đề này nó cũng khá nhạy cảm, về vấn đề tai biến và rất là nhiều người bị. Theo thống kê thì theo thống kê mà gọi là The WHO đó, là WHO đó, thống kê là bệnh tai biến là một cái bệnh thứ nhì là chiếm lấy cái sinh mạng, coi như là gây tổn thương đến cái sinh mạng của nhân loại rất là nhiều. Nó đứng trong cái hàng thứ nhì, thưa quý vị. Và khi tôi vừa rồi có đọc một cái thông tin đó thì bên Việt Nam á, họ tính thống kê ra là chỉ 200.000 người coi như là mỗi năm mà phải bị tai biến, đó là những cái trường hợp mà chưa biết đó, thưa quý vị. Và cái số người đó là khi mà phục hồi đó chỉ có được gọi là 20% thì thoát ra. 200.000 người, 20% là thoát ra là không có bị chết vì tai biến, nhưng mà và cái người số người mà bị tàn tật suốt đời á, thì tuy nhiên là cái người mà thoát ra khỏi mà có thể phục hồi trở lại chỉ có 5% thôi. Thì đó cũng là một cái dấu hiệu mà nó rất là nhỏ và nó cũng là một cái điều mà đáng đặt những cái câu hỏi. Và trong cái Đông y chúng ta sẽ giúp được gì? Trong cái những cái tuần lễ vừa qua tôi cũng có châm cứu cũng như là cho uống thuốc một cái số người mà thường thường ở bên Tây y thì khi mà chữa những cái người mà bị tai biến rồi đó thì họ sẽ không có muốn bên Đông y đụng chạm này vô đó, thường thường không có Đông y đụng chạm rồi. Nhưng mà có một cái case này rất đặc biệt thưa quý vị, có nghĩa là họ cũng bó tay, có nghĩa là khi cái người bệnh này họ uống thuốc Platiner đó, thường thường khi mà bị tai biến thì họ uống Platiner để giúp cho nó loãng cái máu ra, để những cái máu cục máu đông ở trong cái cơ thể của mình ấy, nó sẽ không có làm việc bị nghẹt lại, nó tan đi. Nhưng mà thực sự ra là loãng máu thì nó giúp cho loãng cái máu thôi, nhưng mà cái máu nó loãng thôi, nhưng mà những cái cục đó nó sẽ không tan, nó cứ lưng lưu nó chạy trong cơ thể mình, cho nên mình phải uống khá lâu, một thời gian rất là dài. Tôi không biết là cái điều đó nó có ảnh hưởng gì hay không, nhưng mà chắc chắn một điều là nếu mà chúng ta ngừng uống thì nó cũng sẽ gây tổn thương. Và số người mà bị heart attack lần thứ hai hay là bị stroke lần thứ hai rất là cao thưa quý vị, nhưng mà lần thứ hai thường thường nó nặng hơn lần thứ nhất. Đó là những cái điều mà tôi lưu ý và mình những cái người bệnh nhân của tôi có hỏi là bây giờ bây giờ là không có thể uống được cái platina đó thì chúng tôi phải làm sao, thì bên tây y hết cho cái loại thuốc này cho đến cho cái loại thuốc khác vân vân. Và cái đặc biệt của cái người bệnh nhân này nó cũng hơi lạ, ngay là khi mà họ uống cái platina vô đó thì họ sẽ bị chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu mắt tùm lum hết. Thưa quý vị, cái đó cũng là một cái điều mà nan giải, tại vì platina nó làm loãng cái máu đi, mà nó làm loãng cái máu đó máu đi thì cái vết thương nó cũng sẽ lâu lành hơn, nên nó cũng rất là nguy hiểm. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề đó. Bên đông y làm gì thì làm, chắc chắn một điều là phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Thưa quý vị, chữa bệnh là bệnh nó đã tới, nó đã gõ cửa mình rồi, nó đã xiết cổ mình rồi, nó đã giật mình xuống rồi. Thưa quý vị, coi như là mình ở vào cái thế mà gọi là bị động nhiều hơn. Còn phòng thủ là mình ở cái thế chủ động, tôi chưa có bị gì hết nhưng mà tôi không có thích cái vụ mà tai biến này nó chạy đến cho tôi. Thì cách nào phòng chống thì ngày hôm nay người ta nói là rất là nhiều cái phương pháp, chẳng hạn như tập đánh tennis, chơi thể thao, chạy bộ, tập yoga, đồ đủ thứ chuyện hết trơn ha, và để mà hỗ trợ thì cái điều đó nó cũng tốt. Nhưng mà riêng cá nhân của tôi đó, theo bao nhiêu năm kinh nghiệm đó, thì tôi khuyên quý vị tập dưỡng sinh là cái tốt nhất. Đó là nếu mà mình phòng chống bệnh, tại vì khi mà mình phải hiểu cái heart attack, cái bệnh mà gọi là bị mà tai biến thì thường nó xuất hiện đã từ lâu rồi và mình không có biết thôi. Chẳng hạn như cái người đó họ thấy chân cẳng nó sưng phù nề, thì cái chân cẳng sưng phù nề ai cũng sưng đó mà, nhưng mà đó là dấu hiệu của máu huyết không lưu thông. Rồi chẳng hạn như là mình thấy nó có những cái cơn mà nó cứ đau nhất trong người mà cứ hết bị giống như là bị phong thấp á, hết đau chỗ này, cứ đau chỗ kia mà nó cứ đau dai dẳng từ khi vậy, đó cũng là dấu hiệu. Ngày hôm nay thường thường người ta nói béo miệng đó là dấu hiệu, hay là đứng đớ lưỡi nói tên không có tròn nữa là dấu hiệu, nhưng mà không, cái đó là chuẩn bị rồi thì nó lại càng trễ hơn nữa. Thưa quý vị, cho nên những cái người mà suy giãn tĩnh mạch á cũng là dấu hiệu, những cái người mà tê tay tê chân á đó cũng là dấu hiệu. Thưa quý vị, tại vì máu huyết không có tới được, nó nói lên cái gì, nó nói là cái cơ thể chúng ta đang có vấn đề, bị chèn lấn, thì là cái màu da mình tự nhiên nó đang bình thường cái nó đổi qua sậm đen, hay là nó đổi cái màu đi, hay là những cái ngón tay của mình nó tê, nó buốt, nó rát. Thưa quý vị, chân cẳng mình thì nó lạnh ngắt, những cái vết thương mình thì nó lâu lành, cái cơ thể mà bị cái là nó lâu lành đó, đi đứng thì nó có dễ hơi lệch lạc, nó có dễ sao đó, hay là tự nhiên mình thấy có những cái cơn mà nó tê đau bất chợt, xong rồi cái tự nhiên nó tự nhiên nó hết, cái mình nghĩ không sao, chắc là đau lưu thông, mình cần phải vận động sao. Cho nên cái tiên quyết trong cái đông y là khuyên chúng ta phải có những cái bài tập mà dưỡng sinh, tập đầu, tập cổ, tập vai, tập răng, tập từng những cái cơ khớp mà tôi có giới thiệu cho quý vị trong YouTube, nó có cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công, quý vị hãy vô đó tìm cái bài nó gọi là tập nhị 12 quan tiết, mình hãy lưu ý vấn đề đó, tại vì trong đó cái bài đó nó sẽ tập cho mình từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ các tất cả những cái cơ khớp. Tại vì theo đông y những cái cơ khớp mà nó trơn nhũn mà nó máu huyết nó lưu thông á thì mình không có đau. Trong đông y thì gọi là họ gọi là thập nhị quan tiết á, có nghĩa là 6 cái khớp tay từ vai của chỏ tới khớp cổ tay mình á là 3, bên này 3, bên kia 3 là 6, rồi khớp háng với khớp gối với khớp cổ chân mình á là 6 nữa là 12, hay kêu là 12 cái quan tiết đó mà nó thông thoáng, nó trơn tru, nó khỏe mạnh á thì cái người đó khó mà bị bệnh, đừng có nói chi là bị bệnh tai biến. Thưa quý vị, cho nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, đó là cái câu mà tôi khuyên ngày hôm nay đã rất là nhiều năm rồi phải không, tôi cứ nhắc đi nhắc lại hoài, hãy tập dưỡng sinh. Nhưng mà có một cái điều mà mình phải nói rõ ra luôn á, là mình chưa có thấy cái chuyện đó thì mình cũng lơ là, nhất là tôi thấy về phái nam rất là lơ là trong cái việc tập dưỡng sinh. chắc là người họ nghĩ rằng họ lo họ kiếm tiền rồi họ lo làm này kia là không là một cái bổn phận đây, nhưng mà cái chính yếu là mình phải giữ gìn cái sức khỏe của mình là từ quý vị. Tại vì cái đồng tiền mình có thể làm được, nhưng mà mình bệnh rồi thì coi như mình ngưng, tất cả mọi chuyện nó sẽ gián đoạn. Cho nên khi mà bệnh tai biến nó đến với mình á, thì trước đó nó đã có những cái dấu hiệu từ quý vị, chứ không phải tự nhiên mà nó đến với mình đâu. Còn những cái dấu hiệu mà mình đi mà gọi là nó hơi một bên nữa, một bên này nó tê rồi đó, dưới chân tay nó tê, vai nó tê, mặt nó tê là đó là nó đã đến rồi đó thưa quý vị. Nhưng mà có người thì còn gắng gượng được thì hãy đi gặp những cái vị bác sĩ hay là những cái vị thầy đông y có uy tín để mà họ cho mình những cái lời khuyên, hay là khuyên phải làm thế này, khuyên phải làm thế kia để mình vượt qua cái giai đoạn đó. Thì đó là những gì mà tôi nói muốn nói ngày hôm nay. Còn bên đông y đã có cái gì đó để mà chuẩn bị chưa, thì hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang, là một cái bài thuốc mà nó sẽ giúp cho tăng cường cái khí huyết. Tại vì khi mà mình, nhất là những người mà bị tai biến thì từ mổ xẻ rồi thì cái lượng máu của mình nó mất đi rất là nhiều, và nó nhuyễn kiên tán kết và nó giúp cho cái tán đi cái ứ huyết, là những cái huyết mà còn đọng lại. Tại vì cái mất một cái vết thương ngoài trên đầu đi, khi mà nó vỡ ra đó thì dĩ nhiên là khi mà nó liền lại thì cái gì nó làm cho nó liền lại thưa quý vị, là những cái mỡ màng nó chạy tới đó trong cái cơ thể của mình. Đã nhiều lần tôi có nói đó, cái mỡ nó rất là quan trọng, thì cái mỡ nó vá những cái vết thương, những cái vết viêm mà trong cái cơ thể của chúng ta, và nó làm cho trơn nhũn những cái cơ khớp mà trong cái cơ thể chúng ta cần phải có nó. Thì bây giờ khi mà cái vết thương mà nó vỡ ra đó thì cái anh nào sẽ là cái người chạy tới để mà trám vô chỗ đó, thì quý vị, cái người nó vỡ ra thì một vài tiếng bắt đầu nó lành lại, phải không, nó liền lại đó. Thì có người thì nó vỡ toang ra luôn, thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Trong trường hợp như vậy thì khi mà nhờ cái lớp mỡ đó, và cái lớp mỡ đó khi mà mình đã uống thuốc rồi, mình đã vô nhà thương rồi, bác sĩ chẩn đoán xong rồi đó, thì nó cũng đã còn tồn tại trong đó và bắt đầu nó lung lưu đi thưa quý vị. Mình có thể uống thuốc loãng máu, nhưng mà những cái u, những cái cục, những cái máu đông đó rất khó mà loãng, mà nó lung lưu. Nếu mà chẳng may mà tới một cái chỗ nào mà mình bị bế tắc thì nó lại bị nghẹt nữa, đó là một cái vấn đề. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc, nó gọi là A Dao Tô Mộc Thang. A Dao Tô Mộc Thang nó khoảng trên dưới khoảng chừng 13 vị thưa quý vị, và chủ lực nó vẫn đi vào cơ thể của chúng ta, nó làm cho cái máu huyết nó lưu thông, nó làm cho tan đi những cái cholesterol hay là những cái cục u, những cái cục mà máu bầm, những cục huyết ứ đó nó nằm trong cơ thể chúng ta, nó sẽ tan đi. Tại vì cái cơ hội như hồi nãy tôi có nói đó, là cái cơ hội mà người ta bị tai biến rồi người ta bị tai biến lần thứ nhì rất là cao thưa quý vị. Nếu mà mình chỉ cần lơ đỡ chút xíu thôi là rất là cao. Chính vì vậy cho nên cái bài này sẽ là cái bài then chốt để vô giải quyết những cái u, những cục đang lưng lưu trong đó, mà rất là nhiều người không có có một cái hiểu biết là thuốc đông y sẽ làm gì cho mình, phải không? Mình cứ nghĩ là đông y chắc là tai biến là không làm gì được hết á thưa quý vị. Ngàn xưa rồi người ta cũng bị tai biến, chứ không phải ngày hôm nay mình bị tai biến đó nghe thưa quý vị. Cái loài người từ ngày loài người có đã có bị tai biến rồi, cho nên bên đông y đối diện cái vấn đề đó cũng rất là thường xuyên. Đông y hay thường dùng châm cứu, hay thường dùng cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang này nè, để mà giúp cho cái gân cơ đồ đó nó mạnh lên, máu huyết đồ nó không có còn bị ứ đọng trong đó, để mà nó gây cho người ta tổn thương thêm một lần nữa. Và đặc biệt ngày hôm nay mình sẽ thấy có những cái vị thuốc tôi nhấn mạnh, nó vừa coi như là giúp cho lưu thông, tán đi cái ứ, tiêu đi những cái cục đó, mà mình nó còn có chức năng là cầm máu nữa. Đó là lý do tại sao mà đầu đề tôi có nói có một cái người bệnh nhân họ uống thuốc loãng máu vô, họ uống thuốc liều cao hay liều nhỏ gì họ cũng đều chảy máu mũi, chảy máu mắt hết trơn đó thưa quý vị. Đó là những cái điều mà rất là lạ kỳ. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái loãng máu vô nó sẽ làm cái loãng cái máu, nhưng mà nó làm nó loãng á thì nó làm cái vết thương không có lành. Thì cái vết thương đó là cái mỡ màng tới nó dán vô đó mà thưa quý vị. đó, rồi từ từ nó siêu lại phải không? Đó, nhưng mà cái vết thương đó bị cái thuốc kia vô làm cho nó tan, nó loãng ra, cho nên nó lại vỡ ra lần lần nữa. Cho nên cái nguy cơ mà bị lần thứ hai rất là cao. Và để tránh đi cái tình trạng đó thì ngày hôm nay tôi nhiều bệnh nhân tôi cũng hỏi bên đông y của mình, khi mà hết đơn rồi đó thì cũng hỏi là bên đông y của mình có cái thuốc gì để mà hỗ trợ hay không. Tôi luôn luôn tất cả những cái người bị tai biến đến mà nhờ tôi châm cứu, từng trường hợp đến hay nhờ châm cứu không, mà thưa quý vị, tôi hay hỏi lắm, anh có uống thuốc, anh có muốn uống thuốc hay không? Không, có thuốc rồi thầy, có thuốc rồi thầy. À, tại vì bên bên tây y thì sẽ cho một đống, nào là thuốc lỗ máu, nào là thuốc cái này nó này kia, là họ uống họ cũng chớ giới rồi thưa quý vị, cho nên là họ rất là lo, và nhất là đặc biệt là họ sợ là bên đông y sẽ làm một cái gì làm cho họ khó khăn, nhưng mà họ không có một cái sự tìm hiểu để hiểu được rằng đông y giúp cho cái máu, những cái ứ đó nó tan đi, và nó giúp cho cầm được cái máu, vừa lưu thông khí huyết, vừa vừa giải quyết được cái những cái ứ, những cái gọi là u, những cái bế tắc đó ra, mà nó còn làm cho cầm cầm máu, mà nó không có cho việc lý đi. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái vị thuốc mà tôi nghĩ là quý vị sẽ rất là thích thú, đó là cái vị thuốc tô mộc ha. Tô mộc thì trong đông y của chúng ta nó là một cái vị thuốc ngọt mặn. Tôi rất là thích dùng tô mộc, tại vì quý vị cũng phải hiểu rằng có nhiều lần tôi nói đó, ngọt thì nó bổ dưỡng, nó giúp cho mình khỏe lên, và cái vị mặn á thì nó sẽ làm mình nhuyễn kiên tán kết, là nó sẽ làm tan đi những cái u, những cái cục huyết ứ. À, nó gọi là nhuyễn kiên tán kết, mà những cái gì mà nó ứ kết trong cái máu của mình nó sẽ nhờ tô mộc á, mà giải quyết được. Và tính của tô mộc thì nó bình, có nghĩa là ở một cái người mà máu thiếu, là gọi là âm hư đó, hay là những cái người mà bị khí suy á, là thì cái như là phần huyết đó, phần khí nó thiếu đó thì gọi là khí suy, thì cũng đều có thể sử dụng được, tại vì cái tánh nó bình, cho nên là nó cũng ok cho những cái người mà bị khí suy, và nó cũng tốt cho những cái người mà bị thiếu cái phần máu. Chức năng của tô mộc á là nó tán cái ứ huyết, thưa quý vị, nó giảm sưng, giảm đau, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu. Tán ứ mà lại cầm máu, đó là một cái vị thuốc mà tôi nghĩ rằng bên Tây y phải lưu ý để mà hỗ trợ thêm cho bệnh nhân. Nó trị cho các tất cả những cái người nào, nhất là phụ nữ thì thường thường hay bị đau bụng đó, tôi hay dùng tô mộc lắm thưa quý vị, nhất là những người mà kinh nguyệt đó, mỗi từ mỗi lần tới thời kinh kỳ của họ là cái huyết dịch nó bế tắc, nó làm cho họ đau bụng ghê gớm lắm, lăn lộn. Thì mình dùng tô mộc với đương quy, xích thược, hồng hoa đồ đó, mấy cái đó cho những người rối loạn kinh nguyệt, hay là kinh nguyệt mỗi lần tới thời kỳ kinh là mà đau đầu lăn lộn là tự dùng ứ cái huyết đó thưa quý vị. Thì tô mộc lúc nào cũng có mặt trong những cái tầm cây số đó để mà hỗ trợ cho cái cơ thể của chúng ta vượt qua những cái khó khăn, và đặc biệt nhất là hầu như may mắn là chữa cho những cái người là một phụ nữ mà bị mà mỗi lần tới thời kinh kỳ đó là họ họ đau, họ lăn, họ lộn đồ đó đều thành công hết, thưa quý vị. Thì nó nói lên cái gì? Nó nói lên cái sự mà gọi là thông thoáng rất là tốt, cho nên tô mộc được sử dụng trong cái bài A Dao Tô Mộc Thang rất là hay. Đó là một cái vị nữa mà chúng ta cũng thấy nó mà thường thấy nhất là tam thất. Tam thất thì quý vị sẽ thấy là vị nó cũng hơi ngọt ngọt đắng đắng, và cái tánh nó ôn ấm, nó cũng giúp cho nó đi vào cái hệ thống gan và cái thống tiêu hóa của mình, nó gọi là vị đó tán ứ huyết. Chỉ huyết là tán ứ rồi mà còn cầm máu nữa thưa quý vị. Tam thất là một cái bài thuốc mà được sử dụng trong cái cho những cái người mà hay bị xuất huyết rồi đó, rất là hay. Có những cái người mà họ chỉ cần đụng nhẹ thôi, chút xíu thôi, nó tày nghe là máu nó chảy lia lịa thôi, nó chảy quá trời quá đất, hay là những cái người mà bị xuất huyết ở da rồi đó, thì tam thất đều được sử dụng rất là hiệu quả. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy cũng đăng sâm là một cái vị thuốc mà trong cái đông y nó là nhất đăng sâm thì bằng tứ mật, có nghĩa là một cái vị thuốc đăng sâm thôi bằng bốn cái vị thuốc mà trong cái bài tứ mật thang, có nghĩa là địa thượng quy khung á thưa quý vị, có nghĩa là nó vừa bổ máu mà nó vừa giúp cho cái máu nó lưu hành, coi như là trục huyết ứ, hoạt huyết và làm cho tăng cường cái lượng máu lên. Đàn sâm là một cái vị thuốc mà không thể thiếu. Nãy giờ quý vị thấy ba cái vị thuốc là đều giải quyết những cái ứ trệ đó hết, và giải quyết thôi không nói gì, nó còn vừa bổ máu nữa, nó còn giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu, nó không có chờ cái máu chảy thôi quý vị. Nó cầm cái vết thương lại, nó liền cái vết thương lại, nó không có chờ cái máu nó chảy. Đó là cũng là những cái điều mà chúng ta nên lưu ý. Còn đào nhân là những cái vị thuốc mà đi vào tim, vị đắng, vị ngọt, và cái tánh của nó bình nữa thưa quý vị, và nó cũng hoạt huyết và khử ứ rất là hay cho những cái người mà bị những cái chứng bệnh mà gọi là kinh nguyệt bế tắc đồ, lúc nào mình cũng thấy có xuất hiện cái đào nhân đó. Từ hoạt huyết và khử ứ là một cái vị thuốc. Cho nên ngày hôm nay mình nói đến cái bài thuốc mà gọi là tai biến mạch máu não đó, không chỉ là cái lúc nào mà mình bị tai biến mình mới dùng đó thưa quý vị, mà trước đó hay là mình có những cái dấu hiệu mà tim nó nhói, hay dạo này mình thấy nó gọi là nó hụt hơi một cách bất thường, hay là nó chóng váng, tự nhiên mình thấy tay chân mình nó bủn rủn rồi đó, thì cũng có thể sử dụng được cái bài này trước khi mà gọi là trước khi mà tai biến, mình cũng có thể sử dụng được để ngăn ngừa tai biến, thì nó là một cái bài thuốc mà rất là hay. Còn a dao là một cái vị thuốc mà bổ máu rất là tuyệt vời thưa quý vị, và tánh của a dao nó cũng bình, cho nên là người nhiệt có thể sử dụng được, mà người hàn có thể dùng được. Cái bài mà tôi đưa ra đây thì nó có tính cách là nó bình hơn nhiều hơn, cho nên ai cũng có thể sử dụng được hết, chứ không phải nhất thiết là phải là một cái người một cái bài thuốc mà nó sáng chế cho một cái người nào không thôi. Nó đi vào cái hệ thống thận, hệ thống gan, hệ thống phổi, và đặc biệt nhất là a dao là một cái vị thuốc mà tán ứ cũng rất là hay, chống teo cơ cũng rất là hay, cầm máu cũng rất là tuyệt vời thưa quý vị. Những cái người nào mà bị bón đồ đã sử dụng a dao, thường thường là bị tai biến nằm trong nhà thương lâu hay bị bón lắm, thì sử dụng a dao nó cũng là một cái liệu pháp mà thích hợp trong cái bài thuốc này. Cho nên nó mình thấy nó có cái tên là a dao tô mộc thang rồi vậy đó thưa quý vị. Nó xuất thân từ cái bài tô mộc tam tắc thang, nhưng mà qua đây thì mình đổi qua a dao tô mộc thang là vậy. Thì chúng ta thấy trong cái bài này có rất là nhiều cái vị thuốc để giúp cho tán đi những cái ứ huyết này, như xích thượng, như xuyên khung, như hồng hoa tổng huyết. Lát nữa tôi sẽ đọc cái bài đó lên để cho quý vị biết. Thì qua một cái quá trình như vậy, chúng ta được hiểu được rằng á, cái mà gọi là tiêu đi những ngày sau khi mà chúng ta bị tai biến rồi đó, thì cái bài này thành ra tuyệt vời luôn. Nếu mà quý vị có một cái niềm tin vào đông y thì hãy sử dụng nó. Nó chỉ có hoàn toàn giúp cho quý vị phục hồi lại, quý vị khỏe mạnh hơn, và quý vị tan đi những cái ứ, là ngăn ngừa đi những cái lo lắng cho những cái người mà bị tai biến này có thể bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba từ quý vị. Tự vì cái cục máu trong đó, cái cục ứ huyết hay là một cái gì đó mà nó nằm ở trong cái dòng máu của mình mà nó đi luân lưu đó đó, nó sẽ bị cái vị mặn của a dao, của tô mộc làm tan nó ra. Từ trong cái đông y nó là mặn á, thì nhiễm kiên tán kết mà, cho nên là trong cái bài tứ khí ngũ vị á, lúc nào trong cái đông cơ thể chúng ta thấy là nó cũng có rất cần rất là nhiều cái vị khác nhau, vị đắng, vị chua, vị mặn, vị ngọt, ví dụ như vậy. Chứ không có phải là mình để ý cái máu của mình đi, thấy không? Mỗi lần mà bị cắt đứt máu, mình hay lấy cái tay mình hút máu, hay là mình thấy mình xoa xoa rồi nó mình thấy cái vị máu này sao, nó vị mặn không thưa quý vị. Người ta nói máu mặn mà, thì cái máu nó mặn để làm chi? Để mà nó không có cho cái máu nó bị đóng cục thưa quý vị. Nếu mà không có vị mặn, cho nên cái nhiều người để mà lưu ý đến những cái người mà cái hay nói là tôi bị cái như là bác sĩ dặn là không áp huyết cao, cho nên tôi không có được ăn mặn nữa, thì nhất là những cái người mà lớn tuổi đó, thì họ tuân theo lời bác sĩ lắm thưa quý vị, không ăn mặn hoàn toàn luôn. Cho nên lóng trong này tự nhiên mình thấy có nhiều cái gia đình con cái nó kêu ca, dạo này má nó ăn nấu ăn sao khó ăn quá. Thì hỏi sao vậy, tự gì cái như là Má bây giờ bị bác sĩ nói là đừng ăn mặn cho nên bác về má nấu ăn cái gì nó cũng lạ hết á. À, thì mình thêm bớt chút xíu nhưng mà hiểu má mình là lo lắng. Nhưng quý vị hãy nhớ ra một điều là không có bị mặn quý vị cũng chết. À, mình không có chết vì tay biến mà mình chết vì thiếu bị mặn nó làm cho mình xỉu từ quý vị. Rồi chơi cái cơ vận của mình đó, nó không có lưu thông, nó bị bế tắc đó. Đi chở vô nhà thương thấy ngột quá, nhà thương mới khám ra này, trời ơi bà này sao cái lượng sodium trong người bà không có vậy hết. Lúc đó bây giờ lại la la lên rằng mình bị thiếu chất mặn, tại sao mình không ăn mặn hết chứ. Thì mình bây giờ đứng cửa giữa, mình không biết là nghe lời ai đây, nghe lời bên nhà thương hay là nghe lời bác sĩ đây từ quý vị. Cho nên tôi khuyên là quý vị nên có những cái bị mặn đừng có mặn quá thôi, phải không? Thì tại sao vậy? Trong cái đông y bị mặn đi vào thận, bị chua đi vào gan, ví dụ như vậy phải không? Đó thì coi như là cái mặn, cái bị mặn rất là cần cho cái thận thưa quý vị. Còn nếu mà mình ăn mặn vô mà áp huyết nó lên cao á là cái vấn đề không phải là tại bị mặn mà cái vấn đề là cái thận thưa quý vị. Thì cái người nào mà bị thận thường thường áp huyết sẽ lên cao, chắc chắn một điều là như vậy, nó 99% rồi thưa quý vị. Có nhiều lý do khác thì tôi không biết nữa đó. Cho nên là mình không có chữa ngay cái thận mà mình lại chữa cái bị mặn. Nhưng mà chữa thì sao được, tại vì bên Tây y thì các ngày đi khám cái thận thấy cái thận mình cũng tốt mà đó. Nhưng mà sóng gió đã bắt đầu cho dấu hiệu của cái thận của chúng ta có vấn đề và chúng ta cần phải điều chỉnh ngay từ đó. Nhưng mà khoa học thì các ngài cũng chưa đi tới cái level đó. Tôi hy vọng là các ngài sẽ lưu ý những cái điều mà tôi nói ở trên đài đây. Hy vọng là mình có thể đóng góp gì cho vào cho cái nền y khoa hay không, vì chắc mặn rất là cần. Tôi không biết những cái nhà mà gọi là những cái nhà mà khoa học gia mà nghiên cứu về cơ thể học đó, họ nói là cái mặn rất là cần, tại sao nói không cần mặn? Nhưng mà bác sĩ thì hay nói những cái điều đó rất là lạ, thì chúng ta hãy lưu ý. Thì đó là những cái bài mà những nhà cái bài thuốc này á thì ai cũng có thể sử dụng được hết, nhất là những cái người lớn tuổi mà mình bắt đầu mình dạo này mình thấy trong người mình nó hơi choáng váng, trong người mình nó hơi mệt mỏi, trong người mình nó hơi có vấn đề khí huyết mình nó trì trệ, thì mình nên dùng cái bài ai giao tô một thang này, cũng cần lâu khoảng những 10 ngày thôi là nó có thể cũng đã tự làm giải quyết vấn đề. Một năm để mình có thể uống 2-3 lần thì là cách nhau ra vậy, thì cái cơ hội để mà bảo vệ mình rất là cao thưa quý vị. Nó vô nó sẽ thanh lọc hết những cái gì mà bị còn đóng ứ trệ bên trong đó. Tại vì thuốc đi thâm nhập vào cơ thể chúng ta nó hay hơn là chúng ta đưa cái máy đi vào sôi sôi trong đó, phải không thưa quý vị? Mình sôi ở chỗ thôi, mình đâu có sôi hết toàn thân đâu, mà biết bao nhiêu kinh lạc để mà nó đi, mình không có sôi hết đồ thưa quý vị. Thì cái bài ai giao tôi một thang này lát nữa tôi sẽ đọc, rồi tôi mong rằng quý vị sẽ ghi ra để mà sang sẻ đến cho mọi người. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn nói đến một điều đó là hỏi rằng đông y có cái bài thuốc mà giúp cho những cái người bị tai biến hay không? Có thưa quý vị, và cái bài thuốc này cũng là một cái bài thuốc mà chúng ta thấy người bất thường, chẳng hạn nhất là thường thường tôi thấy có những cái bệnh nhân á nhói cái tim, lâu lâu cứ bị nhói cái tim lên một cái, rồi ôm cái tim chút xíu thì không sao, thì hãy dùng bài thang thuốc này thưa quý vị. Rồi có người á thì thầy thầy sao dạo này chân của em sao mà nó nổi gân xanh gân đỏ gân nhện rồi đầy hết trơn vậy thầy? Đó là những cái người mà cần cần dùng cái bài ai giao tô một thang. Ai giao tô một thang là một cái bài thuốc mà nó chỉ cần giúp quý vị nhiều hơn là nó làm tổn thương quý vị. Đông y là điều dưỡng mà, cân bằng mà, chứ đâu có phải là đông y là làm vô để tổn thương cho người ta đâu thưa quý vị. Và tại sao tôi nói như vậy? Tại vì những cái vị thuốc trong cái đông y như đang sâm đương quy tô mộc tam thác tam thất ai giao mà đông y đã sử dụng cả ngàn năm rồi à, mình hay thắc mắc là tại sao không không không làm DNA hay không những gì đó những cái chứng minh của FDA rồi đại khái vậy. FDA là mới ra sau này thôi, khoảng chừng 50 năm nay thôi thưa quý vị, để mà kiểm tra cái vấn đề mà thuốc Tây đi quá đà thôi. Nhưng mà những cái vị thuốc như tôi nói ngày hôm nay đang xong, mình sử dụng cả 100 năm, cả ngàn năm rồi thưa quý vị. Đương nguyên, trời ơi, mấy bà cụ, mấy bà già, mấy cái bà mà xưa xưa bà hầm đương quy với gà, bà ăn tối ngày cái sao đâu thưa quý vị. Tô mộc rồi xích thược xuyên cung là những cái bài thuốc nằm trong cái những cái dạ, giúp cho những cái người nào bị u bướu u cục rồi đó, thường rất là thường, và xuyên cung giúp lưu thông rất là hay. Những cái vị này nó đã có từ ngàn năm, cho nên cái vấn đề là mình có dùng đúng chỗ hay không thôi, chứ không có vấn đề mà gọi là Tại vì thuốc này sẽ làm cho quý vị sai phát giống như là bên Tây Y họ nghĩ như vậy. Cho nên đó cũng là một cái vấn đề mà tôi muốn khuyên là quý vị phòng chống hơn chữa trị. Phòng chống là cái gì? Là phải tập dưỡng sinh. Đó. Mình phải tập dưỡng sinh đều đặn thưa quý vị. Mỗi ngày thì tôi có để những cái bài tập ở trên cái YouTube. Tôi lấy cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Quý vị một lô trên đó. Nội công có để tập gân cơ, có khí công để tập những cái bài để cho máu huyết nó luân lưu, có bát mạch kỳ kinh, có rồi cho như là thập nhị quan tiếp, cho như là 12 cái đường kinh lạc cũng có trên đó luôn. Quý vị tập thao thoải mái mà tập chọn một cái bài nào mình thích và mình cứ tập một bài thôi, thưa quý vị, không cần phải nhiều đâu, thì quý vị sẽ thấy rằng cái máu huyết nó luân lưu là nhờ cái sự vận động của mình. Đó là cái lời khuyên của tôi. Chúng ta nên, mình sợ bị tai biến gì ai cũng sợ hết á, thì chúng ta nên phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Tại vì bệnh nó tới là mình đi một bên rồi, phải không? Và cái cơ phận của mình nó có hàng ngàn thứ ở trong đó, nó đứt đoạn trong mỗi một thứ, thì lúc đó thì mình đã ở vào cái thời kỳ mà nguy hiểm rồi. Và cái sự phục hồi của những người đó nó rất là mong manh, nó có 5% mà, thưa quý vị, trong 200.000 người bị tai biến thì thấy hết 80.000 người là đi đứt rồi, 160.000 người, 2% còn lại thì cái như là may mắn thoát, nhưng mà chỉ có 5% là phục hồi đó, thưa quý vị. Như vậy thì có đáng để chúng ta nên phòng bệnh hay không? Cho nên là tập thì bây giờ ai cũng nói tập thể dục thể thao hết, thưa quý vị, nhưng mà tập như thế nào mới là quan trọng chứ đó, và tập như thế nào mới là hữu ích chứ, thì được cắt nghĩa rõ ràng trong những cái bài tập mà dưỡng sinh tôi có để cho quý vị ha. Thì mong mỏi rằng quý vị có cái dịp nên tập nó, bỏ tí thời gian, nhất là những cái người mà làm cắt tóc độ, hay là những cái người mà làm accounting rồi computer rồi lâu ngày tê cứng cổ vai rồi đó, lưng đau rồi đó, thì hãy nên tập đi. Đó là những cái dấu hiệu của tai biến, chứ không có phải tự giỡn, không phải là đợi tai biến rồi mới nghĩ đến là tai biến hay là đớ lưỡi không nói rồi mới tai biến, đó là trễ rồi, thưa quý vị. Thì đó là những cái lời khuyên của tôi. Và mình nên là cái người cẩn thận. Một năm mình uống chừng 3 lần, một lần 10 thang. Cái thang ai giao tôi một thang này đây nè, để vô trên đó clean up đi, nó tạo cái máu mới cho mình ha, nó thúc đẩy cái máu huyết luân lưu ha, nó giúp cho khí huyết mình mạnh mẽ hơn ha. Và đặc biệt như là những cái gì mà u cục ở trong cái dòng máu của mình á, không có cái máy nào mà vô kiếm được hết đó, thưa quý vị. Nhưng những cái vị thuốc đó nó thẩm thấu vô trong người chúng ta, chúng ta sẽ cái chức này của nó đã làm được những cái gì đó. Đó là tôi hay gọi nó, cái bài này là lính đặc nhiệm đó, thưa quý vị. Nó chỉ vô trong tìm mấy anh kia rồi nó giải quyết, mấy anh không có trốn được rồi, thưa quý vị. Thì không có gì đâu nhiều đâu, mình tập thể dục là một cái điều tốt rồi, mình thấy con người mình không đau, không nhức, không khỏe mạnh bình thường, không có chóng váng đứng lên ngồi xuống, hay là nổi gân xanh đồ, hay là dạo này mình thấy nó nhức cổ mỗi vai đau lưng rồi, thì mình ok, không cần phải uống thang này, thưa quý vị. Bạn ở trong tình trạng tốt, đi 2-3 mile không thấy mệt, đi vẫn đập nhanh rồi gì đó ha, người mắt còn sáng ha, chứ không có thấy mờ ảo gì hết đó. Có người, nhiều người cứ nghĩ rằng ok, mình bước dậy tay trên mình quơ vậy là mình khỏe, không phải đó, thì mình không cần, mình chỉ cần tập cái dưỡng sinh thôi là chính. Nếu mà mình thấy có những cái dấu hiệu bất thường á, mình thấy hình như những cái dụng thời phải tiêm đó mình cũng có rồi nha, thì mình hãy sử dụng cái bài này. Mà đâu có nhiều đâu, năm mình uống khoảng chừng, mình chia ra làm 3 kỳ đi, 3 tháng đầu của năm mình uống đợt, phải không, rồi 3 tháng sau, tháng một bắt đầu mình uống đợt, rồi tháng 4, tháng 5 mình uống đợt, rồi tháng 9, tháng 10 mình uống đợt, nó là xong. 10 thang như vậy thì chắc chắn là quý vị sẽ có một cái sức khỏe rất là tốt. Tại vì máu huyết đã được lưu thông, máu huyết đã được cân bình đầy đủ. Giống như tôi nói, đăng xăm là bằng một cái bài tứ vật thang, có nghĩa là người nào mà thiếu máu đồ đó thì sẽ thấy là máu huyết đã đầy đủ, mà tương tự da là sẽ bị thiếu. Tại vì cái lục phủ ngũ tạng mình nó đâu còn mạnh để mà tạo ra những cái lượng máu, thức ăn mình đâu còn dồi dào phong phú như hồi trẻ nữa để mà mình tạo ra những cái lượng máu cho mình đó, thưa quý vị. Thì đơn xăm, đương quy, tô mộc, ai giao là một cái bài thuốc mà hỗ trợ cho máu rất là tuyệt vời. Thì nói tóm lại, ngày hôm nay chúng ta cần phải lưu ý đến cái vấn đề mà gọi là tai biến, và tai biến mình có thể phòng

0: thì tôi nếu mà trường hợp là quý vị nào ở ngoài kia mà lỡ bị giống như những cái bệnh nhân mà tôi nói đó, họ bị chảy máu, họ uống cái thuốc lọc máu vô thì họ lại càng chảy máu thêm, tự vì những cái vết mổ vết xẻ đó mới vừa vá mà, thì cái máu nó còn ứ đọng ở đó thì nó sẽ dễ mà mình cho nó loãng, thì dĩ nhiên cái máu nó sẽ loãng ra thì nó sẽ bị chảy ra, thì họ sẽ có rất là nhiều những cái phản ứng phụ từ thuốc tây. Để an toàn hơn thì hãy giao tôi một thang là một cái bài thuốc mà vừa giúp cho việc tán ứ hoặc huyết, là làm cho cái máu mình nó lưu thông mà nó không có bị chỉ huyết, có nghĩa là nó cầm máu, nó không có cho cái bị cái máu cái bình thường là nó chảy máu từ quý vị. Trở lại với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua thì quý vị cũng đã thấy được những cái điểm nguy hiểm của cái căn bệnh tai biến mạch máu não. Và cái cách hay nhất là chúng ta ăn uống đúng cách và tập thể dục dưỡng sinh. Nếu quý vị nào mà ở nhà mà có hồ bơi đó, mà quý vị biết bơi đó, thì chúng tôi nghĩ bơi lội nó cũng là một cái bộ môn mà quý vị, nó sẽ giúp cho quý vị vận động hết từ tay chân đầu cổ khớp xương gì nó vận động hết, nó cũng rất là tốt. Ngoài ra thì những cái bộ môn thể thao hoặc là thể dục khác đó thì quý vị cũng nên lưu ý như cái lời của đồng y sĩ Mai Tiên nói, là nó có 12 cái khớp và trên cơ thể chúng ta cần phải được vận động, là hai cái khuỷu tay của chúng ta, rồi hai cái cùi chỏ, hai cái xương vai chỗ này, rồi hai cái xương chỗ dưới háng, hai cái xương chỗ đầu gối và hai cái xương ở dưới cùm chân. Tổng cộng là 12 cái khớp xương đó nó cần phải được vận động để nó được lưu thông máu huyết, nó không có bị tắc nghẽn thì nó sẽ tốt cho cái cơ thể của chúng ta. Ngoài ra nếu mà chúng ta có những cái bộ môn thể dục hoặc thể thao nào mà nó có vận động được hết, như chẳng hạn như bơi lội, thì quý vị cũng có thể ứng dụng. Còn tốt hơn hết là quý vị cứ tập những cái bài về khí công mà đã có sẵn trên Internet. Đông y sĩ Mai Tiên hướng dẫn những cái tư thế nó rất là rõ ràng, rất là dễ dàng để quý vị có thể tập, giúp cho cái máu huyết trong cơ thể được lưu thông. Ngoài ra có một cái điều mà đồng y sĩ Mai Tiên vừa nói, đó là chúng ta nên cho cái cơ thể chúng ta mỗi năm nó ít nhất là nó được thanh lọc khoảng 2 hoặc 3 lần. Cái điều đó nó sẽ rất là tốt cho cơ thể. Thưa thầy, cái bài thuốc này đó thì không biết rằng nhà thuốc Hoa Đà có chế thành cái viên thuốc con nhộng hay không thưa thầy?
0: Có cái bài thuốc công nhận nó có cái tên là Lưu Hành Hoàng.
1: Dạ, Lưu Hành Hoàng.
0: Lưu Hành Hoàng. Nhưng mà riêng cá nhân của mình sản xuất ra thì quý vị nào mà tiện thì dùng cái Lưu Hành Hoàng. Còn không thì mình nên dùng cái bài thuốc để mình nấu uống thì nó thẩm thấu nhanh hơn, tốt hơn. Bao giờ cũng là, đó là một cái lời khuyên của tôi. Mặc dù tôi giới thiệu cho quý vị mua Lưu Hành Hoàng, tôi cũng có lợi chứ. Nhưng mà cái lợi đó, nếu mà hỏi cái lợi đó với cái lợi uống thuốc thì cái lợi nào nhiều hơn, thì cái bài thuốc mà ai giao tôi một hàng này sẽ là đóng một cái vị trí mà rất là then chốt để mà giúp cho chúng ta, nhất là những cái người lớn tuổi bắt đầu mình thấy cái cơ thể mình đã có rất nhiều cái dấu hiệu lạ. Sao ông nói tại tôi cũng có ha, tôi thì nó không có đau nhất mà lâu nó đau cái tự nhiên cái nó hết ha. Những đó là những cái dấu hiệu thưa quý vị, hay là tự nhiên nó tạo ra đúng á. Lâu lâu tự nhiên tôi thấy cái tim tôi sao nó nhói cái, rồi thôi, nó hết thôi. Tôi thổ vài cái là nó êm, rồi mấy tháng sau, năm 7 tháng sau nó mới lại một lần. Đó là những cái dấu hiệu mà tôi quý vị. Thì rất là nhiều cái dấu hiệu mà nếu mà mình là một người khỏe mạnh mà không thấy gì hết là mình tốt thứ gì, như tôi nói hồi nãy đó. Còn không, thì đây là cái lúc mà nhất là những người mà bắt đầu 40-50 trở lên nên dùng một năm, không có lâu. Mình uống 3 lần để bồi bổ lại cơ thể ha. Rồi quý vị cần có thể gọi tôi thêm để mà thêm bớt thêm, tôi có những cái đau nhức này, tôi có những cái kia, tôi có uống cái này được hay không, để tôi hỗ trợ cho thêm cho quý vị. Thì cái bài thuốc này tôi biết là nó rất là tốt cho tất cả mọi người. Thì tôi soạn cái bài thuốc này thì theo nó đi theo cái dạng mà Trung Á, trong cái đồng y và Trung Á, có nghĩa là cái người nào mà âm huyết thiếu á, âm suy, âm hư đó thì nó cũng uống được. Người nào khí suy là cái

0: phí nó thấp thì có thể cũng được. Vâng, trở lại năm không.
1: Dạ vâng, như vậy thưa thầy, dĩ nhiên cũng sẽ có những quý vị không có đủ thời gian và không có đủ điều kiện để nấu thuốc, thì bắt buộc phải sử dụng cái phương thức là uống thuốc con nhộng. Như vậy thì theo cái lời khuyên của thầy đó, thì mỗi một, thay vì cái kia mỗi một năm mình uống 3 lần để mà thanh lọc lại cơ thể, thì bây giờ cái này đó, mỗi một lần như vậy mình sẽ uống bao nhiêu thưa thầy?
0: Thường thường mình sẽ uống 1 tháng. Nếu mà mình dùng thuốc viên á, thì 1 tháng có 3 lọ cho mấy thưa quý vị. À, mình sẽ uống, mà cứ mang theo đi làm và đi đâu thì mình có thể uống. Nhưng mà lời khuyên của tôi thì hỏi thuốc viên và thuốc nấu thì kênh như thế nào, thì bao giờ trong đông y của mình cũng nấu là number one hết. Rồi mới tháng là thuốc bột, bao giờ là thành viên á, thì nó cũng number two, thì nó cũng ok. Nếu mà mình bận quá thì mình cũng sử dụng được vậy. Đó. Thì
1: nếu mà quý vị nào có thể thử sử dụng cái loại thuốc tể thì cái đó có hay không thưa thầy?
0: Có.
1: Dạ.
0: Có, mình làm tể luôn cho tất cả mọi người. Thì thuốc tể nó cũng có sẵn thưa quý vị, thì hãy dùng nếu mà mình lo lắng về cái bệnh đó, nếu mà mình muốn phòng chống và mình không có muốn một bệnh đó nó xảy ra, thì nó cũng là một trong những cách mà tôi nghĩ rằng nó thiết thực nhất, nó rõ ràng nhất, và ngay cả những cái người mà đã bị rồi cũng sử dụng cũng rất là tốt đó, để mà sử dụng nó. Cho nên là như vậy. Giờ chúng ta có dịp thì bắt đầu mình khi nào cần thì mình đi vào cái bài thuốc nha.
1: Dạ vâng, bây giờ chắc có lẽ là chúng tôi sẽ bắt đầu chia sẻ cái bài thuốc này đến với quý vị. Và như thường lệ, Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ đọc và chúng tôi sẽ lặp lại. Quý vị có thể ghi xuống để khi nào mà quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng, hoặc là khi nào bạn bè hoặc là người thân của quý vị trong cuộc đời không thể nào mà nói rằng tôi sẽ không bao giờ tôi gặp cái trường hợp đó, cho nên không sớm thì muộn cũng sẽ có lúc mà chúng ta cần sử dụng nó. Vâng, bây giờ thì mời Đông Y Sĩ Mai Tiên.
0: Đúng rồi, cái bài này rất là thích hợp chữa cho những người bị tai biến, mà còn rất là tốt cho những cái người cũng phòng chống tai biến. Nếu mà mình đã thấy có những cái dấu hiệu trên như tôi vừa nói đó, chẳng hạn như tôi nói là nổi gân xanh nhiều quá, hay là mình thấy dạo này nó cứ hay tê một bên, hay là dạo này mình thấy nó sao trong người á, nó cứ rần á, mình không biết chuyện gì xảy ra hết, thì đó là cái lúc mà tôi nghĩ rằng mình nên dùng cái bài A Dao Tô Mục Thang. Vị đầu tiên của cái bài A Dao Tô Mục Thang này là đang xâm chúng ta dùng 12 gram.
1: Vâng, chúng tôi xin bắt đầu lặp lại. Vị đầu tiên, đang xâm 12 gram.
0: Đường quy vị, nó có đường quy, rồi quy đầu, nó có, cái này là đường quy vị. À, chức năng của nó sẽ giúp cho cái máu nó lưu thông nhiều hơn, thưa quý vị, là chúng ta cũng dùng là 10 gram.
1: Vị thứ nhì là đường quy vị 10 gram.
0: Tiếp theo là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tô mộc 8 gram.
0: À, tiếp theo là tam thất, chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tam thất 8 gram.
0: Đây là cũng có người Việt Nam thì gọi là xuyên điệp thất đó thưa quý vị, nhưng mà mình gọi tam thất cho nó dễ hiểu đi ha. A Dao chúng ta sẽ dùng 5 gram.
1: Vị kế tiếp là A Dao 5 gram.
0: Xích thược chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là xích thược 8 gram.
0: Xuyên khung chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là xuyên khung 8 gram.
0: Cam thảo chúng ta dùng 6 gram.
1: Kế đến là cam thảo 6 gram.
0: Đào nhân chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
0: Hồng hoa chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là hồng hoa 8 gram.
0: Bạch cương tầm chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
0: Toàn huyết toàn huyết chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là toàn huyết 8 gram.
0: Huyết là icaret đó thưa anh.
1: Toàn quyết, quyết chứ không phải huyết. Ok, dạ vâng. Chúng tôi xin lặp lại, toàn quyết 8 gram.
0: Câu đằng chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là câu đằng 12 gram.
0: Vậy là trong cái bài thuốc lịch sử, nếu mà quý vị là cái người mà lo lắng về vấn đề mà tai biến, vì thấy nó có những cái dấu hiệu thất thường của tai biến, những cái TT55, thì mình hãy bắt đầu dùng cái thang thuốc này ngay trước khi mà nó đến với mình nha thưa quý vị. Và quý vị thấy nó biến đi sau khi mình dùng 10 thang mà nó thấy nó biến đi là quý vị ok, hoàn hảo. Nhưng mà có nghĩa là không có nghĩa là như là nó đã hết hẳn, mà có thể trong cái thời gian đó sau đó rồi mình lại ăn uống theo lối cũ cho sau đó bị trở lại, thì tốt nhất là mình chỉ uống 3 lần như vậy. Nếu mà mình cảm thấy con người của mình là có những cái chiều hướng mà có thể mình nghi ngờ, là nếu mình không có biết một cái phương pháp nào vững chắc hơn, thì hãy dùng cái bài thuốc này để vừa bổ dưỡng cho mình, nó vừa giúp cho máu huyết lưu thông và nó giúp cho chúng ta quân bình được cái sức khỏe. Và chắc chắn là những cái bệnh như mà TT55 bút bút rồi tự nhiên quý vị thấy nó biến đi, và đó là những cái dấu hiệu tốt thưa quý vị nhé.
1: Dạ vâng, nếu mà chúng ta không có một cái biểu hiện nào mà đáng ngại xảy ra, mà chúng ta chỉ muốn mỗi năm mà uống 3 lần để mà cho cơ thể nó tăng cường thêm cái sức khỏe. Đúng. Thì cứ mỗi lần như vậy thì nấu một thang thuốc lên uống sáng chiều xong là xong phải không thưa thầy?
0: Thang thuốc này mình uống mỗi lần mình cái đợt uống là 10 thang.
1: À mỗi đợt uống 10 thang.
0: Mỗi đợt mình uống 10 thang. Cho nên là một thang mình uống 2 cử. Đông y mình Việt Nam mình gọi là đứt nhất đứt dày đó, thì quý vị cứ nấu tới đâu uống tới đó.
1: Vâng, ở đây Nam Phong muốn làm rõ cái này để cho quý vị thính giả cũng rõ hơn đó. Có nghĩa rằng khi mà mình bắt đầu mình thấy có những cái triệu chứng đó, thì dĩ nhiên mình sẽ uống 10 thang ít nhất.
0: Đúng.
1: Nhưng mà còn cái này là mình không có triệu chứng gì hết đó, mà mỗi năm mình chỉ muốn uống để mà phòng ngừa thêm đó, thì mình uống một thang mỗi lần như vậy là đủ hay là sao thưa thầy?
0: 3 thang để cho cái thuốc nó thẩm thấu vô và nó lung lưu trong cơ thể của mình. Nhưng dạ, mà mình nghi ngờ thì hãy là 10 thang nha mấy bác. Mấy bác uống ít quá, sau này lại cái gì đuối thơm tay mấy tiên.
1: Dạ vâng, thuốc đông y và thuốc bắc thì quý vị cũng biết rằng nó phải cần có cái thời gian thẩm thấu, không thể nào mà nói là giống như thuốc tây, thí dụ nói nhức đầu thì chỉ uống vô để trị cái nhức đầu thì sẽ thấy kết quả ngay, nhưng mà đối với thuốc đông y thì nó không có như vậy. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì mong rằng là qua cái buổi nói chuyện này quý vị cũng đã thấy được cái lợi cái hại của cái vấn đề bị stroke, bị tai biến mạch máu não. Và một lần nữa xin nhắc lại vấn đề ăn uống, xin cố gắng ăn uống thật kỹ lưỡng và đừng có đẩy quá nhiều những cái chất độc trong những cái món ăn mà chúng ta cho là ngon vào cơ thể, rồi thường xuyên tập thể thao, thể dục, và nếu được thì xin tập tốt nhất đó là tập những cái môn thể dục dưỡng sinh, thì nó sẽ làm cho máu huyết lưu thông để tránh đi cái trường hợp mà chúng ta sẽ gặp trong vấn đề là tai biến mạch máu não. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và sự theo dõi của quý vị, và mong rằng là tất cả quý vị sẽ có nhiều sức khỏe tốt. Vâng, xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay thì vấn đề tai biến nó là một cái vấn nạn mà nó làm cho chúng ta rất là lo lắng. Thì mong rằng cái bài thuốc này của đông y sẽ nó đứng bên cạnh quý vị trong những cái lúc mà gian khó như vậy. Và hẹn quý vị vào cái tuần sau với một cái chủ đề khác hấp dẫn hơn. Xin kính chào tất cả mọi người và xin chúc có một cái ngày đau tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an. Xin kính chào năm học.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy cùng với gia đình sẽ có một buổi chiều vui, hạnh phúc và những ngày sắp tới thật là an bình. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào đồng sĩ Mai Tiên. Nam Phong cùng với đồng sĩ Mai Tiên sẽ hẹn gặp lại với quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638 0247 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Verford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
6: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211. hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Xin giới thiệu với tất cả quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
7: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
4: Dạ vâng, khi mà tài nghe được cái lời giới thiệu cũng như là giọng nói của bác sĩ thì giọng của bác sĩ rất là trầm. Tại nghĩ rằng bác sĩ là một người trầm tính nhưng mà nụ cười lúc nào cũng nở trên môi của bác sĩ cả. Vậy thì ngày hôm nay không biết là chương trình đặc biệt này sẽ có những cái chủ đề gì để mà bác sĩ đưa đến với tất cả những quý thính giả đang nghe đài hay không thưa bác sĩ?
7: Vâng, hôm nay chúng tôi nói về cái chứng đau cổ, đau vai. Thì trước tiên chúng tôi muốn nói về cái triệu chứng và cái nguyên nhân của cái bệnh đau cổ này. Thì tôi xin nói sơ qua về cái cấu trúc của cái xương sống cổ. Thì cái xương sống cổ của chúng ta có 7 đốt. Thì giữa những cái đốt xương sống là những cái đĩa sụn. Và khi chúng ta cúi xuống, ngửa ra, quay qua, quay lại dễ dàng là nhờ cái đĩa sụn này. Thì khi chúng ta nhìn ngang một người đó, thì cái đường cong của cái xương sống cổ đó, nó phải cong ra đằng trước đó, là cái chiều đúng của cái cổ, tức là từng cái đốt xương sống nó xếp lại và nó chúng ta nhìn ngang nó phải cong ở đằng trước là cái chiều đúng. Cái triệu chứng chính của cái đau cổ là đau vùng cái cổ phía sau đó, là cái nguyên nhân đó là do những cái đĩa sụn là xương sống cổ nó bị ép hoặc là nó bị lệch, nó lồi ra, nó đè vào những cái dây thần kinh từ xương sống cổ đi ra, nó làm chúng ta đau. Còn đến những cái triệu chứng phụ như là chúng ta thấy đau xuống vai, xuống tay hay là làm chúng ta bị tê tay. Nặng nhất là đêm ngủ hoặc là gần sáng chúng ta đau cứng mấy ngón tay. Nhiều khi những cái ngón tay chúng ta nắm lại, mở ra không được, phải lấy cái tay kia chúng ta kéo nó mới ra. Hoặc là chúng ta thấy có những người như là bị nhức đầu hoặc là mắt bị kém đi. Nhiều khi do những cái dây thần kinh từ cổ đi ra nó bị ép bởi những cái đĩa sụn đó, nó làm cho cái những cái triệu chứng như tôi vừa kể trên. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy đau vai hay là đau tay hay là cứng mấy cái đầu ngón tay, nhiều khi chúng ta phải tìm cái nguyên gốc của nó, coi từ cái xương sống cái cổ là những cái đĩa sụn cái cổ nó bị ép, nó bị lệch mà nó làm, nó đè vào, thành nó làm cho đau xuống vai, đau xuống tay là tê tay.
4: Vâng, nếu như có bất cứ vị quý thính giả nào mà có những cái triệu chứng vừa mà bác sĩ vừa kể trên đó, và nếu như mà đi đến văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thì việc làm đầu tiên nào thì bác sĩ sẽ tư vấn cho những cái người bệnh nhân đó? Và khi mà tài nghe thấy bác sĩ nói về cái phần xương sống của cổ hay là cái tủy gì đó hay là cái sụn đó, bác sĩ có thể chia sẻ một chút xíu thêm về những cái thông tin này không thưa bác sĩ?
7: Thường thường quý vị bị như vậy thì quý vị đi bác sĩ, thường thường bác sĩ sẽ gửi quý vị đi chụp X-ray. Thì khi cái phim X-ray về đó thì thường thường bác sĩ sẽ chỉ trên những cái phim đó là như chúng ta bị thoái hóa cột xương sống cổ, hoặc là khớp xương sống cổ bị nhỏ hẹp lại, hoặc là xương sống cổ có gai, hoặc là xương sống cổ mọc nhánh, những đĩa sụn ở xương sống cổ bị ăn mòn. Thường thường những cái xương sống cổ vào cái xương số 5, xương số 6 á, thường thường là nó dễ bị nhất. Và khi đi chụp một cái hình đặc biệt hơn nữa đó, khi mà bác sĩ về gửi về đi chụp những cái hình đặc biệt hơn nữa, tức gọi là cái MRI đó, thì thấy những cái đĩa sụn ở xương sống cổ nó bị lồi ra khoảng trên 3 mm. Bây giờ chúng ta nói tới nguyên nhân làm sao cái đĩa sụn ở xương sống cổ nó bị ép hay là nó bị lệch. Cái nguyên nhân thứ nhất đó là thường thường chúng ta bị tai nạn, đụng xe, lật xe, ngã té. Thường thường như vậy cái cổ chúng ta nó bị gạch tới gạch lui, hoặc là nó gạch ngang qua một bên. Thường thường Mỹ người ta gọi là bị whiplash. Thì bị những cái này thường thường là chúng ta bị khoảng 7-8 năm trước. Và từ từ chúng ta mới bị, chúng ta thấy nó đau nhẹ nhẹ, chúng ta không để ý. Nhưng mà nhiều khi 7-8 năm sau bắt đầu cái cổ chúng ta nó mới bị đau. Thường thường lúc mới bị thì là cái xương sống cổ nó bị gạch như vậy, nó làm những cái đĩa sụt nó bị lệch ra ngoài, nó bị ép như vậy. chúng ta lướt qua không thấy gì, nhưng mà từ từ bắt đầu lớn tuổi hay là 7-8 năm sau thì nói qua lúc cho nó mới bị đau. Và cái nguyên nhân thứ hai nó làm cho cái đĩa xuồng bị ép bị lệch á, là cái tư thế của cổ không có đúng cách khi làm những cái công việc hàng ngày. Chút xíu đó, tôi sẽ nói về những cái tư thế đúng. Cái nguyên nhân thứ ba nữa đó là khi chúng ta nằm ngủ ban đêm á, với tư thế cổ không đúng, thường thường sáng ra cổ chúng ta cứng ngắc, là quay qua quay lại cũng không được. Lái xe đổi len rất là khó, phải quay nguyên người mới nhìn cái len bên cạnh được. Đó là cái ban đêm chúng ta nằm ngủ với tư thế đúng không đúng cách mới bị như vậy. Bây giờ tôi nói cái tư thế đúng, tức là khi mà ngồi hàng ngày làm việc đó, như những người làm về công việc như làm nail, ngồi may, làm những công việc về văn phòng đó, thì chúng ta phải ngồi làm sao mà để những công việc mình làm á, cho nó ngang ngay tầm mắt mình, để cổ chúng ta không phải cúi xuống nhiều. Khi mà chúng ta cúi xuống nhiều như vậy đó, thì cái chúng ta làm ngược cái chiều cong bình thường của cái cổ, thì chúng ta sẽ làm cho cái cổ chúng ta đau, nhất là cuối ngày đó. Tại cái cổ chúng ta rất là mỏi và đau, và nó sẽ lan xuống dưới vai nữa. Thành ra chúng ta khi mà ngồi như vậy đó, chúng ta phải điều chỉnh làm sao cho cái ghế chúng ta nó ngồi thấp xuống á, để công việc hàng ngày nó vừa tầm với cái tầm mắt của chúng ta, để cái cổ chúng ta nó không bị cúi xuống nhiều. Cái đó là cái tư thế đúng. Còn nếu mà chúng ta cúi xuống nhiều là chắc chắn là từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, và nhất là về buổi chiều chúng ta làm nó rất là đau, từ cổ đau xuống vai luôn. Hoặc là ban đêm chúng ta ngủ với cái tư thế nó phải đúng. Tư thế mà đúng á, tức là chúng ta phải nằm ngửa, cổ nó hơi ngửa ra sau, như vậy mới là tư thế đúng. Thường thường tôi khuyên là làm một cái gối á, để vào cái cổ á, thì cái cổ chúng ta nó sẽ ngửa ra, tức là cái cằm chúng ta ngửa ra là tư thế đúng. Còn những người nào mà nằm cái tư thế sai là nằm cái gối cao để dưới cái đầu á, rồi cái cằm mà nó gục xuống ngực á, là cái tư thế đi ngược lại cái chiều cong bình thường, cái cổ nó sẽ rất là đau. Thì thường thường cái gối mà chúng tôi chỉ cho các bệnh nhân nằm á, thì thường thường lấy cái khăn bông á, xếp lại làm tư, xong rồi cuộn nó lại thành một cái gối nhỏ, tức là cái gối nhỏ, cái bề tròn của nó cỡ bằng cái nắm tay chúng ta nắm lại thôi, rồi cột dây thun hai đầu để cho nó khỏi bung hoa. Xong khi chúng ta nằm mà chúng ta để cái khăn bông mà làm thành cái gối đó ở dưới cổ chúng ta, lót ở dưới cổ đó, để cái cằm nó ngửa ra, đó là đúng chiều của cái cổ, thì ban đêm chúng ta sẽ không có bị đau cổ. Hoặc là khi chúng ta nằm nên để hai tay xuôi xuống hai bên mình, không nên để gác tay qua đầu. Tại để xuôi như vậy thì những cái dây thần kinh với lại máu huyết nó xuống cái tay nó đều hòa. Còn nếu không chúng ta để gác tay qua đầu là chúng ta như gập cái tay lại, thì sáng dậy nó rất là tê những cái nguyên một cái cánh tay chúng ta, hoặc là tê những cái đầu ngón tay.
4: Vâng, và chúng ta vẫn đang nghe những cái lời chia sẻ của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về những triệu chứng đau cổ. Quý vị có thể lên Google search địa chỉ website của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, đó là www.phạmhoangtrung.com quý vị nhé, và quý vị có thể đọc được rất là nhiều những thông tin thú vị ở trên website. Rồi trở lại ngay với bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong phòng thu âm của chúng ta. Tài xin được hỏi ngay với bác sĩ rằng chúng ta có những cái cách gì để phòng ngừa cái bệnh đau cổ, và nếu như mà đã bị bệnh đau cổ rồi thì có những cách gì để chữa được cái bệnh đau cổ này không, thưa bác sĩ?
7: Việc mà đau cổ thì chúng ta phải nên tập thể dục làm sao cho cái cổ nó khỏi bị đau. Thì thường thường tôi khuyên là dùng cái khăn bông á, choàng vào cổ, thì hai cái đầu khăn á, nó ở trước cổ chúng, trước cái ngực chúng ta, thì hai tay chúng ta nắm hai cái đầu khăn đó, kéo lên kéo xuống cho cái khăn nó chà sát vào cổ đó. Nó chà sát vào cổ như vậy, cổ chúng ta nó nóng lên, độ chừng vài ba giây sau nó nóng lên. Rồi từ đó chúng ta ngưng lại, xong rồi chúng ta ngước mắt lên trời, tức là ngửa cổ ở đằng sau, xoay cổ nửa vòng sau, tức là tập với tư thế ngửa cổ được khoảng 20-30 lần như vậy. Rồi chúng ta ngưng lại, chúng ta lại lấy cái khăn bông, chúng ta chà vào cổ như vậy cho nó nóng lên. Làm như vậy cho nó nhuần nhuyễn những cái bắp thịt gân cơ ở ngoài cổ đó, cho máu nó điều hòa những cái gân cơ đó. Đồng thời chúng ta tập ngước mặt lên trời thôi, chúng ta không có cúi xuống, chúng ta chỉ tập ngước lên thôi và xoay cái cổ một nửa vòng ra đằng sau, để cho cái tư thế cổ nó trở lại bình thường. Tại vì chúng ta có khuynh hướng là hay cúi cổ lúc làm việc, thành với cái tư thế mà tập như vậy đó, thì chúng ta sẽ làm lại điều hòa những cái đường cong của cái cổ chúng ta đó. Thành ra từ đó quý vị sẽ đỡ được cái chứng đau cổ. Rồi khi mà quý vị bị như vậy đó, thì thường đi bác sĩ, quý vị sẽ uống những cái loại thuốc như bác sĩ hay cho, những loại thuốc như là Tylenol, Advil, Motrim, là Ibuprofen, thì mấy cái này nó chữa như là vấn đề chữa ngọn thôi, tức là làm cái cảm giác mất đi thôi. Nó không chữa được ngay những cái sụn, cái đi sụn của những cái xương sống cổ. Thành ra thường thường chúng tôi giới thiệu những loại thuốc để nó chữa đúng những cái đĩa sụn đó. Thì cái loại thuốc chúng tôi giới thiệu là hai loại, tức là một cái loại thứ nhất nó gọi là cái thuốc Dr. Flexodin. Thì cái thuốc này gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên để bồi bổ và tái tạo những cái đĩa sụn và những cái chất nhờn ở các đầu khớp xương. Nó ngăn cản cái sự thoái hóa các khớp xương để tránh được cái tình trạng đau nhức các khớp xương, nhất là các khớp và là những cái đĩa sụn ở xương sống cổ. Rồi tôi phối hợp cái loại thuốc nó gọi là cái Dr. Hawaii Noningo, tức là cái loại thuốc này đã được phối hợp cái nhầu và cái bạch quả, thì nó làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết vào các khớp xương hay là những cái đĩa sụn để mang đầy đủ các chất dinh dưỡng vào các khớp xương hay là những cái đĩa sụn này. Thành ra thường thường tôi phối hợp hai cái loại này, tức là Dr. Flexodin và cái Noningo, tức là cái loại số 3 và cái loại số 8 đó. Thì tôi đã cho những người bệnh nhân uống những cái loại phối hợp này, tức là cái số 3, số 8 này. Thì có một ông bệnh nhân đó là bị đau khớp xương cổ, thì cái đĩa sụn ở những cái xương sống cổ nó đè lên cái dây thần kinh, nó ảnh hưởng đến đau nhức cả đầu của ông. Và sau khi uống thuốc Flexodin và kèm theo cái thuốc Noningo, tức là cái chai số 3 và chai số 8 đó, thì ông cho biết kết quả như sau, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
8: Tôi bị cái nó đau ở cái cổ đó bác sĩ.
9: Cái cổ.
8: Xương cổ đó thì 1-2 năm trước thì có nhiều khi là mình cứ nghĩ là do mình làm việc nhiều á.
9: Vâng.
8: Rồi nó đau, nhưng mà rồi một thời gian thì nó đau suốt. Thì tôi đi tới bác sĩ.
9: Vâng.
8: Đi rất nhiều bác sĩ, cả gần 2 năm rồi đó bác sĩ.
9: Vâng.
8: À, thì sau cuối cùng là người ta chụp phim rồi người ta làm đủ mọi thứ.
9: Vâng.
8: Ra người ta bảo là tôi bị sưng khớp xương đó bác sĩ.
9: Vâng.
8: Thì bị sưng ở cái khớp xương cổ, mỗi khi nó sưng như vậy thì nó không những là nó đau ở cái khớp xương cổ mà nó còn bị đè cái sợi dây thần kinh, nó làm đau lên trên cái đầu luôn.
9: Oh.
8: À, thì tôi theo cái thuốc tây ở đây cũng khoảng hơn năm vậy.
9: Vâng.
8: Thì vừa rồi tôi có đi về Việt Nam, tôi cũng tìm tới mấy ông đông y rồi mấy ông thầy thuốc ở bên đó, mình cũng mong là chữa cho hết bệnh đó bác sĩ.
9: Vâng.
8: Thế cho nên là cuối cùng về bên đó rồi chạy chữa cũng không, nó cũng không bớt tí nào.
9: Ừ.
8: Thì rồi vô tình tôi có đọc cái quảng cáo của bác sĩ trên báo á.
9: Vâng.
8: À, thì tôi có nói thôi thì bây giờ mình cứ mình uống thử đi. Cho nên là trước đây mấy tháng tôi có order chỗ bác sĩ một thử một lọ đó.
9: Vâng.
8: À, thì tôi uống tôi thấy nó bớt.
9: Vâng.
8: Tôi uống thì tôi thấy là nó êm dần đi.
9: Tức là uống hai thứ thuốc
8: thế. À, tức là bữa hôm tôi có một lần đầu tiên tôi có nói chuyện trực tiếp với bác sĩ đó.
9: À.
8: Bác sĩ bảo là tôi uống hai loại, cái loại gì?
9: Flexodin với lại Noningo.
8: Noningo đó.
9: Vâng.
8: À. À, thì tôi uống hai loại đó tôi thấy nó có kết quả.
9: Vâng.
8: Đến nay thì cái bệnh của tôi có thể là nó giảm đi là 90%.
9: Vẫn
8: có nghe sơ sơ thôi.
9: Tức là mình vẫn thấy thoải mái chứ không phải như hồi xưa là nó làm cho mình khó chịu.
8: Cái ngày xưa tôi nói với bác sĩ là có nhiều ngày như vậy là nó đau, lúc đầu tiên cái cơn đau nó ít.
9: Ừ.
8: Mà sau dần dần nó cơn đau nó vừa nhiều mà vừa kéo dài ra nữa. Có nhiều ngày tôi không thể chịu được, cứ tưởng tượng là có thể là chết đi được mà.
9: Vậy đó.
8: À, nó đau ghê lắm.
9: Ừ.
8: Mà bác sĩ tính là ví dụ như cái người mà bị cái bệnh thấp khớp mà ở các cái đầu khớp xương chân hai tay thì nó còn dễ chịu, nó chỉ đau cái vùng đó thôi.
9: Vâng.
8: Đằng này nó là cái cổ, nó đè cái sợi dây thần kinh, nó đau lên tới trên đầu,
9: làm cho nhức đầu luôn.
8: À, nó làm nhức luôn cả đầu. Không thể chịu được. Thì bắt đầu từ khi mà uống cái thuốc của bác sĩ như vậy, tức là bữa nay là cho đến hôm nay là tôi mới uống chưa hết 3 chai.
9: Vậy là tốt rồi đó. Như vậy là đúng như là tôi mong muốn, là nếu mà uống là những người mà bị đau là nó bồi bổ lại như vậy là rất là tốt.
8: Yeah.
9: Và nó không có bị phản ứng phụ gì hết.
8: Yeah.
9: Yeah, nó thấy trong người những cái cân cơ khác nó cũng khỏe.
8: Thế thì ví dụ như cái trường hợp mà tôi có thể là kéo dài uống cái thuốc của bác sĩ đó là nó lâu dài thì có vấn đề gì ảnh hưởng
9: không? Không có vấn đề gì hết. Cái này là do những cái chất bổ dưỡng ở trong những cái khớp đó nó bị yếu đi, bây giờ mình cho nó no đầu đủ lại thôi chứ không có gì hết. Chất dinh dưỡng thôi. Yeah, với lại mình lớn tuổi thì những cái gân cơ khớp nó cũng bồi bổ lại, những cái gân cơ khớp thì nó không có bị đau nhức những khớp khác luôn, đồng thời nó bồi bổ những cái mà nó kiểu như nó đói những cái chất dinh dưỡng đó, thì nó bị như vậy. Bây giờ mình cho nó vô thì cũng như là một thức ăn cho những cái khớp với lại những cái sụn đó thôi. Chứ nó không có phải là hóa chất mà nó làm cho mình mất cái cảm giác đau, mà cái mà nguyên thủy của nó vẫn bị đói, tức là khớp nó vẫn bị đói. Cái này nó chữa ngay cái gốc của nó, từ đó nó không có làm cho bị đau nữa. Tại cái này không có uống lâu dài, nó như là một loại thuốc bổ thôi chứ nó không có gì.
4: Và đó là những cái lời nhận xét cũng như là những cái feedback mà rất là nhiều những bệnh nhân đã đến với văn phòng của bác sĩ Phan Trung và đã được những cái kết quả tốt nhất cho chính bản thân mình cũng như là cho sức khỏe của mình. Trong buổi talk show này thì bác sĩ còn những cái điều gì để muốn chia sẻ với tất cả những quý thính giả thưa bác sĩ?
7: Vâng, cũng có một anh bị đau cổ dữ dội và đi chữa trị đủ cách và uống thuốc đủ loại cũng không thuyên giảm. Và sau đó anh đã uống thuốc Flexodin và cái thuốc Nolingingo, tức là cái chai số 3 và cái chai số 8 đó. Và anh cho biết kết quả như sau và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
9: Ừ, giờ uống thuốc thế sao?
10: Dạ, bình uống vẫn uống bình thường mà em giảm lại.
9: Ờ, đỡ hả?
10: Dạ, không có đau ngay chỗ phía dưới cổ nữa, không có đau nữa.
9: Tức là vẫn uống hai loại, tức là cái,
10: dạ,
9: cái
10: vẫn uống hai loại.
9: Flexodin với cái Nolingingo.
10: Dạ, à. Vẫn uống bình thường uống hai loại nhưng mà giảm bớt đi một tử. Có nghĩa là hồi trước em uống một ngày 3 lần, bây giờ em uống ngày 2 lần.
9: Tức là nó bớt được bao nhiêu rồi thì em giảm lại?
10: Dạ, bớt được nhiều lắm chứ khoảng cái chừng 50% giảm lại tại vì...
9: Vẫn thấy bớt cái gì?
10: Dạ, thì vẫn thấy bớt như thường.
9: Ờ, hồi xưa thì cái cần cổ của em nó đau ra tới vai hay là đau sao?
10: Dạ, đau từ ở tay lên, tại hồi trước em là tờ sơn. Sau đó thì em coi như là em sơn một 5 năm, rồi em bị coi như khoảng 4 năm thì em bị. Đã. Rồi đau gần cổ em nói là em đi vô là em chết, xong em nói em anh bạn em nói thôi em chết em làm di chúc rồi tùm lum hết.
9: Tức là đau tới cái mức
10: đau đến cái mức độ mà em nói em chết không, coi như là em tưởng tượng đến là coi như 90% em chết, em sợ em cancer hay là bị cái gì đó.
9: À.
10: Sau đó thì em đi check bác sĩ thì em không hiểu được những cái chữ ở trong đó.
9: Ừ.
10: Em mới đưa lên bệnh viện để hỏi những ông bác sĩ để ông nói, may ra mình có hiểu được gì thì mấy ông cũng nói cũng như là mù mờ lắm. Đến trường em phát qua tranh trình mới nghĩa là anh mới min ra là cái đó là cái cục xương sống mà ở giữa thì em lại không bị đau.
9: À.
10: Nó xấu nhưng mà em không bị đau, nhưng mà em bị đau ngay cần cổ.
9: À.
10: Anh lên bác sĩ em chụp lại.
9: Ừ.
10: Anh lên bác sĩ của em family em chụp lại xong xuôi đàng hoàng thì ông nói không có gì, ông cho uống hai loại thuốc.
9: Ừ.
10: Một loại thuốc relax cái muscle.
9: Ừ.
10: Với một cái thuốc là đau cái lưng ngay chỗ ấy. Thì em uống đâu khoảng chừng 2 tuần lễ thì là coi như là nó bị lỡ cái môi, nóng quá.
9: À.
10: Bị lỡ môi thôi em ngừng, em không uống khoảng 3 ngày nay em không uống nó nữa.
9: Ừ.
10: Mà em vẫn tiếp tục uống cái thuốc Flexodin với cái thuốc kia đó.
9: Cái thôi đi mà
10: dạ,
9: đó.
10: Em vẫn tiếp tục uống như thường.
9: Ừ.
10: Còn kia em stop lại.
9: Ừ.
10: Em vẫn thấy bớt đau, coi như là không có một cái gì gọi là tình trạng trở lại hết.
9: Mà trước đó là cái cổ của em nó đau khoảng bao lâu thì sau đó em mới uống thuốc?
10: Lâu lắm, đau lâu lắm anh ơi.
9: Đau khoảng mấy năm à?
10: Dạ thưa, em bắt đầu đạt ra từ năm 1997.
9: Nó đau quá, cái cổ
10: dạ, đau quá, coi như là em cứ đứng một chút xíu là phải lắc cái cổ. Lắc để cho nó đỡ mỏi á.
9: Dạ.
10: Nó đau từ đó rồi về đó. Là bà xã em cứ phải đưa cái chân lên đặt ngay chỗ cần cổ em cho nó kêu cái rốt ra thì nó bớt.
9: Rồi sau đó thì em gặp cái thuốc Flexodin với em uống cái Noni bạch quả đó.
10: Dạ.
9: Em uống phối hợp cả hai gói thì em uống khoảng bao lâu thì em thấy đỡ đau ở cần cổ?
10: Em uống đâu khoảng 2 tuần lễ. Mà trước tiên em uống trong tuần đầu á, thì cái đầu gối em với cái ngay chỗ mắt cá em là bớt liền trong tuần lễ đầu, tại cái đó mới phát thôi.
9: À.
10: Ở cần cổ thì mãi tới bây giờ là bớt nhiều
9: lắm. Vậy với lại cái hồi đó mà em trong vòng 3 năm đó em có đi bác sĩ hay là đi thường?
10: Đi nhiều lắm anh ơi, em đi nhiều bác sĩ special lắm.
9: Tức là trong vòng 3 năm mà đau đó đó?
10: Dạ, em đi chờ hãng nó gửi đi mà.
9: À.
10: Nó gửi đi cho em đi therapy nè, rồi đi coi như là đi swimming, đi bơi lội, đi tùm lum hết á.
9: Ừ. Dạ. Mà nó cũng không bớt vậy?
10: Dạ không, vẫn bị tình trạng đó.
9: Rồi sau đó cái em mới mua cái thuốc này về em uống.
10: Dạ, thì em nghe lời anh bạn anh nói là đâu uống thử thuốc này, tại anh thấy em cứ than chết hoài đó.
9: Ừ.
10: Anh nói thôi uống thử cái thuốc này coi, nhưng mà em xong nó qua em uống thì từng lúc em hỏi đợi em sợ quá mà em hỏi đợi thuốc chưa về là em đã mượn anh một chai trước để em uống.
9: Ừ.
10: Em uống mấy viên xong thuốc về xong rồi em trả lại cho anh nguyên chai còn khăn ở đâu mấy, xong rồi em tiếp tục uống cho tới bây giờ đó.
9: Tức là trong vòng 2 tuần này em thấy có kết quả rồi đó.
10: Dạ, trong 2 tuần đầu thì đã thấy có hơi kết quả rồi.
9: Ừ. Tức là trong 3 năm mà đau nó đi từ thầy thuốc đi tới học nhân điện.
10: Dạ,
9: là
10: tùm lum hết. À.
9: Mà nó cũng là chứng nào thật lấy rồi. Dạ. Nó không bớt gì.
10: Dạ. Anh biết em đi bác sĩ toàn là bên đây nó trả tiền mắt, nó bác sĩ specialist á. Bác sĩ mà chuyên khoa về về xương, chuyên khoa về gân, đủ thứ hạng, nó trả biết bao nhiêu tiền đấy rồi, nó chán quá, nó nói thôi bây giờ bác sĩ coi như không còn chữa được nữa. Coi như đưa cái giấy về, sau khi em để em đi bác sĩ cuối cùng là cái race, nó nói là em là coi như là không thể nào chữa được nữa, bây giờ chỉ có coi như là uống thuốc với lại coi như là nằm đắp hít ở nhà này kia nọ thôi, sau này nó phát mạnh quá ra em cứ tưởng chết không mà cứ phải chạy tới chạy lui đi thuốc men tùm lum. Anh biết em bên đây thuốc bác sĩ biết bao nhiêu tiền thuốc em phải trả không hết, anh biết nó được vô collection em phải trả phải bệnh.
9: Wow, mà uống mấy cái thuốc đó mà uống thuốc cái đau qua tự luôn.
10: Dạ thì đó em bị nó gọi là ulcer đó.
9: Ulcer đó, stomach ulcer đó, lét bao tử đó.
10: Dạ thì em bị rồi đó, đi chữa rồi, chữa hết rồi đó.
9: Vậy hả?
10: Dạ em bị đó.
9: Tức là sau khi chữa hết rồi, xong rồi cái ông kia ông mới đưa cái chai thuốc này em uống đó hả?
10: Dạ, ông kia ông mới nói, ông đưa cái miếng giấy thôi. Ông đưa cái miếng giấy của Clisterine thôi, ông nói đây nè, cái thuốc này là thì em đọc ở trên cái miếng giấy thì em nó bụi giống cái bệnh em quá đi. Coi như là nó đúng ra đó thì em thấy trong cái tên cái sự mà giải thích ở trong cái tờ giấy thì đúng bệnh em quá rồi, không còn chỗ nào sai hết. Nhưng mà khổ một cái là có hết hay không thôi. Mà uống cái từng đầu thì thấy đỡ. Dạ. Uống từng đầu thấy đỡ thì em thấy là như vậy là có tiến triển. Thành ra coi như là em thấy là sau khi đó mà em uống hai loại thuốc thì thấy đỡ mà mập lên. Mà chị hồng hào.
9: Khỏe.
10: Dạ khỏe lắm.
7: À, thưa quý vị, vừa qua những cái bệnh nhân bị đau cổ hay là bị nhức đầu mà do cái xương cổ là những cái đĩa sụn nó gây ra, đã uống phối hợp hai cái loại thuốc Flexodin và Nonigingo, tức là uống phối hợp hai cái loại số 3 và số 8. Thì hai cái loại thuốc này gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thì đã giúp cho họ có được một kết quả rất là mỹ mãn như quý vị vừa nghe qua. Và thưa quý vị, vì hai cái loại thuốc này nó giúp bồi bổ và tái tạo những cái lớp sụn mà chất nhờn là các đĩa sụn và các đầu khớp xương, nên rất hiệu nghiệm cho những chứng mà đau nhức các khớp xương như là đau, như là quý vị nghe qua, đau xương sống cổ, đau lưng và những cái khớp khác như là khớp xương vai, cùi chỏ, cổ tay, đầu gối và cổ chân. Quý vị nào có bị những cái chứng như là đau cổ như tôi vừa kể trên, là đau những cái loại như là khớp xương như tôi vừa mới nói, thì quý vị cứ đến phòng mạch tôi, chúng tôi sẽ quý vị sẽ được tham khảo và khám bệnh miễn phí.
4: Và cũng một lần nữa Tài rất cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã đem đến những cái lời chia sẻ rất là bổ ích, cũng như là những cái lời khuyên về những cái căn bệnh của mình đến với tất cả những quý thính giả. Đến đây thì thời gian, thời lượng của chương trình đã không còn. Bác sĩ hãy gửi lời chào tạm biệt với tất cả mọi người, và chúng ta sẽ gặp lại bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong những cái buổi talk show tới.
7: Tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về cái chứng đau cổ, và quý vị đã nghe qua những người đã uống cái loại thuốc số 3 và số 8, tức là cái Flexodin và cái Nonigingo.
4: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
11: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các